Dira kostaldean zertxobait altuagoak izango dira barnealdean, goizean goiz behelainua sortuko da, baina berehala jasoko du eta zerua nahiko garbi egongo da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira, litekeena da zaparrada trumoitsu batzuk botatzea ekialdeko zenbait lekutan, batez ere Nafarroan ekialdeko haizea ibiliko da eta ipar ekialdekoa gailenduko da ipar partean eguerdetik aurrera. Goizeko ordubiak eta lau minutu, besterik ez albiste gehiagorekin itzuliko gara, goizaldeko iruretan, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Zerrenda pentsatzen hasitakoan, zenbateko atera zitzaizun?
1: Uf, luzea, benetan luzea.
0: Eta lehen kolpean, ikusitakoak edo agertutakoak geratu aldira?
1: Bai. Bai, baina aldaketa desinte eginda, bai ordenean, bai aldaketa askorekin, baina bai hauek bat zeuden.
0: Lan handi eman dizugu, eh?
1: Ba, bai. Uste nuena baino, handiagoa, uste nuen bat, tita batean aukeratuko nituela oso garbi izango nuela eta ez da izan.
0: Zenbaitek aitortu izan dugu, bizitzari errepasoa egiteko balio izan diola?
1: Ba, begira, irizpideak, ba, nola ingo eta aukeraketa. Bueno, ba, hasi nintzen, nire bizitzaren errepaso egiten. Bueno, ez. Momentu zehatz batzuk aukeratuta, besterik gabe, hoiei lotuta. Edo kirolarekin lotutako musika, edo, ta, bueno, azkenean esan, no? Bapatian ateratzen direnak eta hoietxekin.
0: Maiz, ez dela zema bihotzeko fonoteka egin beharko genituzke. Arritxu Ibar, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko aukera emateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Arritxu Iribar egaina, kirol kazetari lanetan aritutakoa. Aritzak ja, amaiera ondo esan nahi du. Jubilatu berri berria. Euskadi Irratiak egoitza Donostiaren erdian Alderdi Ederrean zuen estudio hartan mikrofonoan hasitakoa. Handik errepediera, bizikletaren radio soinuaren atzetik Euskal Herriko itzuliaren berri motorrean atzeko eserlekuan jarrita entzun genuen. Ez beti nahi bezala, konexio, dena esan behar bada. Zumaia Raizaki, estropadetako arraun hotxak ere ederki zipriztindu izan du, kostaz-kosta, gorriz. Lantokian, komiteko kide eta herrian zinegotzi, lankidetzan eta herrigintzan. Eta orain, estatus berria eskuratuta. Jubilatu izaera, orain dik martxan, zeharo jarri gabe edo jabe?
1: Jubilatu bai, baina erretiratu gabe.
0: Zenbat eginkizun orain di. Iratzarga joak igerriko du.
1: Asko, asko. Gehien hortan, pentsa urte asko izan dira goizeko lauretan jaikitzen. Eta bai, hori bintza asko aldatu da.
0: Goizeko ordu horiek izango dira, lehenbizi berreskuratutakoak?
1: Bai, hoi esek dira. Eta hor bai, alegin berezirik ez dutela egin behar izan, ze bere ala oitu naiz. Bai, egun baten ere ez naiz esanatu lauretan. Erretiro hartu eta gero.
0: Ederra da gero, eh?
1: Mundiala.
0: Bai, eta badak iguzea azpotan nabilen gainera, Arritxu Iribar, bihotzeko fonotikako lehen deinua entzun besterik ez?

0: makina bat aldiz abestutako atentzunako alendik ere, baina orain, zentzu herriz?
1: Ba bai, ez? Ironia pixka batekin. Asteko eta
0: garbi geratu dela, asmoa.
1: Baina, bigarren arrazoi bat ere, bai, proposatutakoan, hau bihotzeko fonoteka egitea, bapatean gogor etorri zitzaidan, ik, Arantxa Iturbeketanik, irratiko hasieraietan, ba, Galizar egin genituen opor egun haiek, eta Tapia Zala Iturria etengabe entzun inanenan gara hartan.
0: Kasetan jiratan.
1: Eren ginen. Egun.
0: Bai, joan dan mendean,
1: gazte ginenean.
0: Lehen dik zenuen zuk abizti haue. Kantuen itzak errez ikasten aldituzu?
1: Batez. Ez, desastre. Bai, egia, eh? Bakarren bat, bai, baina ez nahi zabila hortan.

zaude isilik aurra, ez egin nigarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean ikusiko duzu isilik egoteak zenbat balioten. Segi zure bidetik, hobe da horrela, gauza denen gainetik aizea bezala.

0: gaur goizeko hau ere.
1: Bai, eta begira, kanta hau oso osori dakidan horietako bat bada. Eta kanta honekin hau bai hasieran aukeratu nuen eta gure amak asko kantatzen zuen kanta hau. Eta bainera nahiak eta bainik kanta hau bio batera ere abesten genuen duoa eginez, eta ordan horitzapen hori etorri zait eta nire bizitzan oso oso presente dagoen kanta da. Nik ere nire umei asko kantatu izan diot.
0: Zu bigarren ahotsa egiten zenuen?
1: Ez.
0: Ez. Ez,
1: lehenengoa.
0: Lehenengoa,
1: orduan, bai, gaztago nintzen eta eta hotxo hobean nuen.
0: Ze behar doa besti batek zu harrapatzeko?
1: Nik uste lehenengo gauza doinua lasaigarria izan behar duela. Nik beti musikan batzutan berpistea eta martxa sartzea behar dut. Baina bai, gehienetan lasaitzeko, zentratzeko, erlaxatzeko bilatu izan dut eta jo izan dut musikara. Eta, bueno, gaztetan ere ikasten nuenean, ik askotan, erreparatu gabe, zer entzuten ari nintzen, baina musika behar nuen hor azpitik, lagundu egin behar ditu musikak. Eta orduan, hortik, harrapatu behar nau, eta gero askotan, ba, letrak harrapatzen nau. Batzuetan bai, beste batzuetan ez, eta bi gauzak uztartu ezkero, ba mundial. Eta letrak zein eratakoak ba izan daitezke norberaren bizitza personalerekin zerrikusia duenak, herriaren nortasunarekin zerrikusia duenak, eta zoritxarrez gure Euskal Herri honetan bizi izan dugun egoerarekin eta bizi dugunarekin horrekin ere lotura dutenak harrapatu izan daute.
0: Eta zure inguruan dabiltzan kirolari jendeak izan ohi du motibatzeko?
1: Askotan
0: entrenamendutarako?
1: Bai.
0: Baina zukalakoaren bai. Beharrik ez, zukontrakoa, lasaia behar?
1: Bai. Agian egunerokotasun, estres, abiadura hortatik, ba beste zerbaiten bila ezta. Eta eguna bukatzen, askotan entzuten duet musika, goiratzerakoan, eta egia da, beti horre jotzen duela.

0: Bai ez, euskaldun izateaz arro, neri zakerarekin badatoz hor hainbat hitzez eta kantuak ondo adierazten dituenak, albokoari lagundu, erortzea ardenari are eta gehiago lagundu, elkar batu eta batuta indarrak metatu eta aurrera egin, horrela lortuko ditugu helburuak, eta kanta honetan hori guztia biltzen da. Baina horrezaz gain, aitortu behar dut, begira, ez dakit, ja urte asko dira, baturrera, bagaztetan, joaten nintzen turra ikustera, turreko itapak ikustera. Eta nire semeekin, ilobekin, eta, bueno, hauen lagunekin ere, joaten nintzen edo eramaten nituen, ez, turra ikustera. Eta gogondet, lehenengo urtean, bideiaren hasieran, eurik jarri behartzutela musika kotxean da. Bale, bale, jarri, jarri nahi ez zuen, eta Ramones. Hola, nobeda de handi bezala, Ramones jarri ziaten. Eta esan nien, bale, nik aguantatuko dut dena. Baina gero, helduko da momentu bat, nire musika jarriko dudana. Eta, bueno, ez duen ere, oso ze izan nahi, eta ba, Pantxo eta Pello. Aranon, viajean bukatu arte, Pantxo eta Pello ia kantak ikasi egin zituzten, eta hoiek entzun, eta bestuz egin genuela bidaia. Eta han bertan, gogoan dut, Peiresurren adibidez, akampadan geundela, ba, bozgorailuetatik ere guk, Pantxo eta Pello jarritan, eta etorri zitzaigun askoitiko bikote gazte bat. Zuek euskaldunak eta, bai, eta gu bio bakarrik gaudeta, ez pazizu inporta, eta bai, bai, etorrita jarri zien gurekin. Handik pixkatera, hor jarraitzen genuen guk, Pantxo eta Pello nabestik kantatzen, eta oso giro politian, oso politian, eta Bermeoko gazte batzuk, bos bat mutil, eta haiek ere gauza beha. Zuek euskaldunak, eta bai, bai, jakina, noski, hau entzunez, eta elkartu alkintezke zuen gana, eta bai, jakina, danok elkargune, Pantxo eta Pello abestiekin egin genuen, eta ez dur batean, batean baino gehiagotan, beraz, honek ere horitzapen polita dakarskit.
1: Beste musika batek eraman da, bizikleten radio soinuak eraman da, ze soinu da, ze musika klase du zuretzako?
0: Ba, begiran, etzat txirrendularitzak badu zerbait oso berezia. Batek irabazten du, baina bat horrek irabazteko askok egin behar dute lana, talde lana da. Eta zenbat baloratzen dudan, sari personalik gabe, taldeko edo taldekide baten garaipenaz gozatzen dakien txirrindulari hori. Zuk lana egin duzu, bestearentzat, besteak irabazi du, besteak eramango du, dena ez, fama. Eta zu, pozik eta gustora, besteak irabazi duelako zure lanari esker. Oso gutxitan baloratzen dena eta azaldu ere gutxitan egiten duguna kazetariok. Edo egin izan duguna kazetari. Eta horretan saiatu naiz, ez dakit lortu dudan, baina niretzat elkartasun soin hori du.

0: Oe gutxez, buf, impresionatu ninduen, lehen aldiz entzun nuenean, pila bat, eta hain grafikoa zen, hain ondo jasotzen zuen, buf, nire eginuela kanta hau. Ertzainen, bat baino gehiago sartu nezakean zerrando honetan, baina hau aukeratu dut sartzeko horregatik ez, Oe huts irudi hori eta gero zehondo adarazten duenez, gure gizarteko baegorak ez, batzuek nola ulertzen duten, bestek nola ulertzen duten, ez dakitegunen batean guztiok elkar ulertuko dugun.
1: Politikan, herriko udalean, lan egiteare erabaki zenuen?
0: Baiz, uste dut herri honen herrigintzan guztiok badugula zer egina eta zertan eragina ere bai, eta aukera izan nuen, eta bai, sartu nintzen herriaren alde lan egiteko. Politika, bai, uste dut dena dela politika, baina gehiago herrigintzan aritu naizela esatea gustatzea zaitu.
1: Zer moduzko eginkizuna?
0: Politia, eta baina bere alde txarrare badu. Bat da, eta jende asko erientzungo dizut. Jake, ez? Ez da momento bakit, baina jake hemen zauden, eta hogeita laborduak erabili ditzake jendeak, jake. Esan ez, hogeita labur dutean zaude herriari zerbitzu ematen, hori batetik. Eta bestetik, bizi izan dudana eta gutxen gustatu izan zaidana izan da, ni Euskal Herria Bildu ordezkatuz aurkeztu nintzen zerrendetan, eta puf, momentu horretatik zenbaitzuk bere zerrendetatik ezabatu ninduten, agurra bukatu ere bai, batek baino gehiagok, eta bueno, uste dut bakoitzak bere pentsakera iritzia izan dezakela, eta nik aukeratu nuen nire izakerarekin, pentsakerarekin gehien identifikatzen zen alderdiarekin aurkeztea herrigintzara. Eta orduan hori zeidan, ez dut horrela ulertzen gizartea ez, bakoitzak pentsa dezala nahi duen bezala, baina horren atzetik pertsonak daude eta horiek errespetatu behar dira bere osotasunea.
1: Herri mailan gainera.
0: Hori da.
1: Politikak etxaiak ekarri dizkizu, txirrindularitzak kontrakoa edo kirolian ere izan dira?
0: Izango da, norbaitek izango nau etxai, ez dut horrela sentitzen, baina bai, izango da, ez naiz denen gustokoa izango, baina bueno, uste dut, azken aldian gainera, bizi izan dudan guztiaren ondoren, uste baino jende gehiago estimatzen nauela. Eta horrekin, gelditu naiz, buf, oso politia izan da.
1: Ze omenaldia.
0: Lotxare ematen du, ez? Bai, bueno.
1: Gurpilen arkupean.
0: Bai, eta gerora, gehiago disfrutatu dut momentu hartan, baina momentu hartan nik uste da nintzela enteratu ere egin.
1: Ez uste kondia.
0: Bai, ikaragarria. Eta pentsa esate, nolez nintzen konturatu ze, gauza pila bat zegoen inguruan, adirazten zidana zerbait aiziela prestatzen ez, baina ez nintzen enteratu.
1: Baziren seinaleak.
0: Bai, asko gainera, baina, bueno, ni itxututa. Egia da, Jon Izagirre, Pello Bilbao, horiek erretiro hartzen zutela, eta orduan nik momentuan uste nuen, hoientzat zela prestatzen ari zirena, edo, bueno, iruitzen zitzaidana prestatzen ari zirela.

0: da buruz espezinek, nora zara matzen?
1: Ba, begira, asko gustatzen zait, asko, eta kanta asko gustatzen zaizkit Brucenak, baina kanta honek ez bizitzako filosofia batera ere banarama, ez? Nik aitortu behar dut, lan egin detela gustatu izan zaidanean, zaidan horretan, eta gustatu, gehien gustatzen zitzaidana, barrutik bizi izan dudala, eta hori adierazten saiatu naizela entzulei. Hori guztia gainera, lagunez inguratuta, oso talde honean, eta hori nik uste amets bat, dela amets bat betetzea, baina ametsak ez dira beti, egia izaten edo egia bihurtzen. Lana egin behar da, eta lana egin behar da arlo guztietan, ez? Bai lan fisikoa, egunerokotasunean, baina saiatu ere saiatu behar dugu besteren tokian jarri, besteak zer pentsatzen duen, bestearekin empatizatu, langiron bat sortu, talde giroa sortu, eta taldean aurrera egiten. Orduan, horrek guztiak eraman nau, ba, Brucen kanta aukeratzera, alare batzotan ez da ametxegia bihurtzen, baina bueno, saiatu behar dugu, eta nik uste dut neurri handi batean lortu dutala.
0: Gustoko lanean urteetan,
1: bai,
0: privilegio hori bizi izandakoa,
1: bai,
0: kirol
1: bai.
0: Kazetaritzan eta, bueno, kirolean kazetaritzan, emakumearen presentziaren bilaka ere ondo gertutik ezagututakoa.
1: Bai, eta orain atzera begiratu eta orain ari zaizkit, ez? Elkarrizket asko eta egiten eta, bueno, bidea markatu duzu eta zuri esker eta ez naiz jabetu hortaz. Ez naiz jabetu, ez dakit oso modu naturalean eta normalean egin nahiko nuke, hori usteet, eta egin dut. Ez dakit, bat gehiago sentitu izan naiz, begiratu gabe emakume ala gizon, eta horretan saiatu naiz, eta orain momentu honetara llegatu, eta hori ez, inguruak asko, eta elkarrezketetan, eta asko ateratzen ari zait, aurrekari izan zara bidea, markatu ez usuri, esker sartu gara, ez, uf, ez dut nik sensazio hori izan.
0: Kirol kazetaritza? Eta euskera, hor beste bikote bat?
1: Dudarik gabe, seguru, euskerari gabe ez nuela nik bideo aukeratuko.

0: zenbait abestiren hitzak ez aldira sartzen.
1: Begira, esan behar nuen, 2026 gaude. Zenbat urte ditu kanta honek? Eta oraindik ere ematen du gaur bertan argitaratutako kanta aldarrikatzeko kanta bat dela. Ikaragarria da. Sinistu ezin da, benetan, euskararen aurka bizitzen ari garen oldarraldia, eta oraindik ere aldarrikatzen egon beharra euskaraz bizitzeko eskubidea dugula. Sinistu ezin da.
0: Zu euskal filologia egindakoa, jende asko kazetaritza egin zenuela uste badu ere?
1: Bai, hala da, eta zalantzak izan dituen, edo bat, edo beste, bueno, ba, filologia. Aukeratu nuen, eta gero ara non, gustatzen zitzaian lanbidean bukatu nuen kirol kazetaritzan. Ez dut damurik, eta bueno, bai, egia da, bigozak gustartzeko aukera izan duen ere bizitzan, eta oso pozik nago.

uste dut, hau ere lengo kanta bezala ez, oraindik ere indarrean eta pixka bat gizartea berpizteko ere balio duela. Batzuetan pentsatzen dut, edo ikusten dut, erlaxatu egin garela edo, eta zoritxarrez euskaldunok oraindik ere baborrokatu behar dugu gure ametsak egia bihurtzeko kasunetan. Nik Euskal Herri independente baten sinisten dut, feminista baten, langileen eskubidetan sinisten dut, batasunean sinisten dut, ez dakit, eta kanta honek bai kokatzen nau, momentu hortan, eta pena ere batzuetan sentitzen dut ikusita gure gizarte globalizatu honek arlo guztietan batzuetan nora garamatzen.

0: abeste hau adibidez dantzagarriare bada. Leun Xamar, zer moduzko dantzaria zara, Ritxu?
1: Bueno, ez nuke esango txarra naizenik. Umetan ibili nintzen, Euskal Dantzen Zumaiako taldean. Errimo pixka bat izan dut eta gustatzen zait, bai.
0: Hau helduan egiteko da?
1: Bai, no? Bai, bai. Eta eta egin detele ere esango nuke. Baina dantzaz aparte, behira, kanta honekin niretza zora garria da, kanta hau duen doinua, bueno, eraman egiten hau eta barneratu egiten hau, zan egiten hau, kantanek. Baina Zumaiako itzurun ondartzan, iluna bar, udarako iluna barre derroietako bat. Hau entzunez, bueno, ez da beste toki ederrik eta momentu oberik.
2: Itxasuari begira egindako gogo eta batzuk dira urrengo bertsoek.

0: herriaren alde, herritarraren alde egin duzula, zer esan behar dugu? Joan Maiaren hitzak ekarrita?
1: Neregan pentsatuta daudela. Kantua entzun, eta esan, ui, ba, bete-betean asmatu dugu. Lehenengo momentuan, ez? Bueno, Zumaiarra naiz, itxasoari begira, zenbat ordu. Negar, malko, poz, irrifar, egozein arazo izan, eta, bueno, itxasoari begira jarri, olatuen hotsa entzun, oso importantea, erritmo hori, olatuen hotsa. Eta, bueno, ba, etxera gueltatu olatuak arazo eraman duelakoan. Oso nire bizitzan behar beharrezkoa. Eta gaur egun ere askotan parre egiten dugu etxekoekin, ez? Kanpora joan eta etxe eder bat ikusi, ez? Eta jain beste aldiz esan izan dut, ze, erosiko aldeuta, ze, barrukaldean izan ezkero, ez? Ta, ez, itxasoa falta zaio.
2: Detalle xume, ber?
1: Oporretara nora joango gara eta mendialdea edo zerbait aipatuta, ez, itxasoa ba behar dut, itxasoa.
0: Bai, zuertea, bizitokia daukazun tokian izan da?
1: Ez nuke zerrengatik aldatuko.
0: Bai, zuertea, izan duzun lanbidea izan da? Ez erregin gabeko penari geratu altzaizu irratian, zegindako zortea zaritu zara?
1: Begira, Euskal Selekzio orain aurten munduko futbol txapelketa jokatu da, ez da? Ze pena Euskal Selekzioan ez ikustea eta ez dakit, ba, Espainiarrek, Kongokoek, Marokiarrek sentitzen duten hori, guk ezin sentitu izana eta hori kontatu alizatea, ez? Ikaragarri izango alizateke. Pena hori.

0: autoan hainbeste kilometro eginda, irrati entzunez beti edo musikari ere utzi izan diozu edo uzten diozu tarterik?
1: Segun eta...
0: Edo irratiak eskaintzen duen musika saioari?
1: Ez, musika entzun behar balin badet, nire aukeratzen du. Baina askotan, beti, egia da. Azten naiz, ozein emisora topatzen. Eta beti, eta hori egia da, Euskadi Irratia entzunez bukatzen dut. Nik uste onena...
0: Badakizula aukeratzen.
1: Hori da, eta onena garela eta zergatik ez dugu esango. Euskadi Irratian bezalako profesionalak toki gutxitan daude. Euskadi Irratian bezala gaiak toki gutxitan tratatzen dira. Ez dakit. Onenak garela, edo izan garela esatea zer da. Banik, arrotasunez esango nuke, Euskadi Irratia bezalakorik ez dagoela. Batez ere, bertako jendea delako munduko onena.

0: Gu gustora jarri gara munduko onena garela sandan, baina orain esango duzu, Telmo deunukoa direla onenak, munduko onenak.
1: Begira, bukatzeko nahi nion ez, herriari keinu bat egin, eta arraunak badu beste kirolek ez duten zerbait, herri bat eta herri sentimentu bat ordezkatzeko eta adierazteko modua. Izango duzu taldea herrian, futbol taldea, piraguismo taldea, pilota taldea, eskubaloi taldea, txirrindulari taldea, baina arraunak bezala herri izakera hori, herri nortasun hori adierazten duenik, ez, eta orduan borrekin amaitu nahi izan dut, arrotasunez, Zumaiarra naizela aipatuz, Euskadi Irratiko oraindik ere langile sentitzen naizela esanez, beraz, munduko herririk onenetakoa. Onenekoa. Lantoki onena. Itxasoak elkartzen gaitu. Eta, bueno, ez, hori, herriari keinu bat egitea nahi izan dut, eta horrela maiera eman.

0: Disimulorik gabe, bere estatus berrian eman dio hasera Arritxu Iribarrek bihotzeko fonotekaren doinuak aireratzeari. Garai bateko oporra gogoan eta oraingo betiko oporretako mezuaz. Ironia gero. Goizean goizeko lehen orduak lotarako berreskuratuta gaur. Alaxe jubilatu bai, baino erretiratu gabe gure lankidea. Behar bada orain kantuen hitzak ikastekore aprobetsa dezake. Salbuespena, salbuespen, orain artez bezala. Amari entzundakoa bi ahotsetara kantatzeko gai baita. Minutu pasatu dira, bizikleta kontuak ateratzeko. Ba, bueno, nola ez, nola ziren aterako. Kirol honek laburtzen baitu bere izaera. Talde lana, elkar hartuta aritzea, bestearen garaipenaz norberak ere gozatzea, herriarentzat lan egitea, bide batez, egun osoa lanerako. Eta hala ere, zerrenda beltzean sartu dutela konturatu ideologia politikoagatik. Alaxe, idatzita. Baina hori bera jakitun da, denen gustokoa ezin da izan. Jendea biltzen ere jakin izan du, semeak adibidez, bere gusto musikalera ekarrita, autoan bere gustoko musika jarrita, kilometroak ondo aprobetsatzen jakin izan du Arritxuk, erlojuaren kontra ditu gabe, patxadaz eta modu naturalean, nola bestela. Langile izaten eta lankide izaten bide berrietan joan izan da, modu naturalean, norabidean ondo sinistuta eta egindako bideaz gustora. Eta bidaideak ere alatxu. Egun amaitutakoan, lotarako lasaigarri abestiak omen. Doinu bilgarriz, ondolo egin izango genioke gustora, baina ondo bizi esatea egokiago izango da. Olatuen hotsaz, ondo bizi ere, Arritxu Iribar, urte askotarako, eta mila esker.
1: Mila esker, onena naiz.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bilbon gaur hasiko da aste nagusia, festa gaur arratsaldeko 7etan lehertuko da, Marijaia Arriagako balkoira agertzen denean arratsaldeko 7etan, Onintzaren Beita aurtengo pregoilariak pregoia irakurriko du, eta ondoren Ainhoa Urrejola Txupinerak txupina botako du, eta hortxe abiatuko da 9 eguneko festa astea Bilboko aste nagusia. Pregoilari zein txupinera unkituta Eskerroneko hitzak izan zituzten aurkezpen ofizialean, euren ametsa egi bihurtu dela esan da.
2: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusia egiten didala, super pozik nago, negarre egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
3: Beitu, ni bakarrik esatea super pozik nagoela, eta eskerrak emateko be, bai zuei.
2: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
1: Bilboko konparsek erasori gabeko jai eremua aldarrikatu dute, alaber kale saltzaileen aurkako jazarpena salatu dute.
4: Poliziaren jardunak lortu duena da tentsioa areagotzea. Jazarri dituzte, atxilotu dituzte eta materiala konfiskatu diete.
1: Bilboko udalak ukatu egin du jazarpeni dagoenik, Donostian eta Gasteizen bezala Bilbon txosnetan ticket bai sistema ezarriko da lehen aldiz, hori bai ordainketak soilik eskudirutan egin ahal izango dira. Eta gainerakoan Amaia Barredo Jaurlaritzaren nekazaritza sailburua ziurtatu du irailaren hasieran abereen elikagaiak modu bateratuan erosteko zenbait bide prest izango direla. Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan iragarri du, udazkenera arte ez dela elikagai beharrik izango, eta Jaurlaritza ordurako prest egoteko lanean ari dela.
5: La deficiencia la vamos a tener a partir de octubre y vamos a poner a disposición del sector ya para primeros de septiembre.
1: Uagak sailburuaren dimisioa eskatu du, sindikatuaren arabera lehenbailehen hartu behar dira neurriak, eta sailburua arropuzkeriz eta arduragabekeriaz ari da jokatzen. Eta Nafarroko Pirineotako ortzainkiko zutea mendean hartzea espero dute datozen orduetan, eskuineko hegala inguratzea lortu dute suhiltzaileek, azken orduotan euriak lagundu egindu itzaltze lanetan. Agurrekitaldi jendetsu eta hunkigarria egin diote bestalde ostiral arratsalde honetan Donostian, aste honetan hilden Sabino Ormazabal kazetari idazle eta hainbat herri mugimendutan urte luzez aritutakoari, bakearen, euskal kulturaren, feminismoaren eta ekologismoaren alde egindakoa lana nabarmendu dute omenaldira hurbildu direnek, hoien artean David Fernandez izan da Kupeko kidea, Ormazabalek Mariano Ferrer kazetariaren agurrean esandakoak Ormazabali berari esan dizkio Kupeko kideak, eta baita ere Sabino Ormazabalen izaera nabarmendu dute Martxelo Otamendi eta Joserra Beloki lagunek.
6: Zabala zen, bera bezala pensatzen ez zutenekin, eta bera bezala pensatzen duztenekin ebai, batzutan hoiekin ez zabala izan bardelako. Zabala zen zapalduarekin, zabala zen gutxi zeukanarekin, zabala zen kausa galdu.

Ira, litekeena da zaparrada trumoitsu batzuk botatzea ekialdeko zenbailekutan, batez ere Nafarroan. Ekialdeko haizea ibiliko da eta ipar ekialdekoa gainenduko da ipar partean eguerditik aurrera. Goizeko irurak eta lau minutu, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko lauretan, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Helsinkiko Orkestra Filarmonikoa entzun dugu denak emanda William Bolcom kompositorearen Machine deituriko piezari txinpartak ateraz. Musika munduan era guztietako sariak eraman izan dituen kompositorea dugu estatu batuarra. Helsinkiko Filarmonikoa berriz Finlandian dituzten orkestra guztietatik zaharrena. Eta bere historia luze eta esanguratsuan azpimarratzekoa Sibelius kompositore finlandiarraren obra iadanak estreinatu zituena dela. Klasikoak Finlandia bereia 30 orkestra

sinfonikoekin musika hezkuntza aberatseko herrialdea da. Alemania ere bai, eta eman duen kompositore handietako baten, Telemannen musika ekarriko digu orain Il Giardino Armonikok. Giovanni Antonini flautista, Italiako talde historizista sonatu honen, sortzaile eta zuzendaria solista paperean entzungo dugu. Recorder, ari eta kontinuorako suite honetan.

0: Reusance izeneko lanaren zati hori izenak eskatzen duen moduan pozarren entzun dugu bai. Eta ez genuke aurrera egin behar Telemann historiako kompositorerik emankorrena dela esan gabe. Hala dio errekorren Guinness liburuak.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz, Robert Schumannen fantasistuke Judith Jauregi pianistak zen maixutasunez jotzen duen entzuteko moduan izango gara. Donostiarrak, kompositore romantikoa, betidanik izan omen du gustokoena.

0: Judith Jauregi donostiarra pianoan Schumannen pieza fantastikoak Fantasiestücke opus 12tik Traumes wirren deituriko atala gogoratuz. Erromantizismoaren gailurretako bat jotzen da kompositore alemaniarraren lana.
1: Klasikoak eliteben.
0: Eta Erne operazaleok jarraian Lucia di Lammermoor operaren amaierako Tu que adio espigasti la liaria entzungo baitugu musika lirikoaren tenor mitiko baten ahotsean. Urrezko ahotsa zuela esaten zioten Giuseppe Di Stefano italiarari. Ahotsik ederrena zuela ere esaten zioten. Eta ikusiko dugunez ez alferrik.

0: Edgardoren paperean entzun dugu Giuseppe Di Stefano tenorra. Sizilian jaio zen 1921ko uztailaren 24an eta 100 urte ondoren opera adituek Italiako abeslari ezinbestekoetako bat izan zela gogoratzen dute. Gaetano Donizetti bestalde, musika lirikoaren konpositoren nagusietako izan zen. Naiz eta beste generoak ere landu zituen, ala nola, eliz musika, ari laukoteak eta orkestra lanak, opera egile modura ezagutzen da. Eta amaierako aria zoragarri honen bitartez, Tukia dio espigaz txilali, bere gailurretako batekarri dugu. Lucia di Lammermoor.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Irurogeiko amarkada hasieran Dieter Klöcker klarinetistak sorturiko Consortium Classicum Gambera Orkestra Alemaniarra genuen, Franciszek Lessel Poloniarraren hirugarren sextetoaren rondoa eskaini digute.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta musika bestua izango dugu berriz ere, Ex Cathedra izeneko koru ingelesa hain zuzen. Euren izenak eskatzen duen solemnitate zentzungo dugu, izan ere, latinetik dator Ex Cathedra izena, eta maixuaren autoritatez esan nahi du. Domenico Cipolli italiararen San Ignacio Mezako Gloria abestuko dute.

0: Karl Millerk austriararen musika entzunez, 19. mendeko Bienan barrena ibili gara. Christian Simonisek zuzenduriko Nürnberga Philharmonika taldearen eskutik. Millerkaren Mi bemol maiorreko obertura interpretatu dute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu barrokoari eskaini ohi dugun tartean murgiltzeko. 200 urteko atzera jauzia izango da, zehazki esateko egingo duguna. Heinrich Ignaz Franz von Biva, kompositoreak 17. mendea amaieran egin baitzuen karrera. Austrian bertan, Salzburgen.

0: antzinako musikaren interprete finak Ars Antiqua Austria orkestrakoak izan ditugu. Hango barrokoaren doinuak berreskuratu dituzte eta okasio honetan Carneval Incremsir izeneko lanetik Viva kompositorearen sol minorreko baletaren pasarte batzuk eskaini dituzte.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz, Bilboko Koral Elkarteak Euskadiko Orkestrarekin batera Sorozabalen kanta sonatu bat interpretatuko du. Katalin.

0: Pablo Sorozabalek 1923an idatzi zuen Euskal Suite Opus 5. 20. mendeko izen handietako bat izan zen. Kompositore donostiarra, maila sinfonikoan naiz lirikoan. Christian Mandealen batutapean, Katalin ospetsu hori gogoratu dugu, Bilboko Elkarte Korala eta Euskadiko Orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB.

0: Eta Donohue pianista ingelesaren interpretazio bikaina entzuteko aukera izan dugu. Sostakovichen fa maiorreko bigarren piano kontzertuaren Allegro hirugarren mugimenduan. Eta 20. Mendeko musika errusiararen konplexutasunera gerturatzekoa ere bai, bide batez.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinu segiko dugu, Rosemary Tuck pianista eta Richard Boning zuzendariaren kortesiaz, Carl Czerny austriararen laminorreko Grand Kontzertuaren Rondo Allegro con Anima hirugarren mugimendua entzungo dugu.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Europar Batasunak neurriak hartzeko eskatu dio Israeli Zisjordanian kolonoak palestinarren kontra erabiltzen ari diren indarkeria geldiarazteko, zibilak jo edota euren etxei kalteak egiten ari dira kolonoa Zisjordanian, Europar Batasuneko herrialde salatu dutenez, eta indarkeria hori geldiarazteko exigitu diote Israeli. Eta hain zuzen ere, palestinarrei beren babesa erakusteko manifestazio egin dute ostiral arratsalde honetan Bilbon, Palestinarekin elkartasuna taldeak deituta 100 manifestari elkartu dira, Israelek Gazaren aurkako ofensiba duela 3 urte abiatu zuela eta ezinbestekoa dela erresistentzia palestinarraren eta sionismoaren eta imperialismoaren aurka mobilizatzen segitzea. Iñigo Rodriguez, Palestinarekin elkartasuna plataformaren bozeramailea.
2: Suetena sinatu zenetik, Palestina herriaren aurkako erasoak amaitu ez ezik, orain ere Libanon edo Libanora edo Iranera ere edatu direlako. Horretaz gain ere, maigaitu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela, eta ezinbestekoa zaiola proiektu kolonialari laguntza hori bere horretan jarraitzeko.
1: Lezon bestalde, elkarretaratzea egin dute Pasaiako portuko jarduerak herritarren osasuna arriskuan jartzen duela salatzeko, baita ere esan dute Eusko Jaurlaritzak arriskuaren garrantzia txikiakotu egin nahi izan duela. Izan ere, ostiral goiz honetan Pasaiako portuan pilatutako hondakinek, auto zatien hondakinek su hartu dute, Lezon neurtutako benzeno mailak oso altua zirenez, Jaurlaritzak eguerdira arte konfinatzeko gomendioa eman die bizilagunei. Badian bizi herri plataformaren arabera, atzoko gertakaria ez da kasu isolatua izan eta erakundeei berehalako neurriak eskatu dizkiete. Iñaki Pikabea, plataformako kidea.
3: Egoia, nekatuta gaude, egoera hau salatzeaz, ikusten dugu ez dagoela kontrol bat portuko enpresak egiten dute nahi dutena, bai. Jakin genuen, ba, enpresa hauetako askok ez daukatela jarduera lizentziarik ere.
1: Eta Bilboko aste nagusia gaur hasiko da, Marijaia Arriagako balkoira agertzen denean lehertuko da festa, arratsaldeko 7:00, Onintza Enbeita urtengo pregoia irakurriko du, eta ondoren Ainhoa Urrejola Txupinerak txupina botako du, eta hortxe abiatuko da 9 eguneko festa aste nagusia. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan temperatura gora egingo du, giro eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenako 25-26 graduran bueltan ibiliko dira kostaldean, zertxobait beroago, barnealdean, pare bat gradu gorago, goizean goiz behelainua sortuko da, baina berehala jasoko du, eta zerua nahiko garbi egongo da. Arratsaldean bero dei batzuk garatuko dira, litekeena da, zaparrada trumoitsu batzuk botatzea, ekialdeko zenbait lekutan, batez ere, Nafarroan ekialdeko haizea ibiliko da eta ipar ekialdekoa gailenduko da ipar partean eguerditik aurrera. Goizeko 4:04, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 5:00, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskuratu zuen interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Gaurkoan ibilbide berezia proposatu nahi dizuegu eta badakizue horrelakoetan artista baten lanean oinarritzen garela eta berak egindako disko eta kantuak errepasatzen ditugula. Gaurko gure protagonista ez da musikaria edo behintzat ez da musikaria bakarrik, ekoizle gisa egin baitu lan ugari, bera Danger Mouse estatu batu arra da.

Brian Joseph Barton gisa jaiozen 1977an Nueva Yorken, eta ikoizle gisa egindako lan horren artean beraiek Gorillaz.

Danger Mouse musikari eta ekoizlearen ibilbideari errepasoa beraz gaurkoan, eta asteko ekoizle gisa burutu zuen lan bat Gorillaz taldea ari gara, euren Demon Days diskotik hau da Feel Good Inc. edo Feel Good Incorporated, eta esan dugu Danger Mouse-ek bi aurpegiak batzen dituela, musikari eta ekoizle ere badela, eta biak batzen ditu urrengo proiektu honetan, Gnarls Barkley. Arrakasta izugarria izan zuten gainera abesti honekin, gogoratuko duzu ezta, Crazy.

talde honetako musikari eta sortzaile ere izan zen Danger Mouse, Nars Barkley proiektuaz ari gara eta hau da euren kantu arrakastatxuenetako bat, Crazy. Baina itzuliko gara bere ekoizle izaerara. Bimia eta seiko disko bat baliatuko dugu horretarako The Rapture taldearen Pieces

Gorko ibilbidean imaginatu izango duzuen bezala, hainbat talde entzungo ditugu, talde desberdinak eta musika estilo nahiko aldenduak batzuk bestein gandik, baina denek komunean izango dute, ekoizle gisa edo musikari gisa, Danger Mouse izan dutela. Horixe da, The Rapture taldearen entzun berri dugun kantuan gertatzen dena, eta baita hurrengo honetan ere, The Good, The Bad and The Queen. Besteak beste Blur taldean ezagutu genuen Damon Albarnek martxan jarritako proiektua da, eta Damon Albarn Gorillazen ere bazegoen, Gorillazen disko hartan Danger Mouse ekoizle, eta honetan ere bai, kantua da,

ematen du elkarrulertze berezia dutela Damon Albarnek eta Danger Mousek lehenengoaren Gorillaz eta The Good, The Bad and The Queen proiektuetan ikoizle bera aukeratu baitu. Hau da History Song, aipatu dugun The Good, The Bad and The Queen proiektuarena. Damon Albarnen hainbat proiektuetan beraz, ekoizle Danger Mouse, beraz konexio berezi bat dutela elkarrekin esan daiteke, baina ez da musikari bakarra, baita Dan Auerbachekin ere. Eta elkarlan hori The Black Keys bikoaren disko honekin hasi zen, Attack and Release.

The Black Keys bikoaren buru dela esan genezake Dan Auerbach, bai behintzat alderdi musikalean eta baita ekoizpenean ere, eta beregan eragin handia izan duela uste dugu Danger Mousek. Azken honek ekoitzi zuen besteak beste disko hau Attack and Release. Ikus dezakezuen bezala izen handiak Danger Mouse-en ekoizpenen artean, eta gehitu beste bat, Beck. Musikari hile horiaren Modern Girl diskoan berak parte hartu baitzuen, eta kantu hau da Orphans.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta aipatu dizuegu gaurkoa ibilbide berezia dela, Danger Mouse batez ere ekoizle gisa lan egin duenaren ibilbidea errepasatzen ari baikara. Batez ere ekoizle gisa, baina esan dizuegu musikari aparta ere badela eta bere proiektu propioak ere martxan jarri dituela. Urrengo aukazu Broken Bells.

The Shins taldeko abeslari den James Mercerrekin batera martxan jarritako taldea da, eta euren kantuen artean aukeratu duguna The High Road.

hemen daude beraz Danger Mouse eta James Mercer eta bi disko egin dituzte elkarrekin. 2010-ko izen berekoa Broken Bells eta 2014-ko After the Disco, biak ere zeharo gomendagarriak.

2012an argitaratu zuen Norah Jones musikariak Little Broken Hearts bere diskoa, eta bertan zegoen kantuetako bat da, Say Goodbye, esan bezala lan hori Danger Mouse-en ekoizpenarekin.

eta are izen handiago bat esango dugu. YouTube ere, Dovik ere egin baitzuen lan Danger Mouse-ekin 2014an Songs of Innocence diskoan, eta guk aprobetxatu dugu lan ura izten zuen kantua berriz ere aditzeko Like Lee musikariaren kolaborazio eta guzti The Troubles.

bere garaian Apple markako telefonoetan, tabletetan eta barretan doan agertu zen diskoa, eta horrek nahiko arrabots ere zabaldu zuen. Baina, bueno, Songs of Innocence izeneko albuma U2 taldearena, eta esan bezala Danger Mouse-en ekoizpena duena. Eta lentsuago esan dugu, Damon Albarnen hainbat proiektutan ekoizle gisa ibili dela, gure gaurko protagonista, baita The Black Keys taldearen hainbat diskotan ere, eta urrengo honen bi diskoetan ere bai, Michael Kiwanuka.

agian azpimarragarria da disko hau Red Hot Chili Peppers taldeak aurrekoa bezala Josh Klinghoffer gitarra jotzailearekin grabatu zuela. 2016ko albuma The Getaway eta ekoizpen lanetan gaurko protagonista Danger Mouse.

jakina Danger Mouse-en ekoizpenarekin, Portugal, The Man, eta entzuten ari zareten bezala oso musika anitzak gaurko ibilbide honetan, baina guztiek ere gure aburuz behintzat ukitu interesgarri bat badutenak.

0: Mark Linkous musikaria gidatzen zuen proiektua da Sparkle Horse, eta bere Dream for Light Years in the Belly of a Mountain da ditzen ari garen diskoa. 2006-koa, 2010-ko Dark Night of the Soul ere Danger Mouse gure gaurko protagonistarekin osatu zuen, eta pena da, baina 2010-ean bertan bere buruaz beste egin zuen Mark Linkousek. Hori bai, horrutzi zituen bost disko zeharo interesgarri. Sparkle Horse, esan bezala proiektuaren izena. Eta izue, gaurkoan ere iritsi zaigu agurresateko ordua. Danger Mouse musikari eta ekoizleari eskaini diogu gaurko ibilbidea, eta The Black Keys bikoarentzat eginiko lanetako batekin utziko zaituztegu, Bullet in the Brain. Turn Blue diskoko kantua, eta badakizue beste behin gurekin elkartu nahi baduzue, non aurkituko gaitu zuen, Euskadi Irratiko Zidorrean. Eta ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Lezon elkarrateratzea egin dute Pasaiako portuko jarduerak herritarren osasuna arriskuan jartzen duela salatzeko, baita ere esan dute Eusko Jaurlaritzak arriskuaren garrantzia txikiagotu egin nahi izan duela. Izan ere, ostiral goizean goiz Pasaiako portuan pilatutako hondakinek, autozatien hondakinek su hartu dute eta Lezon neurtutako benzeno mailak oso altua zirenez, Jaurlaritzak eguerdira arte konfinatzeko gomindioa eman die bizilagunei. Badian bizi herri plataformaren arabera, atzoko gertakaria kasu, ez da kasu isolatua izan eta erakundeei bere alako neurriak hartzeko eskatu die. Iñaki Pikabea plataformako kidea.
2: Guruia, nekatuta gaude, egoera hau salatzeaz, ikusten dugu ez dagoela kontrol bat portuko enpresak egiten dute nahi dutena, bai. Jakin genuen, ba, enpresa hauetako askok ez daukatela jarduera lizentziarik ere.
1: Beste sute baten berri ere bai, Lab sindikatuak salatu du pasaden asteazkenean Zubietako erraustegiko Ekobal plantan sutea piztu zela eta osasun zerbitzuek 9 langile hartatu behar izan zituztela ke toksikoa arnasteagatik. Gotzon Intxaurrandieta Labeko kale garbiketako arduraduna.
3: Bate medio hori gabe sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zaude langileak, laneko arropa normalarekin, eta zuteak itzaltzeko batere prestakuntzari gabe. Ohikoak dira, zuteak errostegian, orain arte ba gauz larrilik ez da pasatu, baina, bueno, orain gontan, noren ondorioz, ba 9 hartatu egondu dira, zentro ezberdinetan.
1: Eta nazioartean, Europar Batasuna neurriak hartzeko eskatu dio Israeli, Zisjordanian kolonoak palestinarren kontra erabiltzen ari diren indarkeria geldiarazteko, zibilak jo edota euren etxeei kalteak eragiten ari dira kolonoak Zisjordanian, Europar Batasuneko herrialdeek adierazpen batean salatu dutenez, eta indarkeria hori geldiarazteko exigitu diote Israeli. Eta Bilbon ordu gutxi batzu barru lehertuko da festa, Bilboko aste nagusia hasiko da gaur arratsaldean Marijaia Arriagako balkoira ateratzen denean arratsaldeko 7 onintzaren beita aurtengo prekoilaria pregoia irakurri eta Ainhoa Urrejola txupinarak txupina bota ondoren lehertuko da festa eta hor abiatuko da 9 aste nagusia. Pergoilaria zein txupinera unkituta eskerroneko hitzak izan zituzten aurkezpen ofizialean euren ametsa egia bihurtu dela esan da.
4: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusia egiten didala, super pozik nago, negarre egiten dut oso pozik nagoelako eta bueno.
5: Beitu, ni bakarrik esatea superpozi nagoela eta eskerrak emateko bai zuei.
4: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
1: Bilboko konpartsek erasori gabeko jai eremua aldarrikatu dute, kale saltzaileen aurkako jazarpena ere salatu dute.
6: Poliziaren jardunak lortu duena da tentsioa areagotzea. Jazarri dituzte, atxilotu dituzte eta materiala konfiskatu diete.
1: Bilboko udalak ukatu egin du jazarpena dagoenik. Donostian eta Gasteizen bezala Bilbon ere txosnetan ticket bai sistema ezarriko da. Lehen aldiz, hori bai, ordainketak soilik eskudirutan egin ahal izango dira. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan temperaturak gora egingo du, giro eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenako 25-26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, zertxobait beroago barnealdean, goizean goiz behelainua sortuko da, baina berehala jasoko du, eta zerua nahiko garbi egongo da. Arratsaldean aldaketa etor daiteke, bero odei batzuk garatuko dira, litekeena da, zaparrada trumoitsu batzuk botatzea, ekialdeko zenbait lekutan, batez ere Nafarroan ekialdeko haizea ibiliko da eta ipar ekialdekoa gailentuko da ipar partean eguerditik aurrera. Goizeko 5:04 besterik ez albiste gehiagorekin itzuliko gara. Goizaldeko 6 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ari, edo honi, edo besteari, detektibea jarri diotela egiaztatzeko benetan ez dagoela lanerako moduan. Ez dira zurrumurruak, praktika horretara jotzen da Jone Larrañaga.
1: Bai, Espainiako detektibe pribatuen elkarteak emandu datua, gaur egun ikertzaile pribatuen egiteko nagusia dela, ustez baja itxuratzen ari diren langileen jarraipena egitea. Mutuak ere ari dira zerbitzu hoietara jotzen, baina gehien gehienetan enpresek eurek zuzenean kontratatzen dituzte.
2: Gurekin harremanetan jartzen dira susmoa dutelako lan baja bat iruzurrezkoa izan daitekeela, izan duen iraupenagatik edo langilea egoera jakin batzuetan ikusi dutela entzun dutelako. Enpresa askok guregana jotzen dute abokatuen bidez edo zuzenean sareetan ezagutzen gaituztelako edo gomendatu gaituztelako.
1: Arantza Busto da, entzuten ari zareten hori, ikertzaile pribatua eta nor enpresako arduraduna. Sektoreko bere lankideak bezala lanez gainezka daudela adierazi digu.
2: Bajan dauden pertsonen inguruko ikerketek gaur egun egiten ditugun ikerketa guztien Euneko laurogei inguru,
0: beraz, horretan espezialtzen ari dira.
1: Laneskari gehienak enpresetatik datozkie, bai, eta ara, entzun nola egiten duten lan.
2: Enpresa ikerketa kasuetan jarraipenak egiten ditugu, kamera eskutuak instalatzen ditugu, eta analisi forentze digitalak egiten ditugu. Egiten duguna kasuaren araberakoa da.
1: Eta kasu hoien arabera osatzen dute gero txostena irudiekin, informazioarekin, azken batean frogekin.
2: Txostenak errealitatea islatzen du. Adibidez, pertsona baten kasuan adierazten dugu zein egun eta ordutan zer egin duen. Ikerketa ingurune digitalean bada, nola lurtu dugun eta zein gertakari frogatzen dituen zehazten dugu. Lanbajen kasuan, txosten hau disiplina neurriak hartzeko froga gisa balio du.
1: Disiplina neurrietarako eta froga gisa epaitegietan baliatzeko ere bai gero.
0: Mandizu kasu tipikorik?
1: Kasu zehatzez baino soslai tipikoaz mintzo dira ikertzaile pribatuen nor enpresan.
2: Ikatzen dugun pertsonaren profila industria enpresa bateko langilearena izaten da, bizigaren ingurua horrelakoa delako. Kasu tipikoa da denbora luzez bajan dagoen pertsona, dela gaitz bat duela argudiatzen duelako, baina gaitz horrekin bateragarriak ez diren jarduerak egiten dituelako edo bere suspertzea erraztu beharrean zailtzen dutenak. Azken urteetan lan baja gora egin dutela ikusten da,

0: gezurrezkoak dira, eta horregatik beharrezko tresna detektibe pribatuenekin lan egitea da.
1: Detektibe pribatuek eman duten datua hori da, iruzurrezkoak omen direla bajen 20%, eta kontrol neurri modura ari direla gero ba, detektibeak. Baina galdetu egin nahi dugu oinarririk ba ote duen baieztapen horrek, eta nondik ateratzen den zenbaki hori.
2: Ba, galdera horiek egingo ditugu, jakin egin nahi dugulako benetakoa diren, eta hemen detektibea kontratatzeko praktika hori zabaldua ote dagoen.
1: Esan digu Arantza Bustok, hemen enpresak direla zuzenean eurengana jotzen dutenak, baina esan dugu mutuek ere kontratatu ohi dituztela euren zerbitzuak. Estatu mailan gizarte segurantzarekin kolaboratzen duten mutuek iaz 4 milioi euro bideratu zituzten horretara, hori xeda datua.
2: Nacho Lekunberri, mutualiako zuzendari nagusia, egunon.
3: Egunon.
2: Galdetu nahi dizut asteko bajak zaintzeko detektibetara jotzeko praktika hau gora egiten ari den praktika ote den gurean.
3: Ba ez, justo kontrakoa. Orain dela urte asko egiten genuen, baina orain ja ez dugu egiten, ze baja bat kontrolatzeko agian detektibe baten txostenan agertzen da iruzurra dagoela, baina hor bakarrik ikusten duzu egon bat, bi edo hiru adibidez, iruzurra egon dela. Eta horrekin joaten zara epaitegi batera, eta berreskuratzen duzu bakarrik egun hoien...

0: dirua, orduan ez du merezi. Guk ja ez dugu hori egiten. Behin beineko ezintasunean, hau da baja, baja deitzen dugun hori ez dugu egiten. Behin betiko ezintasunean, bai, behin betikoa da, ba, adibidez absoluta edo behin betiko ezintasun osoa, hor segurantza sozialak ordaintzen du errenta bat, eta hori diru gehiago da, eta orduan hor bai iruzurra, pentsatzen badugu iruzurra dagoela, orduan kontatatzen ditugu detektibe bat, baina oso gutxitan egiten dugu, uste dugulako iruzur gutxi dagoela.
1: Kuantifikatzeri badago, kalkulatzeri badago iruzurra zenbatekoa izan liteken?
0: Ba, ez, hori ezinezkoa da, baina guk uste dugu ezakit, oso erresiduala dela, oso anekdotikoa da. Iruzurra benetan, oso anekdotikoa.
2: Beraz, egiten duten detektibek eta egiten duten irakurketa horrekin, bajekin lotuta iruzurra unditzen ari dela, zuek horrekin etzatozte bat.
0: Ez gatoz bat horrekin.
1: Eta baja kopuruari dagokionez, lan ezintasunei dagokionez, zein izaten ari da urte hauetako bilakaera?
0: Ba, behitu, 2013-tik ona, hasten ari da, urtez urte, eta ba, aurten adibidez, iaz baino euneko 7 gehiago dago. Baina ez da baja gehiago dagoelako, baizik eta luzapena edo iraupena luzeagoa da. Baja oso luzeak dira orain.
1: Hortaz, iaztik ona baja kopuruak ez du gora egin, baina bajak egun gehiagoz izan dira, bajak luzeagoak dira.
0: Hori da, bai, hori da.
2: Zer dela ta izan liteke aldaketa hori, zein da zuen irakurketa?
0: Ba, bueno, ez dut esan nahi errudenan orden, baina, bueno, sistemaren ahuleziak daude, eta, bueno, ba, ez dugu, denon artean ez dugu oso ondo egiten, eta horregatik hau gertatzen da.
1: Berehala sakonduko dugu arrazoi horietan, baina lehendabizi argi dezagun, mediku agiria erakutsita lanera ez joateko baimenaz ari garela, absentismoaren barruan kontzeptu gehiago ere sartu direlako, lanerako behin-behineko bajez ari gara izketan gaur, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ematen diren baja horietatik zenbat kudeatzen ditu mutualiak?
0: Euneko 40 hortik. Euneko berrogei,
1: beraz. Eta familia medikoak baja eman ondoren, baja horren kudeak eta zein unetan hartzen duzuen mutuek, kasu honetan mutualiak?
0: Bueno, lehen egunetik, guk egiten duguna da kontrola, bakarrik kontrola eta ordaindu. Eta baja ordaintzen dugu 15 egunetik aurrera. Baina guk bakarrik egiten dugu kontrola.
2: Eta nola egiten da kontrol edo jarraipen hori?
0: Zelan egiten den?
2: Bai.
0: Ba, deitzen diegu langilei, eta gure egoitzara etortzen dira, eta hor mediku batekin ba, azterketa bat egiten dute, eta gure medikuek esaten dute, ba hau langile hau ja ondo dago, eta joan behar da lanera, edo ez. Baina guk bakarrik alta proposamenak egiten ditugu. Ez dugu altak ematen.
1: Maiz leporatzen dizuete langileek, langileen ordezkariek, mutuei zorrotzegia izaten dela kontrol hori. Enpresen alde jokatzen duzuela mutuak, langileen eta euren osasunaren alde baino gehiago. Horren aurrean zuk zer duzu esateko?
0: Ba, guk defendatzen dugu segurantza sozialaren interesak eta inpartzialak izan behar dugu. Ulertzen dut langile bat batek pentsatzen badu partzialak garela, baina ez da egia.
2: Beste salaketetako bat da, lanerako moduan ez dagoen jendea ere behartzen dela maiz lanera, gaixotasun psikologiko edo psikikoen lotutako bajekin ari gara salaketa hauek entzuten. Sendatu aurretik edo lanerako egoeran ez dagoen jendea behartzen dela lanera. Horren aurrean ez zer diozu?
0: Bueno, oso zaila da esatea ezintasun hoietan nonda, noiz dagoen ondo langilea, eta gure medikuek pentsatzen dute momentu honetan ondo dago eta egiten dute proposamena, baina egiten dute haiek pentsatzen badute ondo dagoela. Guk ez dugu, ez diegu esaten gure medikuei, eman behar diezue alta, ez, haiek, apliketzen dute bere jakinduria.
1: Erreparatu dieza jogun lehen eman duzun datuari, esan duzu iaztik 107 egin dutela gora baja egunek, baina ez dela baja kopurua beraigo, baizik eta baimen horien iraupena. Izan liteke bajak orain lanarekin lotutako, buru osasunarekin lotutako gaitz horiek eragiten dituztelako gehiagotan?
0: Ez dut uste, denetarik dago, baja luzeetan diagnostiko desberdina daude, ez bakarrik horiek. Ez bereziki, ez.
2: Denetariko gaixotasunek eragindakoak dira?
0: Bai.
2: Zein dira rankina, zein da gaixotasun hoien rankina?
0: Zein da hor luzeetan?
2: Bai, luzeetan baja gehien zer nolako gaixotasunek eragiten dute?
0: Ba, normalean dira osteomioartikulares, hau da...
1: Artikulazio eta giharretakoak beraz?
0: Bai, hori da.
2: Oso maiz. Aipatu duzu lehen, datuek erakusten dutela, badagoela nolabait ere bilakaera sistemiko bat, ez da?
0: Bai.
2: Kontrolaz gain, lan eremuan zein aldaketa egin behar dela iruditzen zaizu? Lanaren antolaketa aldatuta iruditzen zaizu baja kopurua ere jaitsi litekeela?
0: Bueno, arazo honetan iturri batzuk daude edo asko. Adibidez, gizarte aurreratuetan baja gehiago dago. Enpresa handiaetan baja gehiago dago. Industrian baja gehiago dago. Gizarte batean enplegu tasa handia bada, baja gehiago dago. Eta, bueno, dira iturriak oso estrukturalak, ez? Eta gero da, gure sistemaren zelan funtzionatzen den, eta nik uste dut aldeziak daude, eta bai enpresak, bai Osakidetzak, bai mutuak, bai Instituto Nacional de la Seguridad delakoa, egin behar dugu zerbait dena hobeto funtzionatzeko.
2: Burokraziarekin ere izan lezake lotura honek denak?
0: Bai, jakina, hori da gauza bat da hori, jakina.
1: Eta esate baterako Osakidetzan familia medikuarekin hitzordua lortzeko gaur egun dauden denborek, zain egon beharreko denbora horrek eragiten dute, bajek bilakaera hau izatea?
0: Ba, behitu, nik entzun dut norbait hori esaten, eta pentsatu nuen, agian hori da gauza bat, ez? Hori da iturri bat, baina aurreritziak dira, hori bakarrik ez da, da dena. Eta pentsatu behar dugu sistema orokorrean eta lan egin behar dugu arlo guztietan.
1: Eta ikusten duzu girorik badagoela, bai enpresarien aldetik, bai sindikatuen aldetik, erakundeetatik, sistemaren ahuldade horretatik abiatu eta lan egiteko? Hain dira bajen eta absentismari buruzko irakurketak muturrekoak?
0: Bueno, Eusko Jaurlaritzak antolatu zuen mai bat honi buruz hitz egiteko. Hasi ziren mai horretan txosten bat prestatzen eta oraindik ez dute amaitu, orduan gustatuko litzaidake hori ikustea. Esan dudan bezala hasi behar dugula enpresetan, eta gero osasun zerbitzuetan, Instituto Nacional de la Seguridad Social delakoetan, mutuetan, eta guztiok lan sindikatuetan ere bai, eremu guztietan lan egin behar dugu eta hobetu behar dugu.
1: Banatxo Lekunberri Ormaetxea, Mutualiako zuzendari nagusia, eskartzen dizugu Euskadi Irratiari gaur tarte hau egin izana. Urrengo batera arte, eskerrik asko.
0: Zuri, eskerrik asko.
1: absentismoa da terminoa, eta terminotik bertatik sortzen dira askotan jone muturreko ikuspegiak, ez dago adostasunik.
2: Ez, eta horrek eragiten ditu beste korapilo asko ere. Ez da bai da horri ere heltzea jartzen du baldintza gisa patronalak, negoziazio mailan adibidez gutxieneko soldata igoera negoziatzen hasteko. Enpresari elkarten arabera lehiakortasunari zuzenean eragiten dion kontua da. Tamara Jagüe, Confebaskeko presidentea.
3: Para nosotros ha convertido en un problema capital para nuestra competitividad. Porque en Euskadi las personas estamos más de baja que en ningún otro sitio, no ya del Estado, sino también incluso en Europa.
2: Beste hau aldiz, Mikel Torres, ekonomia sailburuaren jarrera. Joan den urrian legebiltzarrean esan zuen hauxe.
4: Y me niego a utilizar el marco conceptual de la patronal, hablar de asentismo, porque para mí las palabras no son inocuas. Y efectivamente, me explico, el asentismo implica una acción deliberada y no, en Euskadi no se deja de acudir a su puesto de trabajo porque sí, de forma deliberada.
2: Gaixotasun batengatik edo lan hitzarmen batean oinarritutako eskubideengatik uzten zaiola hemen lanera joateari, helburua bera ez dala lanera ez joatea. Sindikatuen arabera patronala nahita ari da termino hori baliatzen eta kustutzen, iruzurra egiaztatuta dago datuetan txikia delako. Inko Iriarte lan osasuneko arduraduna da Laben.
5: Gizarte segurantzak berak hainbat ikerketetan balizko iruzur hori langileak baja bat lortzea kaxorik egon gabe ere oso modu testimonialean ematen dala adierazten digu, esan bezala gizarte segurantzak berak ikerketarik okerrenean 104 ere iritsiko elitzakela. Beraz, argi dago, dala hori dala gai bat erresiduala patronala bulo handi bat montatzen ari da horrekin modu batea obestea langileak kriminalizatzeko.
2: Iruzurra ez dela bajekin gertatzen ari, Iriartek dio iruzurra mutuak direla.
5: Badaukate tresna bat oso interesgarria, mutuak euren mesederako dala, gaitasuna daukatela kalifikatzeko osasunaren kaltea lanak eragin duen edo alderantziz personala den. Adatu oso gogor bat ipiniko dugu mahai gainean. Gaur egun, Hego Euskal Herrian lan arrisku liderra arrisku psikosozialak diela hori ja onartuta dago. Mune hontan, zero baja daude, laboralak arrisku psikosozialak eraginda, onartuta. Denak, personalak barira bezala. Berdina pasatzen da ere, arrisku muskuloeskeletikoekin ergonomiari dagokenean, eta justo bi faktore hauek, arrisku faktore hauek, barne biltze dituzte baja kopuru handiena. Eta da justuki, enpresek prebentzio gutxien egiten duten atala. Beraz, honekin esan daiteke, prebentzio faltak baja asko eragiten dituela, baina gero patronalak mutuak dituela horri beste seio bat emateko eta ez onartzeko behaien sortutako osasunaren kalte.
2: Horrekin lotzen ditu Labeko ordezkariak mutualegatik eman dizkiguten datuak. Horregaitik direla bajak luzeagoak.
5: Bajan iraupena luzatu da, baino erabaki politiko batzuek tarteko. Hau da, azken hamarkadetan EAen berdinek gobernatu dute eta diseinatu dute Osakidetza bat non gero eta gaitasun gutxiago duen erantzunak emateko. Beraz, baja arrunt hoiek, komun hoiek, Osakidetza kudeatzen dituen hoiek zerbitzuak gero eta beranduago eta epe luzeagoan ematen dute. Horregatik luzatzen ari dira denboran bajak.
2: Kontrol neurriak beraz jartzekotan beste norbaiten nonbaiten jarri behar direla, hala amaitu du bere argudioa Inko Iriartek.
5: Trampa eurek egiten dute, baino ikusten ari gan bezala absentismoaren nabaiteko bulo erraldoi horrekin langilea bera kriminalizatzen da. Hemen irudikatu nahi digute, iruzur egiten degula eta gezurretazko bajak lortu, eta alderantziz da. Enpresek eragite dituzte arrisku ezberdinak lanpostuetan eta baja horiek gainera guri eragozten, egozten markatu dizkigute.
1: Bauri esek gaur bildu ditugun ahotsak lan bajen inguruan, lan bajetan iruzurra txikia dela, horretan bat etorri dira Mutualiako ordezkaria eta Labekoa, lan bajen iraupena bai luzatu egin dela aurreko urtetik ona, eta horratzean dauden arrazoi buruz, biztan geratu da, irakurketak diferenteak.

0: Uin Ultramoreak. Elujarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat.
1: Kaixo denoi, kaixo Ana Galarraga iestaran, hemen gara berriz.
2: Eta gubio gara gainera Nagol Errementeria Argoten, nundu ala itzotxoa deribe Agirre. Seixietan jarraitzen aldo.
1: Ba bai, baina gure falta sumatzen omen du, eh? Ah, bai, dagoeneko maletak egiten, edo prestatzen, etxera bueltatzeko.
2: Jo ba, ea etortzen denerako hemen jarraitzen dugu, ze gaur gure biziak arriskoan daude. Zombiak, kanibalak eta vampiroak etorriko zaizkigu bisitan eta horti bizirik aterako tegaren ikusteko dago.
1: Bueno, kasu honetan, berakatzak ez du ezertarako balio, ez dugu ekarri alakorik, baina zientziak salbatuko gaitu.
2: Onda nagore, bun! Onda!
1: Eta gaian bete-betean sartu aurretik, albisteak, Jon!
2: Jon!
0: Albisteak!

0: albisteekin ni hasiko naiz. Hau da titularra. Gizonentzako antizorgailu itzulgarri bat probatu dute... Puntu suspensibo, xagoetan. Horba, gizu Twitterren badao kontu bat esaten duna, xagoetan bakarrik. Eta bertxiotzen ditu, xagoetan probatu direnak, baina aitortzen ez dutenak. Orduan, bueno, hemen ere... Abisatingo deu, xagoetan bakarrik.
1: Bai.
0: Baina, bueno, kontua da, gizakietan egin diren saio klinikoetan antizorgailu berrienak, ba, normalen ez dira merkatura iristen, askotan, ba, albondorio ez onargarriak dituztelako.
1: Gizakietan gizonetan, esan nahi duzu.
0: Gizonetan, bai. Bai, bai, emakumezkoetan albondorio oso txarrak ere onartzen dira, baina gizonetan, ba, aknea, gizentzeko joera eta aldartearen gora berak izatea, janeikoa da, merkatura ez iristeko.
1: Eta intzuzen ere hoiexek izaten dira, emakumezkoen antizorgailuen albondorioak.
0: Hortik aurrerakoak izaten dira, baina bueno, tira. Hori alde batera utzita kontua da, oraingoan nahi dutela probatu bat, ba, gizonek ere ondo hartuko dutena. Eta hau da, itzulgarria... ez hormonala, eta gaina nahi denean hartzeko modukoa ze azkar pasatzen zaio efektua. Eta xaguetan, ba, oso emaitza honak izan ditu. Izena du TDI 1861, eta entzima bat blokeatzen du. Entzima hori da adenilziklaza, eta horrek egiten du, batetikan espermatozoidea garatzea bukatzen du, eta horrek ematen die mugikortasuna. Orduan hori gabe, ez dira mugitzen, hor daude, baina ez dira mugitzen. Eta xaguetan ikusi dute, ba, bestelako ondorioik ez diela ematen, ba, berdin-berdin daukate sexurako gogoa, eta funtzionatzen dute berdin, baina emeak proba egin zutenean, ez ziren ernari gelditu. Eta hiru ordu nahikoak izan ziren, baina efektua bertan bera gelditzeko. Orduan aurreikusten dute, gizakietan ere emaitza hona ematen badu, gizonetan, ba, ondo hartua izan daitekeela.
1: Mm-hmm, bai, ja. Nik ikusten dio dan abantaila psikologikoa da, hain zuzen ere, ez da? Ba, gizonezko askok pentsatu dezaketela, ai, ez dakit antizorgailuekin, ean nire ugalkortasuna,
0: berdin gizontasuna,
1: ez da, gutxituko den, edo gizon eskaxagoa izango naizen, eta ez, balazai, hiru egunetara berriz ere gizonduko zara, ugalkor egingo zara. Nik beste gaitxo bat? Baita ere, badoka zer ikusia genero eta sexu rolekin.
0: Bai, bai, bota, bota.
1: Bai, tximinoek jostailuak berdin aukeratzen dituzte, hori da titularra, esan dezagun. Orain arte, bi ikerketa bakarrik egin izan dira, ba, tximinoek sexuaren arabera, ba, ze jostailu aukeratzen dituzten ikertzeko. Eta biek, ondorioztatu zuten, barrek nahiago zituztela, ba, gizu, maskulinotzat jotzen diren jostailuak. Ba, kotxeak, kamioiak, eta horlakoa jartzen zizkieten, ez da? Hori da, hori da. Eta emek aldiz, ba, nahiago zituztela, ba, gizu, femeninotzat hartzen direnak, ba, panpinak esaterako, ez da? Aukeran jartzen zizkietenean, batzuk eta besteak. Ba, oraingoan, ikerketa egin dute, 14 makakorekin, 7 eme eta 7 ar. Eta taldean, aztertu beharrean, banaka jarri dituzte, jostailuak aukeratzeko lan horretan, ez da? Baizkaini dizkiete, jostailu maskulinoak, bai, bilgailuak eta femeninoak, ba, panpinak. Baina horietaz gain baita ere, neutroak, ba, animalia forma ez duten jostailu gogor batzuk,
0: aha,
1: eta ambiguak, adibidez, animalia formako ibilgailuak.
0: Ba, hibridoak.
1: Kurpildunak eta horla, bai. Ba, ara, emaitza izan zen, bai arrek eta bai emek nahiago izan zituztela jostailu neutroak eta maskulinoak deitzen ditugu noiek. Areago, sexuen arteko desberdintasunik handiena panpinekin gertatu zen. Arrek gehiago jolastu zuten, emek baino panpinekin.
0: Panpinekin.
1: Bai, begira, orain artekoa behintzat zalantzan jartzen.
0: Justo kontrakoa atera zaie.
1: Bai, ba, guztiz kontrakoak, nola baita esateko, ba, ikertzaileek iradoki dute, ba, litekena dela, aurrez egindakoetan, tximinoak taldean zeudenez, horrek eragin izana. Ez da, talde dinamikak nola baita bultzatzen du jarrera batzuk izatera, eta kasu hontan, ba, ikusi da, ba, zalantzan jarri daitekela, jostailuak aukeratzen, ba, sexuak zer ikusia duenik.
0: Ba, ematen du honek zer pentsatu eta zer ikasia. Nik orain dakarren honek ere, gauza bera, ematen du. Motonormatibitatea da kontua. Itz berrian eretzako, eta ikasi dut, ba, Erresuma Batuan egindako ikerketa batean. Ikerketa horretan ondorioztatu dute, beste ezerk ez daukala gure gizartean, autoak daukan privilegioa eta lehentasuna. Eta gainera hori onartzen deula, bai autoa daukagunuk eta zaukatenak ere bai, eta baita gidatzeko baimena izan edo ez izan ere bai. Alegia bada, heteronormatibitatea bezala, ez? Ba, bada hor arau bat, dala heteroseksualitatea, ba, hau motonormatibitatea da, ba, normala da autoa behar izatea. Ta dibidez, horren gatik gertatzen da, ba, erabaki batzuk hartzen direnean, diskriminatuta gelditzen direla talde batzuk. Esate baterako, ikerketan jartzen du, ba, politikari bati eskaintzen zaionian, ospital berri bat egitea aldirietan, ba, galdetze bali mazaio, eta boste herritarretatik batek zailtasunak izango baditu juteko ara leku egokia da? Zan, ez, noski, han ezin da egin. Baina esate bali madiozu, autos juteko egokia da, eta gaina aparkatzeko leku nahikoa badauka? Orduan bai, eta ahaztu egiten da auto ezakatenekin. Ba, horrela ikerketa horretan, galdetzen zieten voluntarioei kaltea bera, baina eraginda kotxeek eta beste zerbaitek. Adibidez, ondo ikusiko zenuke erretzea, debekatzia jende asko pilatzen da lekuetan jakindakia kalte egiten diola osasunari? Eta jendeak
2: ez da. Noski,
3: debekatu, galera zi.
0: Hori da. Ondo iruditzen zeizu autoak debekatzea leku jendetxo batera sartzeko jakinda haien kiak eta kalte egiten dola? Ai, hori ja ez.
3: Autori gabe nola biziko gara ba.
0: Claro. Ez, ba, ezinbestekoa da. Ta hori, itzak orduan, kontzeptu hori jasotzen du, eta esaten dute, ba, ze garrantzitsua den hori kontuan izatea, ze bezala, itxu gara autoek eta trafikoak sortzen dituzten, ba, ondorio txar guztiekiko.
3: Mm-hmm. Bekasi dugu. Motonormatibitatea. Bueno, ba, ni orain martera noa zeruitzen.
0: Una, marte.
3: Bueno, badakizu orain marten, ba, badaudela rover batzuk, eta ikerketa egiten edo behintzat laginak eta jasotzen, eta, ba...
0: Topatu dute ia bizidun, ba.
3: Ez. Itxarun bizkat, eta gainera gure esperantzak ezakit atzeratu egin beharko ditugula iruditzen zait. Izan ere, eta hau da titularra, litekena da, orain marten dauden tresnak ez izatea gai bizi arrastoak detektatzeko.
0: Akabaramos, araño bidali eta guzti hori egin eta gainera ez dutela balioko.
3: Ba, pentsa, bai. Hortaz, ez dakigu badagoen han bizi arrastorik edo ez, eta gainera bidali ditugun tresnak baliteke egokiak ez izatea. Hori ikusteko, ba, Atakamako basamortuan egin dute, ikerketa erabili dituzte, ba hemen, lurrean erabiltzen ditugun tresnak, ez da, tan, ba, ikusi dute ze bizi arrasto dauden, ba, ze material genetiko eta bar, aurkitzen den, ez da, eta martera bidalitako tresnak ere Atakaman bertan probatu dituzte, eta ez dute emaitza honik eman. Hortaz, pentsatzekoa da, ba, duela, ez dakit, miliaka milioi urte Marten bizia egon bazen eta arrastoren bat utzi bazuten ere, ba, seguruenik bidalitako tresneria ez dela gai izango hori detektatzeko. Irtenbidea zein da? Proposamena da, ba, lagina jaso ditzala, eta ba, aldenean ba, lurrera ekarri hemen aztertzeko. Hori, ba, seguruenik eraginkorragoa izango da, ba, izan erean, zail xamar daukagu.
0: Eskerra bintza da daukatela asmoa horretarako ez da, laginak hueltan ekartzekoa, gaina Euskal Herriko talde batzuk ere badaude, baina bueno, analisi kimikoak eta egiten, baina bueno, hueltan ekarritakoak, ba, aztertu ditzatela, baita ere genetikoki eta hori.
3: Agian orduan izango dugu, utzak, txampaina zabaltzeko aukera.
0: Eta saio berezia egingo deguin ultramoreaken eta gai nagusia izango, ze gaur beste badaukagu, baina aurrena...
3: Soinu misterio txua,
0: jarriko deu?
3: Bota.
4: Soinu misterio txua.

0: zen edorkoa ze arraroa, ez da?
1: Ba, honek bai, ni beti ez dakiz zergatik pentsatzen dut, Ana, aukeratzen duzula animaliek egindako soinuren bat, eta orduan hor saiatzen naiz fokatzen. Badaukat aukera bat izan daiteken animaliena, baina izan daiteke baita ere beste zerbait ez dakit.
0: Antena da.
1: Artifizialagoa, sintetikoagoa, bai, ez da.
0: Antena gara iten duten horietako da.
1: Bai.
0: Bukaren argituko dut, bale?
1: Bai.
0: Eta guai.
2: Uin ultramoreen begira da.
0: Gaurko gaiak beldurrezko musika behar du, ez da? Egoiz, mesedez, jarriko zerba itola durduzagarria, otzikaragarria eta izugarria.
1: Ba, eskerrik asko. Hauxe behar genuen gaurko gaiari heltzeko. Zombiak, kanibalak eta vampiroak.
0: Hori da, The Last of Us, telesaiak modan jarri du biktima zombi bihurtzen dituzten ontxoak, baina zientzialarientzat ez dira berriak, ez da?
1: Ez zientzialarientzat eta ez xamorrozaleontzat, behintzat, alako jakinmina pizten du gai honek. Adibidez aspalditik ezagutzen dugu Cordyceps onjoa. Hau da, ba, intsektu asko infektatzen dituen onjo bat eta tartean inurriak infektatzen ditu. Bai, justu inurrien kasuan, garunera iristen da onjoa eta handik haien portaera moldatzen du. Inurritegia utzi, ez da? Inurritegitik alde egin arazten diete eta bere elikagaia diren oztua jatera bidaltzen ditu, nolabait esateko, ez da? Ba, moldatzen ditu, beren portaera moldatzen du jatera joateko. Eta inurri zombiak oztuari kosk egin orduko, onjoak matrailak paralizatzen dizkio eta antxe bertan hiltzen da inurria.
0: Ez hori bakarrik. Gainea ontsa barrutikan jartzen jarne egiten du inurria eta esporak askatzen ditu eta horrela, ba, urrengo inurriak elikatzera joten direnean haiek ere infektatu egiten dira eta beraz zombi bihurtzen dira haiek ere.
1: Hor, beldurrezko pelikulak. Beste adibide bat. Masosopora onjo psikodelikoarena.
0: Hor badao jendeia nahiko aditua, ontsa psikodelikoetan batzuk ondo ezagutzen dituzte, baina hau beste bada, ez da?
1: Hau beste bada. Txitxarrak infektatzen ditu, eta gustatuko zaizu, Ana, sexurako grina pizten dio ontsa.
0: Ese balai beste Juhu. Pista jendeari, ze.
1: Bai, baina gogoratu zombiez ari garela,
0: eta, eta hau txitxarretan gertatzen da.
1: Bai, ba, kontua da, ba, sexuaren bidez horrela, ba, txitxarra osasuntxuak infektatzeko modu aurkitu duela. Onjonek batetik bestera, pasatzeko zer errexago, ba gertuko kontaktu, zera, estu eta bero hori.
0: Ba, gizakietan esan dugu, horrelakorik anezago, baina badago, ontxo bat, gizaki kalte egiten diena eta haien portaera aldarazten duena, eta erdiaroan adibidez, Claviceps purpurearekin, ba, ezaguna da, nola bihurtzen ziren, eriotzaraino dantzari. Eta hori izan, ba, zekale irina infektatzen zuen ontxoak, eta toksiko horrek egiten du nerviosistema deskonpentsatu, deskoordinazioa sortzen du, konbultsioak, eta interpretatzen zuten garai hartan, nola etzekiten atzetik ba, zertzeon, deaburruak hartzen zitula.
1: Zorginkeria eta alakoak ez da?
0: Hori da, orduan zuk esan dezu mesela gaur egun zientzia salbatzen gaitu.
1: Bai, hil egiten ziren, ez da? Hil zeraino egiten ziren, mesedez.
0: Bueno, ba, izurri bat izan zen.
1: Bai, ba, orduan etzakiten oskin intoxikazio baten ondorio zenik. Eta beldurrezko historioekin jarraituta, hogeigarren mendearen erdira arte, ez zuten jakin, ba, kanibalismoak gaixotasun bat edatzen zuela, kurua.
0: Aizea esaten kanibalak bazeu dela.
1: Hori jakina da, Ana. A ber, kanibalak noski egon direla.
0: Eta montoiak baltzekin abestia egin zuenean.
1: Ba, segurbenik ez. Edo ez dakit, galdetu egin beharko diogu.
0: Hori igual, baina kurua zertza, kurua jakin baltzen. Bai.

0: Bueno, ba, Xabier Montoiak ez dakigu kurua zertzen jakingo zuen emeakekin kanta hori atera zuenean, baina entzuleok badakizue kuruak esan nahi du beldurrikara edo dardara, dardarizoa, eta Ginea Berriko tribu bateko kidei eragite zien. Ba, imaginatuko duzuen bezala, ba, sintomak ziren, ba, dardara kontrola ezin bat, ez da, muskuloak deskoordinatu, dardarkasi, barre atakeak ere, bai, ez da, kontrola ezinak, eta, ba, azkenean, hile egiten ziren.
1: Hori da, eta tribu hori ikertuta, ba, hartu ziren gaitza, garuneko infekzio batek eragiten zuela prioien bidezkoa. Prioiak dira, bueno, ez dira, ez virusak, ez bakterioak dira proteina gaizki formatuak bezala. Kontua da, hildakoen garuna jateko errituala zutela Ginea Berriko tribu horretan, hildakoen jakituria eureganatzeko asmoz. Eta horrela transmititzen zen gaitza batzuetatik bezera, ba, kanibalismo erritual horren bitartez.
0: Kanibalak izan ditugu, zombiak ere bai, orain vampiroak tokatzen zaizkigu. Eta seguru, zientziak ere baduela vampiroekin lotutako konturen bat.
1: Izako ez du, ba. Vampiroa zer da, ba, beste nodola xurgatzen duena. Animali pila bat ezagutzen ditugu, likatzen direna beste animalia batzuen odolaz, tartean gure odolaz ere bai, eta gizakiok ere jaten den dugu animalien odola, ez?
0: Ba, odolkiak, bai, batzu jaten dituzte.
1: Adibidez. Ta beste gizaki batzuna?
0: Ba, bai, vampiro hitza 1725 azaltzen da idatzia lehenengo aldiz. Imperio Erromatar Germaniar Sakroaren mediku baten txostenean, aranun.
1: Imperio ondila da hori.
0: Hori, ba, oso ondila esango zan, izena behintzat, bai. Ba, mediku harrek idatzizun lehenengo aldiz. Ba, nonbait, lur eslaviarra konkistatzen ari zirela, Kisilova herrira iritsi ziren, eta jakintzuten han 9 pertsona hil zirela, gau ez, gizon bateko dola xurgatuta. Gizon hori jada hilda zegoen haiek iristerako, ez da? Baina orduan, ba, gertatuko argitu nahi zuten eta gorpua lurpetik ateratzeko baimena eskatu zuten. Eta orduan, deskribatu zuten, ba, gerora, ez, vampiroen irudi hori gure ganaino iritsi dena, ba, izango zitza, litekena.
1: Hortxe azaltzen da, txostenean, hortz zorrotzak azaltzuria, odol freskoa otik eta horreganoetatik jari edatzen.
0: Aberra nahi, txoin pixkat, eh? Trrrr, atzer egin dezagun. Lurperatutako gizon bateko odol freskoa zeukan, gaitxo esatea izango da, eh?
1: Hor txostenean, hoxe jartzen du, papai, bazeukan. Eta hainbeste izutu ziren gainera, bazartu ziotela bihotzian esola bat ondo akabatzeko.
0: Badespada ere.
1: Claro. Eta horrela jaiozan, ba, vampiroen mitoa. Baina zientzialarien esanean itxura hori, gorputzak usteltzean izaten duena da, ba, ohikoa. Ba, hor jariatzen dira odolaz aparte beste likido batzuk, eta gainera, ba, nola, deshidratazioakin eta, ba, zala eta aragiak atzera egiten duen hortzak zorrotzago ikusten dira.
0: Nabarmenago, bai.
1: Hori da. Eta horregatik, ba, vampiroen itxura hori hor jaiozen, nonbait.
0: Baina ez da kasu bakarra edo beste alde batetik ere ikusi daitezke vampiroak. Izan ere, bada beste gaixotasun bat, antzeko sintomak eman ditzakena edo antzeko itxura, ez da? Ba, odola jariatzen da otik eta zaurietatik, azala zuria izaten da, fotofobia.
1: Hori da, euskila kalte egiten diela, ez dutela jasaten, ez da, argitasuna.
0: Argilak traba egiten diete, eta orduan, ba, horretaz egin gainera, aluzinazioak eta konbultzioak ere izan daitezke. Porfiria du izena gaixotasun honek, eta ba,
1: vampiro baten izena ere izetziteke porfiria
0: eta porfirio biak, bai. Odoleko hemoglobinaren hemotaldea sintetizatzeko arazoek sortzen dute, horregatik zuritasun hori. Hori da, horregatik zuritasun hori. Gaur egun, ba, diagnostikatzen da eta tratamendua du, ez da, baina pentsa garai batean, ba, ez da harritzekoa, ez da, pentsatzea, ba, gaixo horiek vampiroak zirela.
1: Gaixua. Guri gainera asko gustatzen zaizkigu vampiroak, are gehiago, vampiroen maitaleak gara, murzego eta morante bezala.

0: Hori da, abesti honekin denetik egin daiteke, podcast batetik hasi eta...
1: Taparranda da ino. Baina, bueno, hori gero, guain podcastarekin segituko dugu, zer dator guain?
0: Ba, egia, gezurra, edo ez dago nahiko evidentzia.
1: Zartu, zartu.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
1: Ni hasiko naiz. Nagore?
0: Bai.
1: Elur malute beti hexagono itxura dute.
0: Arana, aurreko podcasten esaltzen nuen esan ba, elur edo izotza morfoa aurkitu zutela, ba orduan ez?
1: Bueno, hori laborategian egin zuten, baina naturan egia da ba, baita era arrazoia. Asmatu duzu, ez da egia, izaten dute iruki forma eta 12 puntakoare izan daiteke, eta keienetan hexagonoa lima da, ba, bestelakoak ere, hain arraroak ez dira, eta izaten dira, ba, pixka kombinazioi. Bai. Ah,
0: begira, zeitzura polita, eh? Elur malutena. Zuk uste duzu, nik orain horrekin lotuta. Ez daude, bi elur maluta berdin. Askotan esaten da, hori?
1: Askotan
0: egia ote da, gezurrote da.
1: Egia izango da, ez?
0: Ba, egia da.
1: Bai.
0: Egia da. Ah. Ze dibertsitate, eh?
1: Ba, ez que, claro,
0: apunta
1: bestelakoak ere bali mazke. Ba, egia zanenekin, eh? Baina, bota etorrela eta listo. Eta txokolatea afrodisiako alda. Hori egia aldan.
0: Baina, nik ez ez esango dut. Nero ustez gezurra da, ba, ez dakite, badakizu, a mi me funcionismo hori, ez da, niri, niri balio dit, ez.
1: Psikologikoare izango da, pixkat, igual, placebo edo.
0: Bai, kajoian badaukat, eh? Hori beti okibar da, txokolate pixkat, baina seksuarekin zeriko zirik ez dut uste duenik.
1: Ba, arrazoia daukazu, ikerketek esaten dutenez, ez dago evidentziarik erakusten duenik afrodisikoa dena, osea, que momentuz izango dugu gezurra dela.
0: Bale, eta txokolatearekin jarraituz. Txokolatea toksikoa da animalia askorentzat. Ai, eta zuri nola bota dizut hau. Ana, ai, deskuidatu egin naiz. Erantzuna jakingo duzu.
1: Albaita litza ikasitakoa naiz, orduan jakingo ez edo. Ba, txokolateak badauka, teak teina daukan bezala eta kafeak kafeina, ba, txokolateak teobromina dauka eta toksikoa da animalia askorentzat horregatik eta hori bai seguru jende asko badakia etzaie eman behar txokolatea txakurrei.
0: Mm-hmm.
1: Askotan eskatzen dute. Katuek normalen ez dute eskatzen oso aragi jaldiak izaten dira.
0: Bai.
1: Baina txakurre bai eskatzen dute txokolatea eta etzaie eman behar haientzat toksikoa delako beste animalia batzuentzat ere halaxeat.
0: Ez da okurriture ere, eh? Txakurrei, txokolatea materik.
1: Onda zein du.
0: Soinua argitzea gelditza zaiguena.
1: Jasta, ja bukatzen egia hor da.
0: Jama, zehaskar.
1: Ezan maldena, hori?
0: Bueno, gaua gogorarazten di, niri nik ja badaki, bale, begiratu egin dut, trampa egitu.
1: Ordoan ezazuk?
0: Ezke ezin nuen aguantatu, jakin mina.
1: Ezan, bai.
0: Txitxarrak dira, txitxarrak gau ez, baina zertan ariote dira, bikote bila dabiltza hauek,
1: Soinuan eiko plano entzuten da, baina nik egia esan ezakit nola izaten dan txitxarren baina arteko sexu soinua edo doinua.
0: Ez dugu inoiz entzun txitxarra bat larrua jotzen.
1: Ez dakit, piiis, hartuko dugu aizpare, urrude, isiluko dugu soinua, utziko ditugu pakean, eta haien intimitatea errespetatuko dugu. Eta jazta.
0: Jose Azka, arana, gaurkoa.
1: Ba, bai, benetan. Eta guain ze?
0: Ba, nire plana bintzat beldurrezko pelikularen bat ikustea.
1: Bale, jugu gea. Eta zuek bitartian, mesedez, entzun gaurko atala, eta espero deu zuen gustokoa izatea.
0: Ba, eskerrik asko, gaur ere gure podcast entzuteagatik, eta beti bezala zabaldu lagunen artean, etxaiei bidali.
1: Badakizue Luiarrek egiten duela EITB podcast entzat, eta beraz, atal guztiak EITB podcast atarian dituzuela. Zientzia eusen ere bai, eta noski, ba, audioplataforma guztietan.
0: Ba, hurrengora arte, eta kontuz zombiekin.
1: Hori da, hurrengora arte, aio!
2: Uin ultramoreak.
0: Jolim, Ana, tío. O sea, se galdi. Ai, barkatu, mirruan ezeatu den.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Bilbo jaigiroa murgilduko da ordu gutxi batzu barru, Marijaia Arriagako balkoira ateratzen denean. Arratsaldeko 7etan Onintzaren Baitak irakurriko du pregoia, Ainhoa Urrejola botako du berriz txupina, eta horra abiatuko da 9 eguneko aste nagusia. Eskerronez, unkituta hitz egin dute pregoilariak eta txupinerak.
2: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusia egiten didala, super pozik nago, negarre egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
3: Beitu, ni bakarrik esatea super pozik nagoela, eta eskerrak emateko be, bai zuei.
2: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
1: Gainerakoan, eguerdian gizakatea egingo dute Gorrizko eta Plentziako ondartzetan, Bizkaiko ongietorriak errefuxiatuak elkartearen ekimenez, bandera horiz beteko dituzte ondartzak, eta Europar Batasunaren korronte arrazista eta xenofoboa salatuko dute ekintza hoien bidez. Nafarroa bestalde Pirineoetan urtzainkiko sutea itzaltzeko lanetan segitzen dute suhiltzaileek, asteazkena ezkero zik piztuta dauden sugarrak mendean hartzea espero dute datozen orduetan. Nazioartean berriz, Ukrainan ostiral honetako erasoaren kalteak zenbatzen segitzen dute, Kryvyi Rih hirian Errusiak eginiko erasoan, 15 zibil hil dira eta 130 bat zauritu. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak, nazioarteari eskatu dio gogor gaitzetsi ditzala era honetako erasoak. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan temperatura gora egingo du, giro eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, zertxobait gorago barnealdean, goizean goiz, behelainua sortuko da, baina berehala jasoko du, eta zerua nahiko garbi egongo da. Arratsaldean ordea aldaketa etor daiteke, bero odei batzuk garatuko dira, litekeena da, zaparrada trumoitsu batzu botatzea, ekialdeko zenbailekutan, batez ere Nafarroan ekialdeko haizea ibiliko da, eta ipar ekialdekoa gailenduko da, ipar partean eguerditik aurrera. Goizeko 6:02, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Unai Urreaga gidatuta, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Urrengo minutuetan Argi Ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi Ibili Euskadi Irratian.
1: Boladan, tarte honetan bakarra da zeritu gara izketan, baten eta bestean sortzen diren ekimenei buruz ere aritu gara azken aldian, behartutako edo aukeratutako bakardadeaz, bakardade sozialaz, individualaz, baina gaur oso bestelako gizarte gai bati buruz ariko gara, belaunaldien arteko loturaz, zubilanaz aritu nahi dugu, aurren eta adinekoen munduak, horren urrun eta aldi berean horren hurbil dauden bi munduak, batu dituen proiektu bat ezagutu behar dugulako, baina horretarako agurtu ezagun, Eider Etxebarria, Bizipoz Kooperatibako gizarte aholkularia. Eider, egunon.
2: Apa, egunon.
1: Maiatzeko azkena dugu gaurkoa, baina hilabete honi, batez ere maiatzaren hasierari begiratzeko aukera izango dugu gaur, ez da, Eider?
2: Bai, bai, maiatza gainera hilabete politxa da, así que ondo gainera.
1: Topaketa batzuk, aipatu nahi dituzu gaur?
2: Bai, bai, topaketa batzuk egin ditugu Arrasaten, eta topaketa berezi batzuk oso politxa gainera, eta hori kontatzera nator gaur.
1: Berezia diozu, zen hartzuk hartu dute parte, konta iguzu.
2: Ba, jo, ba, jente askok. Jente askok, eta gainera adin desberdinetako pertsona askok. Bai, egon da hor, bueno, danetik eukidu, Arrasaten.
1: Askotan egokitzen zaizue profil hauekin lan egitea, helduekin bai, baina zaik gaztetxokin edo aurrekin, askotan esaten da ez, helduen gaiak direla, edo hori iruditzen zaigu, zer diozu?
2: Ba, nik uste dut heldu dela momentu da bai horrekin apurtzeko. Eta ez dugu asko, bai inditzugu proiektu intergenerazionalak herri desberdinetan, topaketa desberdinak, baina Arrasaten indogun moduko ikesto guen, eta oso politxe izen da, eta nik uste dut oso ona gaurko elkarrizketan oniburuz hitz egiteko.
1: Ba, proiektu honen nondik norakoak

0: gure aitona monek jada zute familian lehen zuten tokia, ez? Hori ikusten da, gaur egun bai. Mm.
1: Eta zuen topaketatan zer topatu duzue? Hemen ere bi belaunaldi elkartu nahi izan dituzue, ez dakit zenbat belaunaldietako alde azari garen ere?
0: Ba, nik esango nuke azkenengo bi belaunaldietan egerri dugula gehien, ez? Elkar bizitzaren utxune handi hori, ez? Nola gaur egun gazten eta aitonamonen bizimoduak oso urrun daudela, ezta? Arrazoi asko dira, bizi erritmo, ez dakit, oztopo teknologikoak ere ez du errazten elkarren ganako ulermena, hori edertzen da, ikusten dugu, ez? Eta faktore asko daude. Baina, eraberean, proiektu ederronekin frogatu dugu, bagazte eta nagusien artean, lotura emozionalak eta elkarrekiko laguntza sendoa indartsua dala, ez? Bizi izan dugun esperientzia honek hori erakutsi digu, bai.
1: Ba, liteke batzuetan ez, iruditzen zaigu eta ondunki diozu, elkarri begira baino, gehiago gaudela elkarri bizkarreman ez, baina zueke zuenean oso ageriko geratu da, oraindik ere badaudela, esango dugu, ari batzuk ez, bibelaunaldi hoien artean elkarrunerako topo egiten dutenak, kontaiguzu, zer da egin duzuena, topaketa hauek zertan oinarritu dira, ez dakite hartu dituzuen bi lagun eta mailan elkarri begira jarri dituzuen, ala zer den egin duzuena?
0: Topaketa hauek lantzen, hasi ginen, uda partien, ero? Zan urteko uda partien. Bai, hori da. Aspaldi gure liburutegian izan genuen olako esperientzia bat, baina oso modu apalean, orain dela urte batzuk, elkartu genituen saio bakar batean aurrak eta pertsona nagusiak, ezta? Eta berriz ere sentitu genuen bultzada, joan zen urtean, Errioxako El Patio konpainiaren eskutik, aitona monen oroimenari buruz egindako antzezlan bat ikusi genuenean. Beraz, jarri ginen martxan, egitasmo ja potolo batean murgilduta, herriko Arizmendi ikastola eta Arrasate herri eskola implikatu genituen, herrian dauzkagun bi ikastetxeak, lehen hezkuntzako hirugarren mailako ikasle guztiak aukeratu genituen eta horri ekin genion, ez? Egitasmo potolo hori eta elkarte gehiagoren lankidetzan, adibidez, pertsona nagusien egoitzetatik gonbidatu genituen hainbat elkarte, atartea, iturbide egoitza eguneko zentrua eta bizipoz kooperatibaren laguntza paregabearekin, martxan jarri ginen, ondala hilabete batzuk, proiektu honi forma emuten eta dinamika bat adosten eta hortxe hasi ginen, bai.
2: Bai. Nik uste dut bai dela oso interesantia aipatzekoa, proiektu honen helburua ez dela izan bakarrik topaketa batzuk itxi, hau da, gaztiak eta nausixoak elkartzea bakarrik. Egonda lanketa bat, asuneko zondo esplikau dagoena, hilabete batzuk, osea, atera, hasitxa, seginela lanketa bat eseazten, bai hori ez, zeintzu gure ditugu implikau, zaskenean pertsona nagusien arlo sozialean, edo, talde sozialean perfil asko dauz, pertsona nagusi bat sartzen da, edo konsideratzen da talde horretan sartzen dela, batzu jubilau eta gero, dau horreztabaita bat, ez? Irurogei, noiz hasten dan adin hori, baina hortik eta auskalo noiz arte, ez? Dau gure genuen, perfil desberdinak egotia barne, eta orduan hori gertatu da, dependentzia maila daukienak egon die, egoitza, eguneko zentro eta eguneko arreta eta zerbitzuko perfila da, erabiltzaileak, pertsonak egon die bertan, eta bai pertsona autonomoak erritar autonomoak, jubilauta dauzenak, baina, beste perfil batekoak, eta hori oso importantia esan guretzako, herriko eragileak bertan parte hartzea, eta hezkuntza zentroekin aurrez lanketa bat itxia. Ez izatea topaketa bat eta listo, baizik eta genuen lanketa bat eurekin aurrez, irakasleek, ikasleekin aurrez bebai ikasgelan lantzeko zertara zoazten, zer dien belaunaldien arteko harremanak,

0: dien pertsona nagusia, bueno, ba, pixkat hori poliki-poliki eskolan lantzeko. Eta horretarako, ba, bibliotekak preparauzagoen material bat oso txukuna, eta orduan horrekin bebai asein, oza, ez dala izan bakarrik topaketa bat eta listos. Honek dauko ibilbide bat, ba, nik uste dut oso polita, eta eukidauela, ba, hori ez, poliki-poliki jongarela, ba, hori errekak daukon bere bidea bezala, ba, zi eran, ba, pixkan lantzen lehena, gero topak eta kontxe azalduko dugu zertan eman dien, eta bukaera bat bebai oso politxe aukidau, eta hori, hasiera bat bebai aukizauela, bortik ez, sensibilizazio aldetik hasi ditzela, eta hori oso politxe dela bebai.
1: Bereikin elkartu aurretik ere eskoletan alegia izan dela, ez, edukiz landutako gai bat, eta elantzeko jorratu berreko gai egitako bat. Zer da sortu dena momentu horietan, gero topak eta horiek gertatu direnean, zer gertatu da aur bat eta adineko persona bate mai beran eseri direnean asun?
2: Bai, astu zaite eta parkatu bostea adineko pertsona eta ikastetxe ezgain antolatzaileak eta proiektuaren babesleak udal bibliotekar ezgain izan dia baita hezkuntza, gazteria eta kultura zailak. Orduen orko langileekin eta elkartu ginen baita gure bileretan, eta eurek zaila hauek aportatu zuten, ba, euren ikuspuntua, adibidez gazteria zailak esan zuen, ba, bueno, bi mundu horiek elkar ulertzeko importantia zala kontutan neukitzea, ba, jolasak eta jostailuak, eh? Eta hori izen da proiektuaren ardatz bat. Zera, hola, bueno, ba, aberastu eginda proiektua, bakoitzaren ekarpenekin, eta bar. Ze dinamika egin ditugun topaketa hauetan, bueno, ba, bueno, guzti hau eskoletan eta landuta gero, ba, eurei proposamen batzuk bidalita gero, lau egunetan zehar topaketa ugari egin ditugu aurreta gazte bibliotekan. Ikasle taldeak eta pertsona nagusiak 20 minutu egon izan dira egon artean solasean. Beti ere, bagai batzuen inguruan, ez? Partekatu dutena, ba, izan dira bakoitzaren jolasak eta jostailuak, adibidez, ba, helduak ekartzen zuten, ba, euren garaietako jolasak, ba, kromoak, ez? Horrek eskuarekin kolpatu eta buelta emateko jolasoiek, umeek ez zuten ezagutzen, adibidez. Beste joku batzuk, bai, adibidez Siba, ume batek ekarri zuen, eta adinekoak bazekiten erabiltzen, eta bertan frogatu genuen liburutegiat, eta danak hasi ziren Siba botatzen, ez da? Gaur egungo Sibak, ba, jostailu sofistikatuagoak dira, argia daukate, pertsona nagusienak, ba, bueno, egorrezkoak ziren, eta bar. Gero, ba, txorromorro jolaza, gai bateko txorromorro jolaza, hori aurrepe zuten ezagutzen, eta izugarri gustatu zitzaien, bueno, oso gauza politxek eta aukerarriak sortu ziren, ez, ba, panpinak eta pelutxak ekarri zituzten umeak nagusiki, ez da? Baina, bai, eta gogoratzen nahi da zelan etortolixak ero tabak, ezkera zitu tabak deitzen dara joku hori, eta klagumeak guztiz aluzinatuta, ez? Baina, bueno, nola, animalien bizkarre zurretatik hartutako zer oiek ez da, ba, garbitxuta gero, eta, bueno, eta burnizko txirringolia bekarri zuen nagusi batek, en fin, oso gauza bitxiak sortatu ziren, eta gainea, nagusi horrek egoitzan, ibilizan erabiltzen, erakusten, eta txoritzarrez besoa apurtu zauen, eta han etorri zan gure bibliotekara, topaketara, ba besua batuta, eta horrela kontatu zigun, gertatu zitzaiola, ba, jolaz hori frogatzen, ez da? Eta hoxe, eta bueno, ba, de repente etxetresna morduekin, jolaz morduekin elkartu ginen, ez? Etxetresnak, ba, telefono, antxinako telefonoa,
0: en fin. Osa, euren erronka esan, ekarabizabien esan, objetu bat eurentzako importantia esan.
2: Hori da.
0: Eta, orduan, batzuk ziren igual jokua, jostaibia, batzuk ziren, ba, hori, ba, garaibateko gauzak. Batek ekarri... Azkenengo egunean enigrazia inzustan, egon zan, sukaldaritza taier bat, bai, oza, karri zitsun pertsona batek, igual, barazkixak egozitxa eta pasapure bat. Eta erakusten, ba, zelan itxen, zan eta holan, eta, bueno, ba, holako gauzak, bai, ba, kafe monli nilo bat, oza, holako gauzak, eta bai, ba, imagina, argazki bat, baserri batekoa. Ba, emakume bat, eskoitzako auzo batekoa baserrikoa zan, eta ba, bueno, a bere baserri xasen zan, nun zauen, a ber jendiak basak izien eskoriatuan nun zauen, auzo basen zan, eta bueno, holako gauzak, bai. Eta gaztetxoen aldetik, ba, danetik, bai, zien jokuak, jostaiuak eta holako gauzak, baina bai, zien, ba, igual argazkixak, ba, familixako argazkixak, ba, igual baten batek etzaukon, igual aitxona, edo amona, edo aitxa, edo lo que sea, eta beretako argazki hori oso garrantzitsua zan, edo ez dakit, barnez bat, ba, eskalantzera jutenaz, eta odan eretako, oza, danak izila jostaiuak, zien oketuak. Eta hori be politxa zan ikusten zalako por sortzen zien, kau, zan aitzakia bat, ez? Azkenian erakustia bako itzantzat zer dan garrantzitsua zan aitzakia bat elkarrizketa bat sortzeko. Adibidez emakume batek ekarri zauen Arrasateko txuri beltzeko argazki batzuk, ba, zelakoa zan Arrasate bindala urte batzuk, eta ba, kasu batean agertzen zan piztina bat. Eta piztina horretan, ba, bakarrik sartu omen alzien mutilak eta gizonezkoak eta neskak ba, geratzen zen kanpuen, ezin zelako sartu. Eta, hola, hori zin da, eski hori ez da, bape justua, eta, ja, baina lehen, ba hori gertatzen zen, baina zegatik, eta, bueno, ba, ikusten dozu zelan nahi barik, ba, bebai sortzen ziren, ba, bueno, ba, gizarteko elkarrezketak, eta, ba, zeintzuk ziren, garai horretako, ba, egoera soziala zein zan, eta, ba, zelan ikusten da, eta, ba, hori, ba, sortzi edo bederatzi urtekin, ba, ja, ba, daukia gaitasun kritiko hori esateko bebai, jo, ba, hori ez da gondo. Niri hori ez jat guztetan ez nau horren alde. Eta ez oso kuriosua zan, oso politxe izan zan, bebe.
2: Bai, azkenien, euren bizitza personaleko alderdiak ikutu egiten ziren, ez? Ba, egunerokoa, jolasak, familia, bueno, ba, oso bitxikeri eta anekdota politxak entzun genituen, ez da? Aur bat adibidez gogoratzen nahi behar nola ito nahi zitzaion ondala gutxi, eta kapi zuen familiako argazki bat, oso, ez dakit, oso momentu unkigarriak ere bizi zien, ume batzuk etorkinak dira, orduen familia urruti daukate, ez? Olako gauza ederrak entzun genituen, ez? Oso lotura afektibo indartsuak sortu ziren, ba, momentu ordu arte ez ezagunak, eduen artean ez ezagunak ziren bi kolektiboien artean, ez?
0: Bai. Eta ingenitzu nazan, bueno, esan bezala, asunak esan bezala, bi kastetxe kartu da parte, herri Arrasateko eskolak eta arizmen ikastolak, eta guztira sortzi ikasgela izen die. Ordan ingenitzu nazan, sortzi topaketa, taierre, ba, bueno, egon batzuetan zehar, eta gero handik aste betera elkartu ginen berriz, eta bai emon zotzen guna zan etxeko lanak, bai ikasli eta bai pertsona nagusiei hausnartzeko tarte horretan zer gertatu zan eurentzat, oza, ze pasau da topaketa honetan, konta iguzue handik aste betera. Eta elkartu ginen berriz dano batera, eta, bueno, ba, ikasleek partekatu zabien eurakindako muralak, urten ziren holtza gainera ego ziren, bueno, areto politxu bat dauko garrasaten, eta bueno, bai, ukigainun gero tartetxo bat, bai, pertsona nagusi konpartiru zabien, ba, horientzako zer izen zan, eta egiz izen zan, superpolitxa irakasleek behartu zabien parte, eta oso oso polita. Egia esan, ba, inzabien muralak ikasleek, gero ikusgai, bueno, jasoen die, eta ba, egon die ba, jendeak ikusi deixen, eta oso politxa. Egiz esan ikustot oso bai hasieratik bai bukaera ara asko mimatu dan proiektua izen dela, eta igarri da, oso politxe izen da.
1: Kanpotek ikusik eta zeko azari gara izketa, baina hori galdetu nahi nizuen, topaketako bertako protagonistek, bai gazteek, bai jendeldu horrek, zer dio, zer desberdintasun somatu dute, nolako pertsepsi zan dute, asun, akaso zuk entzun diozu baten bati, baina ez dakit momentu unkigarri hoien ondoren gero bakoitzak zer irakurketa egin duen, zer da bereik zan dizuetena, nola bizitu dute bereik barrutik?
2: Bueno, gero hau, bueno, pasatu dia batzuk egoitzara joan zienak, saio nagusi horren ondorioz, ba, batzuk erbinegarrez itzuli ziren euren zeretara, hori ikusi genuen. Begiraleak, eurak ekarri zituzten psikologoak eta barbe, ba, bueno, nik uste gotu oso momentu ederra, eta ba, esan ziguten, ba, eskatu dute berriz arrepikatzea, eta hori detaile bat da, ez, oso itxi behar diogu tarte bat, ez, pixka bat, emozioak
1: oso hori
2: egiteko, bai, Iderrek esan du, irakasleak eurak hartu zutela, itxa hartu zutela egun horretan mikrofonoa, saio, itxiera saio handi horretan, eta eurak irakasleak be kontatu ziguten proiektu honen lanketan be ze ikusi duten eta ze beharrezkoa dan horrelako harreman gehiago sortzia. Nik uste dut bai udalerakundeetatik eta bai eskola berak konturatzea ze utxune handia dagoen gai honen inguruan. Horrekin bakarrik gu ja postuko gineateke, ez? Eskola nolako proiektuari ero pertsona nagusien egunari arreta gehiago egingo bagenioke danok, ez da? Gizartean bertan. Nik uste dut pertsonen zaintzak gure gizartearen erdigunean kokatuko balira, ez? Beste mundu sanoago bat, ero beste mundu ederrago bat imagina genezakela, ez da? Sí. Gaur egun, ez da goena, gaur egun gizartearen erdigunean, badago lana, ero dago aisialdiaren disfrutea, ero dago, bueno, beste entretenimenduak dauzkagu, ez da? Ero teknologia, ero horrek dira, ez? Interes gehiago hartzen dutenak, baina pertsonen zaintzak badala gai importante bat, eta hori ikusi genuen amaiera zai hori bukatu zanien, ez? Ze gauza edarra dan, ez? Harreman hori sortxia eta zenbat ze pentsa ematen duen eta ze lotura afektiboak eta jente batzuk sartu zienien areto nagusia handi horretara, ba, nola umeak hasi zien oihukatzen, ez? Pertsona nagusi baten izena, ez? Horrek arrasto sakona utzi zielako. Hasierako elkarrizketa txiki hoietan, ba, beste espontaneidade bat sortu zalako, ez? Gero, egia zan, amaierako itxia oso ederra izen zala, argazki mural horren aurkezpena, baina nik izango nuke hasierako topaketa xume hoiek espontaneagoak izan ziela, eta ba, lehenguak izan zielako baita, ez? Zetozen, asko zere, irekiagoak, eta gero hor, amaierako zaio horretan, ba, bueno, ba, pizka bat lotxak eta gertu zien, eta euren, ba, bueno, komunikazio, ba, arazo falta, ero, bueno, zaudela kaso oituta, danon aurrian, aurkezpenak egiten, eta hola, ez? Eta zenbait kasutan irakasleak eurak izan ziren galderak egiten zituztenak, eta, bueno, ba, oso topaketa haundi hori ederra izen zan, baina behar bada bestiak espontaneagoak izan ziren, ez? Nire iritziz, usteak.
1: Hau belaunaldien arteko nazioarteko egunaren bueltan antoratu duzue, ez dakite baute duen jarrei penerako asmorik, esan duzu, batzuk eskatu dutela, baina egia da urak baretu behar direla, edo emozioak bentzate itzuli behar direla bere lekura, badu jarrei penerako asmorik proiektuak?
2: Bueno, ba, esan bezala amaitu berri dugu, ontxe maiatzean egin dugu amaierako itxi zaio hau, eta oraindik egitasmoaren balorazio sakonagoa egitea falta zaigu. Biltzekoa gaude, bizipoz eta beste erakundeekin, baina emaitzaren sentsazioa oso ona da. Aurrekontua handia izateaz gain, ikuste dut indarra handia ere behar dala. Eiderrek esan duen bezala, mamimoz eta dedikazio zeldu nahi geniokelako berriro proiektu honi, eta bueno, eta gero ezinbestekoa da eragile guztiak presagertzea, ez? Ia topaketaren bizperan ez dutalarri ibili ginen, ba, egoitza batean greba deialdia zegoelako, eta de repente ba, erabaki zutela, ba, ezin zutela etorri liburutegira topaketa hauek egitea, ez da? Eta bueno, olako ezusteko batzuk euki ditugu, eta bueno, ba, esan bezala, ba, behar da hor, ba, etengabe gainean, etengabe ikastetxiek ere, ba, proiektu askotan murgilduta daude, eta fetxa egokiak aurkitzea, ba, erreza izan, eta bueno, baina hortxe gaude, amaitu berritan eta balorazio orokor bat egiteko bezperetan oraindik, bai.
1: Ba, denboreren bi moturak elkartu ditugu eta elkar entzun eta elkarri begiratzeko tarte batera hartu dugu. Eskerrek asko Asun Agiriano, ba, Arrasateko Udal Biblioteko gozundaria gaur gurean izategatik, eta aizu, behonde izuela, ba, lortutako agatik.
2: Bai, bai, mila esker, zuei arreta eta interesagatik.
1: Eskerrek asko Asun.
2: Bai.
1: Eider, zergatik kostatzen zaigu hainbeste bi mundu hauek elkartzea, ba?
3: Uf, ba hor, gure oso beste elkarrizketa baterako galdira dauku, baina, ba hori, Asunek esplikada ona, ziren, nik uste dut poliki-poliki bai fangarela, ba ez gara ulertzen, bakoitzak bere, ba dauko bere problematikak edo bere interesak edo, eta igual, ba ez daukogu olako elkargune batzuk elkarri begiratu eta bakoitzai arduratzen jakona partekatzeko, eta ez ulertze horretan ba sortzen die pretsak eta gatazkak. Orduan niretako oso importantia da, ba hori, gaztetxotatik ba bi belaunaldi honek bateratu, hasi konpartitzen espazioa eta bebai kezkak eta honen eta gero etorkizunerako ba bagabiz bidea poliki poliki itzen.
1: Zerin entzen pentsatzen elkarrezketan zehar, askotan teknologiak eta ba, edo erritmoak ez banatzen gaituen hontan, alako espazioak ere gogorazten digutela kontatzeko eta entzuteko behar dugun hori ze garrantzitsua den, entzutea bai dela garrantzitsua, baina entzuna izatea edo entzuna sentitzea ere bai, ala?
3: Pua, bai, noski. Ze ikusi, nik adibidez, niri bai harritxu sustan asko batzuetan, oza, azkenean pertsona nagusi asko zauzen, eta ja, ikasle asko bai, eta zazen holan dinamika batzuk itxen genitxun, denbora tarteat pasatzen zanean, aldatzen genuen taldez eta batzuetan, etzana, hitz egin behar. Oza, begirada batek, erakusten zauen kriston konplizidadia, 8-9 urteko gaztetxo bat, eta ba igual 75 urteko pertsona nagusi baten artean. Oza, begirada batek itxen zauen pila bat. Eta niri horrek adibidez asko markau sustan. Batzutan hori, bebai beste da ez dugula, oza, hizkuntza, bueno, komunikazio modu oso desberdinak da. Eta empatizatzeko eta konektatzeko bebai modu desberdinak da. Eta nik uste da nadiela zaindu beharrekoak eta mimatzekoak.
1: Egoteko zortea dunak, akaso zen ideren batekin, ba baliatu ezake, baina bestela ere, paregabe da, lako aukerak eskaintzea, ba, hain justu aipatu dituzuen adibideien gatik, aitonak galdu dituztenak, edo gurasoak ez dituztenak, ala, edo bere senitartekoak ez urrundu dituztenak, horiek ere izan dutelako aukera, beraz zortarako aukera ere eskaini behar dela alegia.
3: Bai, bai, bai, nik.
1: Eder Etxebarria, Bizipozko Operatiboko Gizarte Aholkulari, eskerrek asko gaur proiektua hain polita gure ekartza batik.
3: Eskerrek asko zuei.
1: Nire sarkada bat, aio.
4: Argi Ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5-7 entzun dezakezula Argi Ibili, Euskadi Irratian.
1: Xabani Arantzabe, egunon.
5: Egunon!
1: Xabani, nola duzu gorputza esnatu berri?
5: Bueno, ja, esna.
1: esna. Baina nolako gorputzaldia jarriko diguzu guri gaur, venga.
5: Bueno, galtotzeko gogarekin.
1: Vale, ondo. Orduan, erritmoa jartzazariko gara edo alderantziz egingo dugu? Lehenengo erritmoa tekin hasi nahi duzu, konta iguzu.
5: Bueno, Bueno, ikusten zungo gera nola egin, baina pixka batxe bat goputza eta musika eta ritmoaren inguruan itzein gogu, beraz, prestatu ondo, bai.
1: Vale, prestatuko gara, ze, lehenengo abestien zungo dugu.

0: beste kantu da?
1: Bueno, Stevie Wonderen Superstition.
0: Eta ze korpuz aldaera jartzen digu honek?
1: Bueno, ba, gies noina mugitzeko gogoa, ez? Edo pixka
0: bai.
1: Edo kutza mugitzekoa.
0: Ari gara, baina mugitzen eskuinekoa, injustu.
1: Nahi gabe bada ere, baka behan.
0: Eta ere zergatik?
1: Bueno, ba, musika entzuten degunen, ez deulako belarriak inbakarik entzuten, ez? Gure gorputzak ere entzuten du. Eta bueno, ondo esan da ere, ba, gure gorputzak hori guztia percibitzen du, sentitzen du, prozesatzen du, hori guztia interpretatu uletu, eta gorputzarekin erantzun bat ematen dio, mugimendu batekin lotzen da, ez? Mm-hmm. Eta nahi gabe gertatzea bat baten, osea, ez dugu esaten, venga, guain muitzen hasinko naiz, ja kontatu gabe hanka muitzen dakau. Mm-hmm. Eta hori, ba, gaurkoan hitz egingo dugun zerbait izango da, bai.
0: Eta gaurkoan, bilakararik egingo dugu, ala ze bidaia proposatzen diguzu?
1: Bai, gaurkoan, apurtxo bat hitz egingo duguna da, gorputzaren eta musikaren arteko harremanaz, ez? Zer ritmoan nola utematen dugun, zer gati sinkronizatzen garen musikarekin, zer gertatzen den gure garunean doinu bat edo musika bat entzuten dugunean, eta zer gati diran hain garantzitsuak mugimendu eta gorputza musika ikasteko, ez? Eh? Zer bueno, ba, etapa ezberdinetatik, bizitzeko etapa ezberdinetatik pasako geha, hau zarotik asitan erabezarora, eta gero, ba, noski, eldutasunera edo, ez? Mm-hmm. Bai.
0: Stevie Wonderekin hasi gara, asgaitezen hasieratik, zein da lehenengo urte hoien garrantzia?
1: Bueno, ba, hau dekon esan genuen bezala, hau txo bat ez da musikaren teoria edo ikasten hasten lehenengo urtetan. Ze ez dakit zer den tonalitatea edo sinkopa edo ez dakit zer den harmonia, ez? Musikak oroa ditzen dituen hainbat terminologia horiek, ez? Baina melodiak ezagutzeko gaitasuna dauka, ahotsaren gora berak hautematen ditu eta erritmoak ere hautematen ditu. Orduan, hau txiki baten garunak errepikapenak ere espereo ditu. Eta batez ere, oso goizazten da soinuen eta mugimenduen arteko lotura eraikitzen. Ze beraiek odela esperimentatzen dute eta odela bizitzen dute, ez? Orduan, odelatik dira hain garantzitsuak hau dekoan hitz egin genituen zehazka kantuak, ez? Hau txaren doinuak, erritmo errepikako daak, eta gozputzaren kulunka odek informazio musikala ez ezik segurtasuna eta hau ikuspena ere eskaintzen dizkiotelako hau dari.
0: Ba, olaz salba horre.

0: betea.
1: Zego xoen olatze, eh? Xabani.
2: Bai.
1: Hau da bere kulunka kantua, ezta?
2: Hori da. Hori da. Bai.
1: Eta hau ekarri guztu, BAPNE metodoa zitze egiteko, zer da?
2: Bai, bueno, BAPNE metodoa azkenen da, bueno, 1980an da 1988an sorturiko metodo bat, non, bueno, guztia hasi zen, hainbat kulturatan ikusi zelako gorputzak eta mugimenduak musikarekin zuten ademan estu hori ikertzen hasita. Eta hortik galdera bat sortu zitzaien BAPNE metodoa sortu zuten ez? Zer gertatzen da musika ez badugu soilik entzuten, baizik eta gorputzarekin egiten badugu. Eta bueno, hoxe da BAPNE metodoaren oinarretako bat, ez? Gorputz perkusioa, mugimendua, erritmoa, koordinazioa eta talde lana erabiltzen ditu ba, estimulazio kognitiborako eta ikaskuntzarako. Eta hor, bueno, badago adintarte oso handi bat, ez, bizitzako etapa guztietarako, baina gehien bat ere helduaroan zentratzen den zerbait da, gero berreskurapen kognitiboetarako ere. Eta, bueno, fatxaloak, oinak, gorputzaren alde ezberdinak koordinatzea, ba, erritmo bat jarraitzea, eta aldi berean beste ekintza bat egitea. Eusia dirudi badia ere, saiatu eskokin erritmo bat iten, eta hankakin beste patroi bat iten.
1: Bada, ez? Tximinaren ariketa hori esku batekin buru biak egin, eta besterekin beste aldera, eta ea lortzen duzun eskuina eta azkerra ez, ondo sinkronizatzea.
2: Bai. Eta orduan, kontuatze gea, nahiz eta erritmoa eta mugimendua eta denak guztiak elkarrekin bat eginda in beti esaten duguna, ez? Musika ez dela, gorputza ez dela musika egiteko tresna soil bat bakarrik, baizik eta musika ulertzeko eta gorputzak berak antolatzeko daukan sistema badala, ez? Eta horregatik ekarri nahi nuen BAPNE metodoa gau, ze erritmoa ez da entzuten lan zerbait, erritmoa sentituen behar da. Eta horrek eragin zuzen badauka, ba hori, arretan, memorian, koordinazioan, inibizioan, eta gero, ba, plangintza horretan, hori erantzun bat emateko, ez?
1: Estibi Wonderrekin ari ginen eskuineko oina aurrera eta atzera edo ostikoka esango dut pultsua markatzen eta hemen ari gara gu gure gorputza kulunkatzen. Entzungo dugu, irugarren proposamenarekin ea zer egiten dugun.
2: Bazen.

0: Be klasekoa da, lehen entzun dugu Olatz, eta orain Olatz Salvador Olai Einziartarekin batera.
1: Hori da, bai, bai.
0: Zergatik ekarri duzu hor abesti hau?
1: Ba, kantu jokutxo bat egiteko oso aproposa delako kantu hau. Etxean, edo zen lekutan, edo, bueno, orain zaudeten lekuan, joku oso simplea da eta ez da instrumenturik behar.
0: Vale.
1: Tira. Jarri oina, erritmo irregular batean. Badibidez, musikanen erritmo honetan, ez? Oso markatua dauka erritmoa, ez? Horregatik ekarri dut. Orduan, pentsatu bat, bat, bi, iru, lau, ebes, ebes? Orduan, orain, eskuarekin, bat, bi, iru, lau, oietan, bat, taupada oietan, bi garenean eta lau garenean, eman, vale. Txaloa. Ja, azten da, komplikatu aizaten. Lehenengoa, esan dugu bakarrik oinarekin bat bi iru lau taupadak jotzea, eta orain ja bi eta lau taupadak jotzea bitaltean txaloekin. Bueno, ja gure burua lanean toperari da. Eta gainera esango banizue ezkerreko eskuarekin bi eta lau zera taupadetan egitea txalo zeraren hankaren gainean eta beste eskuarekin beste patroi bat egin, ja buruak petatzen goleko.
0: Bai, bai.
1: Baina hori da azkenean motrizidadea daukan zerbait ere, ez? Osa, gure garuna segituan hasten da lanean eta ez da bakarrik entzutea, baizik eta gure mugimendu festatu behar du gure garuna, hori guztia egiteko eta gainera denboran egiteko, ez? Eta gainera, akatzen bat egingo bagenu, ez, ikasu hipotetiko betan, ba, autoregulatu eta gainera gure buruari zizendu beharko genioke. Horregatik, beti esaten da, mugimendua, osa, gorputza eta garuna, beti batera joan behar diren gauza bat dela. Zer nahi gabe, osa, zuk input horiek, lehenago eman behar dizkiozu garunari, ondo iritsi alizateko, ba, pulsora, ez, eta upadara. Eta kantu honek ba, laguntzen du adibidez pulso hori mantentzen, baina badaude beste batzuk galduko ginakela. Orduan, bueno, joku bezala praktikatzeko txel, ez da vale. Bat etxara.
0: Vale, zongi. Ulertu dugu, horren B-klasiko entzuten dugunean, saiatuko gara ariketa hori egiten.
1: Aiga, esuak.

0: Beste kantu oso oso erritmiko bat, hau Michael Jackson da, ezta?
1: Hori da, bai. Nahi gabe, ja, honekin ere mugitzen ari gara agian, ez?
0: Bai.
1: Eta upararekin, eta, bueno, zan ikustet, kantu opolikia dela, azimaratzeko, garinaz oso gaitasun berezia daukala, ez? Entzuten ari garen soinuaren denbora egitura antzemateko eta hobengo taupada noiz iritsiko den aurre ikusteko, ze horren arabera mugitze geha. Odun, musika entzutean gure garunak ez du gertatu dena bakaito ez esatzen, baizik eta hurrengo ere aurre ikusten du, ba, lehenengo atal horretan itzegin genuen nean funtzio exekutiboen inguruan, ez? Aurre ikuspen hori eta plangintzatze hori. Eta hori funtsezkoa da ebitmoan, taupada entzuten dugu eta imaginatzen dugu uengan noiz iritsiko den guk erantzun bat emateko eta gozutza horretarako prestatzen da, ez? Eta nik uste hori sekulako gaitasuna dela, oroar bizitzan ere, ez?
0: Tira, hau oso ezaguna, baina urrengoa ez dakitare gehiagoa la maia berean, eh?

0: passa que ara They Don't Care About Us Michael Jacksonetik que ontara ez da oso azkarra izan behar jaketeko hau italiarra dela, baina ze bestida?
1: Bueno, ba, italianor kantua da Tutto con tu norena. Eta, bueno, kantu honekin egin nahi nuen esperimentu bat, baina ez dut aukitu beste aldeko esperimentua orain hitz egingo dugunaren inguruan. Baina, bueno, kantu honek beldin-beldin balio dugu orain hitz egin nahi duguena azaltzeko. Eta honen inguruan dikoa, bihotzaren taupadak. Anasketa, oinez zibiltzeko edizmoan, nahiko, kantu hau nahiko geldoa izan daiteke ez, koeka egiteko, ba, agian ez diguain beste laguntzen. Eta noski mugimendu horiek guztiak ez dira beti abiadura berean gertatzen, esan duguna, ez? Anasketa oinez ibiltzearena, bihotzarena. Eta musikak ere, ba, badu bere ritmoa kantu honek dakan bezala. Eta ritmo hori neurtzeko erabiltzen den unitateetako bat da BPM. Beats per minute. Hau da, minutuko taupadak. Adibidez, kantu honetan, 60 BPM-eko musika batek minutu batean 60 taupada izango ditu. Gutxi gora bera, taupada bat segunduko. Eta orain, ba, pentsa dezagun mugitzen hasten garenean, ez? Zergaitik erabiltzen da musika hainbeste ariketa fisiko egiteko. Ba, ez da kasualitatea. Odun, ba, bueno, beroketa bat egiten ari garenean, ba, gure gorputza berotzen hasten da ere, gure bihotza opa pixka-pixka tazkaltzeia, ez? Iruro, normalena, iruro gehi taupaden bueltan ibiltzea da minutu bakoitzean, ba, agian, ba, eunera edo eunda berogeita mar BPM-era iristen da, ez? Odun, musikak ere makatuak ditu hoiek, BPM hoiek, eta odun, ba, adibidez, eun eta eun da amak BPM-eko inguruko musikak ere erabili genitzazke ez. Mm-hmm. Erritmoak ez dira oso azkarak eta gorputza pixkanaka aktibatzen lagundu dezakete.
0: Nik aitortu berezu txaba, nik gertatu zaitela, ni lasterka irten naiztenen edo korrika egitera joan naiztenean, batzuetan kaskoak kendu berezan ditut edo mugikorra itzali, erintzelako gai, ziurrenik, musika entzuten erintzen, musika horren erritmora joateko, eta pausuak ez pasuen koinziditzen, hor esan duzun bezala lehen, petatzen zidan buruak, osea, kraketako bate eragiten zidan,
1: bai.
0: Eta nahiago nuen, batek abe joan.
1: Bai, bai, guztiz da doz. Horregatik, bueno, hau ja berezitasunak dira eta noberaren gauzak, baina nahi gabe, orain itzen godu gonetaz, baina nahi gabe musika azkarago balimadikoa, nahi gabe gure buruak ere esaten du, orain azkarago mugitu behar dut. Eta orain azkarago mugitu behar balima dut, baina gure gorputzak ezin badu, oraindik ez dagoelako prestatua edo ezakitzea datik, ba, bien artean distorsio basotzen da. Eta orduan, nok, ea, ba, zure kasuan bezala bakentzen dituzu kaskoak eta
0: listo.
1: Baina beste batzuk itoiteia hori saiatzen, ez?
0: Bai, ez da.

0: Beno.
1: Aurri, Ana, honen maiara ez dakit joateko aukerarik izango nuken, eh?
0: Bueno, baina, claro, odegatik ekarri dut ez, justu kantu honen odez ekarri nahi un italiano, baina komika egiteko bertxioa, baina ozan oso jatko edo nola daitze zaio gabe eguno musika monta
1: hori da.
0: Oso gogo da zen, eta esan du, buf, hau goizeko zeite duetan entzuteko tela.
1: Ongi, ongi.
0: Ozan, hau ekarri dut ez, odegatik gehien bat ritmoa apurtxo bat azkartzen delako eta ariketa biziagoa egiteko ba 120 pultsazioetan ez BPM hoietan musikak beste sentsazio baso dezakelako ez taupadak aztagago datoz eta gure mugimendua eta ritmoa betareko egokitzeko joera ere egon daiteke ez esan duguna ez musika bat entzute dugunean gure gorputzak egokitu nahi du hobekin joateko eta musika are azkaragoa balima da adibidez 120 edo ja zona bost esate dute nobetan 180en bueltan gorputzari mugimendu azkaragoak proposatzen ari da musika bera eta horrek esan nahi du ba intentsitatea ere oso altua dela eta bueno hau da zuke lehen Aloña esan duzuna ez musikaren taupadak gure mugimenduaren denbora antolaketan ere eragin dezake eta hori da ba adibidez spinning klase baten adibidea ez edo koika ari zarela, pedalei eragiten ari zara, eta musika ezakit, 120 doa. Bat, bi, iru, lau, zure hankek erritmo hori jarrai dezakete, eta bat batean musika asko zehazkarago bihurtzen da, eta orain pentsatzezu, orain ezkarago mugitu behar dut. Edo askotan gorputzak berak jasotzen bizitzen du aldaketa hori zu pentsatu gabe ere nahi gabe sinkronizatu delako musikarekin. Hor dago gorputza eta musikaren sinkronizazio hori eta gorputzak ea erantzun dezaken hori edo ez, no, berak ere jakin behar du, ez? Horregatik beti da egokia ba, bilatzea zuri ondo dipakizun musika mota hori eta ritmo hori gorputzari behar duen hori emateko. Azkabegia jartzen badezu gorputza ito ingo dezu eta lasegia jartzen badezu ba, bueno, beste gauza batzuk lantzeko balioko dizu.
1: Aurrera segitzen dugu, ze abesti asko ditugu eta denbora gutxi ohiko tarte honetan gertatzen dugu bezala, ekarri diguzu aspaldi entzun gabeko talde bat Green Day.
0: Bai.

0: zergatik Holiday abestia?
1: Bueno, ba, Green Day bada gaztekin lehen behintzat bai, asoziatzen zen talde bat, ez? Erritmoa oso esplizitua dauka, eta bueno, ba, taldearen identitate hori norberaren abezela sentitzen da gazte aroan edo nera bezaroan, eta begatik ekarri dut, hain erritmo markatu horiek egiten dutelako ba, musikak talde identitatearekin ere are lotura handiagoa dutzea. Eta bueno, ba, zer esanik ez kantu hau entzutean nahi gabe erritmoak dakan protagonismo bekin zaila dela guztiz geldirik mantentzea, ez? Nahi gabe ja muitzen nahi gala.
0: Hori, gaztetasuna zitze egiten ari zarenean, baina zer gertatzen da heldutasunera goazenean, ze badago jende bat ere alako musika entzuten duenek?
1: Ah, bai, bai, bai. Horrek ez du esan nahi, bueno, helduek ez dituztenek kantu hauek entzun, edo zehazka kantuak helduek ez dituztenek entzun, baina bai, haurtzaroan melodiak nahi izaten ditugu ezagunak direlako, epikakorak direlako, ba, haur kantuak bezala, nera bezaroan erritmoa gustatzen zaigu identitate bat markatzen duelako, horrek ez hau gure taldea izan daiteke, edo nire identitatearen parte bihurtzen da, eta heldutasunean hori guztia ere badago, baina gainera musika esperientzia konplexuago bat bihurt daiteke, ez? Ez da bakarrik bat edo beste aukeratu, baizik eta guztia oroa datu, eta gainera harmoniak, timbreak, egiturak, tentsioak, eta beste mota bateko musika ere ulertu genezake, eta dimentsio guzti horiek gure gainatzen ditugu, ez? Ez da melodia bat bakarrik gustatzen zait edo ritmo gustatzen zait, baizik eta gure belaria pers dago tentsio musikal guzti horiek antzemateko, eta akorde batzuk espero ditugu eta beste batzuk egiten badute hori gainera interesa sortzen digu, ez? Mm-hmm. Bueno, hor dago percepzioen aldaketa dintartearen arabera, ez? Garai bakoitzaren arabera.
0: Etapak direla.
1: Hori da, bai.
0: Mm-hmm. Urrengo taldea, aurkeztu zazuztu, bueno, urrengo taldea du urrengo kantua.
1: Munduan autozik, kera buena.

0: baina elkarrekin gustatzen dituen kantuetako bat, ez? Zabat, komplexutasun handiagoa duen kantu bat da, ez da, bai, melodia erotika joda da, beti gauza bera, melodia bera delako, erritmo ere antzekoa, baina harmoniak denbora guztian aldatzen ari dira, eta nik uste hori dela politena kantu honetaz, ez?
1: Entzungo dugu.

0: etxeko doinu bat dugu kerau taldea. 9 doinu ekarri zigozu gaur guztira, ordu erditxo pasata osatzeko. Azkena zein da?
1: Don't stop me now. Queen.

0: Eta bani, hasituko saioa, onta zizketan, asteri errepasoa eginez eta ariketa batzuk proposatu dizkiguzu, lehenengo ritmoa markatuz eta bukatuko dugu saioa, eta astea, zostirala da, bukatuko dugu aulkitik altxate eta dantzan, eh?
1: Bai, bai, ala, izan behar du, ostiraletan, ez da gobertzen moturik.
0: Zergatik bukatzeko tontestan bi inau?
1: Bueno, ba, azkenean dena leku berean gertatzen delako, ez? Gorputzean, musika entzuten dugunean, gorputzez badakitzen baitari dela gertatzen. Eta batzutan, guk pentsatu baino lehen, ja, mugitzen ari gara. Eta hau, hau izan behar da bide hori, ez? Musikaren eta gorputzaren arteko elkabezketa horretan, ba, gorputzak nahi gabe bada ere erantzutea. Eta askotan, ba, gure buruari ere nik uste polita dela galdetzea. Non sentitzen dut musika nire gorputzean? Ze, agian, oinarekin ari naiz ja bat batean erritmoa jarraitzen. Agian, bihotzean, bularrean, ez? Sentitzen dut eta nahi gabe ja mugitzen ari naiz. Beste batzutan, nahasketan, nahi gabe musikaren erritmoa nahasten dugulako. Eta edo, agian hori txapen batzuk aktibatzen ditu. Eta nahi gabe, ba, buruarekin edo mugitzen gara. Baina beti dau, seguro eta zio, zerbait mugitzen dena. Eta nik uste hori dela gaukoan jari nahi duguna mai gainean, ez? Musikak daukan abilezia hori, ez? Magia hori.
0: Guri, arima ere mugitzen digut arte honek, Xabani. Eskerrik asko, gorko gogoeta hori gurekin partekatzegatik eta aste buru hon.
1: Beldin, eskerrik asko.
0: Aio.
1: Aio.

0: Euskadi Irratia. Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, aspaldiko partez Euskal Herri osoan termometroak 15 graduren bueltan ditugula. Halaxe ari zaigu esnatzen larunbata, baina freskurak ez omen du asko iraungo. Bihar hegoaizeak berriz bazterrak berotuko dituela baitio iragarpenak. Aurretik, gaur, giro eguzkitsua izango dugu Euskal Meten arabera eta temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko omen dira. Arratsaldean, baliteke zaparra bat trumoitzuren bat botatzea batez ere Nafarroan. Gainerakoan askorentzat oporrak amaitzeko gutxiego falta denaren seinale, futbol denboraldiaren hasiera izaten da. Bart izan du Realak estreinaldia Sevillan eta bat eta huts galdu dute Matarazzoren mutilek Betisen kontra. Gaur berriz, Athleticek Andaluziako hiriburuko beste taldearen aurka jokatuko du. Sevillaren kontra neurtuko ditu indarrak San Mamesen 5etatik aurrera eta partida hori jaien hasieraren atarikoa izango da gainera. 7etan lertuko baita festa Bilbon. Aurten onintzaen beita bertsolaria izango da pregoilaria.
2: Super privilegiatua sentitzen naiz Bilboko konpartzek, Bilboko udalak aukera hau eman didazuelako, Arriagako balkoian egoten utziko didazuelako, eta espero dut pasuek merezi duzuen lekuan egongo naizela, bilbotarrek merezi duten lekuan egongo naizela, eta aste zoragarri bat pasatuko dudala Ainhoaren ondoan. Hori da nire asmoa, denetarako asti egongo da, eta espero dut ba, guztionzako jaiak izatea, eta ia abuztuaren 30ean ez dugun ezer txarren berririk eman behar, eta dena ondo joaten den.
1: Kaixo, konpartxako Ainhoa Urrejola txupinera izango du ondoan aurten enbeitak. Gainerakoan atzo pasaian izandako sutearen ingurukoak puntako haserretak ezkatuta entzun ditugu herritarrak eta udalagintariak portuan txatarra pila batean garrak piztu eta horrek eragin zuen keak asaldatu zituen denak herritar batzuk eta Mikel Arruti Lezoko alkatea entzungo ditugu urren ez urren.
3: Bizututa ikusten zuen imaskarak ikatzina da espada esatea toksikoa dela esaten nahi dira, ba imaginatu, no arte izan daiteken.
4: Zaina pasata esan ez denak etxean eta albaldin bada ezatea.
5: Gure haserreak berdin jarraitzen du, bai portuko zuzendari batek deitu digola gure ingurumen teknikariari jakinarazteko, bueno, osasun teknikari dute guazabiltzala eta penteno maila altua topatu dituztela airean. Hori da jaso dugun informazio bakarra, besterik ez.
1: Portuko agintaritzak bere aldetik, segurtasunarekin, koordinazioarekin eta gardentasunarekin konpromisoa duela, berretsi du. Sabino Ormazabal zenari Donostian egin dioten azken agurraren berri ere emango dizuegu idazle eta kazetari zena gogoan izan dute gertuko eta lagunek eta palestinarrei elkartasuna agertzeko Bart iluntzean Bilbon egin duten manifestazioaren ingurukoak ere bilduko ditugu. Ehunka lagun atera dira kalera Israelen jokabidea salatzeko. Errepidetan, zer berri ordu honetan, Iratxe Izagirre, egunon?
6: Egunon, ordu honetan ez da inolako gora berarik errepide sare nagusian, dena den azken orduotan jakin dugu Lugon 55 urteko emakume bizkaitarra hildela atzo arratsaldean izandako istripu batean. Beste 9 pertsona ere zauritu dira Okorgon izandako istripu horretan eta horietatik 2 larri daude.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Kezkatuta eta haserre entzun ditugu azken orduetan Pasaiako badiaren inguruan bizi diren herritar asko atzo goizean portuan izandako sutea dela eta etxetik ez ateratzeko agindua jaso zuten txatarra pila batean garrak piztu eta horrek eragin zuen keak benzeno maila igotzea ekarri baitzuen. Eguerdirako egoera onbideratu zen, baina badian bizi plataformatik diote ez dela halako zerbait gertatzen den lehen aldia eta herritarren osasuna arriskuan jartzen dela salatu dute Xuban Garmendia.
7: 2018an sortu zen Badian Bizierri plataforma eta salaketa jarri zuten epaitegietan urte horretako abuztuan beste sute handi bat izan zelako portuan. Atzoko elkarretaratzean herritarrei gertatutakoaren inguruko informazioa helarezi zitzaien, benzeno maila oso altua izan zela herrian eta horrek osasunean izugarrezko kalteak sor ditzakela. Gertakaria ez dela kasu isolatu bat, azken egunetan ere erre usaia nabaritu dutela esan du Josu Pikabea plataformako kideak.
8: Guruia, nekatuta gaude, egoera usalatzeaz, ikusten dugu ez dagoela kontrol bat portuko enpresak egiten dute nahi dutena, bai. Jakin genuen, ba, enpresa hauetako askok ez daukatela jarduera lizentziarik ere.
7: Pasaiako portuan beste portuetan egiten ez diren eta ilegalak diren jarduerak egiten direla ere salatu zuten eta erakundeek horren aurrean ezer egiten ez dutela. Enpresa bat jarri zuten jo puntuan, kamara enpresa autoen zati ezberdinak pilatzen diren leku batean piztu zelako sutea eta berez hori ez delako legala. Hala ere, hori kontrolatzeko ardura instituzioen adelako eta Jaurlaritzak larritasuna txikiagotu duelako salaketa jarriko dute epaitegien aurrean egoerari irtenbide bat bilatzeko.
9: Beste zute baten ondorioak salatzeko astelenerako bilkura deitu du LAB sindikatuak Zubietako erraustegiaren aurrean. Asteazkenean, erraustegian sutea piztu zela eta ondorioz 9 langile hartatu behar izan zituztela jakinarazi du sindikatuak. Gotzon Intxaurrandieta LABeko ordezkaria da.
10: Bate mediorik gabe sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FPB maskarillakin soilik zaude langileak, laneko arropa normalarekin, eta zuteak itzaltzeko bat ere prestakuntzari gabe. Ohikoak dira zuteak erroztegian, orain arte ba

0: batez ere euri kantitate edo kopuru gutxia, uda honetan, ba, ona ekarri gaituzte. Kasu honetan, tximista batek, ba, sortu den zutea, ba, zen urteetan, ba, ez zuen, inungo eraginik izango, baina aurten begira. Azkenean, horrela daukagu gure basoak, zoritzarrez, osea, euria egin behar du.
1: Baserritarrek ere gustura hartuko lukete euria egunotan egindakoak ez baititu bazterrak ase. Testuinguru horretan Amaiera Barredo, Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak ziurtatu du, iraila hasieran abereentzat jatekoa modu bateratuan erosteko zenbait bide presti izango direla. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan esan du, udazkenera arte ez dela bazka beharrik izango eta Jaurlaritza ordurako preste egoteko lanean ari dela.
2: La deficiencia la vamos a tener a partir de octubre y vamos a poner a disposición del sector ya para primeros de septiembre posibles.
1: Ya esan du abeltzarek eskura izango dituztela zenbait lehengai erosteko moduak, ba hori entzunda Uaga sindikatuak sailburuaren dimisioa eskatu du. Sindikatuaren arabera, lehenbailen hartu behar dira neurriak eta sailburua arropuzkeriaz eta arduragabekeriaz ari da jokatzen. Ba, beroak eta temperatura altuak eraginda Getariako txakolinarekin gertatu bezala, Bizkaiko txakolina jatorri deiturako upategietan ere bilketa aurreratu egingo dute aurten, iaz baino 10-15 egun lehenago txakolindegiaren arabera beti ere. Datorren astearen erdialdean hasiko dira lehenak lanean, iaz bildutako kopurua 2 milioi kilokoa gainditzea espero dute. Kalitateari dagokionez, aurreikuspenak onak direla esan du Maider Zaldu ondo komunikazio arduradunak.
3: Lehenengo eta behin hasiko gara, aurretik jasotzen ditugun mahats mota hoiekin, ba, Sauvignon Blanc, Riesling edo Chardonnay adibidez, eta ja, urrengo egunetan, ba, ondarra bizuriagaz jarraituko dugu. Oin artedeko guzan datuak, hori, mahats mordoak polito dauz, badoa gradoa hartzen ja mahatsa biltzeko prest, eta ba, aurre ikustena, ona da.
1: Eta Euskal Sagardoa jatorri deituratik berriz berri eman dute, sagardo egiteko sagarra biltzen hasi direla jada hainbat sagastitan, normalean baino lehenago haiek ere. Gainera, sagar urte txikia izango omen da urtengoa Euskal Herriko zonalderi gehienetan, baina nabarmendu dute batetik bestera alde handiak izango direla. Donostian Sabino Ormazabali agur ekitaldi egin diote Gladisenea parkean. Aste honetan hilda Ormazabal, kazetari, idazle eta hainbat gizarte mugimendutako kidea izandakoa Xavier Urteaga.
4: Agur ekitaldi jendetsu eta hunkigarria egin diote Sabino Ormazabali berarentzat esan nahi berezia zuen tokian. Bakegintzaren, euskal kulturaren, feminismoaren edota ekologiaren alde egindako lana goraipatu dute. Ormazabalek Mariano Ferrer agurtzerakoan erabili zuen esaldiare eskaini diote David Fernandez Kupeko kideoia.
5: Sabino Ormazabalerola bizi izan da. Hori da albistea, maitasuna, umorea, errespetua. Sabinoren edabe garaiezina.
4: Ormazabalen lan nekaezina eta eskuzabaltasuna izan dituzte ahotan lagun zituenak Martxelo Otamendi eta Jose Rabeloki.
6: Zabala zen, bera bezala pentsatzen zutenekin, eta bera bezala pentsatzen duzterekin ebai, batzutan hoiekin zabala izan bardelako. Zabala zen zapalduarekin, zabala zen gutxi zeukanarekin.
7: Sabino beti, ba, erreferentzia bat, baenekin gauz askotan sartuta zegoela, zoriko bat ekologismoarena, eta beste gauza bat zuena, azkenekotan justizia erreparatorioan eta asunto hortan sartuta.
4: Eta kantuan jaio eta bizi izan zenari, kantuan egin diote agurra Donostian.
1: Goizeko 7:11, nazioartean Europar Batasunak kezka adierazi du Cisjordaniako egoera dela eta Nerea Pikabea, egunon.
8: Egunon, Europar Batasunak kaleratutako adierazpen batean Cisjordanian kolonoak palestinarrekiko izaten ari diren jarrera eta indarkeria salatu ditu eta neurriak hartzeko eskatu dio Israeli kolonoak palestinarren kontra erabiltzen ari diren indarkeria hori geldierazteko. Zibilak jo edota euren etxei kalteak eragiten ari dira kolonoak, palestinarrak euren etxeak ustera behartu arazten dituzte, kurra herrian esate baterako, hainbat familiak astebete baino gehiago daramate euren etxeetatik atera gabe, indarkeria hori gelditzeko eta erasotzaileak justiziaren aurrera eramateko exigitu diote Israeli. Horrez gain, Itamar Ben-Gvir, ministro ultraeskuindarrak Gazari buruz egindako adierazpenak gaitzetsi ditu Europar Batasunak.
1: Ba, palestinarrei elkartasun agertu eta Israelen jokabidea salatzeko manifestazio egin dute

0: Bart arratsaldean Bilbon Urtzi Gartzia.
1: Hora Palestina! Erresistentzia!
2: Ka manifestari Bilboko kaleetan Israelek Gazaren aurkako ofentsiba duela hiru urtea abiatu zuela, ezinbestekoa da erresistentzia palestinarraren eta sionismoaren eta imperialismoaren aurka mobilizatzen jarraitzea. Iñigo Rodríguez, Palestinarekin Elkartasuna plataformaren bozeramailearen hitzetan.
3: Suetena sinatu zenetik, Palestina herriaren aurkako erasoak amaitu ezezik, orain ere, Libanon, edo Libanora edo Iranera ere, eratu direlako. Horretaz gain ere, maigainetu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela, eta ezinbestekoa zaiola proiektu kolonialari laguntza hori bere horretan jarraitzeko.
2: Eta gehitu du, konplizitate hori Palestinarekiko elkartasun mugimendua kriminalizatzeko erabiltzen dela.
0: Nerea, Irango gerrari lotuta berriz, Donald Trumpek Bart esan du, Teheran ez dagoela akordio egokia lortzeko pronto.
4: Estatu batuek Iran ekonomikoki eta militarki estutzen segitzen dute, besteak beste Hormuzko itsasartea lehenbailehen ireki dezaten, baina Irenek pasabidearen kontrola izaten segitzen du. Ekainean adostutako memorandumean adirazitako EPEA agortuta, akordiorik ez da oraingoz bi aldeen artean. Donald Trumpek berriro esan du, Iranek ez duela zereginik gerra honetan.
5: We have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz.
4: Ez dute dirurik, ez da soldadu edo armadarik ere, inflazioa 140%-ekoa da. Hormuzko itsasartearen inguruko muga guztiak estatu batuen kontrolpean daudela dio Trumpek, eta Iranek akordioa nahi duela, baina ez omen daude prest akordio egokia lortzeko. Aste honetan neurri gogorrak iragarri ditu Trumpek Iran ekonomikoki isolatzeko eta itotzeko. Irango atzerri ministroak ostiral honetan zigor ekonomiko berri hoiek kritikatu ditu, zigor hoiek injerentzia badirela salatu du.
0: Eta kirolei tarte egin aurretik, festa girokoei heldu behar diegu, izan ere Bilbon 12 ordu baino gutxiago falta dira aste nagusiari hasiera emateko. Erik Aznal, nabari alda festa gogoa Bizkaiko hiriburuan, egunon.
6: Egunon bai, Unai, dena esatera bezperati prestaketen azken lanetatik somatzen da Bizkaiko hiriburuan giroa berotzen ari dela. Gorritik ari du esnatzen egunak Bilbon gainera, esamoldearen kontra baina, badirudi eguraldiaren pronostikoa aldeko dutera bilbotarrek, eta merkuriak bezala festa gogoak ere neurri berean egingo duela gora arratsaleko 7etan txupin alertu bitarte.
7: Ba, gogo pila batekin, ja disfrutatzeko eguna.
8: Egunero apur bat lan egin eta gero lagunekin ba hortik txosnetan.
9: Ja, gogotsu gabiltza.
10: Mari jaia etortzean dena jaia dena poza.
11: Guretzat hori da gure ama Virginia.
6: Itxasadarraren aldebia gainera ere atzen guretan festa jantzi dira honezkero. Konpartxek prest dute dena gaur arratsaldeko 8etan ateak zabaldu eta 9 eguneko festari heltzeko.
12: Painketaren azken partak falta zaizkigu, baina bueno, gehiena ja bideratuta.
13: Eta gero azkeneko detaietxoak, baia, perimetroa.
14: Baskaltzerak orduan egon behar da dena prest.
15: Nekatuta, baina neke pozagaz, ez da?
6: Batzue festaz osatzeko beste grana egin behar duterako nahi, maratoi horretarako prest dira dagoeneko tabernariak ere.
16: Beteta, ba, guztia, ba, ez daukagu nipintxeko.
17: Badragu ja aste batzu preparetan, pio bat pedidu eitzen, topera.
18: Garagardua, kalimotsoa eta bokata.
19: Biko zen dugu, ba, barrilak eta.
20: Zago jaiogune.
6: Milioitik gora pertsona espero direlako datzen egunetan Bilbon, festa eta jendetza itzakia izan ez daitezen erasori gabeko ospakizunarako deia egin dute konpartxek eta udalak, eta gogoratuko dugu, autos etortzeko diren entzabereziki, trafikoan jaieremuko kalein bat itxiko dire la arratsaldeko 7etatik goizeko 4etara.
0: Ba, hauek esana kirolentzat orain tartea, Adur Sarasua, egunon.
21: Egunon Unai, bai, kirolei tartea, Realak atzo hasi eta galdu eginen baitzuen.

0: Egunon entzule lagunok, ez da liga hasiera hori izan Realarentzat, bat eta huts galdu zuen Bart gauean talde txuriurdinak bete izen aurka, Kartujan lau hilabete pasatxo igaro dira bertan Realak zerua ikutu zuenetik, eta atzo batik bat Oskar Solen utxegiten ondorioz, utxean itzuli ziren Donostiarrak Sebiatik. Kronika, Maitani Urbietak dakarkigu.
1: Porrotarekin estreinatu da Reala Kartujan zerbait gehiago merezi izan duen partidan, edonola ere area defendatzerako garaian Bartere arazoak izan ditu talde txuri-urdinak, baloia ateratzerako unean utxak ere egin ditu eta izan dituen golaukera garbiak ez ditu gauzatu. Partidan bizierik une oro, baina ezin asmatu haien Muñoz.
2: Pena, uste taldeak ondo kompetitu dula. Aukera kikitugu partioa berdintzeko eta bueno, azkena ez dugu lortu, baina bueno, partio asko geratzen dira aurretik eta espero hiru puntuak laizte etortzea.
1: Matarazok Remiroren aldeko apostua egin du, Zubeldia kokatu da eskuinetik Jon Martinen ondoan erdiko atzelari postuan, zelai erdian Jangel aukeratu du Solerrekin eta Sutxitzekin jokatzeko eta gainontzean ez da ezustegorik izan Oiartzabalek aulkitik hasi du partida. Antoniren golaukera batekin hasi da neurketa, lehen minutua bete orduko eman du lehen abisua Pellegriniren taldeak, baina arrakastari gabe. Reala ez dakikildu, ez da Betis baino gutxiago izan, eta Oskar Sonek izan du lehen zatian Reala aurretik jartzeko aukera. Talde Sevillarra izan da ordea, bigarrenean, 62. minutuan, Riquelmeren golon batekin Betis markagailuan aurreratu duena. Ordurako, Barrenek aldaketa eskatua zuen, arazo fisikoekin, eta Oiartzabal. Zelaian genuen 68. minutuan, Sutxitzek baloia zutoinera eta 82. Oskar Sonek beste golaukera garbi bat.
2: Aukera garbia izan da, baina bueno, uste dut haien porterak ere oso ondo geldituela eta pena bat ez da, bueno, horlako aukera bat ukitzea eta bueno, azkenean esartzea.
1: Bargaueko partidak Ales Martxalen debuta utzi digu, Antxoaingo 18 urteko jokalaria 57. minutuan zelairatu da Take ordezkatuz. Armailan berriz, Aperribairen eta Bretosen utxuneak azpimarragarriak, orain arte iritsi ez diren fitxaketaren bat itxinaian. Akaso, ikusiko dugu, urrengo itzorduaren aurretik notiziarik baote dagoen zentzu horretan. Realak urrengo partida aste azkenean jokatuko do Santiago Bernabeun.
0: Gaur Atletiken txanda izango da Edin Terzicen debut ofiziala lehoien aulkian arratsaldeko 5:00 igoko du talde zurigorriak ligako pertsiana Sevillaren aurka San Mamesen. Corosabel, Prados eta Nico Serrano deialditik at utzi ditu entrenatzaile alemaniarrak eta Bibianekin batera gaztestarra min hartuta baitago baja izango dira. Aldiz Nico Williams eta Laporte prest laguntze naiz eta aurre denboraldian ez duten minutu bakar bat ere jokatu. Parean lehen jardunaldian 3 puntuak biltzetik datorren Luis García Plazaren Sevilla izango dute esan bezala. 5:00 ekingo dio Atletikek zaleen aurrean 2026-27 denboraldiari. Eta gaur ere beste bi neurketa, Valencia Celta 7:30 aurrera eta Espanyol Real Madrid 9:30. Asita koska bat berago, bigarren mailan, gaur Sanseren txanda izango da 7:00 jokatuko dute Ansotegiren mutilek Albaceteren kontra. Carlos Belmonte futbol zelaian lehen jardunaldian porrota jasostean, denboraldiko lehen puntuen bila jaungo dira txuriurdinak. Hauxe dio Jon Ansotegik aurkariaren inguruan.
3: Aurkari oso gogor bat, entrantzaileik beste behin entrantzaileik jarraizu zen dau, talde bat posesio aldetik eta bar, ez da kastionen moduko izango, geixi izango da igual ba, joku zuzen dago eta joku azkarra hau ez, baloie azkarrera amateko aurrera, eta gero trantzizinoiek ez, eurek nik uste horretan oso ona dizela, bai trantzizinoen eta bai ba, areako horretan, balon paraguen da bar, oso ona dizela, eta eure momentu itxoitzen dabe, oso ondo aprobetxetan dabe, eta batez be, detailik zaintzeko egun izango da ez.
0: Arraunean, Zarauzko Ikurriñaren lehen jardunaldia gaurko Euskotren Ligan, azken bandera eta Euskolaben Ligako denboraldi erregularreko azken aurreko asteburu. Atarikoa, Junander Delaozek dakarkigu.
4: Eguraldiaren gisan arraun denboraldiare udazkentzen hasiko da Zarautzen. Euskotren Ligak esaterako azken asteburu izango du honakoa. Donostia arraun lagunak matematikoki txapeldun denez, Lugainenekoek koroa preziatua jasoko dute bihar laugarren urtez jarraian. Oraindik ere badute zer lortu ordea. Ikurriña guztiak lehen ere irabazi zituzten 2024an, baina orain estropada denetan gailentzeko borroka betean dira. Hain justu ere izan ere, bandera guztiena lortu zuten orain bi urte bai, baina Zarauzko bigarren estropadak azken-azkenak egin ziene ies, horren inguruan mintzatu zitzaigun aurrekoan Itziar Eguren presidentea.
5: Beste urtetan ikustet hori ez dugu lan du jakin kudeatzen edo eta azkeneko estropadan pixat igual fallatu ez zin erantzun hori eman nahi gelditu da taldea, ez? Azkeneko estropada ez zira bestearena. Ni gustei ja, hoia ondo ikasi dutela da. Ta gero Zarauzko ikurrina nork ez du nahi, ez? Pardon, bi jardunaldia, bi estropada, ikurrina bakarra. Baino taldea orain daukagun erronka honi heltzeko gogotsu dago.
4: Zelkapenaren erdialdekoa ze gain bazken postua saiestekoa da beste borroka matematikoa. Donostiarrak aurrerako urrats argi egin du azken asteetan eta kontrara Zumaiak ez du bere onena ematen asmatu. Hori horrela, Kaiarribakoek 8 punturen tartea badute, 16 dituztela jokoan. Estropadaremu noblean egokian lehiatuko dira arraunlariek asteburuan, tarte gutxiago beraz ez ustekoetarako, Jose Enrique Kike Manterola, saregilen entrenatzaileak, aletu du estropadaremua.
6: Egia eta noik duzatzen zakun eremu badekela, bai baldintzatzeie ze aize da hon, marea bizila deken edoez, bai korintiak eta hondiak baldin badia gauza galdatu ite dituk, eta hori, ia no bigarren kalia nahi izaten diau, baina okero esaten diaten nahi, zia nola tokatzen deken edo, gertatu leike igual laugarena txarra ez izatia.
4: Gizonezkoetan oraindik ere hilabete eskase liga amaitzeko, Oriok azkena hiru asteetan izan duen nagusitasunari amaiera ematen saiatuko dira kontrarioa goiko partean eta behekoan aldiz, Galiziaren arteko lehia izango dugu izpide nagusi. Azken astea dute azken posturi saiesteko borrokan, aldi erregularra, gaur 8 edo bihar 8 amaituko baita hobe esan da. Amairara ailegatzear alaber, zilarrezko mailak ere, azken aurreko jardunaldiak gaur Zarautzen bertan, herriko biontziak saiatuko dira aurrenez urren Hondarribiak Ete Ligan eta Deustu KAE batean duten bina punturen errenta hori urardotzen ikurrina jokatzeaz gain, liga irabazteko lehiari eutsi nahi diotelako. Lehia hori azken muturreraino erabateko moduan izango aldira, entzun Maili Makatzaga eta Beñata Izagirre Zarauzko arraunlariak urrenez urren.
7: Bai, izan lehiak aurreko urten de Alexe izan zen, aurreko urten de San Juanekin berdin hartu ditzaigun, gu aurretik anjunda ez, eta urten, aberrala dan, ez, bukaera arte pixkatora bisitasuna mantentzeko.
8: Klubak de ez da gauptero danagatik anborokaiteik, aurten hor daude, taldia gogotsu dago, ilusioak indago, eta azkenengo momentu arte, aukera danak zukuten zehiatuko beha.
4: Gaurkoaren ostean, bihar Deustun jokatuko dituzte, KAE bat eta Ete Ligetako azken jardunaldiak.
0: Txirrindularitzan, gaur egingo dio tropelak, denboraldiko hirugarren eta azken itzuli handiari Espainiako buelta hasiko da Monakon 9,4 kilometroko bakarkako erloiupekoarekin, lehena erteten, Keren Farmako Diego Uriarte Barainengo txirrindularia izango da arratsaldeko 16:17 minututan. Gero, banaka-banaka eta minuturo irtengo dira gainontzekoak eta azkena, Primoz Roglic, 4 aldiz, bueltan txapeldun izandako esloveniarra izango da, 7:20, justu bera baino minutu baten lehenxago, bere errikide eta hautagai nagusia hasiko da lanean. Tadej Pogacar, lehen Espainiako itzuliaren bila, aterako da munduko txirrindularik onena, teorian eta gaur arte ikusitakoa kontuan izan da, ez luke arazorik behar maillot gorria Granadan jantzteko alere, egun txar batek, edo eroriko batek noski, dena alda lezake Pogacar ez den beste hautagai nagusiak, Roglic bera, Burgoseko itzulia irabaztetik datoren Felix Gal, bigarren giroan, gogoratu Bingegaren atzetik, Joao Almeida, naiz eta urtea ez den oso naizaten ari Portugaldarraren zat, bigarren izan zen pasaden ikurtsoan Binegoren atzetik ere, Carapaz edota Oscar Only gaztea izan litezke esan bezala, favorito nagusiak Pogacar ez badabil batere fine. Gure idagokienez, Keren Farmaren azken itzuli handia izango da aurtengoa, hauxe dio, Josune Murillo talde nafarreko prestatzaile fisikoak.
9: Guretzako bi helburu nagusi ditugu. Alde batetik, Keren Farmak beti errepidean utzi duen itxura ustea, ez? Eta horrek laguntzea gure proiektuari jarraipena ematen, eta bestalde garaipena lortzea. Orain dela bi urteko ari jarraituz, ez? Hiru etapa lortu genitun bertan eta aurten ere gure helburu nagusia etapa bat irabaztea izango litzateke.
0: Zazpi euskaldun izango ditugu tropelean, Markel Beloki, Peio Ilau, Xavier Mikel Azparren, Mikel Landa eta Ken Farmako, Irukotea, Inigo Elosegi, Ibon Ruiz eta Diego Uriarte. Hogeita bat etapa, gaurkoa lehenako goratu 9.4 kilometroko bakarkako erlojupekoa Monakon, eta txirrindularitza munduko azken kontutxo bat, atzo Euskaltel Euskadik Julen Arriola Bengoaren fitxaketa iragarri zuen. Pozarren, Arabarra.
10: Etxeko taldien lehiatzeko aukerak ilusio asko emuten dau. Azkenien profesionaletan irurte eta gero kirol maion batera altzen nabiela uste dut. Eta taldearen txako balio garri izan ikela bai ungo horretan eta generaletan ere gero eta hobeto sentitzen nabil.
0: Pelotan Aitor Elordi eta Mari Eskurrena garaiatzo Elizondon Eskurdi eta Albixuren kontra 22 eta 8 Masterseko ligaxkako 3. Puntua zaguratzeko 4 jardunalditan Eskurdiak eta Albixuk puntu bakarrarekin segitzen dute. 16 egindakorekin amaitu zuen Maiabiako aurrelariak 3 sakez eta bakarra galduta. Hauxe dio Maiabiarrak.
11: Ba bueno, oportati hueltan kostagatala bizkate gorputze huelti emoti, baina nik uste gizan ba konfiantza jabe guztiz errakuperatu dutela, eta bueno, gizan gozatzen abiela inongo aitzaki barik, eskutan ditako dinongo arazori, gorputza aldi alde tipe ondo sentitzena, eta bueno, holan gau esin nien, ba probetxo benbida. Zan bidana da, ba jo negazko errazten da bez lagauzak, ez? Ezkin nien, ba bueno, jotzaia ondixe da, hor bakarre mat faiau dago, baina bueno, egizan jotzen da ben hainbeste pelotantzako da inurrun pelotipinitxe, ba bueno, oso gitxi galtzen da bela, eta bueno, egizan ba bueno, niretzako oso komplemento ona da, eta bueno, berak sortuteko aukera anak aprobetxaten saiatzena, eta bueno, sortuten hauen konfiantzakin hau, eta bueno, gaur egizan ba azkeneko partioetan moduen ba gozatu jotela.
0: Serie BN Peio Etxeberriaren sake zabal eta motz batek erabaki zuen zirraraz beteriko neurketa, 22 eta 21 gaiendu ziren Zenostarra eta Unaxlanda, Jorander Peña eta Lozaren kontra. Peio Etxeberriaren balorazioa.
12: Hor neukan buruan eta bueno, hala egin behar genuen, ez? Uste dute, beraiek hartzen zuten gero iniziatiba hor egon, aurreratu gara, baina gero tortzen ziren eta bueno, esan dut, dena matera eta ongi atera da.
0: Gaur jaialdia Berueten mutxapelketako finalak eguerdian eta pelota partidak arratsian Bakaiko eta Salaberri Azpezetxea eta Erostarberen kontra lehenik eta behin, ondoren Eskurdia eta Gaskue, Peña eta Arangurenen kontra. Eta erremontean gaur buruzburuko txapelketa bigarren jardunaldiko leia galarretan, 4:30 aurrera Barrenetxe Azpirozen aurka, bientzat lehen orgeiagoka izango da. Esan bezala, 4:30 aurrera Barrenetxea eta Azpiroz nor baino nor gehiago. Eskubaloian, bera gaur egiako txapelketako finala jokatuko du arratsaldeko 7:30 aurrera, Dijonen aurka atzo finalerdietan, 34 eta 16 irabazi zion La Riojari talde donostiarrak eta frantsesek beti onak kaleratu zuten 26 eta 42. Gimnasia artistikoan David Martínez Arabatxoko gimnasta gaur Europako gazte mailako finala jokatuko du Erastun proban Zagreben, Kroazia. Bate formulan gaur eguerdiko 12:00 Sandbord Herberetako sari nagusiko esprina George Russell Mercedesekoa aterako da poletik eta arratsaldean kuali normala jokatuko da biharko lasterketa handiari begira. Tenisean Carlos Alcarazek estatu batuetako irekia jokatuko du 4 hilabeteko eskumuturreko lesiotik garaiz osatu baita, aldiz Jannik Sinner baja izango da.
13: Goizeko 7:30 puntuan.
14: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
15: Segurtasun sailetik errepidetan ez dagoela aparteko eragozpenik esan berri digute eta eguraldiaren berri jasotzeko Euskalmeteragoaz Eguzkina Iturrioz, egunon. Eguzkine Iturriozekin bat egiteko modua ia badugun, Eguzkine egunon, ba momentuz ez dugu lortzen berarekin bat egitea, esango dizuegu aspaldiko partez fresko dugula, termometroak 15 graduren bueltan ia Euskal Herri osoan, eta iragarpenak dio, ba eguna eguzkitsu joango zaigula, azken orduan bai, baliteke kaitzen bat lertzea Nafarroan, baina esandakoa, ba eguzkia izango dugula nagusi gaur
13: batez ere bihar berriz, egoaizea indartu, eta berriz ere berotu egingo du gaur maksimoak 25, 30 gradu artean errendituko dira. Hauek esan da 8:00 itzuliko gara, gero arte, ondo izan.
14: Euskadi Irratia.

0: Fatima, Hussein eta Hadixaren eskutik Marokora hurbilduko gara gaur. Azken biek Maroko dute jaioterri, Fatimak berriz ama du bertakoa, bera Urnietan jaioa da. Hadixa Algauti gonbidatu dugu Herrian Hitza saiora eta bere laguntzaz Maroko hobeto ezagutzeko asmoarekin. Mi esker gure gonbitari erantzunagatik ongi etorri.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Bueno, dagoeneko Euskal Herrian daramatzazu Marokoen zure jaioterrian baino urte gehiago. Hala ere galdetuko banizu nongoa zaren, segurenera bietatik parte bat duzula esango zenidake. Ez zenuk aukeratuko bat, ez?
1: Ni esango dut mundutik dago. A ber, askotan sentitzen dut mengoa naizela eta baita ere sentitzen den marokiarra. Orduan ez dakitzer esan.
0: Biak direla zure parte,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, berez etzinen geratzeko etorri, opor plan bat zena gero egonaldi luzeago bat gertatu zen 17 urte zenituela, nola gogoratzen duzu ura?
1: Ba, oso gogorra izan da. Nire asmoa zan oporra pasa eta gero bueltatzea nire eskolara, nire lagunekin eta urtarrian niritsi zenean, ba, nire familian gertatu da arazoak, ba, geratu nintzen.
0: Pentsatzen dut, adina esan dugu 17 urte zenituela, garai hartan dagoeneko ingurua egina, lagun artea egina, horrek oraindik eta gogorragoa egingo zuen, ez?
1: Hori da, edade okerrena herria aldatzeko. Batez ere, nik ez dut aukeratu bidaia hori egin edo aldaketa hori egin. Torri naiz nire gurasuarekin, ba, hori esan duzun bezala, ba, oporrak pasa eta gero itzultzera. Eta hemen geratu izan behar nuen eta hori oso gogorra zan niretzat.
0: Aita eta nahia etorrita zeuden lanera hori baino lehenago, horregatik etorri zineten ona oporretan, ez?
1: Hori da.
0: Zenba denbora zera maten beraiek hemen?
1: Eta igual 14 urte edo, bai.
0: Beraz, 14 urtetan familia banatuta egon zen,
1: hori da, hori da. Hemen 9 hilabete eta Marokon 3 hilabete egoten da.
0: Eta oporroien ostean zuek behin hemen geratu zinetenean, ja familia osoa hemen bildu zineten.
1: Hori da.
0: Eta zuek Zaldibian bizi zineten.
1: Bai.
0: Noizbait entzun dizut, Marokotik iritsitako lehen familia izan zinetela herrian, ez? Lehenetarikoa behintzat?
1: Ez, Zaldibian zegoen bi familia, gu baino lehenago. Baina baina familia asko daude.
0: Gauzak asko aldatu dira urte hauetan, ez?
1: Bai, bai.
0: Nola gogoratzen duzu harrera, nola izan zen Zaldibiara bizitzera iristea?
1: Ba, oso zaila zen, ezke, ni pentsatu nuen Espainiara nator, eta Espainola hitz egiten dute, eta eritxi nintzenean, ba, ikusi dut, zizkuntza da hori, Alemania edo... iritsi ginen. Eta oaina gauzak asko aldatu dira, baina lehen jendea oso itxia izaten da, baina oaina harremanak daukagu, baina lehen oso zaila da, zaila zen taldea sartzeko, elkarrezketak hasteko.
0: Kosta egin zen, nola baitere, herrian, modu natural batean zuekin harremana hastea. Orain asko aldatu da hori.
1: Asko, bai.
0: Zuk orduako ikasketak hasita zenituen Marokon,
1: bai,
0: baina hemen ez zuten balio?
1: Ez. Joan nintzen institutora matrikula egiteko, nire anaiarekin, eta esan didate, ja, ama 6 urte baino gehiago daukazu, eta ja, hezkuntza derrigorrezkoa ez sartzen, orduan guk ez daukagu obligazioa, ba, zure matrikula jasotzeko. Eta esan didate, ba, nahiago duzu igual, nola da, ikasketa profesionala egiteko, edo, nahi dut karrera bat egin, nahi dut batxillera bukatu, karrera bat egin, baina beraiek esan didate, ba, ez, hemen ezin duzu sartu, eta hemen hasi ikasketak.
0: Anari ziren batxillerua egiten, eta hemen ezin izan zenuen batxillerua bukatu. Eta zein izan zen alternatiba, ze ikasi duzu?
1: Bai, alternatiba zen, ni hasin nuen FP bat egiten, hori gomendatu dute institutuan, ba hori egiten, eta hasin nintzen sukaldaritza ikasten. Eta bitartean hasin nuen hezkuntza ikasten. Gainera esan didate, ba, euskeraz ez dakizu, orduan hemen ez daukazu aukerarik, eta esan iban, ez dakit euskeraz, eta ez dakit erderaz. Osa, berdin zait euskeraz ikasi, edo erderaz ikasi. Nire amazkuntza arabiara da, eta orduan niretzat berdina da, bata edo bestea. Baina beraiek insistitzen dute, ba, ez erderaz ikasi behar dezu, joan behar dezu eskolan bat erderaz ikasten dutenak, eta horregatik joan nintzen epara, baina ez neukan adina epan egoteko. Ba, epa hasten dira 18 urtetik gora. Orduan egon nintzen epan, matrikulatu gabe joten nintzen klasera, baina ez nengoen apuntatuta. Orduan joten naiz klasera eta 18 egin ta gero ja matrikula egin nuen eta ja sinitzen azterketak egiten DBH lortu arte. Ja, baina unkan Marrokon, baina bueno, errepikatu dut, eta gero ja batxiera egiteko jo nintzen Tolosara.
0: Eta horrek albidetu dizu zure ametsa betetzea, ze zure asmoa etzen FP egitea, etzen sukaldaritza, baizik eta erizain izatea.
1: Hori da.
0: Eta gaur egun erizain lanetan jarraitzen duzu.
1: Bai, hori da.
0: Beraz, zure ametsa bete duzu, nahiz eta batxilergoa bi aldiz egin behar izan.
1: Hori da, hori da. Ez que oso gogorra zen, baina bueno, jende asko esaten dit, nola soportatzen duzu hori, oza, gainera lanera hasin behar nuen, jatetxe batean egin nuen lana, eta gero ikasketak, eta gero, eta esan dut, nola egiten duzu hori dena herrialdi berrian, ez dakizu hezkuntza, ez dakizu kultura, moldatu egin behar nuen, oza, geratu egin behar naiz hemen, orduan egin, egin behar dut zerbait.
0: Josein Agubi 15 urterekin iritsi zen. 2005ean aitak familia elkartzeko egindako eskariaren ostean.
2: Junto con dos, tres hermanos.
3: Hiru anai arrebarekin batera etorri nintzen, anai bat eta bi arreba, ni baino txikiagoak. Hori ez gain beste hiru anaia ditut, beste bide batzuk erabiliz etorritakoak, kontratu bidez edo lehena, barkoan etorri zen, bisaba lortuta, gure bizimodu hobetzeko eta familiaren sufrimendu aritzeko. Aitak urtea hemen ematen zuen, eta gu berri izan geunden, ez zuen horrela jarraitu nahi, eta horregaitik familia elkartzeko urratsa egin zuen, denak elkarrekin egoteko.
2: Entonces hace ya la reagrupación para que estemos todos juntos. Sigue estudiando.
3: 15 urte nituen eta ikasten jarraitu nuen. Hirugarren mailan abiatu nintzen, baina gazteleraz ondo egiten ez nuenez, klasetan enitzen ondo moldatzen. Bi urtez ikasi behar izan nuen, arotze titulu ateratzeko eta lanean asializateko, eta era horretara aitari lagundu. Berak nekazaritzan egiten baitzuen lan, eta asko sufritzen zuen, hortaz lanean hasi nintzen 17 urterekin.
2: Coge y fue a trabajar a los 17 años. Bein ali, ali, ali, lein,
0: bein ali, ali, alan. Fátima Fernández Pousseptauik ere badu lotura Marokorekin. Bera urnietan jaioa baldin bada ere dena argitzen hasi aldera. Fátima, ongi etorri.
4: Kaixo, arratsalde.
0: Bueno, zure bigarren abizenak ematen digu pista, ezta? Nolabait ere zure ama Marokokoa delako eta horregatik genion baduzula Marokorekin lotura urnietan jaioa baldin bazara ere, ez? Ama duzu bertakoa.
4: Bai, hala da. Endela, eta 17 urte edo iritsi zala nire ama bai.
0: Euskal Herrira. Eta zuek hemen jaio zineten.
4: Bai.
0: Zerk ekarri zuen Euskal Herrira? Itzegin izan duzu hortaz etxean?
4: Bai, etorri hemen zan oporretan, lagun bazekalako hemen, eta bisitatzera etorri zan, eta namoratu zan. Baina demindu zan Euskal Herriko parajeaz, eta hemengo balasaitasuna, zaui dena, eta orduan Marokora bueltatu zenean antza, erabaki hartu zuen, etorri behartzula honea bizitzea.
0: Eta nola baitere, etortze hori lagun horren laguntzarekin, edo ze horrela bapatean zure herria utzi eta beste herri batera joatea, paisaia gustatu zaizula, ez da gauza erreza berez.
4: Hoi da, ez da erreza, baina bera pentsatzen edo ulertu nionen arabera, hartu zuen olako, grina positibo batetik, ez, edo eta gutxo gora bera esan genezake kakotxa artea lasaitasun batetik etorri zalak, ez da? Etorri zan lagun horren bitartez, baino baitare beste gako bat badago tartean, dala garai horretan ez egoela oain ezagutzen dugun atzerritartasun legeen muga hoiek edo zailtasun oain ezagutzen ditugun zailtasun hoiek.
0: Errezagoa zen etortzea.
4: Bai, garai horretan pasaportea baino ez zuen behar, ona iristeko horregatik. Erabaki hori hartzeko lasaitasun bat eukiz ezakeen, ez? momento horreta.
0: Zuen egunerokoan Marokok ze toki dauka, Fatima?
4: Claro, gure bizitzan zehar seguraski momentu diferentek edo izan ditula, ez? Edo, bai, zegin dula adirazi.
0: Badu ala ere amak joera, hola, bai. Marokori buruz maiz hitz egiteko, gauzak ateratzeko, edo galdezka aritu behar izaten da.
4: Gu naturaltasun batetik bizi izan dugu Maroko bera, holako, ba, bueno, pues, etxeko bizimodu hortan, eta nahi gabekoa izan da nola baita, guretzako naturaltasun batetik bizi izan duguna, alegia ba, musika entzuten genuelako, noizbenka baita ba, korana ere entzuten genuen, gero bera entzuten genuen telefonoz hitz egiten, ez, familiarekin, eta noizbenka ez beti, ez eloko orain bezala ba, telefona dagoela, WhatsAppa eta beste, lehen igual ba, ian behin altzun hitz egin telefonoz, eta gero ba, ezagunak ere bazitun, da etortzean etxera, edo, eta orduan haitze genuen arabiera, edo darira konkretuki, gero ere ba, bueno, ba, janariak eta baita ere egiten zitun, eta gero baita ere horrelako intxentxuak edo prestatzen zitun berak, nasketa propio, bueno,
0: bere ohiturei heltzen zien nola baitere, ez?
4: Bai, eta aldiz gurekin adibidez ez du inoiz hitz egin darizan edo arabiera hizkuntzan.
0: Transmisioa egin du nola baitere, ba bai jateko ohituretan, bestelako eguneroko ohitura txiki hoietan,
4: bai.
0: Baina gero beste gauza batzuk zuen egunerokoan txertatzeko alegina ez du egin, adibidez, arabiera irakastearena, ez?
4: Oida, bai.
0: Zergatik uste duzu izan dela?
4: Nahi izan duelako gu hemen jaioak izan da, ba hemengo nola bait, ba, kultura eta eguneroko hori ba, ondo ikasi eta, bueno, albidotzeko edo. Eta nola bait uste, ez zuela nahi gure hemengo bizitza hori, ez, gure bizi proiektu hori doztopatu. Alegia, ba, euskera ikasten genuelako eskolan, da etxean gaztelania, beretzako oso hizkuntza garrantzitsuak zian, ez, hemen bizi alizateko, eta bere, bueno, etza, nik esatet, eta hau nire ideia propioa da, ez dut galdetu, eta ez dit kontatu, baina uste dut, bueno, ba, nola bait, arrazakeria tartean badagoela, agian bera ere ez da hortaz jabetu ere egin, baina, bueno, desprestigiatu
0: edo?
4: Desprestigiatu ba, edo, sentitzen zuen ere bera, Marokoko bizitza, ez? Maroko etxe barruan, bai, onartuta dago, eta...
0: Iruitz zitzaion akaso gizartean Maroko hori buruzko dena azaleratu ezkero modu publiko batean horrek ondorioak izan zitzakela?
4: Nik uste dut baietz.
0: Beldur puntu bat bazeukan nola baitere?
4: Bai, bueno, bai, netzako da hori, ez? Gizartean dagoen arrazakerio hori nolabait barneratu eta bera ere, pues arrazakeria hori nolabait onartu, ez? Eta orduan zaindu horretatik.
0: Gizartean ikusten dan guzti horren ondorioz esan genezake zure amak bereari eusten ziola, baino aldala plaza publikoan baino eremu pribatuagoan, baina zuri izena jartzerakoan, plaza publikora eraman zuen, ze Fatimak izenak berak eramaten gaitu neurri batean, ez? Marokora.
4: Bai, bai, eta ze zer burua uste eman didan horrek.
0: Bai.
4: Bai. Bai, haizu zen, bueno, izenagatik ja txikietan jendia esaten zean, ez? Edo bazekien nolabait, ba, oso bertako ezeazu.
0: Eta hori kaltetan izan zenuen.
4: Bai, bai.
0: Azalpen asko man behar.
4: Bai, eta sumatu nun nire izena Europa razela nolabait, eta estrujula zela ikasi nuen, eta ordu tildeaz jarri nion, lehenengo... letrari, eta esaten zianean nolatan jartzen zu hori, zure izena marrokiarra da, listo, hori da, ez? Eta hortaz aparte, ba, beste hitz gaizoak esaten ziaten ez, ezakit nolatan, hoi ez nahi oso ondo goratzen, ez eto oso ondo goratzen, baino jakin nun, Portugalen bazeola edo badagoela ama Virginia bat, Fatima izena duena, beltza dena, eta orduan nire azalpen guztiak zian horiek, ez? Ez nire izena da.
0: Osea, ez zure bizipenak esan dezagun lagundu dizula zure izenarekin adiskidetzen, baina garai batzutan gorrotatu ere egin zenuela, ez?
4: Bai, guztiz, bai. Egia da gero momentu batean pentsatu izan dudala, bueno, ba, hartuko dut nire izen tilde gabeko izen hori, ez? Eta berriro hartuko dut nire izen hori eta esango dut, ez? Hala dala, baina esan dut, bueno, egia da, ba, nire bizitzako historia bat bada, eta bueno, nire izaera egiten lagundu, edo bueno, bai lagundu didan gauza bat badala.
0: Euskal Herrian duten bizimoduarekin pozik daude hirurak. Joseinek Euskaldunen elkartasuna azpimarratu digu.
2: que me encanta, así que viviendo.
3: Oso gustuko dut Euskal Herrian bizitzea. Etorkizuna argi ikusten dut bertan, eta noski, gehien animatzen hauena da Euskal Herritarrak solidarioa direla ikustea. Behar dituzunean ondoan dituzu, eta hori ez da edozein tokitan aurkitzen, horrelakorik ez dago estatuko beste toki batzutan.
0: Baina nola ez, urtero joaten da Marokora bisitan.
2: La familia, o sea, que los abuelos...
3: Familia, hau da, aitona monak faltan botatzen ditut. Nira monak 88 urte ditu, eta berarekin egotea asko gustatzen zait. Urtero joaten naiz, eta ez behin bakarrik, bitan ere bai urte berean. Familiarekin egotea, janaria tarteko haiek ondoan izatea. Eta hemen, hori ezin duzu egin, ez duzulako familia osoa gertu, agian bat, bi edo hiru baino ez dituzu izango gertu. Hori da, faltan gehien botatzen dudana.
2: Eso lo que nos falta.
5: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Bele du mutxana ue.
0: Etorkizuna ere hemen ikusten duzu orain?
1: Ni esango nuke baiet. Ez que ni egoain Marrokon ez dut ikusten Marrokon lan egiten edo bizitzen. Gainera ni hemen nia daukat nire familia, nire lagunak, lana, hemen daukat dena. Gia esan hor daukat nire aitona eta amona, baina bueno, joten naiz urtero, berarekin egoten, baina hor bizitzera ez dut uste.
0: Casablancako azara, hiri handia da, Euskal Herrian baino jende gehiago bizi da Casablancan. Nolakoa da?
1: Oain asko aldatu da, baina handia, oso handia, beteta, jendez beteta, eta bueno, lehen egonda igual kontaminazio gehiago, eta oain asko aldatu da Casablanca, egia izan.
0: Oberako, zaten ari zarenagatik.
1: Bai.
0: Eguneroko bizimodu oso ezberdina da hemengoa tangoa?
1: Nere ustez da nundik da zatoz arabera. Osa, ni Casablancatik nator, igual beste jendea, igual erritxikitatik ateratzen dira, ez da berdina, ezin da konparatu.
0: Antz gehiago dauka Euskal Herriko bizimodua Casablancakoarekin, eta Marokoko erritxikietakoa diferenteagoa da.
1: Ustez, baiet.
0: Horrek esan nahi du Marokon ere, segunetan un bizizaren, oso orida, diferentea dela bizimodua, ez? Bueno, ez daukat zalantzarik gehien faltan botako duzuna aitona mona direla, familia orida, dela.
1: Orida.
0: Horrez aparte, egunerokoan zer botatzen duzu faltan Marokotik?
1: Igual han Marokon gure uiturak eta gure fiestak ospatzeko libre egiten dugu gure mudoan eta hemen zaila ezaten da.
0: Zer egiten duzu hemen gehiago etxe barruan, dan gehiago herri mailan.
1: Hori da, familiakin, eta jende guztia dago fiestan. Baina hemen oso zaila da.
0: Jende asko joan izan da, hemen dikere oporretara Marokora?
1: Bai.
0: Zer esaten dizute horrela ezagutu dutenek? Beste ikuspegi badaukate behin ezagututa?
1: Bueno, bai, askotan zen, sorpresa handia jasotzen dute, baina bai intzun dut komentario batzuk, Maroko zikinia da, eta bueno, hemen ere joten bazea segun zelukutan joten zara, igual garbiago dago edo zikinia dago. Osea, ustez hori ez da. Eta jende asko esaten du, Marokon oso ospitalario esaten dana. Bai. Hori askotan esaten dute jendea.
0: Pozik bizi zara Euskal Herrian?
1: Ni bai. Ja aurkitu dut nire ilikua, nire bizitza, daukat lagun asko, langide asko daukat, eta harreman onak daukat jende askokin, eta ia ikasi dut, ni igual hasieran pentsatu nun, igual harreman onak ezaten jende guztiarekin. Baina, konturatu naiz, ez. Aukeratu behar dut nire lagunak, eta hori, eta pozik esan nahi badet, hori behar dut.

0: familia hundia zarete.
1: Bueno, uste te ekilago ere egongo diala, baina bai, bagea, bagea familia mordo.
0: Nor bisitatu baduzuelan.
1: Bai.
0: Eta bisitan joaten den eta bertan jaio ez, eta bertan bizi izan ez den pertsona baten begirada batetik, alegia Fatimaren begirada batetik, nola salduko zenieke gure entzulei nolakoa den Maroko?
1: Alde batetikan, bada, bueno, hemengo herrialdetikan diferentea, baina aldi berean badaka olako antzekotasun bat, ez? Badala, ba, kontraesan beteriko herrialde bat, ez? Modu diferentean honekiko, baina bada kontraesan handiko herrialde bat. Ni txikitan ikusten nuen adibidez, bazan, ba, nola, bueno, bazitula adibidez, ba, txoko zainduak, txoko batzuk zainduak zianak, zegoatzen naiz hemen asko esatizatela, ea zan, aia bazegoen errepiderik, edo zegoen dena, como, ezo, bizka, dola hor, orduan nikoatzen naiz ateatzen nula, ba, antzegoen, positiboena, edo pixka betere, ba, nitsikian itzalako, eta betere, ba, ezagututa, hemen zer onartze zan. Orduan esaten hon adibidez, ba, dendak bazeudela, hemengo denda hoiek ere, ba, bazeudela ez, multinazional hoiek bazeudela, jendia erosizula erten denta, eta sartze zala, ez ez erartzea ere jute zala, tala, eta baita esaten hon adibidez, bertako lorategiak eziala dekoratzekoak bakarrik, baizik eta jendia erabiltzen zutela. Hoi adibidez oso esanguratsua iritzi zait, ez? Claro, hemen bai lorategiak oso polita daude, baina ezin dira erabili edo erabiltzen badituzu ni erabili izan ditu
0: ikusteko daude.
1: Ikusteko daude, bai, eta bestela igual ba Donosti baten igual ba turistak erabiltzen dituzte, zai behien herrialdetan bai asko erabiltzen dialako, baina hemen pixka behatzen da hau zer reiten nahi da, ez? Orduan bueno, baditu holako gauzoiek ere. Urtez urte ikusi dut parekidetasun bat badagoela nolabait hemen ezagutzen dudan errealitatearekin. Alegia garai batean pentsatzen nun bazala, ba, herri oso zapaldua, eta bada. Baina uste nun oso zapaldua zala takillo, eta hor gaz zala asuntua, ez? Baina ezagutu dut urtez urte ere, ba, jendea badagoela ere, ba, behien eskubideen urraketen aurre egiteko, ba, ba, mobilizazioak egiten dituzela, edo taldeak ebai sortzen diala, disidentziak ere mobilizatuak daudela, artea ere badagoela, kulturkile pilo bat badagoela bertan, bertakoak ere badianak. Justo aurreko urtean ezagutu nitu nolako kulturetxe oso esanguratsuak eta ere. Eta orduan beste profileko gazteak ere ezagutu nitu, aurretikan egual ezagutu ez ditu danak, ez? Noski, Maroko, oin gure Donostia bezala, ba, turistentzako oso prestatu badago. Eta beraz, ulertzen dut, hemendikan juten dan oroei, ba, oso errex egingo zaien herrialde bat izan daitekela. Zeren, nahi dute eta zaintzen dute. Batez ere Europa, ez? Europatikan juten dialak eta beste herrialde.
0: Migrazio prozesutaz hitz egiten dugunean gehienetan ona iristen diren, Euskal Herrira iristen direnak aukera hobeagoen bila iristen dira. Europa nolabait ere hori izaten da, ez? Aukera gehiago emango dizkien lurraldea, hobeintzat esperantza edo itxaropen horrekin abiatzen dira etxetik. Marokok bertan geratzeko eta bertan bizi proiektua garatzeko aukera gutxi eskaintzen dituela esango zenuke?
1: Bai, hala da. Aukera hola handiena izango da, ba, esan genezake badala, ba, Europak ordaintzen duen milioika eta milioika diru Marrokoseko gobernuari, zuzen ere, ba, jazarpenak emateko edo jazarpenak burutzekoak diala, ez? Dauden aukera ia bakarra. Ze gainontzeko guztia esaten dutenen arabera ezagutzen dutenen artean da, ba, bueno, hor kontaktuen bitarte funtzionatzen duela gauz guztia, lana badagoela, baina oso prekarioa dela, ez? Eta nahi dute, claro, han ikuste dute turistak, bai? Orduan, ikusten badute turistak aldutela, nahi baino gehiago, edo behar baino gehiago gastatuta labetare badakite, ez? Ba, behaiek ebaina dute, horrelako bizitza batagian, eta orduan, ba, jungo naiz igual behaien gana, aber nire bai, ba, aber zertan iten duten lan, nire bai, ba, hortan ibiltzeko, eta nire bai, biltzeko, diru hori. Bestela, ez da horrelako laguntza handirik. Hain zuzen, kanpotar dian, ez, turistak dian oientzako, etxeak erosteko zea laguntzak badaude, eta baita ere, ba, enpresak garatzeko, oain baita ere nomada digitalentzako, eta hau guztientzako ere, ba, laguntzak ere badia.
0: Ezagutuko duzu jendea joan dena noizbait bisitan, da esaten izuna, ba, ni joan nintzen behin oporretan, seguruenera, ez?
1: Bai, oporretara juten dian oiek, bai, oso liruratuta bueltatzen dia, garo,
0: Eta hori arrazki erreala da?
1: Bueno, bai entzako bai, karo, hori ere bada, gila da, bai noski. Hori batekin itzein nuen, goazen naiz esan ziala, jo, beste erritmo batean bizitzen da, bueno, bizimodu bat da, ez, olakoak nola esaten dian, gainontzeko herrialdeetara juten dian bezala, ez? Eta, jo, hoi inbidia, ez, esan zian hola, eta, bueno, esan jo, vale, bueno, bueno, goatu, oporretara juntzeala zu.
2: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforma aurkituko duzu hitz egindako guztia.
3: Euskadi Irratia.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, Bilbo izango da gaurtik aurrera Euskal Herriko hiriburua. Festazaleentzat behintzat bai. Arratsaleko 7 egingo diote ongi etorria Marijaiari eta aste nagusia hasiko da. Onintzen beita bertsolaria aurten pregoilari eta Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejola txupinera. Enbeitak berarentzat privilegioa dela dio.
2: Super privilegiatua sentitzen naiz Bilboko konpartzek, Bilboko udalak aukera eman didazuelako. Arriagako balkoian egoten utziko didazuelako eta espero dut zuek merezi duzuen lekuan egongo naizela, bilbotarrek merezi duten lekuan egongo naizela eta aste zoragarri bat pasatuko dudala Ainhoaren ondoan. Hori da nire asmoa, denetarako aste egongo da eta espero dut guztiontzako jaiak izatea eta ia abuztuaren 30ean ez dugun ezer txarren berririk eman behar eta dena ondo joaten den.
1: Motorrak berotzeko aurretik Atletikek liga hasierako partida izango du San Mamesen Sevillaren aurka 5 hasita bart berriz Realak 1-0 galdu du Andaluziako hiriburuan Betisen kontra. Eguraldiari dagokionez aspaldiko partez freskura kontuak uda honetan sarritan enbarazu egin diguten arren izaren epeltasuna beharko zuten batzuk bart gauean lo egiteko. Eguzkina Iturrioz, Euskalmet, egunon.
3: Egunon, bart ondo freskatu du leku gehienetan hiriburuei dagokienez. Bilbon 16 gradu ditugu, Baionan eta Donostian 14, Iruinean 13 eta Gasteizen 9 besterik ez. Eguna behelainoarekin hasi dugu barnealdeko zoko batzuetan, baina laster jasoko du eta ondoren gorduetan giro guzkitxoa gailenduko da. Arratsaldean berodeia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, baina bereziki ekialdean, Nafarroan. Gainerako tokietan euri egiteko probabilitatea oso txikia da. Ekialdeko haize ibiliko da eta temperatura igo egingo da. Gaur balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira.
1: Eta errepidetan zer berri Iratxe Izagirre? Egunon zuri ere.
4: Egunon, ordu honetan ez da inolako gora berarik errepidesaren nagusian, dena den azken orduetan jakindugu Lugon 45 urteko emakume bizkaitarra hil dela atzo arratsaldean izandako trafiko istripuan. Bertze 9 persona ere zauritu dira Okorgon izandako istripu horretan eta horitatik 2 larri daude.
1: Aitor Arcelus eta Igor Martinez LZA teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk bana-bana aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Euskal hiriburuen artean Bilbo izaten da jaiak ospatzen azkena, aurten gainera beste batzuetan baino gehiago itxaron behar izan dute festazalek, abuztu bukaeran baitator aste nagusia. Azkenak baina ez txarrenak, hori esango dute askok. Marijaiari ongi etorri arratsaleko 7 egingo diote eta hortik aurrera eta datorren igandera arte 500 ekitalditik gora izango dira Bizkaiko hiriburuan. Erik Aznal, festa gogoa nabari aldakalean, egunon.
5: Egunon, bai, Unai, abestiak dioen bezala ez dugu esango azte nagusia bakarra dagoenik, baina azkenak izateak eta horren beste festaren ondoren abuztua ondarretan izateak ez du esan nahi gogoa agortuta dagoenik eta gutxiago festen hasiera horren gertu egonda. Egun erdi edo bestela esan da, 11 eta Atletiken partida bat baino ez dira falta azte nagusiari hasiera emateko. Katedraleko emaitzarik ezin aurreratuko dugu, hori bai, Arriagako balkoian malkorik izango denik ez dugu katuko hasiera horrekin Marijai erretzen denan zer izango den auskalo, baina lasai posmalkoak izango dira eta.
6: Aste nagusia bakarra dago.
5: Onintza enbeita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola txupinera biek emango diote hasiera Bilboko aste nagusiari.
2: Super posik nago, nera regiten dut oso posik nagoelako.
7: Ni bakarrik esatea super posik nagoela eta eskerrak emateko bai zuei.
2: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusia egiten didala, por supuesto pregoia idatzita daukatia. Bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
5: Super posik beraz biak, orduan ikusiko dugu, aurtengoan Marijaiak izango duen itxura, badirudi xirarik ez duela beharko, eguraldi aurreikuspena ona baita, eta ez euriak ez erazuek ez tezatela festa zapustu, mezu hori eman du, Itziar Urtasun, Berdintasun eta Festen Zinegotziak, Aburto alkateak bezala karguan, egingo duen azken azten agusia.
8: Gure jaiak benetako jaigune inklusiboa izatea nahi dugu. anistasunari eta bizikidetzari irekia eta errespetua nagusi izatea nahi dugu.
5: Eraso matxistei aurre egiteko protokolo bateratua izango dute udalak eta konpartxek errespetu nagusia lelopean aldarrikatu dute erasorik gabeko aste nagusia.
9: Aste nagusian lasai parte har dezatela. Askatasunez adieraz daitezkeela.
10: Jaia esparrua segurua dela bermatzea. Erotzaiek ongietorriak ez direla jakin dezaten. Erasorik ez dela erantzunik gabe geratuko.
5: Itxasadarraren bi aldeak areatzen inguruetan festaz jantzita daude dagoeneko, arratsaldeko zortzietan zabalduko dituzte konpartxen txosnekateak munduan 10 gaueko aste nagusi bakar horri hasiera emateko.
11: Painketaren azken partak falta zaizkigu, baina bueno, gehiena ja bideratuta.
12: Eta gero azkeneko detaietxoak, baia, perimetroa...
13: Baskaltzerak orduan egon behar da dena prest.
14: Nekatuta, baina bueno, baina neke pozagaz, ezta?
5: Milioitik gora pertsona espero dira datozen egunetan Bilbon, 500 ekitaldetik gora izango dira, oratuko dugu ikuskizunetako teknikarien greba izango dela hilaren 26an eta horrek eragina izango duela egitaragoan, eta gora berak baita trafikoan ere, arratsaldeko 7etatik goizeko 4etara, itxita egongo dira jai eremu inguruetako kalea.
1: Eta noski Bilboko jaietan funtsezko papera dute konpartxek eta aurten nobedadea izango da txosnek batuz sistema erabili beharko dutela, ondorioz erabaki dute ordainketak eskudirutan bakarrik egin ahal izango direla. Hala azaldu du Bilboko Konpartxen Federazioaren izenean Iker Martinek Faktoria saioan.
15: Ba, jende askok ez dugu ikusten, ez dut ikusten. Banketxeak eroatea dirua bestalde, ba, asko komplikatzen zuela, ba, txandalarien txako. Eta gero bebai, beldurra geneuken bebai, konexioagatik, batxetan badakigu areatzen zaudela, eta deiak ez direla sartzen, WhatsAppak ez direla sartzen.
1: Egunari begira jarrita bestea, marea hori osatuko dute gaur Gorlizko eta Plentziako hondartzetan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Eguardirako jarri dute hitzordua politika arrazisten kontra protesta egin eta denentzat giza eskubi.

0: Lanean jarraitzen duela egoera zaurgarrian dauden 500 adingabeak gehienak neskak penintxulan hartzeko Ceutako egoerak premiazko neurriak eskatzen dituelako.
1: Estamos en una situación en el campo de la infancia de absoluta anormalidad porque tenemos menores que tienen que estar acogidos por los sistemas de protección.
0: Espainiako irratian egindako adierazpenetan estatu idazkariak azpimarratu du Espainiako gobernuak prestatutako guneetan 1400 adingabek lo egin dutela, baina oraindik asko direla poliziak identifikatu gabe dituenak. Datozen asteetan Ceutako gobernuari harrera plan zehatz bat helarazi nahi diote.
1: Si lo que quiere el gobierno ceutí es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener, porque vamos a concretar incluso con el expediente individualizado.
0: Pérez Correak dio expedienteak banan-banan aztertu behar dituztela horretarako. Ceutako nesken egoera da gobernua bereziki kezkatzen duena, modu telematikoan egindako bilera baten ondoren, Ana Redondoren berdintasun ministerioak ziurtatu du krisia hasi zenetik, emakumei eta neskatoei arreta eskaini zaiela, indarkeriak saiesteko tokiak bilatuz, eta ministerioak lanean jarraituko duela haien segurtasuna bermatzeko.
2: Bien bitartean, Europan indarra hartzen ari den Safe Europe Act ultra eskuineko mugimenduak ekitaldi antolatu du arratsalderako Bartzelonan immigrazioaren aurka eta birmigrazioa eskatzeko talde antifasistek kontraprotesta deitu dute.
3: Egoia, lekatu...
2: Zortziak eta bederatzi minutu, Pasaian eta Lezon atzo baino lasaiago esnatu da eguna. Txatarra pila batean izandako suteak ketoksikoa eragin eta etxetik ez ateratzeko agindua jaso zuten atzo goizean milaka herritarrek. Abisu horren kudeaketak eta suteak berak haserre eta kezka eragin dute. Iratxe Izagirre konta iguzu.
4: Bai, eta gertatutako asalatzeko badian bizi plataformak deituta elkarretaratze egin dute iluntzean Lezoko plazan. Ez dela alako zerbait gertatzen den lehen aldia eta herritarren osasuna arriskoan jartzen dutela salatu dute herritarrek. Iñaki PKBA plataformako kidea da.
5: Egoia, nekatuta gaude, egoera usalatzeaz, ikusten dugu ez dagoela kontrol bat portuko enpresak egiten dute nahi dutena, bai. Jakin genuen, ba, enpresa hauetako askok ez daukatela jarduera lizentziarik ere.
4: Eta salaketa iragarri dute badian bizi plataformatik. Eguerdian konfinamentua altxarte, Lezoko dendak eta tabernak itxita egon dira eta kalean ia jenderik ez.
6: Eta nadola esnatu nazenean, ke usaiat ez nekien undikan zetorren eta azkenean portutikan etorri da.
7: Zaina pasata, zan ez denak itxean, tal baldin bada ezatea.
4: Pasaiako portuko sutearen kudeaketak ikamika piztu du. Mikel Arruti Lezoko alkateak Pasaiako portu agintaritzaren aldetik ez dutela informazioa behar bezala jaso kritikatu du.
8: Gure haserreak berdin jarraitzen du, bai portuko zuzendari batek deitu digola gure ingurumen teknikariari jakinarazteko, bueno, osasun teknikari dutuko zabiltzala eta pentsenu maila altua topatu dituztela airean. Baina hori da jaso dugun informazio bakarra, besterik ez.
4: Arratsaldean ordea Pasaiako portuak ukatu egin du alkatearen salak eta ohar baten bitartez adierazi du 112 zerbitzuak goizeko 5:21 deitu diola udaltzaingoari eta gaineratu portuko agintaritza une oro egon dela harremanetan Pasaiako udalarekin eta Errenteriakoarekin batez ere udaltzaingoaren bitartez. Osasun sailak egindako alkatearen azterketaren ondoren konfinamendu aginduaren lehen jakinarazpena Lezoko udaltzaingoari 9ak laurden gutxiagotan bidali diotela argitu du portuak. Era berean, Jaurlaritzaren larrialdi arretarako zuzendaritzak ere jakinarazi du etengabe egon direla Lezoko udalarekin harremanetan. Azkenik Euspel sindikatuak prebentzioan izandako irregulartasun larriak salatu ditu. Abisu falta eta koordinazio ezaz gain ertzainei emandako jantziak gabezi handiak zituztela kritikatu du sindikatuak. Adibide gisa, musuko gilenak iraungita zeudela ohartarazi du Euspelek.
2: Beste zute baten ondorioak salatzeko astelenerako bilkura deitu du LAB sindikatuak Zubietako erraustegiaren aurrean asteazkenean erraustegian sutea piztu zela eta ondorioz 9 langile hartatu behar izan zituztela jakinarazi du sindikatuak. Gotzon Intxaurrandi eta LABeko ordezkaria da.
9: Baten mediorik gabe sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zaude langileak, laneko arropa normalarekin, eta suteak itzaltzeko batere prestakuntzari gabe. Ohikoak dira, suteak erroztegian, orain arte ba gauz larrilik ez da pasatu, baina, bueno, orain gontan, norren ondorioz, ba 9 hartatu egondu dira, zentro ezberdinetan.
2: Eta Nafarroan berriz urtzainkin garrakera bat amatatzeko lanean segitzen dute, dagoeneko 100 hektarea ingururi erasan diezuak, Iñaki

0: Elias, Nafarroako suhiltzaileen zerbitzu buruak adierazi du klima larrialdiaren ondorioak ari garela ikusten.
1: Datuak hori diote eta estatuan egana aurten, ba, ez horrein hemen Nafarroan ere bai Hueskan edo Katalunian, ba, Pirineoa eta Prepirineoan izaten ari galela zute hauek. Azkenean temperatura altuak, ezetasun basua eta batez ere euri kantitate edo kopuru gutxia, uda honetan, ba, ona ekarri gaituzte. Kasu honetan tximista batek ba sortu den zutea pasen urteetan ba ez zuen inungo eraginik izango, baina aurten begira azkenean horrela daukagu gure basoak zoritzarrez, osea euria egin behar du.
0: Baserritarrek ere gustura hartuko lukete euria, egunotan egindakoak ezpaititu bazterrak ase, eta estuinguru horretan Amaia Barredo, Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak ziurtatu du, iraila hasieran abereentzat jatekoa modu bateratuan erosteko zenbait bide prest izango direla. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan adierazi du, udazkenera arte ez dela bazka beharrik izango eta Jaurlaritza ordurako prest egoteko lanean ari dela.
2: La deficiencia la vamos a tener a partir de octubre y vamos a poner a disposición del sector ya para primeros de septiembre posibles
0: días de compra. Esan du abeltzainek eskura izango dituztela zenbait lehen gai erosteko moduak, ba hori entzun da, UAGA sindikatuak sailburuaren dimisioa eskatu du. Sindikatuaren arabera lehen bailen hartu behar dira neurriak eta sailburua arropuzkeriz eta arduragabekeriaz ari da jokatzen. Donostian Sabino Ormazabali agur ekitaldi egin diote Gladisenea parkean. Aste honetan Hilda Ormazabal, kazetari, idazle eta hainbat gizarte mugimendutako kidea izandakoa Xavier Urteaga.
3: Agur ekitaldi jendetsu eta hunkigarria egin diote Sabino Ormazabali berarentzat esan nahi berezia zuen tokian. Bakegintzaren, euskal kulturaren, feminismoaren edota ekologiaren alde egindako lana goraipatu dute. Ormazabalek Mariano Ferrer agurtzerakoan erabili zuen esaldiare eskaini dio David Fernandez Kupeko kideoia.
4: Sabino Ormazabalerola bizi izan da. Hori da albistea, maitasuna, umorea, errespetua, Sabinoren edabe garaiezina.
3: Ormazabalen lan nekaezina eta eskuzabaltasuna izan dituzte haotan lagun zituenak, Martxelo Otamendi eta Jose Rabeloki.
5: Zabala zen, bera bezala pentsatzen ez zutenekin, eta bera bezala pentsatzen duztenekin ebai, batzutan horiekin ez Zabala izan bardelako. Zabala zen zapalduarekin, Zabala zen gutxi zeukanarekin.
6: Sabino beti ba erreferentzia bat, baenekin gauz askotan sartuta zegoela, atoriko bat ekologismoarena eta beste gauza bat zuena, azkenekotan justizia erraparatorioan eta asunto hortan sartuta.
3: Eta kantuan jaio eta bizi izan zenari, kantuan egin diote agurra Donostian.
7: Euskadi Irratian, Kirolak.
0: Goizeko 8:00 eta laurden eta kirol kontuen berri Adur Sarasuak emango digu. Egunon Adur.
8: Egunon Unai, egunon entzule lagunok. Badakizu ez aldi gasera honena izan Realarentzat, bat eta gutxi galdu baitzuen talde txuri-urdinak Betisen aurka Kartujan 4 hilabete pasatxo igaro dira. Bertan Kartujan Realak zerua aukitu zuenetik eta atzo batik bat Oskarsoren utxegiten ondorioz utxean itzuli ziren Donostiarrak Sevillatik. Kronika Maitane Urbietak dakarkigu.
9: Porrotarekin estreinatu da Reala Kartujan zerbait gehiago merezi izan duen partidan, edo nola ere area defendatzerako garaian bartere arazoak izan ditu talde txuri urdinak, baloia ateratzerako unean utxak ere egin ditu eta izan dituen golaukera garbiak ez ditu gauzatu partidan bizierik une oro, baina ezin asmatu haien Muñoz.
10: Pena, uste taldeak ondo kompetitu dula, aukera kikitugu partida berdintzeko eta bueno, azkenan ez dugu lortu, baina bueno, partida asko geratzea ira aurretik eta espero hiru puntuak laizte letortzea.
9: Matarazzo Gremiroren aldeko apostua egindu, Zubeldia kokatu da eskuinetik Jon Martinen ondoan erdiko atzelari postuan, zelai erdian Jangel aukeratu du Solerrekin eta Sutxitzekin jokatzeko eta gainontzean ez da ezustegorik izan Oiartzabalek aulkitik hasi du partida. Antoniren golaukera batekin hasi da neurketa, lehen minutua bete orduko emandu lehen abisu Pelegriniren taldeak, baina arrakastari gabe. Reala ez da kikildu, ez da Betis baino gutxiago izan, eta Oskar Sonek izan du lehen zatian Reala aurretik jartzeko aukera. Talde Sevillarra izan da ordea, bigarrenean 62. minutuan Rikelmeren gol on batekin Betis markagailuan aurreratu duena. Ordurako, Barrenek aldaketa eskatua zuen, arazo fizikoekin eta Oiartzabal zelaian genuen 68. minutuan, Sutxitzek baloia zutoinera eta 82. Oskar Sonek beste golaukera garbi bat.
10: Aukera garbia izan da, baina bueno, ostu da haien porterak ere oso ondo gelditula eta pena bat ez da, bueno, horlako aukera bat ukitzea eta bueno, azkenean esartzea.
9: Bargaueko partidak Ales Martxalen debuta utzi digu, Antxoaingo 18 urteko jokalaria 57. Minutuan zelairatu da Take ordezkatuz. Armailan berriz, Aperribairen eta Bretosen utxuneak azpimarragarriak, orain arte iritsi ez diren fitxaketaren bat itxinaian. Akaso, ikusiko dugu, urrengo itzorduaren aurretik notiziarik baote dagoen zentzu horretan. Realak urrengo partida, aste azkenean jokatuko do Santiago Bernabeun.
8: Gaur Atletiken txanda izango da Edin Terzicen debut ofiziala Lehoien aulkian, arratsaldeko bostetan igoko du talde zurigorriak ligako pertsiana Sevillaren aurka San Mamesen. Gorosabel, Prados eta Nico Serrano deialditik atutzi ditu entrenatzaile alemaniarrak eta Bibianekin batera Gasteiztarra min hartuta baitago baja izango dira aldiz, Nico Williams eta Laporte prest daude laguntzeko naiz eta aurre denboraldian ez duten minutu bakar bat ere jokatu. Parean, lehen jardunaldian, hiru puntuak biltzetik datorren Luis García Plazaren Sevilla izango dute, esan bezala, bostetan ekingo dio Atletikek zaleen aurrean 2026-2027 denboraldiari. Gaur ere, beste bi neurketa, lehen mailan, Valencia eta Celta 7:30 aurrera, eta Espainol Real Madrid 9:30. Hasita, koska bat berasiago, bigarren mailan, gaur Sanseren txanda izango da 7:00 jokatuko dute Azotegiren mutilek Albaceteren kontra. Carlos Belmonte futbol zelaian, lehen jardunaldian porrota jasostean, denboraldiko lehen puntuen bila joango dira txuri urdina. Kauxe dio, Jon Azotegik aurkariaren inguruan.
11: Aurkari oso gogor bat, entrantzaileik beste behin entrantzaileik jarraizu zen dau, talde bat posesio aldetik eta bar, ez da kastionen moduko izango, geixi izango da, igual joku zuzen hau eta joku azkarra hau, ez, baloie azkarra eramateko aurrera, eta gero trantzizinoiek, ez, eurek nik uste horretan oso ona dizela, bai trantzizinoen eta bai ba, areako horretan, balon paraguen da bar, oso ona dizela, eta euren momentu itxoitzen dabe, oso ondo aprobetxetan dabe, eta batez be, detailik zaintzeko egun izango da, ez.
8: Atzo Martxalek egin zuen debuta lehen taldearekin, eta Nafarraz gain Gorka Carrera, Lebarbier eta Luken Beitea ziren deialdian, entzun zer dio Azotegik honen inguruan.
11: Gautzeko, hori ez, lehen taldik erabakitzi, gure bost jokalari prest dauzela eurekin konbokaute juteko, ba, bueno, hori gutzeko da keston posa, hori oso berri hona gutzeko, eta horretako gaburrukan, ez, horretako gabize jokalari xiko betzen, egunen baten, aukeri okitzeko lehenko maian.
8: Arraunean, Zarauzko ikurriñaren lehen jardunaldia gaurko Euskotren Ligan, azken bandera, eta Euskolabel Ligako denboraldi erregularreko azken aurreko asteburua izango datarikoa, Jonander Delao zenagotik.
3: Eguraldiaren gixan, arraun denboraldi ere udazkentzen hasiko da Zarautzen. Euskotren Ligak esaterako azken asteburua izango du honakoa, Donostia arraun lagunak matematiko kitxapeldun denez, Luganenekoek koroa preziatua jasoko dute bihar laugarren urtez jarraian. Oraindik ere bauter zer lortu ordea, ikurriña guztiak lehen ere irabazi zituzten 2024an, baina orain estropada denetan gailentzeko borroka betean dira. Hain justu ere izan ere, bandera guztiena lortu zuten orain bi urte bai, baina Zarauzko bigarren estropadak azken-azkenak egin ziene ies. Horren inguruan mintzatu zitzaigun aurrekoan Itziar Eguren presidentea.
12: Beste urtetan ikustet hori ba ez dugula ondo jakin kudeatzen edo eta azkeneko estropadan pixat igual fallatu o ez zin erantzun hori eman nahi gelditu da taldea, ez? Azkeneko estropada ez zira bestearena. Ego ez daia, hoxia ondo ikasi dutela, eta gero, ba, bueno, Zarauzko ikurriña nork ez du nahi, ez? Pardon, bi jardunaldi dira, bi estropada, ikurriña bakarra, baino taldea, ba, bueno, ba, guain daukagun erronka honi heltzeko, ba, gogotsu dago.
3: Zelkapenaren erdialdekoa ze gain bazken postua saiestekoa da beste borroka matematikoa. Donostiarrak aurrerako urrats argi egindu azken asteetan eta kontrara Zumaiak ez du bere onena ematen asmatu. Hori horrela, Kaiarribakoek 8 punturen tartea badute, 16 dituztela jokoan. Estropadaren mun noblean egokian lehiatuko dira arraunlari gazteburuan, tarte gutxiago beraz ez ustekoetarako, Jose Enrique Kike Manterola, zeregilen entrenatzaileak, aletu du estropadaren mua.
13: Eia, danok gustatzen zagun eremu badekela, bai baldintzatzeie ze aize da on, marea bizila adekin edo ez, bai korrentiak eta hundiak baldin badia gauza galdatu ite dituk, eta hori, ia Ixian bigarren kalia nahi izaten diau, baina gero esaten diatena, Ixian nola tokatzen dekeneo, gertatu leike igual laugarrena txarra ez izatia.
3: Gizonezkoetan oraindik ere hilabete eskase liga amaitzeko, Oriok azkena hiru asteetan izan duen nagusitasunari amaiera ematen saiatuko dira kontrarioa goiko partean eta behekoan aldiz, Galiziaren arteko leia izango dugu izpide nagusi. Azken astea dute azken posturi saiesteko borrokan, aldi erregularra, gaur zortzi edo bihar zortzi amaituko baita hobe esan da. Amairara ailegatzear alaber, zilarrezko maiak ere, azken aurreko jardunaldiak gaur ezarautzen bertan, herriko bionziak saiatuko dira aurren ezurren Hondarribiak eta Ligan eta Deustu kae batean duten bina punturen errenta hori urardotzen ikurrina jokatzeaz gain, liga irabazteko lehiari eutsi nahi diotelako. Lehia hori azken muturreraino eramateko moduan izango aldira, entzun Maili Makatzaga eta Beñat Eizagirre Zarauzko arraunlariak urren ezurren.
14: Bai, izan lehiak horrekorten de Alexe izan zen, horrekorten de San Juanekin berdina hartu ditzaigun, gu horretik anjunda ez, eta horten, ba, bueno, agarrala dan, ez, ba, bukaera arte pixkatora bisitasunan mantentzeko.
15: Klubak de ez da gaurtero danagatik anborgaiteik, aurten hor gaude, taldia gogotsu dago, ilusioak indago, eta azkenengo momentu arte, ba, bueno, aukera danak zukutzen zaiatuko geha.
3: Gaurkoaren ostean, bihar Deustun jogatuko dituzte, kae bat eta ete ligetako azken jardunaldiak.
8: Txirrindularitzan, gaur ekingo dio tropelak, denboraldiko, hirugarren eta azken itzuli handiari Espainiako buelta hasiko da Monakon 9,4 kilometroko bakarkako erlojupekoarekin, lehena irteten, Kerren Farmako Diego Uriarte Barainaingo txirrindularia izango da, arratsaldeko 4:17 gero, banaka-banaka eta minuturo irtengo dira gainontzekoak, eta azkena, Primoz Roglic, 4 aldiz bueltan txapeldun izandako esloveniarra izango da, 7:20. Justu, bera baino minutu bat lehenxeago, bere errikide eta hautagai nagusi hasiko da lanean. Eta dei, Pogatxar lehen Espainiako itzuliaren bila aterako da munduko txirrindularirik onena teorian. Eta gaur arte ikusitakoa kontuan izan da, ez luke arazorik behar, maiot gorria Granadan jantzteko alere, eguntxar batek, edo noski, eroriko batek, dena alda lezake. Pogatxar ezen beste hautagai nagusiak, Roglic beranoski, Burgoseko itzulia irabaztetik datorren Felix Gal, bigaren aurtengo giroan, Joao Almeida bera, naiz eta ez den urte honena izan portugaldarraren zat, pasaden kurtsuan gogoratu bigaren izan zela Espainiako itzulian, bine goren atzetik eta ondoren agian beste koska bat beraxiago, Carapaz edota Oscar Only gazteare izan litezke. Gure idagokienez, Kerre Farmaren azken itzulia handia izango da, hauxe dio Josune Murillo talde nafarreko prestatzen zaie fizikoak.
16: Guretzako bi helburu nagusi ditugu. Alde batetik, Ken Farmak beti errepidean utzi duen itxura ustea, ez? Eta horrek laguntzea gure proiektuari jarraipena ematen, eta bestalde, ba, garaipena lortzea. Orain dela bi urteko ariari jarraituz, ez? Hiru etapa lortu genitun bertan, eta aurten ere gure helburu nagusia etapa bat irazte izango litzateke.
8: Zazpi euskaldur izango ditugu tropelean. Markel Beloki, Peio Bilbao, Xavier Miguel Azparren, Mikel Landa eta Ken Farmako, Irukotea Inigo Elosegi, Ibon Ruiz eta Diego Uriarte. 21 etapa, gaurko alena gogoratu 9,4 kilometroko bakarkako erlojupekoa Monakon. Eta txirrindularitza munduko azken kontutxo bat, atzo Euskadik Julen Arrigolabengoaren fitxaketa iragarri zuen. Pozarren, Arabarra.
17: Etxeko taldien lehiatzeko aukerak ilusio asko emuten dau. Azkenien profesionaletan irurte eta gero kirol maion batera altzen nabiela uste dut. Eta taldea entzako balio garri izan ikela, bai egun gorretan eta generaletan ere gero eta hobeto sentitzen nabil. Beraz, ba, hori nik uste dut, azkenien taldean filosofia ulertzen dut eta gertuko jentia da. Beraz, nik uste dut errez moldatuko nazela lan talde berri honi. Eta, bueno, ilusio asko ze, haber, urrengo bi urtetan zelan moldatzen garen.
8: Pelotan, Aitor Elordi eta Mari Eskurrena garaiatzo Elizondon Eskurdia eta Albizuren kontra 22-8 Masterseko ligaskako 3. puntua zakuratzeko 4 jardunalditan. Eskurdiak eta Albizuk puntu bakarrarekin segitzen dute, 16 egindakorekin amaitu zuen mailabeko aurrelariak 3 sakez eta bakarra galdu zuen. Hauxe da bere balorazio Aitor Elordi.
18: Ba bueno, oportate hueltan kostagatala bizkate Gorputze huelti emoti, baina nik uste izan ba konfiantza jabe guztiz errekuperatu dutela. Eta bueno, izan gozatzen abiela, inongo aitzaki barik. Eskutan, izateko dinongo arazori, gorputza alde tipe ondo sentitzena. Eta bueno, holan gau esin nien, ba probetxo genbida. Zan bidana da, ba, jo negazko errazten da bez lagauzak, ez? Ezkin nien, ba, bueno, jotzaia ondixe da. Hor bakarre mat faiau dago, baina bueno, egizan jotzen da ben hainbeste pelotantzako da inurrun pelotipinitxe, ba, bueno, oso gitxi galtzen da bela, eta bueno, egizan ba bueno, niretzako oso komplemento ona da, eta bueno, berak sortuteko aukera anak aprobetxaten saiatzena, eta bueno, sortuten hauen konfiantzakin hau, eta bueno, gaur egizan ba azkeneko partiduetan moduen ba gozatu jotela.
8: Serie B-en Pello Etxeberriaren sake zabal eta motz batek erabaki zuen zirraraz beteriko neurketa 22 eta 21 gailendu ziren Zenoztarra eta Unaxlanda, Jorander Peña eta Lozaren kontra. Pello Etxeberria.
19: Hor neukan buruan eta bueno, hala egin behar genuen, ez? Uste dute, beraiek hartzen zuten gero iniziatiba hor egon aurreratu gara, baina gero tortzen ziren eta bueno, esan dut, dena matera eta ongi atera da.
8: Gaur jaialdia Berueten Mus txapelketako finalak eguerdian eta pelota partidak arratsian Bakaikoa eta Salaberri Apezetxea eta Erostarberen kontra Estreinuzkoan eta ondoren Ezkurdi eta Gaskue Peña eta Arangurenen kontra. Eta Erremontean gaur buruzburuko bigarren jardunaldiko Leia Galarretan lauterditatik aurrera. Barrenetxea Azpirozen aurka bientzat hori bai bigarren jardunaldi izan arren lehen norgehiagoka izango da. Eskubaloian, bera gaur egiako txapelketako finala jokatuko du arratsaldeko 7:30 aurrera Dijonen aurka. Atzo finalerdietan 34 eta 16 irabazi zion talde donostiarrak balonmano La Riojari. Gimnasia artistikoan Davis Martínez Arabatxoko gimnastak gaur Europako gazte mailako finala jokatuko du Erastun proban Zagreben, Kroazian. Bat formulan gaur eguerdiko 12:00 Zandvoort Herbeeretako sari nagusiko esprina George Russell aterako da poletik eta arratsaldean kuali normala jokatuko da biharko lasterketari begira. Eta azken kontutxo bat, tenisean Carlos Alcarazek Estatu Batuetako irekia jokatuko du 4 hilabeteko eskumuturreko lesiotik garaiz osatu baita, aldiz, Jannik Sinner, italiarra baja izango da.
7: Euskadi Erratia

0: Herri kirolak dira, ibilian basekulako bilakaera izan duten kirolak, plaza gizonena izatetik, neurri batean emakumezkoena izatera ere pasabaita. Modalidade ezberdinek osatzen dute herri kirolak eta errealitatea, bueno, aziurrenera ezberdina izango da, kasuan, baina aleginduko gara, zertzelada txikikin bada ere, bueno, ba, ikuspegi orokor batetik, ba, orain urte batzuetako eta egungo egoera zein den alderatzen. Eta horretarako, ba, plazak osongi ezagutzen dituzten bi emakume, ditugu gurekin gaur, Karmele Gizasola eta Maribi Saralegi, keixo, ongi etorriak bioi.
1: Eskerrik asko.
2: Maribi Saralegi, 1971an jaiozen Leitzan. Saralegitarra izaki, txiki-txikitatik egonda, herrikirolei lotuta. Edo nola ere, oso gazte Otsagabiara joan zen bizitzera eta aizkoran, Daniel Vicentek, bere bikoteak erakutsi zion. Maribi Saralegi egun, plazaz plaza dabil, Iker Vicente semearen jarduna jarraitzen. Karmele Gizasola, 1974an jaiotako mailabiarra, erreferentea da herrikirol munduan. Afizioa etxetik datorkio, bere aita, Jose Antonio Gizasola, zelai harrijasotzailea baita. Karmelek hainbat txapela jantzi ditu bere ibilbidea, bai harrijasotzen, eta baita ingude altxatzen ere. Euskal Pentatloiko lehen ekitaldiko irabazlea da.
0: Sale gitarrak eta Gizasola tarrak. Herrikiroli lotutako bi familia, Maribi.
1: Bai, ala da. Biek nahiko, bueno, guaizkoran igual gehiago eta beraiek
3: gehiagoaren,
1: baina, bueno, bai.
0: Txiki-txikitatik, ikusi eta bizi izan duzuzuk herrikirola, batez ere aizkora kasu hontan.
1: Bai, ni beti danik, baserrin ikusten ginuzenan, atxia itzen zen aizkolari hobenetarikoak entrenatzen daola, eta txiki-txiki ginen, ba, gure jolasak ziren enborran gainen, hola, ba, karrerak itzen da, hola, ibiltzen ginen baserrin.
0: Eta bai. Zukarmele ere, antzeko baina zuen kasuan, harria protagonista.
3: Bai, geixa arrexe, batez baita izen zalako harri jarotzaile, oza, bai, aizkoran, orduan, bera ikustera bai jute ginen, beko lauen euken lehengo aizkora tokixe, gero etxe ondora etorri zan, baina bai, gitxua iguala harri arti, baina nire nebieta lehengo zuen lehengo irula urtekin bai aizkoran hasi zien, eh? Orduan, bai izan die bai harri eta bai aizkorie bisek, biseko hondi pixkate lotute gure etxien.
0: Eta hori probatzen nola hasten da bat, modu naturalean, zaten du, ikusi egiten duzu eta nahi gabe ere ja konturatzerako harria jasotzen ari zinen zu, Karmele, edo nola izan ziren zu jastapenak?
3: Keba, inundik inora bez. Nebita lehen guzu urten ziren oso natural urten jakoen plazara urtetzia, horren prakas urritxekin, supongo ikerbe bardein urten gozala, haron aizkora kajekin, baina ni aurrek ikusten itunien nik esnaban eska askorek ikusten, miren urkeolaz izan, nera bi esanien, aitak imatera entrenatzen harri jarrotzen, berazan eska bakarrenetarikue, gero azizien atokorratzen nahi, irati astondoa, taia trontzan, zegan, ja, pixka famatxua hartzen bebai, baina nipe bebet ikusten aban, ez dakit gizonen plazien, ibez nintzen, abile, ni gimnasian beti azkena geratzen itzen, korreke, baiak salto bizinin bota egin itxun, oso aldrebesan itzen, nik enan balixo kirolerako, gainera neskaputo latxun itzen, eta pentsatzen nagan kirolerako beste estereotipo bat bizala, orduan kirola esala bez niretzako, ariketa, amazazpi urte neukesen nien, aitak esan arte, bakarmele, hau proben biko zu, edo materiala beti egon da etxien, hasi trontzak, ingudie, txingak, eta holan, aitak animetu hasi nintzen, astiro. Me esan modu naturala, baina aldi berien animu ebirri zen ikun, eh?
0: Bai,
3: zetakit zuen nien zelan pasauza, baina nik bierri zen aban animu hori.
0: Zumaribi, zu nola hasi zinen, aizkoran?
1: Bueno, gu, ni gazte-gaztetatik joan itzen Leitzetik, bueno, Otsagabire bizitzea, eta han beti gustatu izan duza mundu hau, baina han taberna bat ginen, eta etortzen zen gizon bat orduan, bueno, batutan igual trago pareatik jentzitzun, da bizkoa faltatu bezala jentzunet, orduan normala zen, oan igual ezain beste, baina, eta orduan ere butilezenak esan zion, ba, jokatuko izu bien bormoztea, eta hola, ez, apustu kasten dien bezala, eta hola, ba, pues venga, ez dakit zer da, bota diru ez dakit orduan zen, oita bos mila pestaz, oain izan gozien egun da berrita mar euro, baina urte asko dioi, eta hola zizien da, jarritzen benga San Jose unen, da nik ez zotela, osea, nik aizkora ikusi nuen asko, baina ez nintzen baina aizkora nahi jota.
0: Beraz, zure estreinekoa apostu batean izan zen, eta gizon baten kontra.
1: Bai, gizona etzen, aberre, euskaldun zeagitzen, baina gizona zen, da, bueno. Bai, eta nik esaten, jo, nik ez dut, niz nahi zaterako, eta banga, entrenatu behut hola, eta bueno, nahi asko gustatzen zitzen, baina kristolotxan batzen ziren, eta bai, San Jose un bat izan duzen, eta goioan ginen frontonea, eta boa, fronton guztien zeon jentzen beteta, eta zentzien abizatzea izot, ateratzeako zuiakiteko beteta, niz nahi zaterako, eta nola ez, venga, eta jo, ateran itzen, da, bof, bai, oso, bueno, bai, trantzea, baina, bueno.
0: Ikus mina pasako zuen.
1: Bai, asko, frontona zen bat, beteta, tope, bai, eta gero bazen azitzen bakarren, jo, ba, igual ongun karireo, nik ez, mesedez, ez, eta nire familik etzekin inork, pasatu arte, gero pasatu zenen atxetasa, baina, zergatik ez dozor zanarik, ez da pentsatu, bueno, urteik ez dakit, ezberdinek ziren, da, bai.
0: Eta nola joan zen, zan berdin guzu?
1: Ba, nik irabazinun, porque eurre itxizun datzun asmatzen bukatzea, eta, bueno, bi eur koskorrak ziren, eta etzen oso, ozea, bueno, bai, hola izan duzen, esperientzie. Eta gero, oendik nire aizperetzen aizkora nahitzen, eta joan bertzen Bretainara joaten ziren urtero, aste santun, itxean euskaldunentzat erakostaldi batzuk eta hola, eta anaiek esan ziren, jo, zatek ez atetortzen bi aizpekara, eta anazita, jo, ja, baina, han ez dizu inork ezautzen da, venga, guazen, da, dena joan ginen. Eta hola, ziginen ja talde bezala, zenide guzik eta denak elkarrekin, da hola, ibili ginen urte batzuk.
0: Hori da, bospasei urte gintzen nituen zuk, ez,
1: bai,
0: plazan.
1: Bai.
0: Arrera hori, esan dugu, oso gizonena zen, bai. Garaibatean plaza, bai. Orain hori aldatu da. Nolako arrera sentitu zenuen, nola izan zinen hartua? Ondo, begirada raroak, komentarioak.
1: Ez, bueno, gu babestuk egin juden, porque nola nahi guztikin joaten ginen, babeti talde bat ginen, da itxen ginen erakustaldi familiko arten bezala, eta ni beti aizpen kontra itzen izen daola, eta orduan guretzatetzen zaila izan du, baina beti ginen juden, baola, bai, beraiekin babestuta bezala. Mm-hmm. Bai.
0: Carmele.
3: Bai, ez epulien zuti, bai, ze. Ez hau, 2018 jokatu zuale lengua aldiz Euskal Herriko emakumezkoena eskora txapelketik, gero urtez urte inda. Baina ordura arte, ostra, bagupestu gauki, bai, bat ematzuk ibili ziela, edo oso irudik itxi da, oso ez dau bidixoik, eta yeah. Ez adot askotan ez, guk mai emantendu indogo, txartua da. Da, askotan entzot igual, ba, egurrekuk batzuk oso txikixe mostu guzula, eta igual garai baten, bai, moste ziela, ondi xauek, ez dakit horiek xauek ez durredan. Baina, bai, ba, nahi guk bai jakin, ba, jo, lehen zelan ibiltze zien, edo zelako zer eukiben, arreri eukiben, gu gaur egun jo, obie deuke, ona deuke, ule esango neuke, azira baten komentarizu bebeti ezti igual onenak izeten, ez dakik guk bai zelantze eukitzogu ez, nahi kulan ipintzoskue, geixa enbiogu, gure burue geixa zehido bitzago, bada zelako zelantza batzun ikustea eskora mundu emakumietan.
0: Zumari bi, hasi zinen garaiaietan, zure aizpa Kristinarekin batera, beste emakumezkorik, plazan ikusten zenuten?
1: Orduan etzeon, bost urte hola ebili ginen bi bakarrik. Ta gero ni jautze behar nuenen, orduan hasi zen itzi argoenaga, beraz izen, eta gero ondoren Maika Aristegi hasi zen. Bai, eta beraien artean nik dut, baina igual ez, uste nuen txapelketaren bat jokatu zutela, baina igual ez.
3: Nik ofiziala bintzete do berez, azoien yeah. Bintzete jokatu gendu nien nik ari jasute jokatu nabane.
1: Yeah, yeah. Bai. Baina nire demoan etzen deus, bete ginen biek elkarrekin.
0: Eta imaginatzen zenuen, bilaka erau izango zuela, emakumearen presentzia inbeste hasiko zela?
1: Ez, keba. Porque lehenago urteetan ere bagenuen entzunola bakarren bat izaten zela, baina gutxi, eta bueno, ba, pentsatzen genuen, hola izango zela, edo, ez dakit, moan dauden aine ez, keba.
0: Zurein argazkia, Carmele.
3: Bueno, ni pixka preocupatu, no? Ez zu zurek izango. Oin bebai beste torneo bat urten da, zei bakarrik apunta odie, ni pepiskate baji emundot, gerretik eta ez nabil, oin dela urte eta erdi lesio nahunitzen, eta roskati pasatzen manaz, bueno, bardoke de lesio, eta ezke pieskukin kontoleik ez gaur egon bebai zema dago esan, eta pixkat, bai pintzen hau nerviosa, edo esatu joe, zerren bida animatzeko, sarri jasotzen, gora eta gora doien moduen, emakumezko aixkori eustot, estankaute moduen ikustot, oza, gaztien amalen da, eta ez dau barririk moduen. Ta iratik eta iratia zondoak eta zatozte harkarmen, elazai, gu berez azoien bi hiru ibili ginen, da gero torrezineten beste da nope, bai. Ordon besatu, bueno, bale, lazai.
0: Egia da.
3: Zabelketak einaldie, torneoek einaldie, baina hoxe, beti gauz ixe bardinek, zangoneko azkenen gurtietan, eh?
0: baliabideak ere ez direla berdinak, ezta, Mari, zuk hori ondo baino beto dakizu, ez dugu esan baina, jendeak akaso ez du jakingo, Iker Bizenteren ama ere bazara, aizko laritza oso gertutik, zuen etxe inguru horretan enborrik ez da faltako, gara, enborrasko behar da, aizkoran azteko, harri jasotzen azten dena, bueno, ba, harri batekin, eskolak ere badaude, aizkorak beste muga batzu ditu.
1: Bai. Gure lana dugu, baina gure bigarren lana aizkora da. Osea, asko gustatu zaigu beti bere aitari eta neri, eta txiki-txikia zenetik ikusten genuen ona heldu zela, eta bere jostailua aizkora izan duzen, jaio zen ezkeroztik, eta laguntza asko dut, gero bera oso ona da, baina laguntza asko eta ordu asko eta asko eta asko sartu behar dira. Sakrifizio asko dugu, berak esaten du talde oberena dula, eta egia da talde bat garela, ez gara bai, inguruko jendea, eta hori asko kostatzen da.
0: Babesa dauka, baina, Karmele, babesik ez badukazu.
3: Aizkolari batek minimo bilaguntzaile dukez. Nik izango nuke pixka profesionala dienak, edo goi maian dauzena, minimo bintzat, bi badaukezela. Azkenin ez da egurdanak preparo biozu, mosten biozu, jasen biozu, aizkore daukien lan, apikau bozu, zorrostun bidie, gustoko mangu edukezuz, ez daukezuz, ez da aizkore bakarre, gero gimnasioko lana daukezu, nutrizionisti biozu, gerritxo kondo daukezuz, gimnasioko lana. Osa, oso kompletu bida, eta inguru bat ez badaukezu, ezke zinezkoe da. Bueno, ibili alza, jolasten.
0: Bai.
3: Baina, zo zer nahi bozu lortu, inguru potente bat diozu, eta gainera inguru horrek ez dut kobratzen. Ez da gimnasio batera jun, eta kuota bat ordaintzo zu, eta listo egin dedau, edo korrezuetera zaizen moduen. Hemen, zure inguruko normali emintzet, hauren tempori eskaintzo zu, orduan zu txapelketara zaizen, zuke zen dozu esan, bueno, a pasar el tiempo, ezin dozu hori esan, oza, azkenien zure gaitik enbiozuz gauzak, baina ezke jo, zure inguruko ebe pixkat sordotze zule, iruditze jatan iri, gero bakoitzak bere testu ingurue, pentsamenduek eta iritzixe deukez. Baina azkenien joe, zure laguntzen dabiz. Zea, igual ez egunero, baina bi egunetik pein bai.
0: Nio zu bai korretorri naiz, pentsatzen. Azkundea, ez, emakumearen presentzia ikusita ondo zegoela, Karmelei ja jeitxin hau, laino hortatik, Maribi. Ez da gizizun nola ikusten duzun egungo argazkia.
1: Bueno, ez da, nire izatez da jeisteko esan dizun. Ni bosto zei urte bi bakarre biliginen, eta gero nik utzi nuen, da bez, beste bi etorri ziren, osake baziren hiru, eta gero bira, orain badire ez dakizen bat, amarra ma bi, ama bosto ez dakizen bat, orduan ba, bueno, nik uste denbora pasatzen direla, ez, eta etorriko dira berriak, eta
0: zer, ez da erreza sare bat antolatzea, ez, egonkortzea, bidea egitea, posible da elkarlanean batuta
3: oso banakako kirola dela esango neuke bakoitza bere bidiera daroie harri eskolak badauz edo kirol klubek eta badauz eta segun zen taldeka, baina oso individuala da, batzutan bai, itxosuz binakako txapelketa badauz aixkoran harri jasotzen bebai, baina oso beste geixen gue bakarkakue da, orduan oso individuala die. Ni beste hit gai izango nitzaken entrenatzeko beste batekin gero lehiara goi esenin eta gero txapela jokuen dauenien. Uztot aizkolari ise geixenak edo batzu bintzet bakarka entrenatzen da bela. Ez dakiz ez da elkarren barri, oso nire zan.
1: Ez. Tabakoitza ditu bere sekretuak gauzak eta bai, bakoitza bere entrenatzeko nik uste direla mundu ezberdinak batetik bestera.
0: Gero egia da, ez da, bueno, sokatirana kaso errealidadea beste bat izango da, ezberdina izango da esan dugu, ez da, kirol asko batuta daudela, txapelketak pentatloia, ja ez da, ez gara zentratzen bakarrik aizkoran edo harri jasotzen, aukera ematen du herrikirolak beste horretarako, eta pentatloian ere, Karmele, hor ikusten da, ez da, badagoela.
3: Bai, berez, azoien ustotelaro gai garren amarkadan azizela, gura aitak eta jokatu benien, orduan bai ikusgarretasun ondu xauki ban, de hecho, aita finalera heldu zan, eta orduan zutik bai mozte ben, aizkoran, eta berak esan hor ja txikitu zala, berak horreziala azmau. Zerien bai, baina ja zutik ez, eta gaur egun ba, bueno, ikusi dabe bai aizkorik importantzia ondisa dukela, eta benetan aizkoran onde bili bizaiela, pentatloiko lehenengo maian nahi bozu ibili bintzat.
0: Plazak betetzen dira, pentatloian ikusten ditugu zezen plazak, gainezka. Emakumeak bakarrik agertuko balira plazara, harrera berdina izango litzateke, edo gizonen babespean ateratzen direlako daude armailak beteta. Hori, hausnarketa hori egin ote duzuen.
3: Bai, baina ez dakit iritsi plazaratzi komeni dan. Oso oso mundu maskulino izen da, gaur egunen gerotez eta emakume geixa gauz, segun ze modalitatetan gainera esango neuke ikusgarritasun geixa moten da bela, bestatutan ez, bestatutan ondino pe, bai, gizonekin batera txapelketak egin gabiz, zalantzi duke pe bai, nesken txapelketa batzutan sarreri piniko balitz ia beteko litzak esan plazak, ez dakit, ez dut uste probau dan ipez, baina ondino ustot biogule alkarren babesa.
0: Probatzeko beldur hori ere badago, Maribi?
1: Neska bakarra, teatxe, emakume bakarra. Ez dakit, nik uste dut kirolonek laguntzasko behar duela, eta ez dagoela, mutiletan ez dago, eta neskatan asko gutxiago. Eta hori, ba, plazara, bakarrik atera, eta hori, sarrera bat jarri, eta ez dakit, zesan.
3: Har, probatzi dela, ez? Usa, dinot, bai, bai, bai. Momentu honetan ez jata etortzen txapelketa bat burura, igual badago, bat ematein dugu, eta ez naz konstiente, Osa, badakit plazak txapelketa batzuk emakumei bakarrekin abizela, bai, plazi bete da, baina igual gratis izen da nien. Ez dukez buruen oin momentuen...
1: Donostin, adibidez, ez? Trinidad de Plazan.
0: Bai, ez da, betetzen da.
1: Claro, Trinidad de Plaza da, eta edo zein gauz jartzen bat duzu, beteko da.
3: Hori da.
1: Estela...
0: Bueno, hori ez dut uste errikiroletako kontu bat denik ez.
3: Beste asko
0: da. Bolaz, hitz egiten azten baldin bagara, edo norregon liteke prest iruro gehi tamar euro ordaintzeko gizonezkoen partida bat ikusteko eta emakumezkoen neorketa bateatik amar euro eskatzen dizkizute eta nola ordainduko dugu. Hori gaur egun
3: bai parte hartzen da dena pebai gero eta emakumeak eixa gau bezala, gero eta lizentziak eixa dauz emakumeetan, gero eta ikusleek eixa di emakumeak hori bai, baina zenbateraino ez dakit.
0: Gero bestea dago ikusgarritasuna zurlen esaten zenuen, jo, ba, Maribiren garaiko ba, ia irudirik ez daukagu, ez dago artxiborik, ez dakigu zer egon den, zer egin den, orain hori behintzata dago, edabideen partetik eta ez da ikusgarritasunean irabazi da.
1: Bai, bai, hori bai, hori bai. Imagina asko zeobea da.
0: Eta hori ere garrantzitsua da, Carmele.
3: Bai, guztiz. Bai, bai, bai, mediatikoki zenbatetak eixa erakutzi, ba hori, lehen nik astien itzenin, eta esatuten Amiren Urkiola eta Arri Jarozen ebizenien, bai, YouTube eba zeu, baina, klaro, zuke zindu zuz ezi bizinua danak, YouTubeen grau eta igo eta zera orduan, gupe, jo, askotan esatu, jo, talenako txapelketak, jo, zelan, jasoko eben arrixi edo zelan, mostuko eben, edo, klaro, gaur egun badeuko guz, sare sozialak, nahi beste, telebizti, erradexu eia betu, rabatzen, zik, zango ban, ez? Orduan, dana doi aldatzen eta badeuko guz imagenak, eta nik uste, zelan da, ete bat bai, eskarrak emamitzu guzela, igandero, lauretan, errikirolak botatzearen, gure kirola botatzearen, beste hainbat kiroletako jendiek kejatzen da, ez daukilako ikusgarritasunek eta alde horretik eskerrik asko, baina bueno, ondino pelanien jarraitu biogule, zindogule, deskantzatzen geratu.
0: Erreferenteak orain badaude, eta horrek ere laguntzen du Maribi, jende animatu dadin, ez da, zuek akaso ikusezinak ere bazineten, garai batean emakumea etxean baserrian arituko zen, herri kiroletan plazara ez ziren ateratzen, orain ja plazan zaudete, eta erreferenteak edukitza ere garrantzitsua da. Baita errekiroletan ere.
1: Bai, oso importantea da hori, bai. Eta gero jendeak ikusten badu, ba, esan duna telebistak eta hori asko laguntzen du, ez? Beti, igual plazara ez joanangatik, ba, telebistan igual ikusten dute, ez? Eta, bueno, hori importantea da jendean erentzat. Eta hori referente batzu badaude, ba, hobeki, ez?
0: Zuek etxean, hasi zineten, mundu honetan murgiltzen, orain jente asko crossfitetik dator, bai, errekirol mundura, hori ere asko aldatu da.
3: Bai, azkenean bebai teknik eta inderra lantzen da, errikiroletan bebai inderra asko lantzen da, teknik oso garrantzitsua da, eta bai indabe, ezke beti zatot, oza, crossfiten erabiltzen den ketelbelak txingak die, edo trineu erabiltzen denak izaprobako arrexi izeleike, oso, nik zentzu askotan oso lotura ahondixe ikustotziet, edo, bai. Ta indabe salto bat, asko hasi die Arri Jasoten hortipe bai, oin crossfit errikirolako olako txapelketak egoten diek, techo aita kirurugei bat arri inzitune olako txapelketa baterako, ikustera jonginen, bai, ba, ba moldatzen ziren, bai, igual txikixena berro eta boskiloko arrexe ziren, eta ba, gerriko batekin moldatzen ziren, ez eukien txaleko bat biherrik, botaleku oso koltsoneta ba, estiloko batzuk inzitue zan, eta oso politxe izan zan, aneu esan ez dakit, laro gehi partaide danak arrexe jaso biben, derrigor. Bintzet bat basan be, jaso aldi bat, orduan oso politxe, nik ikustutena da aizkori ezin dela transmitidu horra, oza transmitidu, ez dakit zelan esplikau, zilekela erun moduen horra, ja oso kirol espezifiko edala eta bestelako kirol bat dala.
0: Aipatu dugu, Maribi, zure hasiera apustu batean izan zela, gizonezko baten kontra. Gizonezkoetan eta esaten da, ez da, herri kirolei pizgarri emateko, bueno, apustuak beharrezkoak direla, edo, bueno, badirela ez, aliziente bat.
1: Bye.
0: Emakumezkoetan apenas daukagu, herri kiroletan.
1: Ja.
0: Beharko litzateke, posible da, ez...
1: Apustu jokatzeko ere usarta behar da, orduan, igual emakumeak gara ez dakit,
0: Seguro lagoak, gizona baino.
3: Bai, ize leike. Gero hor bako txan personalidade bai da, ez da, gurin behitak bat eta bakarra duke jokatute, de hecho, esa otzien behin da barriro bestatu jokatzeko, eta bereak esate ban, nik hain txarto pasauna ban, eta hain nerviosu gau bai, eta ni bai, puf, ez zingo neuke, edo... Ez dakit, igual planteatzi da bai, ez da?
0: Nik hemen daukat, emakumezkoen arteko desafio bakarra 2015an, Segan eta Izkoran, Alasne Etxaburua, eta Irati Astondoa.
3: Bai, bat eta bakarra dau jokatute, gizonen lehenengo apustu bat idatzi bat topaute dauena edo Aizkorin hundik hasi izan gitxi gora beha, 1800 da bigarren urteko da. Berren urte baino geixa pasa behar zendi emakumezkoen, bueno, ofiziala, txapelketa apustu ofizial bat jokatu alizeteko baina Aizkoran eta Segan jokatu ben, arrezkero ez da geixa hein. Ez dakit ez gai bezipini horretara, nik uste pixkat tentau eskero bat ematzuk igualaterako litzak esela, baina ez dakit.
0: Zuk orain, plazan egun dauden, zuek, dauden emakumezkoen artean, ze apustu ikusten duzu erakargarria, akaso hemen dizerroita aterako da?
3: Ez dut uste egurteko da, nik ez da, baina ez dakit. Ez dauketa... Zaki, zonenak egin nahi pilo bat, bai, Aizkoran urtero ikustoguz, ari jasotzen gerotak itxea, bai, baina badaoz, ez dakit. Oin taldekako lehiak bai dauz igual modan geixa. Goze puntu hori ikusteko, ustot badauela lehia edo apustu bat, joe, zatotuta azken noin dela 11 urte jokatu zan, bat eta bakar, orduan, oiningo balitzak eben ikuste ikusgarretu esan ondixe eukiko leukela. Bai, baina, klaro, ze lan, azkenin, neska kaixkoran bebaik abiz, ez dakit zelan esplikago da, dibidez, Trinidade plazan jokatzen dana aurrezko kopa, mutik amalaukana erdi mozten da, eskegu bos bakarri moztoguz. Orduan, iruitze jatak erotza aurrera bagoizela, oza, maia, haundituz doiela esango neuke, baina, ondinope, saltotxoa falta jakule moduen, nire iritziz eta danak igual estatuz bat, oza, da, hemen bakoitza bere iritzixe deuke, orduan.
0: Eta jauzi hori zergaitik ez da ematen.
3: Ez dakit, igual gure partetik dan eta antolakuntzakin ipini bigaien, neska dan hona jogu pres gauz.
0: Itz egiten duzu, zuen artean, badago sarerik,
3: ba, izan gendu, azkenengo Euskal Herriko txapelketan bebai, ba, nahiko gendu zelaken du hogetan basa jontzako, bai, atxiki segi ikustu guzelako, eta ez dakiz zer, baina, bueno, bajarren bida, jumre bida federazioa momentu honetan, airien dau, ez dugu presidente ofizialik esaten dana, sonet esan, dana dau airien, ordun ez dakit. Bai, igual gure partetik enbiogu lehor lanketa bat. Ez dakit, iruditza jata beste instituzio batzutan eta beste elkarte eta batzutan gogoetarako batzen diela. Hau oso kirol individuala da. Ez gabaratz gatzen gogoeta bat eiteko, ez da, iniziatibaik horretarako, edo danon arte zer mejora baldogu, ez dakit. Herri kirolak bai, 18 modalidadez, baina ez ki 18 modalidade bakoitza doie bere bidetik. Eta danak ez dakiz lan esatia bateratzie edo danan iritsi jasotzezke oso lanketa ondixi izango litzake.
0: Aldaga ikusti hauek maiganean jarrita, Mari, ze etorkizun ikusten diozu emakumezkoari herri kiroletan?
1: Bueno, nik uste ongi doazela. Nik ikusten dut hola apustua jokatzeko eta zaili duiz izan eri personalki, uste dut dela ba, guibili ginen ziren erakustaldiak, bueno, ba, ikusteko jendeak gure kapaz garela enborrak mozteko eta polita dela uste dut gainea, baina gero ja hori ba, gero o profesionalki gehiago eramateko edo momentuz oso zaila bezala ikusten dut. Baitan esaten duelako ba, esaten duena igual ba, apustu ba jokatu behar baduzu zelan zenbat denborakoa ez dakit ba 20 minutukoa, bueno, igual 40 ere bai moztu daiteke, baina ez dela gizonezkoa bezala, zenbat denbor jartzen dituzu, nola takit, zaila bezala ikusten dut.
0: Mugak badaude, baina bai korra bazara zu, Karmele?
3: Bai, oza, ni oza, aurrera, oza, dinot bideo honi endo izela guztot, txapelketa asko jokatzen da bizela, ondoin adibidez Euskal Herriko nesken Euskal Herriko ai, burdusia bueltak emote jako zena, zelan ditzen da, orga jokoarik, Euskal Herriko adibidez ez da jokatu emakumezkoena, lasto botatzekue ez da jokatu, orduan badauz ondino modalidade batzutan nesken txapelketarik ez da nahin, baina beste askotan bai, aurrera doiez, ustot teknikamente eta arri jarratzen bat ipat inda kreston gorak adie, nivela gero eta ondixago dauela ustot. Aizkora mesan esango neuke nivela gero eta gora badoela. Gora ojo miko leukela? Igual, bai. Baina gauza pausuz pausu lortzen diela, bidiet beti ez dela beti gora. Goitzi berazko biditu aida, opardine pasajoa konpentatoloien, oso ondo 2021 eta Bogota bixen, hortik horrera ez dain, igual aurten ningu da. Ez dakit, orduan ba bueno, ba biden aurrera jarretu bidala, talani jarretu bidala. Ez daula bestik.
0: Bokatzen joateko, esateko zerbait geratu zaizue, Maribi, nahiko zenuke, azken mezuren bat zabaldu.
1: Bueno, ba, esan dutena laguntzarena, nik uste komunikabideak eta lan asko egiten duzuela, telebizak, irratik, osak ezkerrik asko, eta gero ba, egoera txarra dagoela ba, federazioekin, laguntza instituzionala behar dela, eta askotan esaten dute bai, eta gure kirolak, eta tradizioak, eta bai, nahitzun guzia, baina gero ez dela iristen, gu ez gaitizke kajatu, osea gu lan asko egiten dugu, eta iker nola duan, eta bera mutila da. Baina hori, laguntza asko behar dela. Eta makumentzat, ba, bueno, pozik, ba, nik ikusten dutelako zandu, nik bi persona ezagutu nun, eta orain, ba, ez dakitzen bat daude, baina pila bat daudela, orduan ez dut nik hain gaizki ikusten gauza, aurrera egingo duela, seguro nago.
0: Nabartura bai. Hori egin du, bera mutila da.
3: Bai. Realidade bat,
1: bai.
3: Realidade bat, eta osa, nintzako momentu honetan eske ez teuke parekoik, osa, ikerrek, osa, gauza dien moduen, eta berak esan dena, talde hon bat euke, azkenien horretan da bizunak inguru bat eukibi dau, eta nik uste herrik horretan horrek horren gabizunope bai, batez behori, ba, federazioen aldetik eta badeko gure laguntza bat, baina igual geixabiko litzakela, iruditza jata bai, 18 modalitate, modalidade bakoitzan barruen, aizkoran, mutietan iru maila dauz, gero emakumiena, arri jasotzen, arri ondosek, arri txikisek, neskenak intopeko emutile, eta neska, idiprobak, saldiprobak, gizaprobak, sokatira, gomazko, elur gaineko, hori dana erutie, pertsona batek, ezki iruditza jata oso ez dakit, eta gero ba hori, ba bakoitza goi esela, bere mundure, ba, arrizulatzaiek igual kexadie, eta idiprobaku kexadie, gero aizkorako kexadie. Eta batasun bat lortzi, bai, iruditza jata, bai, dana da herri kirola, dana da gurie, baina ze puntutara ino. Eta hoxe, bai, igual instituzioen aldetik eta bai biogule lanketa bat, gogoeta bat, eta dano jarri bigaila horri igual.
0: Horrelako postuetan, aginte postuetan emakumea gotea ere garrantzitsua izan liteke emakumezkoen kirolak aurrera egiteko. Nik hemen bi hautagai oso
1: Nik uste berak esan duenari buruz daudela kirol modalidade gehiegi elkarrekin. Ezin dira lain beste kirol, persona batek ezin duera eman hori dena. Zukosan, baneri zango, lagundu izkora, ni gustora, porque asko gustatzen zait. Baina igual, bezan, arri zulatzailea, bat zut ulertzen, edo idiprobak, edo beste kirol batzuk, ez? Eta, ez dakit, igual dena taldean bezala, baina ez dakit, persona ez dakit.
0: Bestera batera, antolatu
3: beharko. Ez dizela errezan, oza, badakit, horti pasau dien danak, federazioetik pasau dien danak, aurren hain kumplidu, eta ez da bezer jakin gure. Osa, danak amaitzen da bezar, ezke normala da. Kejatzeko tano gauz,
0: Bai.
3: Osa, hemen telefono hartu eta esateko, hau ez jata guztau, baina, klaro, gero, etxerako orduen, klaro, gukuri ebeitzu zau. Osa, gero beste datek jatzuzte, ja, ezke zueke zarreri edo, kezu, osa, gukure partetik ipintu guza patillak. Osa, bestik ez dakizer, orduan, badauela hor txokea bebait, ezke normala da, ezke asko ga. Osa, gitxiga, baina aldi berien, asko ga. Eta udana aurrera erutia, eta danok esatugu ezka gukuri eda.
0: Bueno, baya, denon artean, orain arte bezala ibilian, aurrera pausoak ematen diren, ze ikusten dugu badagoela.
3: Eta ben gauzela, eta eskertzeko beba deukegule, eta esatu kejatzeko bebeti deukegule ez da, baina, bueno, hemen gauz, jarraituko gu, aldan onduen eiten, lagundu albogu lagunduko gule, ez da eler erza, eskola gitxi dago eselako, bat ez be aizkoran, oza dainot, ez da erreza, jente askok igual, nun apunta unike, ez dakizun hora bideratu. Arri jarrotzen, ba, gero eta eskola geixa dauz, errikiroetako beste modalidade batzutan bebai gero eta eskola geixa dauz, orduan, ba, bueno, ba, gau esela plazak betetzen, txapelketak egin, eta aurrera betu gubio gule bebai.
0: Bueno, ba, hementxe, egin du Karmele Gizasolarekin eta Maribi Saralegirekin atzetik aurrerako begiratu bat. Maribi, zure hasierak aipatu ditugu, Karmele hortxe segitzen du. Nahi baino akaso gerra gutxiago ematen, arazo fizikoak tarteko, baina hortxe emakumearen presentzia plazetara eramanez. Mila mila esker bioi, eta
1: eskerrik asko.
4: Goizeko 9ak dira, egunari begira jarri behar dugu orain Euskadi Irratian. Eta gaur zalantzarik ez da, Bizkaiko hiriburua izango dugu arretagune arratsaldean Marijaiari ongi etorri egin, eta Bilboko aste nagusi hasiko baita. Iratxe Izagirre, egunon.
5: Egunon, onintzaen beita bersolaria izango da urten pregoilaria eta Kaixo konparsako Ainhoa Urrejola berretxupinera. Ilontzeko 7:00 egingo dute pregoia eta txupina jaurtiko dute Arriagatik. Biak oso pozik azaldu dira aurrez mikrofonoen aurrean, eta beitak bersoak ere iragarri dizkigu gaurko.
6: Zarte kriston horrea da, kriston ilusia egiten idala, super pozik nago, negarre egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
7: Beitu, ni bakarrik esatea super pozik nagoela, eta eskerrak emateko bai zuei.
6: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
5: Bide batez, jakineraziko dizuegu, onintzaen beita eta Ainhoa Urrejola, Euskadi Irratiko 10:00 saioan izango ditugula, zuzenean goizeko 10:00 aurrera.
4: Ganerakoan, Iratxe ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta, Marea hori osatuko dute gaur, Gorliz eta Plentziako ondartzetan.
5: Urtero bezala, politika rasisten kontra eta guztientzat giza eskubideak eskatzeko itzordua jarri dute eguerdiko 12:00.
4: Gaur hasita bestalde, Bizkaiko golkoan antxoak zein osasun duen aztertuko dute.
5: Nekazaritza eta arrantza ministerioak Jubena kanpainari hasiera emango dio gaur, eta 40 egunez antxoaren egoera aztertuko dute. Zientzialariek Bizkaiko golkoan zenbat antxoa dagoen eta biologikoki zein egoeratan dagoen ikertuko dute datorren urteari begira. Azteko zientzialariak ariko dira lanak gainbegiratzen. Ministerioaren itsasontzia gaur abiatuko da Pasaiako portutik.
4: Nafarroako Pirinioetan bestalde urzainkiko suteari begira jarraituko dugu gaur ere. Dena den, azken orduotan sutea ez dela gehiago zabaldu eta itxeropentsuago dira itzaltze lanetan ari direnak.
5: Bai, eskuineko aldeko sutea jada esituta zeukaten eta atzo ezkerreko aldea ere perimetratzea lortu zuten. Gainera, Bart Arratseko eguraldi baldintzak alde izan dituzte, 10-15 graduko temperatura eta 100-100 ezetasuna eta haize handirik ez. Orain arte, 100 hektarea erre dira azken datuen arabera urtzainkin, datozen orduotarako Nafarroko gobernutik gogorarazi dute ez hurbiltzeko sutea piztuta dagoen lekura arriskuak saieste aldera.
4: Eta kultura aipamen bat ere bai, Lizarran Flamenco on Fire jaialdia ari baita ospatzen.

0: Gaueko bederatzietan hasita, Los Llanos kulturgunean Sandra Carrasco eta David de Ara lariko dira, eta Ana Morales izango da gonbidatutako artista.
1: Por el real del Rocío, yo ya sé que tú lo ves.
2: ¡Hala! Eta eguraldi kontuak ere bai, giro eguzkitsua egin du digu gaurko Euskal Metetik eguzkin iturriotzek.
3: Eguna behelainoarekin hasi dugu barnealdeko zoko batzuetan, baina laster jasoko du eta ondoren gorduetan giro eguzkitsua gailenduko da. Arratsaldean berodeia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, baina bereziki ekialdean, Nafarroan. Gainerako tokietan euri egiteko probabilitatea oso txikia da. Ekialdeko haize ibiliko da eta temperatura igo egingo da. Gaur altuenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
2: Eta errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esango dizuegu. Hauek ordu honetan jakingarria, 10etan urrengo albiste emankizun laburra, ordu batean Goiza Gaur eta orain Arantxa Artzalankidearen eskutik Landaberri Euskadi Irratian. Gero arte.

0: dedikatua da laborantzan oroak, haitzen dugu hor azken egunetan ere nola kabalak menditik jautsi dituzten, eta hala, azkuntzan eta ekoizpen gehienetan urte komplikatua da, ez ereiteko ekoizpen guzietan, eta ez betako bibera saltsa berean da, nolaz baita, musika berean.
1: Olaizola da, Ezpeletako Biperraren sindikatuko presidentea eta ekoizle ezaguna Euskal Irratiei egindako adierazpenetan. Lanak dituzte entzun duzue aurten hoiek ere uztari eusten eta landareak erreko espazaizkie aldaketak egin beharko dituztela etorkizunean, horretaz jabetuta daude. Berez izan ere Ezpeletako Biperraren sormarkak ezpaitu onartze landareak ureztatzerik ezpada baldintza batzuen barruan egiten. Hainbat ekoizle entzun duzue hasiak dira inbertsioak egin eta baldintzaturiko ureztatzea ezartzen euren baratzetan, eta bien bitartean uraren zain dira. Bestela urtengo uzta urria eta zaputza izango da Ezpeletako Biperreko izleentzat.
0: Lehen bilketa usu eta olako bero, urte beroetan dira ere fruitu tatxatuak eta ala pixkat ungituak kentzeko eta pixkat landarea arintzeko. Guai omen euria heldu dela eta euri horrek du pixkat bat ekarriko use urtamen bat hemendik bi hilabeten buruan fruitu berriz fruitu aldi eder baten izaiteko. Eta hori ez badugu aski jadanik komplikatua izanen da urtea, urte argunt tipia izanen da. Ez badugu guai euririk gaizki izanen gira eta batzu jadanik etxalde batzuetan biziki komplikatua izanen da.
1: Badakigu bai, euria garrantzitsua izango litzatekela, beharrezkoa, premiazkoa ere bihurtua daukagu eta azken aldi honetan. 9:30 inguruan, ohi dugun bezala, landa berrin bat egingo dugu Euskalmetekin eta ondorengo egunetarako aurrikuspena eskatuko diogu eguzkina iturriotzi.

0: Ugariak dira espeletako biperrak, bestalaxe, piko luzeak, oletako Tomasena, igeldokoa, erandioko zapala, loidi, lekarozkoa edo itxusia. Gorriak denak, batzuk argiago, besteak ilunago, berdaztagoak agian, baina gorri denak. Tomateaz ari gara, asmatuko zenuten honezkero. Orain txeda bete-betean tomate usta bera ere, eta hori nabari da gure inguruan, ze hainbat herritan badira, han eta hemen lehiaketa eta gastaketak tomateari lotuta. Aretxabaletan esate baterako irailaren seirako antolatu dute Euskal Herriko bertako tomatearen lehiaketa. Aurten laugarren aldiz. Baina badira urte gehiagoko lehiaketak ere, Iruñean adibidez, 11.a dute aurten. Eta ez hori bakarrik, gainera badu beste berezitasun bat ere da, tomate zaharren lehiaketa. Iruñean, Donezteben eta Mendigorrian egingo dute, tomate zaharren lehiaketa.
1: Zaharra, konsideratzen dugu, pasaden mendean landatu baldin bada. Ezin dugu ziurtatu noiz landatu den, baino, prinsipioz hori da irizpidea. Konfiantza dugu, ekartzen duna, izanen dela ezaugarri horrekin. Prinsipioz, jasotzen ditugu gehienak Nafarroko barietateak. Baina, bueno, norbaitek ekartzen baldin badu kanpotik, pues onartzen dugu, dastatzen dugu, eta geho bukaeran, saritzen dugu hemengo bat beti.
0: Carlos Larrea da, salpen hoiek eman dizkiguna, lehiaketa hauetako antolaketan ari diren elkartetako bateko presidentea, Gazterea elkarteko presidentea. Aurreko mendeko tomateen azietatik eratorritako tomatea aleak lehiatzen dira entzun duzuenez, eta horrelakoren bat izan ezkero, begira, hiru lehiaketa badira berehala Nafarroan, Donezteben, Mendigorria eta Iruñean. Mendigorrian abuztuaren 29, Donezteben 30 eta Iruñakoa irailaren 6 izango da. Egun hoietan goizeko 10 artera eman daitezke tomateak lehiaketara, eta gero, ba, epaitu eta batez ere ezaugarriok hartuko dituzte kontutan.
1: Kontutan zen dugu ze testura duen, horrek balditzatzen du neurri batetan geho daztaketa, baina zapore artean, bueno, hiru aspektu kontutan zen ditugu, batez ere umami, zaporea duen, potentea baldin bada, luzea baldin bada, baina garratza eta gozotasunen artean izan behar duen horreka importantea bada ere. Eta gero noski lurrin fina baldin bada, ba, pista denetari baldin bada, konplixua baldin bada, hori ere baloratzen da.
0: Ez dinbestekoa da galdetzea itxurari begiratzen ote dioten ala ez, Carlos? Tomatealeak ze itxura duen horri erreparatzen diozue?
1: Lehenengo urtetan kontutan zenien un aspektua, baino ez tabai da luzeak izan eta gero bastertzen dugu hori. Zeren, karo, itxusia edo polita den tomate bat, kolorez berdina daude, itxura ezberdina, baino gio ez du balintzatu behar bukaeran duen bat puntuazioa. Eta orduan, azken urte hauetan, bastertu egin dugu aspektu hori.
0: Eta hori garbi erakusten duen adibide bat ere eman digu.
1: Orain dela bi urte irabazien zuen bat, zela berdea, zen barietatea horrelakoa zen, eta nork esan behar du hori tomate bat dela, ba, ematen du arana. Baina, pues irabazizun, eta zaporitxuena zelako, eta lurrin politena zeukalako.
0: Beraz, tomate gozoak baldin badituzue, itxurak itxura, umami honekoak, gozo garratzean orekatuak eta usain ederrekoak, Mendigorria, Iruñea, Donezteben edo Aretxabaletan lehiaketak ate joka dituzue. Gainera, Carlosek esan digunez, herrion artean harremana ere sortu da.
1: Jarri dira, Aretxabaletakoak, Mendigorriako nekazariekin eta udaletxeen artean izan dute akordio bat, bultzatzeko bai bat eta bestea, bakoitza bere herrian. Ekin zabat burutuko dute Mendigorrian eta beste bat Aretxabaletan.
0: Bueno, bat tomatezalen artean saretzen ari dira, beraz, konturatu garen ez, lehiaketen bidez baldin bada ere hemen Euskal Herrian. Interesik baldin baduzue lehiaketa hauetakoren batean parte hartzeko telefona utzi digute, eta, ba, inolako arazori gabe, emango dizue guxetasun gehiago jakin nahi baldin baduzue. Eta lehiaketarik ez, baina dastatzea bai bihar murietan izango da, tomate dastatzea prestatu dute. Murietan tomate dastatzea iragartzeko prestatu duten kartelean oso argi diote. Zure baratzean tomateak lantzen badituzue, edo barietate berezi bat baldin baduzu eta arro baldin bazau.

0: Be, parte hartzera gomidatuko zaitugu. Bihar izango da hori, Murietan tomate dastatzea, artea eta artisautza topaketaren barruan.
1: Landaberri, larun batero, Euskadi Irratian.

0: Kontatu dizuegu nola Nafarroa eta Arabako mahastietan hasiak dituzten mahats bilketak, historiako aurreratuenak aurten, Getariako txakolingileak ere soroetan dira mahats lukoak biltzen, Bizkaikoak ilonen amaieran astekoak, hauek ere inoiz baino lehenago, temperatura altuak mahatsa lehenago heltzea ekarri duelako, eta berdin-berdin gertatuko da Sagastietan ere. Euskal Sagardoa jatorri deituratik adierazi dute, Euskal Sagardoek ekoizten duten hainbat Sagastietan, hasi direla dagoeneko sagarra biltzen, eta ondorioz, sagardotegietan tolareak martxan dituztela, abuztuaren 20 inguru honetan. Aurreratuta dabiltza hauek ere, aurtengo udal lehor eta beroaren ondorioz, konturatuko zaretenez, sagarra oso desberdin datorrela ere aurreratu dute, Gipuzko eta Bizkaiko kostan gutxi da, baina aldiz Gipuzkoako Goierrin edo Tarabako hainbat ingurutan gehiago. Irailaren 16an egingo dute aurtengo uztaren aurkezpen xea Euskal Sagardoak. Otalarrea Sagasti esperimentalean izango da hori. Bisitatzeko moduko tokia segurazki. Apuntatuko dugu agendan. Eta bisitatzeko beste toki polita iruditu zaigu eta sagargintzari, sagardotegiei lotuta Igartu Beiti baserria. Gaur Ezkion kokatutako 17. mendeko baserri horretan bisita gidatu berezia antolatu dute eta Gipuzkoako baserrietan orain dela 4 mende nola elikatzen ziren azaltzeko bisita egingo dute. Interesgarri izan liteke 400 urte atzera egitea aurrera nola egin dezakegun jakiteko. Badakigu zuetako askok duzuela luartegia edo konpostagailua zuen etxe inguruan. Ez dakiguna da, zenbaterainoko aukera duzuen konpostagailu hori eta oiloak elkartzeko. Baina aukerari baldin baduzue, aproba egiteko esango genizueke. Berehala ezagutuko ditugu bi adibide. Konpostagailuak aktibatzeko oiloak erabiltzen dituztenak eta biak dira gainera komunitarioak. Noainen eta Berastegin topatu ditugun. Goazen ezagutzera. Noaingo zentzumenen parkean orain dela 15 urte ipini zuten oilategia. Angolore, landare, baratze, zuaitz eta errekasto artean iglu itxurako oilategi badago, bisitariak azkarrasko ikusteko moduan. Alambre sare zeraikia, kanpotik dendena ikusteko moduan, eta barruan oiloak. Oiloak bizi dira. Noaingo familiek zaintzen dituzten oiloak. Adibidez, Lutxi Bilegasen familiak.
1: Kontatzen garen familiak, bakoitzari ematen digute hilabetearen egun bat, ez? Eta egun horretan joan bar gara oiategia, oioak zaintzera, oiategia garbitzera, eta hori, bai. Esan bar dugu, astean behin, konpromesua daukagu, etxean ateratzen dugun zaborra organikoa, kontainer batera eramatera, ez? Eta zaborra hori ematen diegu oioei jateko. Orduan tokatzen zaigun egunean, ilean behin, hartzen dugu kontainerra, eramaten dugu, oiotegira, eta jartzen dugu kutxa bat handi batean, hori aprobetsatzen dela bai oioak jateko, eta baita komposta egiteko. Kompost hori gero erabiltzen dute lorategian, zentzumenen parkean dagoen lorategian erabiltzen dute, pues hori baratzarako eta horretarako.
0: Eta horren trukean, Lutxi Bilegasen familiak hilaren 13 horretan, ze euren eguna hilaren 13a da, oiloek egindako arrautzak etxera eramaten dituzte. Ekintza horren ideia, Nafarroako Unibertsitateko irakasle batek izan zuen, nekazaritza ingenieritzako irakaslea, eta hondakinetan aditua, Natxo Irigoien.
2: Ni duela 15 urte aita izan nintzen, men inguruan daukat bainat, nire semea. Zera, zaretasuna izan dugu nekazari ingeniarien eskolan, kompost eta ongarri organikoak ekoizten, hori da gure ikerkuntza eta irakaskuntza lerro potente bat, eta urteak dela matzago horretan, eta nola ez, pues, etxean daukagu kompostadore txiki bat, ez? Horren segertatu zen, pues, semea jaio zenean, pues, beti, bueno, ni nahi nuen nire semeak izatea harremana animaliekin. Zuzenean izatea etxean pues hori oioak, ez? Pues berak hasitzeko haiekin batera, eh? Orduan claro, Bazkalondoren zaborra bota behar genuenean arazo bat genuen, zetas genekin non bota edo kompostadorean edo oioi bazkematikoa, eh? Orduan ez genekin nola egin batera edo bestera eta zen genuen, bueno, eta zeratik ez batu. Orduan jarri genuen kompostadora oiotegiaren barruan.
0: Natxok bazekien oioak oso eragile onak zirela, luarra aktibatzeko.
2: guk ondakinak botatzen ditugu beti bezala, gure bazkaria de gure janariaren zera, ondarrak botatzen ditugu kompostadoran, eta oioek handik hartzen duten edute. Eta, pues, lechuga, edo dagoena jaten dute, eta nahi ez dutena segiten dute oioek. Mokoarekin eragin, atzaparrekin zera, irauli, eta horrekin azkartzen dute kompostaje prozesua.
0: Alegia, behar dutena hartu egiten dute olioek eta uzten duten hori maneiatu, era berean. Luarra gozatuz, era horretan. Sinergia ezin hobea sortzen da olioen eta luarraren artean, eta Natxoren ideia hori joan da zabaltzen, Nafarroatik Gipuzkoara adibidez, berastegira bai behintzat. Berastegin bi etxe bloketako bizilagunek hartu dute ardura oilategira hondakin organikoa eramateko, oiloak zaintzeko eta lurra lantzeko. Eta hauek ere trukean arrautzak biltzen dituzte. Euren gidaria Mikel Garmendia izan da Berastegiko herri langilea.
3: Genazken hemen herrin esan, pues 2013tik komposta herriko komposta eta bertan gestionatze deula. Bueno, beste ideia bat gehiago zan. Komposta gailun bota beharen, auzo komposta gailun komposta bota beharen, ba, etxe, bi bloke etxe geneuzken, atzen herriterreno batekin, belaze batekin, eta esan, hor, perfecto dago, pues, oiotei kompostero bat jartzeko. Eta hortik pixkat, ba, hoxe, idea natxon da ideakin, auzo lanen juntatu nun talde bat, eta, bueno, ingenun merke,
0: Merke egin dute auzolanean egin dutelako neurri handi batean bizilagunen inplikazio handiarekin. Oilategia etxola itxurakoa da, han ere alanbresarez egina, oiloen kadiak etxolaz kanpo geratzen dira, bizilagunek arrautzak jaso ditzaten, eta oiloentzako janaria berriz luarra orgatxo batean dute ipinia, etxolaz kanpotik hori ere. Eskaileratxo bat dute oiloek, oilategitik kompostategiraino iristeko, eta antxe bizi dira. Oilategi hauek gainera esan behar dugu mugikorrak direla. Belardian, larrean ibiltzen baitira oioak, alegia belardia da etxolaren zorua. Horregatik belardi zati bat jan orduko, aztarrikatu orduko, beste batera pasatzen dute larrean segi dezaten.
3: Oiategi da erruera gabe, ez? Baino geoia altxatze deu eta lau erruera jartzizkiu. Lau erruera txiki jartzizkiu eta arrastan emate deu, 2-3 metro desplazate deu, eta ja, belar berritan jartzitu. Hor, belarroi jan arte. Eta aurretik utzuen belarra, pues regeneratzen jutea. Behaiekin duen gorotza, behaiekin duen zea, gaina kriston indarrakin atatzea berriz belarra, eta pentsu dosiza jetxiz, beza ezkenen elikatzen aigea etxeko jana eta belarrakin.
0: Aurten belardiak oso lehor daude, belar asko ez zuten izango agian Berastegiko oilu hauek, baina seguru gaude bizilagunek eramandako materia organikoarekin bizitzeko modua egin dutela. Gainera, helburua horixe da, eurena, iristea momentu batean oiluak erabat belar eta materia organikoa zelikatzera.
3: Ba, igual leunen bat aneratuko geha pentsuak entzea. Zatik, etxetik nahiko jana botatzea, ez da konbeni pentsue jatea eta etxeko jana polikigo nekezago jatea, baizik eta konbenian etxeko jana lehenbailen jatea, bai eulien gati, bai, osea, eta daiek igual, arrautze jartzeko, osea, aste hortako arrautz guztik familia horrentzako izango dira.
0: Ekimen honek helburu hirukoitza du. Etxeko materia organikoa enplegatzea, oiloak sano elikatzea, luarra egiteko prozesua hobetzea, eta gainera...
3: Enuk esango ez da nik mundua eraldatuko ez duen gauz bat. Alrebes, olako gauz txikikin mundua eraldatuko du.
0: Mikel Garmendia Berastegiko herri langileak argi ikusi du hori. Horrelako urras txikiekin eraldatu litekela mundua. Garbi dagoena da, zaborren kudeaketan asko ikasten ari garela azken urteotan, naiz eta oraindik ere geratzen den zereginik.

0: Jakob Errekondo, kaixo. Egunon.
1: Egunon.
0: Ongi algara?
1: Ondo.
0: Bai. Ondo. Bueno, zer iruditzen zaizu ideia hori? Oiloak zaborra ongarriko zaborra organikoz elikatu eta gero hegaztiak luarra lantzea? Binomio polita da.
1: Oso idea ona.
0: Bai.
1: Luarra lantzia eta gaina bere zirinakin aberaztia.
0: Ah, hori da. Bestea.
1: Bai.
0: Bai, lurrak aberazten dituzte.
1: Olio zirinak ezaugarri oso berezik ditu, nitrogeno asko du. Simor arruntak baino, adibidez, behianak baino ama bostaldiz nitrogeno gehiago du proportzioan. Edo ardillana baino bostaldiz gehiago. Orduan horrek aberaztasuna handia uste jo, eta gero luarrori abitzeko bide onian jartzen du.
0: Ez da gendo haingo eta beraztegiko ekimen hauen berriri bazenuen edo pesteren bat ezagutzen duzuen? Duzun? Horrela oiluak eta...
1: Oi, etxetan ikusten da.
0: Natural ikusten. Egiten den zerbait agian, ez da?
1: Bai. Berleno, bueno, leno eta hau indikan, zenbait etxetan zaperua prestatzen da. Hau da, etxeko ondakinekin, ba, patata saladiala edo barazkin ondakinekin ogilla, egosi eta alako guk zaperua deitu izan
0: horrela esaten diozu, zaperua horre moduko bat egiten da, horrekin,
1: horre bat
0: horre
1: lodi bat
0: bai, hori da, bai
1: txarrintzako txarri jana eta joantzako zaperua eta beste batzutan ikusten da hola ezer prestatu beharri gabe gordinian bota.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, beak azarrika, ba, komenizatzen ajateue, eta bestian usteue, eta...
0: Bai. Mikel Garmendiak esan zigun, oso nabarmen antzeman zutela, ogia bere horretan bota, eta olioak ez duela jaten.
1: Bai.
0: Baina beratu eta bota ezkero, orduan, ederki jartzen direla, men batek esaten du ez da gita dos egongo zaren ala ez. Oso ona olioena, baina pentsua denak entzen baldin mazaie, olioek ez dute arrautzarik emango.
1: A ver... Proatu. A ver, pentsatu beharko deguna da, noiz patxe, pentsui gabeko oliuak izan du diala. Oain, klaro, gugu dauzkagun olio arraza hauek, ba, autaketan ondorio sortutakoak dira, eta orduan oituta daude pentsura, baino. Nik uste belakoan jarriko diala, ja.
0: Ongi elikatu ezkero, pentsuri gabe ere, gertatzen dena segun zenbat eskatzen diezun, ez da? Olioi ere, arrantzak egunero eta banaka izan beharrean, binak eskatzen badizkegu, eta egunero eskatzen badizkegu, eta ez, produkzio betean jartzen bali maditugu. Bueno, alere, guk ez dakigu olioi eta olio pentsuei buruz, bat ere, horregatik, bueno, probak egitearena oso ongi da. Hala ere, hori bai, izan behar esango genuke, pentsuri gabeak hobeak izango direla, ez da? Beti ere, bueno, pentsua nolakoa den ere, badago, horretan ere badago,
1: Zer da pentsua?
0: Zer da pentsua, bai.
1: Nor, balima da, garagarra, hartua, bueno.
0: Bai. Bueno, guaze lorategira, Jakoba, eta egin dezagun itzulitxo bat lorategian. Jardezai egun larun bat honi kolore pixka bat, bale? Eta horretarako, Andonik idatzi digu Donibane Lohizunetik. Galdetuz, bueno, lehendabizi eskerrak, bueno, programaren gatik, hori, baina zuaitzak eta arbolak liburu zoragarria gatik. Eman ditu, dizkizu, bale?
1: Eskerrik asko.
0: Hori lehendabizi. Eta gero, diplandeniaren eskejeak edo adaskak egiteko garai egokia noiz den, galdetzen du, eta lorea duten aldaskekin egin ote daitekeen.
1: Bueno, diplomenia...
0: Hori da, kanpaitxoak bezala dituen, lore trompeta tipokoak,
1: bale. Oso modan jarri dan landaria, igokarila da. Eta, adarrak errestan botatzen ditu, eta harrapatzen dunan gainetikan azten da, edo lurran gainean zabaltzen da, edo, badibidez, balkoi batian jartzen bali madegu, bazintzilika. Hori, trompeta formako loriak imatitu, kolore oso deigarritakoa, gorrik, oso gorri bizik, arroxak, lilak, txurik, tonalidade oitako loriak emateitu, oso lore emalia da, oso emalia. Urtean hilabete askotan ematen ditu loriak, eta
0: eskerronekoa gainera, ez? Bai, eskerroneko lore bat.
1: Aldaskak egitenko landare arrexa da. Nahi balimadu loria, muturrian loria da kanadarra generalean ez genuke erabili bidera aldaskatarako. Hau da, bere adarroren grina aztia izan behar du ondo itxasteko eta aldaska hortatikan landare berria sortzeko. Ja muturrian loria dakanak ja beste zerbait da kaburun. Duen gehiago kostatzea jo itxasi eta landare berri bat sortzia. Ordun, danak loriakin diana darra balimatxu, bai itia dakan, moztu gabe, probenak eta beti esan deguna, edo belaunketa, dala, aldamenia jarri lore ontzi bat lurrakin, adarroi pasa lurretikan, labana txorrotx batekin zauri txiki-txiki harin batzuk egin axalian, axala urratu, ordun, urrak eta oita, landariak hormonak bideratuko ditu orbaintzeko edo isteko zaurilloik, eta lurrian daola topatzen dunean, hormonoik erabiliko ditu errotu eta sustraiak eman, hau da, itxasteko. Eta datorren urtean, datorren udaberrin, ontzilloren aurretik moztutzen dugu adarra, eta ia landare berri badakau lore ontzi berri batian.
0: Udaberrian egin behar da.
1: Oi, oantxe ere egin daiteke.
0: Bai, baina mosketaren eta gero.
1: Bai, mosketa, bai.
0: Ander, entzun duzu ez da? Errazateko, Ander. Honek lehen guaztean uste dut, eskatu zizkizula holko ietxek beraiek, hortensia erromero izpilikoaren zateta, egin du lan hori, eta orain bere galdera da, enborrak zenbat denbora beharko duen, sustraiak ateratzeko, eta noiz komeni den kimu hoiek leku zaldatzeko, udazkenean edo udaberrian, ba hori udaberriko lanetako bat izango litzateke. Eta gero daukagu beste lorategi honetan, beste lore bat da peonia. Peoniak dauzka honek tiesto handi batean, baina lau urte tan bakarrik eman dit lorea. Eta lurrera pasatzea pentsatu dut. Noiz aholkatzen didaztu egitea? Ideia ona iruditzen zaizu?
1: Bai, oso ona.
0: Bai.
1: Oso ona. Hoi egiteko oain ere ez da gara itxarra. Pentsatu behar da oain guk deitzen dugun bigarren udaberria datorkigula. Azti hontan ere idatzi dut honi buruz, abuztuan bukaera eta iraila dia ereiteko sasoia, ereintza sasoia. Berriz ere goguakin daude azik ernetzeko eta horrekin ba, nik uste eta aprobetsatu behar daula gogu hoi olako gauzakiteko. Orduan, ernetzeko gogua dakanak sustraiak ere ematen ditu. Orduan, guguain loreontzitikan lurrera pasatzen bali madegu. Eta zaintzen bali madegu, loreontzin baleo bezala, ez loreontzin pentsazaun bieuneti behin urestatze zula. Ta guain lurrea eaman, dagioan ez abandonatu.
0: Ja.
1: Zatik lurrean hasieran ontziko tamainako sustraigea bakarrik ukiko du. Orduan, hasieran zaintzen jarraitu oain arte bezala, lore ontzin baleo bezala, eta beak ba, bide batez aproveitzatuko du sustrai berri bota, eta errotu eta bar, eta bar, eta orduan ba, negurako prestatuko da. Zeatikan, ba, peoniak oso goiz loretzen dialako, peoniak etienak, peonia arboreuak oso goiz, peonia zuaiskarak edo desagertzen dianak geroxiago loretzen dia. Ja apirilian maiatza beida. Baina nik hoi oantxe ingo nuke lan hoi.
0: Ze polita peonia. Lore mardula eskoa dauka,
1: Oso
0: ze polita, peonia. Bueno, ba, jarri diztugu aste burunetarako lana. Galdera bat gelditu zaizintzilika, trabatuta, Jakoba,
1: bai.
0: Zer pentsatzen dute dipladenien adarrak lorea ja emanda dutenean?
1: Zer pentsatzen duten?
0: Esan duzu ez dutela berdin pentsatzen.
1: Loria dakanean.
0: Hori da, zer noskin pentsatzen dute?
1: Bueno, a ber, ngo azteko landariak ez ditu lanak alperrikiten. hartzetun lanak dia, ja, elburu jakinakin, eta bar. Orduan, adar batek loria eman balimadu, pentsatzen nahi da, lori hortatikan, lori hoi, aliketa ondoen ernalduko dala, hau da polinizazio on bat izango dula, dana dalako bitartekarikin, batzuk aiziak polinizatzen ditu, beste batzuk intsektuak, beste batzuk xagusarrak, beste batzuk txorik, bueno, polinizatzaileen dane, dakau danetik txingurrik, euliak.
0: Txingurrik ere polinizatzen dute,
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Euliak,
1: adibidez, aguakatian oso oso garrantzitsu dira.
0: Ara?
1: Ordon, bueno, adar horrek emandunian lori hoi, eta landariak orokorrian pentsatzen du adar hortako energia lore hortara bideratuko da. Lore horrek ernalketa egoki baten ondoren fruitua ekarriko du. Fruitoi azten energia mordoat bueno, sartuko du hor. Eta gero azik emango ditu. Fruitu horren barrun, kanpoan, azalian, dana dalakoa. Zagar batek barrun ditu azik, marrubi batek azalian, kanpoan ditu. Orduan bakoitzak bere estrategia daka. Baino, landari horrek adarrortako jakik eta adarrorta bideratu ditun jakik hortara jungo dia batez ere. Oi burundula.
0: Bale.
1: Orduan, ba, ez da gauza bea, azte nahi da nadar berri bat, gazte bat, arek azkundia eta landaria berritzia, gaztetzia, indartzia izango du burun. Orduan, oik dia egokik aldaskak egiteko.
0: Seguru geunden, pentsakera diferentea zutela, baina zer pentsatzen dute dipladeniaren adaska txiki eta esango genuke kimogoixo hoiek, eta zer pentsatzen du lore bereko, landare bereko adar, esango genuke, garatuago batek eta ja lorea daukanak, ez? Pentsamentuak diferenteak dira. Itxasne daukazu zai? Itxasne?
2: Bai?
1: Egunon?
0: Ui!
2: Egunon, bai, Jakoba eta taldea. Galdera bat egiteko da.
1: Bai.
2: Kainaberak, gero, nozaldire moztu. Da gero lehorteko,
1: bai,
2: lehortuteko eta instrumentu bat egiteko.
1: Bai. Nik esango nuke onena, garai onenak diala urtarrila eta otsaileko hilgorak.
2: Urtarrila eta otsaila.
0: Hilgoran
1: botatzen deu kanabera, malgua interesatzen delako, ez? Baratzan pardatako edo makilak arbatzeko, babarrunak eta bar. Instrumento bat entzako nik agian proba ingo nuke, bai hilgoran eta bai hilberan, biletan.
2: Biletan.
1: Bai, hilberakoa gogorragoa izango da, auskorragoa, baino gogorragoa. Baino zuk motxian biherko ezu pentsatzen dut, ez? Zati bai, txiki bat biherko zu, ez da?
2: Bai, txikiak.
1: Bai, orduan agian hilgoran, baina ni biletan botako nuke, eh?
2: Bale.
1: Biletan, bai. Eta...
2: Urtarrilean, ez? Ez da otzailean.
0: Ba hori da, hori da.
1: Urtarrilean da otzailean, bai.
0: Bai.
2: Bale.
0: Bai.
2: Bale, ba. Ea,
0: gero, barkatu, Jasne, gero ez diguzu egunen batean kainabera horrekin egindako instrumentuaren soinua erakutsi nahiko landa berrin?
2: Bani zuzenean ez, nire bat.
0: Bai, ba, grabatu jozu.
2: Bale.
0: Bai, bai.
2: Bai.
0: Venga, truke hori egingo dugu. Zorregatik. Agur. Bakizu, guk eskatzen hasita eskadezakegu, baita, eguzkine iturriotz, zuri zer eskatu oso garbi daukagu Euskalmet, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Zuri iztizugu eskatuko ez oinurik, ez doinurik, ez kainaberari.
3: Nei euria bakarrik, ez.
0: Hori da, euria, bakarrik ez daten duzu, asko da.
3: Baina garesti dago, bai, oso garesti dago.
0: Oso, bai. Datorren astean, zetankera hartzen diozu,
3: Ba, Datorren aste ere bero nahiko zakarrarekin hasiko dugu, ze hegoaldeko haize indartuko da bihar, eta bai bihar, bai astelenean, ba, bero egingo du, berriro ere, ba, temperatura altuenak, 30-35 gradu artekoak izango dira, eta gauean ere ez du asko freskatuko, bart eta atzo, ba, bueno, barbentzat, bueno, ondo freskatu du,
0: bai.
3: Baina bai, datorren astean bihar eta astelenean, ba, hori egunez bero egingo du, baina gauez ere, ba, ez du freskatuko. Gero arratsalde iluntze partetan, bai, trumoia jo eta zaparrada batzuk bota ditzake, baina holakotan, ba, bueno, alde handia egoten da leku batzutatik bestetara, eta leku batzutan tantarik ez du egiten, eta egiten duen lekuetan, ba, ez du gozo egiten, eta hori gerta daiteke datorren astean ere lehenengo egunetan. Aste artean temperatura pixka bat jaitsiko da, baina bueno, astizkenean berriro igo, orokorrean 25-30 gradu arteko temperatura eta altuagoak ere izan ditzakegu. Eta hori, ba, trumoiek aitzerako joera txiki hori, baina bueno, eurikontu handirik ez da ikusten eta zaparrada oso handiak ere, ba, agian bihar leku batzuetan, baina bueno, ora, euria gozo leku guztietan ez da ikusten. Gero ostegunetik aurrera temperatura jetxi eta mendebaldeko haize ematen du sartuko dula. Egoera aldatzen has daiteke eta mendebal horrekin, ba, agian, ba, fronteren bat edo iritz daiteke, ba, aste honetan ostegunan iritsi zen bezala, baina bueno, ikusteko dago oraindik, ze ziurgabetasuna nahiko handia da.
0: Bueno, gaitz erdi ez diguzu esan meintza, 40 graduko temperatura izango dugunik, eta, bueno, esango dugu.
3: Espainola ere temperatura
0: desente altua, ez?
3: Bai, orain ematen du, ba, 40 iraz bagara
0: izten ez da laina altua,
3: baina,
0: bai, okerro itzen ari gara, egia da, okerrari gara oitzen. Ba, eskerrik asko, eguzkine, honen gati guztiagatik, eta
3: bai, sentitzen dut, albiste honak ez ekarri zana, baina bueno,
0: dagoena dago, ez dago besterik.
3: Bai, ea oker gauden eta iragarpen aldatzen den.
0: Bueno, hortarako izango ditugu egunez eguneko iragarpen hoiek. Aste buruan.
3: Bai, berdin, aio.
4: Bularreko mina, 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Alkampo nabuztuaren 21-etik 22-ra, Espainiako mertxika horiak kiloa 1,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan, alkamporekin beti irabazten duzu.
7: Euskadi Irratia.

0: Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.
1: Eta Landaberri osatzen duzuen beste guztiak ere bai, telefonoz, naiz, WhatsAppez, galderak eginez, zuen iritziak emanez, ekarpenak eginez, denok osatzen dugu Landaberri. Zerga.

0: Kaixo Bitori, egunon.
1: Non. Gure polizia baino,
0: dantzan hasteko guxia marrez alda,
1: eh?
0: Bueno, ez da gure helburu orain dantzan egitea. Da gure helburua zure kezka jakitea, Bitori. Zer kezkatzen zaitu?
1: Aitzuzate aldatxakin da.
0: Bai.
1: Eta begone simple floren aldatxak aldatuta etorritzea, etorriko liake.
2: Bai.
0: Beti loretan den begonia.
1: Bai.
2: Bueno.
0: Ze berezitasun daka honek ba? Ze berezitasun dauka, Jakoba?
1: Ba.
0: Bitori, esan?
1: Oso jeta oso adar handik dazka eta lore asko maten du. Horra, vale. Izate beti loretan noten dela simple flor.
0: Bale. Eta hori ere...
1: Bueno, eta hori beste gauzpat.
0: Beste.
1: Tomatiak.
0: A ber, ze pasatzen da tomatekin?
1: Tomatio dazkat, kriston agarra liakin. Ama beste unoitan, kire garezko agarrak intzeskit jo. Eta hain moztutzea bagen dazke. Eta puntak, eba, hain puntak, luze-luziak eta atxu ginen etxea jartzen... arbak jartzen zugutatzeko.
0: Bai.
1: Eta eroritea. Bai. Tomatiare asko dut, ondila.
2: Bai.
1: Ama oste nontan ikere harri azita tomatia.
2: Bai.
1: Baina borritxu zaiten. Ara?
0: Ba, behira, guk orantxe jaso dugu, hemen, getariatik bializkibut argazki pare bat, eta tomate gorri askoak daude. Ba, gizu zein den pena, marroia ere badaukatela.
1: Ba, hemen dana berdi daude, ba.
0: Ipurdi beltza. Yeah. Hori ipurdi alda, bale, ba. Ipurdi beltza eta urpegi gorri-gorria. Yeah. Baina, bat ezpada bestea bada. Adarroi emoztu, bai, Jakoba, edo ze gomendatzen diozu?
2: Ikusi behar da, adar nagusik bali madia, ez.
0: Hori da.
2: Nik ez nuke emoztuko.
1: Bai, nagusik.
2: Oantxe gaude momentu oso kritikoan, no? Goko hain zauri haundi bat izo bali madeu, hau da, adar nagusia edo gidaria dana moztutzen bali madeu, zauri haundi bat egingo deu, motor-motorrean, hau da, berdena eta azteko grina haundi nadakan tokin, eta hortikan gorriña sartuko zaigu...
0: Ziztu bizian.
2: Beheran, goitu, beheran.
1: Ja,
2: bai.
1: Baina, hombre, xa, erditikanez, moztu. Eta aldem, orduan, a ber, muturrekoa utzi, baina aldemenean bueltan dazkanak ez, este moztu gier.
2: Bueno, a ber, bueltakoak, oik, aspaldi moztu tegon behar zuen.
0: Espaitira nagusiak goiek, Bitori.
2: A ber, claro. Ostotan ateratzen dian oik, iru lau bost sentimetrokoa dianian moztu behar dian. Hau da, egin behar de jau, horratza baten tamainako zaurila. Txiki, ja. Eta orduan zaurila izetun izteu eta aurrea. Baina oain, behatzen lodierako adar bat balima dago, ba, ingo jozu zau.
1: Oain, ondi daude.
2: Bai, bueno, ba, nik beri hortan utzi ingo nituke. Momentu oso kritikoa dalako, ja, oain, intzak azten dia, gauetan ere ja temperatura jeisten da, eta ordun hori tomatiantzako, ba, ikusten aigea ja dauneako batian eta bestian ja gorriñak erabat harrapatutako tomate zailak.
1: Ba, hoxe daka, bildurra.
2: Bueno, ba, ordun bildurrak ez bizi. Utzi, pakian, eman dezatela, oain diberdia daude aliak, esei eta itxoin.
1: Bueno, itxoin.
0: Gorrituko dira, Bitori.
2: Bai, etorriko dira.
1: Bai, eta ebitekin nahi goitzeko intzak.
0: No, orain dela gutxi, deskubretu dugu guk tomateak ez direla eguzkitan gorritzen, eh?
1: Bai, baina batzu gorritzea, ja, baina oso gutxi, eh?
0: Ja, horiek gu bezala dira. Batzu gara alakoak eta beste batzuk beste lakoak eta tomateak ere berdin.
1: Bueno.
0: Bueno, animo.
1: Mil esker, eh?
0: Ondo segi.
1: Agur.
0: Ipurdi beltzena, ze Jakoba, erreta daudelako, dira, yes. Tomateak, zergatik da?
2: Bai, erredura baten itxura du, olako
0: bai.
2: Tomateak goitik gainetik ikusten dugu, eta oso dotore do.
0: Dotorea dirudi, bai.
2: Landarian, ikuste dugu goiti bera, eta gero hartzen deunian, buelta eman, eta azpin, olako beltzune bai. Borobil bat.
0: Bai.
2: Bueno, hori, hori gertatzen da, kaltzio falta da olako. Oi, oso ondo ikertuta dago. Kaltzio faltak ekartzen du, ba, ezin dala ondo egituratu, alia. Hau da, kaltzioa gure ezurretan bezala xe, landarien egitura da. Bai enborretan, bai adarretan eta bai fruituetan. Orduan formak sortzen ditu. Uran estresa dalako, bero gehiagia dalako, eta ingurune oso lehorra balima dago, landariak ezin du hartu bierdu naina ur transpiratu eta bere temperatua eusteko eta bar, eta bar. Eta orduan kaltzilua ere falta da, ur hori ez datorrelako, eta orduan hau gertatzen da. Beste aukera da lurrortan kaltzilorik ez izatia. Horregatik beti esaten deu, tomatia jarri behar deun tokin, ongarri organikoa, simaurran luarra, asko behar du, eta kariare behar du. Edo kaltzio emateko beste zerbait.
0: Vale.
2: Baina kaltzio eman behar zaio. Vale. Ordone, hau da, haren ondori joa.
0: Vale. Eta beste tomate hau, eta bagoaz berehala enekori kasu ingo diogu, Inigok bidali digun hau, honek ez dauka ipurdia, beste aldea nola da? Zuztarra dagoen, txortenaren inguru hori da, orbaindua bezala dauka, orbain berdazta bai. Batzuk dauzka, hori zergatik da, zartadurak aldira.
2: Bai, hoi dia zartadurak, vale. Hoi gertatzen dia, uranen estresakin baitare, gertatu daiteke adibidez lehorte batian eta lehorte baten ondoren guk ureztak eta undi bat egitia, eta orduan landariak lehorte horrekin zaildu egin du azala, gogortu egin du lehor da olako, eta gero batian urpila bada torkillo, eta orduan azin behar du nola batxe, eta orduan zartatu itea azaloi, eta zauri bat sortzen da, eta barretabar, hau patatatan ere ikusi izan du dugu.
0: Eta geure gorputzan ere bai, azkarrazten diren hoiek izaten dituzte alako, zartadura batzu bezala, estriak edo? Atzerako zerbait izango litzateke? Etzara, horren beste...
2: Jarmaiku bai galdetu erko jo. O albaitero bati, o...
0: Behatzen, bale. Bale, horregatik da orduan. Hori eta guztia jan beharko da.
2: Hor ikasi behar dugu bi gauza gertatzen nahi diala urten. Bat da berua, baina berua, eta bestia da lehorra. Ez dira gauza bea.
0: Bai.
2: Berua, nahiko urakin, ingurune ezia daola, eta bar, ez da hain kaltegarria. Baina bila batea, izugarrizko mina iteue.
0: Vale,
2: fijatze bali maziate paisaian, Isuri Atlantikoan, arbol asko hiltzen nahi da. Yeah. Era bat hiltzen nahi da. Osto gabe gelditzen nahi dia, agustun. Hortensiak, baina planteatzen hasi beharko dugu, emendikatzea, baina lorategitan hortensiak ezingo degula jarri. Olako giro hauek honea gehatzeko etorri balimadia, baina galdoin beharko dia.
0: Sofritu,
2: nahiko ura eukitare lurrian, ingurunia lehorra, aide lehorra balima da hola, andare askok alde ningo hemendikan. Ordon, bi gauzak batea gertatzen dianian, maitza ikaragarria.
0: Eskasa aurten bezala.
2: Bai.
0: Ea, eneko kestigun alde inguri. Kaixo, eneko hortzaude? Alde gindu, ja, igual, Aitor? Ez, hor dago? Bada gaur... Bada, zer? Makinariak alde gindigu. Bai, lineak alde gindugu. Bale, bueno. Ea berreskuratzen dugun, arazoren badaukagu, arazo teknikoren badaukagu. Makilak lehen esan duzu, instrumentua egiteko, kainaberazetari, bai. Hemen beste landa berritar badaukagu, eskaramujoaren adarrekin makila egin nahi duena. Noiz den garaia galdetzen du.
2: Bueno, eskaramujua, arroz ondo basatila da, edo makatza, arkakaratza izen asko du.
0: Asko ditu.
2: Bai. Eta egile esan da horrekin makile derrak egin da ikusten dira. Oso dotoria da, oso. Nik negun moztuko nuke.
0: Hilberan ala hilgoran.
2: Hilberan.
0: Hilberan. Neguko hilberan.
2: Bai.
0: Aste honetan esan dago.
2: Abendua, urtarrila, hortxe.
0: Vale.
2: Bai.
0: Negu hotzean. Ez dugu esan, ze... tankeratan daukagun ilargia, Jakoba, gaur oraindik ez dugu esan, bueno, ba... baina aldaketa dugu gaur justu gainera.
2: Bai, bai.
0: Bai, ilgorara pasako gara.
2: Ilgoran sartuko gea, bai.
0: Bai, eguarditik aurrera, eta sartuko gara ja abuztuko azken ilgora horretan.
2: Bai.
0: Zer...
2: lan bat garrantzitsua.
0: Bota.
2: Ez du jende asko kingo, baino goatzeko, goatu azteko moukua, pagua bota birda.
0: Neguan goxo goteko?
2: Zuegurretako pagua abuztuko ilgoran. Orduan, ilgoran sartzegea gaur eguardin.
0: Vale.
2: Eta irailaren laba arte izango gea ilgoran. Irailekuare ez da txarra izango, geho, vale. Emeretzin azten dana. Baino, ja, ilgora hau, amagustu egun hauek, izango dira oso onak, ba, zuegurretako botatzeko. Beste lan bat oain egin biherko litzakena, arbila erein. Geo udaberrin arbigarakin goatzen gea, kutixi edar horrekin, ba, orain ere inbiar dugu arbila.
0: Aramaiotik ez aldigute bialtzen. Urtero.
2: Bai, hor ingurutik anu. Bai,
0: ez dut aramaiokoak izaten direla, bai. Urtero bai. Landaberrera iristen diren arbi...
2: bai. Arbigarak.
0: Arbigara hoiek, bai, bai, bai, bale. Pagorik ilurren ikusi duzu?
2: Pagoa hildare, bai.
0: Bai.
2: Bai. Ego etxetik urrutia gabe.
0: Bai,
2: Bai. Noldameneko herrin.
0: Ai, bueno. Beroa eta lehorra. Bi uztarketa txarrak, Jakobak esan digunez. Segituan kibia eta aguakatea, baina aurretik... itza nahi nuen, Jakoba. Hori. Begirako itza nahi nuen. Eukiko duzu ba, gordeta, beste honetan ere?
2: Bai.
0: Zein da?
2: Ba, haure liburutik, zua itzak eta arbolan liburutik atera.
0: Bailan
2: let.
0: Hori eginda gero.
2: Hoi da.
0: Probetxo atera beharko diogu ba.
2: Bueno, gaurkoa da kamusti. Kamusti. Vale.
0: Kamuts badakigu zer den, bai. Baina badu zer ikusirik horrekin?
2: Ez dakit.
0: Kamusti. Ja,
2: beste hizkuntzaren albaiteru batek izan beharko.
0: A ber, zer da kamustia?
2: Kamusti da...
0: Neiztegiaren arabera.
2: Aitzian gora azten dan untza.
0: Ah.
2: O lurruntza edo untzak ere badu izenetik. Ez dakitena da... aitzian bakarrik azten dana, edo artian azten danak ere izen behadun.
0: Zeba, untza bakarrik aritz eta artean azten da?
2: Ez, baino. Itzeiten danian askotan famili batetaz, itzeiten dan, naiz eta la, gure ustez, ba, aritza esan, ba, igual esaten nahi gea ezkurdunak.
0: Ah, bale, bale.
2: Ez dakit, gusto hartuko nuke, esplikazen joan bat, balugu.
0: Baldin badu. Orduan, kamustia da, aritz, arte, edo alako arbolaren batean gora doan untzori. Lagun honak dira? Zuaitzak eta untza?
2: Bai.
0: Ze batzutan jendak tentazio izaten du untza kentzeko arbola horretatik, zuaitz horretatik. Zer dio gure adituak?
2: Nik ez nuke kenduko.
0: Bikote hona bueno, dira.
2: A ber, hor bakoitzak ikusi behar du. Ez dakit, natura hola da.
0: Natura hola da. Bai.
2: Mordon, igokarik daude, igokarik nun jillo euki behar due. Eta gero, borrokatuko dia, edo elkar lagunduko dia. Adibidez, holako giro bero batian, ba, enborrai ezego eutxiko dio, untzak.
0: Bale. Kamustiak.
2: Hai da.
0: Untz igokari horrek, kamustiak. Ederki. Bueno, gaur ikasi dugu, bueno, gu behintzat, zuek ez dakit, baina guk, aguakatearen kasuan eulia polinizatzaile bikaina dela. Eta beraz, aguakate inguruan euliak eta behar ditugula. Gure sukaldeetan iztugarri molestatzen dute, baina esan zigun hemen, biologo batek, esan zigun. Euliak errespetatzeko oso importanteak direla. Eta merezi duten baino gutxiago errespetatzen ditugula. Hori horrela izanik, noiz moztu dizaioke adar bat aguakateari? Bueno.
2: A ber, aguakate onduak ostoik ez du galtzen, eta orduan normalian ostua galtzen dutenak dutenen inausketa egiten dugu neguan bukaeran, otsaila martxuan,
0: bai.
2: Egokina martxua izango litzake, epaila horretikan, izate zitzaion leno, epaitu, enmoztu, mozteko hilabetia zan. Eta nik aguakate ondua, inauseko nuke martxuan bukaeran edo apirilan hasieran. Ja, pixkat giro beherosioguak, bere aldeak gokuak dian, giruak dianian, ba, egiten dion kalte horri buelta emateko gogoa dakanian.
0: Ados, eta kibiarra noiz kimatu beharko luke? Eh?
2: Bueno, kibiarra kimatu behartzan loretu zanian. Loretu zan maiatzian, zenbait okitan ekainan hasieran, eta loretu orduako moztu imirri zaten da. Hau da, emiak imatzen dira martxuan, eta arrak loretu ondoren. Urte guztin egin behar duen lan bakarra da loria emati eta polena zabaltzia, polinizatzeko, eta orduan, hoi egin dunian. Orduan, hoi egin dunian kimatzen dugu, eta gero daka negu arteko tarte guztia adar berrik emateko urrengo urtean loretuko dianak.
0: Beraz, lasai. Eneko eta Elenarekin hitz egin nahi genuen, ze kezka zituzten, ze galdera zituzten jakin, baina ez digu lagundu gure teknikak, eta ez dugu lortu telefono seinale hori gure landa berrin sartzea. Sentitzen dugu, eta pena handiz, eh? Ea berreskuratzerik badaukagun zuekin harremana datorren asterako, edo WhatsAppez, edo saiatuko gara. Elena, Eneko, markatu. Bueno, eta piperraz hasi gara, ezpeletako piperraz hasi dugu gorko saioa, eta piperraz amaituko dugu. Baina piper berdeaz, Peraltan, Azkoienen, kukoi piperraren festa egingo dute gaur, Azkoiengo bertako piperra da, eta berezitasuna du, ba, pikileu piperra baino haragitxua guadela, berde jaten dela, hori ikusi dugu behintzat, ze gehiago esango zenuk, gehiago, ba?
2: Berde edo erdi gorritzen hasita da honian.
0: Bale.
2: Bai, da, pikillo piper formakoa esango benduke, eskatu handixogua, eta mami gehiago duna.
0: Bai.
2: Kukoi piperra. Ez da oso ezaguna Euskal Herrin.
0: Ez da oso ezaguna, es. Baina Azkoienen gaur egingo diote festa.
2: Oso bertakoa
0: festa.
2: Du,
0: hori da.
2: Ila galtzeko zori neontzan.
0: Eta berreskuratu egin dute.
2: Berreskuratu dute urtetako lanan ondorioz, eta asteburu hontan izango due.
0: Gaur, eta laizzer, bueno, amaiketan egin gute taller bat erakusteko nola erretzen den piperrau eta nola zuritzen, eta gero amabiter dietan dastaketa ziko dute, eta nik egon nahiko nuke Azkoienen piperrau dastatzeko eta usaintzeko batez ere, ba, zehona den. Jongo gara?
2: Nonski.
0: Barik amara honera, joan behar dut. Eskerrik asko, Jakoba, bueno, gaurko guztiagatik, datorren astera arte.
3: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, arratsaldean Mari Jaiari ongi etorri egin eta Bilboko aste nagusia hasiko da. Honintza, Enbeita besolaria izanen da, urten preguilaria eta Kaixo Konparsako Ainhoa Urrejola berriz txupinera. Iluntzeko zazpietan eginen dute pregoia eta txupina jaurtiko dute Arriagatik. Biak oso pozik azaldu dira, aurrez mikrofonoen aurrean, eta Enbeitak bersoak ere iragarri dizkigu.
5: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusioa egiten didala, super pozik nago, negarre egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
6: Beitu, ni bakarrik esatea super pozik nagoela, eta eskerrak emateko be bai zuei.
5: Por supuesto, pregoia idatzita daukatia, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
4: Honintzan Beita eta Ainhoa Urrejola Euskadi Irratiko Amarauna saioan izango ditugu minutu batzuk barru zuzenean. Gainerakoan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta Marea Horia osatuko dute gaur Gorliz eta Plentziako ondartzetan. Urtero bezala politika arrazisten kontra eta guztientzat giza eskubideak eskatzeko itzordua jarri dute eguerdiko 12etarako. Nafarroan Guardia Zibilak 23 urteko gizonezko bat atxilotu du kadreitako upategi batean lapur lapurreta egiten saiatzagatik. Abisua jaso ondoren, Guardia Zibilek auto bat ateak irekiekin eta atzeko leioak hautsita aurkitu dute. Susmagarriak hasieran upategiko langilea dela adierazi die Guardia Zibilei, baina gerora aitortu die alarmak jo ondoren autoko kristalak hautsi eta barruan gorde dela. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuek eta Kanadak ez dute akordiorik lortu eta ondorioz Kanadako zenbait produktuk 40%-ko mugazerga izango dute. Mark Carney, Kanadako lehen ministroak esalatu du, Estatu Batuak hurbileneko aliatuei ere zergak inposatzen ari direla. Estatu Batuek proposatutako aldaketak bidegabeak eta ekonomiaren aurkakoak direla iritzita hartu du Kanadak erabakia. Errepidetan ez dugu inolako arazorik segurtasun sailaren arabera, eta eguraldiari dagokionez, goizeko belainoa altxata, eguraldi eguzkitsua iragarri dugu Euskalmetek gaurko. Ekialdeko haizearekin, temperatura 25-30 gradura arte igoko da. Goizeko 10 eta 2 minutu ditugu, albiste gehiago ordubete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan. Orain berriz, 10:00 saioa, Olatz Baldaren eskutik. Thank you.

0: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betirako planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Alkampon abuztuaren 21-tik 22-ra, legatza freskoa kiloa 5,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan, Alkamporekin beti irabazten duzu.
6: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Ez da denbora asko pasatu, ez da asko pasatu, hilabete batzuk baino ez un honetik.
1: Bai, nik amets biditut, igual gehiago, baina ez amets biditut. Bat izango litzateke, korrikako azken mezua irakurri alizatea bizitzan, baina hori izango litzateke, el sumun, utopia bat. Oso urrun ikusten dut. Ez dut uste proposatuko didatenik, zerin nahiko trotera naiz, eta Edurnek esan duen moduan, beste mota bateko pertsonei tokatzen zaien mezu hori idaztea, idatzi izan duten moduan. Eta bigarrena da, Bilboko jaietako pregoilari izatea. Nik independentziarekin eta askotan egiten dut amets, baina bueno, oso urrun dauden ametsak dira orduan.

0: egin, ez janet egin, ordu batzuk barru, Arantxa, Bilboko aste nagusiko pregoia irakurriko baitu, onintza enbeita musikarrak Arriagako balkoi horretan, jende txahorren aurrean, milaka lagunen aurrean, ez daigu ezer gelditzen, jaiaetarako, onintza baita egunon!
1: Egunon.
0: Zer moduz egin duzu, Lobart?
1: Bueno, enjotlo.
0: Bai.
1: Oso goizez natu naz, baina lo ondo enjot, bai.
0: Oso goizez natu zara, zerbait egatik, edo gauzak ondo prestatzeko?
1: Ba, ez dakit, suposatzen dut, urduritasuna gaitik normalien lo oso ondo egiten dut, eta aurre ere bai, baina, bueno, bai, goizean goizetik ez natu nahi, zagaro jazin izan dut gehiago lorik egin, burua martzan neukan, eta, bueno, ba, urduritasunak, edo, azken uneko panikoa.
2: Gorka hemen balego, gorka, jota hemen balego nintza esango lizuke amara unari eskerrari zara fregoilari lanetan.
1: Ba, alde batetik bai, baina ez omen da erabat horrela.
2: Ez du guzti guk,
0: ez du guzti.
1: Komparsek aurretik zeukatela nire izena mai gainean, eta irratian entzun zutenean pentsatu zutela, bueno, ba, holako ilusio egiten badio, asmatu dugu, baina nik artean ez nekien ezer.
0: Ha, begira.
2: Bueno, orduan pixka bat eragina izan zuen, irratiz botazen, nuen mezu horrek, ez?
1: Bai, ba, niri deitzeko beldurra galdu zuten, edo proposamena egiteko beldurra galdu zuten, behintzat bat egiten baietz izango duela, seguru.
0: Onintza, zuki irratian esan eta zenbatera jaso zenuen deia?
1: Ba, hortik, ez dakite, hiru bat astetara ero, hori izan zen astetantu aurreko igandean, eta astetantu ostean ditu zidaten konpartzen koordinadoratik.
0: Eta zer da musiker batentzako Bilboko aste nagusiko pregoile izatea?
1: Jo, ba, nik ezakite musikar guztientzako lagin zango den, baina niretzako kristona da, da. A ber, pertsonalki da amets bat betetzea, baina gero, ba, hori baino gehiago da, ez azkenean kolektiboki Bilboko jaiak handiak dira, ez da bakarrik Bilbo da, Bizkaia osoa, eta da, errekonozimentu handi bat nire ibilbideari, sentitzen dut kriston eskerrona eta maitasuna, ba, konparsekiko aukera hau ematearen, eta gero iruditzen zait, ba, badela, ba, egindako bideak merezi izan duenaren seinale bat, ez da, bueno, hemen ez daren erreza izan, iritsi garen lekura, baina borroka egin behar izan dugu iristeko, baina ditu, ba, merezi izan du, ez behintzat jendearen maitasuna, ba, daukaguta hori asko da.
0: Esan duzu dagoeneko pregoia prest duzula, bertxoak izango direla, baina dena ez dela bertxoak izango, zer edo zer aurreratu dezakezu?
1: Horrekin nahiko, ez que bezala semana izan aurrera zen, iru aldiz botako pregoia gaur. Zuekin, beste elkarrizketaren batean, eta balkoian orduan ikuste dut horrekin nahikoa.
0: Bai. Jendetza izango duzu parez pare, imaginatzen dute, zeni eta lagunak ere gertu izango dituzula, horrelako egun kutxun batean.
1: Bai.
2: Oituta dago nintza jende askoren aurrean
0: aritzen,
2: hori egia da. Baina gaurkoa bueno, oso espeziala izango da, ez?
1: Bai, ez da, berdina, ezakite bertxotan eta ni oituta nago, baina, bueno, ezakite horretarako entrenatuta nago, edo hori da, usaten zaidana, hori da nire pasioa, eta hori egiten badakit, ez, hau, beste gauza bada, pregoia da, jai batzuetarako, eta gero, ba, jende asko ke jarri du zuregan maitasuna, konfiantza, eta ez dakite ondo egin nahi duzu, ez duzu bulu bat izan nahi, bueno, beste kezka batzuk egiten zaizkizu.
2: Pregoia zeuk sortu duzu, zeuk idatzi duzu, ematen dizkizute ideiaren batzuk, edo hori nola izaten da, sorkuntza hori nola egiten da?
1: Ez, sorionez, eta hori ere eskertzekoa da, pregoia erabat librea da, bai konparsen partetik eta bai Bilboko udalaren partetik, ematen dizkizuten gomendio bakarrak, ba, denboraren ingurukoak eta dira, gero, libre da, bakoitzak beretik egin behar du, ba, horregaitik Aiora Renteriak egin zuen pregoi zoragarri urakantuz, beste batzuk egiten dute hitzez, baina esan nahi dut, ez dago inolako mugarik, edo araurik.
0: Egunen honetan gurekin zabiltza izketa, baina zer egiten du pregoilari batek balkoira sartu horreko ordu horietan? Zerbait antolatu behar duzu? Zerbait egin behar duzu?
1: Bueno, ba, orain etxean nago, baina laizer Bilborantzagoa, eta elkarrekin

0: Bazkaltzen dugu aurreko pregoilariak eta txupinerak eta urtengoak, eta gero konpartzekin kale jiran joango gara Arriagara, ekizten duzia daukate, ba, haiekin elkartzeko, azkenean neurri baten, ba, udalak edo onezpen eman, baina haiei esker nago ni hemen, eta haiei esker dira Bilboko jaiak diren modukoak, orduan, bueno, ba, esan pregoia izango da zazpiretan, baina aurretik elkartuko gara konpartzekin, eta momentu hori, ba, gogoan diz edo itxaroten dut, bai.
1: Ze jantzi, jose urtan jantziko zarete, eh?
0: Bazkalostean jantziko gara.
1: Vale.
0: Kale jirara ja jantzita joango gara, ez daukagu ordu zehatzik, baina hori Bazkalostean joaten gara jaztera, Zazpikale eta Komerkatari Elkartearen bulegora, Zazpikale eta Komerkatari Elkartea arduratzen da jantziez, eta ahi esan, bueno, eskertzekoa da haien tratua ere, Maribik egin zigun, jostunak egin zigun soinekoa, mimo handiz, neurriak pazientzia handiz guztia, eta bueno, ba, haien bulegoan jantziko gara, eta gero handik, ba, ba listo, ja hortik aurrera jaia gutxi gora bera aziko da, ofizialki baino pare bat ordu lehenago guretzat, kale jira horretan, eta aurrera, datorren igandera arte.
1: Datorren igandera arte. Bueno, aurrena gaur arratsaldeko dugu, gero ikusiko dugu nola dijo Anastia. Gaur arratsaldean Bilbo oso izango duzu adi-adi, eta alboan, Aino Aurrejola, urduritasunak jota ere imaginatzen dut. Aino Aurrejola, Bilboko aste nagusiko txupinera, egun onzuri ere. Ea hortxe dugun, ez dugu lortu hain horrekin.
2: Bai.
1: Badirudi baietz?
2: Ez
1: dugu.
2: Lanak ditugu.
1: Honintza, jantzien inguruan ari ginen ezketan, zenbat jantzi dituzuek, garbitu egiten dituzue, 9 jantzi dituzue, egun bakoitzerako bat, edo nola antolatzen zarete?
0: Hori izugarria litzateke 9 jantzi bakarra dugu, txaketa eta gona bakarra, alkandora bi ditugu aldatzeko, eta gero astean zehar egun baten, garbitu egiten digute bai gona eta bai jaka, eta horrela moldatzen gara.
1: Eta 12 egunero, gora eta bera, etxetik imaginatzen dut apenas pasatu gabe, parranda luzeak aurreik usten dituzu, zer nolako aste nagusia aurreik usten duzu, honintza?
0: Ba, logikak esaten du, parrandarik ez genukela egin behar, zegoizero, baina... zepamarretan prestego behar dugu, baina jaietan logikak ez du balio, eta Bilboko jaietan gutxiago. Bilbon egon denak badaki zer den aste nagusia, eta ba, ez dute promesarik egiten, gorputzak aguantatzen duen guztia egingo dugu, hori bakarrik esan dezaket.
1: Ainoa, izango duzu esan dugu, ezin izan dugu berarekin harremanetan jarri, arazak ditugu telefonoarekin, Ainoa, izango duzu hor alboan, pregoilari txupinera, zer moduzko aliantza sortu duzu ea honintza?
0: Ba, oso ederra. Bueno, nik uste dut pregoiak emango dizkiran gauzetako bat, hori ere izango dela, ez? Ze jende ezagutuko dudan, bai konparzen koordinadako jendea, Ainoa bera, Ainoaren familia, ba ez dakit prozesua oso polita izaten ari da, ez? Eta bueno, a ber, edon horri izan daiteke txupinera, eta edon horri izango litzateke lagun hona ez daukat zalantzarik, baina kasualitatez, Ainoa Aurrejolatan biok tokatu gara, eta oso pozik nago, oso ondo elkarru lertzen dugu, badakigu zerrez dugun nahi, eta orduan ba, nahi dugunaren bila joatea erretagoa.
2: Emozioz beteta. Zaude,
0: bai,
2: egon
0: bai.
2: Mazara, eta ikusiko zaitugu gaur arratsalean, bai ez?
1: Begi ertza pixka bat buztiko zaizu ez, horintza?
0: Bai, jaban agon, horrela, azken egunak pixkat horrela dira, negarbarre. Eta, bueno, eta pregoiarekin, bueno, suporatzen dut jendetza ikusten dudanean, egin gudu dela negar, baina, bueno, ba, zelan da, ezagutzen dauten guztiek dakite hori.
2: Bai.
0: Bizkaiko finaletan egon diren guztiek dakite hori, eta, bueno, inorez darrituko negar egiten dudalako.
1: Eta zuk ere ez duzu eskutatzen, zuk ere arrotasunez bizi duzu hori, ez? Emozionala izatea horrelako kontuetan.
0: Bai, hombre, berez nire barruan usatuko leitzaidek templea mantentzea, baina, bueno, ba, igual hori ali izango banu perfecta izango nintzateke, orduan, ba, hori gabe egiten dugu, eta negarra datorrenean negar, eta marrea datorrenean marre.
2: Gu, lasaitzen gara asko jakinda negar malko hoiek pozezkoak direla.
0: Bai, dudari gabe gaurkoak bai bintzat.
2: Bai.
0: Gaurkoak bai. Pozetik eta ilusiotik eta emozio hietatik egindakoak dira.
1: Honintza, zer eskatuko zenioke aste nagusioni, zerren nolako aste nagusia nahi duzu?
0: Ideala izango litzateke aste nagusi bat euskarazkoa edo euskarafobiari gabea eta eraso matxistarik edo sexualik gabea. Hori izango litzateke ideala. ezakitala gertatuko den, baina, bueno, behintzat, eskatzen dudan bakarra da, egoten ez dakiena, ez adila etorri.
1: Hori da. Bueno, abederatzi egun dituzue, Ainoak eta zok bilbotarren eta bizkaitarren maitasuna jasotzeko, eta Bilboko aste nagusiaz gozatzeko, esan duzu, parrandatxoren bat akaso horrekin, parrandatxoren bat akaso egongo dela.
0: Ba, ja, nahi gabe.
1: Nahi gabe, ez da nahi gabe, orzurrun biloretan sartu eta nahi gabe. Arrabatuko zu.
0: Baina beldurra edo posa edo ezakitzer hori da, ez? Ba, bueno, barakigula eguna gogorrak izango dira, baina batzutan gauak eramango gaituela, bazorri dugu zaio horrelakoa gara.
1: Bueno, ba, honintzen baita Bilboko aste nagusiko pregoilaria, eskerrik asko, telefonoa hartzeagatik, eta oso ondo jandadila, bai?
0: Bai, mozuan dibat,
2: eta eskerrik asko. Besarkada bat,
1: osatu.
0: Bai.
2: Agur, honintza.
0: Agur, bai.

Bilbotar Regnosti Arriagatik ikusiko dute, Arriagara geraturatuko dira bilbotarrak, baina gainontzekoek Euskadi Irratian jarraitu aldizango dute, honintzan baitaren pregoia, eta noski, txupina baitare, eta baita telebistatik ere, eta bebin arratsaldeko 6:00 aurrera.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
2: Abuztuaren 25 eta 26 Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabustaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren embaixadore gisa dator gurera. Sarrera Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, azze plana.
3: EITB-ren eskutik.
4: Euskadi Irratia.

0: Gaurkotasunari helduta segiko dugu datozen minutuetan, izan ere, festagiroa murgilduko dira gaur arratsaldean bizkaitar mordoa, baina txupina horren aurretik aldarrikapenerako zita ere izango dute beste askok Gorliz eta Plentziako ondartzetan. Urteroko legez Bizkaiko ongi etorri errefuxietuak plataformak deituta, bandera horiz beteko dituzte bizkaiko areatzak, eta gizakate bat osatuko dute guerdian migratzaileen giza eskubideen urraketa gaitzesteko besteak beste. Luis Guridi, Bizkaiko ongi etorri errefuxietuak plataformako kidea, egunon.
1: Egunon.
0: Luis, urteroko zita duzue ondartzetako elkarretaratzea, eta urten ere beharrezko ikusten duzue.
1: Bai, tendik esango nuke gaina gero eta beharrezkoa badela, ez? Ikusten ari gara, Europa, bueno, mundu maila, baina Europan bereziki nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideiak eta bueno, nola baite ideia rasista hauek, nolabait, bueno, errotzen ari diren gure gizartean, eta horretarako uste dut beharrezkoa dela, bueno, beste ikuspegia daukagunok, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
0: Darrak batzea. Esan duzu egun zabaldota dagoen korronte arrazista eta xenofoa salatzen duzue. Zuen iritzi zein da, bueno, egun gure erakundeen aldetik ikusten duzuen jarrera?
1: Bueno, a ber, gure erakundeak esaten dugunean behiztu beharko nituzke, ez da berdina Europako mailako politikak o estadu espainola daukan kasunetan, edo erkidegoak, edo udaletxeak, edo mankomunitateak, ez? Orokorrean esango genuke, Europako politikak aldatzen ari direla. Nolabait, Europa betik izan da, bueno, giza eskubidean gotorleku bat, eta azkenen urteetan, eskuin muturreko alderdiak, eta bueno, alderdi zentrista eskuinekoak, bultzatuta, ba nola be politika hauek aldatzen ari dira, eta Europako zeintzu bera giz eskubideen gotorleku hori galtzen ari da. Eta ikusten dugu, gero eta erresagoa dela, nolabait giza eskubideen aldeko politika hori aurrera eramatea, eta gero eta oztopo gehiago dagoen Europako erakundeetatik ba politika hauek aurrera eramateko, ez? Eta hori ere gero isladatzen da baita ere Estatu Espainolean edo, bueno, Estatu Espainoleko alderdi batzu daramatzen politiketan.
0: Administrazioetatik kasu honetan Europatik datorren korrontea arrazista horren adierazletzat duzue Europako batasuneko migrazioari eta asiloari buruzko ituna, hori salatzen duzue, zergatik, zer nolako eragin egitu itun horrek migranten egunerokoan?
1: Claro, esan behar da, itun hau talena aipatu bezala Europako politikak, nolabait honen oinarrien dagoela nolabait migrazioaren kontzeptu bat, ez? Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, kanpoko mehatxu bat bezala, eta mehatxu honi aurregen behar zaio aliketa ezi handiena jartzen, aliketa zailtasun handiena jartzen, aliketa politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu, ez dela bidezkoa, osea, hau diagnostiko okerra da, guzti du, migrazioak ematen direla prozesu natural badelako, gizartean mugitzen direlako beraien bizimoduak hobetzeko nahian, eta gaur ikusita nola dagoen munduan zehar, egoera hainbat tokietan, ba jente horien mugituko dira bere aukerak bilatzen, eta aukerak ikusten dituzte gaur egun besteak beste, gizarte mendebaldeko gizarteetan, gure kasuan Europako estatuetan de gizarteetan. Ze hemen aukera dukate ikusten dute lanpostua betetzeko daudela, hemen lanpostu pilo badagoela jentea beten ari dituenak, bertakoak, eta hori betetzera atorriko dira aukera ikusten dutelako. Eta gainera badakitelako hemengo gizartea behar ditugula migratzaileak betetzen ez diren lanpostu horiek betetzeko. Horiek barik gaurko gure gizarteak porrot egingo luke, estanda egingo luke. Ez litzateke posible izango gure gizarteak gaur diren bezalakoak, ez badaude migratzaileak eta gaina kopuru handian. Horrek esan nahi du, hau hor diagnostikoa bada, ezin dugu lekuzi migrazioa mehatxu bezala, baizik eta ikusi behar du fenomeno bezala, eta fenomeno horre sortzen dituen gauza honak eta zarra, baduzka bere zailtasunak ere, aurrekin behar duela beste ikuspegi batekin, eta ez ikuspegi kriminalizazioakin, eta ikuspegi militarizatu, eta indarkeriaz, baizik eta giza eskubidea defendatu, zede ikusi ze irtenbidea dukagun gizarte moduan guztiok. Hemengoaren eta kanpotiatu zenak.
0: Aipatutako itun horrek besteak beste bide ematen du, ba, Europan daude migratzaileak jatorrizko eta atzerreko herrialdetara bidaltzeko bueltan, eta horrek zeutara garamatza ezinbestean. Ongi etorri errefuxiatuko plataformatik, nola ikusten duzue gure ordezkari politikoen jarrera eta Espainiako gobernuaren erantzuna, zer nolako irakurketa egiten duzue zuek?
1: A ber, lehen da bizi izan behar da, Zeutako krisia ez dela migrazio krisi bat. Zeutako krisia da krisi geopolitiko bat. Gaur Afrika iparraldea da Afrika kontinentea nolabait gune estrategikoa da munduan batipat estatu batuek, Israelek, Marokoko gobernuarekin bat eginda, ba ulertzen duelako aldatu behar dela Afrika iparraldeko kontekstu hori. Eta erabiliko dute, instrumentalizatuko dute migrazioa horretarako. Europako estatua presioa egiteko, aldatu izaten politikak, indartzeko Europako alderdi, eskuin muturreko alderdiak indartzeko, eta kasu, espainiolokan kasu, ba, alderdi sozialaren aurka joateko, alderdi sozialistaren aurka joateko, eta gaurko gobernua gobernetik ateratzeko. Eta hor, badakite, daukatela hemengo, ba, bi alderdien babesa edo laguntza, eta alderdi popularra eta Vox, ez? Ola ulertu behar da gaurko krisia. Ez da krisi ohikoa, ba, Kanarian egonda bezala, ba, baten heltzen direla, do pateraten heltzen direla, eta bueno, zer egiten du gazteekin, zer egiten du jentearekin ona kartzean, dar. Hori da, normalean eman dena. Baina, orain ikusi duguna zeuten ez da hori. Da, nola egin erabili migrazioa, instrumentalizatuz, kontra joateko Europako ikuspegi progresistaren kontra joateko eta Europako politikak aldatzeko. Eta hori da, horrela interpretatu behar da. Bestela hori horrela ez badekusten, manuel bai, okerri biliko gara. Eta horrela ikusita beste politikoa atzuk esan behar dira. Kasuan, Espainiako gobernuaren zean, ikusi du aldaketa batzuk ematen ari direla. Orain arte nahiko izan da, ongi etorriak refusiatua, eta orain, krisiaren egun batzu pasa ondoren, esan ez dana hueltatu behar dira, atzea Morokora, edo etorri diren lekuetara, ez? Eta hor aldaketa badago, eta aldaketa horren helburu hori da, ba, lortu dutela, ba, Marokoko politikak eta egin dutena Marokok eta estatu batuak eta Israel kasuan eta egin duten zarrera masibo horrek lortu du, Europako politikak indartzea, migrazioan kontrakoak, eta lortu baita ere, Estatu Espainoloko politikan ere pizka bat hor zalantza sortzea eta aldaketa puntu batzuk ematea.
0: Migratzaileen ohiko krisi bat izan ez arren, bueno, ba, honek sortzen ditu eztabaida batzuk, eta besteak beste sortzen du adin txikikoekin ez zer egin, ez? Esan dute, adin ez handiak diren guztiak bueltan bidaliko dituzela, baina orain zargarritasun egoeran doden 600 adin txikikoekin ez zer egin eztabaidatzen ari da gobernua autonomia erkidegoekin, Espainiako gobernua autonomia erkidegoekin. Bide horretan, Maria Txigite Nafarroko gobernuko presidenteak gogorarazi du aurrak direla eta plazako daudela foru erkidegoan, Jaurlaritzatik berriz diote adin txikiko aur horiek ondoen ba haien familiekin daudela eta familiak aurkitzen ez badira edo adingabea zaurgarritasun egoeran baldin badago ba derivazioa edo aztertuko dela. Egoera honetan zuen ustez zein izan beharko litzateke aurreriekin aurrera eraman beharreko, bueno, ba irizpidea edo zein izan beharko litzateke lehentasuna.
1: Garbi dago, aurren kasuan, aur horiek ona etorri direla, eta kasu kuriosoa da, baina lehenengo aldiz, emakumea datoz, umeak, aurrak, neskatila datoz, lehenengo aldiz hola nahiko eramasiboan. Zan dugu, 600 bat egongo direla, ez? Gainera, oso arrisku berezian, bortxaketako arriskuan, zaurgarritasun egoera berezien daudenak, eta garbi dago horiek hartu behar direla. Claro, esaten duen gobernuak, ez horrek itzuli behar dira, bereien jakin zintzuren berean guraso bete itzuli. Baina guraso asko, esaten ari dira, nahi diguna da, aur horiek Europara tortzea, Europan aurkituko dutelako, hemen aurkitzen ez dituen baldintzak. Eta etorkizun handiago dutelako Europan. Beraz, nik uste, claro, nor pentsatzen du esatea guraso batek, ama batek, esatea, nahiago du aurra Europara joatea tan geratzea, 8-10 urtekoa. Hor etorkizuna izango dulako eta ez gurekin hemen ez daukalako etorkizunik. Eta hori horrela izan da, garbi dago hemen, familia horien nahi dutela aurrak hemen egotea. Eta nahiz da gogorra izan eta nahiz da esan oso zaila. Baina etorkizun bat eman nahi diete aurrak horiei. Eta horretarako esaten ari dira, ez, hemen gara itezela, eta hor, egin behar duena Europak da, horiek hartu eta aukera bat planteatu horientzat, hezkuntza, familia jartzea, bere bidezko eskubideak ematea, eta behar diren baliabidea jartzea horrei atenditzeko behar den moduan. Eta hori badirudi, ba, Nafarroko kasuan, ba, txikitek esan duela dos dagoela horrekin, esko joletz hor da bilerdi gabestekin nola izaten, baina horiek garbi da otore behar direla. Eta ez bakarri horiek. Horiek eta zeuten dauden hainbat gazte be bai. Kusi behar da, hori ez, ezin da esan, dano itzuli behar dira, danak, hau horra, Pepe esaten ari den bezala, danak, ez hori ez da horrela. Beste politiko bat zuzen behar dira. Eta hor, nik uste dut, zoe bepizka dut horra da, bilela hor, zalantza puntuan ez, bentset, orokorrean ez, eta hor, gure kasuen erakundeak eta behar duguna da, gogor, politika esateko gobernu sozialiste ez, aurre egin, gogor egin, ez utzi mehatxatzen eta kukiltzen Europako politikaren aurrean, eta mantendu printzipioak eta giza eskubidean defentsa edozein momentutan, ez? Eta horbe gizarte erakundeak eta elkarteak hor gogorrin behar dugu, hemengo administrazioak eta Europakoak, baina guztiok, ba, giza eskubidea defenda esaten da beste politika bat.
0: Luis, gaur gertasuna ze harako zueke lan handia egiten duzue, bueno, diskurtso dagokionez, sentsibilizazio lana da zuen zutabetako bat, sare sozial eta migranten inguruan zabaltzen diren fake news eta albiste faltsu eta kezurren hauen guztien ondotik, askoren ondotik, lan handia egin behar izaten alduzue, nolako eragina du ba, gure gizartean?
1: Bueno, badakigu gai haue gizartean ez dira larrasak, eta gero eta zaltasun handiago daudaleko, ba, komunikabideetatik eta bati pasare sozialetatik izugarrizko bultxada ematen ari delako eskuineko alderdiak eta korronte horiek sartzen ari delako gure gazterian, da gure gizartean beste diskurtso xenofobo batzuk askotan eta gehienetan izango nukenek, baina bai, gezurretan oinarrituz, ez? Eta hor, nik uste gero eta garrantzizkoagoa dela gure bezalako erakundeat ez bakarrigu. Osea, hemen kontua esan behar da, hemen erkidekoan gaudela ia 100 erakunde eta elkarte, ia 100, nola bait beste migrazio politika baten alde egiten ari garenak. Eta erroldaren kasuan, errolda sozialaren kasuan, bueno, udale eskatzeko beste politika batzuk egiteko. Ia 100 erakunde gaude, ez bakarri gu. Eta guztiok, batera egiten ari da nola bait, politika horiek ez ditzaten aldatu. Eta giza eskubidean oinarritutako politikak defentsa. Hau da, lehen aipatu dugun korronte, eskuineko korronte hauei aurre egiteko, eta ez izteko ideia horiek eta politika horiek gaur egun gure gizartean errotzen, ez? Zaila da, badakigu, gaur badaudela gai batzuk oso sensible direna gure gizartean, eta hau da sensibleena gai, segurazki. Hor dago, feminismoaren inguruan dagoen borroka, ez? Horren kontra egiten ari direnak, edo ingurumenaren kontra egiten ari direnak, baina hau da, segurazki, datozen urteetan, hilabetean urteetan izango dugun, nolabait, horako bultzada bat izango eskuineko politika gero honetan, eta hor danok planteatu behar dugu, eta danok lan egin behar du elkar, aurre egiteko gizartean, gizarteko goera honi, beste diskurtso balortuz, komunikabideta eramanez, eta zuen papera garrantzizkoa gero horretan, instituzioetara beste politika batzuk eskatuz, kalean eskatuz, gizartea sensibilitatuz, esan ez, benetan jakin dezagun, zeintzu diren migrazioen arrazoia, zergati datozen, ze egoeratan dauden han, zerretik etortzen honen ze garrantzia daukan migrazio gure gizartean, nola, zakein ezautzen dugu, jenta badaki ezautzen ditugu non dauden da zelanetan dauden. Eta hori hor jarri behar dugu diskursoa, eta ez esan ez, ez da gizeko bratzera datuz, eta hemen gure errentan da, gure violentzia jartzera datuz, gure kaleetan segurtasun falta berein errua da, gure gizartea segurentzak erabiltzen dute ez da gizer. Zer, diskurso hauen aurre egin behar dugu datuekin. Egia da, datuak askotan relatoa ez dutela hiltzen, esaten dan bezala, ez? Baina datuekin, eta datuan oinarritutako relato benetakoekin. Eta aurre egin behar dugu guztiok, eta bat egin behar dugu erakunde guztiok. Eta komunikadeek ere bai. Uh-huh. Eta nik uste lan handia izango dugula etorkizunean.
0: Bueno, abide horretan mentzat baduzuek aur ezita berezia, bandera hori ze osatutako elkarrataratze hori. Luis, kontaia zuzein da egitaragua parte hartu nahiko lukenak nora jo beharko luke?
1: Bueno, 12etan hasiko da, Astondon, Gorlesko ondartzaren muturrean, hasiko dugu martxa, Eta martxa hori pasatuko da ondartza bietatik, azita gorrizko muturrean, plentziako muturrean helduko da, eta gero handik etorriko gara arkoteko arraplara, eta aningo du urtero egiten duen bezala alako menaldi txiki bat, da urten txasuan bizia galdu dutenen omenez, ez? Bueno, dantza ingo da, komunikatu bat irakurriko dugu urtengo ekitaldiaren zentzua argituz, eta gero, ba, bueno, ba, hango parte hartu duten guztioi, ba, nehingo dugu, aninguruan nehingo dugu, bastetxean nehingo lako pintxopote txiki bat, bueno, ba, denok egoteko, ez? Orduan, animatzen dugu, gaur egun nadarratzaldan badakigu aste nagusian Marijaiaren jaia dela arratzaldean, baina hori zazpietan izango da, baina guardian dago parada ederra, eta giro guraldi guzkitsua dago, eta hiltzeko modua, bueno, etortzeko denok plentziara, parte hartzea, eta gero joango gara denok Bilboko aste nagusia.
0: Ba, Luis Guridi Bizkaiko ongietorri errefuxituak plataformako kidea, eskerrik asko, elkarretaratze horren horretik gurekin hitz egiteko minutu batzuk hartzeagatik. Luis, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Bildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Euskadi Irratia.

0: Egun denok edo ia denok kontsumitzen ditugu sare sozialak eta denok edo ia denok topatzen ditugu influentzerrak atza gorantz eramaten dugunean. Beren iritziak eta beren gomendioak emanda eta baita beren bizimoduak erakutsita. Azken hamarkadan milioika jarraitzaile pilatu dituzten gazteak dira gehien gehienak. Orain, baina badirudi influentzerrekiko jarrera aldatu egin dela. Jendean nazkatuta dago eta azken egunotan influentzerren gainberaren inguruan baino ez da hitz egiten sare sozialetan. Jota Pizarro, EHUko ikertzaile eta gizarte psikologian aditua, egunon.
1: Egunon, kaixo, kaixo.
0: Jota, gizarte psikologian talde gisa ditugun portaerak eta harremanak aztertzen dituzue, eta sare sozialetan masa gisa edo talde gisa izan odiren portaerak oso argiak izaten dira. Uh-huh. Ze gertatu da kontsumitzaile askok influentzerrei agur esateko, nazkatuta daudela esateko?
1: Ba, ez duk esan duzun bezala adibidez, klaro, liuragarria edo oso interesgarria iruditzen zitzaiguna adibidez, gaur egun adidez, nekea ondia sortzen digun. Eta hasiera batean, ba, ez dezaguna astu, hasiera batean, sare sozialek erakusten ziguten errealitatea oso oso politxa zala. Gaur egun gero eta gehiago dakigun
0: hori buruz. Eta makillatua aldi berean,
1: ezta? Eta makillatua, baina gaur egun gero eta gehiago dakigun sare sozialei buruz zer nolakoa dan errealitate hori. Zer dagon atzean adibidez, ez da bakarrik influencer edo ikusten dugun ospea hondiko pertsona bat, baizik eta hor dago pertsona bat pagauta dagona adibidez marka batengatik, eta askotan guk ez dakigu. Eta agian sentitzen dugu ba erlazio natural honetan adibidez guk ikasten ari garela, baina benetan claro uga kontsumitzaileak eta ai, hori gogorra da.
0: Errealitate faltsu hori.
1: Hori da. Uh-huh. Adetu guziren nik ez dakita adibidez benetan influencerren garaia juten ari da, baina badakidana da gaur egun euren influentzia ez dala lehen
0: era estaimestekoa.
1: Hori da, egiten zuten bezala edo izaten zuten bezala. Eta claro, lehen momento batean izan zan ezakitz sare sozialen urrezko garaian, ezta? Uh-huh. Eta zan influentzeren gorakadarekin etortzen ziren sekulako kontratuak markaekin eta hori euren bizi modua nolabait saltzeko eta guk engantzatzeko horri. Gaur egun gehiago dira euren bizi modua zalantzan jartzen dituzenak. Uh-huh. Eta kritikoagoa gara uste dut.
0: Orain kritikoagoa gara.
1: Bai.
0: Guk zergatik jarraitzen ditugu influentzerrak?
1: Eske, bai, hor dago...
0: Kontsumitzaileek zergatik jarraitzen dituzte influentzerrak?
1: Hor dago gakoa, eta nik usteot importantea dala ezagutzea zer nolako dan gure psikologia, eta hortan kokatzen da prestigioaren psikologia, eta ba, pertsonen estatu ez berdinetako pertsonen arteko harremanak eta zelan sortzen diren harremana hauek. Eta hortan guk, jarretzai bezala, guk irabazen dugu asko, eta gure psikologiak evoluzionatu egin zuen garai batean non oso desberdina zan testu ingurua. Garai horretan adibidez, prestigio, ospea, izena, irabazten zan poliki, pertsonak erakutsi behar izan zituzten euren portaerak, ez bakarrik esaten zutena, eta gero, juten zien irabazten prestigio, ospea. Ez dezaguna aztu adibidez, claro, morala izateko beti jokatu behar duzu persona morala bezala. Mm-hmm. Gaur egun dana hankaz gora dago lan ikusteot, eta nolabait modu errezago batean irabaz dezakezu adibidez ospea, eta hortik aurrera gurpil zoroa sortzen da. Mm-hmm. Beraz, nik esango nuke, claro, guk gaur egun jarraitzen diegula influentzerrei gure psikologian gatik.
0: Baina guk zer bilatzen dugu influentzerren gan?
1: Guk gazaiatzen gara eurekin egoten bai segurtasunan gatik, jarraitzen diegu bai irakasten dugulako euren bizitza,
0: ikasten
1: euren
0: dugulako.
1: Portaerako, claro, sortzen ditugulako nahi barik komunitate batzuk, azken finean guk jarraitzen badu diogu pertsona bati, gu gara jarraitzaileak, ja sortzen dugu identitate
0: talde
1: bezala.
0: Talde baten parte esekitzen
1: gara. Eta modo automatiko kirabazten dugu asko, gero transmititzen ditugu irabazitako kompetentziak eta ba, ezakit, ba, zagutzen dituzun gauzak, ba, prozedurak eta bar, partekatzen ditugu beste pertsona batzukin.
0: Baiz, ezkenean, izare sozialetan denetarik topatu dezakegu, eta entretenimendua da horren parte bat, baina gauza esko ere ikasi daitezke izare sozialetan, mm-hmm, TikToken, edo zer egiteko bideoak mm-hmm dituzu, eta historia erakasten dizute, eta teknologiaren inguruan ere hitz egiten dizute, orduan, bueno, badan olabait ikasteko leku bat, eta hori transmititzen dugu, hori gustatzen zaigu egitea.
1: Bai, gustatzen zaigu eta nolabait engainatuta geratzen da gure psikologia. Ez dakigulako, ba, benetan merezi duen edo ez ba, influencer honi adibidez jarraitza.
0: Vale.
1: Baina ja sartuta gaude prozesu horretan, horrela dagolako evoluzionatuta gure psikologia.
0: Gure psikologia eta diseinatuta imaginatzen dut, horrelako gaiuak ere gure psikologiaren arabera diseinatzen dituztela, ez?
1: Hori da, ba, entrenatzen ditugu, ba, gure portaera, gure arreta, jartzeko moduak, eta, klaro, behin sartuta zare sozialetan, klaro, ez da bakarrik prozesu garbi bat, nolabait lidergo prozesu bat edo influencer eta jarraitzaien arteko prozesu arrunta. Uh-huh. Baizik eta, klaro, jazartuta gaude algoritmoren munduan, entrenatuta gure arreta bideratzen dituzte, ba, gure arreta bideratzen diguten leku batera do bestera, eta klaro, ja, gero eta komplexoago dana.
0: Uh-huh. Esan duzu lehenago, lehen ospea uh-huh. oso modu geldoan irabazten zela, bai, eta bai. Boterea oso modu geldoan irabazten zela, bai. Eta orain berriz, influencerrek oso, bueno, azkar lortu dutela, bai, ospea, dirua, beste maila batean egotea, eta horrek ze puntutan jartzen gaitugu, ze, klaro, uh-huh. lehen begiratzen genituen influencer horiek gure pareko izango balira bezala, ez? Ispilu moduko bat bilatzen genuen bai. Kontsumitzaiek hori bai. Bilatzen zuten influencer bat ikusten zutenean, uh-huh. eta orain influencer hori beste maila batean dago. Ja, normalean, bueno, txetzarra batzuetan bizi dira, uh-huh. eta jasotzen dituzten diru kantitateak, esan duzun bezala publizitatearen partetik ere, Hai. Ikaragarriak dira. Orduan, Hai. Zer gertatu da influencer horren bizimodu aldatu denean, nola ikusten ditugu guk orain, eta nola aldatu da gure harremana haiekiko?
1: Wow, zaituko naiz, ba, poliki juten. Alde batetik adibidez, ja, oinarrizko prozesu honetan adibidez, influencerrek edo adituek edo kompetentzia altuko pertsonek edo ospe handia duten pertsonek irabazten dituzte gauza asko. Hasiera batean adibidez, konturatzen zarenean jarraitzaiek dituzunean, dituzula, irabazten duzu autoestimua. Eta sentitzen zara asko hobeto. Konturatzen zara eragina daukazula pertsonen gain, eta gainera sentitzen duzun arrotasun, eta arrotasun emozio hori da super kuriosoa, informatzen dizulako gauza ondo egiten ari zaela.
0: Segurtasun hori transmititzen duzu, ezta?
1: Hori da, eta jarraitzaileekin garenok, ba, ematen diegu pertsona famatu hauei, gure deferentzia, gure denbora, gure arreta, eta gogoz egiten dugu, admirazioa sentitzen dugulako, eta mm-hmm. oso emozio oso baikorra dalako. Ez da obligauta sentitzen naizelako, baizik eta benetan nahi dudalako. Gero ja, konplizitasun gehiago sortzen danze, zuk esan duzun bezala, klaro, gero jarraitzen badugu denboran zehar, adibidez, pertsonen arteko ezberdintasun gero eta ondiagoak dira, arrotasunarekin beste gauza batzuk etor daitezke.
0: Autoestimuarekin,
1: ez da? Eta ez dia oso politxak, beste bat zuka dibidez, arrotasun faltsua edo arrokeria da hitza. Eta arrokeria da lotura daukana narzisismoarekin, manipulazioarekin, eta zelan onartzen dituzun kritika, gero eta itxiago bihurtzen zara kritika onartzeko. Eta klaro, hortika horrera, ja, gurpil zoroa undi bat, zezu gero eta okerrago, eta gero eta seguro sentitzen zara. Beraz, klaro, ba, bide desberdinak dare prozesun natural honetan, eta batzuk nahiko ilunak dira.
0: Klaro, imaginatzen dut, kontsumitzaiek hori ikusita,
1: hori da,
0: gero eta lenduago ikusiko duela bere burua influencerarekiko, ez da? Ikusiko duela beste espazio baten, beste mundu baten biziko balira bezala, ez da?
1: Zuk esaten duzun bezala, askotan ikusten dugu, askotan entzuten da, influencer batzuk lortzen dute, galtzen dutela errealitateko konexioa. Ez dakitako lazen zaren, baina pandemia garaian, momentu batean, hasi ginen ikusten persona oso famatu batzuk, euren etxe erraldoietan kantatzen danok igualak izango bagina bezala. Eta,
0: ba, jau egin dezakezu ez, ha? Bueno, akaso ezin dugu egin, ez, ha?
1: Azerrea sortu zan segiduan. Gaur egun bete goza batzuk.
0: Ba, maiz pasatzen da, orain uda sasoian adibidez, da, Maldibetara joan zaitezke.
1: Hori da.
0: Ez egon trista, ez, ha? Egin ez du bidai bat, Maldibetara. Eta, klaro, kontsumitzai asko esango dute, bai, nahi, bai, baina poltsikoak ez dite maten.
1: Hori da. Eta, klaro, lortzen dute guk langile moduan ezin duguna lortu. Eta, holako komentario gozo gogorrak dira, eta gero eta gehiago ikusten dugu adibidez, klaro, posible dala benetako edo errealitatekin konexioa galtzea. Eta, batzutan, hori pasatzen da.
0: Gazutan hori pasatzen da, eta uh-huh. eta horregatik bueno, bizkarra ematen diete kontsumitzaiek, besteak beste iritzia emateagatik. Zesan duzuna, segurtasuna, bueno, lortzen uh-huh. dute, uh-huh. autoestimua handitzen
1: bai.
0: Zaie,
1: bai.
0: Eta urran ditan sartzen dira.
1: Aha, egisa da. Eta, claro, prestigio eta estatus ezberdinetako harreman hauetan, mantentzen dira oinarrizko printzipio batzuk, eta bat oso importantea dana da morala izatea.
0: Uh-huh.
1: Eta, claro, ez daki kontrolatzen zara, baina influencer batzuk adibidez hanka sartzen dutenean, baina ondo, fondoraino.
0: Fondoraino, ez? Jakintzarik gabe, inolako beharri gabe.
1: Baina batzutan galtzen dute dana. Zergatik, ba, oso garrantzitsua dalako prestigioa, eta berri ere, gure psikologiak evoluzionatu zuen beste testu inguru batean, eta testu inguru horretan prestigio zan importanteana, jakiteko adibidez zu morala zaren edo ez, zintzoa zaren edo ez, kompetentea zaren edo ez. Pentsatzen badugu un modu arrazionalean, komien artean, pentsatzen badugu un modu arrazionalean, claro, ez dago loturarik, zergatik lortzen dugun nolabait bere kompetentzia, bere bizitza personalekin.
0: Hori maiz pasatzen da askotan, eztabaidatzen dugunean, bueno, autora eta obra, ea barandu beharko genituzkean,
1: ez da? Hor dago akoa, asuntoa da, eskeola gara, hortik dator gure psikologia. Guk egiten badugu zerbait geizki dagona, claro, horrek, ekintza horrek ezabatzen ditu, ekintza zintzo asko. Eta, ba, beti, bueltatzen gara, ba, moralitatearen psikologia.
0: Moralitatea. Bai. Bueno, ikusiko dugu etorkizun urbianea influentzeren gainbera edo beraka hori benetan alakoa den, hori ikusteko dago. Zde, askotan ere, hori pasatzen da esan dugu, alako jarrerak salatzen ditugu, ezta? Edo, bai. Kontsumitzaile kaso honetan, asteotan kontsumitzaileak aritu dira, ba, alako jarrerak salatzen, ba, beste mundu batean bizi direla esanaz. Edo, bueno, gai baten inguruan jakintzarik izan ez arren, beraien iritzia botatzen dutela, ba, ala uste dutelako. Eta azkenean, bueno, ba, gauza horiek salatzen ditugu, baina gero askotan, bueno, jarraitzen dituzte berdin-berdin, eta ez dute inolako eraginek, hori ere gertatzen da.
1: Hori ere gertatzen da, eta, claro, hortik ere beste prozeso batzuk badaude, ez dakit ezagutzen duzun postureo etiko deritzona, ingelesez virtue signaling, nolabait moralitatean erakustekoa. Eta postureo horretan adibidez, claro, nahiko motivatuta gaude askotan, ba, bide gabe keria handia ikusten badugu, zerbait egin behar dugu.
0: Amorra ematen digunean, ez da?
1: Kritika eman behar dut, klaro, eta komunikatu, zabaldu behar dugu hori eta ez sentitzeko, eta hori oso prozesu naturala bat.
0: Esan dugu, postureo etikoa da, zaretan eta publikoki gizarte kompromisoa erakustea, ez da? Eta gauzak salatzea, eta bidegabekeriak salatzea, baina gero ez errez egitea. Eta normalean, zer nolako gaien inguruan egiten ditugu horrelako iruzkinak, horrelako bideoak, zer normalean izaten dira txioak, ez da? Txioak, bideoak, kontsumitzaileek zerren inguruan egiten dituzte beraien bideoak eta txioak, zer salatzen dute? Zer sartzen da postureo etiko horren barruan?
1: Dana, erabat, eske edozen gaietan. Azken finean, zuk esan duzun bezala, claro, zaretan eta publikoki gizarte kompromisa erakustea, baina ezer egin gabe. Eta hori kritikaren bidez egin dezakegu gai guztiekin. Ba, behar duguna da kritika bat, morala ikusten dan kritika bat zabaltzea. Eta pertsona hauek konprometitu daude gauza batekin.
0: Dale.
1: Edo moralak dia. Eta horrekin, ja, lortzen dute prestigioa. Edo engainatzen dute bagure psikologia.
0: Baina askotan, hipokresia hutsa dela esango zenuke, alegia gauzak salatzea eta gero ez erraz egitea. Zer, askotan pasatzen da gai politikoekin, ez? Edo, bai, normalen gai politikoekin izaten da, gauzak salatu egiten dira, baina gero, bueno, ba, elkarretaratzetan edo manifestazioetan jendea ez da gertzen.
1: Hori da. Asuntua da, claro, motivazio asko, guk ez ditugu ikusten orgatzean dauden motivazio asko, eta ziur nago pertsona batzuk erabiltzen dutela ba, jarraitzaiek irabazteko edo moraltzat saltzeko euren buruak, hori ziur nago, baina beste modu batean ziur nago ere bai.
0: Onarpen soziala baitara imaginatzen
1: hori,
0: dut,
1: bai,
0: ez?
1: Ziur nago bestalde adibidez pertsona batzuk sentitzen dutela, egin behar dutela zerbait, ba, geizki sentitzen dutelako. Adibidez, ez dakit gai politikoekin edo gai oso sentikor batean. Ziur nago, barruko motivatzen gaituztela aurrera egiteko edo zerbait transmititzeko, ez, klaro, azerrea, sentitzen baduzu azerrea, sentitzen baduzu bidegabekeria, ahondia, batez ere, egin behar duzu zeo zer. Beraz, zergatik ezke oso komplexua da.
0: Postureo etikoan ere, maia, bueno, desberdinak topatu ditzakegu, ez? Askotan jendeak badu bere iritzia partekatzeko beharra eta horretarako bideo bat egiten du, bideo bat sortzen du edo txio bat jartzen du, baina beste askotan Beste maila batean egon nahi duzu, ez? Hori bertsiokatzen duzu, edo bideo hori, bueno, ba, zure feedean, edo zure profilean jartzen duzu, zuk, ez da zuk egindako bideo bat, baina behar duzu, ez da, esan behar diozu zure jarraitzailei, bai, nik iritzi berdina dut, nahiz eta zuzuk bideo hori ez egin, ez? Kokatu behartzara, nolabait kokatzeko beharra izaten dugu batzuetan.
1: Bai, graduatu dezakegu, ba, pertsona baten portaera, klaro, ez da, zuk esan duzun bezala, ez dala gauza berbera adibidez, sortzea adibidez bideo bat partekatzea baino. Eta partekatuz gero adibidez, kantzelatu egiten bada egin zuen pertsona hori adibidez, zuk libreago sentituko zara ba,
0: pixkatu bat. Itzalian zauen hola baita, eta beste pertsonaren aurka egiten bali madute, hori kendu dezakezu momentu txo batean, eta azkenean zuk ez duzu aurpegia ematen.
1: Hori da, eta era berean, partekatzarekin, zuk nola bait, zuk lortzen duzu adibidez autoestimoaren gorakada, partekatzen duzulako importantea dan zerbait zuretzat behintzat, eta ja, pertsonen artean, pertsonen aurrean, ezagunen artean, familien aurrean, lagunen aurrean, zuk erakutzen duzu zu pertsona morala zaela.
0: Bai, nolabait norberaren balioak eta orida. Eta morala, ez?
1: Hori da.
0: Azaltzen dela
1: es que moralitatea da.
0: Dena moralitatea egiten dugu.
1: Bai, prestigio eta moralitatea. Eta gainera, gai honekin lotuta badare printzipio batzuk oso kuriosak diren, eta aietako bat adibidez, guk askotan pentsatzen dugu izakia razionala garela, baina ez gara razionalak oso bestelakoa gara, takaino kognitibo, xur kognitiboa gara, eta horrek esan nahi du, klaro, antzinako motivazio askok jugula garatuta gure gorputzan, automatikoak direnak, oso indartxoak direnak, eta behin aktibatuta, hauek bideratzen dute gure kognizioa, gure pentsamendua eta gure portaera. Guk gero sortzen ditugu, nik egin nuen hau, honengatik, baina klaro, ez que ez dakigu benetan zer pasatzen zan.
0: Eta kalean, baldugu gure postura, gure moralitatea zabaltzeko, la kalean dioz, lagun artean izan daiteke, familiako kiden artean izan daiteke, hainbesteko behar aldugu gure moralitatea erakusteko, edo gehiu izaten da zareetan ditugun jarraitzaileko purua kontuan izan da.
1: Oso galdera ona. Prinzipio hauek oso neurtuta daude benetako, komin artean, bizitzan. Eta, klaro, guk mantendu nahi badugu gure gozpea, egingo dugu bai zare sozialetan, bai bizitza realean. Zaiatzen bagara adibidez gauzaren bat, idearen bat, markaren bat defenditzen, seguramente egingo dugu hori, bai bizitza realean eta bai zare sozialetan. Zare sozialetan irabazten duguna da libertade gehiago, baina printzipio berbera aplikatzen dira. Amplifikatu egiten dira batzutan, zare sozialetan, baina bai mantentzen direla ziur nago efektu hauek bizitza realean. Azken finean, lagunen artean, pertsonen artean, batez ere komunitateen artean, erakutsi behar duzu zu pertsona zintzo bat zarela. Ez dago besterik. Oso geizki pasatzen duzu bestela, marginatuta egon zaitezke adibidez. Eta bitxikeria bezala adibidez, hori pasatzen da psikopataen artean. Eta oso kuriosua da, ze psikopataek adibidez, empatia eta besteak zelan sentitzen duten gaitasun hori ez daukate. Eta kostatzen zaie hori sentitza, edo batzuk ez dute sentitzen. Beraz, ba, oso ikua da, psikopatak manipulatzen, besteak manipulatzen dituztela, edo oso narzisistak izatea. Beraz, zenbat iraun dezake psikopata bate komunitate batean? Oso gutxi, segidoan harrapatzen dutelako, ez da? Horrexegatik, psikopatak juten dira herriz-herriz, edo, juten dira banketxe batera lan egitea. Bueno, broma bezala, baina bai. Akzion eta Wall Street eta badare ikerketa batzuk erakutzen dutenak, korporatitate mundu horretan, asko kontratatzen diretan, bai.
0: Burbuio horretan mugitzen direla.
1: Zaila da, ez zatea.
0: Gai honen inguruan, atorren astean hitz egin behar dugu, ez dugulako tarte gehiagorik.
1: Perfecto.
0: Gai honen inguruan, bueno, gai honek askorak ematen duelako.
1: Bai.
0: Egin dugu bidea, influenzerretatik, nola psikopetuen gana.
1: Perfecto.
0: Ba, honekin utzi beharko dugu, atorren astean gehiago hitz egingo dugu honen inguruan. Jota Pizarro EHUko ikertzai eta psikologia sozialean, edo gizarte psikologian aditua. Eskerrik asko.
1: Aste
0: hona pasa.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun onde izuela guztioi, 8 ordu baino ez dira falta Bilbon aste nagusia lehertzeko. Arratsaldeko 7:00 emango diote ongietorria Marijaiari eta lan horretan aurten onintzan beita pregoilaria eta Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejolak txupinera ariko dira. Euskadi Irratiko Amaraunan atariko urduritasunetik aritu daen beita. Aitortu du baietz urduri dagoela, pertsonalki ametsa dela beretzat, baina egindako bideari aitortza kolektiboa ere badela gaurkoa. Bazkarilegia batera egingo duten beitak eta Urrejolak iazko pregoilari eta txupinerarekin ondoren konparsarekin batera iritsiko dira kalejiran Arriagara. Eta pregoiaren aurrerapenik ez, baina mezu bat utzi du onintzan beitak.
4: Ideala izango litzateke aste nagusi bat euskarazkoa edo euskarafobiari gabea eta eraso matxistarik edo sexuali gabea. Hori izango litzateke ideala. Ez dakitala gertatuko den, baina bueno, behintzat eskatzen dudan bakarra da egoten ez dakiena ez adila etorri.
3: Gogoratuko dugu aste nagusia dela eta Bilbo erdialdeko kaleak itxita egongo direla arratsaldeko 7:00 goizaldeko 4:00 bitartean eta Artxandako funikularrak aldiz zabaldu egingo du ordutegia. Aste nagusiak irauten duen bitartean gaurdeko 12:00 arte ibiliko da Artxandako funikularra. Bestelako hitzordu bat ere izango da gaur Bizkaian ordubete barru eguerdian abiatuko delako Gorlizko itsaso muturretik Plentziako muturrera migratzaileen eskubideen aldeko marea horia. Aurtengo martxan, Europan gogoratzen ari den emigrazio eta asilo politika salatzearekin batera, eskuineko alderdiak areagotzen ari diren jarrera arrazista eta xenofoboez ohartaraziko du Bizkaiko ongietorri errefuxiatuak elkarteak. Luis Guridi antolatzaileak bestelako politika batzuen alde batzeko deia egin du Euskadi Irratiko Amaraunan.
5: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, eta mehatxu honi aurre egin behar zaio, alik eta politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu, ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
3: Gipuzkoako ondoakinen kontsortzioak informazio espedientia zabalduko duela iragarri du, asteazkenean Zubietako erraustegian izandako sutearen inguruan gertatu dena zehatz-mehatz ezagutzeko. Informazio guztia aztertu ondoren, ala badagokio behar diren neurriak zehaztuko dituztela adierazi du GHK-ak ohar baten bitartez. GHK gaineratu du prebentzio neurriek zorrozteko eta instalazioetara material sukoiak edo baimendu gabeko materialak sartzeko debekoa zorrotz betetzeko eskatu diela mankomunitateei. Bereziki jai egun hauetan, hondakinen artean material pirotekniko gehiago dagoela eta ohartarazi du hondakinen konsortzioak. Eta Kosta Doradan, Tarragonan, azken orduetako euriten arabera, 3 persona zauritu dira horietako bat larri eta 400 lagun ebakuatu behar izan dituzte kanpin batetik eta dantzaleku batetik. Ark de Roda de Vera kanpina da ustu behar izan dutena ordu gutxian metro kuadroko 200 litro inguru bota ondoren. Kanpinean 2 lagun arin zauritu dira eurite izugarriek eraginda, alkateak berak jakinarazi duenez, eta oraintxe 120 lagun inguru daude Roda de Verako kiroldegian harrera gisa prestatu duten lekuan zuzen. Nazioartean azkenik Errusiak Ukrainako 50 leku baino gehiago bombardatu ditu bargauean misilak, droneak eta beste arma batzuk erabiliz. Kiev eta Odessa daude kaltetuenen artean Ukrainaren arabera. Errepideetan ez dago inolako arazorik ordu honetan goiza lasaia izaten ari da gaurkoa eta guraldiari dagokionez guraldi eguzkitsua iragarri digu Euskalmetek gaurko eta temperaturak 25-30 gradu inguruan ibiliko dira. Goizeko 11:04 ditugu, berregiago ordu bete barru izanen duzamen Euskadi Irratian eta bitartean noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira.

0: Alkanpon abuztuaren 21-tik 22-ra, txerri azpizuna kiloa 6,95 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.esen. Penintzulan eta Balearretan, Alkanporekin beti irabazten duzu.
1: Euskadi Irratia.
2: Amarauna. Olatz Balda.

0: Ernest Naola, egunon.
1: Egunon.
0: Donixe urritu behasko, egunon.
2: Egunon.
0: Gaur irugarren zutabia faltatzaigu.
2: Bai.
0: Nunda gane? Oporretan
2: aldi asetan dabil, oporretan.
0: Ai, gu baino beto.
1: Asko zero beto.
0: Baina, aterren asten gueltan izango dugu, ez da.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta nor kartuko dio lekukoa, nor joango zaigu?
2: Neu.
0: Azken hau zu?
2: Bai. Oh. Penatxoa pizkate.
0: Bueno, penatxoa ez. Tope! Irratian sartu orduko esan dugu, earki, gaur amaitu dut. Amaituko dut, juhu!
2: Bueno, ya penia bai monten dago, eh?
0: Bai, benetan
2: dugu. Bai, benetan, benetan.
0: Ez gara elkarri kurtziko.
2: Benetan, bai.
1: Baina entzungo gaitu.
0: Entzungo
2: bai, bai. Hombre.
0: Dani, hombre. Bueno, gaur, biotendereko irugarren zutabea faltazegun honetan, Marigorringoen inguruan hitz egin behar dugu. Oste, astero, astero, egunari lotutako anekdota batetik abiatzen duzue, biotinder, animalien ugalketarako tarte hau. Eta gaur ere baduzue, egunarekin lotutako anekdota bat, ze gaur, hilako geita bi, abuztuak, ustaiak esan barruan, abuztuako geita bi, hortzetako maitagarriaren nazioarteko eguna dugu, eta horri lotuta jon...
1: Hori da,
0: baduzue zerbait berezia.
1: Bai, bai, bai. Kontua da, gaur hortzetako maitagarriaren nazioarteko eguna dela, eta badakizue, atzerrian ere oso tipikoak dira, ba, ume txiki bati hortza erortzen zaionean, ba, badat horrelako maitagarri bat, oza gutxoren bat, bestelako animaliaren bat, eta Euskal Herrian guk ere badukagu mito propioa.
0: A, bai.
1: Bai. Bai. Hori da, gure maritxu teiatuko, ez da du nixe.
0: Bai, zuzet, du nixe, hau zuke garri duzu, hau Euskai alden izango da, oso, ez dakit orokorra izango da, baina, galdezka ibili naiz, eta zein da maritxu teiatuko, denik ene nuen ezagutzen.
2: Bueno, ez dakit, lekitxora bintzen nire etxera esan eltzen, pere zagotxorik ez, ez erreltzen bakarra esan maritxu teiatuko. Ez dakit, dan urrunei geratzen gari lako eta egan harin eltzen dalako edo zer.
0: Zagotxo ez antik pasatzen.
2: Ez da, ez da, ez da. Ez ba, ni maritxu

0: Nak oporretan daude, eta jende gutxi dago, baina ez dugu topatu.
1: Bada, Wikipedia bebauko.
0: Ah, bale, bale, bale.
2: Horregatik ja oso pertsona importante da.
0: Bueno, maritxute jatuko oso garrantzitsua da.
2: Baina, bueno, utzi ditzagun errituala alde batera, eta ikuingozoak, eta bueno, maritxuren negozio junak ere, ez azkenean bakigu, maritxute jatuko
0: geitan duna da. Ja, maritxute jatuko zer egiten zuen? Ezagutxok bezala hortzak hartu eta gero...
3: Nire txekoak behintzat ezeban adinik eruten. Baina ez natze zinean oparitxu bateaz.
0: Ah, agina hor uste zizun.
3: Bai.
0: Bale.
3: Ondo gordeteko neuk.
0: Bale. Kolekzio egin dezazun.
3: Bai, handa
0: gure. Bale, bale, bale, bale.
2: Bueno, baina voltatu gaita zen Tinderrera.
0: Hori da,
2: Hori da. Eta, bueno, entzulek asmatuko zuten, gaurkoan Mari horrengoen inguruan.
0: Hori da, hori da. Asmatu, nik bota dudalako, hasi orduko.
2: Hori da, hori da.
0: Bueno, Mari horrengoak dira, hori da. Gaurko protagonistak.
3: Eta gaur ikarri doz, ba, bi perfil, lehenengo, ba, Mari Gorringo emia daukau, eta nor, eta, ba, Mari Txuteiatuko bera ekarri dau.
0: Vale.
3: Eta Mari Gorringo hau emia da, eta da, polimaitasunaren defendatzaile sutsua. Izan be, Mari Txun ugalketia da poliandrikoa. Eta nek zena jaben esan, poliz ugari, eta Andrea arrak.
0: Orduan, gure Mari Gorringoari, Mari Txu jarri diogu izena.
3: Bai.
0: Eta Mari Txuk, maitali asko dauzka, edo mutilagun asko dauzka.
3: Hori da.
0: Edo,
3: bale,
0: bai, bai. Bale, bale.
3: Eta gaur nor pentsatezu izan dela Mari Txuaz matxe itxeko hori handi zeuki da gena.
0: Azduk bota?
3: Bueno, ba, gaurkuan Bartolo izan da zu.
0: Ah, bueno, claro. Orduan, Mari Txu eta Bartolo izango ditugu gaurko tartean.
3: Hori da, hori da.
0: Eta beraien lehen zita non izango da, non egingo dute bat. Ez dakit, iturrian. Ardo zuriarekin, bueno, banarekin.
3: Ez dakit. Dakitxetena da, Bartolo dala arre ba, gaztia eta kementsua nahiku mobidua. Zeixan, be, Mari Txuk eiakos gustaten. Ez arzar eta nekatu apes.
0: Ah, orduan, claro, exigentzia handikoa da, Mari Txuk.
3: Bai, nahi zau ditxu gaztia, ze gaztia tauke esperma kalitate obia, eta vale. Horrek eskaintzatu, ba, ugalkortasun handi zaua.
2: Horria, baina ez da ez pentsatu hau denik oso, ez dakit oso historia romantikoa, edo euskal kantuaren... animalia bertsuak redugula gaurkoan izan ere, kontua da, Mari Gorringoak barkatu, udazken eta neguan, hibernazio moduko baten sartzen direla.
0: Bale.
2: Ez da hibernazioa, izan ere hori, ez da hitz teknikoa diapausa. Genetikoki nolabait, ba, ez harrita dagoelako.
0: Orduan ez dute zulorik bilatzen,
2: non
0: galditzen dira?
2: Ba, zuaitzetan, ba...
0: Osto gainean topatu ditzakegu adibidez?
2: Ba, besturik baldin badago.
3: Bai, gune, peleta.
2: Hori da,
0: vale,
2: hori da.
0: Vale.
2: Eta nola bait, dia pausa hori pasostean, orduan gertatuko da Mari Txu eta Bartoloren lehen zita hau.
0: Bale, eta lehen zita hori, zein festatan ematen da, non egiten dute, edo...
2: Ba, bueno, demagun, ba, Mari Txu eta Bartolo esnatu direla dia pausa horretatik, eta Bartolok nolabait feromona bideo hori jarraitzen du. Feromonak dira seinale kimikoak, kemeak jarriatzen dituen.
0: Vale.
2: Orduan, Mari Txuk nolabait, imaginatu ba, dela Mari Txuren kolonia. Orduan, Bartolok nolabait, kolonia hori, fragantzia hori jarraituko du.
0: Vale.
2: Eta topo egingo dute. Eta Bartolo hasiko da nola bait, ba, urbiltzen Mari Txuren gana, eta ikutzen ea Mari Txuk, Bartolo nartu.
0: Zer egiten duen, ez?
2: Hori,
0: ez horreniko hartu eman hori, ez da?
2: Hori da.
0: Hori da diskoteketan bezala, lehen begiradak. Ea begirada bueltatzen dizun ala ez. Bale, bale. Eta Mari Txuk zer egiten du?
2: Kontua da hemen, Mari Txuk arrar buiatzeko oso gaitasun handia dukala, eta hau ez da oso ikua naturan. Hemen Mari Txuk benetan erabakiko duea Bartolorekin ugaldu nahi duen, edo ez?
0: Ah, orduan ez di, erraztasunik ematen.
2: Ez. Baina, bueno, gaurkorako demagun, Mari Txuk onartu duela Bartolo.
0: Vale.
2: Ez? Orduan, kopula hasi egiten da, ez? Bartolo nolabait Mari Txuren gainean jartzen da, eta kopulak minutu gutxu batzuetatik hasi, eta hainbat ordu iraun dezake. Orduak eta orduak.
0: Gaixua, Mari Txu, eh?
2: Bueno, gainera harrek askotan nahi da egiten dutena da, kopula alik eta gehien luzatu. Ze horrek, bermatzen die, beste, ez du, Mari Txu ez duela beste har batek kopulatuko.
0: Ah, claro, ze esan dugu Mari Txuri asko gustatzen zaizkiola harrak, ez?
3: Horria.
0: Mutuila kontesente dituela.
3: Horria.
0: Eta imaginatzen dut lige bat baino gehiago izango duela inguruan.
2: Horria. Eta, vale. Orduan, kopula zenbat eta luzagoa izan, ba orduan eta maitale gutxiago izango ditu Mari Txuk.
0: Ba, imaginatzen dut, bai, bebei.
2: Eta nola ematen den kopulau, ba, espermatoforoak, nolabait, esperma paketeak bidaltzen dizkio. Bartolok, Mari Txuri. Eta esperma pakete hauek, imaginatu direla, kasik, 14.000 espermatozoide betetako poltsak. Kristona da hori. Eta arbakoitzak horrelako 3 pakete sartzen dizkio emeari kopulan.
0: Arbakoitzak hiru pakete.
3: Bai.
0: Eta Maritxuk maitale bat baino gehiago izan dezake.
2: Bai.
0: Jo, Maritxu.
2: Bai.
3: Egi da, amez gaiztu emoten badaube, horren beste pakete jasotziak.
0: Bai.
3: Berez Maritxuk dana kontrolpian dauko,

0: Zanbe, maritzutauko organo biltegi, ba, biltegi organo bat deitzen dela espermateka. Eta espermateka horretan ba, gordetzen ditu jonek esan da bezen ba, espermatoforo horrek.
1: Hor, imaginatzen dut apal baten gordeta. Bueno, hau egia onenak. Gero hau egia beste. Mila
2: bederatzireu.
1: Hau egia beste arteko gira.
0: Abisenik ordenat eta.
1: Hori da.
0: Na. Eta gauzia da, arazoa dela, espermateka horrek ez daukola leku infinito. Eukialda bezala gehizenez, 18,000 espermatozoide gordeta.
1: Uf, ez da gutxi, eh? Ez da gutxi, eh?
0: Claro, orduan, horretan ze, horrek ze sortzen dau, sortzen dau, esperma lehia. Vale. Eta estrategia horreaz, arrak, hainbeste espermatozoide sartzen, nahi da bezi urtatu, jonek ez nahi demora, eurak izatia, aitzak, baina maritzuk berak erabakiko dau, zeineaz ernalduko da bezen, eta noiz ernalduko da bezen arrautza.
1: Ah, bai, orduan berak erabakitzen du, berak hartzen du, irugarren apalategikoa, zango du, bueno, azkerazteko, azkerazkenekoa, ondo hori zitzei dan, venga, hauxe.
0: Hori da, bai, bai, bai, eta gainera, noregaz ernaltzia gain, erabakitzen dau, noiz, eta hori ditzen dau, ba, aseguratzen da benian egin handi baten, arrautza horrek, ba, jateko nahiko egiko da bela, ba, saiatzen da, arrautzak ipintzen, ba, afido kolonien inguruan, edo, ba, intsektu txiki asko dauzen lekuetan.
1: Bale, bale, bale. Eta garai, edo, soi jakin baten izaten da, edo ez du zertan horrela izan behar?
0: Bai, prinsipioz bai.
2: Udan eta horrela bai. Izaten da normalean, izan ere gero, lehen esan jaten bezala udazkenetan eguan inaktibatu egiten dira berri. Horixe da, eta gainera, afido kolonien inguruan arrautzak jartze dituzte, azken finean, gero afido
1: kolonien. Jateko izateko, ez da? Horrela, horrela.
2: Eta gainera, kontuan hartu behar dugu, marigorringoek errute dituzten arrautzen seksu proportzioa bat batekoa dela. Hau da, erdia eta erdia. Erdia harrak izango dira, arrautzen erdia harrak,
1: bai.
2: Eta erdia emeak, ez? Ba, hori gizakietan bezala gertatzen da.
1: Vale.
2: Kontua, badago, hau oso kuriosa da, bakterio bat guelbakia ditzen dena, eta honek egiten duena da, embrioi arroiek hile egiten ditu. Arrautzen erdiak hile egiten ditu. Eta, orduan,
1: eta denak harrak dira, normalean?
2: Guelbakia katakatzen dituenak, bai, harrak katakatzen ditu normalean, vale. Eta harrak hile egiten dira. Eta orduan nola bai gelditzen dira, embrio batzuk, batera ezinak direnak, bidera ezinak direnak, eta orduan, emeak jaiotzen direnean, beraien anaiak jaten dituzte, hildako anai horiek jaten dituzte.
1: Ah, orduan, anaiak zer dira, beste bazka.
2: Hori bai. Bai, bai, bai, bai,
0: bai. Bai, eta gainera, horretaz gain, maritzuk berak arrautzak errutekeran, erruten ditzu, ernaldutako arrautza batzuk, bideragarrizak izena, hortik larbak jaizoko izenak, eta beste batzuk, ez dizena bideragarrizak. Eta bideragarri ez dizena horrek, ez dizela jaizoko, balizoko dabe, bestientzako lehengo otordu modura.
1: Orduan egiten du, bada espada.
0: Bai.
1: Bada espada, asko ernaltzen ditu, eta bueno, berak badaki batzuk ez direla bideragarri izango. Hori eta zaten du, bueno, hauek bintzat, noloit erabiliko ditugu, besteen bazkak isa.
0: Bai, bai.
1: Gozaltzeko, ai ama! Naturan ez dago pitarik, eh?
0: Ez tira, ederrak. Eta, zuk zelakoak imaginate osuz arrautza eta
1: bai,
0: larba honek?
1: Bai, nik, bueno, ez dakit, tximeleten antzeko zerbait, ez? Nik horrela irudikatzen ituan.
0: Ez. Ez tira bape politxak dauke, kaiman edo lan musker txiki itxuria modura, eta ira, bai. Baltz, laranja, karantz, batzukin, politxak ez dira.
1: Ez dira politxak.
0: Ez.
1: Zegero, marigorringoak,
0: gero ondo
1: edarriak oso politxak dira.
0: Bai.
1: Eta puntxu horiek noiz ateratzen zaizkio? Normalen horrekin behin larra batik ateratakoan horiek izaten ditu, edo horiek garatzen ditu, edo...
2: Puntu horiek daude nolabait genetikoki ezarri, da? Ba ez dakiten indiduka edo espezieka, baina vale. Berez ez dira, oza, honak dira, eta berezkoak ditu.
1: Vale,
2: eta nun baiten irakurriet, ez dakit jendeak pentsatzen duen, porque hau oso kuruzo eruditu zitzen, eta niken un sekula entzun, puntu horiek adierazten dutela nolabait marigorringoen adina.
1: Ah, bai?
2: Bai, baina gezurra da, eh?
1: Ah, gezurra da.
2: Bai, ez, horregatik.
1: Ba, eskerrek esan diguzun. Zenik, ze guzti dituzte puntu berdinak?
2: Ez.
1: Puntu katikate bera dute, guztiek.
2: Ez. Eta gainera espezieka ere asko aldatzen dira.
1: Ah, bale.
2: Batzu daude gorriagoak, bestatzuk horiagoak, bestatzuk laranjagoak, oiek, azpiko kolore hori, eta puntuen formak eta distribuzio hori ere aldatu egiten da.
1: Bale, baina orduan ez da adin kontua.
0: Ez da adin kontua.
2: Hori argi utzu garrera.
1: Bueno, orduan esan dugu larbak itxusiak direla, zatarrak benetan.
0: Eta metamorfosi hostian, heldu bihurtzen dizenean, orduan txauke, ba, begibiztaz identifikauko gendun, ba, hori, itxura hori.
1: Bale, eta orduan, bereien metamorfosi izango litzateke genezake gutxi gora bera, gure nera bezaroaren antzeko zerbait, ez? Eta hor duan hasten dira, Tinderrekin eta ligoteoan, eta...
2: Bai. Baina kontuz, promiskuitate natural horrek ere baitu... Ba, desabentaia batzuk, Mario Borrengo entzat. Izan ere, badago patogeno bat onjo bat dela Esperomyces virescens, ze ondo esan eta lehenengoan.
1: Esango nuke.
2: Bai. Eta onjo honek
1: egiten... Eta hori zer da?
2: Onjo bat. Onjo bat. Ba, nola dutxetan eta horrela ez duten.
1: Bai.
2: Imaginatu dezagun horrelako.
1: Bale, horrelako zerbait.
2: Orduan, horrek egiten duena da, behin, Marigorringoaren gainean pausatzen denean, bauzkaban nolabaiteko tentakulo batzuk edo erromoduko batzuk, nolait zulatu egiten duena, ze noiz behiten hartu da ez Marigorringoak, ez dauka oskolik, baina egoiek ilitro horiek badira oso gogortxoak.
1: Bai, gogorrak izatzen dira, bai.
2: Ba, nolabait, baukate gaitasuna hori zeharkatzeko, eta horra egiten da onjoa, eta azkenan parasito bat da, eta...
1: Hori sendatzeko, hori betirako gelduko zaila imaginatzen dut,
2: ez? Bai, ez... Marigorringoak ez duaz ospitalera. Natura batzutan oso krudela da.
1: Ez dute farmazia botikari bilatuko, bale.
2: Eta orduan nolabait, sortzen dituzte horrelako garauak edo, ez dakit nola esan, horbait moduko batzuk hori Ixkak eta laranxkak, eta ikusitu targazki batzuk, eta oso...
1: Zer da, herpes moduko zerbait?
0: Bai, emanda gola narantza txiki, naranja...
1: Ai, gaixoak, gara, baina biltzen dira batera, eta bestera...
0: Baina, eta biken ari pasaten jako.
1: Claro.
2: Hori da.
1: Orduan, guk ulertzeko onjo bidez, herpes moduko bat zabaltzen da, eta horrek, bueno, horrek ondoriok izango ditu, zer nolak ondoriok izango ditu?
2: Bai, ba, non... Onjoak ez ditu ez da ere zuzenean Marigorringo hauek iltzen, ez da nolabait oso hilkorra, baina nolabait bai mugatzen du, ba, ez dakit, azkenean egaletan ateratzen zaizki protuberantzia horiek, ola nolabait zaildu egiten dide.
1: Beraien bizi kalitatea okertu egiten
2: dide. Bai, eta zaurgarriago bihurtzen ditugu beste gaixotasunetan.
1: Orduan, ikusten ditugun Marigorringotan ikusten ditugun puntu beltz horiek, oiek ez dute zer ikusirik onjoekin, ez da?
2: Oiek naturalak dira,
0: eta horren gainean onjoa.
1: Horren gainean batzuetan onjoak izate. Eta begibistaz ikus daitezke onjoak edo hori ja...
2: Bai. Arrezkik badude eta asko fegatu bertzera, oso txikiak dira. Baina, bai, ikusten dira.
1: Eta izanik, entzun dut, Marigorringoak baratzerako eta onuragarriak direla. Alegia, ez dakit, ba, gainerako intsektuekin eta gainerako intsektuak akabatzeko onak direla.
0: Bai, esabiz bape oker. Izan be, bueno, esan beharra dago, Marigorringoak ez daukela berez be harrapatzaile askorik. Eta gainera, harrapatzaile horrepe usatzeko, ba, jat nabizinean oso zapore eskaza duke, orduan ja ikasten dabe Marigorringoak ez jaten. Eta gainera be bai, horretarako dauke babes mekanismo bat, izan be, Marigorringoak estresata edo ba, atakata sentitzen dizenean, eitzen dabe naitza, euren odol presinioia ion, eta artikulazioietatik, badibidez, gure belauna izango zanetik, askatzen dabe hemolinfa, jariatzen dabe.
1: Hemolinfa, eta hori zer da?
0: Bueno, hemolinfa da gurean odola izango zana, ba, intsektuetan hemolinfa deitzen jako, eta Marigorringoen kasuan da, bueno, dauko kolore hori laranja bat, eta da toksikoa, eta dauko oso usain txarra.
1: Vale.
0: Orduan, ba, zientzalea izagainia frogatu dabe, defentsa mekanismo hau, hau da, hemolinfa jariatziena, eurentzako daukola oso kostu metaboliko oso handia izan be, bai, odola botatikan elikagai asko galtzen dabe, eta immunologikoki be, ba, ulduta geratzen dira.
1: Eta joan esan dugu, oso harrapakari onak direla, zer nolako, bueno, zintzuk izaten dira bereien biktimak?
2: Ba, Marigorringoek beste, euli larben akaron eta afiden oso harrapatzaile onak dira. Oda, Marigorringoek ez dituzte harrapatzaile asko, baina Marigorringoak beste espezie askoen harrapatzaile dira. Vale. Oza, harrapakin asko dituzte.
1: Vale.
2: Eta hori erabiltzen dute, nekazariek eta kontrol biologiko gisa. Hau da, imaginatu plaga bat dago, ez dakit, afiduena demagun, landarez horrena, orduan, produkto kimiko bat bota beharrean, zeka, azkenen produkto kimiko bat botatzak dakar, akaso produktu hori putzu batean bukatu daiteke, edo...
0: Edo gure etxian.
2: Hori da, eta beste askotariko onduriak izan ditzake. Orduan, Marigorringoak erabiliz, ba, eragin hori askoz ere zehatzagoa da. Eta honekin lotuta da, oso kasu kurioso bat, 1980ko hamarkadan, egon zen Kalifornian, zuet zitrikoetan plaga bat Itzeria purtsasik kotxinilarena. Eta orduan, Charles Valentine 1988 okurritu zitzaion
1: Marigorringoa. Charles Valentine, biologo bat imaginatzen,
2: no? Okurritu zitzaion Rodolia cardinalis Marigorringoa erabiltzea, ba, nolabait
1: plagarri aurre egiteko,
2: eta hori mugatzeko. Eta maitzak esan ziren ikaragarrizkoak eta 1880 urtean, hau da, bi urte soilik beranduago, Kaliforniako zitrikoen produkzioa hirukoiztu egin zen. Bakarrik marigorrengoak erabiliz. Eta azkenean oso merkea da hori.
1: Eta okerrezpanako, NASAk eta espazioa ere bidali ditu, ez?
0: Bai, bai.
1: Hori ze, Laika zakurrarekin egin zuten bezala.
0: Bai, antzera, baina, antzera.
1: Eta bai. Ze asmorekin, edo, ze lortu nahi zuten?
0: Bai, babitu, hau zeiz esan, 1989 jan, NASA Kolumbia espazionzian, bialdo bazala, lau marigorringo espaziora. Eta marigorringo horreiz bakizu zeizen ipine eutzen.
1: A ver.
0: Lau horreri. The Beatles musika taldia esagutu zu.
1: Bai, menoski, noski.
0: Bueno, ba, lau marigorringo horre deitze zirean. John, Paul, Ringo eta George. Euren omenez. Eta, bueno, ba, elburua zan, ikustia ber, ba, gravitate txikinean, bebai, afiduen eta arrapatzaile onakoa zirean. Edo, ber, gravitateak zelan eragitxe utzen horretan.
1: Eta zein izan zen ondorioa?
0: Ba, lurrian zein espazioan ez daukela parekorik, marigorringoak.
2: Bai, bai. Oso iztari honak dira, bai lurrean, bai zuaitzetan, oztuetan, bai, eta baita tindarren ere.
1: Tindarren
2: bai.
1: Ere.
2: Ba, oso iztari honak dira.
1: Jon Esnaola, Dunixe urreti behaskoa, eskerrik asko bikotea. Sí. Atorren aster arte, Jon.
2: Hori da, bai, ongo, bera.
1: Eta Dunixe, plazer utzu izan da.
0: Bai, Bardin.

0: batetik idazten dut, maritiatuko hori ematen genizkion guk ere eroritako hortzak. Goiko hortza baldin bazen, teiatura botatzen genuen hortza. Eta esaten genuen, teiatuko marixe eutxi agintzarra eta ekarri barrixe. Eta beko hortza baldin bazen, supera botatzen genuen. Eta ez dut gogoratzen ez dira esaten genuenik. Eta oparirik ez genuen. Oparia hortz berria ateratzea zen. Beste batek idatzigu, oskorrek ere badu kantua, eh? Hemen txekantua. Gai hauek utziko ditugu, mantango gorriak utziko ditugu, eta bidaia tu egingo dugu urrengo minutuetan gure gonbidatuaren bitartez.
1: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Campingcar. Biarritzeko autokarabana azoka.
2: 150 autokarabana kanper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
1: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
2: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Campingcar. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabana guioiaevasion.comen. Viva Campingcar Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
3: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabustaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabustaldia.eusen. Donostiako musika amabustaldia. Entzun, haze plana.
4: EITBren eskutik. Alkampon abuztuaren 21tik 22ra, Espainiako mertxika horia kiloa 1,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
5: Mortildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22tik 30ra, gauero zuzenean ETV baten.
6: Euskadi Irratia.

0: aurreratu dizuegu, esan dizuegu, horrengo minututan bidaiatu egingo dugula. Bidaiatu egingo dugu gure gonbidatuaren bizitzatik zehar. Hortxe egingo dugu bidaia. Ze, lagunekin eta ezagunekin itzegiderakoan, izketan gabiltzanean, zematetan ez dugu pentsatzen, jo, pertsona honek, pelikula bat osatzeko edo liburu bat osatzeko adina eduki du, bere bizitzan izan dituen gauzengatik eta pasartengatik egingo genuke bizitza honetatik liburu bat edo pelikula bat, ez? Liburu baterako ematen du. Bizitza eta bizimodu asko kontatzekoak baitira, ez Arantxa?
1: Babai, eta gure gonbidatuarena esango genuke baietz, liburu mardul bat egiteko modukoa dela eta alaxe egin du berak, hain zuzen ere, hain gero Mindegi Etxeberriak bere bizitza bildu du la luz de la memoria liburuaren orrialdeetan, eta orain hortxe dabil, olatz, ba liburu hartu eta herri-zerri, batez ere Nafarroan, bera ere alaxe da eta Nafarra, herri-zerri Nafarroko hainbat herritan liburua aurkezten, eta atzo bertan aritu zen Zumbilan.
0: Atzo bertan Zumbilan, eta gaur hemen dugu estudiotan. Hain geru Mindegia, kaixo egunon.
2: Haupa, egunon.
0: Ondo hartu altzaitu ustez, bere amaren herrian, Zumbilan.
2: Osongi, jende oso zoragarri, jende zoragarri, baser gitarra asko eta oso pozik gelditzen nintzen, bai.
1: Jende asko inguratu zen?
2: Bai, udaletxea dena betea zegoen, bai.
1: Piztu zenuen orduan interesa zeuk eta liburuak eta,
2: Bai, eta batez ere hori.
1: Ezagunak zarete, Zumbilan nola edoala, amaren bidez, igual, ez?
2: Ja, nire aman goazen eta lengusu asko ditut eta, bueno, azaldu zien lengusuk eta hango jendea eta oso pozik, bai.
0: Aingeru, askorentzako imaginatzen dut, harri-garri izango zela liburu honen berri esatea, ez dakitzuk zergatik idatzizun liburua kontatzeko beharra zenuen, zure bizitza kontatzeko beharra zenuen, errepaso moduko bat egiteko beharra.
2: Bueno, hasiera baten, bueno, ondu naiz, hogeita masei urte suhiltzaile, ba hori suak itzaltzen eta erreskateak egiten, eta liburu honekin esanen nuke erreskatatu dut nire bihotza, ez? Eta ja guain jubilatu naiz, guain dela bost hilabete jubilatu nintzen, eta ba hori, jende suhiltzaile askok eta esaten zidaten, pasadizo asko nitxula nire bizitzan eta idatzi behar nitxula, ez? Eta, bueno, alde hortatik lagunen eskaerakin eta nik ere pensatzen nuen hortaz, eta azkenean ba, liburua idatzi dut, bai.
0: Eta amari eskaini diozu liburua, zergatik amari?
2: Bueno, amari, zeatiken, bueno, amari eta bere garaiko jendeari, zeatiken beraiek bazekiten irakutzen bizitza guk idazten eta irakutzen hasi baino askoz lehenago, ez? Eta nire amak adibidez, atera zitun 9 ume aurrera, baserri baten, goizutako bi orduko bidera zegoen baserria, uri gabe, argiri gabe eta medikuri gabe, ardin eta behien artean, ez? Eta hori egitea meritu latza du.
0: Amak gogoan duzunean, gogoratzen duzu liburuan besteak beste, amak nola igandetan, ez? Meza ostean trukerako eramaten zituen, etxean zituen mozkinak. Imaginatzen, bueno, hori ja urrun gelditzen zaigu,
2: Bai, ba...
0: Beste hori, gari bateko bizitza.
2: Hala bat irudidu bainan, hori bizi izan nuen nik, bai, aman igande goizetan jesten zen mandoarekin, eta mesa entzun ondoren egiten zuen trueke, ba, baserriko gauzak, herriko gauzaren truke aldaketa egiten zuen, eta gero ja, aste guzie pasatzen zuen baserrin, ja, hori, baserriko lana eta umeekin. Gelditu gabe.
1: Trukea ze egiten zuen, herritarrekin nik emango dizut, beste gizarri izango zuen amak emateko, baserriko mozkinen bat, artoa edo parazkiak edo dena delako, eta gero herritarren artean egiten zuten trukea edo nola?
2: Joaten zen denda batera, eta han dendan bazegoen gutxi gora bera denatatik, eta berak hori aldatzen zitun, eramatzen zitun gauzak, handik behar zintxuen turuke bai.
1: Zer eramaten zuen eta zer ekartzen zuen etxera?
2: Ba, gehien bat eramaten zuen, ba, artoa, hori, babarronak edo banarrak, bueno, gero etxeko arrautzak, eta hori, pixka bat, barazkik, ez? Eta gero, ba, erosten zitun, o aldatzen zitun, ba, hori, igual azukrea ez ginun, ba, igual, bueno, ez dakit, tela batzuk edo zerbait olakoak, bai.
1: Xaboia, eta...
2: Hori da, bai.
1: Horrelakoak, ez? Baserrien etzen eukatena eramaten zuen. Bat ere, dirurik erabili beharri gabe.
2: Hori da, diru ez zuten erabiltzen, ez?
1: Trukearekin bakarrik. Eta zuek, han, baserrian nola hartzen zenuten amaren etorrera?
2: Bueno, ba, pozik, ez, beti...
1: Ez zineten jartzen zai, ea gaur amak zerrek hartzen digun berexitasunen bat, edo?
2: Bai, baina normalean han izaten ginen beharrezkoa bakarra, han ez ginen izaten hola, ez dakit, haundikerik, ez? Eta, bueno, gero, baserrin ere, komentatzen du liburuan nola lan egiten zen auzolan, baserri batekoek bestei lagunduz, ez? Eta joaten zen jendea laguntzea, ba gosariaren truke edo bazkariaren truke, eta ez zuten deus kobratzen. Eta beste batzutan joaten ginen guk laguntzea beste baserri batea, eta hori zen, ezakite, estazioak edo markatzen zuen bizitzaren zikloa, ez?
1: Naturari oso lotuta bizi zineten, ez da? Maindegia, maingonea zen baserria?
2: Ez, Goikoreba. Goizutakoa zen Goikoreba. Eta gero, handiken joan ginen maingoneare aresora.
1: Bai. Aresora.
2: Bai.
1: Eta Leitzara, eskolara.
2: Hori da, Leitzara ja joan ginen, eskolara, eta Leitzan naiz, eta Leitzan bizi, baginun mendian borda bat, eta ardik, eta behiak, eta bordan mendin, bai.
1: Eta eskolaratzean, aipatzen duzu zuek B klasekoak zinetela.
2: Bai, hor...
1: Azteudela A eta C eta hola, baina zuek B klasean jartzen zintuzten.
2: Bai, horregatik bloke horri deitzen diot muga ikusi ezina, ez? Hor bazegoen muga bat, ofizialki ezenatzen, baina jatzen ziguten baser gitarrei eta anai arreba asko ginenei, ba, klase ben zuzenean, ez? Eta hori diskriminazio hori izan zen EGB guzian, ez? Eta, bueno, gero maizuk ere nahiko, ez dakit, gogorrak ziren, garaia eta, bueno, jarri behar gara testu inguruan, ez?
1: Ba, ez dakit esan dugun 60 urte dituela, gizon honek.
0: Ez dakit esan dugun, ez? Berak esan du, erretiratu berri dela.
1: Bai, baina.
0: Bosti hilabete dara matzala.
1: Hori da, 60 urterekin,
0: eh? Kalkuluak eginda imaginatzen dut, batik baino gehiago kirek aurrekusiko zuen.
1: Hori da, eta 9 zenidetatik 6. azara.
2: Hori da, bai.
1: Eta, bueno, hori da, kokapen egin behar duguna. Orduan, eskolan zer, ingeru?
2: Eta hori, eskolan, ba, hori, klase ben jatzen ziguten, eta gero alde batetik ere ematzen ziguten hezkuntza ezen hezkuntza osoa ezen pixka bat adoktrinamendua, ez? Eta horregatik bloke honi deitzen diot jartzen diot hori bloke bakoitzak irikitzen ditut aipu batekin, filosofo baten aipuarekin, eta kasu honetan erabiltzen dut Emmanuel Kanten aipua, esaten du sapere haudez, ausatu zaitez jakitea, ez? Eta pixka bat, ikusten nuen hezkuntza ez dela osoa, eta ausatu behar ginela jakitea erakusten ziguten aparte, bazegoela askoz gehiago ikastea, ez? Eta, bueno, ontan eskolako kontuk eta kontatzen ditut, pixka bat, baina, bueno, nik gauza hauek hartu behar ditugu testo inguruan, ez? Garaiatan, ni 9 urte nituenean Franco hil zen, izan zen urte batzuk transizioa, gero hasi zen demokrazia, eta ni kontatzen dituten kapitulo atal guzi hauek kontatzen ditut bizi izan itxun modura. Ez dut kontatzen gorrotokin edo aserrekerikin, ez? Bakarrik, ba, gertatu zena garaiatan, eta hori.
1: Zure memoria bat.
2: Hori da.
1: Zure memoriak ezartzea, erabaki duzu.
0: Ikasle bizitza utzi behar izan zenuen zuk azkar eta ostalaritzen sartu, zer pasatu zen?
2: Ba, hori, 15 urte nituenean ja ez ginun diru etxen 9 aiarreba, eta derrigorrez ba estudioak utzi behar ez ginun ja diru residentzia ordaintzeko, eta hori, eta ja hasi nintzen kamarero hasi nintzenean, ba hori 16 ordu tabernan, gaueko giroa, drogaz ingurutatu da. Garaiatan, 80. Hamarkadan droga asko zegoen, adibidez, Irutzunen egin nun lan taberna batean, Irutzunen bizi dira 1000 biztanle gutxi gora bera, eta hil ziren 15 gazte droga sobredosisekin edo gaindosiarekin, batez ere heroinarekin. Mm-hmm. Eta oso gogorra zen, ez? Igual goizean, kafe bat zerbitzu gazte batekin izketan ari, eta gauean enteratzen zinen gaztehue hilea gertu zela, ez? Eta gero garaiatan ere tokatu zitzaidan hori taksista egitea gauez, ba, tabernako nagusiak esaten ziaten, ba, hori, bezero bereziak eskatzen baziaten, ba, eramateko, ba, hori, putetxe jendea, ez? Ja. Eta taksista, eta gogorra zen, ez, igual nire burua ikustea, olako toki baten, goizeko lauetan, txokolatezko batido bat edaten, eta beraiek beste bere lana egiten, eta gainera urrengo egunean taberna iriki behar nuen goizean, ez.
1: Ta aztuk zergatik erabakizten nuen, ostalaritzari heltzea, zertzen zure buruan zegoen, bazen nuen helburu bat, bazen nuen nahi bat?
2: Ez, nik amagoztutekin lehen gauza ateratzen hori, kamarelo izatea, eta hartu nun lehen debiziko gauza. Eta horregatik hasi nintzen hortan. Errexena ezen.
1: Baina, bazenekien zure bizitza etzen nuela horretan eramango?
2: Bai, horregatik...
1: Zure bizitza etzela hori izango?
2: Horregatik, ja, ikusi nuenean hainbeste urte ja olako bizimodu gogorrakin, ba... esaten dut, ekatzen dut beste aipu bat, beste zita bat Schopenhauerrena, eta Schopenhauerrek esaten zigun bizitzak banatzen dizkigu kartak, baina guk jokatzen dugu partida. Eta nik orduan ikusi nun neri bizitzak eman zizkidala karta latzak, zailak, baina erabaki nun nere eskuan zegoena alik eta hoben jokatzea partida, ez? Eta orduan, ba, saiatu nintzen, hori tabako utzi nun, hasi nintzen kirola egiten, eta beti nere amaren hitzak buruan, ez? Aingeru, jarri gogotsu, jarri empeño jarri, eta amestu nuen, aber, zuhiltzaileko plaza ateatzea, ez?
0: Hori zen zure ametsa.
2: Hori zen nere ametsa. Eta
0: lortu zen nuen.
2: Eta azkenean, lortu nuen ametsa egia bihurtzea, bai.
0: Gaur ametsen inguruan ari gara izketan, eh?
1: Bai, bai, bai, hori da, hori da.
0: Ametsen inguruan ari gara izketan, gero asko bidaiatu duzu, gerora?
2: Bai, bai, egon du naiz, ba, 86 herrialde desbetinetan, bai.
1: Eta irurogoi urterekin 86 herrialde, eta noiz hasi zinen bidaiatzen, ez pentsa, esaten ari garen agatik, ba, suhiltzaile postua lortuta gero izango zen, noski?
2: Hori da, gehien bat ordun, bai. Kamarero negoenean eta hori denbora
1: dizkarako.
2: Eta bai, hor hasi nintzen, ba, ja, bidaiak egiten, eta hor suhiltzailek normalean txanda aldaketakin eta izaten dugu, era igual oporra luze xamarrak
1: egiteko. Bai.
2: Eta ba, aukeratzen opor guziak bidaiak egiten pasatzen ditun, bai. Eta egon duna iz, bauri, mundu guziko herrialdetan.
1: Bai, ikusi dugu, bai.
0: Ikusi dugu, bai.
1: Labanatik hasi, eta Australia, Zelanda Berria, Dubai.
0: Tokitan ibili zara,
1: denak, denak, Polinesia, denak, pasaditu zuia.
0: Aingeru, eta esaten ari gara, ez, zure bizitzaren, bueno, errepasa egin duzu, oraindik irurogei urte dauzkazu, asko daukazu bizitzeko, baina atzera begira, bueno, jarri zara, ez dakit zerbait aldatuko zenuken zure bizitzatik, esango zenuken, bueno, hau, momentu honetan nintzen oso fin ibili, edo zerbait aldatuko zenuken erabakiren bat?
2: Bueno, azkenean, bizitza, ez dakit, pasaizo asko ditu eta ez nun deus aldatuko. Azkenean beti ikasten da, naiz eta leno esan duten moduan karta zailak nitun, hori alde batetik ere lagundu egin dit pixka bat aurrera begiratzeko ilusio gehiokin eta indar gehiokin, eta gero hortik aurrea dena bera zen, ez? Dena aldapa bera zen eta erraxagoa, ez? Eta ez nun deus aldatuko.
0: Zer lortu nahiko zenuke liburu honekin?
2: Ba, liburu honekin begita, nik idatzen un liburu hau batez ere hori animatutan egoen suhiltzaileekin eta hori, eta batzegoen filosofo bat ekialdekoa Lao Tse esaten zigun behatzarekin apuntatzen dut eta ikusten dut ilargia, baina berak esaten zigun ez konturatu hainbeste behatzak bakarrik apuntatu egiten du zerura, zeruan dago ahunditasuna. Eta liburu honekin egitan esaten dizuet, oso pozik geldituko nintzen, balioko balu behatza bezala izatea eta bakoitzaren barruko argia bizteko, ez? Eta bakoitzaren zerua argitzeko.
1: Ez da helburu makala, eh?
2: Bai, baina nire ustez jendeak ikusi ze bizimodua eraman dut neik eta nola empeñoa jarri eta gogoarekin gauzak lortu ditzeken, balio ditzeke, ba hori, leno esan komentatu dizueten modura, San Agustinek esaten zuen modura, ez? Bakoitzak bere liburua irikitzeko eta orriak irakutzeko, bere bizitzaren orriak irakutzeko.
0: Filosofo ugari aipatu dituzu, esan beharra dago, filosofia ere ikasi duzula, hori ere kontatzen duzu liburuan, eta liburuaren amaiera aldera honako hau irakur dezakegu, eta onartuko diguzu guk egindako itzulpena liburuak gazteleraz dagoelako. Andeetako gailurrek, Tokioko kaleek, edota suhiltzaileen parkeko korridorek, ez dira erakutsi badiate, hauxe izan da. Edozeri elegantzia zaurre egiteko ez dela indartsuena izan behar, gizatasuna behar dela horretarako humanismoa. Ba, aipu horrekin amaituko dugu elkarrizketa. Aingeru Mendegia, La luz de la memoria liburuaren egilea, eskerrik asko, Amarrauna saiora etortzegatik, Miramoneko estudiotara etortzegatik, eta zure liburuaren berri emategatik. Gaztelerazeko, baina euskeratzeko asmorik bai etorkizun laburrean?
2: Ba, pesatzen ari naiz eta posible bai, politi izan entzen euskaraz.
1: Lan polita erretirorako.
0: Hori da. Aingeru Mendegia, gozatu ezazu erretiroa, eta eskerrik asko berriz ere.
2: Ba, eskerrik asko zuei, komidatzen.
3: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
4: Euskadi Irratia. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minututan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
0: Aste honetako traidoreak tartean, gure ezoiko biografien tarte honetan, Chris McCandell sekarre diguzu, Juan, bere eriotzarekin famatu egin zen gaztea, tragikoki hil baitzen Chris McCandell, ezta?
5: Bai, ala da. Bera azkematean abentura bila joan zan, eta abentura hori 24 urte zituela amaitu zan, ba, Alaskan, ba, basati baten modura bizi nahi zuelako, eta, bueno, ba, bertan pasa zitzaion elikatzeko eta bestelako gauzak egiteko ezagutza batzuk beharko zituela, baina konfiatu, eta bueno, hil egin zen.
0: Hil egin zen elikadura faltagatik edo zin izan zen arrazoia?
5: Bai, antza ahidurak eta hil zan, egia da bestelako teoriak ere badaudela bere, bueno, bizipena, bizitzaren historia intzuen Krakauer idazleak, bestelako hipotesi batzuk ere landu ditu gerora, kaso pozoituta hil zala, ba, jaten ari zan alako tuberkulo moduko batzu, ba, pozoitxua komentzirela eta janala pozoitzen joan zala, baina seguro eski oso litekena da, eta hipotesi nagusia da ahidura jota ilegin izana, ba, nolabait konfiatu zalako eta natura basatian murgildu zalako behar beste ezagutza izan gabe.
0: 24 urte zituen Chris McCandellek, 30 kilo eskaz topatu zutenean, esan dugun bezala, bueno, ba, bi aste zera matzalako hilda ahidurakota eta autobus baten barruan Alaskan, esan dugu, zer egiten zuen 24 urteko gazte batek Alaskan, besterik ez dagoen leku batean.
5: Bain justu ere hori bilatzen zuen, ez, gizartetik aldentzea, normaltasunetik, gure eguneroko, bueno, egonkortasun horretatik, abentura bila, Alaskako abentura bila joan zan, han uste zuelako natura basatia aurkituko zuelako, ez? Berak bilatzen zuena nolaba izan, gizakiaren kakotzen artean natura aurkitzea, eta hori uste zuen, ba, gizartetik kanpo aurkituko zuela, eta hortarako, ba, ba, basatian modura, bizita, ba, iaz, esentzia bietara iritsiko zala, ez? Eta nolabait, bera karrera bukatu orduko, antropologia ikasketak eta historia ikasketak eginda, behin hori bukatuta, bere aurrezkiak, eman izizkion gobernuskanpoko elkarte bati, zeuzkan jabetza materialei uko egin, eta bi urtez, ba, bueno, estatu batuetan zehar, aurreatatzea, desertutik batetik bestera, ba, abentura hori bizitzen aritu zen, baina beti jomugan Alaskara joatea zuelarik, ez da? Eta hortatik, abenturatik batetik bestera, bazkenean Alaskan bukatu zuen, ba, ba, nola baita abentura hori egiteko asmotan, eta bere etxe modura, autobus famatu egindan autobus hortan hori egin zuen, Oregon zan, ba, hainbat hilabetez bizitzen, nolabait bizirauten, baina antza ez da

0: idealista xamarra kaso. Nolako bizi modua zeraman, bera, esan dugun bezala estatu batu barra zen, Kaliforniakoa. Nolako bizi modua zeraman bidaia hori abiatu aurretik?
1: Bueno, gehiagitxo esatea litzateke, ez dakik guze zehazki, aizpa bat bazuen, bere gurasoak klase ertain altukoak zirala esan genezake, beraitak NASA-n lan egindakoa zan, ingeniaria satelite kontuetan, gero bere kasa ere jarri zala, baina gia da esaten da, bere famili giroa nahiko, bueno, aldrebesa ere bazala, besteak beste, nagusia zala jakintzurako bere aita urte askotan ere beste emazte bat izan zuela, eta bost seme alaba zeuzkala, are gehiago. Kris bera jaio zanean, bere aitaren aurreko emazteak, bere adineko beste hor bat ere izan zuen, eta antza nahiko, bueno, liskarreta bazituzten. Edo zein kasutan, hori ez da izmateraino espikatu kotuen, ez, naturatik, bere gizartetik iesi egin nahi izatea, esaten dute ere, txiki-txikitanik nahiko mutiko argila zala, eoskorra, nolabait mugara eraman nahi zuen bere gorpua, bere bizitza, bere gurasoak ere ba omen zuten joera naturara joateko, ba bueno, alako txangoak eta egiteko, eta akaso osagai guzti hoien bueltan, ba, da zukundu esan bezala, eta bere irakurketak tarteko, duro eta beste filosofo batzuk tarteko, ba irudikatu zuen bere bizitza aurrera egiteko edo zentzu emateko modua zala, ba, gizartetik ateratzea, eta nolabait esentziak bilatzea, alako, ba bueno, egungo gizarteak, bere garaiko gizarteak ere ematen zituen erosotasun horietatik haratago joan da, eta kaso bere erosotasun emozionala deserosotasun materialean bilatuta.
0: Gizartetik urrundu zen eta baita bere familiaren gandik ere, bi urte egon zelako beraiekin harremanik izan gabe, ezta?
1: Bai, hala da, berak bilatu izan zuena abentura hortan zan, guztizko deskonexioa, ez? Eta lehenik eta bain, ba, bere guraso eta arrebararekin ba, kontakturik ez zuen izan. Horra argi ikusten da, berak nola baiteko inmersio bat nahi zuen, bestelako bizi berritze bat esango genuke, eta apostu.

0: kulturarako grina da giza arimaren funtsezko muina. Zoriontasuna esperientzia berrietatik dator eta horregatik ez dago zorion handiagorik etengabe aldatzen diren hortzimugak bizitzea baino. Bizitzari gehiago atera nahi badiozu, existentzia seguru eta monotono bati uko egin beharko diozu. Ohitzen zarenean horrelako bizitza baten zentzua ulertu eta haren aparteko edertasuna estimatuko duzu. Hitz gutxitan, utzi Salton City eta jarri martxan. Ziurtatzen dizut, poz handia sentituko duzula, ala egin ezkero.
1: Egun da, amairu egunez bere Alaskako odisea ura mantendu ostean, inmersio eta deskonexio ura mantendu ostean hiltzen Chris McCandles, eta orduan hasi zen nolabait bere mitoa, ez da, nolabait McCandles ere badelako, ba, gizakiok ba, gune naturalean egoteko dugun bilaketa horren muturreko adibide ura, ez da?
2: Bai, nik uste hori badala, eta gugeuk ere kasua sunartu barko genuke zen nola hemen, hau, berataz hitz egiten ari garen honetan, ez ote garen ari bere mitoa ere pusten, ez? Nik uste, bai ez, hemen, badakizu gure asmaz dela ez pustu, ez, ez da ere nola esan...
1: Ahultzea, edo?
2: Ahultzea, ez, nola bait, irakurketa batzuk egin alizatea. Baina bai, bere mitoa nik uste pustu egin zutela, beste Kraka Berberak idatzitako biografia bere historiaren inguruan, baita ere Sean Penn-ek egindako izen bereko pelikularen, bueno, publiko eta horren ezaguna egin izana, eta nik uste bat ere egiten duela, ba, tradizio luze batekin, ez, alako, nola esan, naturara joan nahi izate hortan, kulturatik, gizartetik aldentzen nahi hortan, ba, nola baita esentzak, edo basatitik edo gure jatorrian, nola bait, egia bilatu asmotan, ez? Hori, oraindik egun ere mito horrek eragin duen bat jendek bere historia replikatu nahi izatea, ondorio ere kaskarrekin, baina nik uste oinarrian badagoela alako, nola esan, errealidadearen edo basatearen idealizazio partzial bat, ez? Azken batean, naturare idealizatzea, ba natura, bai, oso polita izan diteke, baina zer da natura, gure hiriak ere zaldira gure natura kulturala, eta egun ere natura, inan dibatetan guk ere nola esan kudeatu, baldintzatu eta eraldatu dugu, ez? Are gehiago izan diteke, esploratu gabeko tokirik apenas dagoela, ez? Baina hortan gainean ikustez, badagola kontraesan bat, ez? Ze uste dut, bere esentzia bilatu baino gehiago bere buruagatik urruntzen ari zala, ez? Ze ari zara hor bai naturan zeozer bilatu nahian, baina gure esentzean, gure naturan, nik esango nukea, badabintzat askotan baliatzen dudan, premisara gizakiak gizaki soziala garela. Eta zentzu hortan, kulturala garela. Gu ez gara gure ekosistemara edo gizarte naturara moldatzen, baizik eta eraldatu egiten dugu, ez? Ez dakigu egan egiten, ba, gazkinak esmatzen ditugu, eta bestelakoak. Ez daukagu bereziki gorputz indartsu bat, eta kasik istripu bat da, ez, beste espezien aurrean oneraino iritsi izana, eta lehoiek ez jan izana, ez, aurrela sabanan bizegin ganean, ez? Baina, soziala garen einean, asmatu ditugu, ba, bestelako instrumentuak, artefaktuak, baina hori nik uste, engainu edo idealizazio batetan oinarritzen dela, ez, uste izatea, gure jatorri dena delako hortan dagoela esentzia eta egia. Tare gehi, oraindik egun askotan, ez, ikuantzuten ditugunean, ba, mendira korrikan kutsi joatea, ez, eta kriston zauriak egin, eta bestela hori, no bait, naturalagoa balitz bezala, mingarriago, seguru baietz badala, naturalagoa ez dakit, edo paleodietak, edo alako gauzak esatezu. Ba, ez dakit hori gure esentzia da, bueno, esango nuke ez, eta gure esentzia esango nuke dala ezagutza, dala kultura, eta gizaki sozialak izatea, eta tira, baina kaso autogezur horretatik, ba, berak bere bizitzari zentzu bat eman nahi izan zion, baina demora gutxi.

0: bizimodua erabat aldatu beharko zenuke eta lehen imaginatu ere egiten zenituen gauzak egiten hasi. Izan ausarta, jende gehiegi sentitzen da zori gaiztoko, egonkortasunean konbentzioetan eta konformismoan oinarritutako bizitza bat onartzera baldintzatu dituztelako. Ez errotu, leku zaldatu sarritan, eraman bizitza nomada bat eta berritu egunero zure itxaropenak. Ausartak izan behar dugu, besterik ez, gure ohiko bizimoduaren aurka matxinatu eta konbentzioetatik kanpo bizitzen hasi.
1: Uste oso interesgarria dela Alaskako basozain batek egiten zuen hausnarketa hain justu ere Kris horren ospetsu edo bere mitoa pusten ari zanean, ez? Eta berarentzako eta Alaskako askorentzat ez da inondik inora heroi bat, ez eta mito bilakatzeko inor, baizik eta norabait zurtzia gabetasuna tarteko, ba, ulertzen ez zuen medio batetan sartu zan pertsona bat baizik, ez?
2: Kanderes bezalako batzuk Alaskan agertu dira, ez daude prestatuta. Ez dira trebeak eta ez dute denborarik hartzen gaitasunak ikasteko. Hauek azkar sartzen dira arazoetan, eta hartzak akatuta hiltzen dira, baita itota edo izuztuta ere. Euren bizia arriskuan jartzeaz gain, gobernuaren diru asko gastatzen dute helikopteroetan eta aparteko baliabidetan.
1: Are gehiago, hil zan modua zenolakoa izan zan astertuta, nun hil zan eta bestela, basur zain honek esate zuen moduan, bazegoan antza hogeita, bueno, ruta oso turistikoa zan, hogeita mar kilometrotara, egia da berari gertatu zitzaiona da, bertara joan zanean errekasto txiki bat ikurutzatu harri izan zuela, pena zurik ez zuena, baina bultatu nahi izan zuenean, bazeukan hor ur erreka egiaz izugarri handi bazegoen, gurutzatu zaia zana, aurrez pasazan tokitika, baina antza kilometro gutxi batzu berago bazegoen, bueno, arrobi bateko zubi moduko bat, errez asko gurutzatu zezakena, alegia mapa sistrin bat euki izan balu, ba, seguraski ez litzateke hil, eta datira, akaso bere zurtzia gabetasun hori, ilusi hori edo, bueno, horrelako
3: idealizazio
1: hori tarteko, ba, idealizazioa bilakatu zan eriotza erreal batetan.
3: Oso kritikatua batzuen partetik, heroia beste askorentzat, eta, bueno, basati abentura individual horren bila, baina zer gertatuko litzateke bere antzera denok horrelako lekutara joango bagina, denok erabakiko bagenu alako leku basatitara joan eta gure bizimodua anegingo bagenu.
1: Han elkartuko ginatekela eta nolabait pirrinduko genukela beste tokiaekin egin izan dugun modura, ez? Baina gara da, hausnarketa horren aitzakiaren bueltan uste duala, alako erabaki edo proiektu idealisten atzan badagoela ere egoismo punto esanguratsu bat, ez? Zuk ondo jozu moduan, haizu eta denek ies egingo bagenu, ez? Nik diodanean gizaki soziala garela zen dut, azken batean elkarlotua gaudela eta ezin dela hartu eta joan, ez? Nolabait hori, en fin, gurean beti egon dira ere abenturarako joera izan duten pertsonak eta ordenerako joera izan dutenak, ez? Baina abenturarazoa zen hortan ere, ba, nik uste kasuntan modu oso egoistan egiten duela eta gurean egun beste modu txikiagoko batetan ere gertatu hori da, ez? Naturarekin konektatzera joaten garenean, gure furgonetarekin eta nolabait, ez? Esaten zia, baina eskerez horra juten aizea kutsatzera, eta dena joango bagina gure furgonetatxoan ezakize, ez, esparru naturalera, ba, zuntzitu egingo genuke, ez, akaso, batzutan uste dugun ekologista hori ez da ekologista guada bere irian lasai geratzen dana, mendira joaten dan hori baino, ez, eta kasuntan, ba, hori ertzera edo muturrera eraman da, ba, damakan lezek egin zuena, ba, esan diteke bereziki zeuzer izatekotan, miresteko zeuzer baino, akaso badala zeuzer gutxi edo kritikatzeko bintzen, ez.
4: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, zazpi ordu falta dira Bilbon aste nagusia lehertzeko. Arratsaldeko zazpietan emango diote ongietorria Marijaiari eta lan horretan aurten onintzen Beita Pregoilaria eta Kaixo Konparsako Ainhoa Urrejola txopinerariko dira. Euskadi Irratiko Amarauna saioan atariko urduritasunetik aritu den Beita. Aitortu digu, baietz urduri dagoela, personalki ametsa dela beretzat, baina egindako bideari aitortza kolektiboare badela gaurkoa.
6: Bilboko jaiak handiak dira, ez da bakarrik Bilbora, Bizkaia osoa, eta da errekonozimentu handi bat nire ibilbideari, ez da, pero bueno, hemen ez da bena erreza izan, iritzigaren lekura, baina borroka egin behar izan dugu iristeko, baina ditu, ba, merezi izan, no?
5: Bizkaian bertan, ordu honetan abiatuko da, Gorlizko itsaso muturretik Plentziako muturrera migratzaileen eskubideen aldeko marea horia. Aurtengo martxan, Europan gogortzen ari den migrazio eta asilo politika salatzearekin batera eskuineko alderdiak areagotzen ari diren jarrera arrazista eta xenofoboez ohartaraziko duten Bizkaiko ongietorri errefuxiatuak taletik. Luis Guridi antolatzaileak bestelako politika batzuen aldeko deia agindu Euskadi Irratiko Amaraunan.
7: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, eta mehatxu honi aurregen behar zaio, alik eta politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu, ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
5: Bizkaian bertan, Gernikan astelenera arteko epea eman die udalak gaztetxea usteko, kide bat Gernikako kuadroan zintzilikatuta dago udalaren agindua salatzeko, Egurre gaztetxearen beraren ekintza da oraintxe Gernikan egiten ari direna. Anitz Arronategi asanbladako kidea.
8: Asanbladako kide batek hau ekintzin deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko gai udalari astelen horretan gu gaztetxe defendiduten ongo garela alternatibak iba erreal bat eukin arte. Guk esantzago gure bidiedala edo alternativa real hori oina gertie edo obrak bi aste ateratzie eta berak ezetzen jarraitzen dugu eta inungo alternativa barekitizku.
5: Tarragona iparraldean, Baix, Penedes eta Tarragones eskualdeetan gutxienez 7 lagunen dira euriten ondorioz zauritutakoak, horietako bat egoera kritikoan dago. 3 lagun harrapatuta gelditu dira portuko pareter horita, zonalde kaltetuenak Roda de Vera, El Vendrell eta Torre de Barra dira. Kampinen bat Las Sirenas de Creixell izenekoa eta El Vendrelleko dantzaleku bat ustu behar izan dituzte metro kuadroko 200 litro baino gehiago bota ondoren. Denera, 450 lagun inguru aterarazi behar izan dituzte euren etxeetatik urak harrapatuta. 112 telefonoan 700 dei jaso dituzte eta ura etxeetara eta hoteletara ere sartu da. Kenneth Martinez, El Vendrelleko alkateak kontatu du, dantzalekuan zeudenak eskola batera eraman behar izan dituztela eta hoteletan ere ura sartu zaiela.
9: I per tant, tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca amb una escola.
5: Errepideetan autopilaketak hasi dira, A8 autobidean, segurtasun sailak jakinarazi digunez, Irungo eta Biriatuko ordainlekuetan Baion aldera kilometro inguruko autoilarak topatuko dituzue oraintxe. Eta guraldiari dagokionez, seguraldi eguzkitsua iragarri dugu Euskal Meteek gaurko, dena den ekaitz arriskuagatik AMTek alerta horia aktibatu du Erriberan arratsaldeko ordubietatik gaueko 10ak arte. Eguerdeko 12 eta 4 minutu ditugu, berre gehiago arratsaldeko ordu bateko albistegian izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: erranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Alkampon abuztuaren 21-22 legatza freskoa kiloa 5,99 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan, Alkamporekin beti irabazten duzu.
3: Euskadi Irratia.

0: Bilboko aste nagusia arratsaldeko 7:00 hasiko da, honintzen baita pregoilariarekin hitz egin dugu lehen eta kontatu digu. Festak asteko gogotsu dabilela, unkituta kontatu digu, Ana? Unkituta sumatu dugu. Ba, gauerako plan eder bat proposatu nahi dizuegu, zuzeneko emanaldi eder bat, Ainara Ortegano Alur eta Bilboko Udal Musika Bandak eskainiko duten kontzertua, gaueko 11:30 aurrera izango da, Ebaristago Txurruka kaian, eta nor baino hobeto kontatuko digu, inor baino hobeto kontatuko digu, zertan datzen kontzertu hori Ainara Ortega jazz abeslaria eta biolin jotzailea, egunon.
1: Egunon.
0: Nola, irudikatu beharko dugu gaur gaueko, bueno, kontzertu emanaldi berezi hori.
1: Ba, Neronek ere ez dakit oso ondo, nola irudikatzak egun, azkeneko aldiz errepertori hau Bilboko bandakin eta Noa Lur eta Bilok aritu ginen Euskalduna Jauregian, ez? Eta Euskalduna Jauregia barru hortan egiteak badu alaxeko solemnitate bat. Eta baliteke gaurkoan, beste zerbait, beste energia bat sortzea, ez? Kalean egite horrek eta festak hasi berriak eta, bueno, beste giro bat.
0: Imaginatzu jendea urturi egongo da, jendea gogotxo egongo da, festarako prest. Hori transmititu egingo da, ez? Kalean abesterakoan.
1: Egia esan, ez dakite askotan kantatu da nik ere festetan eta holako egun garrantzitsuan Bilbon esate bateako, ez? Mm-hmm. Edo Demagun Donostian edo Gasteizen, ordun niretzako baliteke baita ere giroa nahiko berri izatea, naiz eta egin izan ditudan, ez? Banda txikiago ekin behar bada Zumarragako banda edo Bergarako banda, baina Bilboko jaietan, kontxo.
0: Beste kontua da, beste maila bada.
1: Bai.
0: 1950 eta 60ko markadako Broadway soinua ekarriko dituzue gaur Bilbora. Aurreratuko diguzu abestiren bat edo?
1: Bai, hor kokatu dut, nonbaiteko hamarkadaren batean kokatzea arren. Musika hori dalako, zuk diozun bezala, Broadway garaiko, zinema, berba da, jende askori txuri beltza dakarkion zinema bada, txuri beltzeko zinema, baina ez da txuri beltzeko zinema bakarrik, ez? Bosanova ikutu batzuk ere izango ditu, disko musika ere entzungo du, Gloria Gaynorren kanturen bat, oso jazzekoa eta big bandekoa da musika, orduan, bueno, ugaria da. Anitza da.
0: Eta nola iritsi zitzaizun ez dakita kontzertu honetarako gonbidapena?
1: Ba, honetarako gonbidapena, esan bezala, Euskalduna Jauregian urtarrilean kontzertu bat eman genuen, dio da bezala, Bilboko banda profesionala da, izugarrizko banda da, izugarri ederra, eta Noa Lur eta Bilok aritu ginen, eta aurrez ere kantatu izan dut, Bilboko bandarekin, eta egia oso esatekotan, hemen mikroan esango dut, benetako kontaktua beti, edo askotan, izaten da, gure atxak iten ditu, manager lana.
0: Zue atxak, zue manager?
1: Da,

0: dakizki, bai datak, festen eguna, bai,
1: santuak baita ere,
0: baita ere, eta kulturteknikariaren telefono zenbakia buruz dakizki, danak.
1: Agenda hortxe du.
0: Buruan.
1: Buruan, sartuta. Orduan, zuri egiten dizkizu orain manager lanak.
0: Bai, ala egiten dizkit. Eta gero taksista lanak ere bai askotan.
1: Aure
0: bai, eta Bilboko kasuan.
1: Eta kobratu? Kobratze aldu?
0: Ez. Ez. Gutxi, gutxi egi, gutxi vale. egi. Bai. Ingo luke, eh? Xoxo batzuk ingo lituzke kobratzen hasi ezkero, eh? Baina Bilboko ere olaxe suertatu zan. Musikari batez hau zentzun eta ari deituko diote eta eskeneko diogu olako eta zeirutzen dute zaion eta atxak intzitun atzeko lanak eta hemen nabiz zorion txu Bilboko bandarekin kantatuz.
2: Eta deipila bat gai jasotzen ditu aitak?
0: Garai batean bai ez, gaur egun asko aldatu da, panorama izugarri, izugarri, izugarri. Ni batzutan kontatzen dut, ni txikilan itzala, 80-90 bueltan nola, etxian deiak jasotzean, baino etengabe zan deia eta deia, eta ni horretzen ez oso txikitatik datak nola jasotzen ditun papertxo batean. Atxa, daitu dute alako lekutatik urriak 8 Hoi gero izugarri aldatu zan, CDA azaldu zanean, CDA, guretzako ja ez dakit ohikoa dan edo berriz ere antigualeko ageretu zaigun, CDA eta ondoren DJ-a azaldu zanean musikariak lan asko, asko, asko galduzun hor.
1: Bai, ez da?
0: Bai,
1: orain edo zen, bueno, festatan ikusitzakegu DJ-ak askotan, gainera merkeago gizaten dira,
0: bai.
1: Bueno, festa hori ikatolatzen ari diren entzako,
0: bai.
1: Jai batzorde entzako, askotan, bueno, ba, inguruko auzoko edo herriko mutiko bat hartu, eta hor jartzen bai. Dut, baina horrek, claro, noski eragin zuzena izango zuen abeslariengan, taldeengan.
0: Izugarria, jendia, ez da, nik uste ez dala jabetzen zenbat lanbide, eta zenbat famili zauden musikari hoien atzian, ez? Orduan, bueno, ba bizitza horrelakoa, zikloak dira, eta berriz ere berrasmatu behar hori, eta baina bai, gaur egun deiak musikariok egin behar izaten ditugu guk.
1: Abai.
0: Eskean, bai, gehientxuenak bai, ez? Merkatutik edo musika komertzialenetik aratago gabiltzanok. Ai, Arantxa Hartzak esaten dit, ai, bazterretako, ez nola esaten dugu, ertzetako musiketa. Ertzetako musikariok, ba, gu ibiltzen ga. Bai, telefonoz edo deika edo emailak bidali eta holaxe.
2: Zuzeu ere bai hortaz, ez da, inara zuke
0: bai,
2: jardun
0: bai, bai, bai, bai, bai. Eta inguratzen nauten musikari gehien txunok ere bai.
1: Bai. Bueno, kasu honetan aitek egin dizu bidea, aitek egin dizu lotura, eta Bilboko Udal Musika Bandarekin izango zara gaur, baina ez da Bilboko Udal Musika Bandarekin eskaintzen duzune aurreneko kontzertua, urtarrilean ere elkarrekin aritu zineten, eta orduan entzun zen, esaterako, abe, ba, bestia, begira.

0: gaur ere entzungo dugu ainara.
1: Bai, haure bai.
0: Bai, haure bai.
1: Bai, oso
0: estarra da.
1: Asko matxedet.
0: Oso polita da, eh?
1: Letra du gaina oso, oso argitxua. Esaten du bizitzak baditzula beti itzala, eta argia, argia eta itzala, ez? Mikelagoak ere esaten zuen. Eta zure aukera dela, beti. Argi izpioetatik oinez aurrera egitea edo ilunpean. Uh-huh. Eta bai.
0: Olako bandarekin jo, bueno, abesterakoan, zuk adostu dituzu kantak beraiekin, nola egiten duzu repertoriaren aukeraketa?
1: Ui, ba, beida, nola egiten dugu? Karo, hau da, bi... Kau, ber, nola. Big Bandeko musikak, Big Band batik baitu 16, 17 musikari eta da formatu bat oso oso zehatza, ez? Zatako orkesta sinfonikoa aipatzea bezalakoa da. Banda municipalak beste formato bat du. Ordun, zuzendaria eta kasu honetan solisten artean bilaketa baten berdu. Bilaketa horretan topa ditzakezu moldaketak edo erosen ditzake moldaketak jazz edo zinemako musika hori banda formatu honetara moldatuta. Eta ez baldin baleude edo eskas gelditzen bazaigu repertorioa, ba, kasu honetan Iñaki Urkizu, zuzendariak, berak zuzentzen gaitu, berak ere moldaketak egiten badaki, denek ez dakite, baina Iñaki Urkizuk oso ederrak egiten ditu, orduan, bueno, nahiko errex osatu ahal izan dugu repertorioa kasu honetan, bai, edo erosita, edo beste banda batzuei eskatuta trukean, ez? Emaizkiazu bi moldaketa eta bai trukeak ere egiten ditugu.
2: Ni gabon ukitua ere hartzen diota beste honi ez dakitzuk.
1: Bai, baliteke igual gure iruditegian dakarkigulako bai, amerikar gabonetako

0: Ez gure gabonak, ez da,
1: haienak.
0: Bai, badu, ikutu hori ere badu, egia da.
2: Bai. Eta bandaren aipatu dugula, zuek entxegoak izaten dituzu aurretik, ze imaginatzen dute etxean gauzak prestatzea, eta gero bandarekin abestea, beste kontu bat izango dela, orduan ez dakit entxego asko izaten dituzuen bandarekin?
0: Oso aparteko lana izaten da, kasu hauetan, bandak berak lanketa hasten du, gure moldaketa, Noa Lurrek eta Bilokin gitugun kantuen moldaketak hasten dian saiatzen demagun hilabete bat lehenago, edo hilabete, eta gu sartzen gea, ba, esate batako azkeneko bi ensaiotan edo, azaltzen dira abeslariak, ordunda, horruztartzen da, behaien lana gurearekin batera.

0: Tira, bosa noa aipatu diguzu eta bosa noa ere badugu.
1: Bai, baldak izute zein itzango horatzen oen txau entzuteakoan. Nik hau lehenbiziko zabestu nu, ba, 21 urterekin, gitarrista batekin, Gorka Legarretakin errani, eta orduan ez zuen internetik, ba, 89a zan, edo 2000a urtea dela. Eta nik itzez itz, alaxe egiten genuen, leno? Itzez itz, play stop, radiokaset batekin, itzakatenan itxun, hau portu, ez kantatu alizateko.
0: Noski, hauskin alantzeko eta ez da?
1: Baina nik fonemak idatzen itun. Nik kantu ez nuen ulertu, ez nekin zerra bestenen itzan, eta publikoan ba omentzan portugesik.
0: Bai,
1: eta etorri zitzaidan, eta zora garria oskatu nula, bai, zeo zera inbaldi manun, bueno, oskatu izango zan.
0: Ederki orduan.
1: Bai, esan nio, moitu brigada, baino ez dakit, ze esan deten, zerta zaidan kantua, eta urtetara jakinun.
0: Bai. Gero, eta gustuko duzu.
1: Bai. Bai. Matxidet, bai.
0: Bosta noa oso bestelako estiloa da, hortan ere eroso sentitzen zara?
1: Bai, jazz musika ikasi deunentzako anai arrebak dia, bosta noa eta horre hondu zan zubila nahi zugarria euren artean. Ez zin ikusi pixka bat ere bai, euren artean, baino gero batu zian. Oso garai ederrak bizitzu zituzten, bai bosta noak eta bai jazzak, ba, 40 eta 60. Markada bitarte horretan. Anai arrebak dia zalantzari gabe nik uste.
2: Eta gaur gauean entzungo dugu abesti hau.
1: Hau entzungo dugu, eta Noa Lurrek abestuko du beste brasilar bat, Wave. Mm. Oso politia.
0: Gainera, udako kontzertuetarako honek, bueno, bosta noak Brasilera gramatza ondartzetara, ez? Bai. Eta laguntzen du pixka bat, ez? Udako sasoi honetan, pixka girotzen, ez? Gaueko, gau epeloiek girotzen, ez da?
1: Hoi da, giro epela dakau, oso gau giro derrak egiten aizizkigu, azte txoa hauetan, eta, ba, nik uste gustora entzun diteken errepertorio dela.

0: dizu gaur gaueko repertorioa anitza izango dela, eta, baina zure repertorioa anitza delako bere horretan. Ze bosan abatik, errota zarmaitera pasatu gara.
1: Baineska, hau da, hau. Bai, anitza da, baina, bueno, nere kasuan, Nikola bizit, oso anitza izan beharra daukat, denetan...
0: Beharrak ere mantzaitu hortaz.
1: Bai, ez naiz oso, ez dakit denetan naiz oso egokio, ez dakit denak erdi purdi iteo tetu dan, edo ez dakit. Baina, bai, lenguan, aizpare musikaria, pianista, eta bezlaria, eta joan nahi izaten nion, oantxe, deitze iguten guztitan da, enkargu berezi bat, ez? Oain, prestaidaztu alako. Oain, egintzazue... urrunare daukau deban beste kontu bat, beste repertori bat, eta huare enkarguz. Eta beste enkargu bat, eta zaten un demonio, zoteute bengoz ez niken dako diskoa edo guk egindako proiektua hartuta ibili eta saldu, eta ingo genituzke mordoxka bat, ez? Bakoitzatikan txantxaka hariko bagina bestela nik, sensazio daukat nik, oso pertsonala da, eh?
0: Eta dokatzen zaizu gustuko ez duzun estilo bat jorratu behar izatea, edo pixka bat, bueno, ja, aspergura... Eragiten dizun estiloren bat egin behar izatea?
1: Nik orokorrian, hau artistei, nik uste orokorrian barna piste ez diguna ez dugu oso gustora iten, eta nire kasuan ez ezkoa emate dut, ez baina barrua, ez bait barrua pisten nahi hau etola zikin brillo esateu lagun batek, eta hola, itxuratan daitzean egitzei gustatzen, egia nahi nekatzen haula pixka bat nire kasuan berriz, grazitit hildakoi bueltan asko jartzen haute kantarini.
0: Abai?
1: Bai, hildakoi.
0: Omen aldiektan eta?
1: Bai, zene, zenbat abestu dute deten nik. Xabier Lete, Imanol, Lartzabal, Zana, guain Agirre lehendakariaren emaztearen papera, ez daudenen musika, ez? Ondare handi jautzi zuten, eta egila da, eta hoi onartu beharra dago. Baina revival batzuk ere bizitzen egia berriz ere. Benga buelta eta jota suatzea eta atzea eta gaur egun, ba nik aurrea behidatzet eta ikustituzu nire ingurun esateateko zenbat musikari, zenbat talentu, zenbat proiektu berri dauden eta ez zin oiei biderik eman, ez? Eta berriz, ba, gustatuko litzai gukeo hain, alakoren musika nola izan duzan hirurogei garren hamarka da handa. Bueno, Ondo dago, baino...
0: Eta norberaren estilora moldatzea ariz bendiola dugu zaionetan kolaboratzei eta berak esaten digu, berak egiten ditu, ba, beste estilo batera eramaten ditu, ba, Xabier Leteren abestiak, eta esaten, jo, oso Xabier Leterena, adibidez, baino beste talde askorenak ere, erreferentziak, guretzako erreferentziatza ditugunak, ez? Eta berak esaten digu, oso zaila da, ze, bueno, oso rotuta daude gure barruan, abesti hauek estilo horretan, eta ahots horrekin, eta gauzak aldatzea ez da erraza izaten, imaginatzen dut, bai, ez dakin noren, adibidez, Xabier Leteren bertsio bat egin behar duzunean, ez dela erresa izango, bezala?
1: Hauxe, errota zarrana, bai, pentsa, guk daukagu buruan eta belarrian eta bilotzetan sartuta Xabier Leteren ahotsa, eta Lourdes Iriondorena, eta nik esate batako Lourdes Iriondoren musika moldatuko tenun, deitu zeaten Gipuzkoako Foru Aldunditik, eta sekulako errespetua sentitu nun, eta batetik errespetua eta bestetik musikalki baoten naiz gai, honi beste ikutu bat emateko, edo zertarako, ez? Baina, edo zerratik. Eta bueno, Lourdes Iriondoren kantutegiakin edo, bai, nahiko gustora eta konforme galditu geha, gu konforme gaude.
0: Bueno, Lourdes Iriondo aipatu duzula, deman urtero antolatzen dute udako kontzertuen zaila, berroi eta hirugarren urtea da urtengoa, eta horren barruan datorren ostegunean ez gaude konforme ikuskizuna eskainiko duzu, bertan izango zarete, bueno, Inar Sastere piano jotzaia, Alejandro Martinez biolontxelo jotzaia, eta zu zeu, zer nolako ikuskizuna espero beharko genuka?
1: Ba, oire oso bariatua dan repertorio bada, ez gaude konforme hau Inar Sastre dabilor beha da buru, ez, nagusi, eta izenburu jarri diogu, baino egia da, uztart, nik uste eskaera ere hola iritsiz dela, uztartuko tegen nuke, bueno, nola batxe musika kubatarra eta euskalduna, eta bueno, horre bilega errepertoria osatzen, eta ba, batetikan nola, Xabier Leteren abanera entzungo dugu, baino bestetik Pablo Milanesen kanzion izena duen kantua, eta bueno, ia nola uztartzi dugun guk irurok.
0: Ba, atorren ostegunean kontzertu hori, deban, urrengo airearen zortzia donuan eloitzuguneko tankaretoan, eta gaur Bilboko aste nagusian kontzertu berezte hori, Bilboko udal musika bandarekin, Ainara Ortega eskerrik asko marunara gerturatzeagatik, zure proiektuen berri emateagatik, eta zure bizitzeko esperientzia politioek kontatzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: askok noski festakiroa bilatuko dute gaur Bilbon, baina beste askok lasaitasuna bilatuko dute beren barrenarekin konektatzea akaso, eta horretarako itzordu berezi bat dugu gaur Lurgarden lorategian Oiartzunen Lur Life festivalaren azken ekitaldia baita gaurkoa, hitzaren labirintoa deitzen da, eta ibilbide sentsorial eta itxua egitea proposatu dute. Hau da, ibilbidearen zati batzuk begiak estalita dituztela egitea. Santiago Beru eta filosofoak eta Mairu Delamo aktoreak gidatuta egingo dute jaialdian, Lur Life jaialdian antolatutako ekintza ekitaldi berezi hori, ez da, Ana?
1: Hori da, eta gu, ba, bueno, antxe bertan izan gara, eh? Jaialdia Lur Life arte eta natura elkarteak antolatzen du, Inigo Segurola paisajistak eta Idoia Lizeagak sortu zurten elkartea 2023an. Inigo Segurola, ba, bueno, telebizatik ezagutuko dute behar bada entzulek lorezain lanetan aritu izan delako, baina, bueno, guk Idoia Lizeaga lore artistarekin hitz egin dugu, eta eskatu diogu, ba, gaur arratsaldean egingo duten ibilbide hori bera, ba, guri erakusteko. Udazken giroa daukago, euria egin du eta bueno, lurra busti da. Pentsatzen dute zuentzako ere albistuna izango zela, hau, ez da, Idoia?
2: Bueno, bero egin dituen beroekin ura beharrezkoa da, eta bai, lorategia ere urarekin freskoago eta gustoago egongo gea, ezta?
1: Ze, bueno, Lur Gardenen gaude, zehazki atarian edo sarreran, ezta? Eta gaur arratsaldeko 5etan ba zerbait berezia gertatuko da hemen, eta Idoia Lizeaga zuk nik baino hobeto dakizu zer izango den. Teguzu.
2: Bueno, ba, gaurko ekintza hitzaren laberintoa izango da, eta, bueno, da, esperientzia bat sentsoriala, guk beti egiten ditugun gauzak da naturarekin konektatzeko, ez? Jendea lorategia etortzea ez bakarrik begiratzea, baizik eta esperientzia bat eduki eta bizipen bat bertan, ez? Ba, natura bizia ulertzeko. Eta, bueno, gaurko ekintzan nastuko dugu pixka bat Santiago Berueteren hitza. Santiago filosofoa eta idazlea da, eta beti naturaren inguruan idazten du. Ditu liburua Jardinosofia, Berdolatria, bere filosofia pixka bada naturarekin kontaktuan gaudenean, ba, gizakiok hobeagoa garela, ez? Eta hori nola baito batzutan galdu egiten dan, ba, bueno, gure ekintzetan hori berreskuratu nahi dugu, eta Santiago ekartzen digu bere jakituria eta bere hitza hori horren gainean ba, jolastu eta hausnartzeko. Eta honekin batera landuko dugu Mairu Delamo, dela aktoresa itxua, eta berarekin egingo duguna da ibilbide bat lorategian itxua. Sentitzeko natura eta edertasuna ez bakarrik begiekin, baizik eta entzumena, ukitzen usaiak eta guzti hori, eta gaina oso lotua dagoena laberintoaren ideiarekin.
1: Aitortuko dizut ez nuela, espero, baina hemen etorri orduko ja jendea ikusi dugu, hortaz ara ona hemen jendea ibiltzen da, ez?
2: Bai. Bueno, batzutan gertatzen da, kanpoko jende asko etortzen dela Lurgarden bisitatzea, eta batzutan bertakoak ez direla etorri, ez? Ze, bueno, lorategi munduan Lurgarden, bueno, ba, da, esanguratsua da, eta oso ezaguna ja dagoeneko, baino, bai, bisitak egoten dira udaran zehar egunero, batzutan egun batzutan deskantzo egiten dute, baino bai.
1: Hitzaren labirintora itzuliko gara, hasieran gaude, hemen hasiko duzu gaur arratsaldeko ibilbidea, ez da?
2: Harrera tokian bilduko dugu jendea, eta bueno, pixka bat dena ez dut azaldu nahi, bestela ez da sorpresa etortzen direnentzat, baina bai, egingo dugu azalpen txiki bat hemen, jendeak ezagutzea zein den Santiago, zein den Mariu, eta pixka bat, bueno, no, zer gertatuko den azaltzeko.
1: Den ez diguzu azalduko, baina bueno, bai. Zertxo bait bai, beraz, joango gara ibilbide hori egitera, zuek proposatzen duzuena da, hori bai, begiak estalita egitea ibilbide hori, edo?
2: Bai, momentu jakin batean, jendeak begiak estaliko ditu ibilbidea egiteko itxua balitz bezala, ez? Begiak itxita.
1: Baina oraindik ez, sarrera honetan ez?
2: Sarreran, bueno, ba, jendeak jakin behar du nun dagoen eta zer egingo duen, eta pixka bat lasai egon behar du jendea, eta jakin da, ba hori, zaintza da gure helburu nagusia, ez? Bai, buruarekiko, bai lekuarekiko, orduan jendea eroso oso egon behar du eta konfidantzarekin gero jolasteko prestegoteko, ez?
1: Ba, gozatu edera jasoko dute, begiekin, ze hau berdea dago, egia esan, ba, landare mota piloa daude hemen ez da, zuaitzak, denetari dago.
2: Oso lorategi berdea da, baino justo orain da sasoi bete-betean udaran eta lorez beteta dago. Bai.
1: Eta berdeune honen erdian, zuentzako ba, lanerako den espazio hori, ez? Kristalezko eraikin baduzue, hemen daude bulegoak eta bar, ez da?
2: Bai, bueno, hemen lur paisajistaren egoitza hau da, ez? Orduan, ba, bueno, hemen daude bai, dago arrera bat eta bueno, enpresa bat eta etxe bat eta horren inguruan ba lorategian eta guk batez ere kanpoan lan egiten dugu, ez? Lorategian bertan.
1: Oazen ba.
2: Oin, etxe bertan han bizita bat dago. Igo dago pixka bat azaltzen ba lorategiaren historioa, ez? Daude bizita libreak, jendea denea etorri eta bizita lorategia bizitatzen du bakarrik, eta gero daude ba, gidatuak edo dinigorekin ba, ikusteko, ulertzeko hobeto emaitza unundik handatorren, ez?
1: Eta zalantzak argitzeko.
2: Da, eta filosofia, eta... Uh-huh. Ez que, ba, azken finean, bueno, paradisua, ez? Oie, Santiago Kosondo azaltzen du, baina lorategia beti bada paradisua den ametsa bezala, ez? Eta azkenean lorategi bada gizakiak zaindu duen zerbait. Ataka bat jarri bion zerbait, ez? Naturari ataka bat, itxitura bat jarri, eta hori ja lorategi bat da.
1: Hementi jarraituko duzu hortaz?
2: Bai, esperientzia azkenean da ibilbide bat da. Orduan, guk egin duguna da laberinto moduan, noski ba, ibilbide bat lorategian zehar, eta puntu jakin batzuetan, ba, gauza gertatzen dira. Hemen dikan ibiliko gehan lekuan adibidez, momentu honetan jendeia ez da, begiak estalita edukiko ditu. Orduan, ba, bueno, bat bestearen atzean, errenkan, egingo dugu paseoa, eta hor, ba, nola ez duzun ikusten, ba, eskuekin landareak ukitzen dituzu, entzumena ireki egiten da, usaia... Eta gero nola Mariu bea itxua denez, ba, berak gida bezala egiten digu, eta saltzen digu bera nola erlazionatzen dan munduarekin ikusi gabe. Uh-huh. Eta zentzu horretan ba, lagundu egiten digu guri ere, ba, egoera horretan ba, nola gozatu, ez? Sofritu gabe.
1: Itzaren labirintoa deitu diozu, ez, antugun bezala, nolatan otu zitzaizuen ideia hau?
2: Bueno, aindala bi urte egin genuen ekintza bat Santiagorekin ere deitu genion hitza eraitea. Eta orduan nik eskatu nion berari ba, aforismo desberdinak edo zaldi txikiak eskaintzea eta hoiekin konektatu genitun lorategiarekin, ez? Ze lekuetan ba, esaldi horrek ba, nagusitzen zuen bere esan nahia, ez? Eta, bueno, ekintza poetikoak. Azkenean eretzako esperientzia guzti hauetan poesia da bilatzen dudana, edertasuna, ez? Batzutan da argazki bat. Momentu jakin batean, ba, guain dela bi urte ere, ba, neska bat zeukan esaldi bat bere gorputzean lotuta eta arbola bat lotuta zegoen, ez? Eta orduan dantzatzen hasi izan eta dantzan mugimenduan bazuk ikusten zenuen esaldiak zer esan nahi zuen. Baina esan nahi zuen, oza, lotuta zegoen ere ekintzarekin eta arbola horrekin. Ez? Esaldiak naturalan ere iten direnean ba, beste sakontasun bat hartzen dute, ez?
1: Begiak itxi beste zentzumenak aktibatzeko, ez? Hori da proposatzen duzuen jokoa.
2: Bai, bai, bai. Bueno, hori teatro sensoriala urteak darama lanean, jende asko dago ibilbide honetan, ez? Baina, bueno, kasu honetan da naturarekin harremanetan, ba, are gehiago oso garrantzitsua da, bai, edertasuna begiak ematen digutena, baina batzutan da euneko hogeia bakarri beste guztia esnatzen badugu, ez?
1: Dastamena adibidez, aktibatu ahalko dute bisitariak?
2: Dastamena ez hainbeste, ez? Uh-huh. Bueno, badaude loreak eta mentak eta horiek usaituz gain, ba, bueno, aboan ere sartu daiteke. Ba, oso... ez dakit nola esan, oso irekiak diren entzako, bale, baina normalean dastamena ez dugu hainbeste. Da gehiago entzumena usaiak, eskua, ukimena oso garrantzitsua da naturan.
1: Hortaz, planteatzen duzue baita ere, ba ez, hemen dauzkagun espeziak eta abar, ba, ukitzea?
2: Hori da, ezke batzutan ez geha usartzen, ez? Ez, begiratzen dugunean batzutan ja azetu egiten dugu gure kuriosidadea, eta ez geha are aurreratzen gehiago, ez? Eta, bueno, ukimenak beste batzutan kontrako sentsazioa ematen digute gainea, ez? Izan daiteka goza bat oso ederra, baino gero ikutzen dizunean, ba, ez, desatxegina izatea.
1: Bai, mugak ere jartzen dizkiogu geure buruari, ez da, behin ikusten dugunean, ba, agian ez gara atrebitzen ukitzen.
2: Ja bukatu da gauza, ez? Ba, ez da bukatu, hasi bakarrik ez dugu egin.
1: Niri menta usaina etorri zaite, eh?
2: Bai, loretan eta zoragarri dago, eske sasoi honetan, momentu honetan da dana dago loretan a tope.
1: Ibilbidearen zati hau ere begiak ezalita egingo dute, bisitariek?
2: Bai, lehendabiziko sarreran ostean hemen parte hau dana izango da begi itxiekin. Badaude parte batzutan, ba, jendea bakarrik ere nola menez dago arazorik segurtasun aldetikan, norbait topo egingo du belar batekin edo arbolak ere menez daude, orduan usten dugu jendea libre, ez? Disfrutatzeko galdua egoten, ez? Eta ikusten zure gorputzak nora ematen zaituen, eta entzun, eta bizi lekua. Lehendabiziko parte honetan, ibilbide hau, eta gero aurrerago ere jardin lunara joango gera, eta nere hemen izango dardana itxua. Eta gero hasiko gea hitzarekin jolasten. Txoriak badaude, eta inguruko baserritako animaliak, eta... Nahi, gero ere, bueno, jendea ere lasai hitz egiten du, ez daude isiltasunean.
1: Erreka ere entzuten dugu.
2: Bai, bai. Eta asko laguntzen du, eh? Nik uste lorategi honetan erreka aldamenean eukitzea puntua da. Eta, bueno, hemen ere, iben mendikan ibiliko ginateke ere, jarraituko genuke zen solidarie horretan, ba, begiratu gabe, esperientzia.
1: Lurlife proiektuaren atzean, lehen aipatu bezala, Inigo Segurola paisajista eta biok zaudete, natura eta artea uztartu, kultur proposamen desberdinak eskaintzeko, hori da zuek egiten duzuena, ez da?
2: Bai, natura pertsonen gana hurbildu, ez? Edo... Lehen osan duguna, ikusteaz gain, ba, jendeak bizipenak eukitzeko, ba, okazioak sortu, ez. Ni txikitan pentsatzen badet, ba nire oroitzapena beti daude Astigarragakoa naiz, Santillo Mendin, da Belarretan, eta nola etxeak egiten genituen, eta, osea, nire haurtzaroa natura da. Eta naturan egiten nituen gauzak, ez? Osa, gaur egun, ba, aurraskok eta heldu askok ez daukate aukera hori, ez? Naturan kroketa egiteko edo... Eta naiz mendira joan, agian ez diozu zure buruari baimena ematen hori egiteko, ez? Guk hemen egin izan ditugu ekintzak, eta ekintza horietan, ba... jorratu dugu, ba, lan, lurra, airea, elementuak, ez? Eta ibaiera sartu izan dugea. Eta emakume batek behin esan zian, oza, ezken txikian nintzenetikan enituen hankak ibai batean sartu, ez? Eta zuk ibai batean hankak sartzen dituzunean, zetintzen duzun korrintea, energia eta indar hori, ba, hori galtzea, ba, pena bada, eta da zeozer merkea. Eta hemen mendiz eta ibaiaz eta inguratuta gaude, baino batutan ikusten dugu hola zeozer urruti bezala, eta ez dugu bizitzen, ez?
1: Erreka entzun dezakegu, ikus dezakegu,
2: bai,
1: erreka?
2: Bai, mendik hemen gertu daukagu. Bai, da, erreka bat, baina indartxu gesten dana, ez? Baina, erreka guzia bezala, dirudi ura gutxi dagoela, baina gero... hemen azpitik, ogan, dutxa bat, edertasun dutxa bat hartuko duzu. Zagan, hemen, ibilbide honetan, ba, loreak eta... nire kotxeak garbitzeko bezala sartzen dira makinetan, ba hemen ba sartzen gean naturan eta busti eta loreak aurpegian ematen dizute eta da pixka bat edertasunaren garbiketa, ez?
3: Za plastiko edera jasotzen ditugu, ez?
2: Bai. Ba daude parte batzuk hemen hortensiak dauden lekuan eta bueno, horta jolastu gaitezke. Da hori da laberinto bat, ez? Galdu egiten gea eta naturaren barrenen sartu, ez bakarrik urrutitik ikusi.

0: Erreka garbi-garbi eta bixi-bixi.
1: Bai, eta frisko-frisko. Eta egin dituen bero hauekin, ba, soko mendagarria.
0: Eta idoia beste txokoren bat ikusiko dugu edo arratsalderako utziko dugu, ja, sorpresa.
1: Bueno, eske, zer gertatuko den, eske, karo, niretzako oso garrantzitsua da, sorpresa. Zekan, zu ja, zure buruak baldin badaki zer gertatuko den, ez da kuriosidadea pizten, ez? Azken nien, sorpresak deskolokatu egiten gaitu pixka bat, eta orduan gauzak berriak gure gorputzean sartzen uzten diogu, ez?
0: Ala ere ez dakigu zer gertatuko den, ez da gertatu.
1: Ez da gertatu, eta gero ere, hau proiektu bizi bat da. Osa, gu proiektu bat egiten dugu, eta gero jendearen arabera, ba, leku bat esatezu, ba, hemen 5 minutu dongo gea, eta gero azkenien igual 10 minutu edo 15 izango dira, edo gero beste batien esatezu, ba, hemen kolokio bat egingo dugu, eta danak hitza hartzeko, eta bar, dize, 10 minutukin nahikoa, eta gero jendea animatzen da, eta ezin duzu bukatu, ez? Azkenien finean, esperientziak pertsonak egiten dute, orduan pertsonen arabera, guk daukagu gidoi bat, eta gero gidoi hori, ba, sabe, gero gertatzea gertatu behar duena, ez?
0: Begira, hor ikusi dut amarauna bat, erreka ondoan dago.
1: Bai, hori iazko esperientzian egin genuen, eta, bueno, bertan utzi dugu, zagan, oso ondo egokitu da arbola horretan, eta hemen lehen gurtean zegoen zila handi bat, eta hor dantzari bat, dantza egiten zuen armi arma bat izango balitz bezala errekaren bestaldean. Orduan, hau da, bueno, landart edo eskultura bat naturan, hori urak naturak berak hor jarri du eta hor utzi dugu.
0: Eta bisitarien profila zein da edo baldago profilik?
1: Bueno, batez ere olako gauzetan natura nik uste oso gertu daukatela, bueno, nik uste gizaz emeok eta emakumea denok, ez baino, normalean emakumeak gehiago ausartzen dira, ez? Horrelako dantza ikastaroan emakumeak ziren denak. Gero, ba, bueno, familiak ere etortzen dira, bikoteak semeekin, zagan hau esperientzia hauek ere ba, aurrentzako izan daitezke. Lengoan deitu zian emakume bat, eta aurrakin joan naiteke, digo, ba, bai, eta aurrak, eske normalean, erresago sartzen dira jolasetan helduak baino, ez? Orduan, bakoitza bere erara bizitzen du. Orduan aurrak, ba, bueno, esan nio, ba, nahi badu begiak estali, ba, estalita, eta ez badu nahi, edo beldurra ematen badio, ba, estali gabe, eskua helduta, baina eske normalean ez dute arazorik.
0: Entzuleren batek nahiko balu, gaur arratsaldean etortzeko aukerarik izango luka?
1: Bai, oraindikan bakar batzuk geratzen dira. Goeborri aldean, erosi daitezke sarrerak, eta azkeneko momentun norbait animatzen bada, ba, bueno, hobe deitu telefonoz lehenago, ba, espare, agian beteta dago, eta bestela, ba, zuzenean hemen ordainduko zuten sarrera.
0: Ibilbidea hasi dugun leku berera bueltan goaz, eta, bueno, gaur arratsaldeko ekimenarekin esan dugu, bukatuko da, ba, Lurlife Festivala. Ez dakitala ere idoia aurrerantzean, beste proiekturik bagote duzuen martxan, ez dakit udazkenerako edo.
1: Bai, iraila eta urrian prestatuko ditugu, bueno, ekintza batzuk esperientziak, baina taldeentzako. Elkarteak eta... Osa, ez, banaka apuntatzeko, baizik eta, bueno, taldeak nahi dutenak euki esperientzia berezi bat lorategian beraien taldearekin osatuta.
0: Ederki, ba, idoia Lizeaga, Lurlife Festivalaren sortzailea, eskerrik asko, eta ondo-ondo joan dadila, ba, gaur arratsaldeko ekimena.
1: Mil esker, etortzeagatik, eta danak ongi etorriak zeratea.
2: Alkampon abuztuaren 21-etik 22-ra, txerri azpizuna kiloa 6,85 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen, Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
3: Euskadi Irratia.
4: Ikusten duzuen hori EITB-ren egoitza da. Basque Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko. Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?

0: zer moduz zarek aur?
1: Bai, oso urduri nao.
0: Bai. Zergatik.
1: Bueno,
0: kontaiguzu.
1: Badakizu zergatik.
0: Badoneko badakigu, baina bueno, kontaiguzu.
1: Ala ere kontatuko izuetze, ordu gutxi batzuk barru munduko jairiko nenak hasiko dira. Ordu gutxi batzuk barru Bilboko astera usira astea doa.
0: Astera doa, arratsaldeko zazpitako txupinarekin, ez da?
1: Ala da, bai, txupina. Zibilbon txupina botatzen dugu, ez txupina zoa. Askok nastu egiten dute, baina ez txupina botatzen dugu. Eta bai, gaur arratsaldeko zazpietan botako da, bai, gainera, bueno, onintza enbeitak egingo du pregoia,
0: bueno,
1: ikaragarri merezinuta, ba, zeharro eta zeharro nagoen berataz, benetan, eta
0: bai, zuk ere negarra egingo duzu?
1: Noski.
0: Ni guztan denok egingo dugula negar, eh?
1: Urtero egiten dut negar, bai, joe, bai, noski baietz. Konpartxakidez, osatutako kolorinetako erreka batek, katxandeoz beteriko uoldean murgilduko dugu Arriaga plaza.
0: Bai,
1: askatasun, borroka eta larrika benez beteriko bederatzi egun eta maika gau pasa dantzatuko ditugu. Arauak, errepresioa eta erlojua bera ere itxasadarrera botako ditugu. Espaitugu gure katxondeoaren askatasuna mugatuko duen ezerrez onartuko. Oin beltzek txirula jotzen dabiltza eta txosna erraldoiak montatu eta paindu ditugu. Kasi denok gaude, gutxi falta dira denok egoteko. Zeren Mari Jaiaren besoen artean denok kabitzen gara. Etorri berriak direnak, joan zaizkigunak, eta Leister itzuliko direnak. Bilbo, kalimotxo kutrez, askatasun, eta txisa usainez perfumatu zaigu. Munduko jairik zoroenak astear daude!
0: Hanez, elako pasio transmititzen duzun aste nagusia zitze egiterakoan.
1: Bai, benetan, niretzat aste nagusia oso berezia da. Ze, ni olatz, aste nagusian jaio nintzen, ni abuztuaren 20koa naiz.
0: Ah, begira, vale, bai. Dela bi egunekoa, ze gaur ez alda bai, jako 22.
1: Karo, gaur 22 da, baino ondo dakizunez, Bilboko jaiak ez dira beti egun berean asten. Aste nagusia, Bilboko aste nagusia, abuztuaren 15aren urrengo zapatuan asten dira.
0: Uhum.
1: Eta ni 1988an jaio nintzen, badakit ez duela emoten, baina eske kutiz honek gau pasa asko pairatu izan ditu. Baina, bueno, urte horretan, aste nagusia 20an asten zen. Baina, eske ez hori bakarrik, ni prinsipioz nintzen abuztuan jaio behar, ze nien ninduten abuzturako espero, baizik eta irailan jaio behar.
0: Ah, horretu nintzen jen orduan.
1: Horretu nintzen apurtxu bat, irailaren baterako espero ninduten, alako zeo zer, baina badakizu zer gertatu zen.
0: A ber, konta idazo.
1: Un flipe bada.
0: Burasak hor parrandan imaginatzen ditut.
1: Bai, hain zuzen ere, bai, abuztuaren 19an, nere ama San Rokeko jaietan zegoen, eta San Rokeko jaietan gizon bat ikusi zuen, hortik, juergan, eta gizon horrek hile orde oso nabaria zeraman.
0: Vale.
1: Ez? Argi zegoen tipo hori buruzoia zela.
0: Neko kutrea, ez da?
1: Oso kutrea, gainera 80garren hamarkada.
0: Gainera, jaietan imaginatzen dut, claro. Oso kutrea izango zela.
1: Gaur egun ere hile ordeak nabaritzen balima dira, imagina esakezu gara hile horretan nolako izango zan, ez? Argi zegoen tipoa buruzoia zela, eta gainera amak esaten du, ikusten zitzaiola purtsu bat oraindik ere hile beltzapur bat zeukala, como azpitik ezakitzar, baino hile ordea errubioa eta kiskurra zen. Ose, imagina zazu. Ez gila horretaz aparte.
0: Pitu zurferito igual, ez?
1: Claro, tipo gesatzen zuen. Osa, nindera bizitza osoan errubioa izan nahi izan dut, eta orain lortuko dut. Ya está, hile orde batekin.
0: Ya está.
1: Ez que claramente.
0: Bueno, mira que egin eguna, nahi duena, baina bueno.
1: No, eski baietz, baina eski horretaz aparte tipoa zebien bi emakumerekin, ez? Gerretik helduta zera matzan. Eta bueno, pues argi zegoen behar bada emakume horiek, pues etzeudela beragaz, pues maita su nutxagatik, ez? Ez? Eta, claro, orduan, hasi zan nere aita, dara katxondo bat, esan ez, hasi zitzaion esaten nere amari, begira nola ligatu duen tipo horrek. Claro, normala da, ze eske, claro, begira zeile errubio eta kizkurra duen. Eta horrek nere amari barregura handia sortu zion, hasi zan barrezka, eta horrek erditzea eragin zion.
0: Ah, bai, orduan, claro, orain ulertzen dugu, ganez,
1: claro.
0: Humore gilea zara, humoretik zara, zatoz.
1: Eta juergatik nator ere bai, claro, urrengo gunean txupinaren orduan gainera, ni neramaren potxolatik irten nintzen horrela, eta esan duen lehenengo gauza izan zen, kalimotxo bat, mesedez.
0: Eta marijaia, ez da?
1: Hori da, marijaia bezela, besoak, jeikita, atala nintzen ni.
0: Kaixo, kaixo.
1: Gurutzetako ospitalean.
0: Hane, baina orduan, hori denak, dena azaltzen du horrek, eh? Joerariko duzun zaletasun hori, zure humorea, horrek markatu egin zaitu.
1: Noski, noski, guztiz markatu nahu horrek, horregatik da ingarrantzitsuan eretzat aste nagusia. Badakit, a ber, badakit bilotarrak nahiko arroputzak izateko fama daukagula, porro, kesea. Baina, benetan diotxot, biloko jaiak bezalakorik ez dagoela. Osea, iaz, nere lagunaren Divina Komedia, esautzen duzu, ez da, Divina Komedia. Bueno, ba, ikuskizun bat izan zuen aste nagusian, txosna baten, kaskagorri txosna nahin zuzen ere. Mm-hmm. Eta berak ez zuen aste nagusia ezagutzen, ze bera arrasatekoa da, eta, bueno, pues, porro, kesea, aste nagusia ondino zuen ezagutzen. Eta bere hitzetan, Divina Komediaren hitzetan, esan zuen. Ezin nuen imaginatu guzti hau. Txosna erraldoi hauek eta gainera den dena autogestiotik eraikia. Zau ere, batzutan
0: esan behin. Hori zo garrantzitsua da, ez da? Claro. Eta errepikatzea.
1: Errepikatzea, noizan behin oroitarazi behar dugu. Oie, gu, txandalariok eta txosnak montatzen dugunok eta guzti hori, ez gaude lanean, eh? Gauz hor, jaia maite dugulako, aste nagusia maite dugulako. Guk geuk egiten dugu, eta ez dugu, sabezko baratzen, eta horrela gainera izatea, garrantzitsua dela deritzogu, ez? Orduan, nik uste dut, aste nagusia, beloko aste nagusia, bizitzen ez duzun erarte, ezin duzu lertu. Osa, azaldu dezaketu, zu deskribatu dezakezu, baina bizi behar duzu benetan ulertzeko.
0: Eta nizan behar txara.
1: Bai.
0: Bueno, badakizue, Anek berarekin turismo metro izeneko gailu bat ekartzen duela, astero-astero, eztan, eta ez dakitore nola dagoen, ze, saldu duzu, ederki gainera, saldu duzu, aste nagusia, esan duzu, horrelako horik ez dagoela, parekorik ez duela, eta ez dakit zer egin duzun, ze, akaso, orain, ba, gure entzule guztien planetan, eta kanpotik ere imaginatzen du turista esko izango dituzela inguruan, ez dakit turismo metro hori nola daukazun?
1: Ai, turismo metroa, euneko egun dagoela, ai, turista pila bat etorriko zaizkigula Bilbora, ai, ez, zer egin dut?
0: Ikusi duzu zer egin duzun?
1: Ai, egin beharrez nuen egin dut,
0: bai,
1: jaipaipeak kaltetu ditut, ai, olatzo, ni bueltamon behar diogu,
0: bai,
1: ezin dorrela izan.
0: Ba, maiozu vuelta. Emaiozu egurra. A ber, zuk normalean zua aditua zara hontan, orduan, zuk emaiozu egurra.
1: Ni aditua naiz, azken egurra emoten,
0: bai?
1: Eta aste nagusiari, hainbeste maite dudan aste nagusiari, azken egurra emongo dio.
0: Naiko zaila zure kasuan, eh?
1: Ez, lortuko dut, sinetxia zu, begira olatz.
0: Vale.
1: Bilboterrak flipau utxak gara. Baina eske, aste nagusia, San Ferminak bezalakoak dira. Baina okerragoak. Ze Hemingway etzen sekulare aste nagusian izan. Etzaitez etorri! Ez berrintasun bakarra? Pues aste nagusian andamio moduko batzuk jartzen ditugula eta horri txosna esaten diogula. Etzaitez etorri! Txosnetan kalimotxo epela eta salmonelosis beteriko janaria ematen dute. Etzaitez etorri! Gainera kalimotxoa lurrera erortzean, ardau ospindu egiten da eta horrek sortzen duen kiratxa, emoten duela como gazta usaina, edo botatako duela, deskriba ezina. Osa, erronkariko gazta zahar kiratxa sakon hori, etzaitez detorri!
0: Ez izute utziko txosnetan sartzen, ane.
1: Berdin dit, ez nazatela utzi, oza, horrela, hobeto, horrela zut txandarik egingo. Iria kaosean murgiltzen da, zikinkeriz eta zaborrez betetzen zaigu.
0: Bilboko... Jo, baina, marijaia duzue, konpartxe egitu zue,
1: ez dakit. Ez, marijaia, agure zahar, eta moskorti hori. Ba, Bilboko uholdeak ez dira ezer, gure txisaren uholdearekin konparatuta, zena txisez betetzen da, dena pisa usaina dauka, etzaitez etorri, eta zer dira konpartxak, moskorti zozaturiko txori burutaldeak baino ez, begira, moskotarra konpartxekoek bintzat horiek, pues, ja, argi usten dute, ez, hain izenean, ja, moskotarrak direla esaten dute, ez, baina ez que gainera, ez que adibin artifizialez egindako irudiekin apaindu dute jentxosna, moskotarra bilbotarrak ikusi zaitugula. Ez, bai, bai, ikusi zaituztego. Ez, eta gero, ze, ospera, ontza, konpartxa, beste konpartxa historiko, bai. Anarkista hutsak. Anarkista bezain moskortiak gainera.
0: Hau, ekeri moskortiak gainera.
1: Baita ere, eta anarkistak, eta zikeinak. Eta bere garaian obispatuak salatu zituen, ea oraingo honetan jainkoak zigortzen dituen bekatari impresentable hauek. Kaskagorri konpartxalen aipatu dudala kaskagorri, denok dakigu zuen edabe magikoak harriko egiteko ura dara mala. Eta badakizu zeintzuk diren zikinenetan zikinenak.
0: A ber, bonda.
1: Moskortietan moskortienak.
0: Zeintzuk dira?
1: Kerreanba konpartxako txakur txirulak. Okupa zikinak, baina lasa egon zaitezkete, ze ez dizuete txea okupatuko. Zerretzen dituzten porro guzti horiekin, okupatzeko geratu direla astu ere egiten dute. Ez zaitezte aste nagusira etorri.
0: Ez zaitezte joan, hori da, Ane Lindaneren gomendioa. Una, Ane, lasa jartu, hartu arnaza. Nik uste dut, aste nagusiren aurkako speech edo jardun horrekin, parlamentu horrekin, lortu duzula, eh? Ara jartiko tantziren askoren asmoak alda. Latzea.
1: Ez dira torriko?
0: Bueno, nik uste dut ez.
1: Ai, ze ondo. Bueno, ala ere, etortzen zaretenak, ongietorriak zarete, baina ondo portatu, mesedez. Jakin behar duzue, zer den Bilbo, zer den aste nagusia, kosatu gurekin jaietan, baina mesedez, ez zaitezte giri txungo batzuk izan.
0: Ara, ez zein da zure konpartxa? Hasi zara hor, zure parlamentu horretan, konpartxa bat bezaren atzetik eta iraintzen, eta ez dakit zure harentzako ere hitzak ote dituzun.
1: Nere konpartxa zikinenetan zikinenak, okupa nazkagarri txakur txirolak, nere konpartxa krama konpartxa da, Bilboko okupazio mugimenduaren konpartxa.
0: Eta ze plan duzue krama konpartxa, Nane?
1: Bueno, barein txebertan montajera noa, jazken ikutuak mon behar dizkio gutxos nari, orain txebertan izango dugu konpartxa kideon bazkarian nola ez. Pasta entxalada, ze,
0: wow.
1: Pasta entxalada gaztetxeroa.
0: Guau,
1: claro.
0: Atunakin.
1: Hombre, atunakin eta maizekin ere bai.
0: Vale.
1: Fusili kolorinetako, hori da, eta garagardo epel horrekin ustartzen dugu.
0: Joer.
1: Bai, eta hori jan ostean.
0: Goi maiako sukaldaritza, ne?
1: Hombre, karo, sukaldaritza gaztetxeroa. Gaztetxeetan bazkaltzen dena. Ere bai botatzen diogu
0: batzutan. Ikasleen sukaldaritza baitare.
1: Hori da, baitare. Batzutan botatzen diogu ere txakurrilea apurtxu bat. Txakurrilea oso ondo joaten zaio entxalada moto honi.
0: Vale.
1: Eta, bueno, pues...
0: Claro, hori... txakur txistulariak zarete, orduan.
1: Claro.
0: Hora bat keinu bat, ez egin barko dio zuen.
1: Claro,
0: zuen gastronomia baitare.
1: Claro, baile, txakur txistulariak gara. Eta horren ostean, pues, konpartxen bajadara joango gara. Eta horregungo gara txarangekin, katxondeoan, eta horren ostean bat, txupiña!
0: Txupiña eta bederatzi egunez, jaia eta besta. Ane Lindane, eskerrik asko, eta oso ondo pasen jaietan.
1: Olatz balda, eskerrik asko, muso ondibar.
0: Ea nola zuen atorren astean, eh?
1: Zagina, monizu.

Ba, Bilboko aste nagusiarekin hasi eta amaituko dugu saioa. Arratsaldeko 7:00 botako du txupina Ainhoa Aurrejola konpartsera Karriagako balkoitik. Onintzan baitaren pregoiaren ostean eta berandogo, ordu batzuk berandogo, 11:30 Ainara Ortegaren kontzertua izango duzu, baina baita 2023ko pregoilariaren kontzertua ere Zea Maizek kontzertua eskainiko baitu Abando Ibarran gaueko 11:30. Guk talde honen inondik inora bestiarekin agurtuko zaituztegu. Bihar izango gara bueltan goizeko 10:00. Ordura arte, ondo segi.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, sei ordu barru aterako da Marijaia Arriagantzokiko balkoira. Aurten Ainhoa Urrejola txupinera eta Onintza Enbeita pregoilaria izango ditu ondoan. Enbeitak argi du nolako aste nagusia izatea nahi duen.
2: Ideala izango litzateke aste nagusi bat euskarazkoa edo euskarafobiari gabea eta eraso matxistarik edo sexuali gabea. Hori izango litzateke ideala. Ez dakitala gertatuko den, baina bueno, behintzat eskatzen dudan bakarra da egoten ez dakiena ez dadila etorri.
1: Alaxe esan du Amarauna saioan. Ia abuztu bukaeran datoz aurten Bilboko jaiak festazalek beraz beste batzuetan baino gehiago itxaron behar izan dute, baina 9 egun dituzte orain gozatzeko. Bestelakoan dozenaka lagunek marea horia osatu berri dute Gorliz eta Plentziak ondartzetan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Politika arrazistarik ez, giza eskubideak guztiontzat lemapean egin dute bilkura. Amarauna saioan Zeutako egoeragatik galdetuta, Luis Guridi plataformako kideak adierazi du ez dela migrazio krisia bertan bizi dutena eta ara iritsitako adingabei harrera egin behartzaiela esan du, naiz eta Jaurlaritzak eta zenbait alderdik eskatu duten beraien gurasoekin itzul daitezen alegina egiteko.
3: Eta garbi dago horiek hartu behar direla. Haro, esaten duenan gobernuak, ez horrek itzuli behar dira, beraien jakin zintzu diren berean guraso bete itzuli. Baina guraso asko, esaten ari dira, nahi dituna da aur horiek Europara etortzea, Europan aurkituko dutelako hemen aurkitzen ez dituen baldintzak. Eta etorkizun handiago bat dutelako Europan. Eta hor, egin behar duena Europak da horiek hartu eta aukera bat planteatu horientzat bidezko eskubideak ematea eta behar diren baliabidea jartzea horrei atenditzeko behar den moduan.
1: Urtzainkiko sutearen azken ordua zein den ere kontatuko dizuegu, garrakera bat amatatzeko lanean segitzen dute suhiltzaileek eguraldiaren iragarpenari adi, ba, hain justu ere datozen orduetan zein giro izango dugun azalduko digu segidan, Eguzkine Iturriozek Euskalmetetik, arratsaldeon Eguzkine.
4: Arratsaldeon, datozen orduetan giro eguzkitsua gailenduko da. Arratsaldeak aurrera eginala berodeia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, bereziki ekialdean Nafarroa inguruan. Gainerako tokietan zaila izango da ekaitza lehertzea. Ekialdeko haizea ibiliko da, iparrekialdekoa arratsalde amaieran eta gainera apur bat indartu egingo da. Eta temperaturai dagokionez igo egingo dira gaur maksimoak eta 25-30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar are gehiago igoko da temperatura, bero egingo du, izan ere 30 gradutik gorako balioak neurtuko dira leku gehienetan, bai barnealdean, bai kostaldean.
1: Eta errepidetan AP8an Irunen Baion aldera 2 kilometroko autoilara dagoela esan digute segurtasun sailetik. Aitor Artelus eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
1: Gorlizko eta Plentziako ondartzetara beste urte batez migratzaileen eskubiden aldeko aldarria eraman du Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuaken marea horiak. Aurtengoan, gogortzen ari den migrazio politika eta gorroto diskurtsoak jarri dituzte jo puntuan. Martxaren amaieran, aurten itsasoan hil diren migratzaileak gogoratu dituzte ekitaldi batean. Erik Aznal, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, Gorlizko itsas muturretik Plentziako muturrera horiz jantzi da Bizkaiko litoralaren zatia migratzaileen eskubideak aldarrikatzen. Zeko lehentasun nazionala edo Europako asilo eta migrazio politika zorrotzagoa, gogortzen ari diren politika eta jarrera arrazistak salatu dituzte eta bestelako migrazio politika baten alde batzeko deia egin du. Luis Guridi Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuak elkarteko kideak Euskadi Irratiko Amarauna.
3: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
5: Gainera urtengo deialdia, milaka pertsonak Zeutako muga gurutzatu izanak eragindako eztabaida politikoaren erdian dator, bada Guridik nabarmendu du estela migrazio krisia Zeutakoa, bestelako interesak bilatzeko erabili direla migratzaileak baizik.
3: Zeutako krisia da, krisi geopolitiko bat. Batipat, estatu batuek, Israelek, Marokoko gobernuarekin instrumentalizatuko dute migrazioa, Europako alderdi, muturreko alderdiak indartzeko.
5: Horten itxasuan bizitza galdu dute migratzaileen omenaldia egin diete ekitaldian eta mokadua egingo dute gero Plentzia Gorlizko gaztetxean.
1: Testu inguru horretan gaur Alberto Núñez Feijo Espainiako Popularren buruak gobernuari eskatu dio eman diezaiola baimena Felipe VI erregeari Zeutara bisitan joateko.
6: Estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
1: Eta adierazi du Rabatek bere esanetan inbasioa izan zena sustatu edo baimendu egin zuela bien bitartean Espainiako Osasun Ministerioak deituta astelenean erkidegoetako ordezkariek bilera telematikoa egingo dute. Monika Garziaren sailak elkartasun mekanismoa martxan jarri nahi du Zeutan dauden migratzaileak hainbat gaitzen kontra txertatzeko. Bien bitartean, Europan indarra hartzen ari den Safe Europe Act ultraeskuineko mugimenduak ekitaldi antolatu du arratsalderako Bartzelonan immigrazioaren aurka eta birmigrazioa eskatzeko talde antifasistek kontraprotesta deitu dute. Katalunian bertan bestelako kontuak ere bai, euriak hainbat gora bera eragin ditu Tarragonan. Iratxe Izagirre, arratsaldean kontatu zuen.
7: Arratsaldean kosta douradan gutxienez 7 lagun zauritu dira, horietako bat egoera larrian dago eta 450 lagunetik gora ebakuatu behar izan dituzte. Metro kuadroko 200 litro inguru bota ditugu denbora gutxian, Baix Penedès eskualdean eta 110 litro baino gehiago Tarragones eskualdean.
8: Hem vist que començava a ploure, fins i tot el lloc que estàvem prenent alguna cosa s'estava inundant i quan hem pujat per aquest carrer ja no es podia passar.
9: Que no ens havia passat mai, és a dir, ha plogut més que mai. Solitzaile
7: jakinarazi dutenez, Roda de Berako portuko pareta erorita, familia bateko hiru lagun harrapatuta gelditu dira, horietako bat neskatu bat, egoera kritikoan dago eta beste bat larri. Roda de Berako kanpin batetik 300 lagun atera behar izan dituzte eta bi arinez zauritu dira alkatearen arabera. Herriko kiroldegian 120 lagun hartatu dituzte. Roda de Beraz gain, Torre den Barrak eta Bendrel dira zonalderik kaltetuenak. Kenneth Martínez, el Bendreleko alkate kontatu du dantzalekoa ustu behar izan dutela.
10: I per tant tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada perquè hem hagut de refugiar un centenar de noies.
7: Herriko hoteletan ere ura sartu dela erantzi du el Bendreleko alkateak.
1: Gurean berriz iratxe Nafarroan urzainkin garrak erabat amatatzeko aleginean segitzen dute suhiltzaileek, azken orduetako freskura eta ezetasuna lagungarri izan dituzte.
7: Bai, aurrekuspenak alde izan dituzte azken orduotan urtzainkin eta itzaltze lanak bide honetik doazela jakinarazi dute suhiltzaileek. Itzaltze lanetan jarraitzen dute Kordo Bilako, Tafailako, Zangozako eta Azkoiengo parketako suhiltzaileek, bost helikoptero ere ari dira airez. Temperaturak jaitsi eta ezetasuna igota lortu dute suak gehiago ez edatzea eta esitzea SOS Nafarroak jakinarazi duenez. Gaueko txandan hiru talde aritu dira eta goizen berriz bost ari dira. Buldozer makina batekin eta motozerrekin bide zar bat ere irekitzen eta zabaltzen ari dira ibilgailuak sua den tokira iritsi alizateko. Nafarroko gobernuak erantzi duenez, babes zibila etengabeko harremanetan dago, erronkari barreko batzorde nagusiarekin eta Ansoko udalarekin. Horren gorduetarako iragarpenari dagokionez, atzo baino bero handiagoa espero dute gaur urtzenkin, baina ekaitza lertzeko aukera ere bada Pirinoetan Ilunabarraldera.
1: Beste zute bategatik protesta egiteko lab sindikatuak bilkura deitua du astelenerako Zubietako erraustegiaren sarreran salatu nahi dute, asteazkenean 9 langile hartatu behar izan zituztela osasun zerbitzuek erraustegian bertan izandako sute baten ondorioz. Gaur, Gipuzkoako hondakinen kontsortziak oharra kaleratu du, bertan dio, informazio espediente bat irekiko duela gertatutakoari buruzko informazio guztia biltzeko eta horren ondoren alabadagokio beharrezko neurriak hartuko dituela. GHK beste behin ere prebentzio neurriak zorrozteko eta instalazioetara material suarbera edo baimendu gabea sartzeko dagoen debekua zorrotz betetzeko eskatu die mankomunitate. Ordu bata eta 9 nazioartean bart Donald Trumpek esan du Iran ez dagoela akordio egokia lortzeko pronto, bien bitartean Teheranek iragarri du Irakeko hainbat petroleontziri Hormuzko itsasartetik igarotzeko baimena emango diela. Xavier Urteaga, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon. Irakek azken aldian behin eta berriz eskatu dio Irani bere petroleontziak Hormuztik igarotzeko baimena, Teheranek gaur emandu baiezkoa. Irango parlamentuko presidenteak Irakera egindako bisitaren ondoren emandute erabakiaren berri, baina ez dute zehaztu akordioaren edukia eta noiz sartuko den indarrean. Irakeko presidenteak ondoren azaldu du Iran hasi dela petrolio esportazioa errazten, gerra hasi zenetik Irakek gerra hasi aurretik hobeto esan.

0: Tokitan egin ditu erasoak, gehienak Kiev eta Odessa eskualdetan, horien ondorioz gutxienez persona bat hilda. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak atzo bere jaioterdiaren aurka egindako erasoaren inguruko xehetasunak eman ditu, merkataritza gune baten aurka egin zuen Errusiak, 16 persona hil eta 130 zaurituta. Hondakinen artean jende gehiago egon daitekeela esan du Zelenskyk, eta heriotza gehiago ekiditeko Ukrainak defensarako tresna gehiago behar dituela ere gaineratu du. Misilak eta misil aurre egiteko bitartekoak eskatu ditu. Errusiak bestalde jakitere mandu, Ukrainak egindako erasoetan 6 persona hil direla, horietako 2 haurrak. Bi herrialdeek ugaritu egin dituzte erasoak azken asteotan, konponbide adosteko negoziazio ofizialik ez da izan azken 6 hilabeteetan.
1: Euskal hiriburuen artean Bilbo izaten da jaiak ospatzen azkena, urten gainera beste batuetan baino gehiago itxaron behar izan dute festazalek, abuztu bukaeran baita torraste nagusia. Azkenak baina ez txarrenak, hori esango dute askok. Mari jaiari ongi etorria, arratsaleko 7etan egingo diote eta hortik aurrera datorren igandera arte 100 ekitaldi izango dira Bizkaiko hiriburuan. Erik.
2: Bai, dena presago bai iria.
3: Ba, gogo pila batekin, ja disfrutatzeko eguna.
4: Ja, gogo txugabiltzat.
5: Mari jaia etortzean dena jaia, dena poza.
2: Bai jai ere mua.
6: Painketaren azken partak falta zaizkigu, baina bueno, gehiena ja bideratuta.
7: Baskaltzerak orduan egon behar da dena prest.
8: Garagardua, kalimotsoa eta bokatak.
2: Eta baita pregoia ere.
9: Errekonozimentu handi bat nire ibilbideari, ez da, pues, bueno, hemen ez da dena erreza izan, iritsi garen lekura, baina borroka egin behar izan dugu iristeko, baina ditu ba merezi izan duen.
2: Onintzen behita pregoilariak eta Ainhoa Urrejola Kaixo Konpartxako txupinerak izango dute azten agusiari ongi etorria emateko lana, 6 ordu eta Atletiken partida bat baino ez dira falta arratsaldeko 7etan Mari Jaia Arriagako balkoira irtetzeko. Nolako itxura izango duen aurten ikusteke dago, baina badirudi ez duela xirarik beharko. Giro honori ez dezala erasoek zipristindu, hori da udalak, konpartxek zein pregoilariak berak azten agusirako eginduten eskaera.
10: Aste nagusian askatasunez adieraz daitezkeela.
11: Jaia esparrua segurua dela bermatzea. Erasorik ez dela erantzunik gabe geratuko.
9: Euskarafobiari gabea eta eraso matxistarik gabea. Eskatzen dudan bakarra da egoten ez dakiena ez adila etorri.
2: Festaz jantzita dira honezkero itxasadarraren bi aldeak areatza inguruetan, 8etan zabalduko dituzte ateak txosnek, abestiak dioen bezala, margaueko munduko azte nagusi bakarrari hasiera emateko, 1.000.000 pertsona baino gehiago espero dira, eta 500 ekitalditik gora izango ditu azte nagusia. Gogoratuko dugu ikuskizunetako teknikarien greba dela eta aldaketak izango direla egitarauan hilaren 26an, eta aldaketak trafikoan kotxez etortzeko adenaren zato hartarazpena, arratsaldeko 7etatik, goizeko 4ak bitarte itxita egongo direla erdiguneko kale nagusiak. Burua usteri gabe, seguruago, garraio publikoan zerbitzua indartu eta maiztasuna areagotu dudalak.
1: Eta Gernikan amaituko dugu albiste emankizuna. Astelenerako gaztetxea ustutzeko agindua jasoa dute gazte asanbladako kideek, Basilekuko eskola zarretan udal liburutegi egiteko lanak hasi behar dituzte. Ba, desalojatu egin nahi dituztela salatzeko gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernikako kuadroan zintzilikatu da gaur goizean. Anitz Arronategi Egurre gazte asanbladako kidea da.
12: Hamlako kidatek hau ekintzin deu zalojo hau salateko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendiuten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esantzagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste atzeratzie eta berak ezetzen jarraitzen deu eta inungo alternatiba barekitizku.
1: Hauek guk kontatzeko genituena, Kirolentzat orain tartea, Adur Sarasuaren eskutik. Arratsaldeon, Adur.
13: Arratsaldeon, nahi, futbola, arrauna eta txirrindularitza izpide.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Realak bat eta huts galdu zuen Barte Kartujan Betisen aurka, eta gaur Atletiken etxanda izango da San Mamesen bostetatik aurrera Sevillaren kontra, bigaren mailan zazpietan Albacete Sanse. Irrendularitzan gaur hasiko da Espainiako itzulia 9.4 kilometroko bakarkako erloju bekoa Monakon, izar guztien gainetik Pogatxar ageri da. Arraunean Zarauzko ikurrainaren lehen jardunaldia gaur arratsaldean Euskotren eta Euskolabe

0: Ligetan eta jada jokatu dira ETSen KAE bat ligetakoak bietan Zarautzek astindu du bandera zaleen aurrean. Arratsaldeon entzule lagunok, gaur Athleticek bostetan ekingo dio 2026-2027 denboraldiari etxean San Mamesen Luis García Plazaren Sevillaren kontra Edin Terzicen lehen deialdian ez dira Nico Serrano, Gorosabel Prados eta Vivian aldiz Nico Williams eta Laporte prest dira taldeari laguntzeko naiz eta ez duten minutu bakar bat ere jokatu aurre denboraldian. Aritz Gaiastegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Adur.
0: Zein da talde zurigorriaren azken ordukoa? Nola iristen dira Terzicen mutilak?
1: Bueno, aro berri bat hasiko da gaurre Athleticen, egin Terzicen aroa zukaipatu moduan egitasmo berri bat horrenbestez klube zurigorrian eta une honetan ikusmina, ilusioa eta aldi berean zalantzak daude familia zurigorrian. Ilusioa zaleek badakitelako zerremateko gaiden taldea, baina era berean azken lagun artekoetan argi ikusi da jokalariek oraindik ez dutela barneratu teknikari alemaniarrak eskatzen diena. Pitzadurak ditu Athleticek gaur gaurkoz edo behintzat hori erakutsi du azken bi lagun artekoetan, baina gaur da erakusteko eguna, orain artekoak aprobak egiteko partidak izan baitira eta Sevilla mendean hartzeko zein hamaikako zeleratuko duen entrenatzaileak ez da batera erreza asmatzea defentsa Arezo edo Rincón, Zelaierdean Jauregizar edo Gerena Barrena eta erazoan Sanzet edo Canales dira besteak beste ditugune zalantza nagusiak. Nikok eta Laportek estiru direleku izango dutenik hasieratik zukaipatu moduan oraindik ere prestaketa aldetik oso berde daudelako. Eta partida hasi aurretik adur omenaldiak munduko txapeldunei batetik Simoni, Laporteri eta Nikori. Europako 19 urtez azpiko emakumezkoetan txapeldun izan ziren Gurtubairi eta Begari ere bai, eta bereziena, unkigarriena eta merezitakoena, minutu bateko isilunea gordeko da Carmelu Cedrún, atezaina handia omentzeko.
0: Oso ondo Ariz, bostetatik aurrera, zu San Mamesen, txitxo, gero arte Ariz.
2: Gero arte.
0: Eta gure adituetako bat ere, gurekin da, Juanan Larraña, arratsaldeon Larra.
3: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, Larra, zer espero dezakegu gaurkoan? Ze partidu mota espero dezuzuk?
3: Bueno, nik gusten dut partidu iriki bat ikusteko pentsatzen detala izango dela, ez? Garbi izan du horre Aritzek ondikane Athletic etala bere momentu ikonenean ikusten, zergatik antrenatzaile berri batek gauza berri batzuek ekartzen ditu, eta gauza berri horiek moldatzeko gero taldeari kostatzen da, ez? Eta iritzeit hori hor dagoela arazorik handiena, ez? Azkeneko bi partida jokatutakoak lagun arteko horiek galdu egin zituen, atratan eta Olympique de Marseillaren aurka, benetako partidoa dira esango genuke, eta horre garbi irakutzi zuen da ondiken arazoak eta euskatela, ez? Entrenatzaileak eta jokalarien artean pixka bat zer nahi duen jakiteko entrenatzaile horrek, ez? Eta aurrean izango du Sevilla bat. Sevilla erraio irabazion bi penalti izondoren, eta irutzen zait ez dagoela bat ere ondore Sevilla, ez? Osai dago, garbi erakusten du berak ere sai dagoela jokalari berriak etortzeko eta bar, da horren sai, eta iruditzen zait, igual Athletic hori aprobetxat dezakela, ez?
0: Hori gaur Larra, atzo Realak bat eta huts galdu zuen Betisen kontra, bigarren jardunaldian, baino lehenengo neurketan, ezakit gehiago merez izan zuen edo, talde txuri urdinak zuen hori ikusi zenuen?
3: Ba, nik usten dut, ez zula merez izan galtzea, ez? Nahikoa intzun ez galtzeko, aukerak izan zituen, nik uste taldea nahiko ondo gontzela, eta erakutsi zuela, Ba, joko aldetik ondo dagoela, baina defensako lan horretan bizka bat taldeak mejoratu behar duela, ez? Atzelari bakarri baizio talde osoak, ez? Eta nik iritsi zait, merezi gabe galdu zuela, aukerak izan zituen, berdinketak gutxienez lortzeko, eta baita ere irabasteko ere.
0: Oso ondo Larra, arratsaldeon zuri ere.
3: Bai, arratsaldeon.
0: Atzoko protagonistetako bat, Aien Muñoz, Etxauriko galeko jokalariak, hoxe, esan zuen behin galdu ostean.
4: Pena, ustute taldeak ondo kompetitu dula, aukera kikitugu partia berdintzeko eta bueno, azkena ez dugu lortu, baina bueno, partia asko geratzen dira aurretik eta espero bueno, hiru puntuak laister etortzea.
0: Lehen komentatu dugu gaur Athleticen txanda izango dela arratsaldeko bostetatik aurrera eta koska bate beraxiago bigarren mailan Sasek jokatuko du zazpietan, Ansotegiren mutilek Albaceteren kontra Carlos Belmonte futbol zelaian, hauxe zioen Ansotegik aurkariaren inguruan.
5: Aurkari oso gogor bat, entrantzaileik beste behin entrantzaileik jarraizu zen dau, talde bat
2: posesio aldetik eta bar, ez da kastionen moduko izango, geixi izango da igual ba joku zuzen hau eta joku azkarra hau, ez? Baloi azkarra eramateko aurrera eta gero transizioiek, ez? Eurek nik uste horretan oso oso nahi dizela,

0: Espainiako buelta ziko da gaur Monakon 9,4 kilometroko bakarkako erlojupekoarekin lehena irteten Kern Farmako Diego Uriarte Barainengo txirrindularia izango da arratsaldeko 4:17 minutuan. Gero banaka-banaka eta minuturo irtengo dira gainontzekoak eta azkena Primoz Roglic 4 aldiz bueltan txapeldun izandako esloveniera izango da 7:20. Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eusebio Unzue, Movistareko kirol zuzendariak atzo Eugenio esan zuen Pogatxarren arerio nagusiena sortze txarra izan litekeela, ezakit horrekin ados zauden.
1: Bueno, nik uste denak ados zauden, favorito nagusia bera dena, alde batetikan, beste batetikan, nola irazi nahi duen Espainiak itzulia, gero kontuzkarrota, balditula, buru batzuk aurrera begira, horretateko, odun, bizkate koizka hor txago, aderren hor kudeatu lezaken, eta Eusebio getzuk esan dela, aurrena zuerte txarra horiekin itxu, eta horregei hori alde batera utzita, aber nola horregekin Espainiko itzuliari.
0: Pogatxar dago lehenengo koizkan, Eugenio, koizka bat bera xiago, Roglic bera, Almeida naiz eta urtea ona ezen izan, Felix Gal, Only, Carapaz ere, bonaiko sasoi puntu honean dator, nola ikusten ez du igual podiumeko lehi hori?
1: Bueno, yo te podeko leia un Diego que no quiere hacer baño, ¿ves? Tenían no dicen fútbol ahí, Félix Olson la boca, se que va a ir una boca con Eduela, Turra no la boca tuve en ikusi ondoren, Primo Roglic bera ere naiz gainbera baten dagoen, ba hoe tuvil liteke, Movistar bi pieza hori. Enric Mas, a ver berreskuratzen den, zailian urte pues tango da, por pensar que estaba tan digo Soleil, que era podio la red que hay que pedir a mí.
0: Vale, va, Eugenio, mila esker, eskerrik asko, gero arte. Konexioa ez da honena izan, beraz gaurkoari buruz ez dugu galdetuko, gero hemen izango dugu Eugenio Goikoetxea, gogoratu, gaurkoan erlojupekoa, bakarkakoa, 9,4 kilometrokoa, Monakon pasa ostean, Frantzian ere arituko da tropela, gero Andorran, eta gero ja, Espainiaran sartuko da, esan bezala, Espainiako bueltako txirrindulariak, eta atzoko albiste bat ere, atzo Julian Alaphilippe iragarri zuen txirrindularitza utzi egin duela, Frantziako tura izan zen bere azken lasterketa, eta bizikleta zintzilikatu du, 2 aldiz, besteak beste, munduko txapelduna izan den frantziarrak. Arraunean, Zarauzko ikurriñaren lehen jardunaldia gaurko Euskotren Liga, azken bandera eta Euskola Beldigako denboraldi erregularreko azken aurreko asteburua izango dugu. Honi buruz mintzatzeko Manu Maritxalar, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon guztioi.
0: Bueno, Manu, Kontxako estropadaren atarikoa esan genezake.
2: Bueno, historian hainbatetan aipatu izan da, eta atariko izan gabe ere argi dago, arraunari garrantzia ikaragarria ematen diotela estropada honei, bi jardunaldietara gaur egun jokatzen den estropada gutxienetako hori, eta ba, horrek sortzen du benetan grin berezi bat, oraindik eta gehiago emakumezkoetan ba, Euskotren Ligak eta Liga Erregularrak amaiera izaten baitu, aurten histori gutxi, arraunek goitik behera menperatu baitu, eta gaurkoarekin, ba, ja bere 5. liga historia ere egitea lortuko dute San Juan darekin berdin dut ageratuta.
0: Arraun lagunak ez duitu apurrak ere uzten, Manu, Zumaia rentzatagian gaurkoa, azken bal, azken aukera izan liteke, ez da? Engantzatzeko hor...
2: Kainoia beharko luketela iruditzen zaite, bala baina gehiago. Bai, kainoi bola edo beharko luketela, baina haizu, ba, ikusiko dugu, behintzat guk espero duguna hori xera, ez da? Ba, honenak lortzea, bere maila hori mantentzea.
0: Ta gizonetan, Manu, zailkapen nagusia erreparatzen badegu, Galiziaren arteko lehia daukagu gori-gori, orbeko partean, eta gorosiago, 3. postuko borroka ere, ba, nahiko polita daukagu, ez da?
2: Bai, iruditzen zait goiko... Ba, borroka horrek eskola olako ikusmin berezirik lortzen, azken finean, bai, ba, kirolari batentzako beti orea da, eta bigarren, hirugarren, laugarren geratzeak, balio duela, ezta. Baina bek aldean daukagun borroka horri, eta gainera, momentua behintzat, galiziarrak ezin ditugu, bakar-bakarrik utzi, San Juandarrak ere, azken denboraldian, gainbera handi xamarra izan bai dute, eta horrek iruditzen zait oraindik eta ikusmin handiago bat sortuko duela, lehen txalda horretan gertatzen dena eta gertatzen ez denarekin.
0: Ez usterako tarterik ikusten ez du, Manu? Arraun eta hori ez beste irabazlerik?
2: Egia esan, ez.
0: Bai, egia esan. Bueno.
2: Ai, baduzu kontrako esango dizut.
0: Ez,
2: pentsatzen duzu. Gaur egun erakusten duten nagusitasuna, lasaitasuna, ahalmen hori ikusita, zeru eta lurrak nahaztu behar direla, bi hauetako batei aurre hartu alizateko.
0: Ba, arratsaldean ikusiko dugu, Manu, arratsaldeon.
2: Gero arte.
0: Eta horren kontakizunan oski, Jonander dela osek egingo digu, une honetan Jonander, Getarian daukagu, gaur eguerdi aldean jokatu baitira, eta orain minutu gutxi bukatu dira, bai ete, eta bai kae bat ligetako estropadak, Jonander, arratsaldeon.
3: Getariago antxerritik arratsaldeon adur.
0: Eta oker ez banago, enbataren zat izan dira, bi banderak.
3: Bai, emakumezkoetan, baita gizonezkoetan ere, ete ligan esan duzuneran Zarautze izan da. Ba, irabazle, 11 minutu eta 25 segundo osatu baitu estropada, bigarren Hondarribia 6 segundura eta Hondarroa 3. 17 Hernanik osatu du. Ba, orezko postuen lehia hori, 4. postuan elmugaratu delako, 19 segundura. Gauza gorrela, ba, biharko azken jardunaldiaren faltan, puntu baten tartea besterik ez, Hondarribia lideraren eta Zarautze bigarrenaren artean, ama Guadalupekoak 83 puntu ditu, aldiz Zarautzek 82, eta ondorioz lehen ere, ba, igoera kanporaketak ziurtatuta zituzten arren, ba, ligaren lehia horretan bete-betean murgilduta daude. Kontuan izan gainera, bi ontziek esina bandera irabazi dituztela orain artean, eta gauza gorrela, bihar aurretik bageratzen den ontziak eskuratuko du ete liga hori. Gizonezkoetan ere, ba, tankerako itxuran dugu, selkapen nagusiak gaur Zarautzek irabazi duelako etxean estropada gizonezkoetan ere, 21 minutu eta 30 segundu, Deustu izan da bigarren 24 segundura, eta Pedreña selkatu da hirugarren 25ra, Zumaia laugarren 21. Eta selkapen nagusian, ba, esan duguna, oso tankerako itxura gizonezkoen lehia horrek ere, Deustu da lidergoan dagoen ontzia 170 punturekin, baina Zarauzkoen batak puntu bate gutxiago du, 169 alegia, eta gauzak horrela bihar Deustun erloioaren aurka jokatuko duten estropada horrek erabakiko du kae bat liga, ba, ze ontzirentzate izango den. Horrez gain, nabarmentzeko bestea, gaur bai, gaur matematikoki, bi ontzi horiek, Zarautzek eta Deustuk, igoera kanporatzeko eskubidea jokatu dutela. Orain txikusten ditugu Gaizka Garmendia patroiaren txopan bandera dutela, Zarauztarrak Getariako antxirri honetara gerturatzen, poliki-poliki, beraz, ba, ea ba, arratsaldeko kiroltarterako bederen, ba, hitz batzuk ekintzen dizkigun.
0: Osondo bai, Jonander, reagia den, gero arte?
3: Gero arte, adur.
0: Pelotan, Aitor Elordi eta Maria Eskurrena garaiatzo Elizondon Eskurdia eta Albizuren kontra 22-8 Masterseko ligaxako 3. puntua zaguratzeko. Hauxe zioen Mailabiarrak.
4: Ba, bueno, oportate hueltan kosta jatala bizkate gorputze huelti emoti, baina nik uste gizan ba konfiantza jabe guztiz errakuperatu dutela, eta bueno, gizan gozatzen abiela inongo aitzaki barik, eskutan ditako dinongo arazori, gorputza di alde tipe ondo sentitzena, eta bueno, holan gau esinin, ba, probetxo benbida.
0: Serie bien, Peio Etxeberriaren sake zabal eta moz batek erabaki zuen zirraraz beteriko neurketa, 22-20 gaiendu ziren, Zenostarra eta Unax Landa, Jonander Peña eta Lozaren kontra. Peio Etxeberriaren hitzak entzungo ditugu.
5: Hor neukan buruan eta bueno, hala egin behar genuen, ez? Uste dute, beraiek hartzen zuten gero iniziatiba hor egon, aurreratu gara, baina gero etortzen ziren, eta bueno, esan dut, dena matera eta ongi atera da.
0: Erremontean gaur buruzburuko bigarren jardunaldiko leia Galarretan, Lauterdietan hasita Barrenetxea eta Azpiro zarituko dira, nor baino nor gehiago, Eskubaloian bera-berak gaur ere Giako txapelketako finala jokatuko du, arratsaldeko 7:30 hasita Dijonen aurka, eta amaitu da duela ordu bete inguru bat formulan Zandborreko sari nagusiko esprina, irabazlea Russell izan da, 4:00 kualia izango dugu. Gero arte.
6: Euskadi Irratia.
7: Egoera bat jarriko dizut. Uretara sartzera zoaz, eta une horretan, uretatik ateratzen den batek, esaten dizu, orain dela ordu erdi, epiko zegoen. Orain ez da bain ondo. Zer pentsatzen duzu horrelakoetan?
8: Zurrarien klasikoa, azkenean. Betiko kontua, ez? Zurlarian tea beti ibiltzen gara, bromeatzen horrekin, ez? Azkenean, batxutan sartzen zuetan eta bromeatzen dut. Oie, orain dela ordu erdi bat, zegoen oso ondo. Oso tipiko da, azkenean. Beti egongo da hobeto zu esan eren egon. Da, bueno, da, broma bezala hartzen dugu, baina egia da, zurlari asko oraindik esaten dutela.
7: Broma hori hartu egiten duzu gehiago edo egin?
8: Nik egin egiten dut bateri eta ez dut inoiz esaten hobeto dago la lehenago. Normalean, igual ja urte asko da matuzako eta broma, oza, horrekin broma bezala jokatzen duzulako.
9: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: Atalaiatik.
1: Eneko Azero, ongi etorri Atalaiara, zer moduz?
2: Ezkerrik asko.
1: Ondo?
2: Bai, danando.
1: Bueno, begiak itxiz gero, hemendik itxasua ikus dezakegu. Zer da itxasua zuretzat, Eneko?
2: Itxasua? Ba, nire txat izan da, batez ere nire bizimodua. Eta itxasuak nik uste dute nire bizitzan zehar, ba, gehiena eman dit. Bueno, eta azkenean nire bizimodua izan da, noski, eta itxasuan pasatu ditute ba, momentu asko, nire bizitxasua, ia, ia. Eta nik uste dut hori, itxasuak nire bizitzan barruan ba, parte oso garrantzitsu bat. Eta bizimodu bat, azkenean.
1: Noiz hurbildu zinen itxasora, olatuak hartzeko asmoarekin lehen aldiz. Hoan duzu?
2: Joatzen naiz, irurok skate egiten genuela arregunako eskiparrean, algortan.
1: Irurok dioenean da,
2: Kepa, Iker,
1: Eneko eta Kepa, iru anaia.
2: Iru azero anaia. Eta azken finean, algortan edo getxon beti izan da surfarien kultura oso handia. Eta justo hor, laro gaita zeian, uda horretan, ba, gure kuadrillako gehienok ba, taula zeukate. Tartuan, uda horretan hor barinatzen, salvajera ziginen ba, taularekin surfeatzen. Azkenen, gaztea omea zarenean, nahi duzu egin zure kuadrillako egiten dutena. Eta ibili ginen hor taula txandaka zen uda osoan zehar eta ni, bueno, gauza askotarako oso sesioa naiz, eta asko gustatu zitzaen surfa, niri eta Ikerri, eta gero ja gabonetan ba, tabarra ematen ama eta aitari zeratu ginen, bueno, eskatu ginen taula eta traje bat, eta horrekin ja ziginen pizkate txandakatzen ere eta uretara sartzen neguan. Osa, izan zen negua eta gero ja neguan jarraitu. Osa, izan zen nahiko fletxazo. Bai.
1: Hainbeste gustatu zitzaizuen, amabi, amairu urte zenituenean gutxi gora bera, gurasoena joan zineten Ikerreta biok, eta esan zenieten, guk Australiara joan nahi dugu, demoraldi bat pasatzera, lehiatzera. Amabi, amairu urterekin. Neko hori nola da?
2: Bueno, nik uste dute asko gustatu zitzaigula surfe egitea, eta ziginen txapelketa lokalak egiten. Eta azken finean, bo, gauzak ondo joan ziren, azkar gainera, ez, ba, finalak egiten gendun, eta oso motibatu da gauden. Horretan, eta ni Iker, ba, pizkatu osesunatu da gauden surfarekin, eta azkenean, ni oso buru gorra naiz, eta ama eta itari, garen, Australia joan nahi dut, eta, bueno, eta munduko surflari oberenekin surfeatu, eta behaikin konpitutu, eta horrela zizien pizkat. Hombre, arraro da, zi, ama bien urtekin horrelako mentalitatea izatea ez da normalena, ez? Baina ni oso buru gorra izan naiz, eta azkenean ama eta itari, aita, niko nahi dut, eta amak azkenean eta itak esan zuen, ba, bueno, ba, zaituko gara, zuek Australia bidaltzen. Eta justo okio genuen sorte, ba, Euskal Gobernuak ba, eman zigutelako diru laguntza batzuk. Eta diru laguntza horiekin, ba, justo bori, esan genuen, bueno, ba, ikastolatik batxiratoa, bueno, ate egiten dugu urte bat, eta batxiratoa utzi genuen lehengo eta bigarren mailan, guri urte hori galdu genuen Ikerretanik, eta hori, eta diru laguntzarekin esan nuen Australia goaz. Eta, bueno, eta postatzen dugu zehile bat egon, konpetitu, mundua ezagutu, eta gira zan esperientzia oso polita izan zan, gogorra, ze gaztea zerenean, ba, horrelako esperientziak batxetik kanpo, ba, gogorrak dira, baina egia zan, nik esan behar dut hori, segurazki ora, aitor ezagutu nuen, gaio ezagutu genuen, bidai horretan, kiduan esperientziko nena, nire bizitzako esperientziko nena bidai hori izan zen.
1: Hasi baino ez gara egin hitz egiten Eneko, eta ja atera dira, pare bat aldiz, anaiak, Iker, Kepa, zer suposatu dute zuretzat, ez ja anaia bezala, surf munduan, zure surfean zer suposatu dute Ikerrek eta Kepak?
2: Hombre, azkenean oso polita esan da, irurok bilakatu gara pertsonak gure ingurunean, ez? Surfaren munduan, Kepak beste ibilbidea hartu du, Ikerrek bestea, baina beti egon gara batera, eta egin ditugu gauza asko, eta bizi izan ditugu gauza asko batera, eta hori azkenean nahi artean ba, oso polita da. Bidea jatzea eta gauza asko batera bizitzea. Normalean, ba, familia batetan, izan daiteke batek gauza bat egitea, eta azkenean ba, momentu gutxeago pasatzen dituzu batera, baina gure kasuan ba, momentu asko pasatzen ditugu batera, hirurok.
1: Eta egia da, bueno, hartu dituzuela surfaren barruan ere bide pixkat ezberdinak, ez? Zuk, bueno, txapelketa profesionala, kepa gehiago bidaia, pixkat bide ezberdinak hartu dituzue, gero, bueno, belkar komplementatzeko ere, ez da?
2: Ba, azkenean, hirurok ba, izakera ezberdina daukagu. Kepa gustatzen zitzaion ba, pixkat aventura edo bueno, kultura ezberdinak ezagutzea, eta bon, zeukan beste pentsamendu bat, ni kompetuzioa gustatzen izan zaite bizitza osoan, eta hain ere oso uste dute oraindik oso kompetitua naizela nire barruan, Eta Ikerren nire bezalaiko esan da, baina kompetitza asko kostatu izan zaio, ez? Oso urlari izan da, baina urduri ipintzen zan, eta oso txarto pasen zuen, eta orduan, ba, bueno, beste bide bat hartu zuen ere. Kompetizun, baina azkenean, kompetitza zaila da batxutan, bai.
1: Zu noiz ohartu zinen edo noiz etorrizteizun aukera, bueno, ibilbide profesional bat hartuko dut surfean. Noiz nola konturatu zinen, hori nahi zenuela egin eta hori egiteko aukera zeneukala?
2: Ego, egia zen, prozesua oso azkarra izan zen. Eta iaia ez ninten ez da konturatu, ez? Mm-hmm. Ze oso azkar gertatu zen. Eta, klaro, txikia zarenean, badakizu, hori, ba, ondo ari zarela egiten txapelketetan, baina nik uste dut, batez ere kontuatu nintzela surflaren munduan potentziala neukala, Australia joan nintzenean, eta han emaitza onak lortu nintzenean esan nuen. Hombre, Australia joan da munduan dauden surflari onenak bizitzen direla, beraiekin kompetitzen, ba, azkenean podioan zaudenean, horrek esan nahi du, ba, zaudela prestatuta ibilbide deportibo garrantzu bat izatea.
1: Eneko zu izan zeina pixka bat, bidea zabaldu zuena. Mundu mailan surfean lehiatzeko, ego Euskal Herriko surflarientzat, zuk bidea zabaldu zenuen, zu izan zeina aurrenekoa. Orduan dena zegoen egiteko, ez da? Dena zen berria.
2: Ba, egia esan horretan aitzindari izan naiz, ez? Eta egia esan lehenkotan, ba, guztiek pentsatzen genuela nik ere, ba, pizkat zaila zela hemengo pertsona batek ba ibilbidea edukitza internazionalki eta boni aitzindaria izan da oso momentu politak bizi izan ditut ezberdinak azkenean bueno beste urte batzuk ziren txapelketak beste ez zeuden medio askorik ez deitzeko ez mobila ez ezeres baina ba egia esan pozik nago parte batetik bai aitzindaria izan naizelako eta euki izan dudalako oportunitatea ba, bide bat irekitzeko etorri diren beste belaunaldi ezberdinako gazteentzat. Hori netzat garrantzitsua izan da, ez bide hori irekitzea.
0: 2020an Challenger zirkuitua sortu arte mundu mailako surfaren bigarren kategoria World Qualifying Series, UB-koitzak US izenekoa zen. Bertan lehiatu zuen Enekok. Europa mailan ETSA izeneko zirkuitua zegoen.
1: Eia zan kanpoti begiratuta, ez, surflari profesional, Hawaii, Australia, Brasil, bueno, dena dirudi zoragarri, ez da, baina zeuk esan duzu, ez zegoen etxera ditzeko errastasunik, batzutan txapelketara iritsi, ondartzara joan, lehen txandan sartu, eta kalera, azituen bere momentu eza ingoxoak, ez da?
2: Ba, ai, azken finean nik uste dute guzti gertatzen zaigula gure ambito ezberdinetan, ideales egin ditugula gauzak asko ez, eta azkenean inoz ez dira gauzak zupezatzen duzun bezala, Eta, bueno, niretzat izan zen errealitate kolpe bat ere, hori. Azkenean pensatzen nuen ba gauzak. Gaztea zenean ikusten dituzu gauzak hori. Ideale zentzen duzu asko eta azkenean pensatzen dituen gauzak errazago izango zirela, baina azkenean nik uste dut bizitzan bezala gauzak lortzeko asko burrukatu behar da.
1: Eta gero etorri zitzaizun nik uste bintzat aldaketa handi bat. Eta izan zen bakarrik ibiltzetik, baina iritsi ziren atzetik beste batzuk. urte batzu pasa ziren, baina iritsi ziren, ez dakit, Aritzaren buru, Odei Kollazo, Goni Zubizar eta Galiziarra,
2: Jonathan González,
1: Kanariarra, Pablo Gutierrez, eta pixka bat hasi zineten, zu bakarrek ibiltzetik, taldean ibiltzera. Hori aldaketa hundi esan zen, ez?
2: Bai, bai, egia esan, sorte asko izan nun, hori, belaren li hori ipize izan dudalako ere, ez? Azkenean egin nuen transizioa bakarrik egoteagatik, eta gero zurlari bikain hauen multzoan egotea ere, ez? Azkenean bizi izan ditugu momentu oso onak, multzo horretan azkenean. Eta oso ona izan zen nire txatera, eta beraien txat, ba, talde txo bat eukitzea, eta azken finean mundutik ibiltzea, eta hor, ba, genukan guztion artean, ba, genukan adizkidazuna, eta alginen txapelketa ezberdinetara joatea. Nizat izan zen aldaketa itzela, egia zan.
1: Aipatu dugu atzetik etorri zirenak, aurretik, ez mundu mailan lehiatzen, baina zure aurretik, ez dakit, orduan surfa oso txikia zen, baina bazeuden, ez dakit Gorka Jarritu, Ibona Matriain, bazenituen zukere referenteak.
2: Bai, esaten dute, ni hasi nintzenean, ba, noski, beti egin dituen nire bedeatxoak igual hemen edo txapelketa lokaletan edo Europa mailan joaten nintzen edo Gorka Jarrituekin, edo Jorge Inberrekin, Dani Diez, zegoen Ibona Matriain, zegoen jende lokal oso zurlari honak ere. Eta, bueno, eta hoien bitartez ere, ba, ni hasi nintzen ere pizkate lokal bezala eta Europa mailan kompetitzen.
1: Bideaz gozatu duzueneko?
2: Batez ere gozatu dut bideaz. Beste gauzen tartean, baina bidea izan dozo politak. Azkenan bidean, ba, botatzen duzu atzera eta bidea da polita, ze azken ditu momentu zoragarriak eta momentu txarrak, momentu hobeak, baina pozik zaude nire kasuan, esaten zulako, jo, ba, gertatu zaizkidan gauza guztie hauek, pasatu izan ditut eta gainditu ditut, ze azkenean egon dira, bueno, ba, denbora lio zanak eta beste denbora lio zanak esan joanak, eta azkenean ba, hori gainditzea eta bizi izatea niri eman dit. Ba, egin dit, bilakatu nahi zen pertsona gaur egunean.
1: Eta zer eman dizu uretatik kanpoko bizitzarako, uretan, lehiaketan, txapelketetan ikasitakoak?
2: Nik uste dut, zerbait ere eman behar dut nerekin, azkenean ni kompetitua izan naiz, baina ni nire txeteo pozin nagoen partea da mundua ikusi dudalako. Eta ezagutu dut kultura eta pertsona ezberdinak, eta hori niri ba, pertsona bezala egin dit. Noskin nagoela oso pozik txapelketa irazi ditudalako edo titulak irazi izan ditudalako, baina nire zati politena izan da bidaia. Ezagutzen da jendea eta olatuak eta bueno, denetarik, ez? Azkenean eramaten dituzu niretzat beste balore edo gauza batzuk maitzak baina askoz garrantzuak direla, nire kasuan.
1: Horrez daukagu munduko bola. Hortxe dago.
2: Bai.
1: Zemat buelte eman dizkiozu, eneko, munduari?
2: Ba, egia zan, ez dakit baina, agian, ez dakit, agian, hogeita mara aldiz, bai.
1: Hogeita mara aldiz, bai.
2: Ez, eta gero, a ber, eta hori orain ere horretaz mintzatzen ere, ba, pertsona bezala. Egin, nau, ba, jendea respetatzen, eman dit ere, ba, azkenean, disziplina, eta azkenean hori, pertsona izatea. Egin dit, hainbat, pertsona bilakatzea, zen jetzat garrantzizuan azkenean pertsona izatea da, gero, kirolaria da, baina pertsona izatea azkenean da garrantzizuna.
1: Non hartu dituzu olatu honenak?
2: Olatu honenak. Jo, ez que munduan zehar olatu honak daude leku guztietan, egia zan, ez? Baina, bueno, adibidez hemen Euskal Herrian, mundako ondo dagoenean, nik uste hartu ditudan nebizitzako olaturik honenak. Baina egia zan, munduko parte guztietan olatu oso polita dagoz, eta munduko parte gehienek daukate oso olatu honak eta batez ere ingurune eta leku ezberdinak, eta hori ezin da errepikatu, hori da polita azkenean, ez? Joaten zarela beste leku batera eta olatua ezberdina da eta ingurunea desberdina da. baina bai, olatu kalitate bezala segurazki ba mundakan. Bai.
1: Gelditu zaizu olaturik, probatu nahi eta joan etzarenik.
2: Bai. Ez doka denbora eta dirurik, baina gustatuko litzaideke badaude munduan pila leku oraindik ezagutzeko.
1: Nola joan zinateke?
2: Ba, igual, Kanada hotza egiten du, baina parte horretatik badakite olatu desente dagola, ura oso hotza, oso polita da eta jende gutxi, azkenean, noin bilatzen dudan ere...
1: Eta hartzasko. Orain bilatzen duzuna da, beraz, jende gutxi, olatuak, baina jende gutxi.
2: Bai, azkenean nik ustute ibili naiz urte askotan kopetitzen eta surfeatzen jende askorekin. Eta azkenean nik ustute lasaitasuna bilatzen duzu. Kalitatea, igual olatu... Gutxiago surfeatu, baina batiz ere kalitatea nahi duzu. Eta lasaiago uretan. Gaur egun oso zaila da lasaiago eta uretan. Dago jendez gainezka. Baina, bueno.
1: Lehen txikia zenean surfa, akaso pentsatuko zenuten jo. Behar dugu surfa onditzea, ez? Izan dezala reperkusio gehiago, oi hartzun gehiago, eta orain hori izan du, eta orain ura dago jendez beteta. Mm-hmm. Eta esaten duzu, igual jende gehitxo dago orain.
2: Bai. Azkirak nik uste de surfa, oain dela, oi urte, ama urte ikusten zelaiko, kirol edo ezberdin edo berezi bat bezala, baina bain olimpiadekin eta guztioekin azkenean egin da pizkat mainstream. Uh-huh. Eta jende askok, edo lehen ez zuen surfeatzen jende askok surfe egiten du orain gaur egunean, eta nik uste dut bilakatu dela beste kirol batzuk bezala, edo korrika egitea, edo medira joatea, azkenean surfa bilakatu da beste kirol bat. Eta lehen nik uste dut nitzoa edo jende multzo askoz murriztuagoa zela. Baina bueno, azkenean horrela da, evoluzioa, globalizazioa, ez dago, esterik.
1: Olimpiar jokoak aipatu dituzu, egia esan, zuhasi zinenean munduko bola horri bueltak ematen, olimpiar jokoak imaginatu ere ziren egiten surfaren zat.
2: Bai, egia esan, bai, eta surfa kirola bezala olimpikoa izatea zen utopia bat. Ze surfak badauka hor konotazio oso... Ba, bereziak, azkenean ez da korrika egitea bezala, edo igiri egitea bezala, eta orduan ez nien inoz pentsatuko surfa, baina inoz, olimpikoa izango zela. Baina bueno, azkenean ba lortu da, eta pentsatzen dut ba kirolaren zat garrantzitsua dela.
1: Mundaka aipatu duzu, eneko, zuentzat asko suposatu du etxe alboan mundu mailako kalitatea duen olatu bat izatea. Ekarri du munduko zirkuitoa ere gugana, onena, galegia. Eta horzuk lehiatu duzu, besteak besteak hili ez leiterren aurka. Ze goritzapen dituzu mundakako txapelketaz?
2: Ba, dituz goritzapen oso politak, egia zan. Baina zoritzarrez, mundial egin zenean mundakan, ez zuten euki sorte askorik. Uh-huh. Eta ez zen oso ondo ikusi eman dezaken kalitatea. Uh-huh. Eta orduan, ba, bueno, hori bilizinen uste dut bizpairu urte izan ziela, edo la urte egin zutela, eta azkenean kendu zuten, azkenean kabe egun urte baten txikia, beste duraten biurri, beste duraten, eta kabe azkenean kendu zuten. Baina hori txapen oso politak, batez ere hori, azkenean urtean, ba, kompetitu noelako Kelly Slaterrekin hirugarren rondan, eta Slaterrekin zuelako BH garren mundiala. Uh-huh. Eta polita zen, azkenean etxean kompetitzea eta Kelly Slaterrekin, ba, bueno, va, ahora chapi nos apolita.
0: Mundakan 1989-tik 2008-ra Bilabon Pro txapelketa munduko zirkuitu nagusirako puntuagarria izan zena jokatu zen. Izen handiak ageri dira palmaresean, Bobby Martinez, Birrita, CJ Hopgood, Luke Egan, Shane Dorian, Marco Quilupo, Andy Irons, eta noski amaika aldiz munduko txapeldun izandako Kelly Slater. 2001-an New Yorkeko atentatuak gertatu berri zirela eta bertan bera geratu zen, eta 2005-an ezin izan zen jokatu Ibai Adarra ondarre sustu zutelako olatua ondatuz.
1: kirolaria ez da palmareza bakarrik, lehen esan duzu, ez da bidea da, baina bueno, palmareza ere bada. Zularo eta mazian izan zinen munduko txapeldun junior mailan iza munduko txapelketan, eta gero, laro eta emeretzen eta 2000 eta batean, Europako txapeldun maila nagusian. Titulo garrantzitsua direneko.
2: Bai, bai, bai. Azkenean, asko kompetitzen duzunean, ba, bakarrik ikusten dira, egiten dizun emaitzak, ez? Baina, jo, ibili horretan galdu dituzun txapelketan Bordoa eta txanda, eta ez da ikusten, ez? Baina, bai, bai, noski, oiek hori txapen oso politak. Baina, gehiago geratzen naiz, esan dugun bezala, ibiliarekin. Prozesu hori pasatu dudana hori lortzeko azkenean, ez? Hori politago esan da tituloak baino.
1: EPSA, orduan EPSA zen, Europako zirkuitoa, eta zuk hor dituzu 19 garaipen. Eta bat lortu zenuen etxean, begira, irudi hauek aurkitu ditugu.
2: Euskal Herrian irabazi, ez? Beti 18 froga irabazi ditut eta beti kanpoan izan dira, eta bueno, eta Euskal Herrian irabaztea, ba, ni etxat berezia da.
3: Eneko Azero etxean profeta izan da gaur. Algortako surflariak pasaden astean bereganatu zuen Europako txapelketa Lanzaroten. Gaur arratsaldean Donostian, Zurriolako hondartzan, Europako zirkuituko azken froga jokatu da, eta Eneko Azerok nagusitasun osoz bereganatu du.
2: Gogatzen naiz, bai. Donostin, 2001.
1: Hori da.
2: Bai, gogatzen naiz.
1: Hau izan da, Europa mailako zirkuituan etxean, lortu duzun garaipen makarra, ez da?
2: Bai, gogatzen naiz ondo. Olatu honak egon zidalako, Zurrian izan zelako, eta azkenengo froga zelako gainera. Osa, hori izan daiteke igual, eukidudan Europa mailan, txapelketako edo, eukidudan lorpen politena, azkenean izan zen etxean, azkenengo froga eta tituloan lortu nun gainera, zike, bai, goatzen naiz.
1: Itzegin dugu hasieraz, nola zizenen, itzegin dugu bideaz, egin duzunaz. Kirolari baten bizitzan oso puntu garrantzitsua da, ba, bizitza aldaketa erabatekoa delako, erretiroa. Noiz eta nola, erabakitzen da, bueno, orain artekoa jagutzi egin behar dut, eta beste zerbait.
2: Noiz, ba, izan zen 2014 eta 2015 tartean. Eta nola, ba bueno, ni azkenean, azken finean, oso posik nagoen neukan bizumo daekin, zera azkenean, 25 urte egon zarenean hori egiten, aldakeda transizioa egitea oso zaila da. Momentu zailak izan ziren, azkenean ni ez nuelako nahi, ba, bizitza aldaketa egin, baina bueno, azkenean transizioa azkarrean zen eta asko gustatu zitzaidan. Txarto, pasatu nituen horbe egon nintzen bi edo hiru urte pizkat. Ez galduta, baina ez nekien nora joan pizkatxo bat. Eta bueno, horrela izan zen. Nola egin behar, baina...
1: Alde moduan.
2: Nuen moduan, bai. Bai.
1: Normalen, erretiratutako kirolariak, eliteko kirolariak beti izaten du, hemen gomina, edo hango errena, edo zerbait. Surfa horretarako nolakoa da? Zu zer modu zaude fizikoki?
2: Ni onda aurkitzen ez, egia zan, eh? Baina azkenean gertatzen zaizuna, edo nire kasuan gertatu zitzaidana, ba azkenean hori, nire kasuan bi zeme eukin ditun. Tardoan ja desplazatzea zailago. Ja etxeak hemen, umeak hemen etxean, eta burua zaila da. Tradizio hori egitea eta azkenean konpetitzeko, bon, guztio, dakigu. Burua egon behar da... oso zentratuta, eta azkenean familia gabe bideiatzea oso zaila. Ikusten denez, bueno, da nire esperientzia, ikusten baduzu jemeak eukitu dituen kirolagien, normalean zurlariak ja erretiratzen. Ez da horrela izan behar, baina azkenean edo familiaekin bideiatzen duzu, eta egiten duzu bizitza bidean, edo bestela familia etxean izan da, eta kanpoan egotea
1: ja buru ez daukazu egun egun.
2: Bai, mai zaila da, egia esan. Ja, buruaz dago egon behar den... Dago beste leku batetan, ondo dago, baina ez dago egon behar den leku. Azkenean kompetizioan egon behar den leku.
1: Esan duzu ja pare bat aldiz, obsesio puntua behar dela, ez? Eta horrentxe esaten ari zara, egun horretan egon behar dela. Zu izan zara pixka dorrela, ez? Lehiakorra, obsesiboa, zentzu honean, lehiakorra izateko, behar da, ez da? Dena horretara enfokatu.
2: Ba, nik uste behar dituzu oso konsistente izatea. Eta erregurtasuna... eta egunerokoa, pam, pizkat, matxaka. Eta nik ikut pizkat sorte horretan, bueno, batxutan pasada txarrak mandizkitze azkenea, ose zua izateaz da ainona. Kirolerako nik uste dut, bai. Zer, azken oso iso basada, azkenean emaitzak lortzen dira. Baina, bizitzarako, batxutan, ba, jakin behar da pizka deskonektatzen, ez? Eta hori da, azkenean kirolari ona izateko izan behar oso konstante, eta eukitzea burua, no azaten da, Amerikarrak izaten duten bezala, tunnel vision. Tunnel vision da,
1: bai, vision
2: del túnel.
1: Hori bai, bakarrik.
2: Horrela da, pizkatxo bat.
1: Noiz arte ikusten da eneko azero uretan sartzen surfeatzera?
2: Hombre, espedo dut, ondo mantentzea fizikoki, zaitzen nahi zaintzen, eta uretara egunero sartzen, eta gero, noski, azkenean fizikoki, imaginatzen dut, egon momentu bat da, aldapa bera, gutxinaka, eta jolaztuko dut pizkat, ba, material ezberdina erabiltzen. Ba, logikoki, ba, igual tabla pizkat handiagoa, pizkat volumen gehiago, nire zuzla, ba, lineak edo egiten ditu maniobrak pizkat biguntzen, baina ez pedut, bizitza osoa. Alba dut, bizitza osoa ez dakiz agarratuko den, baina zeratuko naiz.
1: Orain eskola dukazu, orain txikitxoei edo ikasi nahi dutenei erakusten diezu, eta hori oso zabalduta dago, eneko gaur egun, ba bueno, ba eskola asko dago, txikitatik entrenatzailea dute aurrek eta bar, asko irabazi da alde batetik, pixkat umeentzat abentura kutsua puntxua galdu du surfak?
2: Nik uste dut, erreztasunak gauza asko ekartzen ditu, baina zaitasunak ere. Eta nik uste dut gaur bizitzen garen munduan oro har gauzak azkarregi eta batzutan errezegi joaten dela. Eta gauza batzuen txako ondo hauz, baina beste batzuen txako ez da. Ona, nik uste dut zoritzarrez kultura batetan arera bizitzen orain zaila dela gazteen txatze. Gauza asko dago, errazten dira gauzak asko eta gauzak nahi ditugu momentuan. Eta kultura hori oindela pior urte ez egon. Nik uste dut oreka bat behar dugula.
1: Gainera, itxasoak ez du presari egizaten. Zuk presa izan arren itxasoak ez du presari egizaten.
2: Ez, baina nik uste dut hori, zailtasun asko, oza, errestasun asko dagoenez, jendeak nahi ditula gauzak azkar eta orain. Eta, ez hori, bizigi garen kulturaletan zaila da, oreka hori lortzea. Nik uste dut zailtasunak gauza oso onak ekartzen ditu ibilbide luze batetan, erraztasunako baino. Hori da nire pentsatzeko, eta ikusten dudan, batxutan, ikusten dut gazteak orain surfeatzen, eta ikusten dut, ez da, logikoki, hau evoluzio bat izan da, baina daukagun kultura honek, gaztei gauza asko errazten die, baina zaizten die, nire, nire dut, epe luze batetan.
1: Luzera.
2: Bai.
1: Bueno, solasaldia amaitzeko, zeuk azkeneko galdera, zeuk erantzun, zeuk zerbait gelditu da galdetzeko, zerbait geldatu zaizu esateko?
2: Bueno, batez ere, gustatuko litzaideke aipatzea gurasoak daukaten indarra, ez? Gure bilakaeran eta gure ibilaldian, ez? Nire kasuan nahi dut nire gurasoak aipatu, nire gurasoak hemen ez izan bihule honetan segurazkini ez nintzen pertsona berbera izango eta beraien nire bilakaera eta pertsona izatea nahi dut espezialki aita eta ma aipatu.
1: Ba izan da gelitu da beneko azero benetan eskerrik asko plazera izan da gure gana etortzea
2: eskerrik asko
4: Euskadi Erratia Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Arratsaldeon guztioi, bost ordu barru aterako da Marijaia Arriaga antzokiko balkoira. Aurten Ainhoa Urrejola txupinera eta Onintza Enbeita pregoilaria izango ditu ondoan. Enbeitak argi du nolako aste nagusia izatea nahi duen.
6: Ideala izango litzateke aste nagusi bat euskarazkoa edo euskarafobiari gabea. Eta eraso matxistarik edo sexuali gabea. Hori izango litzateke ideala. Ez dakitala gertatuko den, baina bueno, behintzat eskatzen dudan bakarra da, egoten ez dakiena, ez adila etorri.
5: Alaxe adierazi die, Amarauna saioko lankidei. Ia abuztu bukaeran datoz aurten Bilboko jaiak, festazalek beraz, beste batzuetan baino, gehiago itxaron behar izan dute, baina 9 egun izango dituzte gaurtik aurrera, gozatzeko. Bestelakoan, dozenaka lagunek marea horia osatu dute eguerdian Gorliz eta Plentziak hondartzetan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Politika arrazistarik ez, giza eskubideak guztiontzat lemapean egin dute bilkura. Bestelako politika batzuen alde batzeko deia egin du Luis Guridi plataformako kideak.
7: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia arrazista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
5: Nafarroan piztuta segitzen du Urzainkiko suteak, baina azken orduotan garrak ez dira gehiago edatu, ala berri eman du Nafarroako gobernuak. Airetik eta lurretik ari dira sutea erabat amatatzeko lanean. Eta Donostian, ertzaintzak lau gizonezko atxilotu ditu furgonetetan hainbat lapurreta egiteagatik irian bertan. Delitu horietako bi atzo egin ziren eta beste bat gaur goizaldean. Errepidetan AP8an Irunen Baionaldera kilometro bateko autoilara dago ordu honetan segurtasun sailaren arabera. Eguraldiari dagokionez, Euskal Meteen iragarpenak dio, arratsaldean bera hodeiak garatu eta zaparrada trumoitsu batzuk egin ditzakela bereziki ekialdean. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira denean. Hauek ordu honetan jakingarri, iruretan gehiago.

0: Nolanaz?
1: Ganolaz.
2: Eta izainolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen, eta bersio kriakatu zen.
0: Itzainolaz.

Kaixo bertsozale, 2025 abenduaren 20an Bizkaiko bertsolari txapelketako finala jokatu zen. Bilboko Lakasilan 4700 zalek txaloz eskartu zuten 8 finalisten lana eta buruzburukoa onintzen bitarekin jokatuta eta puntu erdi baten alde aterata Aitor Etxebarria Zarragari jantzi zion txapela Arantza Plazak. Ba, ondorioztatu duzuen gixan, Bizkaiko finalaren errepaso egiteko asmoz gatoz gaur. Geratu nahi alduzu gurekin?

0: esan dugun gixan 2025ko abenduaren 20an Bilboko Kasillan izan zen itzordua. Udaberria bertxotan ekimenarekin, udaberrian 48 bersolari jokatu zuten sailkapena. Irailaren 28an Urdulizen baina 30 bertsolarirekin abiatu zen udazkeneko ibilbidea. Uda gehieneko txanpa honetan 10 saio izan ziren finalaren atariko, lehen faseko 5 saio eta final aurrekoen beste 5, final aurrekoak bi itzulitara osatuta. 18 bertsolarirekinekin bai, baina 12rekin osatu zen final aurrekoen bigarren itzulia. 12 horietan artean osatu zen finaleko 8koa. Bilboko Kasillara, Jon Euria, Gorka Pagona Barraga, Aitor Etxebarria Zarraga, Oian Abartra, Onintzen Beita, Xabat Gallete Beitia, Aitor Bizkarra eta Txaber Altube iritsi ziren. Igor Menika izan zen aurkezle eta Idoia Antzoraindia berriz gaie maile. Atarikoan entzun zuen gixan, Txaber Altube zen finaleko aurpegi berria, gainerakoek bazekiten eta Bizkaiko final baten kantatzea zertzen. Hasierako agurrak kantatu ostean ekin zioten lanpuntuagarriari noski. Lehen faseko zereginak ohikoak izan zituzten. 8ko handian eta 8ko txikian ofiziotan, 3 puntu erantzun, 10ko txikian gero ofiziotan eta bakarka gai bati 3 bertso. Ariketa horiek amaituta, bi bertsolari igaro ziren buruzburuko fasera. Eta tal horretan, 8ko txikian, 6 puntuko motzean eta ganbarako ariketan aritu ziren. Ongi baderitzozue urrenkera joango gara. Lehena, ofiziotan 8ko handia izan zuten. Aitor Etxebarria Zarraga eta Oian Abartra kondutako ariketa entzungo dugu. Abortua izan zuten abia puntu.
1: Aitor Amama eta Oiana Biloba Sarie. Aitor, duela hamarkada batzuk Londonera joan behar izan zenduan abortatzera. Gaur, Oiana Bilobak esan dutzu, aurdun dagoala eta ez dakiela aurdunaldiagaz aurrera egingura daben.

0: Barre algara bat baino gehiago eragin zituena, onintzak eta xabatek osatutako ariketa izan zen. Zuen inguruan tokatu ote da, inoiz detektiberen bat?
1: Onintza, langilea eta xabat detektibe pribatua zarie. Onintza, zuk denboratxua daroazu bajan. Gaur jakin dozu, lan egiten dozun enpresak xabat detektibe pribatua kontratatu dauala zu zelatatzeko.

0: Zortziko txikiko ariketan humorerako bidea eskaini zuen beste ariketa batekin goaz orain. Oian Abartrak eta Jone Uriak osatutako jarduna hautatu dugu. Gogoan alduzu Bilboko Lasal Bezubian egindako jauzilarien erakustaldia? Altuerak beldurtzen ote zaituztete?
1: Oiana eta Jone, dantzariak zarie. Bilboko Lasal Bezubian antolatzen daben salto lehiaketa inauguratzeko hasi aurretik agurra dantzatzeko eskatu deutzue. Plataformatik itxasadarrera 24 metroko altuera dago. Laster hasiko dala eta plataformara igotzeko esan barri deutzue. Ez du zagozie, ez dago leku handirik.

0: Ausartagoak dira ta hiru bertsolari, ausartagoak dira ta hiru bertsolari.
1: Onintzen Beita eta Txaber Altuberen txanda dugu orain. Bidaiatzeko aitzakiak edo arrazoiak ezberdinak izan daitezke, baina zuen kasuan zer esango zenukete? Euskal Herria edo atzerria, zer ezagutzen ote duzu gehiago?
2: Txaber eta Onintza, lagunak zarie. Beti izan zarie urruneko herrialdeetara bidaian joan zaleak. Euskal Herria ezagutzen ez dozuela eta aurton alderik alde zeharkatzeko plana egin dozue. Bidaiaren erdialdean harrituta zagozie ze ez ezaguna iatzuen etxekoa.

0: Zortziko handiko eta txikiko zereginen ostean, bakarka hiru puntu erantzun kantatu behar izan zituzten Bizkaiko bertsolari txapelketako finalera sailkatutako zortzi bertsolariek. Guk, orain, Gorka Pagona barrak osatutako ariketan zungo du.
1: Hau lehenengo puntua, Gorka.

0: Amarreko txikiko jardunetik berriz, onintzen beite eta Aitor Bizkarrak osatutako abreskuratu dugu. Egoera bat izanagatik, bakoitzak bere bizipen eta sentimenduak izan ditzake, baita eriotza tarteko denean ere.
1: Onintza eta Aitor, lagunak zarie. Orain dala urte batzuk zuen lagun bat hil zan Pirinioetan. Onintza, gaur Aitorrek proposatu deutzu zuen laguna hil zan mendi hori bera igotea haren omenez.

0: Zortzi bersolarien ariketa puntuagarrien lehen zatia amaitzeko bakarkako ariketari egin behar izan ziotan aurre. Aitor Etxebarria Zarragak osatutako jarduna hautatu dugu guk.
1: Bizitza osoa emondozu itsasoan beharrean. Gaur, zure alabak esan deutzu, berak be, ogibide hori izan gura dauala.

0: Eta honen bestez, atxeden aldian epailen puntuaketaren batuketa eginda, buruz burukora igaroko ziren bi bersolarien izenak argitu zituen Idoia Antzoraindiak. Honaren izan zen kasilan lehertu zen unea.
1: Buruz burukora pasatuko diren bi bertsolariak izenaren araberako ordena alfabetikoan Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola. Eta Onintza Enbeita Maguregi.
0: Ba, Aitor Etxebarria Zarragak eta Onintza Enbeitak elkarri emandako besarkada estuaren eta sortutako emozion ostean, arnaz hartu eta lanari ekin behar izan zioten. Lehen da bizi, ofiziotan, zortziko txikian aritu ziren, konfiantza ariketa bat burutzen.
1: Aitor eta Onintza, Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalistak zarie. Aurten, Bizkaiko Bertsozale Elkarteak, Oholtza gaineko elkarren arteko konfiantza, zaintza eta segurtasuna bultzatzeko mintegi bat antolatu dau finalistakaz. Dinamizatzaileak binaka jartzeko eskatu deutzue, konfiantza lantzeko ariketa bat egiteko. Zueri batera tokatu jatzue. Aitor, dinamizatzaileak azaldu deutzue, zuk zure burua atzera bota behar dozula eta Onintzak eutxiko deutzula. Aitor, atzera bota eta lurrean amaitu dozu.

0: Kamarako ariketa ere izan zuten buruzburuko fasean, Aitor Etxebarri Ezarraga geratu zen oholtzan eta onintza izan zen ganbarara bidali zutena. Ba, Aitorrek finalean botatako azken hiru bertsuak dituzue hauek.
1: Hau da gaurko ganbarako gaia, Aitor. Begietara begiratu eta holan esan deutzu, onena zara.

0: egindako lanak egina una epailen ebazpena. Ibon Meñikak jakinarazita.
1: 1163 puntuaz 2025eko Bizkaiko Bertsolari Txapelketako txapelduna Aitor Etxebarria Zarraga.
0: Aitor Etxebarria Zarraga irabazle, buruz burukora sailkatuta onintza izan zen bigarren, hirugarren sailkatua Txaber Altube, laugarrenean Aitor Bizkarra egokitu zen, Xabat Gailetebeitia egokitu zen bosgarren, Jon Euria berriz seigarren, Oian Abartra zazpigarren postuan, eta Gorka Pagona Barraga zortzigarren postuan sailkatu zen. Baonaino gaurkoa, Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz. Eta zerrobeto gaurko saioa amaitzeko 2025eko abenduaren 20an Bilboko Kasilan Bizkaiko Bertsolari Txapela buruan eta aginte makila eskuan Aitor Etxebarria Zarragak botatako azken agurrarekin uztea baino. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Euskadi Irratia. Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, iluntzeko 7:00 aterako da Marijaia Arriaga antzokiko balkoira eta ondoan izanen ditu Onintzan Beita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola txupinera. Euskadi Irratiko amarauna saioan Enbeitak aitortu du urduri dagoela, personalki ametsa dela beretzat, baina egindako bideari aitortza kolektiboare badela gaurkoa. Pregoilari dagokionez, malkorik ezkutatu gabe, bersoak izanen direla berretsi du eta idatzitako guztia haren barrenetik baino ez de la tera adirazidu Onintzan Beitak.
2: Aiora Renteriak egin zuen pregoizolagarri urakantu, beste batzuk egiten dute hitzez, ez dago inolako mugarik. Eta pregoiarekin, bueno, suporatzen dut jendetza ikusten dudanean egin gudu lanera, baina, bueno, ezagutzen dauten guztiek dakite hori, inoriz da harrituko negarri egiten dudalako.
1: Gernikan astelenera arteko epe eman die udalak gazteei gaztetxea usteko. Kide bat, Gernikako kuadroan zintzilikatu da gaur, udalaren agindua salatzeko. Egurre gaztetxearen beraren ekintza izan da, Gernikan egindutena, Anitz Arronategi asanbladako kidea da.
3: Asanbladako kide batek hau ekintzin deu, zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko gai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendiuten ongo garela, alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esan txagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste atzeratzie eta berak ezetzen jarraitzen dugu eta inungo alternatiba barekitzizku.
1: Iraila eskolara itzultzeko garaia izaten da eta gastu anitzeko hilabetea ere bai. Nafarroko gurasoak 300 euroko gastua aurreikuste dute seme alaba bakoitzeko iratxe kontsumitzaile elkarteak jakinarazi duenez. Gurasoen 164ek 100 eta 400 euro artean gastatzea aurreikusi dute. 114ek bakarrik espera du 100 eurotik behitiko gastua. Uniformeetan, kirola ropetan, oinetakoetan diruan hitz gastatze aurreikusten dute gurasoek Nafarroan. Hortaz, zentzu zerosteko aholkua eman du iratxe kontsumitzaile elkarteak. Eta Tarragonan, Kostadouradan, gutxienez 7 lagun zauritu dira eta 450 lagunetik gora ebakuatu behar izan dituzte euritengatik. Metro kuadroko 200 litro inguru bota ditu denbora gutxian Baix Penedes eskualdean eta 110 litro inguru Tarragones eskualdean.
4: Hem vist que començava a ploure fins i tot el lloc que estàvem prenent alguna cosa s'estava inundant i quan hem pujat per aquest carrer ja no es podia passar.
5: Que no ens havia passat mai, és a dir, ha plogut més que mai.
1: Suhiltzaile jakinarazi dutenez, Rodade Berako portuko pareta erorita familia bateko 3 lagun harrapatuta gelditu dira eta horietako bat neskato bat egoera kritikoan dago eta beste bat larri. Nazioartean palestinar bat hildu Israelgo ejertzitoak Sirian, Damaskon, atentatuak prestatzen ari zen terrorista gisa aurkeztu du Israelek hilduten gizonezkoa. Errepideetan N6BB errepideak eta A1 autobideak batura egiten duten puntuan, Irungo noranzkoan, 2 kilometroko autoilarak ditugu momentu honetan, baina autoilara horiek gutxinaka txikitzen ari direla jakinan hasi dugu segurtasun sailak. Arratsaldean hondartzara joateko asmoa baduzue kontuan hartzeko oharra ere bai, Bizkaian bainua debekatuta baitago, Barinatxen, Arrieta Txabiribilen, Bakion, Toñan, Lagan eta Larenan. Bada arratsaldean bero deiak espero dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake bereziki ekialdean. Hortaz, Erriberan alerta horia indarrean dago ekaitz arriskua handia delako. Ebroko Urf Konfederazio gainera uolde arriskuaz ohartarazi du bertze behin ere. Arratsaldeko 3:04 minutu ditugu, berregeiago ordu bete barro izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain albiste zerbitzuan.

Kaixo, ongitorri Norteko Ferrokarrilera. Hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa apirilaren 17an emititu genuen. Lourdes Ondaro ezagutu genuen astrofisikaria eta kosmologoa, bera Cambridgeko unibertsitatera joan zen, bere ikerketa egitera.

0: Badira gaiak, badira modak, badira ohiturak ere bai. Batzuetan gertatzen zaigu, gai bat sartzen zaigu buruan eta horri heltzen diogu etengabe. Igual konturatu gabe aldaketa egin daitekela, baina bueno, kasu hauetan nik esango nuke egin behar duzuna da ez saiatu gai hori aldatzen. Heldu jozu, gorputzak eskatzen dizuna, heldu jozu. Eta horrela erre egingo duzu eta gorputzak beste zerbait eskatuko dizu urrengo garaian, urrengo modan, urrengo ohitura horretan. Guri gertatu zaigu, espazioare begira ari gara aspalditik, eta gaur ere ez da salbuespen bat izango. Gaur begi haundiekin begiratuko dugu espaziorantz, eta badaude pare bat hitz espazioaren haunditasun hori adierazteko. Bata da unibertsoa. Espazio esan da, bueno, baina unibertsoa esan da, askoz gauza handiagoa eta zabalagoa irudikatzen dugu buruan. Eta bestea da, kosmos. Ematen du kosmos hitza esatea, dena esatea bezalakoa dela. Batira, gaur kosmos, unibertso, espazio horri begiratuko diogu. Ongi etorri, Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo, zer moduz? Ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Kosmos hitza handia da, baina batez ere misterioz beteta dago. Zientziaren ikuspuntutik misterioetako bat da, nola mugitzen den edo, hobeto esan da, zergatik mugitzen den bezala. Eta ez hori bakarrik, ze forma duen, zer ikusten dugun eta zer ezin dugun ikusi, baina susmatu egiten dugun hor dagoela, misterio galantak daude. Astrofizikariek ondorio bat atera dute. Ikusten dugunagatik, neurtzen dugunagarengatik, unibertsoak izkutatu egiten digu hor dagoen materia pila bat. Masa asko dago, ikusten ez duguna, baina eragiten duena unibertsoaren mugimenduan eta abar. Materia iluna deitu zaio. Materia ilunaren bilaketa da gaur egun dagoen erronka handienetako bat astronomoen artean eta kosmologoen artean, bueno, astrofizikarien artean. Horri helduko diogu gaur, materia ilunean dagoen aditu batekin. Lourdes Ondaro, Cambridgeko unibertsitatean egiten du lan, eta handik konektatu da gurekin hitz egiteko. Bera da, materia iluna ikertzen duenetako bat. Asko daki gaiari buruz. Beraz, egin dezagun konexioa Cambridgeekin, bera bertan dago, gure zai. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Ideia bitxi bat, materia ilunan adituak direnek ez dute esaten adituak direla. Eta ez da tontakeria bat, materia ilunak du ilun izen ondo hori, hain zuzen ere ez dakigulako zer den. Eta nola izango zara ba aditua, zer den ez dakizun kontu batean. Zerrote da materia iluna, zerrote da energia iluna. Biak ilunak dira, badakigu oro dela, baina ez dakigu nolakoak diren, ez dakigu zer diren. Beraz, misterioan aditua zara. Nola nahi ere, horri buelta eman behar zaio. Egunerokora ekarrita. Imaginatu materia iluna, ba ez dakit, haizea balitz bezala. Haizea zer den badakizu? Orain badakigu, airea mugimenduan, baina airea zer da? Ez da ikusten, badakigu hor dagoela, nabaritu egiten dugu eta neurtu dezakegu. Baina zer da? Behar bada ez dakigu zer den, edo ez genekien zer zen, hasieran, baina bagenekien gauza bat. Gardena dela. Airea gardena da. Beraz, misterio argitzeko gardena den zerbait bilatu behar duzu. Beraz, airea zer den ikertzen duenak, kontuan hartu beharko du, bilatzen duen hori gardena izan behar duela. Ba hori xebera egin dezakezu, ikusten ez diren beste mota batzuetako misterioak. Materia iluna da misterio horietako bat. Ba materia iluna zer den bilatu

0: ikusten dituena, eta, bueno, teleskopio hon batekin, auskalo, batzuetan asteroideak, batzuetan kometak, batzuetan horrelako gauzak ikusten dituenak. Denok gara, edo denoi gustatzen zaigu gutxi gora bera hori, eta astronomia maila txiki horretan oso zabalduta dago. Baina denok dugu buruan aldi berean galdera bat. Hortik aurrera zer, ze badakigu unibertsoa izugarria handia dela. Baina iristen da gure jakinduria araño. Claro, araño zer dago, daude galaxiak, orduan, bueno, beste eskala batean pentsatu dezakezu, baina arago ere joan zaitezke, eta are eskala handiagoan pentsatu dezakezu, eta unibertsoa bera nolakoa den, ze forma duen, infinitoa den edo ez, galdera pila badaude, eta gainera begiratze hutsarekin ez dituzunak erantzuten, eta orduan liburak irakurri, jendeak esaten duena entzun, ez dakit, horrelakoak egin behar dituzu. Unibertsoa nolakoa den jakiteko, batez ere, kosmosa nolakoa den jakiteko, kosmologoei entzun behar zaie. Haiek dakite, edo haiek susmatzen dute nolakoa den, edo haiek kalkulatzen dute gutxi gora bera nolakoa izan behar duen unibertsoa. Baina haiek non daude? Bueno, gurekin dugu bat. Gaur, sekulako lujoa daukagu Cambridgetik, badaukagulako dei baten bitartez, haietako bat. Lourdes Ondaro mailea, kaixo, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Konturatu zara, esan dudala, kosmologoa zarela, eta ez dakit, kosmologoa, astrofizikaria, ez dakit zer nahiago duzun, edo ez dakit, ez, oso argi daukazun zertzaren.
1: nik nire buruari kosmologo esango nioke,
0: kosmologo.
1: Astrofizikari baino gehiago. Uh-huh. Batez ere astrofizikari buruz gehiago ez dakit alako, gehiago dakit kosmologiari buruz. Baina, bueno, biak ere antzekoak dira.
0: Zalantzan jarriko dut hori, ez dakizula gehiagirik, zeinekin konparatuta, bale, onartzen dizut, baina.
1: Claro, beti.
0: Dena den gauza kurioso bat gertatzen da, astrofizikaria edo kosmologoa. Horretaz hitz egin genuen, aurreko batean egon ginen hizketan, eta horretaz hitz egin genuen pixka bat, baina pentsatzen baldin baduzu, ematen du, behintzat, kanpotik ikusita ematen du, astrofizika dala oso gauza txikien azterketa, eta hala, kosmologoa da kontrakoa, dagoen gauzarik haundienari buruzko ikerketa, kosmosa bera. Ez da zehazki horrela, nik badakit astrofizikari batek ikertu ditzake, bezakit galaxiak adibidez, ez? Eta horregatik gaude hemen gainera, ez? Baina kuriosoa da, txikiena eta haundiena, hori dena, aztertzen duzue, edo zure esparruko jendeak hori dena aztertzen du aldi berean.
1: Bai, bueno, astrofizika eta kosmologia den arteko diferentzia, bueno, nik edo balenu gehipiniko hainbeste txikita handi, gehiago da astrofizika da, pues, izenak berak diren bezala astroen fizika, ez? Ba, ulertu nahi duzu nola funtzionatzen duet galaxiek, por ejemplo, adibidez. Galaxia da objektu bat, astro bat, bueno, astro bat ez, baina astromultzo bat.
0: Astromultzo bat, bintzat.
1: Eta ulertu nahi duzu nola funtzionatzen duen horrek eta bat. Eta guk kosmologian hori ez dugu hainbeste interesatzen, ez du nahi jakin noren geroa eta gehiago, baina nola funtzionatzen duten galaxiek esate baterako, baina erabiltzen ditugu galaxiak ulertzeko nola funtzionatzen duen unibertsuak edo bueno, guztiaren osotasun horrek. Orduan, erabiltzeko galaxiak eta beste hainbat objektu erabilializateko jakin behar dugu pixka bat galaxien nola funtzionatzen duten ere. Uh-huh. Orduan, kosmologia eta astrofizika da lako muga lauso bat. Uh-huh. Gero eta esango nuke gero eta elkarlegin astuago dagoena.
0: Claro, ni buruan daukat hala ere, adibidez, datu asko jasotzen dituzuela, irrati teleskope batekin ez dakiz zer, baina claro, jasotzen dien datu horiek datoz atomoaz gutxi batzuen, bueno, gutxi ez, baina atomo askoren ezaugarrietatik etorrita nolabait, ez? Eta ordan claro, alde hortatik bai da txikiena, ez? Jasotzen zuen hidrogenoaren espektroa. Ja, baina hidrogenoa da txiki-txikia, gauza.
1: Alde hortatik, bai, jakin beharra dago, eta gainera unibertsoaren historia bera ere oso handia den, ez uh-huh. oso luzea, eta eskala temporal eta bai, espazial oso diferenteak hartzen dituenez, batzuetan egon gaitezke izketan galaxien eskalei buruz, eta beste batzuetan hidrogeno atomoaren eskalei buruz.

0: horren azakin behar dago, hori egia.
1: Aipatzen genuen aurrekoan, bueno, zuk eta biok itzekin genuenean, oso kontu polita iruditzen zait, guk teleskopio bat hartu eta behatu dezakezu espazioa, vale, kosmosa printzipioz. Baina, karo, kosmosaren zatitxo bat begiratzen ikusten duzu, ez dezu dena ikusten, ez delako iritsi argia edo gainera zabaltzen ari da, eta, bueno, hori, denok ditugun ideia orokor horiekin lotuta, ba, ondorioztatu behar dugu, zati mugatu bat, zati txobat ikusten dugula. Eta gero, gero, kosmosa edo unibertsoa zabaltzen ari denez, urruntzen ari denez dena, gure ikusteko muga hortatik ies egiten ari da materia. Beraz, geroz, tatxi gutxiago ikusten dugu, ez nolabait gure almenetatik kanpo gelditzen da geroz eta zati handiagoa. Ez dakit nola esan, ez? Hori interesgarria da. Hori pentsatuta azkar begiratu beharko diogu ies egiten ari delako.
0: Bai, interesgarria hori hitz egitea hori unibertsuaz, baina benetan hori komentatzen genuen horrekoan ere, bai, ez zientzia izateko ez da, ezin dituzu egin galderak erantzun ezin direnak.
1: Hori da.
0: Egin dituzu galderak erantzun aldituzuna. Orduan, galdetzea, pues, ez dakit, zer dagoen unibertsua eta gero, zer neurri duen unibertsuak eta bat, ba, ematen du galdera simple bat dela, baina ezin dugu erantzun, ez da?
1: Claro.
0: Erantzun dezakeguna da zer dagoen unibertsu ikusgarrian, ikusi bat dugunean, eta bai, gurekin kontaktuan dagoen horretan, eta hori mugatu da esan duzun bezala, ba, ardiak abiadura mugatu batean bidaiatzen duelako, eta unibertsua bera zabaltzen ari delako.
1: Claro.
0: Orduan, bai, jakin dezakeguna egoerarik onenean eta denok Einstein bana bagina da mugatua eta hortik bera.
1: Eta osentia interesgarria da, ezin duzu, bueno, naizta matematikoki ondo modelizatu eta ondo azaldu hainbat hipotesi, ezin badituzu frogatu hori erlijioaren zatean edo mitologiaren zatean sartzen dan, ze, edo sinisten duzu hori edo ez duzu sinisten, baina ezin duzu frogatu, ezin duzu experimentatu, ez, hor dagoenarekin, ez?
0: Bueno, gero hor suposatzen dut interesgarria dena dela, ezin duzu frogatu zezen nahi du, ezin duzu frogatu bakasun eta bezala, ezin duzulako ze dago muga kausal bat, ezin duzu frogatu da teknologia ez delako heldu oraindik horra eta esaten duzulako hau ezinezko izango da. Adibidez, orain dela ez hainbestera arte, edo Einsteinek proposatu zuenean erlatibidade orokorra, ez zuen bere ametsik onenean ere pentsatzen noizbait posible izango zenik zagit uen gravitazionala detektatzea, eta orain ja hainbat zagitzen bat eundaka detektatu ditugu eta detektatuko dira, eta ja entea bada bilortik informazioa ataratzen, orduan ezin duzu probatu horren bi alde horiek ditu, ez? Eta bata da, ba, bueno, horrela da jazta, eta beste batzuk ba, igual,
1: hemen dikurte batzuetara
0: halko dira.
1: Ze hona izan zen momentu hori, ez? Lehenengo uin garroita zenala arrapatu genuen, komatxoen artean arrapatu genuenean, ez? Gainera esperimentoa oso oso interesgarria, L-formako tresna batera biltzen dugu, eta orduan espazioa komprimatzen da direkzio batean baino bestean, ez? Eta oso gutxi eta oso azkar, baina arrapatzen dugu, ez? En fin, oso kontu interesgarri izan zen, behintzat lehenengoaren berri izan genuenean, flipatu ingenuen denok.
0: Bai, bai, eta hori oso, ez da zehazkinek egiten dudana, baina oso arlo interesgarria da, eta gainera orain, claro, hori da, orain ari da, arlo bezala, pues, bueno, asko agatzen ari da, eta diru asko doa horra, eta, claro, da, unibertsuari begiratzeko beste modu bat orain arte ez dugun erabilista. Eta ari dira montatzen, bueno, ja hainbat proiektu daude, urrengo, ba, esan duzun L-formako instrumento horretari, ba, urrengo fasea zein izango den, eta badago bat, niretzat hori bai dala impresio, oza, hori nire ez zinezen egin dik, ba, estiloko gauza bat egitea, baina ez lurrean, baizik eta
1: orbitan.
0: Eguzki sisteman. Lagrange
1: puntuan, uste dut. Egun korrerien orbitako puntu berezi horietan, ez?
0: Hori da, ipintzea izu satelite, da, goizia bere izpilutxoekin, euren artean milioika kilometroetako distantzian, ze, klaro, zuk neurtzen duzuna da, beso horien tamainaren proportzionala.
1: Claro.
0: Orduan, zenbait eta beso luzeagoak, orduan eta pues, frekuentzia diferenteak jaso zenitzak, uen gravitazionalenak. Eta orduan, programa hau izango da ipintzea satelite hauek orbitan elkarren gandik milioika kilometroetako distantzian, baina prezizioa behar duzuna hor gauzak nortzeko da ez dakit zentimetro batekoa, milimetro batekoa, holako zer bai, ez dakit zein den, baina da, ozera, milioika kilometroko distantzian milimetroko prezizioa orbitan dagoela lurretik beste ez dakit zenbat milioika kilometroa, ez dakit hori posible izatea, bera niru ditzen zait hori bai ala zientzia fikzioa.
1: Bai, bai, eta norbaitek pentsatu hori, burratu zaio hori, eta gainera beste norbait konbentzitu du dirua jartzeko hori egiteko, eh?
0: Da. Bai, hori ja gertatuko da.
1: Ze interesgarria. Dena dena aipatu duzu hori, horrekin ez duzula zuk lan egiten. Zer egiten duzu zuk Cambridgeen? Zertan ari zara? Pero esan behar dut, Cambridgeko unibertsitateko ikertzaile bezala aurkeztu behar zaitut, ezta?
0: Bai, hori da, ni hemen hago postdoktoratza ikasle, bueno, ikasle esparkatu. Postdoktoratza ikaslea izan nintzen, egin nuen doktoratza, eta bain postdoktoratza ikerlari bezala. Eta egiten dut, ba, unibertsuaren fase berantiarra demagun ikertu, alegia, ba, bueno, gubizik garena eta inguruak.
1: Uh-huh.
0: Ba, erantzun nahi adibitzen da izen galderak dira, ba, hori, ba, materia iuna, energia iunari buruz, ba, pixka bat gehiago ulertzea.
1: Hori ere interesgarria da, ez? Materia iluna, eta gainera beti astronomoek ematen dituzten zenbakiak oso handia dira, dagoen materia gehiena, baino gehiena diferentzia, zeuneko batzak itiruro gita bost, zelare gita bost, eta ez dut, zenbakia zehatza ez dut buruan, baina gehiena ez dugu ikusten. Ikusten duguna zati txiki bat. Eta esaten diozu astronomo bati, baina ze demontre da orduan ikusten ez dugun hori? Eta esaten dizu, ez dakit, horregatik deitzen da iluna. Kuriosoa da.
0: Bai, da, materia iluna da, materia guztiaren euneko laro gehia.
1: Laro gehia.
0: Energiaren euneko gehita guzta. Baina materialen euneko laro gehia. Eta bai, oza, ez dakigu. Dakiguna da pixua duela, horra ikitzen dugu materia, oza, krabedadea badu, edo bueno, eragiten du.
1: Uh-huh.
0: Baina ez du oso era haulean interakzionatzen du materia normalarekin eta fotoiekin, eta bai.
1: Uh-huh.
0: Badaki krabedadearen bidez, horra gati deitzen da iuna. Baina, bueno, badakigu, oza, ez dakigu ze partikula mota den, ez dakigu bere mikrofizika zein den, baina, bueno, badakigu nolakoa den. Oso ondo ikerketututa ditugu unibertsoko egiturak eta eskala desberdinetan, eta badakigu nola banatuta dagoen unibertsoan, non dagoen gehiago eta non dagoen gutxiago, materia normalarekiko zein den diferentzia bere banaketan, eta badakigu ze partikula mota den ere bai. Osa, badakigu adibidez, behitzen diogu hotza dela. Bueno, hori da modelo estandarra, gero badaude beste proposamen batzuk, baina hotza dela, eta horrek esan nahi du esan nahi du oso egitura txikiak sortzeko gai.
1: Vale, vale. Interesgarria da, zu gainera horretan egiten duzu lan. Zer den galderari erantzun beharrean, nolakoa izan behar duen galderari erantzutea lehendabizi, ez? Eta horretarako kalkulatu behar da, ikusten duguna ikusita, ba, nolako izan beharko luken ikusten ez dugun zatia, ez? Horrelako zerbait. Oso modu gordinan hori da zuk egiten duzuna.
0: Bai, nik egiten dudana da karakterizatu, demagun, materia iluna bada era honetakoa, partikula bat ezaugarria dituena, jakin bat eta beste partikula mota, baina bueno, ezaugarria dituena, nolako unibertsua sortuko litzateke.
1: Eta berantzik antzik daukan daukagunarekin edo ez.
0: Ez hori da. Gero konparatzen duzu antzik daukan daukagunarekin edo ez, eta ez badu antzik, ba, zer ez da ondo joan.
1: Ja.
0: Materia iuna, edo energia iuna, edo zure kalkuloak, edo dena dela konta. Ba, hor, gurtin hori horri bueltak ematea da kontua. Zure modeloak, modelo teorikoak, edo horri ikuspenako betu, eta gero konparatu ikusten duzunarekin.
1: Uh-huh.
0: Eta bueltak eta bueltak.
1: Dai, dena den, konparatu ikusten duzunarekin, zuk ez duzu teleskopio bat, edo ez duzu, zuk kalkuloak egiten dituzu alegia, ez? Zuk teorikoa zara, ni bezala. Ez, gero beste baten lana kontsultatu behar duzu, berak jaso duelako datuak ikusten dugun unibertsio horretatik, eta berko inziditzen duen edo ez hori da, ez?
0: Bai, bai. Nik orain arte batez ere, bai, gehiago egin dut lan teorikoa, edo, bueno, komputazionala, eta bai, osea, kosmologian eta bueno, alor askotan badaude observazio kanpaina oso handiak. Daude hainbat teleskopio, hainbat satelite hortik zehar bueltara dabiltzanak, eta horiek dira kolaborazio oso oso handiak. Osea, bate bakarrik ezin ditu egin, ze, bueno, beraren sateliteren diseinutik hasita datu guzti horien tratamentura eta ulertzera eta bat, bueno, hor dago urte askotako lana eta jente askoren lana. Baina gero datu horiek askotan publikoak egiten dira. Bakinaz, bueno, zientziaren beste ezagarritako gara behin eta berriro emaitza berak jente diferenteak lortu behar dituela era independentean.
1: Claro.
0: Reproduzidu egin behar dela emaitza bat.
1: Claro.
0: Horrela erabiltzen ditugu bataren eta beste denak, eta bueno, bero esatu eta, bueno, publiko egiten direnean zuk ere egin aldituzu zeure neurketak.
1: Eta galdera da, zergatik Cambridgeen? Aukeratu duzu tokia, bueno, behintzat, irizpide zientifiko batzuk ongo dira, beste batzuk pertsonalak, baina zientifikoen artean zergatik Cambridge? Zer du Cambridgeek beste toki bat ez duena, edo izan ziteken beste nunbait ikertzea?
0: Ba, izan ziteken beste nunbait ikertzea, ere. Leku honak asko daude, eta jente honak asko dago. Cambridgeek, ni Cambridgeek zergatik etorri nintzen, bueno, egin departamento oso handia dela, eta historia asko du, eta guztiari jakina, baina oso handia da, osea, dago jente asko gauza diferenteak egiten, eta gero, neuzkan beste aukerekin konparatuta, igual, osea, zientifikoki egiten, bazen apur bat diferenteagoa egin nuen arekiko, neuzki batean, edo ikuspuntu pixka bat diferenteagoa zegoen, edo bai, osek bestera batera egiten ziren, edo, bueno, familia zientifikoa pixka bat edatzea zekarren demago, eta horregatik ere izan zen.
1: Hombre, Cambridge burura etortu zaigunean, ba hori xe tradizia, eta ez dakitzen bat urteko unibertsitate erreferente bat gainera, ez? Urte asko, Nobel saridun asko atadia handik, ez dakit, ez da edo zintoki?
0: Ez hori argi dago. Osa, da sortziren urte dituela uste dut, sortziren da pasa. Bai, eta, bueno, zaila da mentik zegoaz, eta da zora mena, oso zet, nizuten dene gota, hau beste hango, eta zertu zeta, bueno, etxera joango naiz. Ez baina, bai, alde hortatik, eta gero daukaten historia, tradizioa, eta, bueno, zukurazten dut urte guztiertan ikasi dena, eta dituzten baliabideak kontutan hartuta, ba, karo. Osa, oso
1: unibertsitate
0: potente bat
1: ateratzen zizu. Eta parentesi bat egitea usten baldin badiazu, bizikleten unibertsitatea da, ez? Edo herria da, ez? Famosa da, edo, bueno, behintzat entzun izan da, mundu guztiak bizikletak erabiltzen dituela, Cambridgeen. Horiekia da?
0: Bai, erabiltzen dira. Bat ez ere autobusek ez dutela funtzionatzen. Bizikletan egitea da. Baina, bizikletan egitea da.
1: Eta zer da, goraka edo beraka? Gogoa ematen du bintzat bisita egiteko eta ingurua ikusteko, eta bar, zuretzat aldiz eguneroko lanara da, eguneroko lanaren eszena tokia, eta zenbat denbora egingo duzuan? Gutxi gora bera, bakizu?
0: Hiru urte inguru.
1: Hasieran zaude, ez?
0: Bai, bai, egin ditut hemen, zagit lau hilabete edo, horrelako zerbait.
1: Bai. Materia ilunaren gaira bueltatzeagatik, esan daiteke, bueno, ez dakit nola esan, bilatzen ari naiz hitz egokiena, eta ez naiz ausartzen ezer esaten, baina moda hitza etortzen zait. Neurri batean modako gaia da kosmologian, astronomian, astrofizikan, claro, horrela esan da, ematen du garrantziak entzen diogula, eta ez da egia. Osea, zerbaiten gatik da moda bat, ez, ikerketaren munduan. Baina, burua uste oso handiak eman ditu materialaren kontzeptuak. Berez, ez dakit urte asko dituen kontzeptu bada, ez, aspaldian proposatutako kontzeptu bat, eta zuk esaten diazuna da aurreratu dugula, eta hipotesi sendo batzuk ditugula behintzat zer den jakiteko, baina kuriosoa da, diruaren munduari begiratzen badiogu, horretan astronomiaren testu inguruan, horretan diru asko sartzen da bereziki, ez?
0: Moda baino gehiago nik esango nuke orain ja dara modelo estandarra.
1: Bai, etzen hitz egokiena egia esan moda.
0: Materia iluna bera proposatu zen uste dut lehenko zela 1980 inguruan, zuikik eta ohortek uste dut, euren behaketa batzuk azaltzeko, hipotezia egin zuten, bazegoela materia mota bat ikusten etzena, eta bat. Baina gero hori asko egin zen, eta urte askoan, 70-ko hamarkadan hasi ziren beste behaketa batzuk egiten, Vera Rubin eta bat.
1: Bai, Vera Rubin hori agertzen da, klaro.
0: Hori da. Baina nik uste dut horren, establezidu zela benetan bazegoela, hor pairu dogeitik hasi eta laro goiko hamarkadan zehar, hor ja, oza, ja ezin ziren, hor etorri ziren ere bai lehenengo gure ditzen diogun galaxi zerbeiak, oza, ikustea egitea mapak unibertsuan galaxiak non dauden, eta hori azaltzea, eta hori ezin ezko azien azaltzea, ez baduzu asumitzen bagagoela materia ilunpia bat. Eta gero ikusitzen ere bai, ezin zela azaldu ez baduzu asumitzen badagoela energia iluna.
1: Claro, claro.
0: Orduan, ja, demagun, oza, 2000-tik hasita, ja, 2000-garren urterako, ja, nik uste dut nahiko establezituta zegoela, energia ilun eta materia ilundun unibertsio, eta bi gauza horiek dominanteak ziren unibertsio batean bizigarela. Orain bai, egia da diru asko dagoela horiek ulertu nahian.
1: Logikoa da ere bai,
0: Bai, orain askotan esaten dugu konferentzietan eta txarlak ematen ari gerenean eta esaten dugu, hau da momenturik onena kosmologia egiteko, ze daude datu pillo bat, eta etorriko dira datu pillo bat, ba, hainbeste diru jarri duten teleskopio guzti hauetatik. Orduan orain bai, orain zentzu horretan movimentu handia dago. Torkizunean ez dakite egongo, ez badu gulertzen, ez dago egite, bueno.
1: Dena den atzera begiratuta, eta claro, zu kontatu duzu materialunaren kontzeptuaren historia, da hori xe, Suitzar batek, inoiz ez dut gogoratzen izena, baina Suitzar batek proposatu zuen, 1933 edo, ez dakit, hor inguruan, ez? Baina atzeraka egiten baldin bazu beste, ez dakit zenbat urte, tradizio bat dago fizika, barkatu astronomoen artean, materia bilatzerena. A ber, nolabait, planeten aurkikuntzen kontua, ba, Urano topatu zutenean, neurtu zuten Uranoren orbita, eta esan zuten, bueno, hau ez da ulertzen, ez badago beste planeta bat eragiten diona kanpotik. Eta hasi ziren bilatzen beste bat. Eta orduan Neptuno topatu zuten. Eta gero bilatu zuten, pentsatu zuten Neptuno ere etzuela egiten behar zuen orbita, ez bazen beste planeta bat zegoela, bueno, hor Pluton aurkitu zuten erdi kasuali ez, baina, bueno, eta baita ere gauza bera planteatu zuten Merkurioekin, vulkano deitutako planeta bat asmatu zuten, gero zen existitzen. Bueno, historio komplikatu eta politak daude hor. Baina beti, claro, zuk neurk eta egiten duzu, ikusten duzunarena, eta esaten duzu, hemen falta da zerbait, ez dut kontuan hartu zerbait, Ordan materia gehiago en bardu, planeta formuan edo beste forma batean, ez?
0: Ordan
1: bai.
0: Bai, ez gero hori da jokoa da. Ixer ikusten duzun, zenbat materia kontatzen duzun dagoen hor. Eta zein den zure gravedadearen legea. Orduan, bi gauza horiek, bat datoz edo ez datoz. Osea, kontatzen duzun materiarekin, gravedadearen legeak aurre ikusten duzun mugimendua, da ikusten duzun mugimendua edo ez da. Eta ez bada, edo materia gehiago dago, edo gutxiago, edo gravedadearen legea beste bat da.
1: Claro.
0: Eta uranoren kasuan, ba, materia gehiago zegoen, eta Merkurioren kasuan, ba, gravedadearen legea ezen Newton.
1: Hori da. Erlatibitateak azaldu behartuen, ez, Merkurioren.
0: Hori da. Eta kosmologian ere, batzutan, bueno, badaude batzuk, esan beharrean dagoela materia iluna zuten da, gravedadea ez dela Einstein, baizik eta igual dela beste zerbait. Eta, bueno, posible da, eskalak aindira handiak, eta...
1: Claro.
0: Ezberdina, ba, nok diotzu ez dakit, Merkurioren zat funtzionatzen duen lege berak funtzionatzen duela
1: claro.
0: Galaxien zat ba, ezerk ez du a priori hori ez dago probatuta ez.
1: Bai, niko goratzen dut asko gustatu zitzaidan behin irakorri nuela. Ba horixe, Newtonek proposatutako gravitatea, beha, gravitatearen legearen formula, daka, bueno, G, biderem, biderem, ez dakiz er, zati R karratu, alegia, bi masa ze distantziara dauden, ba distantzia hori hartu, eta formulan sartzen da, berbi eginda, karratu. Baina esaten zuen norbaitek, eta ez baldin bada berbi, baizik eta ber bat koma bederatzi, edo bi koma bat, claro, horrek aldatzen du, ematen du, tontakeri bat, zenbaki txiki badela, baina aldatzen bat diozu hori, buf, sekulako, claro, kisto ondorio azka ez, eta pentsatzen duzu, ba, egia da, zergatik izan behar du bi, justo bi koma zero, zero, zero, ba, igual ez, ez? Eta, claro, horrek hori aldatuta aldatzen dira gauza asko, ez? Eta hori dena balio digu, biko balioak balio digu denoi hemen kaleko mailan, zuentzat astronomoentzat klabea da jakitea baldin bada bat koma eratzi,
0: claro. Eta hori nortzen alegin zen gara, hori eta beste gauza asko, baina bat ez ere orain prezizioko kosmologia ditzen daren aro honetan. Eta neurtu nahi ditu gula gauzak eguneko bateko zehaztasunarekin.
1: Claro, claro.
0: Eta, claro, hori oso zaila da, ze hori da. Eguneko berro eta mar alda dezaketen gauza gutxi, baina eguneko bat alda dezaketen gauza asko.
1: Claro.
0: Orduan gauza asko dukidea.
1: Bueno, esan behar dut, hori bota dudala adibide moduan, hori gaindituta dago, ze gravitatea, hori zuk esan bezala, erlatibitatea etorri zenean beste zerbaitzen, eta ordan behar bada problema ez da bi edo bat koma behatzi, kontzeptua ezberdi, oso ezberdina da, ez, baina, bueno, adibide polita zen, hori kuriosoa zen, niri gu asko gustatu zitzaidan.
0: Baina, bada batzuk adibidez, ez dira teoria gai direnak materia iluna bere osotasunean ordezkatzeko, baina badaude deitzen dira mond eta bueno, gravedad de Newtonianaren aldaketa bat, osea, ba bueno. R karratuarekin galdu beharrean indarra, ba beste numero batekin aldatzea.
1: Hori da.
0: Erabiltzen dituzte teoria horiek azaltzeko adibidez, pues berak Rubinek egin zituen observazio horiek galaxien rotazio velocidadeak eta
1: claro.
0: Esto hace la vera urrundu ala zentrutik, baizik eta mantendu egiten direla. Materia iluna bio hori dela, ba, materia iluna dagoelako. Eta hauek diote, ba, ez, ba, bueno, posible da izatea galaxien eskalan legea ez izatea Newton edo Einstein, baizik eta izatea, pues, modifikatua. Lege hori modifikatua, eta izatea bat zati erre berbi beharrean, ba, ez dakit, bat zati
1: erre, auskalo, bazati auskalo, ez? Zuk uste duzu hemendik 300 urtera astronomoek parra egingo digutela. Esan gote, behidan ze pentsatzen zuten hauek. Ez dut uste, baina.
0: Ez dakit, barne, nik uste dut iraganera begiratuta, eta nahiz eta paradigmak aldatu diren eta bar, era, klar, oza, lehen pentsatzen zuten igual, zagit, unibertsua zela gure galaxia, eta jazta, edo, baina, barri behatzen nik, olakoak irakurtzen ditudanean, askotan asko atitzen naiz, ze, egiten dituzten, eta igual, hainbeste, gaitasun, berak, oza, observazioak izidenean, hain jonak ere, oza, ez dutenean hainbeste datu, bakarrik argumentuen inteligentzia batik eltzen ziren ondorio oso oso interesgarrietara eta askotan zuzenetara. Eta okerrako ziren ere oso argumentazio inteligentak ziren. Orduan, bat egin beharrean nik igual miretxi egingo dituzke ze. Claro. Oren, bueno, kosmologian badago problema, bueno, esaten da, gaudela esartzen data driven era edo datuek gideatutako dominatutako zer batean. Orain arte datuak ez ziren jona, gurduan gure teoriak ziren importanteenak, eta orain datuak dira pixu gaiago dutzenak. Eta bizientziaren ikuspuntutik ondo dago.
1: Claro.
0: Baina, bueno, baina bestea ere oso iruditzen zait, bueno, igual teorikana izelako zirin, baina
1: nahiko dos nago zurekin gainera, pentsatu behar da Newton noizkoa den, amazazpigarren mendea, amazazpigarren mendean egintzazuzuk berak egintzun esan nahi dute oso planteamendu inteligentea da, oso planteamendu bizkorra, eta nik ez duk egingo garai hartan, bueno, nik zuk egiten duzuna ere ez dute egiten, orain, baina esan nahi dute benetan harrigarria da, nola iritsi dien tokira, ez? Garai hartan. Bai, Newton da izabergaren punta, ez, nola baitez, baina beste asko ikusten ez ditugunak. Eta zuk esaten duzuna, behar bada beraien teoria zuzena etzen, baina oso ondo pentsatu zentzuzkoa zen. Eta, bueno, etzen tontakeria bat, ez?
0: Bai, bueno, eta askotan bazen, bueno, zuzena ez dakit, zuzena Newton zuzena da.
1: Claro.
0: Newton ez da zuzena, nik ez dakit eskalatan, baina gure eskaletan Newton zuzena da.
1: Claro, claro.
0: Orduan, bueno, batak ez du besteak entzen.
1: Interesgarria filosofatzea kontu hauei buruz. Aizu, utziko didazu zure bizitza pertsonalari datutxo bat aipatzen, eta da bertsoekin daukazula sekulako lotura. Zuk, kontatu iguzu, kontatu nahi duzuna, baina zu bertsolaria zara?
0: Bai, no, alegintzen gara. Batutan bertzutan egiten. Bai, bueno, beste aso bezala eskolan hasin nintzen bertzutan, umetan. Eta, bueno, berunera betan hor, bat aldetxo bat duki genuen Gernikan, eta horzti, ba, jentea ezagutu, eta bar, eta azaletu nintzen, da gustatzen zait. Baina, bueno, hori, pixkate zalearen
1: noaian,
0: bueno,
1: zale
0: edo.
1: Bueno, lehiaketatara ere iritsizara, esan dute, ez da bakarrik afalostean bertso bat botatzera animatzen den horietako bat, pixka bat gehiago izan da, ez?
0: Bai, bueno, urte asko dira, urte asko dira, eta bai, oza, ibiltzen naiz, batzutan Bizkaikoan, ez dakit non, oza, jo gutxi batzuk egiten, eta baina bai, bueno, hori, zan nahi edo, niretzat dala ba, ondo pasatzeko hau zabar, eta alik eta ondoen egitekoa. Baina hori burua hobertu, eta guzti hori, eta bilatu gauzak esateko moduak.
1: Claro.
0: Baina, bueno, hori xe.
1: Gomendatu nahi dut, badagoela YouTube-en, bueno, Zientzia eta Teknologia Fakultateko kanala horretan, dago hitzaldi kurioso bat, unibertsoa bere ezagutzaren historia, zuk eta Fernando Plazaolak emandako hitzaldi bat, eta bertan zuk besteak beste bertso batzuk botatzen dituzu. Uztartzen dituzu zientzia eta bertsolaritza, ez, nola baitez. Horrelako gauza asko egiten eta sustatzen ari dira orain, eta oso ondo iruditzen zait, hori edo Pint of Science, edo beste mota bateko divulgazio moduak, edo ez dakit, hori duel, nei karreran nengoenean, ez da guen alakorik. Horrelako gauzak sustatu egin dira, nola ikuste dituzuzuk? Nola bizi dituzuk gauzauek?
0: Bueno, así eran beldurles. claro, probatu ez dituzun formatu egu beti dute arrisko ez funtzionatzeko. Eta batzutan ez dute funtzionatzen. Baina, bueno, beste batzutan bai. Eta adibidez, hau komentatu duzuna unibertsitatean egin genuena, hori Fernandoren ideia izan zen da, bueno, berak itzaldi bat ema, eta nik bertsoen bidez, da igual, laburpentxo batzuk, edo gogoera uh-huh. batzuk egitea itzaldian, zer? Eta, bueno, uste dut horrek funtzionatu zuela. Zidora, bera. Eta, gustatzen, a ber, olako gauzen gustatzen zaizkit, eh? Ez dut egin ez. Baina, bueno, bai, berean, bizala, formatu berriak probatzen dituzunean, batzutan...
1: Kuriosoa da, baina behin pedagogo bat ezagutu nuen, berak esaten zuen, adibidez, Kosmos seriea, Carl Saganek egindako serio ospetsu gura eta hola, izan zen gainera, oso arrakastatxua ikusentzunezkoen munduan nola baita esateko, ez denok ezagutzen dugu zertzan Kosmos serie gura. Esaten zuen ala ere, gero egindako ikerketetan, soziologikoetan, eta batez ere pedagogiari dagokionez, jendeak ez duela hainbesteko zientzia ikasi horrekin. Jendeak oraindik pentsatzen zuen espazioan ez dagoela grabitaterik, olako ideiak, eta esatzen zuzuk, benetan ikusi duzu Kosmos, edo bakarrik liluratu zara irudiekin, baina ez duzu ezer ikasi, ez? Eta ordan formatu perfektua dirudi osondo egina nahi duzun bezala, eta gainera ospea dauka, eta nik gogoratzen dut hor, baina agian etzen formatu egokiena jendeari jakintza emateko. Bueno, igual, orokortzen egin naiz desente, baina formatu berriek funtzionatzearen kontu hori ez da inerrexa beti, ez dakit.
0: Claro, bai, segun elburu azin denez, jenteak, zailtala, sin irudiak ikustea eta zatea okipantea da, hori ere bai nire ustez, eh? Ez da, nire hueia esan, zaten bat zergatik egiten duzu eta bestea, pues seguruen ikzatian dibat izango zuten bere garaian nik ez dakize dokumentaletan ikusi nuelako olako irudi karagarriak eta zaten duen wow, ze polita, ze ordan, bro, hori ere ez da gutxi esteko anik pentsatzen dut, ez dakit nolik izaten zuen, baina bueno, bate batek bazekienak fizika karrerara ikastera sartzeko euneko, que está erdia, bueno, asko, sartzen zirela kosmologiatik eta astrofizikatik. Uh-huh. Osa, liuratuta, pues, unibertsaren argazki, claro, uh-huh. irogolako argazki politak eta tinte politak ipini, eta, bueno, ba, horiekin liuratuta, eta gero ya, balantzen zirela, ba, Ez
1: zidela
0: erdia
1: joaten bai. Igual elektromagnetismo egiten zuten ez
0: bai. Baina arrazoi handietako bat zela hori hori bera ere aleia esan duzuna ba, naiz eta kosmos ikusi eta pentsatu ba, guztiz okerreko gauzak ez ikasi zan ba, bueno, ezagutzeak berak igual jamadu bere balio
1: bai.
0: Asunto da zer bururekin egiten duzu
1: claro, zelantzari gabe, bai eta horretan, claro, ni hain naiz formatu hoiei buruz hitz egiten eta bertsoak eta paint of science eta olakoak baina autokritika ere egin behar dut irratsaio batean nago eta behar bada kontatzen duguna hemen behar bada Ez du balio honek jendeak ikasteko gauza berriak, baina igual balio duzuk esan dezuna, ez? Zaletasunak sortzeko, ez? Agian bai, agian, ez dakite, batzuetan ez dintet kontrolatu, nondik nora doan kontua, ez?
0: Bai, nik uste dut gauzak, orokorrean, gauzak ikastea zaila dela, eta batez ere lehendik buruan ez dauzkazun markoetan gauzak ikastea zaila da. Orduan, olako gauzek balioi badute ja marko berri bat dagoela erakusteko eta esateko bueno, gauzagoek ere badaude eta uh-huh. hau da gutxi gora bera nola funtzionatzen duten, da zuzu lertuko nola funtzionatzen duten ere lengoan, baina uh-huh. Bueno, jakitea badagoela materia iuna, da unibertsua alakoa dela eta, bueno, segitor lako idea, edo sentsazio batekin geratu ezkero nik uste dut janai asko dela.
1: Bai, gainera hori da autokritika eginda, gainera nire helburuak ez du izan behar irakastea, ni ez naiz irakaslea, ni naiz igual pasioaren divulgazioa egiten nahi naiz ez, gehien bat ez, eta zuk esaten zuen bidetik ez. Tira,
0: bueno,
1: ez ez lasai esan.
0: Ez, ez abera ninduan, gauza bera gertatzen dela, la gure gu itzaldiak ematen ditugunean, ez pentsa ulertzen dugunean, dena. ondo jota ulertzen duzu zein den idea, gutxi gora bera, eta sentsazio batekin geratzen zara, eta gero nahi baduzu gehiago basoaz. Baina, oza, beste eskala batean, baina zortan.
1: Tira, interesgarria, oso interesgarria dago eta hoe, eta igual hemendik hasi behar ginen, eta hor da hitz egiten hasi behar ginen, ze honek ematen du askorako. Hemen utzi beharko dugu, ze ja joan zaigu denbora, eta badakizu gau eza hoi buruz hitz egiten hasi, eta ez dakizu nun bukatu behar duzun. Eta ez dakizu noiz bukatu behar duzun. Ba, tira, Lourdes Ondaro mailea, jo, placer izugarria zurekin hitz egiten eta eskertzen zut pila bat, denbora pixka bat gorde duzulako guretzat, eta oso harrera ona eman diazulako oso hasieratik. Aizu, besarka handi bat, eta ondo joan dadila zure postdoc hori, eta egiten duzun guztia. Besarka da bat, Lourdes, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, zuei, ez da zer, zer
2: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Bi edo hiru minutu besterik ez dira falta programa bukatzeko eta zerbait kontatu nahi dut, aprobetxatu nahi ditut bi edo hiru minutu hauek. Egia esan, kontatu nahi dudana kontatu dut, edo behintzat aipatu diot Lourdes Ondarori. Ondo pentsatuta oso kontu simplea da, baina nire ustez harrigarri xamarra. Denbora pasatu ala guk ikusten dugun unibertsuaren zatia geruz eta txikiagoa da. Da, ikusmena galduko bagenu bezala. Begiratu eta orain ikusten dugu ez dakize izarreraino. Ba, hemendik ez dakit aste betera, izar hori ez dugu ikusten. Zein da problema? Bueno, problema argi dago. Unibertsoa zabaltzen ari da. Eta gu iristen gara ikustera, iristen garen tokiraino. Baina noski, denborarekin astroak urruntzen ari dira eta guk ikusten dugunaren mugatik kanpo geratzen dira pixkanaka, ba urrutien ikusten ditugunak. Baina hor dago paradoxa txiki bat eta paradoxa horrek dauka, bueno, astronomo baten izena. 19. mendeko astronomo alemana zen, Olbers. Eta berak esaten zuen, bueno, izarra daude unibertsuan, toki guztietan, norabide guztietan, zenbat eta urrutnago, orduan eta izar gehiago daude. Orduan, haiek sortutako argia, zergatik ez da iristen gure gana dena aldi berean, eta zergatik ikusten dugu iluna unibertsoa, eta ez argi-argia, eguzkia balitzu zela. Alegia, zergatik gauez espazio ikusten dugu beltza, eta ez argiz betea. Noski paradoxa da, argia sortzen duten astro ez beteta dagoela eta guk aldiz iluna ikusten dugu. Baina erantzunak unibertsoaren edapenarekin daka zer ikusia. Edatzen ari baldin bada unibertsoa horrek esan nahi du izarrak urruntzen ari direla. Alegia, abiadura bat daukatela kanporaka. Eta abiadura batean urruntzen ari den zerbaitek igortzen baldin badu argia edo soinua edo dena delakoa, Doppler efektua sartzen da tartean. Ondotik pasatzen zaigun auto baten soinuak bezala edo ambulantzia baten sirenak bezala, ba, Doppler efektua sortu egiten du izar horrek. Eta kasu honetan ez da soinua, baizik eta argia. Eta soinuarekin oso ituta gaude entzuten, ez nina, nina, nina, nina, ze aldaketa hori, geroz eta bajuago frekuentziatan, ba hori ere gertatzen da argiarekin. Ez da soinua, baizik eta argia, eta horrek esan nahi du, ez dugula antzematen zarata hori, baizik eta argiaren kolore aldatzen zaigula. Geroz eta azkarrago doa ies egiten ari den izar hori, ba unibertsoa azeleratzen ari delako. Eta iristen da momentu bat, igortzen duen argiak luzatu egiten duela uin luzera eta infragorriaren muga gainditzen du, alegia. Momentu batean gorria ikusten dugu haren argia, baina beste momentu batean guretzat desagertu egiten da infragorriaren eremuan sartu delako. Hori da gertatzen dena. Argia desagertu egiten da izarra azeleratzen ari delako. Eta urruntzen, noski. Ba horixe, hori da arrazoia oso urrutiko izarrak ez ikusteko. Eta hori da arrazoia unibertsoaren mugaraino ikusi ezin izateko.

Eta gu bagoaz, hau esan da, bagoaz. Beste behin espazioari begira aritu gara, unibertsuari begira, eskala oso hondian, Lurde Sondarorekin, eskertzen diot pila bat parte hartu izana, Norteko Ferrokarrilean, eta tira, datorren astean izango gara zuekin berriz. Ordura arte ondo izan, agur!

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Zeutan dauden migratzaientzat txertoak bideratzeko Espainiar Estatuko erkidegoetako osasun publikoko ordezkarien bilera deitu du Osasun Ministerioak astelenerako. Zeutara, alik eta txerto gehien bidaltzeko elkartasun mekanismoa abian jartzea da batzarraren helburua. Ministerioak jakitera eman du, barizela, polioa, tetanos eta txerto irukoitz birikoaren dosiak batu eta lehenbailen Zeutara eraman nahi dituztela bertan dauden migratzaile jartzeko. Zeutako egoera gogoan hain zuzen ere, dozenak lagunek marea horia osatu dute eguerdian Gorliz eta Plentziako ondartzetan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Politika arrazistarik ez, giza eskubideak guztiontzat lemapean egin dute bilkura. Bestelako politika batzuen alde batzeko deia egin du Luis Guridi plataformako kideak.
2: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
1: Nazioartean Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi du Ukrainak azken aldian egindako eraso kopuruak Zelenskik duen etxipenaren parekoak direla. Ukraina gerra galtzen ari dela eta horren aurrean erasoak ugaritzea erabaki duela gaineratu du Putinek. Bien bitartean Emmanuel Macron Frantziako presidenteak jakitera eman du misilei aurre egite tresnak helaraziko dizkiola Ukrainari. Macronek adierazi du Zelenskirekin izandako elkarrizketan elkartasuna adierazi diola, atzo Zelenskiren herriko merkataritza gune batean 17 hildako utzi zituen erasoaren ondoren. Etxera bueltan Nafarroan piztuta segitzen du Urzenkiko suteak, baina azken orduotan garrak ez dira gehiago edatu, eguraldia alde izan dute azken orduotan Urzenkin eta Itzaltzelanak bideonetik doazela jakinarazi dute Suiltz zailek. Itzaltzelanetan jarraitzen dute Kordobillako, Tafaiako, Zangozako eta Azkoiengo parketako suhiltzailek, bost helikoptero ere ari dira airez. Eta errepidetan AP8an Biriatuko mugan 3 kilometroko autoilara dago unionetan Lapurdirako noranzkoan segurtasun sailean esan digutenez. Bestelakoan arazorik ez errepide sare nagusian. Euskalmeten iragarpenaren arabera arratsaldean berodeiak garatuko dira eta baliteke Nafarroak aldean euri egitea eta ekaitzak ere jo dezake. AMTek abisu hori eman du Nafarroa hegoalderako eta ipar ekialderako. Arratsaldeko laurak eta 3 minutu dira, gure aldetik besterik ez, 5etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten orain plataforman.

orainazi eta gaueko bederatziak bitartean kirol sorta ederra daukagu zuei eskaintzeko. Gizonezkoen Espainiako bueltaren hasiera, erlojuaren aurka banaka Monakon ariko dira. Iñaki Beraztegik kontaketa, Eugenio Goikoetxeak analizia. Atletiken liga hasiera, San Mamesen Sevillaren kontra, Aritz Gallastegik kontatuko digu, Juanan Larrañagak eta Txema Añibarrok aztertu. Arraunik, onera gaur, Zarautzen, Euskotren eta Euskolabel ligak. Jonander de Laos lankidearen eskutik jasoko dugu bertan gertatzen den guztia, eta Manu Maritxalarrek, Eli Pescadorrek eta Patxi Gurrolak lagunduko digute dena ulertzen. Eta zazpitatik aurrera, Albacete, Sanse, bigarren mailako futbol partida, Maitane Urbietaren ahotsean, Larrak eta Añibarrok aztertuta. Eta kirolzale adina festazale bagaren ez, Marijaiaren etorrera egokituko zaigu kirolen txalada guztiaren erdian, Bilboko jaien hasierako pregoia eta txupina zuzenean kontatuko dugu zazpiak aurretxo horretan. Zuen mezuekin osatu nahi genuke irratsaioa betiko tokian jasoko ditugu 688-666-000 zenbakian. Bihar egingo dugun zozketarako izena gaur bertan eman dezakezue. Etxe ondoren eskutik, maiota eta kulotea bihar jarri etxe ondo eta zuen izena bizena. Teknika alorrean Joseba Arzeluz eta Ander Lizaso ditugu gaur patroi, Laurak eta 6 minutu dira, azgaitezen.

0: Txirrindularitza, Espainiako buelta, arratsaldero, gaurtik aurrera, Euskadi Irratian etaparen azken kilometroak, ba, jasotzeko aukera izango duzuek, gaur egizan kilometro denak, laizte rabiatuko da, eta zazpiterdiak inguru horretan amaituko da, erlojoaren orka, banaka ariko dira. Iñaki, Beraztegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, kepat, arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Monakon, ala jaina.
1: Bai, hori da, Monakon, eta gainera Monte Carloko, bat formulako zirkuituaren zati handi bat hartuko du gaurko etapa honek. Lehendabiziko etapa Monakon bakarkako erlojupekoa, 9 kilometro eta 400 metroko erlojupekoa izango da, eh? Monakoko kasino nagusiko plazatik aterako da, eta Monte Carlo auzoan barna ibilita zirkuituaren zatia handi bat hartuta, ondoren Luis Bigarrena futbol estadiora, Monakoren estadiora egingo du, eta handik bueltan berriz ere bat formulako zirkuituaren ibilbidea ginez, eta helmuga bera ere gaur bat formulako irtera eta helmuga puntu horretan izango da. Desnivel positiboa 49 metrokoa da, ezerrez, ia ez esateagatik, baina egia da bihurgune asko daudela, joan etorri asko daudela, eta beraz erlojuaren aurkako proba teknikoa izango da. Zazpi terdiak aldera amaituko zaigu, eta hasi berehala, arratsaldeko 4:17 direnean, horren bestez, 9 minutu barru abiatuko da gaurko erlojupeko hau, eta gainera euskal ziklista batekin abiatuko da, Kern Farmako Diego Uriarte izango baita irtera puntuan lehendabizikoa. Badakizue, 8 euskal txirrendulari ditugula tropel honetan, buelta honetan, bi euskal talde, Kern Farma eta Movistar, Diego Uriarte, Markel Beloki, Peio Bilbao, Mikel Landa, Inigo Elosegi, Ibon Ruiz, Xavier Mikel Azparren eta Urko Berrade dira, urrenkera horretan gainera abiatuko dira gaur, eta noski, arretagune nagusia, Monakon bertan, bizi den txirrendulari batek hartu du, Tadej Pogačarrek hiru handien zikloa, itxina duelako 2026 honetan, buelta irabaziz eta bost Frantziako turrei eta Italiako giroari gehituta. Esan dago, Monakon izango duela irtera aurten Espainiako bueltak 2026 edizio honek. Arratsaldeko 4:17 Diego Uriarte abiatuko da. 6 minutu berandago Markel Beloki, arratsaldeko 5:00 faltan Peio Bilbao, iaia arratsaldeko 6:00 Mikel Landa, 6:12 Inigo Elosegi, 6:25 direnean Ibon Ruiz, 6:42 direnean Xavier Mikel Azparren, eta arratsaldeko 7:00 2 minuturen faltan Urko Berrade. Eta noiz aterako diren favorituak? Karapaz oso goiz, arratsaldeko 4:46 direnean Tadej Pogačar azken aurrena izango da irtera puntuan, arratsaldeko 7:19 direna, eta azkena lau aldiz buelta irabazi den Primoz Roglič izango da arratsaldeko 7:20 direnean. Basandoko Monakon, kepa, entzule lagunok, 9 kilometro eta 400 metroko bakarkako erlojupeko teknikoa, Monte Carloko barruti edo auzoan barrena, lehendabizi ekialdera, ondoren mendebaldera, eta bat formulako zirkuituaren pusketa handi bat hartuta, berehala 8 minutu barru, irtera puntuan lehendabizikoa, Kern Farmako Diego Uriarte nafarra izango da.
0: Daukat oraintxe telebista batean Iñaki, Espainiako bueltaren emankizuna, eta daukat alboko telebistan, euskal telebistaren emankizuna, Alemaniako itzulia. Eta batean sekulako eguraldia ikusten dut, eta bestean euria goian, behan, Monakon alde horretatik eguraldia aparta.
1: Bai, itxura batean eguraldi aparta, ikusiko dugu temperaturak eta zetan keda dukan, eta ikusten ari garena da, erakusten ari dira, nolakoa den zirkuitu, eta zirkuitu nahasia da, jardin edo lorategi batzuen tartean dagoen bide gorri antzeko batean ibili behar dute tarte batean, bat formulako edo errepide klasikoan ere ondoren tarte bat, eta esan dagoa, igoerak eta izango ditu, baina desnibelik apenas dauka, baina bihurgune asko, bat formulako bihurgune famatua ere igaro beharko dute, Fermonteko bihurgune hori, eta ikusiko dugu, gaurkoak zer ematen digun, baina Tadej Pogačar arretagune, baina Tadej Pogačarri gaurre itzale egin diezaioketenak ere badira, esaterako, Josh Tarlin, Stefan Kang, Bout Van Aert, gaurri lasterketa interesgarria, etapa interesgarria izan genezake abiatzeko, Monakon, Monte Carloko auzo famatu honetan, Eta ikusi egin beharko da, zer gertatzen den, eh? Tadej Pogacarrek arreta guztia bere ganatu da, eta ea ba, zortzi euskal ziklista horiek eta bi euskal talde horiek, Movistarrek eta Kern Farmak, zer egin dezaketen 2026ko Espainiako buelta honetan. Esan bezala, irtenan lehen da bizikoa, Arratsaldeko laurak eta 17 minutu direnean, Diego Uriarte izango da, eta azkena, Primoz Roglic, Arratsaldeko 7:20 direnean, minutu bateko tartean, aterako dira txirrendura.

0: Dago, hiru pertsonantzako, bueno, ba, akaso leku estuegia da, baina gaurkoan bakar-bakarrik egongo naiz, eta ba, pare bat pertsonantzako benetan lekua proposa da, hemendik futbola ikusteko aitzakiarik ez dago, leku benetan bikaina da, eta zentu horretan ba, aitzakiarik ez, eta iraun beza Euskadi Irratiko leku honek urte askoan katedralean, dudabarik.
1: Zalantzarik, gabe, bueno, liga berri baten hasiera, proiektu berri baten hasiera entrenatzaile berriarekin aritz, eta lehen hamaikako esku artean, ez da?
0: Hori da, eta entrenatzaile berriek, bueno, entrenatzaile bakoitzak bere ideiak izate ditu, bere ikutu ematen dio taldeari, eta Edin Terzic ez da bat salbu ezpena izango, eta irrikaz geunden, alemaniarrak zein hamaikako zeleratuko zuen, eta seguruenik ba, aukera asko jarri dituzte maingainan, jarri ditu maingainan denok, eta seguruenik inorkitzuen asmatuko besteak beste, ba, Euskarrian ikusten ditugelako barritasune nagusiak joan den denboraldian, bigarren mailan aritutako bi futbolari aukeratu ditu Terzicek gaurkoan taldearen birika izateko. Beñat Gerenabarrena eta Peio Canales dira aukeratuak. Castellón aritu zen Gerenabarrena Lekeitiarra sekulako lana eginez, Peio Canales berriz ba Racingen igo egin zuen taldeak, baina bitxiena da Peio Canalesek hasi bai denboraldia Euskarri lanetan egin zituela, baina gerora ba aurreratu egin zuten bere postua eta ez dela bere ohiko postua, alegia erdilari aurreratu moduan nabarmendu da txiki txikitatik, gazte gaztetatik, baina sormenerako gaitasuna badauka eta gaurkoan, bueno, ba, arrisku horiek hartuta, alegia sormenerako gaitasuna bai, baina taktikoki lekua mantentzerakoan eta abar, ba, gabeziak ikusi zaizkio eta horixe aurpeiratu diote besteak beste Euskarrian jokatzeko Peio Canalesi, ba, Edin Terzicek hasiera baten ez horrelako gabeziarik ikusten eta gaurkoan hasierako hamaikakoan harikoko da, barrikako futbolari gaztea atzeko lerroan berriz Arezok aurre hartu dio Hugo Rinconi. Horren bestez Unai Simonek zainduko du atea dagoeneko murgiarra beroketarik eta egiten ikusten du Alex Padillarekin batera atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Arezo, Gerai, Paredes eta Juri hariko dira Gerenabarrena eta Canales esan bezala Euskarri Bikoan Iñaki Williams eskuine baletik Alex Berenger ezkerretik Oian Sanzetek egingo ditu lotura lanak eta Gorka Guruzeta izango da futbolaririk aurreratuenak horren bestez prestaketa atzeratuta daukatelako ba gaurkoan alkitik hasiera batean bai Laporte eta baita Nico Williams ere. Atletikentzat lehen partida izango da denboraldi honetan, ba mundiala tarteko atzerapenez hasiko delako Zurigorrien sasoia, aurkariarentzat berriz Sevillarentzat bigarrena eta lehen partida irabazita Luis García Plazaren taldea dudabarik konfiantzaz gainezka zeleiratuko da. Odiseas ikusiko dugu gaurkoan Sevillaren atean atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Iglesias, Sangante, Castrin eta Suazo hariko dira zelaierdian Boste, Lagun, Sierra, Guridi, Aguome, Peke eta Oso eta Robi Jur eskoziarra izango da futbolaririk aurreratuena eta neurketa hasi aurretik omenaldien eguna izango da batetik gizonezkoen munduko txapeldun izan diren Unai Simonek, Aymeric Laportek eta Nico Williamsek jasoko dute, bueno, ba, San Mamesen omenalditxoa bestetik emakumezkoetan 19 urtez azpiko Espainiako txapeldun izandako Europako txapeldun izandako barkatu Elene Gurtubaik eta Ziara Begak eta minutu bateko isiluniare gordeko da Carmelo Cedrún handia atezain handia omentzeko ustaiaren hasieran hil zen Durangarra 85 urte zituela klub honetan historia egin zuen atezaina da eta gaurkoan merezitako omenaldia jasoko du entzun egiten den minutu bateko isulunea jasoko du ez da gutxiagoako ez du gutxiago merezi Carmelo Cedrúnek borixe izango da San Mameseko atarikoa bien bitartean baserrik ikusten dugun berdegunean kepa batetik bueno ba konoak eta baloiak eta abar prestatuta esan du Unai Simon beroketariketak egiten ari dela baita Odiseas Sevillari dagokionez ere jokalariak oraindik ez dira berdeguneratu eta armaietan jentea tantaka sartzen ari da ikusi egin barko da bustuan gaude Bilboko aste nagusia ere astera doa nola erantzuten duen katedralak baina azken urteotako erantzunaren bide beretik jarraitzen badu gaurkoan ere jende asko milaka lagun gerturatuko dira Athletic animatzen.
1: Esan bezala Bilboko jaiak hasiko diren egunean aritze azken kontutxo bat gero partidaren kontaketarekin hasiko gara, eta bestelako emankizunak ere tarte

0: ditugu eta bar da, esan dugu proiektu berri baten hasiera dela, ez dakit, ze somatzen duzu, ze giro somatzen duzu edin tertxitzen ba, proiektu honen, atletik honen inguruen, eta zuzeuk, ez dakit, zer espero duzu?
1: Bueno, ba, batetik esango dizut, tertxitzen aldeko apustuak, bueno, ba, zira baten ilusioa sortu zuela, atletiken, bueno, ba, fitxaketak eta abar bat gutxi izaten dira, eta uda partean, ba, entrenatzaile berriak, eta taldeak egunerokotasunean, lagunartekoetan eta egiten duen lanak sortzen du ilusio, eta zentzorretan ba tertxitzen etorrerak ba nolabait sortu du ez ilusioa kostako zaio tertxitzi ere ba Balberdek utzitako arrastoa berdintza edo eta arke egin zuenera gerturatza baina bueno ba sortu du ez tertxitzen agerraldiak ilusio hori gainera jokamoldea ere aldatu egingo da hasiera batean gero ikusi beharko da ligan zehar gauzak asko aldatzen direlako eta atzetik jokatzeko bueno ba joera dauka tertxitzek eta joko landu horren aldeko apustu egiten du besteak beste ba bueno, ba, Peio Canales Euskarrean ikustaren arrazoia seguruenik hortik etorriko da, sormen lanetan eta abar, bueno, ba, laguntze aldera, baina era berean, bueno, ba, ikusi da, argi eta garbi, oraindik ere, ba, jokalariek ez dutela bete-betean harrapatu tertxitzek nahi duena, azken bi lagunartekoetan, exigenteenak izan diren lagunartekoetan, atletikek galtzeaz gain, ba, pitzadurak, bueno, ba, azaldu ditu, batetik taldea hautsita ikusi dugulako momentu askotan, erasora jende asko joan eta atzean, bueno, ba, orzela jardian eta hautsita ikusi dugu, bestetik bazken metroetan ere, ba, bueno, ba, azken urteetan erakutsi duen, gabezi hori ere erakutsi du, azkenean azken paserako gaitasun hori eta abar, bueno, ba, falta zaiola ikusi da, eta horren bestez, bueno, ba, batetik ilusioa bai, bestetik zalantzak ere bai, oraindik taldea egin gabe dagoelako, eta gaur azten da benetan ona Kepa eta gaur da erakutsi barreko eguna, ba, orain arte, ba, aprobak egiteko momentua izan dela, baina duda barik ilusio horrekin batera eta beti izan hori da ba, atletik zalea baikorra ba, zuhurtzia ere badago ba, esan bezala azken lagun arteetokoetan zalantzak erakutsi duelako erakutsi dituelako taldearen jokoak.
0: Ederki ba, hoxe atletik berri honen lehen partidaren atarikoak, gero partida berak zer ekartzen digun bostetatik aurrera. Gero arteari ezkerrik asko.
1: Gero arteari
0: Monakora bueltatu behar dugu, hasi da Espainiako buelta Iñaki.
2: Lehen abiziko bi txirrendulariak dagoneko lanean ditugu. Diego Uriarte izan da, bueltari hasiera eman dion txirrendulariak. Farmako Nafarra izan dugu abiatzen lehena. Atzetik Chris Hamilton piknik taldeko ziklista ere abiatu da. Eta oraintxe abiatzear behar du Cesar Matiasek. Bueno, ba, ikusten ari garena da eguraldi ona dagoela. Irteran lorategi bateko ingurutik ere pasa behar dutela. Aldapa txikiren bat ere badagoela. 50 metroko desnibel positiboa dagoela, baina nahiko sigizagatxua dela, gaurko erlojupeko hau, teknikoa dei dakioke ze errebuelta asko ditu, biurgune asko ditu, eta tentu handiz hartu beharrekoak dira. Dagoeneko lanean ikusten ditugu lehendabiziko txelendulariak, euskal ziklisten artean abiatzen urrena hemendik hiru minutura Markel Beloke izango da, ikusiko dugu bat Education Firsteko gazteizarrak ere lan hona egin dezaken edo ez Espainiako buelta honetako lehen etapa honetan.
0: Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon denoi.
0: Bueno ba, hasi zaigu Espainiako buelta, Eugenio.
3: Ba, etorri da, turra bere garaian bukatu zan eta turra da, ustaileko turra da pasandoren, ba, bueno, agostu eta iraileko itzuli, azkeneko itzuli handia.
0: Eta, ze gorputzaldirekin hartzen duzuzuk?
3: Bueno, hasiera bezala beti ongi, ez? Normalen txinore zaleo garenak, ba, bueno, besti itzulea ondia hauek gogotxu hartzen ditugu, ez da, bueno, agostu bukaera da, lanean hasteko ere ja pronto gorputza ere nola betxe moldatu ezinik, bueno, mintzat batekin dabe hasteakin, bolatuko dugu, eta nik usete, guen hasiera bat mintzat deziozu itzuleari aurre egiteko.
0: Zenbatera inoko pizgarria sortzen dizu Pogatxar bueltan egoteak, Eugenio?
3: Ja, yeah, ez da, gite, batzuko onura esaten dute, ona, alako azkenean itzulea ondia batentzako Pogatxar bertan edukitzean ikusete beraientzako nula dala, azken horrek esaten du, ba, bueno, jende asko dagoela gainean, Pogatxar bezalako mundu mailako txinuari honen atarten egoteak beti plus bat ematen dizu, pero bueno, emozioari begira eta irabazleari begira, ba, jende asko, ba, igual plof antzeko batez, ez da, bere erruan uski, bera ikusete mundu mailako honena izanik, ba, bueno, bere egin beharra hori xe duka, itzuli retorre eta irabaztea, Baina, txirrindulari zale garen horren esan bezala, bueno, azkenean nola batxe emozioa bilatuko dugun bat nundik edo handik, eta nik uste podiuneko borroka hortan, emozio gehiago egongo dela, gauza normal joan ezkero, irabazleaz norden baino.
2: Luisuzko irtera, gaur,
0: bai, bueno,
2: eta
0: motorea bintzen, bai.
2: Bai, kasinoaren barruan daude, ba, euren orduaren zain, txirrindulariak, orain txibertan irteeran ikusten duguna, abiatzear dena, Markel Beloki da, eta abiatu, bortxe, atetik, kasinoko atetik, horre maldatxoa dago, eta hortik aurrera, ba, 9 kilometro eta 400 metro, Pogatxarra epatu duzu, etxean ari da, ez da hemengoa, baina hemen bizi da, Monakon bizi da, bere bikotearekin, Urska Zigar txirrindulariarekin, eta petxatzen dute, etxean dagoen ez ere, gaur dagoeneko lehenengo kolpea manaiko duela.
3: Bai, azkenean favoritoak esateko garaien, ba, bueno, nuski lehen Iñaki Berastik entzun zaitut kotxien etorrela, ba, Stephen Kohn, Wout van Aert, Joshua Tarlin, izan batzuk eta hola badaude, da nik uste eta Pogatxar bera ere favoritoen artean sartuko genukela, azkenean, bueno, ba, espezialista esango genuke momentu oso honean dagoela, Monako bertan bizi da, bere etxean dago, bere etxean tarien esango genuke, eta nik uste irabazteko gogore izango duela, eta paregabea, ez, buen, Marke Belokinen irte era kasino handi horretikan, eta ez xoxak izan ezkero, bakarren batek bidea ez xoxak batzu sartu igual, kasinoan edo.
2: Eta dela da, Markel Beloki, ea ba aurki Diego Uriarteren lehen denbora ere badaukagun, tarteko puntu badago, mugarri badago, 5 kilometro eta 500 metro egin dituztenen, alegi helmugatik 4 kilometrora, eta aurki izango dugu bertan Diego Uriarte. Baina Eugenio Zioen, Kepa, entzulera uno gutxi asko, 10 minututik gora, ezta?
3: Ba, nik uste eta maika guru bueltan, nik uste eta aurreneko referentzia Diego Uriarte berak markatuko duela, ez? Eta hortik enbiskat, kalkulatu genezake zenbat gora bera ibili liteken, ba, kalkulatu 30 segundo gutxiago edo, bueno, nik kalkulatzen dut, amaika inguru bueltan, guain zuen lehen erodun bezala, bide estuak dira, hor jardien baten barrena ibili eta arbolari bueltera eman bezaio, horrek abiadura desen tegeisten du, ba, nik uste eta azkenean errepidea ondoren zabala da eta bat da beste, ba, 50 media bate itxiko inguru kapazitatea badaukate hauek, eta hoxe, eta amaika inguru bueltan, lehizta jeko dugu enbaitz horren berri.
2: Adibidez, irtera, egiten dute kasinotik, eki alderantz egiten dute, biribilgune batean buelta hartzen dute, eta berriz ere, buelta, bueno, etorri diren tokitik, baina peste aldetik, eta ondoren, pasako dira, ba, Monte Carloko, ba, formulako zirkuitura, non Fermonteko biurgune hain famatu horietatik igaro beharko duten, betiko tunela pasa beharko duten, portutik etorri, eta gero, raskasean eskubitar hartu beharrean, betiko elmugara joan beharrean, hortik aurrera egingo dute, Luis Bigarrena futbol estadioari buelta amanda, eta orduan bai, elmuga izango dute, ba, formulako lasterketa daukantoki berean, eh? Hemen txikan famatu hori ere ikusten dugu, kale horretan zuzen, aldapa, esango nuke, lehenengo zatian gehiago egiten dutela beraka, eta gero agian pikin bat gehiago goraka.
3: Bai, Iñaki Gondo zan duen bezala, ni baino informazio hobea dauka,
0: gehiago eta
3: hobea, bai, ez da, Monako alde horretan asko bilote dan.
2: Monako ikusi bai asko, han ibili ez.
3: Barik egin esango dizuet, zenbat aldiz pasadeten hor Monako goiko autopista hori beti Italia aldera, Italiako klasikoak eta Italiko proba korritzea, eta beti dene bizi urte askotan, beti ba, egun ematen pasa behar dit. Hor Monako marrena buelta, etxerako bueltakoan kotxeekin, ba, barrikan pasa behintzat ez, Monako ezagutzeko eta ez da sekula, ez da, pasako nintzen 50 bat aldiz, edo 40 aldiz, eta sekula, azkenean beti denboak ikusti bilit, eta sekula enez Monakon barrundikan pasa.
2: Bueno, ba, lehenengo denburak baditugu mugarrian, 6:48.18 Diego Uriarterentzat, eta oraindik ere, ba, 4 kilometroko lana falta zaio, Kern Farmako Nafarrari, Chris Hamiltonek, ba, denbora okerragoa egindu, 27 segundo motelagoa, gero tunel bat ere pasa behar dute, eta, bueno, hor argiarekin eta batzutan lanak eta kontu handiz ibili behar da, errepidea ere, bueno, metxek usten ari garorain tunel hori, behin, ba, bueno, portuko zati hori eta igarotakoan, eta hor badirudi pixka bat gorantza egiten duela,
0: Foko galanta garri dizkiete bintzat.
3: Bai, foko, bai, ikusgarria bintzat bada, ez, ikusteko, gainek izan du, hain bera dientzago, ba, bueno, bere antia jo, beltzoiekin da askotan kontraste moduko horrek ez die honik egiten, bera ikustez, arrisku gutxi daukala bintzat, eta ikusteko bintzat, polita.
2: Ba, gutxi asko, aurki behar du, Diego Uriartek elmugan, ze arratsaldeko 4:17 atera da, kasinoaren ataritik, Diego Uriarte, eta baiia 10 minutu pasa dira. Chris Hamilton ere dagoen ikusten dugu, ba Luis bigarrena estadiora bidean, han errebuelta hori eta egiteko, eta gero berriz ere norabide aldatuta helmugarako norantzkoan etortzeko, eta ea baurki ba Diego Uriarteren
0: lehen orain Hamilton doan tokian adibidez oso estua, poliki bai,
2: lorategi batzuetatik ibili beharko dute, eta bueno, esango dugu, balaukala ez, bizitasun hori, espektakularidade hori ez?
3: Bai, azkenean Monako barruan, bueno, beraiek normala dan bezala Monako erakusen edute, Monakoko ez da turistentzako paseagarri diren lekuek erakusen edituzte, eta bueno, arriskua betiko da ez, azkenean arriskatu nahi duenak badaukanun arriskatu, egoran lehorra dago, lurra zoluaren nahiko ona da, dara guztu talde horzatik ezagutala nahiko aizakirik, bueno bai, pixkate imaginaletik guztu, badiru di oso estuela, baina nik uste ez da guztu inungo arazurik izango dute.
0: Orain txedatzi dite Iñaki gure harritxuk eta dio, elmuga parean txipolinik apartamentu omen dauka.
2: Bueno, ciclista eta bat formulako pilotu gitaria asko bizi diran, ez? Eta Cipollini ba.
0: Eta Cipollini da artista,
2: artista.
3: Beste kirolen artean ez da ki, uste beste kirolen zailagoa dela, ez? Adibidez, futbolisten artean zaila izango da batemateko retxea eukitzea, agian bizeketa futbola utzi ondoren igual bai, baina kirolaritan zan mundu hortan mintzat ohikoa da, ba bueno, azkenean impuestua direla eta bata direla.
2: Eta
3: ibiltzeko
2: terreno ere bada hor, ez?
3: Bai, eta nahi izan ezko entrenatzeko leku ona da eta iparaldera joaten ezkero portuak eta badituzte eta bueno, bai, baina nire uste da itzakiek gaundiena
0: bestea dela
3: xoxan aldertik dela, bai.
2: Edo nola uste dute bueltako logistikaren zatirik handiena Nissan jarrita dagoela, lo egiteko eta bar Monakon edo Monte Carlo auzoan baino gehiago. Agian Nissan lasaiago dagoeneko bihar ere ateratzeko eta egoteko, ez dakit.
3: Bai, ez da arretxea, ez azkenean batzuk, azkenean kalkulatu 22 taldentzako, 23 taldentzako logistika biatu behar dela, 23 ezberdin estruktura guztia, antolakuntza guztia, hor dagoen jende guztientzako lokal logelak eta aurkitzen, ez da erreza, eta nahiz eta, bueno, leku hortaneko desente badauden, beste goza bada ze preziotan, baina guenzat badaude, eta batzuk hortxe Monte Carlo inguruan, beste batzu igual nizaldeago, gaur bidai geixio egin behar, irterako eta bizka desolosoa da, azkenean, goizean, ibilbide ikustera joan, etorre hotelera, berriz joan, denak ez dira ordu berdinean ateratzen, eta desolosoa egiten da erlojupeko hori, baina, bueno, azkenean bihar jan ikustete normalidadetan sortuko direla, nizaldetikan, hona Espaini alderuntz, eta ja beste da bateko karra ikusiko duela, baina bueno, nire ez da uste goturan aldatik inungo arazurik izango dutenik.
0: Uriarteren demorari baldu, guinak,
2: ba, ez dago demorarik, Uriarteren demorarik. Eta, jo, ba, 13 minutu pasadira. 12 minutu pasadira atera denetik, eta aspaldi ikusi dugu, mugarri hori igarotzen, orain txe bertan denbora. 11 minutu eta 51 segundo.
3: Ni kalkulatzen dut hortika guandikan bogatxarre, buodoan bana erte bateketa, 11...
2: Minutu bat ezen bera.
3: 11 jetxi ez, baina bai, 11tik oso gertu ibili litezkela.
2: Markele Belokik erlojupeko ona egin lezake?
3: Ez dakigu bere sensazioak nolakoa diren, nola iritsi da, normalean erlojupeko hortan espezialista dugu, eta, bueno, nik uste animo guztiak behaldi behar txeskioela berari Markeli, eta, bueno, aberre itzuli hon bat egiten duen, eta horrenek aukera bintzat gaur daka.
2: Bueno, autagai nagusien artean esango du ateratzen lehen da biziko, autagai nagusiek kakotxartean multzo zabal bat eginda Karapaz genukela, edo protagonista izan daitekenen artean, 16 minutu barro aterako da Karapaz, eta hirugarren urrengo euskal txirrendularia irtera puntuan, Peio Bilbao izango da, 25 minutu falta dira oraindik ere, Peio Bilbaoren irtera unerako, 5 minutu, arratsaleko bostetarako, 5 minutu falta direnean, Peio Bilbao aterako da. Kogoratu, Diego Uriarteren denbora, lenda biziko denbora, ba, elmugan, 11 minutu eta 41 segundo, Chris Hamiltonek ez du hobetu, eta lanean dugun beste euskal ziklista, Education Firsteko arabarra, Markel Belokidela.
0: Laura, eta 21 minutu.

0: Bueno, gogoratu batetik zuen mezuek saria izan dezaketela asteburu honetan ere, bihar egingo dugula etxe ondoren mailotaren eta kulotearen zozketa, eta gaur bertan izena eman dezakezuela, zuen mezua bidaltzerakoan, 6-6-6-6-6-0-0-0 zemakira, ba zuen izena bizenak eta etxe ondo jarri eta jarri etxe ondo, ondore zuen izena bizenak eta hortik aurrera noski, ba nahi duzuena biharko zozketan parte hartzeko. Udara guztia bezala arrauna izango da gure erdigunetako bat gaur, urte zazoi berezia izaten dugu badakizue, udarako kirola gortxe ditugu, ja berez neguarekin gehiago lotzen ditugunak ere azizeizkigu, futbola esaterako, gaur denak batera izango ditugu, baina arraunaren kasuan bazarauz da, erdigune, Euskotren eta Euskolabel, ligetako estropadak izango ditugu arratsaldean, eta goizean izan ditugu ete eta kae bateko estropadak, eta bi kasuetan, zaraustarrek lortu dute garaipena. Gero hitz egingo dugu sakonago eta ligarikoari buruz, baina orain kae bateko protagonista bat entzun behar dugu. Zarautzek lortu du bandera 21 minutu 30 segundoko denbora eginez, Deusto bigarren 24 segundora, hirugarren Pedreña 25era. Hauen atzetik Zumaia laugarren eta Astillero 5. Deustok 170 puntu ditu ligako lidertzan, Zarautzek 169, gero Zumaia dator 143rekin, Kaikuk 107 puntu ditu. Zarautzen bandera irabazi eta Getariako Antxerrian ontzia atera dutenean, Beinat Eizagirre arraunlariarekin hitz egin du, Jonander dela os gure lankideak.
1: Beinat Eizagirre, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Bueno, estroparen atarian esan zen igun Euskadi Irratian, gogotsu ekingo zion zeniotela Zarauzko ikurriñari, gogotsu ekin bakarrik ezaz erakustaldi eman duzuen.
2: Bai, ba, esate genuen, ez, gogoakin gento zen, etxeko estropa, elburu nagusia ja, ba, bueno, pixkat beteta, liga gatikan borrokan, eta gogotxo batea geha, aiziakin, ba, bueno, itxasoko estropetan, ba, bueno, patroi abliozu daka, urtzait puntu bat, emate igula geixio, eta borobila, eta zego estropa, borobila.
1: Konta iguzu, lehen mikroskampo esan didazu, irugarren luzean hautsi duzuela, barotuk ze sentipen izan dituzue?
2: Bai, ba, bueno, irutzait hasiera digan, irtera oso ona jodeu, kanpoa sendo gindoa zen, etzun ez dara popare zentzazioa matean, baina, bueno, batzutan ontzi askatu itezan horreik eman digu txispila puntu bat, hori negozia hoga horretik ikusi geha, eta gero popareako pixkat komplikaua zehon, ez, olatua getai aldetik anjotzezun, aizia Frantzia aldetik, eta bueno, baina ja iruan geluzian kanpoa sendo ja horretik ikusi geha, buruak elan eiteu, eta sendo orpuzkatu indegu ez da, baina nire nuna indegu.
1: Pedreñaren referentzia hortzen duten, baina hurre ere txiki egin duzu 25 segundu Pedreñari, txanda berean 24 Deusturi alde handiak dira.
2: Ba, egia esan, referentzia egin da zen, ez dugu pinganillo ikan da zerrera man, argi genekan gure leia tandan zehola, horren bila jungea, eta gero bukaeran esan dugu, hori, Pedreña eta Deusto hortxe, baina, bueno, gu gurea jungea, tanda puskatzea, ondo atea zaigu, eta gozatzen, egia esan, ez da ba gozatu indegu.
1: Zerbait txarra ateratzeagatik txarra ere ez da, bere horretan ez dago zuen esku, baina horixe, Pedreña eta Deusturen artean segundu eskaz geratu da, horrek zailkapen nagusiari begira puntu baten gora bera ekarri dizue.
2: Bai, irutzen zait, ba, bueno, liga guztian zehar, ez, mailan kriston diferentzia eta genuen daitzen inoak tartean sartu, baina, bueno, hori ez da gure esku, ez, gu guri eite deu, gure estropa puskatzea jun, gure estropa itea jun, eta, bueno, ba, ligare gila da, ba, bueno, gozoki polit bat dala, baina, bueno, gure helburu nagusia playoffea sartzea zan, hori lortu deu, eta gotik gana horrega, bueno, banderetan gozatzea, gaurkoa gozatu deu, horrekin gehatze geha, errian zeon ambienteakin, eta horrekin goazetxea.
1: Hori da, kanporaketeak ziurtatu dituzue, hori horrela, biharkoa geratzen da, alegia, bihar puntu baten tartea zaudete, Deustu 170rekin, zuek 169rekin, bihar aurretik geratzeak sari handia ekarriko du.
2: Bai, bazkenean final bada, ez, hemen ja bukeraldian bastante final segi danokitugu, eta biharkoa finala da, ba, horretik angeatzen da, ligakin etxea du, ba. Liga zapatero beste bandera bada, orduan, bueno, egunez, egunez, banderak irabaztia ez da urtero itia daun zoze, aurten, ba, bueno, magina aldo ditugu, ba, beste baten bila jungo beha dudik angabe.
1: Beste elkarretan aritutako azara, baina zeure bihotza urdina da hori uka ezina da, Beinat, ze esan nahi du, etxean, herriko banderan, alako nagusitasunez, liga jokoan, emakumezkoekin batera, bi bandera irabazteak, Zarauzko elkartearen zate, ze esan nahi du horrek?
2: Hore, ba, bi esan oso handia da, ez, Zarauzko agarren elkartea, bueno, elkarte txiki bada, beti, ba, bueno, kantera zelan egin deula, beti etxeko jendiakin, etxeko jubilatuak esku bat botata, entrenadoriare etxekoa, dana etxekoa da, Ta garik esateu ez, azkenean estropa amabi puntu diala, taligai bira amabi puntu dia, baino bada berezia ez, estropa denen mogatikan, Zarautze arraunekiko dakan historia gatikan, eta Zarautze arraun elkarte bezalako elkarte txiki bat entzat eta, hori, horrelako egun badian bi bandera, bi ligak borrokatzen egin bi taldetan, zoze zora garria.
1: Amaitzeko, bi amarka da arraunean, zerbait badakizu estropa da ere muez eta bar, ze aurkituko dute arratsalde maila nagusian ariko direnek?
2: Bez, bezat, izut, estropa da ere muez komplikatu ba, azkenian, ba, bueno, atzaldeako emategun ez bai aizia pixka geixoa jongoa, Frantzia aizia izangoa, eta trapaila, hor azkenen arraunean inberkoa, ez da opo pare garbila, kanpoa inberkoa lan ikeagila, estriborrak, bueltako baborrak, jolazteako da, así que patroia bildu oso dakana pixkat taldia itegunak, aie jungo jaurrea.
1: Ba, plan edarra daukazu arratsalderako atxeen hartzeko bihar beste estropa daukazu eta zorionak eta eskerrik asko gurean izateat ibinat.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Arratsaldeko lauretan abiatu gara, gaueko bederatziak bitartean zuekin, Espainiako buelta kontatzen ari gatzaizkizue, bostetatik aurrera Atletiken ligako lehen partida ere bai, oraintxe aipatu berri ditugun Zarauzko estropadak ere bai noski, eta Sanseren futbolen neurketa zazpietatik aurrera. Markel Beloki elmugaratu aldainaki.
3: Ikonena ezarri du Markel Belokik Uriarteren denborari lau segundo kendu dizkio Markel Belokik 11:47 baina badirudi Leknesuneko Lentxe bertan markatuko duela denborarik onena eta alaxe da Andreas Leknesunentzat Noixako ziklistarentzat ba 9 segundo gutxiago 11:28 Eugenio irteran ere Bruno Armirel ikusi dugu eta hori ere zuzenio moduan erreferentzia ona izan liteke, ba bereziki bere taldekide den Budpan hartzat.
4: Bai, azkenean erlojpeko horak egiten ditu, ez? Nik uste erlojpeko petopetua dela, eta bana ertikusta ze forman dagoen, eta ze gogotxu datorren, nik uste bere taldekideak referentzio oso onak emango dizkiola, bai denboren atletikan, desarroio atletikan, zerri zibili, aizea bote dagoen, ez dute dagoen, detaia txiki horiek azkenean garrantzitsua dira, kontuan hartu, ba azkenean erlojpekoa oso segundu gutxin gatik erabakilitekela, ez? Bi, iru, lau segundu gatikan, favoritoen artean, eta nik uste hau bintzat referentzi on bat izan litzikela.
3: Armire laguneko lanean, 2 minutu terdi eginda, horrenik ere mugarako 7 kilometro eta 6 metro ikusten dugu, lorategi barraten barruko bidea nula dabiltza, nahi batera eta bestera, ba hemen ez dakit, kepa, Donostian, ba alderdi ederreko parkearen erditik
4: bizikletan
3: ibiltzen balira bezala. Ba alako esiko bidea, eta gainera gero bidea estutu egiten da, ba Juanetorriko bidea ere badelako, ara, Armire Ilen zulatua, ezta?
4: Bai.
3: Edo matxura bintzat, bai, bueno, ez dakit lasterketa irabazteko, baina ja referentzia hon bat egiteko Eugenio.
4: Ja, mikorra gaizki, ja.
3: Bai, hortxe, ustut, Zarmonteko ba, biurgune horien aurretik nabaritu dela atzeko kurbilean edo, ba, kanbioan arazotxoren bat bazeukala, Bruno Armire Ile, Bisma, Lisa, bai, taldeko frantziarrak eta bizikletatik berealakoan jaistea erabaki du eta, noski, ba, bizikleta aldatzea, eta hortxe, berriz ere lanean ari da, ez egin zerra egiten ari da, bizikletarekin.
4: Gizta, bizikleta bizkat oitzen bizikleta azkenean berria du, ez? Eta bizikleta horrekin ez da gehiagi bili, bagoetza bere maniak ditu, bere tiko bizikleta, eta bueno, azkenean ez da neurri berdinak izan da, bizikleta berdina izan, sensazioak ez dira berdina bizikleta gainean, da nik uste, aserako ikustako hori, ba, bizikleta bizikleta ezker eskubi eragin, eta imini,
0: bai,
4: eta
0: bizikleta,
4: bai, otxura hartzea bezala, edo bizikleta dominio hori hartzeko...
3: Bat formulako zirkuitan gaude, bat formulan horrela kotxea datorrenen gurpila berotzeko.
4: Hala egiten dut, ez? Ezker esatxio egiten ezker eskubi pixka kubertek eta berotu eta kotxearen sensazio hori hartu, da nik uste hortan zebiela Bruno Armire.
3: Lehen esan dugu tunela dagoela, bueno, tunel bera da, baina igarotzen dute alde batera, igueranzko norantzkoan, eta gero beste bide batetik, baina tunel berean sartuta, ba, elmugarako bide egiten dute. Atera bezain pronto, dagoeneko esitutako ere mugan sartzen dira, azken metroetan sartzen dira. Elmugan urrena Keiden Grobs izango da, ez du denbora txarra egingo, baina itxura batean, ba hortxe, agian denborarik onena marka dezake Alpensin taldeko ziklistak, Leknesune baino bea, 11:26, obea ez, baina hortxe, ba segundo bat motelago Leknesun baino, goratu, Markel Beloki eta Diego Uriartek euren lanak amaitu dituztela, Uriarte izan da, irteeran lehena, 7. Markel Beloki, eta 5 minutu barru, bagian, karapazera ikusiko du, ez da trebea, erlojuaren aurkakoan, baina bueno, bueno, ikusi beharko da, Karapaz zer egiteko gai den, gogoratu, urrengo euskal ziklista, 8 dira itzulian, bueltan, hobeto esan da, hirugarrena irtera puntuan, Peio Bilbao izango dela, arratsaldeko 5etarako, ba 5 minutu falta direan, 14 minutu barru alegia.
0: Iñaki, Jurgik mailota eta kulotean editu, Xabi kere bai, Amaia kere bai, Amentxe kere bai, Eugenio kere bai,
3: eskatzen ez da nik neuk ere.
0: Joseba kere bai, Manese kere bai, Tina kere bai, Irune kere bai, gainera di ondo etorreko litzaideak ekipazio berri bat, Jone kere bai, Elaia kere bai, Lierni, Ander, Javitron, eta Nerea kere bai, ez que Nerea jarri du horrena Atxal León, Realak aziera txarra, eta gero jarri du etxe ondo, Nerea Garmendia, oso
3: ondo dago,
0: haure zosketarako.
3: Ondo dago, mezu bakarra bidaltzea dena
0: egiteko. Beste batek, ez du ekipazio horik nahi, bueno, ez du jarri, etxe ondo, baina jarri du, beraztegi gaur etzuen ura kantinan erosiko, ez da?
3: Ura kantinan?
0: Ez dakit?
3: Zer esan nahi duara?
4: Zer esan jaingo, ez dakit, ez dakit. Igual beraztegi goitxuta dago hemen kasinoan ordez, bat Donostia kasinoan ura edaten edo erosten edo lakon bat izango te dan.
3: Donostian gutxi biltzen, Miran Monetik kanpo egiteko.
0: Oso gutxi.
3: Baten ez, ez zateagatik, bueno, nik bat formula eta jarraitzen dut, eta badakit horregatik Monako asko tan ikusi duako, baina anegon, enez egon, eta
0: Donostian ere gutxi.
3: Ere gutxi. Norsgard,
0: elguda. Kontxeko igandetan, eta kitxo.
3: Bai, asko zere gehiago, ez egiari zor, eh? Norsgard, elmugan, Lidl trekeko ziklista, hone bai itxura batean, orain arteko denborarik onena ezarreko du, bai, 11:27. Segundo bat, kendu dio Leknes uni, eta badirudi itxura batean, onenak abiatzearekin batera, bat tantaka, ba, kronometroak bera egingo dula, eta ikusiko dugu, 11 minutuko langa hori, ba, onenek, soilik gaindi dezaketen, edo ez, orentxe berdan, Norsgardek, ezarri du denborarik onena. Lidl trekekoa, egia dizor paraje ederra, Monako, Monte Carlo auzoan gehien bat, eta, bueno, ba, bueltak azken urtetan ere erabaki du, bestela estreketek, bestela kanpotik abiatzea, Turinen da, ez, bi urte barru, oso
4: bai. Kalima
3: naiz, berriz ere hori erabaki da, duela gutxe manda horren berri, eta bueno, ba, hau oikoa bihurtzen ari da, gero zeta oikoa go.
4: Xoxak, azkenean hor tarten dauden xoxak bizkatean unbatxe bildu biharra, eta bueno, badir, diba, beti aurkezen dutela bakarren batek bere, ez dakit, bere paisaje edo bere ere mori erakustarazti beharra munduari, eta nik uste eta hortarako, ba, eskaparate politxea dela, baitu, bai, buelta, bai, turra, giroa bera ere, italian azteko parte ez askotan hasi da, bai, Bulgarian, bai, Grezian,
3: Albanian hasi zen dula
4: gutxi, Albanian ere, bai, guen dela gutxi, orduan, bueno, nik uste hortarako parate ona dela.
0: Eugenio, horrentxe galdetuko dizut euskal ziklistek egin dezaketen ari buruz, baina lehen kantinarena idatzi duena jarri du Bastidan, non erosi zuen ba?
4: Bastidan?
0: Iñaki, Bastidan ura kantinan erosi zen nuen?
3: Bastidan erosi nuen, piztinetako...
0: Kantinan izango da?
3: Kantina izango da.
4: Ez ari tonek antzula, honez, hau zebadaki. Guk ez dakik
3: una. Bastidan erosi nuen ura... Zontoian ondoan piztina gigeri lekoa daude, eta angota bernan.
0: Ba, hoxe, ba, kantina izango da. Zulearen zat kantina.
3: Ah, bale, bale.
0: Hori izango da.
4: Pelota munduan, ez?
3: Ulertzen ari nintzen kantina, taberna, horrelako zerbeta, nire ere naztuta negoen.
0: Eugenio, euskal ziklistak Espainiako buelta honetan, zeinek zer egin dezakean?
4: Bueno, ez da arraxa, ez? Batzuk bere adio edo bere augur hortan ibiliko dira, bat artean Peio Bilbao, Mikel Landako hendikan beste urte bete bintzate segitzeko edo urte pare bat, bueno, bai, urte kontratua bintzatea lasaten du, gero ikusi egin behar ez, baina bai, bintzate segitzeko aukera badu, Peioren kasua, no, ikusten berezi izango dela, ez? Berak Peio ezagututa, ba, maiera onna mango nahiko dio, ikusten maia onean dagoela, zaila da, azkenen urteak aurrera joanala, ba, zaila da hor nivela ematea, baina, nik uste, Peio saiatuko dela, eta paren baten, bai, esaldi garrapatu, eta hori bai zen. Gero, gaztaxia gore badaude, ba, adibidez, Markel Belokiren kasuan, bazta egitz, berek, zehazki zer buru izango duen, nik uste, esalkapen hon baten bila joan ezkero, ba, bueno, top amar hori burrokatzeko modu negon litekela, eta hor dago debatea, ez? Hori burrokatu, edo lasaiago joan, eta etapa baten bila joan, hori, azkenean, taldeak eta berak erabakiko dute.
3: Landak esan du, etapen bila.
4: Etapa, landak argi daukaz, landak azkenean, sailkapen nagusian zerbait egiteko ere neko zaila dauka, eta ustez bere doaien gatikan erresagoa dela indarrak eta gorde, eta etapa bat edo bitan saiatu, eta etapa hoien bila joate, ez, hortako ere suerte ere alde behar da, eta gau, bueno, ba, orken palmanda dauden euskaldun horiek, ba, bueno, ba, entzate borroka presentzia, iesalietan sartu beharra, kotuen hartu, ba, Ken Parmak azkeneko ja, bukatzen duela bere kontratua, bere talde desegiteko modu momentu hortan dagoela, ez da gaita azkenean kontinental mailan egingo duten edo ez, edo zerbait bilatuko duten, lopintzat azkeneko aukera daukate, azkeneko eskaparatea beraientzako, eta horiek ba, presentzia emango diote. Hortan txea dago Euskal, nik uste Euskal Herriko Euskaldunen arteko partea idetza.
1: Zaila dago Ken Farmaren kasuan duela bi urteko aberritzea, ez da? Kastrillorekin bi etapa, Urko Berranderekin bezalat, bueno, ezin ezkoaz esatea.
4: Bai, ondo zena ez du, ezin ezkoa ez esatearen, ez, nik uste, ja, proturreko taldearen zako pentsatu, nik uste, kontuan hartuko bagenu, Movistar batek, ez da egite zenbat, 5-6 urte badamazki, etapa bat irabazi gabe.
1: Hiru handietan, ez da?
4: Hiru, bueno, bai, bentsat Espainiko itzulian. Eta hori kontuan hartua referentzia bezala urta, ba, Ken Parmak egun urte hortan egin zuena, ba, nik uste, izar guztiak eta iargia, eta guain izan degun, ekipseak eta danak, eta artean hori denak, errenkera baten jarri zirela, eta beraie biratu intzuten, lana ongi egin zuten, tokatu egin zaien, tokatzeko ere biletu egin behar da, baina hori errepikatzea oso oso zaila da. Nik uste den momentu honetan Ken Parmak firmatuko lukela etapa baten garaipena.
1: Ba, Movistar Eugenio kondo dio moduan, 2008 batetik, Miguel Ángel Lópezekin gamonite irun, irabazi zuenetik, bueltan irabazi gabe dago, nik izan dut itzulean dietan, baina ustut giroan pelaiorekin irabazi zuela
4: esapanen bat artean. Bai, bakarren bat, baina, bueno, bintzat, bueltan, bueltan gaudela esanez, ba, ze zaila...
1: Bost urte, eh?
4: Bai, ze zaila den, buelta baten etapa bat irabaztea, ez? Hori, protur maiako talde baten zago, ba, Ken Parmakin pentsatu, nahiz eta bere... prestakuntza guztia bueltari behira egin duten, gero ikusi behar da mutilak zen horlako burua nola daukaten, batzue kontratu bukaera, beste batzu badi joazte Atletikan, eta nik uste, bueno, uneko una emango balute bintzat, aukera txikiren bat beti egoten da, ez, ies aldietan, baina, bueno, ez, nik uste hortikan atorrela etorren litekela, baina kepak esan dako, guen dala bi urteko hiru garaipen horiek, ustez momentu honetan edozen talderentzako, talde normal batentzako irreala dela.
1: Bueno, lehenuzkada, Kepa, kronometroari Jordan Labro, Labro ciclista frantziarrak eman dio 11 minutu eta 20 segundo ara. Or Luis Aularrak agian ere hobetu egin dezake, hortxe mugan ibiliko da Or Luis Aular, ba ez. Jordan Labro se baño 17uneko gehiago behar izan ditu. Horren bestez.
4: Kepa imine eman dio horrek.
0: Ez esan dut eta gero da mutu egin naiz eta
1: ba mugarrian ere denborarik onena berak ezarri du Labro ciclista frantziarrak, Decathloneko ciclista eta mugan ere bera dauka denborarik onena Jordan Labro ciclistak 11 minutu eta 20 segundoko denbora geratu du kronometroa. Bueno, eta ikusi egin behar oskada gehiago leo noiz urrongo oskadak noiz datozen. 6 minutu barru, Kepa entzule laguno Peio Bilbao, izango dugu irtera puntuan kasinoan, kasinoko atari horretatik.
0: Lurdezek idatzi dugu erropa berritu beharrean nago, eta bueno bere alde zan beharra dago, WhatsAppeko argazkian ere, ba, bueno, ziklistaz jantzita aukala argazkia eta bizikleta albon. Eloik dio, Urbazatik entzuten zaituztet, ondo dio, bueno, posten gara, Urbazan ere gure seinalea ondo iristen dela jakinda. Laura eta 49 minutu dira.

0: Zarautzen, estropadak ugari, gaur tartean ete ligako jokatu da goizean, eta etxekoak zarauztarrak nagusitu dira 11 minutu, 25 segundo, eta 49 euneneko denbora eginez. 7 segundora, Hondarribia bigarren, eta 17ra, Ondarroa hirugarren. Gero 19ra Hernani, eta 20ra Izuntza, 5. Deusto 6, Kaiku 7, eta Portugalete 8. Beraz, etxekoak etxean nagusi. Naikari, Osa Zarauzko patroi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Traineru batean bandera etxean irabaztea beti delako berezia, ez da?
1: Bai, hoi da. Azkenean Zarauztar pilua de gure ontzian da ilusio berezia itezun.
0: Nola joan da estropada, Naikari?
1: Ba, estropada egin eskia oso gustoa gatu. Lehenengo ilusian nahiko ondo junda ontzila, ziago gane erratzen mande huelta, baina azken larguan ez dugu oso ondo lortu gure arraunkera, baina alare aurretik ginean, eta ateite uindarrak eta hortxe jungea.
0: Azkenerako esan bezala 7 segundoko tartea, denbora guztian joan zarete horrela tarte horrekin, edo borroka handia izan da?
1: Bai, lehenengo luzian nahiko paretsu iritsi geha, uste segundu bateko bentajakin ziaboga, uste behaiei gehiago kostatu zaiela buelta eman eta hortik ateatzia, eta guk momentu hori aprobetsatu dugu, eta pixka aurretik jarri geha, eta gero ikuste genuen atzian ziala, eta pixkanaka, ba, 7 segunduko bentaja hori lortu arte. Izan da, pixkat, bigarren luzian progresiboki.
0: Naikari, itxaso pixkat bazen, gaur goizean aize ere, bai? Nolako baldintzak izan dituzue?
1: Bai, juteko luzian, estriorretik jotzezun aizia eta olatuak, eta bueltan baborretikan. Orduan, bai izan dela estropa exigentia, hasieran heldu ganean etzun ematen olatu asko zehonikan, baina aizia goraka junda eta pixkanaka estropa zaizten junda. Baina horrei aurreiten badakiu eta oso ondo.
0: Lehen esan diguzu, estropadarekin hain gustura ez gara gelditu. Horrek buelta asko eman arazten ditu buruan edo ez hainbeste?
1: Ez, azkenian hori ondo, ez gara gustura gelditu eta gaina aurretikan izan da, ba, notiziona da. Esan nahi du horrek, ba, pentsatu dugu, 7 segunduko aldia berren, ba, 10 segundukoare ateatzia bagenik, ala gauzak oso ondo egin da. Baina, bueno, oso gustoa, eta estropa bat ere txarra izan da, biharko indarrak hartuta.
0: Izan ere, bihar amaitzen da ete liga, bihar Bilbon dago estropa da. Eta, bueno, helburu nagusia lortuta dago, alegia playoffetarako txartela lortuta dago, baina liga bera nork irabazi, Hondarribiak 83 puntu ditu, eta zuek 82. Pentsatzen dut, hor izango duzuela helburu hori, ez da?
1: Bai, ustaia bastante gorra juntan, ze bigarren postu hortan zinkatu ginean, Hondarribik bandera eta bandera, baina abuztua hontan itxasuan estropa asko irabazten ari geha, beste indar batekin da ontila, eta nik uste temporada bukaera honta oso ondo iritsi gehala, eta azken bi estropa hauekin indarrak tope hartu iteula, eta bihar aber Bilboko ibaian aber nola moldatzen gehan. Hor gauzak nire ustez oso istu jungo ja, bai Kaiku eta bai Hondarribiakin. Kaikure ibaian asko ibiltzea.
0: Hori aipatu garen izun, ere mua da aldatzen den, ez da itxaso aipatu berri duzu, eta biharkoak horrekin zer ikusirik ez?
1: Bai, bihar mentala izangoa batez, mentala eta oso fizikoa. Ze bihar da 11 eta 4 den, eta bero asko dago eman da, eta hor tira eta tira.
0: Sufritzen jakin behar da, ez da?
1: Bai, burua batez.
0: Eta gero zuen denboraldi berezi honetan zehala izaten da, eta ligatik playofferako txartela lortzen duenaren zat, ez da? Eta Euskotren ligatik playofferako gelditzen denaren zat ere bai, egin duzue estropa sorta handi bat, eta orain geldialdia izango duzue playoffen aurretik. Nola planteatu behar da, geldialdi hori? Nola egin behar da lan Naikari ondo iristeko, orain zaudeten bezala iristeko playoffetara?
1: Bai, lehen gortian iritsi ginean, puntuntan hola xe ginean, baina ez genekan bat esperientzikan ba, nola inbertzian gautak. Eta nik uste lehen gortetikan asko ikasi deula, eta bat eze kalma mantendu, entrenatzen berdin segi, burua hotz, eta kontxan zartu edo ez zartu, balanian jarraitu, motivazioa mantendu, eta momentuik onenian iritsi playoffea. Izan egoain, gehiagi deskantxa edo gehiagi entrenauta, ba, horre faktura aldizu pasa, orduan, iritsi bertzea, alik eta onduen, area.
0: Mm-hmm. Aipatu duzu, burua hotz, aipatu duzu patxada mantendu. Claro, hor arriskua dago, etenaldi luze honetan, ba, urduritasuna etortzeko, ez da entrenatu bai, baina estropadarik ez, bueno, kontxakoa, zeuk esan bezala, horretor daiteke, holako antxietate moduko bat, ez da, iritsi da ira lehen baien, eta pixka presak eta zartzea, ez da?
1: Bai, urrengo aztian jungo geha entrenatzea kontxa aldea, gero osteguna izangoa iraiak lauan, kontxa, eta hor, abernatu ziona duen, da klasifikatze gehan. Hor klasifikatu ezkeo, ba, gauzak erreusia jungo ja.
0: Bai, horrek asko aldatzen duzta.
1: Bai, dik uste lehen gortian mentalki oso gorra izan, izan tala ez hartzia, eta naiz eta zaiatu, alik eta onduen eramaten, ba, ez genula jakin, nola eraman situazioa, baina aurten preparatuago gaudela ustez, eta gauzako beto ingoiteula.
0: Bueno, bai, horrela den, eta gaurkoak eta gaur ospatzea, eta biharko prestatzea, biak batera egokitzen da. Naikari, osa, eskerrik asko, gurekin izateatik, zoriona gaurko gatik.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Bere alagara San Mamesen, baina zartu irten txiki bat bueltan ezateko, Iñaki, Peio Bilbao lanean, ez da?
2: Bai, duela gutxi abiatu da, duela minutu pasa abiatu da Peio Bilbao, bueltan garaipenik ez duen Peio Bilbao. Bueno, hor ere azken urtean agian zirkuloa itxe lezake, ez darraza izango.
3: Ez.
2: Eta, bueno, ba, Peio Bilbao lanean dugu, lehen da bezeko kilometroak egiten ari da Barain Victoriouseko ziklista, Kepa Iribar, urrengo Euskal Txirrendularia, Mikel Landa izango da, baina hori ordu bete barru. Arratsaldeko seietarako minutu baten faltan izango da, orduan txea abiatuko baita Mikel Landa. Momentu zen mugan, Jordan Labroren denbora da onena, 11:20 aurki elmugan Richard Carapaz izango dugu.
0: Eta aurki San Mamesen munduko txapeldunei omenaldia, Aritz?
4: Hori da, dagoeneko Europako txapeldunei egin diete merezitako omenaldia lehenek Urtubai eta Ziara Bega zelaierdian ikusi ditugu, eta orain munduko txapeldunen txanda da, hortxe ikusten ditugu, eskuinetik eskerrera, Unai Simon, Aymeric Laporte eta Nico Williams, frantziarrak haieneko semeak munduko kopa esku artean daukala, ezker eskuma bitaldetako jokalariak, baita epailea eta bere laguntzaileak ere paseioa egiten, Laportek munduko kopa eskaini dio San Mamesi, Txalo Zaparrada ikaragarria katedraldean une honetan, eta hortxe badoaz hiru txapeldunak berriz ere, ba, euren lekura, ez da egite beste omena diren bat gertu ongo den ala ez, Laporte orain ba, munduko kopa eskuartean daukala, ba, Atletikeko langile bati eman dio Ibon Landari oker espanago munduko kopa preziatu hori, eta zandakoa jaso dute merezitako omenaldi, ez baita egun munduko txapeldun izaten ia bihar edo etzitan, ba, bestelako selekzioak ere parte hartzeko aukera duten, baina dudabarik merezitako txapeldunak dira eta merezitako omenaldia jaso dute, baita Europako txapelduneak ere, eta orain behin kapitainin zozketa egin ostean, zelai aldaketa egongo da, beraz Sevilla izan da zozketako irabazle, minutu bateko isildunea gordeko da Carmelo Cedrún, atezain mitikoa bono bak goratzeko, eta Zerro Beto, beste bi atezain mitiko ere, hortxe ikusten ditugulako Unai Simonen ondoan eta Alex Padillaren erdian, Jose Angel Iribar, Carmelo Cedrún, gogoan orain San Mamesen.
0: Minutuko xilune beraz San Mamesen. Berela, albisteak, bostetako albisteak. Juanan, Larrañaga, Arratsaldeon.
5: Bai, Arratsaldeon.
0: Txema, Inibarro, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Bueno, ba, ligako lehen partida, liga ere hasi zaigu, eta gaur hasiko da Atletikentzat proiektu berri batekin, Larra entrenatzaile berria, bueno, aro berri bat.
5: Aro berri bat, eta nik uste danetan berria izango dela, ez? Bera ere oin taldea zagutzen ari da, irutzi zaite aurre demoralia hortako erabili du. Eta bueno, a ber, ikusiko dugu gaur ze nola ateratzen da taldea, ze motako joko egiten duen, da horren arabera ikusiko da ez partido nola dijo.
0: Partido berezia, Txema, entrenatzaile berriaren lehenengoa, ligako aurrenekoa, Bilboko Jaia gazten diren egunean, bueno, baditu, ezta?
3: Bai, biretzat ere konturatuko da, ez, nolako giro egiten dan egoten dan Samamesen, eta bueno, uste eta azkenen alarga aipatu du jentea desiatzen dago, ez, ze ikusiko dugun, aber nola jokatzen duen taldeak, eta aber aire freskoa ondo iten dion taldeai.
0: Bueno, berela kontatuko dugu hori, eta porra egin behar dugu, noski, demoraldi honetan ere porra egiten ari baikara, baina bosta dira, Xabier Urtega, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, kepa, Arratsaldeon guztioi, itzulera operazioak eraginda 7 kilometroko autoilara dago, unionetan AP8an, Biriatun, Baiona aldera, eta AP8tik Irunera joateko oinaurreko irtera itxi egin dute, azken egunotan, ilara luzeak sortu direnean ere hartu dute erabaki hori, autobideko ibilgailuak Irunerdi aldera joan ez daitezen. Arratsaldeko beste arretagunea Bilbo, aste nagusi asteko bi ordu falta dira, 7etan aterako da Marijaia Arriaga antzokiko balkoira eta ondoan izango ditu Onintzen Beita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola Txupinera. Bilbo festarako presten dago, jendea da tabernariak aste nagusian noiz hasiko zain.
7: Baina hau da egun gogorrena eta gero bai gazteguna eta azken igandea. Gero ja Llobadero. Gaude 10 pertsona barran.
8: Ikusten da kalientzia erbe jentie eta bueno, umoretzu, ikusten da Bilbo beti duke bizitxasune eta bueno, ba ondo, ondo.
9: Arratsalde izango da uste doi beteko dara guztia. Baina bueno, ja nahi dugu ja aztea, egon gara indenbora asko itxaroten.
6: Eta eguraldia lagun izango dute Bilboko aste nagusiekaren lehen orduetan behintzat. Oroar, Euskal Meteen iragarpenaren arabera, arratsaldean bero deiak garatuko dira, eta baliteke Nafarroa ekialdean euri egitea, ekaitzak ere jo dezake, AMTek abisu hori eman du Nafarroa hegoalderako eta ipar ekialderako. Gure aldetik besterik ez, seietan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa une oro duzu eskura interneten Orain plataforman.
10: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
0: Eskerrik asko, Xabier, azizeigu partida Samamesen aritz.
4: En minutua, bete da katedralean eskerregaletik Sevilla erazuan hortxe da guri dierdirak eta atera du. Jerairen urruntzea benetan txarra zuzen zuzenean kanpora lehen korner izango da Sevillaren alde. Carmelo Cedrunen omenezko isilune horretan utzi dugu gure hartu emana eta gero behin minutua bolo amaitu denean Jose Angel Iribarrek eskuartean zuen bat zenbakiarekin elastiko bez bat Carmelo izena zuena bizkarrean benetan momentu ukigarria erne baina orain Sevilla erazoan arriskua fatera egindu baloia Aresok gero jokoskampo adirazidu epaileak baina lehen agraldi arriskutsua Sevillak katedralean omenaldiak amaitu dira leia hasi da Atletikek dauka baloia jokoan Aitor Paredesek ezkerre galera
0: aritz porra egin merda
4: bai neu hasiko naiz
0: hasi
4: bi eta huts
0: Txema zer diozu
11: Bana,
0: larra.
12: Bat eta huts.
0: Berastegi.
13: Bi eta bat.
0: Eugenio.
14: Bana.
0: Joseba. Bi eta bat. Ander. Bat eta bi. Eta nik izango dut. Hiru eta bi.
4: Erne, gaur Joseba Atletik irabazten jarri du. Alo berri bat hasi da Euskadi Irratian ere. Baloiarekin Zuazo. Zuazo galdu egin du baloia, hortxe da. Iñaki Williams, honegile, baloia galdu uste dut azkenen urteetan ordaintzea egokitu zaiola eta aurten ja irabaztera dio ala, kepa.
0: Ja, buruarekin ari da, porrakin.
4: Bai, ja, buruarekin hasi da. Biotza alde batera utzi eta buruarekin hasi da. Baloiarekin Alex Berenguerrek buruz burukoa ingura du, buelta erdia mandu, atzera. Hor da, Juri Bertxitxeren pasearina okerra aldaratzea. Peio Canales Itxema, Peio Canales Euskarri lanetan lehen mailan, bueno, ba, Atletikera bueltatu ostean jokatzen duen lehen partidan.
3: Bai, bueno, ikusi barra, lehenengo neurketa bakarri da, eta, bueno, aurre de moralien aurrea jokatu du, eta, bueno, uste, beretzat azkenen garrantzi da, ez, biak bueltatu dira bera eta minat, eta, bueno, uste, ikusi beharko da taldean nola bueltatzen dien, ez, hor pivote lanetan.
4: Iaz, lau partia jokatu zituen pivote lanetan Santanderren, bosgarrenera goia erdilari aurrera tu lanetan, garri zuzen.
3: Bai, hori ere egia da.
0: Hore, aritz, nola finizan? Bueno, datu emandu,
4: aritz. Gire nabarrenak, Odizia zen eskuetara, ez bete orpegiatu izan diote Juanan, bueno, sekulako talentu daukala, sormenerako gaitasuna daukala, baina Euskarri lanetan bestelako lanak ere eskatzen direla, eta oraindik ere gaztea da, eta oraindik ere hor badaukala zer hobetua beste barik. Baloiarekin Odizaz, bueno, Balen jaurtiketa, beinate Gerena Barrenako kerspanago, areaz kanpotik eta aipatu dugu Kanalez, baina Gerena Barrena ere aipatu behar, azken filan bi euskarriak joan den denboraldean bigarren mailan ari zirelako, eta trena harrapatu dute, eta liga azteko bentsat, Terzicek euren aldeko apustua egin du. Aguomori, falta indiote, falta zela jardian, Sevillaren aldekoa izango da. Horda, Sevilla lehen partidan irabazita dator, galtzen azizan Rayoren kontra, baina kerola penaltiak eta abar, eta azkenerako irabazi, eta hemen irabaztea da, helburu nagusia eta askotan bakarra. Aguomek jarriko du baloia jokoan. Luze eskerre egalera, alea barruan, buruz errematea egingura zuena zangante zen, ez du lortu, baina azkenean falta. Iñaki Williams egindako falta dira zidu epaileak, horre Sevillak baloia berreskuratu du, baina horrez falta egina zuen, eta horren bestez falta izango da Atletiken alde.
12: Nola kokatu da, Larra, Terzicen Atletik hau?
5: Azkenean...
12: Espero bezala.
5: Bai, espero bezala. Ez, nik uste eta lortatik ez dela aldaketa hundirik joan. Aldaketa gehiago dagoz, bazela ia noin komentatu guna, ez? Jokalari, kanpotik etortzen danak, garbi etortzen da.
12: Hori bai.
5: Garbi etortzen da. Ta arek gustoko aipintzen du. Gio, horre entramentutan erakutzi behar da, zer egin behar dan. Hori gertatzen da, ez? Realaren gertatu da, eta kaso honetan Atletik nero bai. Gaur, harrituta ongo dira denak bi euskarri horiekin jokatzea. Inoketzun pentsatuko hori, inoketzun asmatuko maikeko hori, ez? Da, irutzen zait hori dara, ez? Askatasun hori badauka entrenatzaileak, jorik usi behar.
12: Asmatu egin behar, claro. Asmatu egin behar.
4: Duda barik, baloiarekin Aitor Paredesek eskerre galera jokatuko du, Juri Bertzicek eskerrerago Alex Berengerrek ere itzuen ba, jente asko kasirako meikakoan espero Robert Navarro eta enparauak lehenago agertzen ziren, baina azkenean Terzicek Nafarraren aldeko autua egindu, hortxe da zera erdiko marra gandituta, jeraik luze jokatu gura zuen, Iñakiren bila, Iñaki etzen iritsiko, baina bere burua lurrera botata Suazok kanpora, eta horren bestez lehen kornera, demora diko lehen kornera izango da Atletiken alde, zalantzarik basuen bateron batek nola erantzuko zuen katedralak, ba gaurkoan ere erantzuna ikusgarria da, gaurkoan ere 40.000ko langa erraz gaindituta, eta seguruenik 45.000koa ere bai. Hor da, ardirak eta egiteko gertu Juri Bertzicek, lehen kornera izango da Atletiken alde, 6 jokalari errematerako 2 aldaratzearen zain. Hor da, Juriren ardirak eta bebetik ikutu egin dute Sanzeten bila, baina aurre hartu diote Oiani eta Erne orain, Peke delako aurre ingura duena, Peke lurrera, ez dagoela faltariko repaiak, bere burua lurrera bota duela alegia, gero luze jokatu burua zuen Berengerrek ezinezkoa Aresorentzat baloia zuzenean Odisea zatezainaren oinetara.
12: Minutu eta maitzaritz.
4: Lehen zatiko 7. minuturantzeko az katedralean, momentuz aukera karbirik ez, golik ere ez, Atletik ekutx, Sevilla kutx.
12: Iñaki Beraztegi, Peio Bilbao elmugan.
13: Bai, hortxe Peio Bilbao elmugan, egiari zorre bat tarteko mugarri horretan, edo mugarri horretan, denbora askotxo, galdu du, minutu erditik gora, eta orain elmugan, Peio Bilbaoren denbora, nik neuk, ez dut harrapatu, egia.
12: Amabi minutu eta amar, uste du.
13: Amabi amar, bai, amabitik gora ziur, bihurgunea hartu duen erako, tunela pasatu duen erako, amabitik gora ia bazegoelako, eta esan dako, ba...
15: Berroita mar segundu.
13: Berroita mar bat segundu, galtzen ari da, Labrosege dagoeneko tarte bat badarama hor esango dugu, aurki beroan edo, eta azkeneko bai, amabi minutu, amar segundu, eta berroita amasei eunenekoko demora egindu zehatz eta mehatz Peio Bilbao, beraz, nahiko atzean geratu da Labrosegiko, beti ere.
15: Bai, lehen ere esan dugu ez, Peio Bilbao helburu atzean izango diran, pentsatuz azkeneko bere espainiko itzulia dela, bere azkeneko urtea dela, badaki Peio Bilbao erlojupeko beagoak egiten hori, baina, bueno, nik usete, bueno, honek egin duela da, ba, azkenean gutxizio arrezgatu, lasaiago hartu, segurantzi batekin joan, eta berentzaio, berroi segundu galdu, berroi tamar, minutu bat, azkenean, bueno, bere burua hori da, ez, etaparen bila joatea, gorpuzalik eta gorpuzkera honean eukitzea, eta nik usete hortarako, ba, gaur bintzate lasaian txean hartu dula, bintzate arrisku oso gutxi hartuta.
13: Eta berehala denbora gutxi barru izango dugu elmugan, ba, bueno, ez dakite zertarako gai izango den, baina hor goian egon nahi duen Sepp Kuss bera ere ba aurki izango dugu itxura batean helmugan Bismako, ezagik liderra izan daitekena edo bueno, vuelta bat irabazita dauka.
15: Bai, azkenean bota dirazta dauka, ez? Nik uste, bueno, ez da vuelta irabazi zuen Sepkus bera, ez da honi ere urtean eri bakarrik ez, zuri bakarrik ez, honi ere urtea pixkanaka gehitu egite zaizka eta nik uste, bueno, Turrean eta Giroan eta lan txuguna egin duela, ez da eta zirego bihurtu hauetan txinuria bakarra izango den hiru itzulea hundiak parte hartu dituena eta ondo lehiatu, beti gregario modu hortan eta nik uste, Espainiko itzuli hontan bere libertade puntu hori izango duela gaur ez da, berezako ibilbiderik aproposena, pero bueno, nik uste ez da egite, etaparen batean garaipena lortzeko sakapen nagusi on bat egiteko ez da egite, nik uste, behin buelta marxan jartzen danean erabaiko dituztela bere aukera guztia.
0: Xominek idatzi du, arratsaldeon, ni Toledotik hiru erregen maila entzuten elegante, lehen ba, Eloik Urbazatik idatzi digulako, eta beste entzule batek arratsaldeon Grosaldetik, gaur aixe, bost eta huts dio, itzaletan ederki gaude. Txema, zer moduz hazi da Atletik?
16: Bueno, oain hazi da minutu onenak izaten nahi dia, baina nuketa oso parekatu, ez dute talde batek ez besteak agintzen. Paloia bizi dago, baina jabe gabe eta guztote nuketa nahiko parekatu lehenengo minutu hauetan.
0: Bueno, ba, Bilbotik, zarautzera doaz.
10: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Gaur Zalaustik esan bezala goizean ete eta kae bat ligetakoak eta arratsaldean Euskotren eta Euskolabel ligetakoak. Jolander dela oz arratsaldeon.
2: Kepa Iribar entzule lagunok arratsaldeon.
3: Txartel gorria. Samamesen txartel gorria Juri Bertxitxerentzat baloi irtenan akatsa egin du talde zuri gorriak baloia jaberik gabe geratu da Unai Simon lekuz kanpo Juri Bertxitxek falta egin behar izan dio kasunetan Robi Jur jokalari eskoziarrari lurrera bota du eta epaiak ez du zalantza egin txartel gorria erakutsi dio, beraz denboraldia azteko, belarrondokoa Atletikentzat, jokalari bat gutxiagorekin geratuko da, Juli ez dago konforme, baina bueno, zuzenean bazirudien falta egin duela eta falta baldin bada txartel gorria ere bai, txartel gorria eta penalti

0: beste Arizek esan dena aurrelariak egiten du, bueno, ba, egin behar duena, kontaktua sentitu du, eta bere aldetik jarri, baina, karo, bi eskua jartzen da dizkiozu.
1: Baina, epaiaren jokaldia da, eta ez dut aldatuko barretik, osea, que... Balgutxa horrekin Atletik, falta arriskutsua Sevillaren alde, eta bof, dena goitik bera aldatu behar, eta ikusi egin beharko da, faltak zer ematen du.
0: Ba, falta bosteko, kontatuko dugu.
1: Bosteko eman dio Terzicek, bueno, ba, berez, beroa baldin bada Juri Bertzitxe, zer esan. Juri dena ez da akatsa, akatsa aurreti dator. Eta Jurik etzokan beste aukerarik, ez da Aitor baloi irteran zalantza egin dute Unai Simonek eta Aitor Paredesek, eta ordaindu duena Juri Bertzitxe. Izan da, ba, Erne, jaurtiketa egingo duelako Sevillak, oso egingo du jaurtiketa, kanpora eman dio indartzu, zuzenean Langaz. Gora partida, baldintzatuko duen jokaldia, Atletik, bat gutxagorekin geratu da, ordula ordena, bete orduko.
0: Bueno, ba, korrontearen aurke egin behar arraun, jake zarautzera goazen, zarauztar batek etendu eta zarautzekin gireukan hartu emana, Jolander!
2: Hala da, Kepa, hori xare ginen esaten Zarauztarra kaleratu dutena, baina gu Zarauzko, bueno, kalean ez dugu esango, baina Zarauzko esparruan bagaude, ba, ubiri bitartean dena Zarauz delako, eta hemen gaude esan bezala, ba, estropa hori kontatzeko, gaur, Euskola Belta Euskotren ligetako jardunaldia dugu, lehen da bizikoa, Zarauzko bandera preziatu horretan, emakumezkoetan, Euskotren ligan, 18. ekitaldi izango du, 49. aldiz gizonezkoetan, eta esan gabe doa, Zarautze egutegira gerturatzen den aldiro, balako irrika berezi bat sortzen dela, arraunlarien parrunbeetan eta baita arraunzaleen buruetan ere. Bueno, Zarautz da, eta gaur hemen aurkitu dugunak, are gehiago Zarautzen du. Barkatuko diguten oski bat, kaso maleko inguruan dabiltzan, baina hemen behintzate olaskek agerraldi egin dute, aizea ere bizi dabil, eta hori estropadak kontatzeko eta ikusteko garaian beti izaten da seinale ona, naiz eta arraunlari asko, ba, kaso kontrako iritzia izango duten, esan dugu jardunaldi bikoitza.
1: Sevillaren engola San Mamesen akats talde zurigorria orain Unai Simonek egin du sekulako kalea, baloi irteeran presioa egin diote, ez da kapaz izan baloia behar den moduan urruntzeko. Murgiarrak falta eskatzen du, baina faltarik ez dago, ezkerrez jaurti duen aukerrez panago oso izan da, ez dakit azkenerako orain ikusi egin beharko dute barretik, baina berez gola eman du Cesar Sotok, ez dago denboraldia aldrebezago asterik, eta bi jokaldietan munduko txapeldun bat protagonista, lehen jokaldian zalantza egin du Aitor Paredesekin batera, bigarrenean sekulako akatsa Unai Simonek, eta horren ondorioz huts eta bat galtzen Atletik.
0: Horixe esan behar, noen, aritzek aldrebezago nik okerrako esaten, ez dakit okerrako asterik badagoen, larra, urduriago, ez dakit,
3: okerrako ez dago asterik.
0: Ez dago asterik.
3: Ma, markin gelditu, gero burrungo jokaldian gola egiten ditute, etxeta bat ipintzen.
0: Baina gainera nola, ze jokaldi.
3: Bai.
0: Ia dira zure akatxeak.
3: Kasarik horren ara, partioa hundia asko gelditzen.
0: Hori da, eskaldela laro eta zazpigarrengoan.
3: Eta Sevillak ere,
1: bat gutxe horrekin da gutxota bat.
0: Bai.
3: Sevilla bera gira basizuen bagutxea horrekin, Raio egin partidua, ¿eh?
0: Horro, Txema, gauza garritzen.
1: Falta zazpigarren minutu amota zute, maia, ¿eh?
0: Falta eskatzen du Unai Simonek,
4: falta nik ez da, horre ez da falta egitea. Horre, berak eskatzen du, eta inork ez du ikusten, baina, bueno, uste, azkenean, aipatzen egara, gogorregia, ze, hola aztea lehenengo jardunaldia, eta, bueno, uste, opariak, eta, bueno, azko, manden lehenengo jokaldi ere, txartel gorria pitatzen duen ez argi ikustea, eta, bueno, jokaldi opari bat egiten dio, ez, Unai Simonek.
1: Bola hartxe da, baloiarekin eta ikusi egin beharko da, okerrago asterik ez dago Terzicen aroa, ikusi egin beharko da, taldeak nola reakzionatzen duen, nola erantzuten duen San Mamesek egoera honen aurrean denboraldi zail batetik datorrelako, eta era berean, ba, ikusten ari gara, Terzicek ez duela aldaketarik egin, ez duela inor berotzen jarri, eta Alex Berenger jarri duela ezker hegaletik atzelari. Beraz, gauza berriak egiten ari da, bintzat Edin Terzic.
0: Bueno, ikusiko dugu zer ematen den. Ea hirugarrengoan osatzen dugun atarikoa, Jolander?
2: Esaten ari ginena, Kepa, ba, Zarauzko estropada ere mua, ba, pikatu xamarrik aurkitu dugula, esan nahi dugu, ba, izak ebere eragina, ba, duela gaur ere muan, eta noski, ba, horrek gaur esangura handia izango du, estropada ere muanetan, ekialdeko aize horrek, ba, bete.

0: Betean jotzen duelako Zarauzko estropa ere muan, nahiko ere muzabala da bestela ere, eta Europa kontinentaletik edo Frantziatik etortzen denean aizea, hori are gehiago nabarmentzen da hemen, eta horixe gaur azpimarratzeko kontu nagusia, baina lehen da bizi, arratsaleko bostak eta 25 minutuen hasiko estropa da, txalupak eberotzen, entrainerua eberotzen ikusten ditugu, baina lehen da bizi noski, gura ditu ere, tartea zabaldu behar diegu, Patxi Agurrola, kaixo arratsaldeon.
1: Arratsaldeon da nori.
0: Eli Pescador, kaixo arratsaldeon zuri
2: eda. Arratsaldeon denoi.
0: Bueno, nik uste dute unai gerturatu garenean, arraunzale, kazetari, etaldeetako ordezkari, eta gainontzeko guztien, itzerizketarako gaia izan dela, ez da, aizeak gaur ze eragin izango duen ere muan.
2: Bai, irutzeta gaur lana nahiko komplikatua da hola, ez? Bada hor haize desente, ufada potenteak daude, eta baita olatuare, eta bueno, arraunerako nahiko zaila irutzen zait.
0: Hori da, Patxi, arraunerako zaila,
1: bai.
0: Baina ikusteko derra, lehen ere esan dugunera.
1: Bai, politxizema da, bai, bat ez be, buelta, gorantzin be, hor golatuk joko da be, horre, amuraz, estribor mandan horre, bo, sei aldetik palkakaz bekusiko dugu baten bat, albuko bai. Palkakaz, ze hortik esartungo datzu gure bestela, eta bueltarako, nipetzote, baitxauten gauzela, ez horre, bigarren luzik eta laugarren luzik, eta ber, zelan moldatzi dien arroleiz, patroie bat ez be, horre, ze, nahiko gatz dugu erromotan etzeko, bai.
0: Itxas Balentzia daukienez, metro bete pasako olatuak, aize esan dugu bizi-bizi, arratsaldean zehar hogei korapiloren indarrez ere ikusiko dugula, horrek esan dugu 30 kilometroren ordukoren langa ere gaindituko duela, hori diote azken iragarpenek, atzo, hemen prestatzen aritu duen arrolari batekin hitz egiteko tartea izan nuen, eta hori esaten nion, atzoko iragarpenei begiratuta, zailtasun apartekori geztu zue izango, esaten nion, gainera, marea behean arratsaldeko 7:30, justu gizonezko norezko txamba jokatzen denean, marea hilak, koefizente oso baxuak, korronteri balda galdetzen nuen, eta ez diagoa apartekorik sumatu esaten zidan, baina ara non esaten zidan, aizea da beti, ez usteko eman dezakena, eta ara non alaxe gertu den.
1: Bai, hori zera, preocupa zinio hori zera, ez, aizia, horre asko zoten dugu, eta ez, hankanpun behik usten dugu, latzak ikusten diz, eta zuritzutera bat kasi itxosu behik usten da, beraz, hor gatzok ingo da, bai.
3: Bere, lagarraituko dugu Zarautzen, bostak eta hogeita bostean hasiko da estropada, guazen, zama meseraritz.
4: Baloiarekin Sevilla da utxeta bat, irabazten ari da gainera Baltik eiagorekin, Atletik bakutxagorekin geratu delako Juriren gorriaren ostean, ala ere peinatek ere nabarrenak odola jarri dio azken minutetan lehiari eta horri azkerrak, Atletik ere oldartuta ikusi dugu une batez, baloiarekin hori bai eskuina galetik Iglesias, Getafeko jokalari joian metroak ditu ale hartzen dago erne, arriskoa Sevilla gaurte, buf, Unai Simonen geldik eta ona kornerra izango da Sevillaren alde eskuina galetik metro asko egin ditu aurrera Iglesiasek ale hartzean eskuin oinetik eskerrera pasatu baloia eskerrez jaurti du eta Zutoin ondola zijoan jaurtik eta urruntzea lortu du Unai Simonek geldik eta ona izan da ezin esan gauza bera aurrez egin dituen jokaldien inguruan korner izango da Sevillaren alde. Hor da, erdirak eta lanak urruntzeko Atletikek, baloia tepean, murgiarraren eskuetara, azkar jarri du baloia, iokoan, Arezori eskuine galera, honek motzean Jeraidi, Arezo berriz ere baloia eske, Arezo lurrera, baina, bai, falta azkenean, Pekek egin dio falta, eta txartel horia, zelaierdiko futbolariaren tzat, falta izango da zelaierdi horretan, talde zurigorriaren alde. Nahi du Atletikek, oraindik ere energia baduka, Zamamesek bultza egiten du eta ahortu arte, indarraka ahortu arte, ahaldegin duko da talde zurigorria hori bai. Gauzak benetan zail jarri zaizkio Alex Berenguer, atzelari lanetan, laukolo erro batean, seguruenik beretzat ere gauza berria izango da, naiz eta honek, bosteko lerroetan, atzetik jokatzea zer dene badakien, Jon Guridik berreskuratu du baloia Sevillaren zat, galdu egindu azpeitiarrak, Jeraik ezkerre galdera, joko nahazia orain, Berengerrek atzera jokatu beharko du, baloia Unai Simonen eskuetara 22. minuturantz goaz. Katedralean momentuz osoren golak balio du Atletiken opari baten ostean, gutxeta bat ari da irabazten kanpoko talde. Arne, jokaldiak kontatuko dugu, metroak dituelako areso gaurrela egiteko erdiraketa ere bai, motzean Joani Oian Jorte kanpora! Jokaldia ona izan da ba, lehen ikutuan azkar eta ondatera du baloia Jeraike jokatutan metroak eman dizkio. Arez hori Nafarrak aurrera egindu, buru altxatu du, pase ona eman dio atzetik, erdi-erditik zetorren Sanzeti eta honek zetorrikio moduan Jaurtik eta ez da zuzena izan baloia kanpora.
3: Demorarik onena Monakoko elmugan Espainiako bueltako lehen eta paninaki.
5: Ba orainik ere Jordan Labro frantziarrarena da, 11 minutu eta 20 segundo eta 17.000ekora aular geratu da orain txelmugan Tobias Harald Johannesen uno isa mobiliti taleko ziklista ikusten dugu, honek ere ez du ba hobetuko Labros frantziarraren dekatlonen taldeko ziklistaren denbora, 5 segundo gehiago behar izan ditu, beraz Jordan Labros oraindik ere aulkitxo beroan denborarik onena ezarrita, gogoratu 26 minutu barru laugarren euskal ziklista izango dugula irtera puntuan, eta hori Mikel Landa izango da. Monako lehenengo etapa.
3: Irtera puntuan lau traineruak zeuden, esatera noa, Jolander?
6: Bai, zeuden, bai.
0: Zeuden, bai, horixe, lehen aldian, ondo esan duzu kepaz, jartzeko imintzio egin dute, baina, ba, esan du gaizeak edo ala eraginda, zeltasun ikaragarria ikusten ari gara, ba, traineruek ez tatxagartzeko garai horretan. Ibaike ikusten dugu lehendabiziko kale horretan, ziko gora dezagun, Ibaikeak erabiliko duela lehendabiziko kalea, Zumaiak bigarrena, Donostiarra hirugarrena eta Astilleroke laugarrena, baina, esan bezala, Ibaike ere ez tatxagartuta ikusten genuen, orain askatu du, Inge Ugartek eta ba, bien bitartean, Zumaia ikusi du gara, zogeixi aurrekin bigarren kale horretan, Donostiarrak ere ez tatxagartuta, ba, berriz kokatzeko autu egin du eta Isabera Astillero ba hortxe balizaren inguruan dago, baina ba oraindik ere zertxo eta atzeratuko genaren traza badu. Manu Maritxalar, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Jonander, Arratsaldeon, Euskadi Irrati kontzelo guztiok.
0: Aurrez aritu gara mikroskanpogu, zeu oroituko zara noski 2015ean sekulako lanak hemen barruko balizekin. 2022ean beste horrenbeste gaur balizak egokikoak kokatuta daude, baina lanak dituztena garaunlaria dira. Patroiak hobetu izan da.
7: Bai, bai, azkenean iragarpenek olatua etzela hundiegia izango, haizea ere ba zailtasunik sortuko etzuela, baina ikusten ari gara azpiko itsasoak sortzen duena badala zerbait, eta haizeak ere ez duela gainera batera erresten, ez diela batera erresten talde eta patroi desberdinei irtera hartu alizatea. Goizeko estropadan ere olako zerbait ikusi dugu, baina iruditzen zaitetzela haizea horren nabarmena.
0: Ez, gu estropada hori ikusten egun gara goizean eta nabari zen.
3: Barkatu, Jonander, segundutxo bate, zer gertatzen da Zamamesen ari ez?
4: Bueno, ba, Zamamesen oian zazeti, txartela ez falta egin diotekero, baloi bila joan da Guruzeta zierrak zuen, Guruzeta bultzaga da txiki bat, zierrak antzerkia, eta uste dut azkenerako bi txartel horia erakutzi diela, eta neorketa, ba, berotzen ari da, 30 zenbaki dauka, beraz gazte izango da, arrobikoa, baina uste dut hau ere ondo ikasita etorri dela, eta txartela oker espanago azkenerako bientzat izan da.
3: Bueno, horrelaxe kontuak Zamamesen, apur bat partida itxusitu egin zaigu, gogoratu Sevilla utxeta bat ari dela irabazten, eta Atletik gizon bat gutxiagoz dagoela, txema, ez dakit nola erantzun dion Atletikek, bueno, ba, egoera berri honi.
8: Nurketa nazia izaten nahi da, ez? Sevillak ere aurretik jarri da, amarrekin dago Aleti, eta uste ez tala nagusi, eta bueno, Aletik bintzat erantzuten nahi da, zail ditu gauzak, baina bueno, erase begira altzen nahi da, eta bueno, uste gauzak egiten nahi da, boize aukera sortzen eta areara heltzen, amarrekin zail izatea eta.
3: Ea, lortzen duten estorpadaria zire ematea, Jolander?
0: Esan duzu egoera itxusitu egin dela Bilbon. Hemen ere, katramilatu xamarra ikusten dugu, lanak dituzte argi eta garbi balizei eusteko, hemen ordezkarien armailan ere, ba, talde bateko eta beste ordezkariak aginduak ematen ari dira, bostak eta oita bostean zenazteko bi minutu beranduago, oraindik ere, ez da hasi. Eta oso interesgarri iruditzen zaik epa, azpitik entzuten dugun hori. Zumaiaren patroia, manejin benezea entzuteri dugun.
3: Ora,
0: orentxe
3: eskuina.
0: Eskutara esaten dio. Eskutara eskuekin egiteko, ez arraunean sakon egiteko, ba, egokiko katzeko lan horretako aginduak dira horiek.
1: Bai, dun gotzua.
0: Baina, atzeratuko da zertxo, eta kepa, horrein ikeren lanik taragarri duzte.
3: Denek
2: batera sartu behar dute horronena, batera bialtzea.
3: Denek batera eta gutxi gora bera hilista, gutxi gora bera ondo daudenean, ba, aurrera.
2: Ba, eske horako horretan oso zaila izaten da irtera bat, berdin ematea, baina, bueno, eta eustea ere asko kostatzen da horako horretan, no? Rontzia zuzen eustea eta esfortzo handia da.
0: Irtera azkarra emango dute, hori biztako iruditzen
3: zaila. Sevilla erazuan ikusi dugu aritz.
4: Bai, eta zierra berak egin du, ja hortik eta ezkerre fina dauka, kasunetan ez du asmatu bateko zake izango da Atletiken alde, luze jokatu du, eta zazpigarren minutuan utxeta bat ekaltzen Atletik eta mairugarren minutotik futbolai bat gutxia gorekin. Horain atzela hilanetan, Juri aldailarako bidean egonda Berenger eta ezkerre galetik ari da Oian Sanzete jokatzen, lauko Bilerro eta Guruzeta erreferentzia nagusi moduan. Buruz, jokatu da horain atzela Zangantek, baloia zuzen-zuzenean Odisea zen oineta da, patxada, zatezain Greziarra, motzen jokatu du Kastrinekin.
3: Ea horrein goan Jonander...
0: Ez,
3: hori gure ez, baina, segiari.
0: Odiseaz, hoixe Odiseaz, ementxe dute Odiseaz.
3: Segiari.
4: Baloiarekin Kastrinek, Zangantek eskuine galera, Iglesiasak hankapetik pasagurazione Oianek baloia berreskuratu, Kanalesek baloia galdu zierraren aurrean, atzera jokatzeko orain joko apur bat baretu egingura du Sevillak, dena alde dauka irabazten, ari da bagia horrekin, ari da jokatzen, presarik izateko arrazoirik ez dauka, eta hor txari da baloia atzetik arazoarik eta presabarik mugitzen guridik atzera Kastrinek orain ezkerre egalera, bere momentuaren zain Zuazuk kontrola egin, Pekerekin jokatu gura zuen, Pekeri baloia kendu egin dio Gerena Barrenak, baina gero bere urruntzea txarra eta berehala berreskuratzen du baloia Sevillak eta horretxek egiten dio kalte Atletiki, baloia azkar mugitzen denean eta neurketa bizi dagoenean, ba, horra hainbeste moldatu da Atletik, baina jokoa baretu duenean Sevillak zailtasun gehiago ditu eta horixe egiten ari da Luis García Plazaren taldea orduerdia aurki beteko da katedralean, momentuz osoren golak balio du utxeta bat ari da irabazten Sevilla taldea.
3: Larra, ze puntutan daukagu partida orain?
4: Bueno, erne barkatu, buf, jaurtuk eta egindu Pekek, segi, Juana.
9: Nik usten dut, oina aritzezaten izan ala da, ez, Sevillak ez du nahi ritmo omnitik egutza partidak, nahi duna da partida makaltzea, bale jabetzakin beraiek egotea, eta irutze zait, horrek lasaitasun puntu bat ematen diola irabazten haizea, 11 zaude, beste 10rekin dago, horre akatzik espazio egiten, benetan zaila egin zaio Atletik nahi duna da, gora berako partido bat ukitzea, zergatik gani. Horre, zehozein dezake, bestela oso zaila, oso zaila.
4: Baloiarekin Unai Simonek Aitor Paredesek berriz ere Unai Simoni, honak orain luze jokatu du Guruzeta dagoen ingurura, Guruzetak ezin Aguemoren aurrean aldaratzea Oianek ezkerre galera Guruzeta berari, metroak irabaziz talde zurigorria, Peio Kanales orain, barrikakoak atzera Gerai Albarezek eskuine galera, Arezo baloiarekin, ez dakin horrekin jokatu, atzera jokatu behar, Gerai, Aitor Paredesek aurrera, Oian Zazetek lehen ikutuan Guruzetarekin jokatu gura zuen, Guruzetan lurrera bota du Zangante, Senegalgo futbolariak falta eta txartela eskatzen zuen katedralak, falta bai, txartelik ez, falta izango da Atletiken alde, azkarratera du talde zurigorriak ezkerre garrera, Berengerraria barruan, zer egingo du, buhor buruzburuko egin gura zuen, Iglesias gainditzea, ezin eskoa baloia atzera, Peio Kanalesek buelta erdi eman eta berriz ere, ze Berengerri Peioren erdirak eta ez da ona aldaratzea Oian Sanzeti ez du hartuko baloia Peio Kanalesek ezker gale horretan hartu du berriz ere baloia jokatuta jokatzarekin asmoarekin hortxedak ere Navarraren erdirak eta Arezoren bila ez du bere helburua lortu gero borrokalari bikain Iñaki Williams Atletikek nahi du baina momentuz ezin du 32. minutu lantzgoaz, erdirak eta bai ez, Iñakiren erdirak eta alegina ezkerrez egin gote du, ez du egin, gainan daukalako guridi eskuinez bai, erdirak eta etzen txarra baina etzegoen, inor, baloia nori, baloia Peio Kanalesek ezin kontrolatu, Odiseazen eskuetara 32. minutuan, katedralean, Atletikek huts, Sevillak bat.
3: Eta tarte guzti honetan Zarautzekin bat egin espaduga, momentuz estropadarik estelako abiatu, Jonander.
0: Eta minutuek aurrera eginala, ba, kalte handiagoa, zan edut urduritasuna gehitzen joaten da, pilatzen joaten da, orpegietan tentxorpegin nabaria dituzte heli. Esango nuke, komenigarriena edo, guez gara norre esateko, baina zertxo baite egokiera daudenean, ez da txala ez hasiera matea.
2: Bai, neri hori irutzen zait, ez, hainbeste minutu eukitzea, zazpi minutuko atzerapenarekin goaz, ja, bai, eta hasi dira ja talde, ez azbertentziak ematen eta, baina ez da nahi eta...
0: Ez dira propioari?
2: Ez dira propioari, ez dute nahi eta egin. Bueno, ba, beraiek ez, epaiak nahiko...
4: Aukera izan duen Atletikek berdinketa egiteko areaz kanpotik Gerenabarrenak jaurtik eta aurkari baten gorputzen jo baloia desbideratu bere burua ezkerraldera botadu Odiseasek baloia eskuinaldera gaindituta zegoen atezaina baina zutoi ondotik kanpora gertu izan du Atletikek banako azkenean kornerra izango da Berengarrek baloia area jarri edo Odiseasek urrundu Gerenabarrenak ezkerrez ez du baloa erasoan falta bahortzi izan du berdinketa gaien gola Gerenabarrenak baina baloia zutoina miazkatuz kanpora
3: aukera eta aukera ona Txema.
8: Bai, oso ona. Oso da azkenen Sevilla nazten nahi dala, eh? Irak, ez dakit irakurketa ona egiten nahi dan neurketai, lehenengo zati honi, aletik erantzuten nahi da, horrein jaurtik eta ona egin du, gutxi gaitik ez du berdinketa lortu, eta ematen du, amaika den kontra duela, eta uste, Sevilla, ez dauela oso eroso zelaian.
3: Bueno, ba, lehen aukera izan du Atletikek, eta sumatzen da, ba, San Mamés bere ere, armailak ere partidan sartuta daudela. Utxe eta bat, Andaluziarrak nagusi. Estropadaria ziera eman ezin da Zarautzen, Jonander.
0: Ez, eta oraintxe ematen zuen bakokatze hartzirela, baina orain ikusten duguna bat, Donostiarra zertxo eta atzeratuta zertxo baitez. Traineru oso bat balizaren atzedik. Patxi...
1: Oin jaztigero behi, ja, algarete duan, ja, enfilaten elelenko kalerantzin.
0: Kontua da hor...
7: Eta laguno, gainera, Zumaiari ja kargu hartu diote... Eta bisu bat eman diote, hemen ikustot gauza bat argi behar duela izan. Ze hor dutan hasi behar da estropada? Bostak eta hogeita bost. Ez da txaheldu, eta dauden moduan irtera eman, eta punto, eta gero egin beharko duzu egin beharreko lana, ontzia behar bezala lerrokatzeko, baina hau onarte zina da.
0: Bai. Kontua da, esaten ari ginen, lehen tarte batez. Bueno, ba, nahiko paretsu kokatu direla, irtera emateko moduan gutxi gehiago, baina Zumaier nontzia erabat istriborrera egina zegoen, eta hor beste faktore bat ere sartzen da. Metro betean, traineru ezin dela zuzendu.
2: Hori da,
0: eta...
7: Dagoen faktorea, Jonander, zera da, ezina. Eta ezin dana, ezin da egin, eta gutxiago, pixu horiekin eta egoera, huetan, eta onartu egin behar dugu, eta horrei irten bide bakar bat mandi ezaiok.
3: Baina hilik esan du, gutxiago, denak atzera bota, denak batera aurrera, eta gutxi gora bera daudenean.
7: Teoria arrexala.
3: Ez anai dut, bi ondo kokatzen dira, baina beste biak kokatzerako aurreko biak mugitu dira.
7: Teoria... Danak txopa buiara begatu eta danak ababorrera. Utzi ontzia joaten eta xuxen dagoenean orduan irteratu. Baina hori ere ikasi egin behar da, ensaiatu egin behar da eta hortarako astirik ez da zango seguru.
2: Baina faltan botatzen da ez, epaiek denak agintza, denak batera atera eta benga gutxinaka sartu ze orain bakoitzari da alduenean askatu eta sartu askatu. Eta
7: gintzak badaki, epaiek badaki guztartarako dauden.
3: Bueno, ba, Zarautzen egoera ez da aldatzen, hogeita bostean hasi behar zuena.
1: Ontze eman bideu, eh?
0: Baina ez du, mango.
1: Baina,
0: ete bai
3: garrizkoan dago,
0: noski. Horren dode, ez da txertuta guztiak. Horren dode, zi da estropa, begira, era bat trabestuta Zumaia nola dagoen. Ordezkariek eskatu dute irte.
2: Ez, eta batzuk ez ezkoa, baina, karo, eske zenbat segundo galdu ditu Ibaikak, hiru segundo atzetik.
0: Ea, ba, zidak, epa hemen kontu da estropada martxan dela, eta noski, Ibaikak, ba, estropada zienetik, hogei segundu, estropadak era ezinada, igarro diren momentuan, hiru segundu galtzen ditu, hain zuzen ere, helik esan duenagatik. Hemen, alako karrasi bat entzun da, ordezkariek karrasi egin dute, eta alako batean eguntzi guztiak martxan. Bueno, ba, akaso egokera kontu datu ezkero, beste gauza bat izango zen. Eta orain, ba, kexa, ikusten dugu, ba, Zumaiaren eparte.
7: Baina, entzuten, baina.
0: Dena libre galdezeko.
2: Baina nire ustez arrazoia dute, ze hor oso zaila da, ja, momentu batean hasieratik saiatu hartzera ondo jartzen ontziak. Eta ja, azten zeranean bata bestea, pues haserretuko da gaizki ateratzen dena.
0: Hor ikusten da orain Ibaikako ordezkari jauna, Iñaki Perez epailearekin eztabaidan, lehorreko epaile lanak egiten ari den lagunarekin. Bueno, hemen kontu, estropada martxan da, erabat guztia iztriburrera eginda, balendabizu kale hori saiestu nahian, ez akaso baldintza gobeak edo txarra badirilako baizik eta basieralik norabide hori hartu azutelako eta orain kosta egiten zailako zuzen zen, patxi?
1: Bueno, nik soluziorik ez da egipazela esan menos mala edo urten ze gaurko egunin horrek metro bat atzetik urten, metro bi aurretik urten ez doi inora, egiz esan ja bardin duten doiez, astierok lehengu urten duguna, ja gelizten azten da atzin gaurko egunin alan dabe, nire, ez da, hau txapuza bat izen da, ba, txapuza hundi bat izen da, ez da nahi hori, hori atzetik, atzin imintzezuz laurek, geldiro, eta lehen komentatzen dute, ez, bekropan, banko mobien emoten da ez, bai. geldiro, ez da, da, salide emon, eta venga, fuera, eta listo, ez da pasat ezen gaurko egunin, ez da zire gazten ez ere metro bat hartun de aurretik zerin, eta ikusitze zelako popadak ongo dizen, enbalde da, kabarre ukentzen zuz, abizatezu klueri, hola ningo dugu. Eta urteten gora, ez? Gaur izan dara salvezekin pueda hori, ez?
10: Hori da, patxi, hori da problemarik haundiena. Arazoak konpontzen dira arraunean, arazoak sortzen direnean. Eta ez lehendik ikusita zein dan, eta zeintzuk diren eman beharreko bide, egin beharreko bideak eta hartu beharreko erabakiak. Eta hori dela eta ba, oraindik kortxe daukagu aidean epaiketa santu bat.
3: Bueno, hasi da, mintzat, estropa da, eta aztelenen katedran, katedran, zortartean aztertuko duzue, nola konpontu daiteke. Atletik Sevilla, aritz!
4: Bai, ari da, ale ginean, talde zuri horria orain Peio Canalesen jokaldi polit bat ikusi dugu, azkenean, falta egin behar izan diote, eta gainera txartela ikusi du Sevillako jokalariak, falta Atletiken aldeko izango da giro benetan ikaragarria katedralean, naiz eta gauzak aldapagora jarri zaizkion talde zurigorriari, eta hortxe da Alex Berenger falta ateratzeko gertu zuzenean jaurtetzeko, nik uste dut urruntxo dagoela eta zerbait prestatuta izango dute seguruenik zurigorriek. Hortxe da baloiarean jarri du Berengerrek, luze bezain oker, zuzenean kanporateko sakea izango da Sevillaen alde. Ez dakidana zein futbolarik ikusi duen txartel horia,
3: telebistaren arabera guridik
4: ikusi du txartel horia, ze gure telebista ere estropeatu eginda lehen eguna da, eta hemen bueno, horrelako gauzak ere gertatzen
9: eguna raro daukagu leku
3: bai.
4: Aur, bueno, ba... Honein barko zaio horre, baloiarekin Paredes, Buruz, Aguome, Zeraierdian hor, Guridi bera, Guridi eta Gerenabarrena, Lekeitiarra nagusi, baloia atzera, Txalo, Zaparra da, Gerenabarrena jartzen, ari dena Adorearen aurrean, bere debuteko neurketa da, hasierako hamaikakoan, eta gauzak txukun egiten, Beñat Gerenabarrena, baloiarekin Alex Berenger, honek atzera jokatu du, Unai Simonek, Gerai Albarezi, 40. minutu horrentxe bete da, utxeta bat ari da galtzen Atletik, eta 13. minututik gainera, futbolari batek utxea horekin, txartel gorria erakutzi baitio, Cesar Soto epaileak, Juri Bertxitxeri, luze jokatuko du, Unai Simonek, hor da, buruz eta lurrera bota duten, ikustu, falta nabarmena dela, zankanterena, falta izango da, Atletik ene, alde dagoeneko Sevillaren zela izatean, azkar jarri du baloia jokoan Peio Canalesek, ez du etenaldirik gura Atletikek, eta alduen azkarren jartzen du baloia, hor da Berenger buruz burukoaren bila atzera jokatuko du Peio Canales antolatzele lanetan, atzerago Gerenabarrena arriskoak hartzen Atletik, arriskoak hartu behar dituelako, Oian Sanzet lurrera faltarik ez dagoela epaileak, baina alboko sake Atletiken aldeko izango da, azkar jarri du baloia jokoan ezkerre galetik Berengarrek, Gerenabarrena, Canalesek baloiaren jarrikura du, keinu egindu, baina ez da usartu, bi jokaleri daude area barruan, Guruzeta eta Iñaki Williams, eskuine galera, hor da Arezok aurre ingura du, baloia kendu ingo diote, bai, azkenean baloia kanpora, alboko sakea, Atletiken aldekoa, izango da, hor da Arezo bera, baloia erdira jokatuko du, Peio Canales, etengabe, baloia eske, bera da, joko antolatzailea, atzera jokatuko du, Zelai erdiko Marra Paredesek gainditu du ezkerre galera jokatzeko. Peio Canalesek ezkerre galera Berenger buruzburukoaren bila atzan utzi du Sierra. Baina orain beste aurkari badu, Oianek bueltardia, menga Oian, Iñaki Jaurte! Aurkari baten, gorputzan joztean, baloia odizia zen eskuetara, jokaldi ona Atletikek ezkerre galetik, Oian Sanzeten bueltardia ere, bere abantaia lortzeko, gero Iñakirekin jokatu du, eta Iñakiren jaurtik eta aurkari baten gorputzan jo, eta odizia zen gorputzera, nahi du Atletikek, baina ezin du, 42. minutuan lehen zatian, katedralean, gutxeta bat, kaltzen jarraitzen dut talde zurigorriak.
3: Ziaboga zarautzen, Jolander.
0: Orantxe Ibaika, 6 minutu eta 28 segundu, ja zieroren Laura. Donostiarra postera, Zumaia denbora geixiago galduta, Orantxe maniobrara sartzen Zabal, saregilen ontzikoak. Ja, Zumaia ere 14 segundura, tarte oso zabalak bereziki, eta batez ere, balein irurak eta Zumaiaren tartean. Patxi.
1: Bai, Ibaika bagundo, moldatu dala esan ginko horre lehenko luzetik, ikusten dugune da, palada gitzita, batez behar antzin, kanpo erantzin.
10: Patxi, eta aurrek alaria karraunik sartu gabe, Ibaikakoak.
1: Bai, ez zau zer estrepu esarazoen bat erokindu horre
10: palkiaz. Ez, que egoera hortan tapizka baina pasata zeuden ez du sartu, begira. Desan, ateratzeko ara, problema izan du, palka haundiarekin.
1: Claro.
3: Iru ipina dukata kaso, banda zaldatu dela.
1: Aha, baina, eta gero ezin zartun.
2: Ala ere, normalean izaten duten aurrekalaria ez da.
1: Trinkabarik,
2: Aldaketa.
10: Ez da itxaso.
2: Ez da itxaso.
1: Ez da biharre, trinkerip ez igual, Ez da biharre.
3: Ez, horre, abia dut.
10: Eren eta jetxea izan da gaur, da, orain arraunean ari den aurrekalaria.
2: Vale.
3: Bueno, ba, konto horrela esan dugu Zumaia, malo segundu galtzen ari zela, ba, gutxika errekuperatzen ari da, eta tarte hori jandu, Donostiarari, ba, 5 segundu jandizko, eta 5 segundura kokatu da, eta gerra horrek edo leia horrek garrantzi izugarria duz, ez da aztu behar, estropaden hasieran, Donostiarra goita 18 punturekin, Zumaia goita 10rekin, 8 punturen tartea dagoela, 16 jokoan horrek esan nahi du, gaurko estropaden ostean 8 besterik ez direla izango jokoan, eta aldi berean, Donostiarrak gaur Zumaiaren aurtik geratu ezkero, ba Zumaia matematikoki bigarren mailako taldea litzateke.
1: Hori da.
3: Alegia txanda honetan eutsi behar dio, oraintxe du salbazio, Eli.
2: Bai. Aukera bakarra orain du. Ta ni uste, bueno, ez estropada hasieran gehiago galdu dula, irtera ikusi dugu, bueno, ala nolakoa izan dela, Ibaikarena ere, bueno, pues emandute moduan, eta bueltakoan, bueno, pixkat eusten nahi diola, ez? Eta, a ber, bai, hau da, gau orain daka aukera.
3: Hortxe ikusten ditugu Astillero eta Ibaika txandaren buruan, segundu berean, Orantxe Espainiarrak segundu bat aurretik, Donostiarra 3 segundura, Zumaia orain 12-13 segundura, geixago sufritzen pentsa, Donostiarra ikusi dugu bat 5 segunduren tartean Zumaiarrekiko, orain 10 segundura zabaldu du berriz ere tarte hori horrek esan edo laturen bat hartua izango duela Donostiarrak aldi berean Zumaiak baliatu ez duena, eta gauzak horrela, ba esan dugu orain 8 metroren faltan, Zumaiak urrengo pare bat minutuen ez baldin badu erreakzioa ikara garriren bat egiten, Patxi, ba etxura duka, ez godio la maia ere utxi.
1: Esteko etxura honik ez maiza, ez, atzi giro eta atzera utzua godoie, Donostiarrak hor aguantaten du bestikaz, bat iru segundo trainero bateko tartiaz, baina Zumaizak geratzen doie. Eta hori ikusten dugune da, paladak eitzu hau, ez, hori olatun alde, claro. Taldike ba, paladak eitz daula, zubidiz, olatu lagunduten deuelako.
3: Eta emateko olatua da, gaurre, zarautzen ikusi izan dugu, ba, sarri askotan olatu zulo handia, olatu berak eramatea gaurrez,
1: lagundu
3: batez ere, aizearen eraginezko olatua da, Eli, Manu, eta horrek noski, arrolari behartzen du, olatu aprobetxagarria da, bai, baldin eta, ematen baldin badiozu bizi bizkarrez, eta batez ere arraunketa segidako bat erabilita.
2: Hori da, oso azkarra, ez da, izan barra, bueno, arraunketa azkarra izan barra, eta, bueno, gerere nivela ikusten dugu nahiko lan da, bai, gaur lan ahondiko estropa da,
10: Azte gero alata guztiz ere, kulunka ikaragarriak alde batea eta bestera ointzen erdigina ere egindu, gurrean eramaten ari dira trainerua, indarra bai, baina teknika aldetik iruditzen zait bere gabeziak dituztela, eta
7: Hori da lata, ez dute lortzen alde gehiago kentzea aurkariei.
3: Luzapenean gaude San Mamesen aritz?
4: Bai, luzapenean gaude, 3 minutuko luzapena agindu du epaiak, lehen minutua bete da, baina orain jokoa etenda dago, bueno, ba, Kastriñek eta Iñaki Williams zepa, tupuzte egin dutelako, min hartu dute, biak daude jokatzeko moduan, ez dute inolako arazorik, eta ala ere epaiak behartu die, ba, zelaia ustera, ez da ikuburuko kolpea delako, edo zer gaitik den, ze biak zeuden jarraitzeko moduan, ultra oska bat hartuko dute, eta berriz ere bueltan etorriko dira, eta hori xe, eta orain berriz ere baimena eman die bueltatzeko, eta hortxe, bueno, ba, jokoa etengo zuen, eta jokoa eteteagatik, ba, bilokalari eskatu diez, berdegune usteko, berriz ere, bueltan etortzeko, ba, minutu bat, geratzen zaio lehen zati honi, baloiarekin Zangante, erdiko atzelari afrikarrak eskuine galera, Iglesias, estuñolako arriskurik gura Sevillak, irabazten ari da, dena, ari da dualde, kasunetan talde andaluziarrak, baina horrek ez du esan gura, obe ari denik izaten, alboko sakea izango du orain Alex Berengarren bitartez talde zurigorriak aurrera jokatuko du Nafarrak ez duela gorra aukera garbirik ikusten Sevilla aurrean ari delako presio egiten Iñaki Williamsek buruz ikutu du zelaia erdira horrek guruzeta iritsia guruzetak Sanzetekin jokatu gura zuen baina ondo gurutzatu da Iglesias orain Eskozer bat, borrokalari Robi Jur benetan borrokalaria da Suediako ligatik fitxatu du kaso honetan Sevillak eta mutilonek ere, bueno, ba, hango jokalarien gane ezagorri bere-berekoa da, baloi guztiak borrokatzea, eta hori, benetan futbolari borrokalaria da, luze, jokatu du nahi Simonek, gularraekin Sanzeti utzi dio, guruzetak, baina ies egin dio baloiak, Oian Sanzeti hortxe da, Robi Jur berriz ere, buruz urrunduena, Paredes da, Canales, buelta erdia emandu, eskuine galetik, eskatzen dio baloia, Arezok orain bai, baina dagoeneko abanteia gabe, Arezok atzera jokatu beharko du, bauxi izango da azken aukera, 48. minutua bete delako, Geraik alean jarri beharko du baloia, ez, Arezori eman dio, Arezok buelta erdian, eta besoak erabiltzagatik, falta, erasoan, zutan, katedrala, epaiarekin, eta honekin, amaitu da, lehen ezatia, zama bezala.
3: Bere laritz, Astiller elmuga joander.
0: 12 minutu 34 segundu ja Donostiarra ere 8 segundura ja Ibaika oraintxe 10era eta Zumaia ba azken arraunkadak ematen Zumaia matematikoki datorren urtean ba ete ligan ariko den trainerua izango da gauza gorrela ba biharre aukerari gabe izango delako ja Zumaia ere 24 segundura txanda hau osatzen
3: bere la demora ofizialak amaitu da lehenzatia beraz aritz San Mamesen utxe eta bat
4: hori da utxe eta bat eta benetan lehenzati adrabeza batez ere neurketa hasiera izan da okerragoa ezin amairugarren minutuan Juri Bertxitxe egotzi behar izan du epaileak ba estirelako algarrondo ulertu Unai Simon eta kasuanetan Aitor Paredes balo irteeran eta azkenean falta egin behar izan du Jurik amar jokalariekin Atletik eta urrengo jokalaldian ba zerrengo Unai Simonek eta baloie irteeran benetan oker jokatu du eta gola oparitu dio osoro txistu hauek epaiaren zadira Cesar Sotoren zadira ondoren Atletik alegin du da baina ez da kapaz izan Odiseaz gainditzeko lanerdietan katedralean Atletikek huts Sevillak bat
3: Larraren eta Txemaren laburpena berehala lehen txandako astea inbeste kostatu den lehen txandako denbora Jorander
0: Astillero izan da txandane galientzia lortu duen trainerua 12 minutu 33 segundu 82 eunen Donostiarra bigarren 8 segundura Ibaika hirugarren txanda honetan 10 segundura eta esan bezala Zumaia laugarren postuan 24ra lehen lerroburuak epa ba horixe dugu Zumaia datorren urtean ez duela maila nagusian segiko eta orain ba gutxika prestatzen ikusten dugu bigarren txandako trainerua garren lagunak matematiko kitxapeldun den trainerua lehen da biziko kaletik ariko da Tolosaldea bigarrenetik, San Juan hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik.
3: Bueno, hortxe daude beraz kontuak ea bigarrengoa azten ez dugun hainbeste lan izaten. Bueno, ba, amaitu dena lehen zatia futbolean. Txema, utxe eta bat, bi jokaldi, bi utxe nabari egin ditu Atletik egorratze kaldean. Batean Jurik gorri ikusi du, bestean Sevillak gola egin du. Eta orain atxeden aldia.
8: Bai, aritzek aipatu epaia itxistu, baina uste azkenean Atletikek eman dion sarrera neurketai ez dakit tentzioa deitu edo ez da aproposa izan, ez uste da kazelarri behin ditu, baloi irteran, ez, lehen jurin aurretik penaltiaina, bueno, faltein aurretik gorri ikusi aurretik, hoxe, baloi irtera kaskar bat egiten du aletik, eta bueno, bigarren baloi hori gola etorri dan ere hoxe, irtera edo hasiera manaian jokoai, ba, beste akazelarri bat egin du egun izin munek, uste eta azkenan lehenen gordu launena akaz betetako minutuak izan direla eta garesti ordein du aletikek eta bueno, bintzat ez dakit erantzun dio, baino ustote hortik aurrera ere Sevillak jokalari bat gehiago izan du zelaian eta ez da antzeman hori, ez? Bintzat aletik indarrakin eta bultzatzen egin da beste ordu erdi bat egin du, bultzatzen eta bueno, gerturatu du, jaurtik eta egin ditu, baina bueno, lan handia dauka berdinketa lortzeko edo zerbait ateratzeko gaurko nurketan.
3: Larra, bi jokaldi hoiek gabe noski ezin aztertu lehen zatia, baina ez dakit zerbait positiboa atera daiteke Txema izan duen bezala, bueno, erantzun du, gero zerbait positiboa.
9: Ba, ni Txema ekin ados nago, ez? Ni uste da hasiera kaskarra izan dela. Hasiera horretan akatz asko egin ditu Atletikek eta hori Sevillak aprobetxatu ditu. Eta gero hortik aurrea ez detik jutzen Sevillak egio izan denik Atletik baino, naiz eta bakutsi gaukin egon, ez? Aukerak igual ez dira ainarkiak izan, baino izan ditu baloi onak are inguru horretan, zerbait gehiago egiteko. Eta horri jarraitu behar dio, ez? Badakigu minutuak aurrea joazten bezala, ba, gutxiokin egote horrek, ba, beste erasoak ekarriko dituela, ez, ba, arlo fisikoan eta bar, da gaina taldeak ez daude ondo, egia da, badauzkala, aulkian, ateratzeko modukoak baita ere, eta minin ingo dutenak, eta horri, haber, aprobetxatuten hori, baina ez dugu ikusten Sevilla nagusi denik, nagusi da markagailuan, baina zelaian ez da nagusi, naiz eta bar gehiagokin egon.
3: Bueno, ikusiko dugu, ea horri heldakioken Atletikek bigarren zatian partida berdintzeko. Bueno, bikote bakero arte, eskerrik asko. Eta seietarako zazpi minuturen faltan, lehen txanda maituta bigarrenaren zain zarautzen, eta txerrendulariek lanean jarraitzen dute Monakon, Iñaki Beraztegi, Eugenio Goikoetxea.
5: Bai, eta tarte honetan, ba, Jordan Labroren demora biziklisteko betu dute, lehen da bizi Sander de Pestelek, eta orain, ba, ulkitxo beroan dagoen, Matthew Brennanek dauka behin behinean demorarik onena, maika minutu eta mairu segundo, abiadurari dagokionez, batez besteko abiadura, 50 km orduko langa gainditu du, edo gainditu duen ziklista izan da Matthew Brennan, eta demorarik onena berarentzat, elmugan Oscar Only, hau ere, bueno, ba, top amarrerako edo agian, 24 bat segundo galduta, Eugenio, Matthew Brennan, gizona azkarra, esprinterra, eta demorarik onena esarrez.
11: Bai, eta oso erreferentziona, bai bere taldeki derentzako, World Bank artentzako, eta bai eta pogatxarrentzako ere, azkenean hemen denak balakite, bagoizak zenolako denborak egin dituzuen, zenolako erreferentziak, eta nik uste denbora hau gesten duenak, ba, garaipenetik oso gertu biliko dela.
5: Hautagai nagusien artean, urren-urrena elmugaratzen, bueno, podiumerako hautagai izan daiteken Felix Gall, dugu Burgosko itzulia irabazi berri duen ziklista austriarra, Decathlon taldekoa, seixasen taldekidea, honek ere ez du asko falta, ez du denbora asko beharko elmugaratzeko, horrenik ere tunela pasa behar du kontrako bueltan, eta 10:25 denbora markatzen du, nik tunela edo tunela maitzen denetik gutxi asko kontuan hartu ditut 20 segundo behar direla. Elmugara ailegatzeko, beraz honek ere denborarik onena ba nekez egingo du, oraindik tunelean sartu estelako sartu, oraindik aurki sartuko da, baina honek ere denborarik onena ez du egingo, igotzaia da, ez da fina, gainera ikusi dugu, hasieran zigizaga horretan ere agian ba balazta gehiegi estutzen, eta bueno, ba denbora pikin bat badirudi galdu egingo dula.
11: Bai, azkenean pixka kudeatu behar dutena da, sailkapen nagusirako borroka hortan daudenak, ba adibidez hau ez sailkapen nagusia eta podiumeko borroka hortan daudenak, ba pixka seguritatetik eta bere doaiak, ez nik uste ikusten da bere doaiak ez direla oso doaitxua ez dela erlojupekoetan, postura bera ere bizikletan oso tente dihoa, arriskuak ere aldaik eta gutxinen hartu ditu, eta hortik etorreko da, bere galera, ez da eto 25 segundo, hortan ibiliko da.
5: Hemen txe Felix Gol elmugaratzen, honekin itza bueltatuko dugu.
3: Barkatu Iñaki, traineruak kokapen egokian dirudi daudela, Jonander.
0: Alaxe da, neuke, ja, ertera orain txe eman dute, ondo zenion egoki zeuden eta alaxe ikusi dute epailek ere, martxan da beraz, bigarren txanda, gogoratu arraun lagunak, txapelduna lehen da biziko kaletik, Tolosaldea bigarrenetik, San Juan irugarrenetik, jada, ba, bizpairu tosta galdu dituen San Juan irugarren kaletik, eta Orio laugarren kaletik, epa.
3: Bueno, ba, zida beraz, bigarren txanda ere, Italia, obarkatu Alemaniako itzulian, txirrendularitzan Julio Pelitzarik lortu du etapa garaipena, Isaac del Toro zelkatu da bigarren, Mark Hirschi izan dugu hirugarren postuan, Gorka Zorrarain 19. Elmugaratu da. Del Toro jarri da orain lider, 52 segundora Luis Barre orain arteko liderra dago, eta hirugarren Mark Hirschik jarraitzen du, minutu eta 5 segundora, 7. Postura ego da Gorka Zorrarain minutu eta 23. Segi Jorander!
12: Arraun lagunak txandaren buruan gogoratu, ba joan zen larun bataz geroztik matematiko gitxapeldun dela laugarren urte zeiarraian, beren historian boste koroa lortuko ditu, ba lugaineneko elkarteak, eta horrez gain, ba, astean zehar asko nabarmendu duguna. 2024an ere irabazi zituzten bandera guztiak, ikurrina guztiak etxeratu zituzten, baina Zarauzko bigarren estropadan ez zuten irabazte lortu, Tolosaldea gaur hartu zielako, eta ondorioz ez zuten estropada guztietan gailentzea lortu. Aukera hori orain ere mai gainean dago, eta itxura batean mintzat borren bila atera dira patxiz, arraun lagunak txandaren buruan da, Tolosaldeari segundu bat, hori hori iru, eta zahuan hilau, eta horreko txandako ontzi guztiak atzete dituzte.
1: Bai, ez horre salidan lehen gotxan diaz konparatan ipetxote baldintzako betu diela, ez da dukin horren besteko arazorik traineruke enfilarteko eta norabideak egoki hartzeko, eta hor jundiz, eta bai, esan duzu modure, ba, Raul Agunak buru hartunde, bai egizeta, ja, badoiela temporia horrela, eta Tolosaldea hortekola, ez dututen behintzat, badekola Tolosaldea.
12: Eta Tolosaldeak gaitasun asko ditu, noskieli, ez alferri bigarren dago, zelkapena hausian, nabarmen gainera, Arraun Lagunak enitzalean, baina San Juan Orio azir eta gainontzekiko bakoska batek orago, eta Tolosaldeak ezaugarri asko dituen arren, bat nabarmen txeko danak aso, azken urtetan erakutsi duenari erreparatuta behintzat, baitzulera honak egiten ditu, dela, poparen ondo abilen trainiru dela.
2: Bai, bai, eta gaur ondo zondoko kaletan izan da, ez, ba, bueno, arrisku hori edo badago, biak elkarren ondoan joan da, bueno, irutze zaitera gian aprobetxagarriagoa dala bigarren kale hori bueltatzeko, eta, bueno, denboran, bai, aurrera joan da, bueno, ba, nahiko estututa doa asuntua.
12: Ikusgarria da, Arraun Lagunekoak eta Tolosaldekoak, biak, bi ontzietako estropalariek, manu, arraunean nola egiten duten, luze, itxasoak eskatzen duen eran gaur, baina benetan gustu ematen du arraunean ikuste horiek.
7: Bai, eta jakitea nola moldatu behar diren egoera batera edo bestera, eta zerrek duen benetako garrantzia, bai. Eta ez dala, ez paladak igotzea, eta ez da palada ikaragarri sendoak sartzea baizik, eta ontzia orekatua, asentatua, eta luxe, gogor, eraman al izatea, eta iruditza zaiti irte erartzeko momentuan ere, hori antzeman dela.
3: Barkatu lankideok, Mikel Landa lanean inaki.
13: Babai, Mikel Landa, Murgiako ziklista lanean daukagu, daguneko kasinotik atera berri arabarra, eta ikusiko dugu, ba, bere espezialitatea estene honetan, zer egin dezaken Mikel Landak Zaudaletxearekin. Baskin itzulia handia dauka, etapen eizian aritu nahi du, eta ikusiko dugu gaur behintzat, ze sasoi puntutan agian, egin batean ailegatu den, esan bezala Mikel Landa daguneko lanean, laugarren Euskal Txirrendularia lanean ikusten duguna, beste lau. Faltako dira, baina Mikel Landa daguneko Monakon lanean daukagu.
3: Renewi turrean Jasper Philipsen nagusitu da gaur esprinen, eta bera jarri da lider, beraz Jasper Philipsen lider berri. Arratsaldeko seia dira, albisteak Euskadi Irratien, Xavier Urteaga, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon Kepa, arratsaldeon guztioi, ordu bete barru aterako da Marijaia Arriaga antzokiko balkoira, eta ondoan izango ditu Onintzan Beita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola Txupinera. Amarauna saioan Enbeitak aitortu du urduri dagoela, personalki ametsa dela beretzat, baina egindako bideari aitortza kolektiboa ere badela, pregoilari dagokionean malkorik ezkutatu gabe, bersuak izango direla berretsi du, eta idatzitako guztia haren barrenetik baino ez dela atera.
15: Aiora Renteriak egin zuen pregoi zoragarri urakantuz, beste batzuk egiten dute hitzez, ez dago inolako mugarik. Eta pregoiarekin, bueno, suporatzen dut jendetza ikusten dudanean egin dudala negar. baina, bueno, ezagutzen dauten guztiek dakite hori, inorez da harrituko negarri egiten dudalako.
14: Ordu bete eskaz barru, itzordua Bilbon. Eta errepidetan itzulera operazioari lotuta 7 kilometroko autoiara dago AP8an, Biriatuko ordainlekuan Baiona aldera, AP8tik Irunera joateko oinaurreko irtera itxi egin dute, hiri erduguneko pilaketak saihesteko. Gertakarietan ertzaintzak eginon eskalatzen ari zen 23 urteko emakume erreskatatu du, istripo izan eta ezin zuela komenditik jaitsi, buruan zauria zuen eta Txagorritxuko erietxera eraman dute. Euskal Meten iragarpenaren arabera, arratsaldean berodeiak garatuko dira eta baliteke Nafarroa ekialdean euri egitea eta ekaitzak ere jo dezake, AMTek abisu horia eman du Nafarroa hegoalderako eta ipar ekialderako. Gureletik besterik ez, arratsaldeko 7ak baino lentxeago itzuliko gara, Bilboko aste nagusiaren hasiera zuzenean eskaintzeko, bitartean informazioa eskuratu zuen interneten orain plataforman.
16: Hiru erregeen maila.
3: Zarautzen bigarren txanda Euskotren Ligan, bere alazia boga Jonander.
12: Eta Arraun Lagunak eta San Juan txandaren buruan, ba, biak estropadaren buruan kokatu nahian, ja San Juan, baita da Arraun Lagunak ere, biek 6:12 denbora egin dute, aize hobetu dute aurreko txandan ioikak eginiko 6:21 denbora hori, ja hori ere 8 segundura, pues, eta ja Tolosaldea 9, zira Tolosaldeak, luzearen bigarren zatean ikaragarri galdu du, bikote.
2: Bai, ziago
10: bibes.
2: Bai, ziago oso zabal, ez, hor denbora asko.
10: Bai, Tolosaldeari ikaragarri joan zaio.
12: Horrolatua, begira, zio erteran Tolosaldeak manu, eh? Horrolatu hori aprobetxagarria da, eh?
10: Era. Bai, bai, bai, beharko luke. Bai, bai, bai, eta zurri bilida, eh? Hor, erea.
12: Barraun Lagunak txandaren buruan, San Juan denbora berean du, Oriok 7:08 galtzen ditu, eta aldiz, bat Tolosaldeak 11:12 galerarekin, bat bimbinean, laugarren posto hori usten dio, baina adi, asti erok sekulako itzulera egindu, eta bien artean, ba, estropada virtualean, 3 segundu,
10: Lagunok, 4 segundu. Eta ikaragarria San Juanek egin duena, eh? Estropada lehen luzetik erdi, lehen luz erditik aurrera, 4 segundu aldetik joatetik, pare-parean, eta 8:20 aurretik joatea ere, lortu dute batelerek, eta poparian ondo moldatzen direla baita frogatu ere. Eta orain, ba, bueltako luze honetan ere, poparian nahiko ondo, Arraunen parean, eta Orio eta Tolosaldea, desetatzean.
12: Tolosaldea gamala, 1 segundu galtzen ditu, San Juan dago esanaren buruan, Arraun lagunaki orain, 2 segundu, Orio. Zazpira, adi, ba bueno, egoera honetan, Arraun lagunak aurten ez du lago askotan, ez duzi, patxi?
1: Egaren luzine atzetik ez du, ikusi askotan ez.
2: Orioko egoran antzeko zerbait gertatu zen, ez estropa nahiko gertu uste ibili zirela, ez dut uste atzatik, baina nahiko.
3: Segundu bat, rakideok, berela jarraituko dugu bigarren txanda horrekin, baina arratsaldeko 7 aurrera zantzen
10: eta Nagore Osoro be...
3: Barkatu. Esan, behin hazi ezkero esan, Manu.
10: Nagore Osoro ere ez dut alarrik usten ikusi dudala une bat ez lagundu behar izan diola. Hankekoak barkatu baina estropa dut zazuten azokepa.
3: Bai, ulertzen da, ulertzen da. Segundu bat baino edo minutu bat baino ez dizuegu kenduko, 7 aurrera zantzeren partidere bai, Maita Neurbi eta Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kepa, Arratsaldeon guztioi.
3: Amaikako eskuartean.
2: Hori da, zantzeren amaikako eskuartean, lehen jardunaldian Castellonen kontra galduzuen taldearekin alderatuta, bi aldaketa baino ez ditu egin Jon Ansotegik, bat Alabearrez, karrera ez dagoelako, atzo Sevillan lehen taldearekin izan baitzen, Beitia Lebarbier eta debuta egin zuen Martxalekin batera, eta beste aldaketa, ba, Ibai Agirreren ordez Zeizabarrenaren aldeko apostua egin duela, Mari Eskurrena izango da berriz jokalaririk aurreratuena. Albazetek ere galdu egin zuen lehen jardunaldian, beraz hauxe izango da Sansek ba denboraldiko lehen puntuak biltzeko asmoz Carlos Belmonten zelairatuko duen amaikakoa. Fragatean Garro Calderon kita eta Agote atzeko lerroan, zelaierdian Carbonel Zeizabarrena eta Gorosabel ikusiko ditugu, Dani Diaz eta Lander Astiazaran hegaletatik, eta Arkaitz Mari Eskurrena izan izango da gaurkoan erreferentzia aurrealdean.
3: Arraun Lagunak badoa Jonander.
12: Bai, eta pospasi segundure tartea zabaldu dio San Juani, kontua da orain batelere, ba, zertxo baita errekuperatzea lortu dutela, errenta hori pixkate murriztea dute, zabantalia hori hobetu esan da, murriztea lortu dutela, 3 segundura kokatu dira San Juan darrak, Orio 6 dago, Tolosaldea 14, baina Tolosaldeak aixo betzen ditu aurreko txandako denborak, hor txiku zenduko jule dar kotxa Arraun Lagunak ikuen zera, hankiko iztriborra erabat laguntzen.
10: Arkotxa une hori laguntzen ari zaio, nagoreri.
0: kontua zer da, laguntzeko moduak eta modua daude, eta garrantzitsuena izaten da aurre hartzea arazoari. Askotan gertatzen dena, lehen manuk esan duena, arazo konpondu sortzen denean, ba kasu honetan ez. Kasu honetan arazo sortu horri konpondu daiteke olatua ikusi egiten delako etortzen, eta horre agindua jasotzen du arkotxak, eta balantze egin aurretik ontzia laguntzen
17: dira. Urbildu de San Juan, no?
0: Hortxe beraz, lautrañeruak barruko banda horretan, azken 5 metro eskaz falta dituzte elmugarako, 10 minutu eta 20 segunduren langa gerituta horrek esan nahi du, eta horrek aditzera ematen dugu pixka bat, zer nolako baldintzak dauden gaur lanerako, arraunerako baldintzak daudela, legi, ez dago marka gira horik, Eli?
2: Ez, lehen hori ikusi egu ez, 12 minutu eta erdi, azken estropadak 11 minuturen bueltan izaten ari dira, gaur badago lana.
17: Hori zo gaurbildu da,
2: Bai.
0: Hori, 5 segundurako katu da Patxigondo esan duen eran, San Juan irura dago arraulagunak ba estropada buruaren gandik Tolosaldeak 14 segundu galtzen ditu pentsa 12 ziren Ziaboga noker espaldin banaiz, bai, bueno, 9 ziren gero Ziaboga irtera 12 eta orain 14 bueltakoan Tolosaldeak 2 segundu galdu ditu joaten estropada luzer ditik aurrera galdu dituenaren bueno, ba, bikoitza orain errekuperatu ez, baina abintzak galdu ez du
2: Justen duguna ez da, beste ontzian da, lehenengo kalera kazatu zen denak, arraulagunak eke usten dio kaleari, uste to.
17: Gerozen, txibideu.
2: Da.
0: Eta adi orain, San Juanek emaniobra.
17: Ez que ne Italia oso sakartuta dago, lehen ere ikusi dugu, ibaikak nola pasadituen, eta hauek eusten ariza jote ba, daukaten almenagatik. Baina ez dute inundik inora, lehen kalera oraindik eta gehiago sartu nahi.
0: Horizo
17: eta San Juan,
0: Eta adi beste olatu izango dutelako arroxek San Juan darrek, baina arran lagunak ere ez da. Olatu guzteko pasmotan,
2: orain.
0: Ea?
17: Ei, kan?
0: Horren zuloa, arraun lagunak entzat zuloa, eta San Juan entzat olatu, baina berriz ere, Juan Mari Etxaberen taldea nagusituko dela ematen du, adi horra azken olatu izan dezakelako San Juanek, arraun San Juan, arrauni emango dio, txandan galientzako beste arraun kada bat, ja arraun, San Juan zuloan geratu da, ja San Juan ere, bain segundura, hori orain, ja orio, zeba segundura, eta azken arraunkadak Tolosaldearen za, Tolosaldea gobetuko du, nabarmen aurreko txandakoen denbora baina, laugarren postuan amaituko du gaur, beste arraunkada bat, ja San Juan ere, ba, estropada amaituta, arratsaldeko 6:08 minutuan, 12 minutu, 3 segundu, 68 eunen, hori da behimeneko denbora, arraunlagunaki epailek eman dietenak, gero noski ba hori zuzen.
3: Bere da ofizialak, Jonander, baina, San Mamesen bigarren zaria aztera doritz.
4: Asi da baloia jokoan, Sevilla, que jarri du eta Luis García plazaren zat, bueno, ba, lehen zatia ez da joko aldetik ona izan, hori uste du entzat, hiru aldaketa egin dituelako atxeen aldian, Peke, Guridi eta Miguel Sierra kendu ditu, Isaac, Eiuke eta Niko Gillene zela iratzeko, eta ala ere irabazten ari da, Sevilla goratu 13. minutuan Jurik txartel gorria ikusi duela, 15. minutuan oso que sartu duela gola Unai Simonen oparia baliatuta, hasi da bigarren zatia, Atletikek ez du aldaketarik egin, neurketa hasi duten 10 jokalari jarraitzen dute, bigarren zatia hasiera honetan, utxeta bat Atletik galtzen.
3: Ez gaude Luis García plazaren buruaren barruan, larra buru barruan, baina txartela zuten hirurak kanpora.
9: Bai, hirurak kanpora jundira, ez? Ni pentsatzen nuen bak enduko zuela, sierra enduko zuela, ez? Gaztea odala eta bizka bate besteak esperientzia badaukate, baina ez hirurak kanpora gestu nahi, ez dara jakitea epailarekin.
3: Arrexuik gestu nahi.
4: Baloiarekin Juke San Mamesen gola egitea zer den badaki, orduan ezker galetik jokatzen ikusi genuen, gaurkoan eskuin galetik jokatuko du, alboko sakea ez falta izango da azkenea, Juke berak egin duelako falta Atletiken alde, Peio Canales, baloia atzera, hor da baloiarekin Aitor Paredes, honek ezker egalera jokatuko da du, Peio Canales arriskuak hartzen sormen lanetan kalitatea badauka, hori izin zairo bukatu eta gaur erakusten ari da naiz eta momentuz ez den nahikoa talde zurigorriaren zat.
3: Eba dugun ik... demora ofizialik zarautzen, majo sufrituta lehen kale horretatik, baina arraba...
10: Bautziko diazu, bautziko ez dizu da, baina
3: bautziko ez dizu
10: da. Argi dagoen azera da, gaur bandera ez dala erabaki. Eta zer gutzer, obe biharko estropadari begira.
3: Hori egia da. Zetartea ez da hundia izan, Jolander!
0: 12 minutu, 3 segundu, 28 eunen, hori da denbora ofiziala, arraun lagunak denbora.
12: Eta Manuk esan duen eran, leia zabal-zabalik geratzeko, ba, San Juan iru segunduren tartea atera dio, beraz, hortxe, leia biharko estropadarako, Orio ere ez da urruti, 6 segundure erugarren postuan, elmugaratu baita Xanti Zabaletaren taldea, eta Tolosaldea bai, Tolosaldearekiko bat, Josia Ondixa Marramadago, 18 segundura amaitu baitu zerkausia ontziak, laugarren postuan, bosgarren, balen txandako irabazilea izan da, Astillero minutu erdira, Donostiarra, 6. 29. Ibaika 7. 41. Eta Zumaia esan duguneran, 8. postuan, 54 segundura. Hor, bueno,
3: zenbaitazu beste segundu bat, Jon Ander, barkatu. Mikel Landa, elmugan, Iñaki.
13: Bai, Mikel Landa, elmugan, minututik gora galduko du, 12:11 Peio Bilbao baino segundo bat motelago, Arthur Klukers dugu, Luxemburgoarra, Tudorrekoa, Orentxe bertan aulkitxe beruan denborarik onenarekin, 11:08 Mikel Landa esan bezala, 12:11 behar izan ditu.
3: Jon Ander, segi.
12: Esaten ari ginena, ba, gaurko estropadak, bueno, ba, ostertza zertxo ere argitu duela, hori ala gertatu da, hemen eguratxak garbitu zaiguera bat, aizegere ustera egindu, baina zelkapen nagusiari dagokionez ere, Eli, Patxi, Manu, zenbait ondorio argi utzi dizkigu, batetik, ba, bueno, iragan astetik jakina zena, Arraun Lagunak izango dela txapeldun, ba, gaurkoan ere beste urratx bat egindu, eta zelkapen nagusian alde hori handitzea lortu du, lehen, alde handia zuen Tolosaldearekiko, 89 puntu ditu orain Tolosaldeak, eta 120 Arraun Lagunakek, baina, bueno, ba hori argia zena, beko partetik ere argitu da, batetik esan dugu, Zumaia gaur azken postuan amaituta, ba hurren urtean ez dela maila nagusiko ontzia izango, baina aldi berean, ba, estropada horrela amaitu denez, orain Tolosaldearen denborak eta pixkate erkatuta, ba ikusi dugu, Ibaika, zelkapenean, 6. Izango dela, gutxienik, eta Donostiara 7. Horrek zer esan nahi du, ba Donostiara izango dela orain behin matematikoki, ba jetxiera saihesteko kanporak eta horietan eariko dena, Bermeon eta Portugaleten. Gainontzean,

0: Marko ikurriñari.
1: Barkatu, Eli, barkatu. Nagore osore Euskal Telebistan.
2: Erne, luke.
3: Sevillaren bigarena, Sevillaren bigarena, Samamesen baloi galera. Jokaldian, zelaierdian, Grenabarrenak kontrarazioa abiatu du. Sevillak eskuin egalera jokatu du esan dugu Euke. Samamesen protagonista izaten ikusiak egalela eta oraingoan metroak zituen eskuin egaletik aurrera egindu eta maixutasunez amaitu du jokaldia. Unai Simonen aurrean baloia goxo-goxo loratuta patxadas eta kalitatez, ba, ia neurketa erabakita usteko 50. minutuan Atletik ekuts Sevillak bi talde zuri gorria jokalari bat kutxe horekin.
1: Ba, jokaldi honen egin du Sevillak, Txema?
4: Ba, ustot, Sevilla ere, bueno, alakelatik guetan argi dituela goza, bez? Baloia, baloiak nagusi edo erantzukizuna nahi, eraman nahian Atletik, eta, bueno, ustot, beraiek hoiz defentzako lan batein, eta lapurtzen dutena noi ikusi da, ez? Kontra eraso hon bat, jokalari asko euki ditu Atletik zera, baloia aurretik, eta, guain, bueno, erabaki honak hartuta, eta, bueno, nola bukatzen duen Juvek, ba, sekulako gola sartzen duen.
1: Erabaki taldako larra gutxi eta behi bat gutxi gorekin,
5: Partzioa nola dihoan ikusita, erabakita sekula ez da egoten, ez dakizu ze pasatuko den. Bestatu batxartzer gorria ikusi dugu, eta gorria pixka bat nahaztu dudana, ez? Horrari begiratu ez dela. Nik ez du asmatuko.
1: Nik iru eta behar edut.
5: Hoi, hoi, iru eta behar gelditze balima da, meritua. Baina ez nik uste dut oso zaila ipin izaiola, ez?
1: Nagore Osoro entzuten ari ginen, Euskal Telebistan,
0: bai, alase da Ibon hemen daukagu Nagore Osoro, emozioa aipatu du eta emozioa izan dugu gaurko honetan, ez da, arratsalde hon eta sorionak.
6: Eskerrik asko, bai, beti biltzea ze esaten ez, beti arraun, ba, bueno, ba, gaur behintzat emozioa pixkate honda.
0: Emozioa eta lana,
6: Ba, joe, bai, nion diokan errementaten az. Kale hortatik, fizike guztiote aldan hain dugula, eta estropada salbatu, eta aurretik, ba aurretik, ba genkixen gaurku kostango zanela, eta beste kaliko nagoak zinela, porque eske, ez da ginoiz hain duten hain trabez, amen, beti branka popa, eta gaur, ematego getaian gaudela. Asi que, nahiko lan, baino listo, aurretik, asi que, iru segundo, ez? Ez da gizema izaldian, nahikoa bihar aurretik ateatzeko.
0: Nahikoa, beti ona da aldea alde izatea, baina, bueno, horra aurkariak ere gaur, badabiltzala erakutsi dute, ez?
6: Bai, a ber, eta olako etxosuaz, danotak hau sorpresak emoteko preste torten dizela beste ekipuk, eta dana plato da nien, ero dana, más o menos, errez irakurri leikenin, gauzak enjera zela emoten dago ez, eta neuke beste ekiputan leona zenin, beti nahi izan dote itxoso pixkat eta olato pixkat, barailako laguntza pixkateaz, urri hau alna zela egon ez. Bueno, seguramente eurak estropada oso honak engo ben, edo txukunak bentsat, gaur oso estropada zaila zan, eta lehenengo kale hortatik nik uste estropada nahiko ondo defendidu duela, eta bueno, listo, txokolanak egin de, eta bixar barriro zerotik azikoaz, baina bueno, jakin ebentzat boltzikun badakabuela, segundutxo batzuk.
1: Nagore Osoro, Euskal Telebistan Sara Gandara lankiderekin, izan du Atletikek aukera aritz?
3: Bai, izan du Atletikek aukera, eta nahi du, eta ez dutzen ari da Berengarrek egin du, ezkerrek aletik jokaldi, eta hor jokaldi amaitzen ari egin du da, Angelu ondurik gabe, eta azkenean Odiseasek baloia atera du, eta orain Peio Canales izango da korner aterako duena eskuin galetik hortxe dardirak eta jerai sartu da baina aurrez baloi ekutu den arezu izan da eta erne orain Sevilla iru jokalarirekin ezkerre egaletik metroak ditu aurrera egiteko Niko Gillenek azkenean nahaztu egin da eta baloia galdu du baina Sevilla kontrarazo abiatzen duen bakoitzean ba jokalaria skorekin eta bantaia handia izaten du baina Atletikek ez dauka besterik arriskoak hartu beharra ditut benetan zaila daukalako gaurko neurketa utxe eta biari da galtzen eta bat gutxe horrekin aria jokatzen 13. minututik baloia paredezek dauka ezkerre galera Grenabarrena ezin dena ukatu da Grenabarrena eta Canalesen gogoa eurakari dira gehien agertzen Gerai
1: gogoaz gain, larra, ze maila ematen ari dira, bigazteak?
5: Ondo jokatzen da partio zel batean, ondo moldatzen ari dira, iruditzen zer itxean jokatzeko, baloi jabetza gehiago, nahiz eta hamarrekin egon, Sevilla baino gehiago jokate, eta baloi gutxi gatzen dute, eta gaina lan oso hona egiten ari dira.
3: Baloiarekin ezkerre galetik Berengarrek kendu ingo diote baloia Juke izan da baloiko zena azkena baina alboko sake izango da momentuz ez tolkirik emugitzen Edin Terzicek beroketarik eta egiten ikusten dugu Johaneko Baionarra bigarren taldeko jokalaria Maroan ekin batera Nico Williams Aimerik
7: Laporte.

0: Eta beste auker espanago, Álvaro Diallo da Erne ezkergaletik metroa dituelako oso kaurre egiteko ondo gurutzatu da orain. Gerai Álvarez ezkergalera jokatzeko Berenger orain, zer egiten duen Iglesiasen bila doa, arean sartuko da buru altxatu du. Jaurtei, baurte egin du, baina nola utzi dio norre. Iglesiasek bikain, Paredes ere ondo orain izagen aurrean nahi du Atletikek. Borondatea jartzen, ari da Erne buruz orain, oianek ezin aldaratza, aia maguru, kontrol erreza zuen area barrua, baina iesek. Indio. Baloiak zuzenean kanporateko zage izango da Sevillaren alde. Nahi izan du oraingoan ere eta bultzaka ari da talde zurigorria, egia da aukera garbiak ere ez dela sortzen ari eta oraingoan ekuruzetak zuen area barruan kontrola egiteko aukera alegindu da bere mailako jokalari batentzat etzen kontrolik zaiena, baina ez du asmatu eta azkenean ateko sakia izan da kanpoko taldearen alde. Iglesias eskuinagalekitik Eiukerekin jokatu du, Eiukek buruz buruko ingura du, erdiraketa luzea da, Arezoke kontrola egindu, gero hor posiokatu gura zuen, ahaztu eginda, eta ernorain, irugarrenaren bila Sevilla, Isaac, irugarrena, Sevillaren irugarrena, baloi irteeran, akats larria, Arezok, Atletik, gaur egiten ari den akatsak defentsan, ez dira, lehen maiakoak benetan, kezkagarriak dira, kasunetan, horpoz baloia jokatzen ahal egindu da, Arezok, kendu egindiote baloia atzera, jokatu du osok eta zetorkio moduan, jaurduk eta gurutzatua, Isaacek, 56. minutuan, Atletikek kutx, Sevillak iru.
1: Kema, hoi bat ima dira, demoraldi guztiko akatsak, bale, ondo dago, baina partidu baterako, boa, zer, hor pozor baloia ateraz.
2: Ez da que nola ditu, erabak itxarra, ez da que nahiko ondo esaten nahi nazen, baina olako leku baten olako erabaki bat hartzea arriskoa handia hartzea da, eta uste dute ere Arezok egin duena bain, buru gutxi egi du, ez, erabaki hori hartzeko, eta bueno, golpe gogorra, ez, eta bueno, a ber, nola erantzun duen taldeak, baina uste dute metika aurrera aber jokalariak ere zer egiten duten, baina uste dute partidua hola junda, ez da git, golpe gorra izango da, emaitza alde, emaitza be gorra izango da.
0: Aldakete irukoitza, ez da git, 57. minutan eta huts eta irurekin, agazo lentxoare egin zitegen, bueno, Arezo badoa, Iñaki Williams, badoa, Berenger guruzeta, Berenger usto dela, ez da git, emendik ondo estetik usten, guruzeta uste dut, eta Nico Williams, Aimerik Laporte, eta zan bezala, Maroan Sanari, berdegunera, aldakete irukoitza, Edin Terzicek, huts eta irukoa jaso berritan.
1: Larra, balen partida oso kaskarra izango da Atletik entzat. Itxura kaskarra, emaitza txarra.
3: Nana gezki, ez? Festagazteko ez da, ez da, gauzarik onena.
0: Bai, eta nik uste dut Arezok arriskoa hartu gura zituela azkar, baloia jokoan azkar jarri, baina hor pos jokatzen astea eta abar.
3: Azkotan olako goza egitituzu, betatuz ozer goza atera kotzen dela, da ez, horiz dara izaten, ez? Nik uste dut, bat gutxi hauk inondiranean lehenko zatean taldeak erakutsi du gai izan dela, ba, Sevillaren baino hobea izatea, baino aukera gutxi sortuz, baino akaz gutxi hauk inez. Gertatzen dana, bigarren zatea zidaz, testak izi egitean nahi zenuen, eta beste bi akats eta beste bi gol, ez? Horrein mina asko egiten du, mina asko egiten du, maiz bat izango da, ez?
1: Horrein bailarra, ez erabakita do.
3: Bai.
1: Erabakita. Bueno, utxe da iru, zamamezen kolpea Atletikek Eusko Label Ligako lehen txanda, orain txazida, Jonander.
4: Ala, xeda, Ares lehen da biziko kaletik, Txapela bigarrenetik, Santurtzirugarrenetik, San Juan laugarren kaletik, emartxan dira lautraineru horiek, Eusko Label Ligako jardunaldi batek gehiago, lehiarako ditugu, Zarauzko jardunaldi, estreinaldiko jardunaldia, lehen da biziko alegia, eta noski, ba, hemen arretagune nagusia, ba, Txapelaren eta Aresen arteko lehia hori da, zeko gora dezagun. Bueno, aztero goratzen ari gara ia zadera erri.
5: Bai, hau sufrikarioa katena, bi hauek, bat agero bestea, baina bertinduta, eta bai, gaur ere, bueno, bera, ondo zondoko kaletan, ea, nik uste kaleak ez direla politiak arrauneak horiek, baina, bueno, da bertu muzik moldatzean.
4: Manu, askotan esaten da, arraunien sufritu egiten dela, zeuk, badak ira, azte honetan, ergometroa egin duzula, ergometroa aritu zarela, neu ere aritu nahi ziruz palau egunetan.
1: Ziur askibarik. Beraz, horrena zen, erreuzaina horrena zen, Manu, ergometroa askibu du batz.
4: Hori, baina...
6: Bentur gutxi horretan, eh?
4: Baina bihotza, bihotza taupadak maiztasunak zaharrituko zitzaizkidun guri aste honetan, baina buruaren arlo hori, alegia, berdinduta joatea, selkapenaren zulori ekin nahian, hori zama ikaragarri izaten da, eta ez nuke nahi, gaur Aresen eta txapelaren lekuan egon.
6: Bai, bai, egia esateko gaur, estropada nazkagarria, eta benetan oso oso gaizki zure buruarekin azarra bukatzen duzun horietakoa dugu, eta horreinik eta gehiago ba horren ohituta ez daudenean horrelako baldintzetan arraun egitea. Nik erreferentzi bakarra mango dizuet, 45 paladatik bakarrak ere ez du muga hori gainditu irtera hartzeko momentuan.
4: Eta orain hori gaitzerdiz ikusten dugu pixkate euraldiak dogentzara izeak ustera egin duela, ekialdeko aizearen joera hori izaten da, ba ostantza ilunabarra gerturatu ala usten egiten du, gaurko amintzate betetzen ari da, oraindik ere noski arratsaldeko 6:24 ditugu, marea oraindik beherantz da, beste ordu betetxo bat baitsas bera izan dadin, baina joera hori ikusten da, eguerdi parte ostean arratsaldeko 4:05 ona gerturatu garenean ikusi dugun aize indartxu hori patxi, ez da inondik inora orain ikusten ari gara.
7: Ez nahiko beretu dugu, egizezan nahiko beretu dugu. Deuz, ratzadak batzutan agertzen dizena, baina ez da lengo egoriaz ez teko ze ikusirik.
6: Bai, emakumezko hori txandan katxopoak eta denetik ikusi ditugu, eta ardi eta bildotxak.
4: Ares txandaren buruan, San Juan Pizegundura, txapela, irura, Santurtzi.
7: Katxopuzadik hori
4: txegu.
7: Katxopuzadik.
4: Iru segundura.
7: Katxopo esan nahi zuen, ez?
4: Bai, bai, pentsatzen du bai.
6: Bai, ja, gogo montan, ja.
5: Zapaltzeko gogo, zapaltzeko.
7: Hemen daukazu, normalak
6: normala, kepa erakusten ari zaiketa orain, ba. Sudurrea datorkigu eta ara.
7: Claro.
1: San Mamesen, bromantarako kontu gutxi eritz.
0: Kontu gutxi, 72. Minutuan, 3:03 galtzen talde zurigorria eta bat gutxiarekin jokatzen Nico Williams. Ja ba, joan den demoraldiko gurutzi bidea hasten duen eta bere talenturik onena erakusten duen behar duelako Atletikek baloiarekin Beñat Gerenabarrena aurre ingura zuen, hasiera baten ez diote utzi, Ormaena ingura zuen Oian Sanzetekin, azkenean falta egin diote Lekeitiarrari, azkarratera gura zuen Kanalesek, baina ez dio ulertu hor, orain ikusten dugu eskuine galetik jokatzen ari dela Berenger, Arezoen lekuan ezkerre galetik Paredes, bueno, badakigu zirkustantzietako aldaketak direla, baina hauxe da argazkia. Atzelari moduan eskuine galetik Berenger, ezkerre galetik Paredes, Laporte eta Gerai zentral lanetan, buf, orain Izagek ere bazuen aukera ondo gurutzatu da orain Aitor Paredes, Gerenabarrena eta Kanales Euskarrian eta iruko lerro osatu Oian Sanzet, Maroan Zanadi eta Nico Williams. Nekatuta ikusten ditudana dagoeneko, ba, bi euskarrik asteak dira eta bien bitartean oso baloiarekin utxeta bateko sartu duena hor karga egin du Maroanek, iztiote faltarik adirazierne oso bera ezker galetik erena horrena gainditu du, azkenean baloia kanporatek osake izango da Atletiken alde. Unai Simon, arratsalde benetan gogorra talde zurigorriaren tzat haro berri bat azteko eta gaur etxean zen eta Sevillaren kontra urrengo hiru partidak Txapeldunen Ligako bi aurkarien kontra eta Europako babeste kontraio baten kontra izango dira, alegia Celta eta Barça etxetik kanpo urrengo biak, Barça eta Celta zehatzago izateko eta ondoren Atletico Madrid etxean, ez da egutegirik aproposena haro berriari hasiera emateko eta gaurko belarrondokoarekin zer esanik ez, baina hori gerora kontatuko du baloiarekin Nico gerdirak eta egindu, oian ez da iritsi baloia beste galean Aitor Paredesi atzean Peio Kanales baloiezke kontrola egindu alearen erpinean, barrikakoak jaurtitzeko leku dauka jaurte! Bebetik jaurtik eta indar gutxirekin odizazen eskoetara gustatzen ari zaite Peio Kanales, ez du zari egizan bere jaurtiketak, 64. Minutuan Atletike kutx, Sevilla giru.
1: Ziaboga Jonander.
4: Bai, ziaboako temorak ere baditugu, Ares, 5:26 temorarik onena egin duen bauntzia izan da, lehen da biziko ziaboako horretan, San Juan, 2:64 gertu, urrutia gore ikusi dugu, 4 galtzen lehen luzean, baina ziabogarako gauzak itxuratu ditu, Joseba Fernandezen taldea, gero Santurtzi 3:00 eta txapela 4:04, Ares, estropada ziortuko, buruan kokatu da, baina, orain tartea murrizten San Juan.
7: Bai, ni betzat horre Aresek popada dako igual gatzenetariko zera dekola, eh? Bestik Franco deko popada kartzerako ordu zairozia bogarantzin barruko kaletarantzin etorri bidez, ez? Baina bai, eta bueno, ikuskala Santurze be bai, eta San Juan be bai, eskelen komenta dugu, San Juan be gaur finez padabil, beran buru ez du ikus bideu, eta orduan espabilen bideu.
4: Baiz, bueno, orain artean nahiko tranki ikusi duz, elkapen agusiari dagokionez, Manueli, baina egia da, azken asteetan gertatu zaizkionak eta izan dituen emaitzak kontuan hartuta, ba, 8 puntura duela, bai, kanporaketen postua eta baita jetzuzeneko jetxiera denaz, txapela eta Ares berdinduta daude 46 punturekin.
5: Bai, bai, hori da, eta nik uste gaina Ares eta txapela bai, bi ontziak gai izan dira oso estropada onak egitekoak, ez, ikusi genuen, txapelak 6. postua egin zuen, da Ares pasan aztan ere oso ondo ibili zan, eta San Juan rekorrezu.
7: Ares eri, ez?
4: Eta hori, San Juan, txapelari,
1: oso bide oso, eh?
4: Oso gertu daude, eh?
5: Oso, oso.
4: Bai, bai, bai, bai, bai, horrelatu bat hartzen balin badu txapelak, arazo batean,
7: zar
4: daiteke, hori
7: da.
4: Biak bereizi ditu, egiari zor,
5: bai, txapela da, horrek.
4: Ares en kalean daude.
5: Oida, oida. Txapela
7: da, Ares en kalean daude.
4: Bai, bai, bai, bai, lehen da bizu kalean daude, nabarmen.
7: Eskapara, Aresek.
4: Horatu hartu du orain Aresek eta aldea hori handitza lortu ere, bai, lau segundu, beraz horre aparte garaz horik ez da izango, baina tarte bat ez nahiko larri izan dira, eta Manu, zurekin oroitu naiz, behin esan zenuen, eta ondo esan ere, Aresek arraunean egoki egiten duela itxasuan, eta orain begitari naiz, begira, dator 36 paladan, 35 erdian, luze, sendo eta aldeak handitzen, eta hori xe da nire iritzi ere, arraunean, itxasoak oso ondo moldatzen dela, Ares.
8: Bai, bai, txapelak duen azera da, ba, beti Galiziarren inguruan ikusten dugun almen ikaragarri hori, amaierak iritsita oraindik ere, ba, auspo aldetik, ba, ba, almena, baina Aresek beste estiloa dauka, eta nola bait nik esango nuke hemengo arraunaren antza gehiago duela, eta antzemate zaio, momentu askotan, zeinen ondo eta orekatu bauntzia eramateko ahalmena duten gasolin aldetik eskaxamar badijoa zere.
4: Gure WhatsAppera bidaltzen dituzte, entzule Kepa mezuak, bueno, behirratiko zenbakira, gure telefono propioetara ere bai, eta oraintxe mezu bat jaso dut, entzule batek bidali dit, eta arraunean asko egindako entzulea da, arraunean urte askoan aritutakoa, maila nagusian eta bar, eta arke jarri dit, laugarren kaletik ikaragarri zetoztik, eta egia da.
8: Bai,
4: emako
8: bai.
4: Azkoen estropadan ikusi dugu, laugarren kaletik itzuleran asmatzen zutela, eta San Juan ere urrutiago ikusi dugu,
8: bai.
4: Eta orain, estropada buruan jokatzeko leia horretan ari da.
8: Eta lehen kalea oso, oso alrebestua ikusten ari naiz hasiera hasieratik.
1: Kokaiguzu estropada, Jonander?
4: Ba, oraintxe ziaugarako falta dituzen 400 metro eskaz, ba beste 40-50 segunduan maniobran behar dute gutxi gehiago, Ares txandaren buruan oraindik ere, baina txapela segundu batera, San Juan eta Santurtzi biak bi segundura.
1: Pare-parean beraz laguntza. Kokaiguzu etapa nola dagoen, Iñaki Beraztegi Monakon, Espainiako buelta hasiera lehen etapa?
9: Bueno, ba, momentuz denborarik azkarrena eginduena 9 kilometro eta 400 metroko barlojuaren aurkako proba honetan, Oscar Chamberlain, Decathlon taldeko ziklista da, urrengo euskal ziklista irteran, 3 minutu barru, Ibon Ruiz izango da, baina gogoratu, arratsaldeko 7:19 direnean, azken aurrena irteran, Tadej Pogačar izango dela.
1: Parekotasuna aipatu dugu, Zarautzen une honetan lau traineruak, parekotasunik ez dago tamales, San Mamesen aritz.
0: Ez dago, garaipen erosoa, eta arrasari da ira lortzen Sevilla utxetabi, 78. minutuan laugarren aldaketa ere egindu García Plaza Carmona aceleratu du Sanganteren kontra eta Robert Navarro ere berdeuna sartzeko gertu ikusten genuen, baina atzera botatu aldaketa hori kasonetan Tersitxakarne boa, jokaldi ederra egin du bezkuñe galetik Peio Canalesek ondoko marraia iritsi da pasea atzera bikain eta oian zanzeten erremateak aurkari batek orputzan jo eta kanpora aukera ona berriz ere Atletikek demoraldiko lehen gola sartzeko, baina oraingoan ere ezin azken errematean asmatu. Kornera izango da Atletiken alde, Berengerren erdirak eta Erne! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, San Mamesen eskuin galetik kornerra Berengerrek ezin buruz errematatu. Laportek baina baloia hilda geratu da area txikian eta Aitor Paredesek badauka geldikako jokaldietan agertzeko. Bolo bat zen hori eta oraingoan eskuinez ahoko zuloan fusilatu egindu Odiseaz. Bat eta hiru demoraldiko lehen gola Atletikek ez du askorako balioko, baina bentsat Aitor Paredesek gola egin du katedralean. Baren eta ematen badute, epa, ze... Oraindik ez dute ofizialekin. Orain bai, balio du, bat eta hiru, San Mamesen.
1: Besterik ez badatxema, aritzen ez tarriko armi armazareak eta kentzeko, demoraliko lehenengoa kantatu du.
2: Bai, bueno, erre, bai, indikano goi minutu behatzen dira, baina, bueno.
0: Epa, Federi baldu zua la, txema.
2: Bueno, Fede auki berra dago, a ber, futbolak olako azalde edo eta gau bereziak bizizan ditugu, oza, zubezteko zu Federik.
0: Nik ez toka fe.
1: Aritzen Fede izango du, bigarren egiten badute.
2: Hortik
1: aurrera.
0: Ez toka Fede handirik. Eta ez Sevilla, goi maiako talde iruditzen zedalako, baina, bueno. Ba, gaur partida etorri den moduan eta akabo. Baloiarekin Paredes bera, ezkerre egalera, kontrola egin duena Nico Williams izan da, Oian Sanzet, katedralan nahi du, katedrala animatzeko dago eta bultza egiteko dago eta zeltz horretan taldeak ezin du inolako keixarik izan. Baloi ezkerre galera Nikoren bila, buruz burukoaren bila hor dauka Carmona inguruan atzera jokatu behar. Baloiarekin Paredesek Sanzete kontrola egin du, atzera jokatu beharko du, Peio Canaleseke atzerago, Laporteke baloia Oianek ezin du aurrera egin, kendu egin diote baloia alboko, sake izango da ere Atletiken alde, 72. minutuan, gaude galtzen Atletik bat eta hiru Sevillaren kontra.
1: Larra bat egin du bintzat.
3: Bai, da, minuto, oska.
1: Minuto badaude, bai.
3: Hoi minututi gora, dauka hondikan, jokatzeko eta...
1: Gutxienez ahal egintzeko.
3: Bai, eta, bueno...
0: Ahal egintzen ari da, hori zizei ukatu, baina hortik aurrera, bat gutxe horrekin, bat eta hiru galtzen, nekea pilatzen, bueno, ez dakit.
3: Bai, baina, gertatzen dira, holakoak baita, tartean, nioztu, pentako gutxe eta hiru galtzen egon zain zabon bezen atentik, zehuia den aurka, ba, horreatik, partida hondikan badagoela, eta gainera hori...
1: Orain jarri dute zenbat jende, ez dut ikusi aritz egia esan.
0: Ba, neuk ere ez dute ikusi, eta nun jarri dute baina...
1: Telebistan.
0: Bale, ba...
2: Ariz pentsazuka Sevillak,
0: bai.
2: Berak taldeak ez ditula sortu aukera, edo eta golak, akatzak izan diela. Orduan, Atletik espadu egiten behintzat akatz gehiago, ba, batetak, ez?
0: Baina opari lartxo izan dira, txema, eski bai, opari lartxo dira. Bai. Maian...
2: Sevillak oparirik, opari edo azkenen, bai, opariak handiak izan dira, ez du sortu ari, aukeraik, eh?
3: Oain zen joango urduri, Sevilla o Atletik?
1: Atletik egin jakalduta dauka. Sevilla
3: gola jaso duka,
1: Sevilla dauka galtzeko. Zeira bazita dauka, Perez.
0: Bai, baina hori da. Egin duena Sevillak eta hori ere futbolean oso garrantzitsua da, Valverde askota esaten zuen, aurkariaren akatsa bilatu egin behar da. Kasu honetan Sevillak bilatu egin du eta Atletikek opariak egin dizkio eta etorri dira hiru gol eta partia irabazten dira batutan norberak sortzen duelako eta bestetutan ba aurkariak ematen dizulako eta hori ere, bueno, akatsa handia da kasu honetan Atletiken dagokionez. Horrelako akatsak egiten badituzu, talde apalenaren kontra ere galdu egingo duzu, eta hori Atletikek argi izan behar du, gauzak zuzendu egin behar direla, bestela akabo.
1: Aldaketak aritz, ezta?
0: Bai, aldaketak Hugo Rincón, ikusten nuen aldatzeko prez, justo orain breaking hau etorri da,
1: Paredesen ordez.
0: Paredesen ordez, eta era berean, Sevillak ere Julio Díaz zelairatu du, baina ez dakidan da, Sevillan kasuan, ba... Manuel lekua hartu duen, baina bai, aldaketa dantza, eta...
1: Juditu zait, Paredesek arazoren bat ote daukan.
0: Bai, eta horrein...
1: Giarretan, edo ez? Bai, bere horrein bai, egurizatzen.
0: Izaten du, orain Hugo Rincón eskuinera, eta Berenger joango da berriz ere eskerrera. Ba, Berengerek eskuina jarraitzen du, Hugo Rincónek atzera, ez da nola kokatu behar dituen, jokalariak Ernesto Valverdek, ez da Berenger enteratu den Hugo Rincón berdaunean dagoela, bestaik nola kokatu behar dituen, egiari zor. Baloia Berengerrek alean jarri du, Maruanek ezin... ala barro jarraitzen du baloiak, balonek hartuko tedu, atzera jokatu behar, gire nabarrenak eskuin galera Ugorrinkon, Ugorrinkonek, ba Ugorrinkonetan ere debuta Atletikekin, gorengo maian alegia, baloia Berengerrek dauka eskuin galetik, banakako jokaldi ingura du, ala barra, o Nafarrak izteote usten, baloia atzera, Rinkon, Berenger, eskuin galetik Atletik aleginean, nahazten ari da Berenger zerbait aurkitu guran, Berenger lurrera ez dagoela ezer, epaile laguntzaileak gire nabarrena, oldarkor, bikain, boh, Beinat gerena barrena da, sua Atletik entzat, sua da, ez da gite. Zer emango dion, gerora kalitate Atletik eta abar, zendik ebentzat ez dute zautzen, baina energia dauka, ikaragarria mutilonek. Eta joaten da, baloi guztien bila azkena izango balitz moduan. Kornerra behartu du, Beinat gerena barrenak.
1: Kornerra eta ziaboga.
0: Hortxe da, Berenger retirak eta egiteko gerto, jokalari mordo bat, lurrean, epaileak ez dagoela ezer, aldaratzea, jokaldi amaitu arte jarraituko du, kepa, Berengerrek erasoan jarraitzen duelako, Ugorrinkoni, honek erdirak eta duka, beste korner bat Atletiken alde.
1: Kontatu.
0: Bala, ba, eskuin egaletik berriz ere, bigarren zatiko, bosgarren korner izango da, talde Zurigorriaren alde, 76. minutuan, bat eta hiru ari da galtzen Atletik, 13. minututik, bat gutxiagorekin, lehen esan dute aldaketa egin duela Sevilla, ez oraindik ere, hiru zenbakiarekin, Julio Díaz, hor, berdeunia sartzeko gertu ikusten dugu. Hor da, Berenger, jokoa eten da dago, epaia Jerairekin ari da, berbetan, ez da gira aurreko jokaldian, zerbait egon den edo ez. Ez du baimentzen epaileak, jokoa eten da dago, eh? Zerbait ikusten alduzu, guk telebistarik ez daukago, eskatzen du penalti zamabezen.
1: Ez du, bueno, nik ez dut ikusi.
3: Hor, biharrengo zutonean, usten dut egin, gorrean ikusi dut bi jokalari, jokatu Atletik guata.
0: Ez daula ezer, Jonan, ez daula ezer, eta kornera izango da Atletiken alde. Bueno, ba, ikuskatu dute, barretik eta ez dute ezer adirazteko modurik edo arrazoirik ikusi hortxe erdirak eta ezin Laporte galdaratzeak ere nabarren ari honek baloi atzera 77. minutuan Zamamezen Atletikek bat Sevillak iru.
1: Uretan udaltzaina beharrote da, Aresek zer egin du Jonander?
4: Ba, kalez, erabat aldatu, lehen da bizikora egin nabarmen, ba, onuraren bate bilatu nahian, baina ikusten da Aresen nagusitzen ari dela gutxika, eta txapelari da, ba, 8 segunduren tartea zabaldu diola, Santurtzi 12 dago, San Juan orain sufritzen 15 segundura, beraz, ba, lehen esan duguna, erabat, hankaz gora joan zaigu, laugarren kaletik, laugarren luze honetan, ba, San Juan, ez dakigunek eren eraginez edo zer, baina, asmatu ezinik datorrelako, postua gutxika finkatzen ari dira, beraz, ba, bueno, Ares, estropa osoan bezala, ba, gero eta erosoago, 6 segundu zituen ziabugan, orain 8 txapelari ateratzen dione aldea, 13 Santurtzi, 16 San Juan, azken, ba, 700 metroetan sartuak ditugu, eta nabarmen txapela Aresen ubera horretan, eta kepa badakizu, Elizan esaten da, ni ez nahi zinor zure etxean sartzeko, baina Zamames katedrala denez, ba, gaur futbol kontuetan zertxu sartuko gara, eta aritzi gustatuko zaio esango dugunaz, Patxik argi eta garbi esan du Atletikeaz fedea beti eduki behar.
1: Ha, oso ondo.
0: Hori, oso ondo, Patxi, oso ondo. Batzu galdu dugu, baina zuk eutzi, eh?
10: No beti fedeaz.
0: Hori.
4: Bueno, ba, txetxe galbo bat erautzita, azken metroetan, azken luzean esartuta trainiruak, Aresek 8 segundu txapelari, Santurtzi 13, San Juani 17, Manu ikusten da, Aresek txapelari ginduen borroka horretan akaso punturen batea irabaziko duela gaur, baina postuak finkatzen diren ari diren honetan, ba, kalterik handiena akaso gaur, ba, San Juan darrek lortuko dutela, edo izango dutela, lortu baino gehiago izango dutela, Euskal Herritarren ekaterako.
11: Bai, bai,
1: inolako
11: zalantzarik gabe, bazirudien de guztia eginda zegoela eta ara non gure Euskal Bitaldeak bete-betean sartzen ari diren infernu horretan.
4: Ontziak nabarmen estriborrera eginda, akaso barruko kale horietako ba, olatu nabarmenagoen bila heli, gainera, ba, itxasbera, gero eta zulo handiagoak, olatu batetik bestera, ondo handiagoa, ondoa ez, zulo handiagoak esan nahi dugu, eta noski balde horretatik balendabizio kalearen bila trainero guztiak.
5: Bai, bai, alare ikusten dugu ez, kostatzen ari zaiela nabigatzea, bueno, olatu datorren moduan, bai.
4: Eldu ezinik, ares, eh?
5: Bai.
4: Egira, patroia daiko lan badu.
10: Hor, Ares egin duen jugadi nitzeko oso ondoin dugu, hor zabaldute bigarren kalera, irugarren kalera bai. Inkluso, eta gero ja Franco sartzen da 1-0.
5: Bai.
4: Hortxe ba, esan da bezala, ba, goita bat minuturen langa gendituta, ba, gaur ere mua ez dago marketarako.
10: Sotera da gindator, ane.
4: Esan du hori eta adimek, bai, hortxe bai, azterra bai. Patroiari laguntzen, hanka estreborreko bai. Arraunlaria, noski.
5: Eta segundo bere, txapelari aurra hartu dio.
4: Eta Santurtze da txapela, segundo bere, baina mar segundura. Ares ari da aldea ganditzen, ares bai. Exakuloko estropa da gaur ere. Eta San Juan emeretzi segundura gauzak, larri xamar, San Juan darretzat gaurko estropa da mitzat. Hortxe, azken eun metroetan esatuta. Ba, adi txapela gorein segula golatu ere baduelako, baina aprobetsatzeko moduko orain Santurtzi golatuaren zulo horretan, hortxe, biak bi segunduren tartean, Santurtzi aurretik manduk esan duenera, baina guztien aurretik nabarmen azken hiru arraunkadaren faltan, Ares dugu, beste batekin bale da, ja Ares, Aresen denbora, hogeita bat, berrogeita amalau, eta Santurtzi eta txapela, ba, Santurtzi zango da aurretik, zango dute baie, ja Santurtzi, eta ja txapela ere, ba, biak zortzi segundura, baina esan bezala Santurtzi bat tosta erdi bat aurretik eta ba azken metroa gozatzen orain San Juan darrak beste arraunkada bat, ja San Juan hogei segundura azkenerako asko sufritu dute gaurre pasaitarrak.
1: Bere la denbora ofizialak San Mameserakoa Saritz
0: San Mamesen falta egin dio Kerena barrenak Iglesiasi eta falta hori ateratzeko gertu presarik gabe Odiseaz luze jokatu du atezain Kresiarrak buruz urrundu kasonetan Jerai berak bizkar ez ormaroan falta egin diote jarraitzeko epaileak eskuinegaletik Berengerrek buru altxatu luze jokatuko du Nikoren bila jokoz kanpo egon daiteke ikusiko dugu ondoko mara iritsi da kontrola egin du baina atzan geratu zaio baloia eta azkenean ezertxo ere ez luze jokatu du Zuazok bere pasalina ere ez da zuzena izan baloia Laporteren bularrera honek kontrola egin du burua altxatu du zera jertiko marra ginditzeko baloia atzera Oian Sanzetek hor da orain oso urruti areatik aterata Unai Simon eta uste dute Inigo Ruiz de Galarreta zelaiatu behar duela Terzitzek, Gerena Barrena, ba, hor jakarranpekin eta ikusten dugulako, dena emanda ikaragarri, eta atxena emango di hortxe da, atzean geratu zaio baloia, atzean geratu zaio baloia, Berengerri eskuine galetik erdirak eta Nico Williamsek eta atzean geratu zaio baloia, Berengerri azken errematea gina aurretik orain zer. Zer da ba, Soto, zer da ba, azkar atera du Atletikek, ez dio utzi errepikatzeko eskatu dio kasunetan Hugo Rinconi, ez dakiona da, zein den arrazoia, alboko zakea ez ateratzeko. Baloiarekin Nico Williams eskuin egaletik orain buruzburukoaren bila doa, kendu indote baloia, baina alboko zakea Atletiken aldekoa. Izango da, aurki aldaketa ingo du Atletikek, bien bitartean zer orain bai aldaketak, ere nabarren abadoa, entzun hau. Bikaina, beinat geren abarrenan ekarpena, ezin gehiago eskatu eta Terzitzek ere, bezarka da, Lekeitiarre gazteari, Galarreta jokoan, baloiarekin Berenger, Galarretaren bila, azkenean zer, kornerra izango da, beste korner bat Atletiken alde, zortzigarren aneurketa, azidenetik bat eta irukoa, korner batean etorri da, ia ba, bi eta irukoa ere ikusten dune, jokaldi honetan, hor da, Alex Berenger, korner ateratzeko gertu, eskuina zertirak eta lehen zutoinera, maroan ez da iritsi, baloia Agumek urrundu du, Berenger iritsiko da, Berengerrek baloia atzera, Galarretari, Galarretak luze, jokatuko du, arean jarriko du, Odiseaz ekabante dauka, bikain Odiseaz, baloia, Greserraen eskuetara, laurogeita irugarren minutuan, orain minartuta beste, Sevillako futbolari bat, bat eta iru, ari da irabazten Sevilla, boa, kanpora orain Odiseaz, ez da posibu, altxatu da, Sevillako Carmona, ala ere bota indu baloia, Odiseaz ekanpora, ai ama. Eiuke baloiarekin, Agume, Eiuke berriz ere, eskuin egaletik, luze jokatuko ote du, ez buruzburukoaren bila azkenean, Laporte baloia kanpora, labako sake izango da Sevillaren alde. Minutuak badoaz, partida badoa, eta Sevillak gertu dauka garaipena bat eta hiru ari delako irabazten katedralean.
1: Laester joko dugu Bilbora, ba, Mari Jaiaren etorrera kontatzeko, Bilboko Jaien hasiera kontatzeko, bitartean kirol kontuekin jarraitu behar dugu, badaukagut denborarik, Jon Ander ofizialik alegia.
4: Bai, bai, bai, edukiko ez ditugu ba.
9: Bota.
4: Arezek esan dugu, denborarik onena egin duela, nabarmen egin ere, ba, txanda gutxi gehiago, ba, dominatu duelako. Arezek, 21 minutu, 44 segundu, 34 egunen, bigarren, Santurtzi, 8 segundu, toidoi, hasieran gehiago eman digute, orain zuzenduta esan bezala, 8-0-0-ra, aleia, 8 segundura, txapela, 3. txandan, 8 segundu, baina 84 egunen gehiago erabilita, kasik 9 segundura esan nahi baita, eta, ba, San Juan, 19 segundu pasatxora, kasik 20 segundura, 4. postuan elmugaratu da.
9: Nola ditugu txirrendulariak Monako, Iñaki?
12: Bueno, ba, oraintxe bertan ezarri du Callum Thornley denbora onena, 11:02, hortxe gaude, 11 minutuko lan hori gainditzekotan, aurrez Leo Bisioke ezarri duen denborari 3 segundo kendu dizkio, eta dagoneko, ba, protagonista nagusiak eperoketa lanetan ikusten ditugu, Pogacar, Roglic eta gainontzeko guztiak lanean ari dira euskal ziklistei dagokionez.
9: Eroketa lanetan eta nari ere IEIE Euripean.
12: Bueno, bai, apara gaiua daukate horra izeotzarena eta bar, eta egiarizor urtantan bat edo beste egiarizor horpegira botatzen
9: baina batza, bai.
12: Iru minutu barro, Xavier Mikel Azparren izango dugu irtera puntuan eta euskal ziklisten artean, 8 euskal ziklisten artean abiatzen azkena Urko Terrade Kern Farmakoa izango da, baina behin-behinean Monakon bakarkako erlojupekoan, 9 kilometro eta 400 metroko erlojupekoan Red Bull Bora Hansgrohe taldeko Callum Thornley, Britannia indiko ziklistak markatu du denbora honena, 11:02, 45 segundo.
9: Egongo da gero zer kritikatu ariz, baina alegin ezingo zaio ukatu atletikik.
4: Ez, alegin ezin zaio ukatu eta ekin ari da, 13. minututik bat gutxia gorekin, galtzen dena aldapa gora, dena kontra eta ala ere, ba, ekin eta hori ezin zaio ukatu, eta horren ondorioz da, ba, odizeaz askoz gehiago ikusi dugula, Unai Simon baino, hori bai, Unai Simon ikusi dugune bakoitzean, ba, azteko benetan bai bai eta Unai Simon izan behar bada atletiken jokoaren hasierako bueno ba lehen pase hori zormen lanean lehen pase eman behar duna nik eskatuta nago nik eskatuta nago oinarekin Unai Simon mugatua da.
9: Zeman zurek eskatu da zaude, aritzeak aipatu duen kontu horrekin?
2: Bueno, lehenengo neorketa da.
9: Bai, baina alegia.
2: Zeskatzen dion nintzen jozun.
9: Hori da.
2: Bueno, ikusiko deu. Gero bigarren plan bate beti egotea, osea, que
9: bai,
2: bigarren
9: plan amadu lehenengo planak, ba, zuela
2: horrekin
9: bide onera eramaten, ba.
2: Horrekin gaurkoan gertatzen dela, bigarren planea joko du.
9: Así da bigarren txanda, Jon Ander Zarautzen.
4: Ondarro Alenda biziko kaletik, Ondarribia bigarrenetik, Donostia hirugarrenetik eta Lekitxarra laugarrenetik, Lauontzi txastarre guztiak ere ba leiarako pronto, eta hasierei erreparatuta, ba, Manu esango nuke, oiko eran, oraindik ere, ba, estropa zienetik minutu erdi orantxe beteen unean, ba, Donostiarra zertxo eta gora goerritmoz, baina ba, guztiak ere bizi xamar, nabarmen duko nuke.
6: Bueno, ba, oikoa denez Donostiarra 50 paladaraino igotzeko erabakia eta almena izan du, eta 46-7 palada ere ikuste dizkiego, arabat hartu dizkiego Ondarribiakoi. Ondarru eta Lekeitarra apalago eta 46-7 nahiko erritmoa bazela eldu diote lehiari.
9: Azken agerraldi egin nahi du Atletikek aritz.
4: Ezker galetik gara egin du da, kasu honetan Oian Sanzez, baina beler dirak eta indartzoa, ba, zetorkio moduan errematatzen ahal egin du da Nico Williams, oso egoera behartuan baloia zeruetara luze, jokatuko du Odiseasek 88. minutuan gaude buruz urrundu du Laportek, norri iritsiko da hor, Canales, Laportek ezkerre galera, Gerai, Atletikek nahi du, baina ezin du luze Nikoren bila, Nikoren minutuak onak dira, alegia onak dira, etzaiolako ikusten, arazo fizikorik, eta hori benetan, albiste ikaragarria da Atletikentzat, ondo orain, Hugo Rincón, baloia berreskuratzerako orduan, motzean jokatuko du Galarretarekin, honek atzera, eta hortxe da, Eibartarra aurrera jokatu guran, eskuine galera jokatuko du, hor Berengerra hartuko da, Berengerrek ere kilometro mordo bat egin ditu, ez zaizkio gauzak, berak nahiko zuen moduan atera, baina kilometroak mordoska bat, baloiarekin Hugo Rincón, Hugo Rinconek Galarretari, Galarretak emotzen orain Sevillako zaleak animatzen, pozik daude nola ez, Canalesek ezkerre galera, bitza, galdu du apurba normala da, pan Canalesek hortzea, Nico ondoko marrara erdirak eta aterako du oso loratua da, Berenger ez da iritsiko, nik uste baina falta egin duela, faltarik ez du adirazi epaileak, baloia kanpora alboko, sake izango da Atletiken alde.
0: Eskoin egaletik aterako du alboko sakea talde zurigorriak. Hor da, baloia motzean jokatu duena Rincón, Rincónek alarretari eta honek Sanzeti, Sanzeti jaurtiketa dauka, eskenio egindu arean sartu da, oian aurkari zinguratuta nahazten ari da, baloia atera du, baina kendu egindiote aldaratzea, galarretari, galarretaren erdiraketa, ez da ona, best aldaratze bat, Nik hori eskerre galetik, Carmonaren bila, buruzburukoaren bila, baloia atzera, Niko, kortxe da Laport, Niko, Niko area barruan, erdiraketa aterako du, buf, Nikok mina hartu du, baina bakar bakarik, eh? Horri irri, este, egindu, gero Kastrinek altzatzeko eskatu dio, azarrete eginda Niko, Niko, irri, Nikok irri izte egindu, eta tupust egindu kasuanetan Sevillako futbolariarekin, eta ez da gizar eskatzen zion hor, Kastrinek kontu akontu kornerra, izango da beste bat Atletiken alde. Amar jokalaiekin.
1: Nio, zarretu dira, eh? Niko eta...
9: Barkatu, Aritz, barkatu, eh? Asiber urtea, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, kepa, Arratsaldeon guztioi. Bilbora begira jarraitu behar dugu, baina Bilboko beste leku batera, Arriaga antzokiko balkoira hain zuzen ere, une honetan atera direlako bertara, pregoilari eta txupinera, onintzan
14: behitza. Arratsaldeon, Bilbo! Gigi Valentin, ez dakizu zer erraran, hemen di balkotik, areatzara begiratu eta zu ikustea, kantetako prest. Sasoi irunetan irabazi zenduzan txapelak hor, areatzeko kioskoan, baina sasoi argietan ekarri daugurrok euskera, eta euskaragaz batera bertzoa, eta hori, gaur hemen ez dagoen jente askori eskerbe izan da, eskerrik asko! Bilbo euskeraz baino ezileikela izan, erakutzen euskuzua guztioi, zarozielekuan zarozielera, abantegoaz. Begire nago begire, balkoiontatik herrire, zenbat jente keitzen da.

Eskerrik asko Marijaia, neurrietan kabidu ezarren irribarre egingo dozulako. Liburuetatik, eskaparateetatik, iaia historiatik ezabatu gaituenok, isilik politagoa ginenok, gure tortolan agintzearen fea eta malfoiada deitu gaituenok, bizirik agoz, hemen agoz, eta gure badakigu plazerra non daukagun. Ez dozku inork esplikan behar, zer egin behar dugun, Uriburuko jaietan ondo pasetako. Inposatutako arauak apurtu eta kopian zoriona Marijaiari. Izan zeuek, aste nagusia danona da. Ez zokoratu, zarrak eta umeak. Gurpildun aulkian mogitzen diranek, ez da bezertan egun osoa pasau, parkamena eskatzen. Jaia, danona da. Hemen jaio zirenena. Arratiako tranbian, etorri zirenena. Labe garaietan, bizimodu barri bat aurkitu ebenena. Mediterraneoa kurtzauta etorten direnena. Danona, mantero. Egingo daulan, eskerrik asko txosnetan txandak egingo dozu esanoi. Barrakak egunero martxan jartzen dozu esanoi. Gure bertzoak jenteari heltzea posible egiten daben mikrofonoak jartzen dozu esanoi. Greba egitea eskubidea da. Gupe nahi dugu zuen lan baldintzak hobetzea. Bilbo ederra, Bilbo geurea. Bilbo transfeminista, gero eta libreago, bizi doguz jaiak, baina ondino danek ez dabe onartu, kalea danona dala. Etxerako bidean hanketan dardara, naiz deitu histerika, naiz deitu pesada.

ez etorri. Erasotzaileak jaigunetik eta gure bizitzetatik kanpora. Baita fasismoa be, ez dira pasako. Arrazakeria, transmariboiofobia, euskarafobia, lodifobia, ez dira ideia respetagarriak. Askatasunaren kontrako ekintzak dira. Jaia bai, plazerra bai, baina pertsonen eta herrien askatasunaren kontrako ekintzarik ez. Ez hemen, ez Palestinan, ez Kuban, ez Mendebaldeko Saharan. Jaien zoramenean, ez astu, gerrekor jarraitzen da dela. Egiten gaitu gu privilegiatu. Erabili gure privilegioak, gure europartasuna eta zuritasuna mundu justuagoaren alde. Munduari zuadario bastar guztietatik, baina ez da egia ez daukala konponbiderik. Desesperantzaren kontra datorra aste nagusia. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo hasi daitela jaia! Bezala jai eredu hau defendidu eta gozetako 9:44 ordu dantzan egiteko. Ez dago gauza alegreagorik dantzan egitea baino. Gaurko jarri eben fetxa, gaurko jarri eben fetxa, Ainoak prest dauka metxa, betetzear dago andra, jaizale biren ametxa. Ainoak prest dauka metxa, jaizale biren

0: bezalaxe abiatu da Bilboko aste nagusia. Marijaia oraintxe Arriaga antzokiko balkoi horretara atera da, onintza enbeitaren pregoia bertxotan izango zela zati bat aurreratu azuen, eta danon aste nagusia aldarrikatu du, eta ondoren izan da Aino Aurrejola Bakaixo konparsako kidearen txanda, txupina jaurti du, eta Bilboko aste nagusia abian da, Bilboko Arriaga antzoki aurre hori jendez engainezka, Arriaga plaza, Arriaga zubia, Areatzako ingurunea, abiatu da Bilboko aste nagusia, arratsaldeko 8:00 txosnagune ere irekiko dute, eta 9 eguneko festan, 1000 gora ekintza izango dira, aste nagusia abian Bilbon.
1: Ederki ba, Xaber, eskerrik asko. Konbitea luzatuta dago beraz, egoten dakienarentzat luzatu du konbitea onintza enbeitak. Eta bien bitartean, Bilbon bertan hoxe da, ba, kontrastea ez da, goiko telebistan festa lehertu da, eta beheko telebistan ba, gauzatu da, Atletiken lehen porrota, ari ez amaitu da partida Zamamesen.
2: Bat eta hiru, galdu du talde zurigorriak eta oker hasi da, Edin Terzitzen aro berria, eta Atletikek galdu du batez ere ba, bere akatzen gatik alegia, bere oparia egindako opariak garesti ordaindu ditu eta ondo baliatu dituena Sevilla izan da, eta horren ondorioz azken bat eta irukoa. 13. minutuan Juri Bertzitxeri txartel horia, 10 jokalirekin geratu da talde zurigorria, eta hurrengo jokaldean Unai Simonen akatsa baloi irteeran, eta osok bakar bakarrik baloia zaretara utxe, eta bat 2 minutuan benetan aldapagora jarri zaio neurketa Atletiki, eta bigarren zatiaren hasieran ere ba areta gehiago okertu dira kontuak. 50. minutuan Eiukek kontraso eder bat bikain amaitu du eskuinez, handi 6 minutura Izakek utxeta irukoa, kasunetan Arezoren akats bat baliatuta, baina Atletikek ez du amore eman, eta 60. minutuan Paredesen gola iritsi da, alegin ezin zaio ukatu, Gerenabarrenaren eta Kanadezen lana ere ona izan da, baina golengo mailan lehiatzeko eta ondo lehiatzeko gauzak hobeto egin behar dira, batez ere akatsei dagokionez gaurkoan porrot mingarria Zamamesen, Atletikek 1-3.
1: Ea bat protagonistek zer dioten, gero egingo dugu bat zurekin. Nariz, gero arte!
3: Gero arte!
1: Berehala, Larraren eta Txemaren laburpena, baina lehenik eta behin kokatu behar dugu gure beste zuzenekoetan. Ikusi dut denborerik onena hobetu dutela Monakon, Espainiako bueltan, Iñaki. Markatu, orain, berriro irenke hasi.
4: Etapa irabazeko hautagai nagusitako batek hobetu duela denbora, segundo batean, Joshua Tarlin Ineosekoa dugu orain buru, 11 minutu eta segundo bateko denbora markatu du Ineoseko ziklistak, eta bueno, ba, ikusi egin behar horri ustien dion, ze horrendik ere Roglic, Pogacar, Van Aert eta horiek guztiak falta dira, baina behin-behinan denborarik onena Ineoseko Joshua Tarlin entzat 11-01.
1: Hori, Espainiako bueltan. Hasi dena, Sanseren partida da, Maitane Urbieta.
5: Carlos Belmonten ari da jokatzen bai, Jonan Sotegiren taldea, neurketa orain 3 minutu barru izan da, Jose Korpasek izan du partidako lehen da biziko aukera Albaceterentzat, baina golik ez dago, Albacetek huts, Sansek huts.
1: Eta Zarautzen, Euskotren Ligako estropadan, bigarren Euskolabel barkatu ligako estropadan, bigarren txanda jokoan aurreratu da hirugarren luzean, Jolander.
6: 220 metroren faltan Ziabogarako, Donostiarra nagusitasun handiza egintzen ari da txanda horretan, Lekitxa 14 segundu, Ondarri biari 19:20, Ondarroa 20 zira, Arraunion Txukun eta Totoreka jarri ba, ba lehen da biziko postuan sendo bigarren txanda horretan.
1: Horrela xeberaz, gauzak, segi Jolander.
6: Ba hortxe entzuten dugu, segi 10 balizarako Arkaitz Diaz Donostiaren patroiak emandako agindua, ba kaso zertxo gehiago beharko dute 10rekin ez ira legateko, baina ba 80 metro falta dituzte Ziabogarako, eta horrek esan nahi du ba berandu baino lehen Nicolas Rodriguez aurrekalariak agindua jasoko duela, oraintxe berriz ere 10 arraunkada balizarako. Argi eta garbi entzun dugu orain bai ontzia trabesten Donostiaren patroia, Loiolako patroia, aurrekalariak era arraun txikia sartu hortxe mani maniobran, ja Donostiarra aixe hobetu du, Alexek lehen txandan egitiko denbora, 16:04, 26 segundo hobetu ere, txandan ere nagusi da, Eli, Patxi, Manu, bueno, ikusteko gaur Donostiarra egiten ari den lana.
3: Estropada zoragarria, eta nonbait niri Castron egindako estropada datorkit burura, hori bai, bertan estripua izan zuten ziabogan, gaur hori jaetza gertatuko.
6: Lekitxarra, 14 segundura, ondari bi 17, oraintxe maniobran ondarro ere, ja ondarro 26, beraz, bimbinean ondarroa, ba, hortxe izango litzateke, Aresen denboretan gutxi gehiago berdin duta, Eli?
7: Bai, ez da, ez, ikusi gaina Aresek bigarren zati oso bai. Nagin duela, eta hortxe izango dute leia berazkeneko zatian. Ondarra bia nahiko gertu, bueno, hortxe dakate, eta igual lobiek harrapatzeko esperantza ginea soka nola eteten zaien edo ez.
6: Ez dakit, aizea galako eragina duen, nire begira bintzat, Patxi, aizeak ustera egin du nabarmen etorri garenetik, hori ikusi egiten da. Baina, zerbait mugimenduren bat izango da kanpoan, ze bai bigarren luzean eta baita logarrenean ere, ohartu naiz, eta noski joanekoetan zer esanik ez, ondarroak aurrekalariak, istriborretik abaurera egiten duela, alde zaldatzen da, arraunlari bat gehiago edukitzeko banda batean, horrek esan nahi du noski, ba, olatuarena izango da, baina aizeak ere, eraginen bat izango duela.
5: Albazeteko paritutako kornerra ezin hobetu baliatu du talde txuri urdinak Dani Diazek egindu erdinak eta buruz baloia saretara astigartarrak kapitainaren besokoarekin Mari Ezkurrenaren gola 8. minutuan 6. minutuan barka Albazeteko Sansek bat
1: gauzak batzutan zeinen errazak diren larra erdirak eta hon bat buruarekin errematea egin da barura
8: eta nun errematea ez ja lurrean egin du errematea arrisko handia hartu du gainera ba, arkaitzeko hori badauka ikusten dute alde hortatik oso jogariko gorra dela astigarrakoa
1: Txema, astigarrakoa
9: gorra tia da
1: txuras behin
8: bai
1: ondo erakutsitakoak izango dire igual
8: baita ere
1: bueno, aziera, ona Txema
9: Bai, prestatutako jogaldia ematen du, Hor mugimendua maizkorrena egiten du. Hoize, punto penalti puntua, eta uste dut azkenan horra balio botatzen duela baloia ez, bera hor sartzeko, eta uste dut, hoize, hola zibardan urketa, utzeta batekoak.
1: Bueno, ba, maitu da kalarretan buruzburuko txapelketako partida, Barrenetxe laugarrenako 28, Azpirozek 30, hori izan da azken emaitza. Berela azken txampa, baina Eugenio Goikoetxearen entzun behar dut azpaldiko partez. Eugenio, ze azpimarratuko zenigok, ze ari da ematen zuretza zer da garrantzitsuena lehen etapa un momentuz?
10: Bueno, etapa zipaino lehen esan dugu ez, amekako langa hori hortxe izango zala, eta bueno, bixelenka gesten ari da ez, momentu otan Joshua Tarlinek markatzen du, ameka minututa segundu batekin, eta honik amelo falta dira, eniko izango nuke Pogatxar, Van Aert, hoien artean Roglic nuke sartuko, hoi kandidatu handioa bezala, baina hoi bien artean, eta gustuteko leitzedeke bitzat, Joshua Tarlinek, ba, berak pasadetako egun hauetan, uste sari bikainan izango lukela, ba, bai, beran aiare eskintzeko, eta garaipen hon bat lortzeko Espainiko lehenengo prologo ontar.
1: 11:26, Xavier Mikel Azparrenek egin duen denbora, aurki Urko Berraderen denbora ere izango dugu, eta hori etxekin amaituko da Euskal Ziklisten lana, baina Kepa dagoeneko sartu gara top 10 horretan, azken 10 txirrendulariak edo azken 10 txirrendularietatik lehendabizikoa lanean gogoratu, Van Aert 7:17 direnean, 7:18 Iban Romeo, berez ikiz 7:19, Tadej Pogacar eta azkena, Primoz Roglic lehen elastikoarekin edo bat zenbakiarekin hariko dena, 7:20 direnean. 300 metro falta dituzte helmugarako, Zarautzen Jolander.
6: Eta Donostiarra nagusitasun handiz etxandan, 17 segunduren tartea Lekitxarrari, Hondarribiari 22, Ondarroari 33 ikusten ari gara, Arkaiz Diaz ba ondo ekartzen ari dela, traineru hori azken metroetan esartuta, estropada bikaina Donostiarrak egiten ari direna, eta gure artean esaten genuen, ba bueno, aurreko txandakoi edo aurrengo txandakoi hobeto esan da, ba koske egiteko moduan izan daitezkela Donostiarrak, lanerako dago, eremuan nabarmen hortxe ikusi dugu, Urtubia Beristain, Iñaki, Erlete, nola ontziak gogortze lanetan aritu den, eta horrek esan nahi du, ba Arkaiz Diazen gisako patroi bati lagundu behar baldin badiozu, Patxi, gaur eolatuek, bai, bere eran mugitu nahi dutela trainerua. Hortxe azken metroetan
4: erditzik amaitzen
6: dira. Aiarri bakoak, hori da, Estropa Eremoren erdi aldera etorrita. Bueno, irugarren kalea egokitu zaie, beren kaletik esartuko dire kasu horretan. Donostiarrak eta beste arraunkada batekin barruan dira. Ja Donostiarra, 21 minutu. 16 segundu Arese gaurreko txandan eginikoa txiki utzi dute, txiki egin dute eta txandan ere ba aixe gailendu dira Igor Makazagarenak. Hortxe Lekitiarra ere beste 3-4 arraunkadarekin barruan izango da. Hortxe Saguaren esanetara ja Lekitiarra 18 segundura Hondarribia kaso gaur Estropa buruaren gandik urruntxo beste arraunkada bat ja Hondarribia ere 24 eta Ondarroa adi ba Aresekin bueno hobetzen ari da orain baina karte batez nahiko parean izan dira aurreko txanakuken erreferentzio horiek Ondarroa kasi ere mutik irten berritan boia jotzear baina 35 segundura amaitu dituzte lanak erraztiren arraunlariek ere ba bemeinan laugarren izango dira bai ba 2 segunduan edo segundu terdian hobetu dutelako Aresek aurreko txanako garaileak egin duen denbora gauza korrelak epa 21 minutu 16 segundu 87 hori Donostiarraren denbora Lekitxarra bigarren 18 segundura Ondarri bi hirugarren 24 eta Ondarroa laugarren 35 guztiek hobetu dituzte aurreko txandakoen erreferentziak esan bezala Donostiarraren da indarrean dagoen denbora banderas irabazteko esatera ninduan bandera bihar banatuko dute baina gaurkoan denbora onena egin duenak horixe Donostiarraren denbora hobetu behar du 21 minutu 16 segundu.
4: Seguir ezagun Espainiako bueltarekin inaki
11: Errere ikusten dugu lanean, bueno, hau ere bada, gaurkoa agien irabazeko hautagai nagusietako bat, Britainiako txapelduna, Soudal Quick Step taldeko txirrendularia, azken Euskal txirrendularien demorak ere baditugu, Xavier Miguel Azparrenek izan dugu 11:26 eta Urko Berradek 11:44 beraz.

0: paira bazta ere, ba, 11 minutu bueltan balen badago, esango genuke optagai nagusia bera dela, eta beste borroka badagola, eh? Zolun beste borroka hortan, ba, bueno, poduneko borroka hortan, nik usteta honen txunetakoa, eskelmoz izango duluke hor,
1: maiko gira zei,
0: aurre izango luke aurretik antena, kose, etena gibliko liake, ba, hortxe, 10 segundu gora bera, favorito zian uide brosken duta, beste guztik, hortxe.
1: Bai, ze, bueno, ikusi dugu Oskar Ronelik demora apalxia marragindu, 11:47,
0: Da, baina hor, Oskar Ronelik baditxu, taldean Carlos Rodríguez dauka, taldean, eta, bueno, nik usteta
1: ikusi. Kalek ere 11:53.
0: Ikusi egin behar da hor, ze, beren estatus anula dagoen, talde barruan, baina, bai, esango nuke guen dikana hasi besterik ez tala egin, eta, bueno, galko segundua ja, behatzi kilometrotan, esan gora txuak izan ditzezkela.
1: Mugarrian, 3 segundu kendu dizkio izan Haiterrek Joshua Tarlini, eta, bueno, ba, zalantzari gabe, etaparen lehian dago, izan Haiter berarez, 7:15 minutu dira, oraintxe abiatzen David de la Cruz, eta horren bestez, 6 ziklista faltako dira urrena, irtera puntuan, Calun Scottson izango da, eta dagoeneko, ba, hortxe, aulkitxoan zai daudenak, ba, azken-azkenak dira. Pogatxar, hor dago, Iban Romeo aldamenean duela, Butuan arte dagoeneko, ba, errujuaren kontrako bizikleta hartuta, eta itxura baten Eugenio Tarlin edo, ba, iguala, iruagoetako bat ez, edo Roglic, akaso.
0: Ba, esango nuke da, bin lista guztia pasa ondolen, ba, bueno, a ber, Pogatxarek arriskoa hartu behar da, hor du nobe pixkate erabaki horre izango da, arriskoa hartzeko hor kurba sarrera hoietan, bueno, arrisko puntua gehizio hartzeak, ba, esan nahiko luke, segundo pare baten gora bera izatea, eta segundo pare baten ikusen ari gara, segundo pare baten agian etapa lehiatu lehiatzeko aukera dagola, ez, orduan ikusi egin behar, ez, Pogatxarren orainoko arriskua hartzen duen, ezagutzen du, ezagutzen du, bertago kaleak, baina, bueno, besteak ere nik uste nahiko guetamago zizustela guen arte, eta denak paretsu ibiliko diela.
1: Bueno, ba, hor txekepa, Kalun Eskotson orain txabiatzekotan, da, azken bost txirrendulariak baino ez dira falta momentuz, Tarlinen demora da onena 11:0.
2: Gol egin duzan zek irabazten ari da, eta hortik aurrera Maitane nagusi alda.
3: Bai, hasieran partida hasieran Jose Corpasek izan ditu bi aukera, ba, Albacete markagailuan aurretik jartzeko ez dute asmatu eta Sanseren erantzuna etorri da, eta ondo ari da Jon Ansotegiren taldea zelai erditik aurrera egin nahian ari zen orain talde txuri urdina, gaur beltzez bigarren ekipaziorekin jokatzen ari den taldea ez dute lortu, eta etxeko taldeak Albacetek berreskuratu du, Luis Lopezek luze jokatu du, Sanseren zelai erdian sartuta, baloia arean jarri dezake Albacetek, Robertek kontrolatu du baloi hori, berritasun bakarra Albaceteren amaikakoan, bera da Samu Obenek, babelauneko lesio larria izan baitzuen lehen jardunaldian, alboko sakea izango da Albaceteren zat, 15. Minutuan utxeta bat, ari da irabazten Sanse, eta Munir El Haddadi, hori izan da Albaceteren bazken orduko fitxak, eta izarra irango ligatik etorritako armaiatik, ari da bere talde berriaren neorketa segitzen.
4: Munir, jaztutan, nolan, bazego enik ere. Irango ligan zegoen.
3: Bai, irango ligan zegoen, eta antza denbora de xente darama jokatu
4: gabe. Barkatu maitene, Arkaitz Diaz, Donostiarako Patroi Euskal Telebistan.
5: Riona.
6: Ai, eskerrik asko.
5: Lana hundiko estropa da gaur.
6: Bai, esan, bai, ez, nahiko narratxa do, olatua oso oso trabezka sartzen da, eta bai, bai, estropa zaila, bai.
5: Ala ere, goiti bera nagusitu zarete, Arkai.
6: Bai, bueno, zeatu geha estropa txanda lehiatzen, bai, azkenen bigarren txanda oso txanda gogorra izan dela, eta bai, azkenen uste dut gaina alde politak egin deula, eta pozik.
5: Gaurko baldintzak ikusita, zein izan da gakoa?
6: Bueno, ba, uste pizkat, ba, pazientzia, mantentzia, ez, bai, kanpoaka eta bai, barruaka, uste pizkatzen zula, ba, arraunea uretan mantentzia, eta, bueno, horretan zeatu geha guentzat.
5: Aldaka eta baborra, haitu dizut, hori esaten.
6: Bai, bai, esan ez, dugu beste gauzaik ez, beroketan esan ez, Urartzeko, eta bukatzeko, ez? Bai, kanpoak astri horrek, eta barroak horrek, eta...
5: Bueno, giro aldatzen ari da, ez? Baretzen ari.
6: Bai, bai, ematen du bai, ez desente utzi dula, eta, bueno, man ikusiko zer hartatzen.
5: Bai, ikusiko dugu, eskerrik asko Arkaitzeko zer.
6: Bai, zuei...
4: Bueno, bortxe, Arkaitz Diazen itzak, Jonander, irugarren txanda, azteko, bueno, ba, gerturatzen ari direnean, ontzia, gala?
7: Gauza gondo, bi minutu terdian hasi beharko luke estropada, gure gidoian jartzen duenez, ba, 7:21 minutuan hasteko adelako estropada hori, ikusten ditugu, ba, horrezko txandako ontzi guztia prestatzen ari direla, zierbena, lehendabiziko kaletik, Urdaibai bigarrenetik, Getaria hirugarren kaletik, eta Orio laugarren kaletik, Uzarautzen gaude, bueno, ba, hemen txe, Kantauriko punturik ego aldekoenean, Kantauri txasoko punturik ego aldekoenean, eta papia uzokide, Zarautzen, Getari eta Orio papiak ealboko kaletan gaur ereli.
8: Bai, bai, hortakatu zaie burruka itzela aukikote. Nabarmentzeko

0: Indula hobera, ez, aizeak bintzat jetxi da pila bat, eta olatu ere badirudi gutxio da, hola, eh? Gero nahez da hor zekin jaun.
1: Bueno, berez,
2: segundo bat, esan, bueno, esan,
1: adi, ja, zita, estropada, ba, espero baino lehentxeago aziere, zierroen alenda bezio kaletik, Bermeo bigarrenetik, eta hirugarren kaletik, Orio laugarren kaletik, zelkapen agusiko lautran erurik onenak hau esetira, Orio da lideraun eta irurogeita bederatzi punturekin, zierbena bigarren eun eta berrogeita iruditu, Bermeok eun eta hogeita zortzi, Getaria laugarren eun eta hogeita zeirekin, beraz, lautran irugek martxan, erritmoz bizik epa Orio txandaren buruan kokatuta, segundu bat Berme hori eta zierbenari, Getariak bi segundu galtzen ditu.
2: Aipatu nahi nuen, batetik denbora hobetu dutela Monakon, eta bestetik Pogatxarlanean dela Iñaki.
3: Izan Jaiterrek lau segundo kendu dizkio Tarlini, amar berrogeita ma, zazpi beraz, amaika minututik jaitsi duen lehen da beziko ziklista izan da, eta bai, Tade Pogatxar dagoeneko lanean eta lau bider. Buelta irabazi duen Roglic azkena irtera puntuan ere abiatzear 2019 hogeita bat eta hogeita lauko. Txapelduna iru, bi, bat, eta badoa Roglic honekin abian dira. Erloko pekonetan txirrindulari guztiak esan bezala amar berrogeita amazazpi hori da. Gainditu beharreko denbora Izan Jaiterrek egin duena eta horretarako adibidez Futbanert, adibidez Iban Romeo, adibidez Roglic eta bereziki Tadej Pogačar dagoeneko Monakon lanean ditugu.
2: Albazeteari da aleginean larra, baina bueno, zantze ondo, ez da?
4: Zantze ondo, baina espaldi honetan beleare inguruan jukatzen, ez? Eta hori da gauzari txarren, ez? Eta irutzi zei gaina baleia daukanean oso demora gutxi duten dio inetan, ez? Errestasun ondiarekin Albazete gartzen du berriro baloia eta beti zinda defensako lan hona egin, ez? Irutzi zeite beste zerbaitin beharko.
2: Orio kartu du estropada burua, Jon Ander!
1: Eta usteko batera intentziorik ez, bigarren segundo oraintxe Berme hori zierben ari lau, Getaria zei segundura, Getaria iruditzen zaite. Bueno, arretu eta nauka zemak altzen ari den, ba, estropa da zienetik, bi minutu ere bete ez direnean, patxi, bi segundu, oi, zei segundu, bitrain eru.
5: Bai, horre Getaizak, ba, bueno, horrezko txandan egon da aurten erakutsi dugu horre beste taldikaz urbila bogoteko modunen dauen taldi dala, baina horren gozbeintzat hori esan duzuna ez, denpola askotzu galtzen.
1: Zazpi segundu galtzen du Getariek, zierbenak ere bost, eh, Limanu?
0: Bai, da, hori ez, oso fuerte atera dela, ikusten dugu, eta Bermeo, keusten diola momentu, zaina beste talde, bueno, pasain igana gertatutako antzeko gauza bat ez da, bere ala utxizuen estropada.
6: Bermeo eta Getaria erritmo oso altuan irten dira, berrogeita mesortzi palada hartu dizkiet, eta berrogeita saspiraino igo dira zierbenako, berrogeita zaira zierbenakoak, berrogeita saspiraino, baina ja, amaiera batean, berzatxo bai beranduago, hori Otarrak, baina hori bai, minutu eta erdi igar ondoren, oraindik ere berrogei paladatik gora jarraitzen zuten hori otarrek, beste guztiak ja berrogeitik bera nabarmen zeudenean. Horrez ere zan nahi du, hori otarrak lehen paladatik direnak eta ez direnak ematera irten direla.
1: Hirugarren minutu oraintxe bete da, 500 metro pasatxo ziabogarako Orio Berme hori hiru segunduren tartea zabalduta, zierbenari sei, Getariari amar. Hiru minutuan sekulau galdeak iruditzen zizkit, ez akaso Berme hori ateratzen duena, baina gainontzekoak sufritzen ari dira lehen uzta.
0: Bai, asko ez, ezakite balintzako bera egin dute, baina nik uste hor nahiko lan badala, eta bai, asko sofritzen nahi diela.
1: Eta patxi, beste datua da, galtzen ari dira bai, baina galtzen ari dira hori horrekiko, ze zierbena 6 segunduren galerarekin, baina irugarren dago. Estropada virtual horretan aurreko txanden konparaketa horretan, Getaria ere, donostiarrak soiliko betzen du aurreko txandetatik, esan nahi dut, Getaria galtzen ari da, baina hori hori ateratzen.
5: Hori zola. Horre, zera ez? Kontaiz, eta horre horizon ikusten dugu horre kabizuk, horre hainkane Ander eta beste gaiegu bigarren zerin ikusten, alinea zinuta, emon duzkoen alinea zinutan, egon dira, alrebez. Oine.
1: Oitutago
5: behar. Horre ikusten dugu Ander zera moldatzen dan, ez? Pasan astitan ikusten dugu proa mandatik, bai proel, bai zei baborretik, eta oin markaten be bai, eta beste beraz komentatzen, danetareko bat izuzute, garrez ez sufritzen dugu gara aurrera botate ostenin, opan ondo noie baina, aurrera noie nik, arretxe zurrutzen dugu esaten duzten.
1: Hori da, horrik usten duguna da, Ander Zabala hankidiko katu dut, Diego Pérez galiziarra zehu esan duzuna, bigarrenetik eta gero egin duena da, hasieran eman diguten ba, osaera horretatik, eskifaia horretatik, Jon Urresti atera du, Ibai González ere bai, eta sartu ditu Egia Zuiru Barretostan, eta Jon Elizarralde arrobiko arronlaria laugarrenean, beraz, aldaketak bai, baina ondo ezagutzeko kuadrilla ere bai manu. Bueno, hortxe, hortxe hori otrake ziago gara bidean, iruditzen zaito betuko duela, donostiara gaur gotxan da neginiko
2: demoratzen. Barkatu zuen manuri galdera egin diozu, eta nire menaren nintzen, ba, manu oztopatzen, ez da gizai galdetu diozun, Jonander.
1: Barka, Orio, bost minuto eta segundu bat esaten nuen, Oriok aldaketa egin dituela, eskifaia, bueno, bere osaeran aldatu duela, baina ondo ezagutzeko kuadrilla prestatu duela alere Iker Zabalak. Ja, zierbena ere zortzi segundura, Getaria amabira, beraz, posto gondo finkatuta, Bermeo bigarren lau segundura, zierbena zortzira, Getaria amabira, Getariak ere obetu du, Donostiararen demora maniobra horretan, lehen da biziko maniobran orain hartan Donostiara zuen demorarik unena, ba horrek esan nahi du, manu, lau ontzi hauek, aurreko txandako erreferentziak hobetu dituztela.
7: Bai, bai, asko ibiltzen ari dira hauek ere, baina Orio gaur oraindik eta beste goragoko maila batean ari da hasieratik eta benetan zaila da hauei eutsi ahal izatea bakarrik horrela irtetzen direnean ikusiko dugu ze amaiera duen, baina iruditzen zain neurri batean behintzat Iker gaurkoan frogaren bat egiten dagoela eta kuadrilla eta nola moldatu duen kuadrilla honekin bere benetako errendimendua neurtu nahi duela burua beste leku batzuetarako jarrita.
1: Adi Bermeo, ze Bermeok ikusi dugu, ba, ziagoan galtzen zituela, iru segundu, oraintxe, segunduren bate utzi du bidea, baina iru segunduren itzera egoen, orain artean, eta minutu terri badira, ziagoan digatela direla, Patxi.
5: Ba, pasan hastin esaten gendule Bermeo, ez gendule ikusi kompetitibo, paladatan eta, bueno, eta gaur da bai, gaur ikusten da, baina, ba, zazpigarren minutura heltzen, eta trainero, bain, trainero bat atzetik, ez, hori zoaz, hori zo ongi bategaz, eta bueno, ba, emoten deu, ba, pasan azteko, ba, hor, erkinda bezen, arazuk eta ba, konpondute, ba, berriz be, ba, kompetitzen den duzu, ez?
1: Eta posto, finkatu xamarrik, hori otxandaren buruan, Bermeo, lau segundura, zierbena zortzire, Getariak amazazpien mezortzi segundu galtzen ditu, benbenean, Donostiara eta Lekitxarraren atzitilitzatik esperantza, deli?
0: Bai, bai, ez, aukeran igual nahiko txo, horrezko txandar, baina ia Donostiarrak oso estropada ona egin duela, eta hortxe dago, bueno, aukera zegoen ez, horrezko txandako ontziren bat hortartean sartzeko, eta hortxe da bil Getaria burruka horretan.
2: Kokatu dezagun estropada, Jonander?
1: Hori otxandaren buruan, bost segundu berme hori bederatzi, zierbenari amazazpi Getariari.
2: Koka dezagun etapa, nola ze referentzia ditugu inaki?
3: Bueno, ba, mugarretik dagoeneko dendenak pasadira, Izan Jaiterrek denborarik onena 6:29 eta ondoren Pogatxarrena da denborarik onena 3 segunduko atzerapenarekin, gehiago galdu du Roglicek 6:37 Pogatxarrekiko 5 segundo eta Van Aertek Pogatxarrekiko bat, beraz mugarrian denborarik onena Jaiterrena da, Pogatxar 3 segundora Laura Van Aert eta helmugan ere 10:47 denborarik onena Jaiterrentzat eta aurki ba minutu bat barru, gutxixeago barru Bud Van Aert helmugan izango dugu.
2: Eba, konta dezagun helmugaratze hori.
3: Bueno, ba, tunela pasa beharko dut, tunela pasatzen direnean, Eugenio, hori menderatu nahi badu, 18 bat segundo behar ditu, gehienez ere egiteko.
8: Ba, guen artean da kalkulatu ditugu, ez, 20 segundu eskaz, irabazle daude sentitzen dira duen artean, eta, bueno, ja, bintzat, tunelean sartu da, eta horrek emango dugu referentzia, ba, berre, burruka hortan sartu ditugu. Nik uste, segundo pare bat edo goitik anezango tedan, Jaiterrekiko.
3: Jaiterrekiko, mugarrian, 5 kilometro eta 7 metro egindakoan, 4 segundo galtzen zituen, eta ikusi egin behar helmugan hementxe 10:48 ba 11:05 horrelako zeo zer egin dezake. Hortxe helmugako kamerek harrapatu dute Bud Van Aert ez du demorarik hobetuko hori ziur eta ikusi egin beharko da zenbat galtzen duen baina dagoeneko gaurko bere helburu nagusia ezin izango du bete 11:06 Bud Van Aert entzat beraz azkenerako 9 segundo galdu ditu Izan Jaiterrekiko Iban Romeok ere tarteko helmugan barkatu mugarria nobeto zanda denbora geixiago galtzen zuen beraz Pogatxar eta Roglicho egien esperoan.
8: Bai, lehen esan dugu ez, arrisku puntu bat hartu behar dala ez, orduan arrisku puntu hartze horretan dagoela bizkakakoaz, ezkenean hor dihoazten bi iru segundu hoiek erabaki horrak esan dituzelako bukaeran da, bueno, ikusi da Bana Aertek jaturen ateran, ez du atera ona egin, oso itxita sartu da, ia pedala idien maten, matetik anultzi eta sartu da, horreko segundu terdi bat badihoazte, eta orduan ikusi egin behar, a ber, Pogatxarre ze arriskua galtzen ditun, trambo txar bat dauka hauain, eta denak hortxe azkenen hiru lau segundu bueltan gaurko garaia.
3: Bi minutu barru Pogatxarren mugan izango da gutxi asko.
2: Hidrataziorako etenaldia daukagu Carlos Belmonte, utxeta bazan zire bazten, bere da joko dugu bertara, baina hori otarrak ja balizara urbiltzen, Jonander?
1: Bai, 70 metro falta zaizkie bigarren Ziaboga horretarako, berme hori iru segunduren tarte, alegia, iru segundu ziren lehen Ziabogan, orain ere iru segunduren tarte hori erakusten digu GPS-ago argesan edu, baitzule erako luze osoa denbora berean egin dutela. Horiok eta bermeo gortxe, hori otarrak aurretik emaniobra horretan sartzear, ontzia trobestu gorkaran berrik, ja horio amarramagoz, zabaltxeago, urrei bai, ja, bermeo iru segundura, adi, zierben ahorre balizarekin, bali horratu du. Ja, zierben ere amaikara eta orain getaria, hortxe, maniobra abiatzear, abisua jaso, arrauna errantxikia zertu, oiko erantxa getari ere, 19 segundura, ez da geto hartu zareten, asko izegitun da getari eren ziabogain gora bera horretan, bueno, orain modu klasikoan, ez hartu dugu. Hortxe, amarra magoz beraz, hori horren denbora, orain arteko guztia kontuan hartu da onena, bermeo bigarren iru segundura, zierbena irugarren amaikera getari emeretzira, tartea laugarren postuan donostiarra genuke, hauek ere amaika segundura, baina zierbena baino euneneko batzuk gehiago erabiliteko.
2: Pogatxarrek euneneko agaipatu dituzu, Pogatxarren mugan Iñaki?
3: Bederatzi eunen.
8: Bederatzi euneneko, ez dakit nola neurtu leitzeken hori, baina bai, azkenean, azkeneko tuneleko trabesia hori bintzat izugarria egin du, azkeneko bai. Bostuen metroak on izugarria
3: izan dira. Izugarria izan dira, zekuk ikusten genuen, 18 segundu kalkulatu da, pixka bat atzetik izango zela, segundu bat bi, baina azkenean buelta eman dio, eta kilometro baten faltan daukagu tunela, eta elmuga falta zaizkio soilik Roglici, eta Roglic elmugaratzen denean hor jakingo dugu, eta panor jira bazen du, baina itxura guztien arabera, Pogatxarrek! Ira baziko du jaiterrek dio, nola ba, nola ba.
8: Esto, bai, nire alaxe gatu nahi, nire ez da geto pixka totze gorbutza hoz gatu zait.
3: Badazpada, behin betiko emaitzen zain egon barko dugu, zer bederatzi unen.
8: Ez, normalen behatzi unego kalkulador hori ondo kalkulatu daude.
3: Izan jaiterre buelta hartu du ezin sinetxita, tunela pasadu Roglicek, ez du ziurrenik, ez digute demorarik ematen, baina ez du obetuko, ez du obetuko, eta horren bestez Tadej Pogatxarrek esan du Monakon hemen ni bizi naiz, buelta irabazi nahi dut, eta lehenengo egunean etapa, eta maillot gorria elmugan Roglic, amaitu da etapa, Tadej Pogatxar zarrak, oso berri, Tadej Pogatxar garai eta lehen lider Espainiako bueltan.
2: Bueno, bat demora ofizial horien zain egongo gara, Eugenio, baina hone hau kapaz da, lehen egunetik azken egunera lider joateko Espainiako bueltan.
8: Bueno, arazo, nik ez da guztain bestetako, bai kapaz da ala bai, baina, bueno, nik uste honek beste helburu batzuk ere baditxula, ez? Honek buelta irabazi nahi du, nire ustutan behintzat, alik eta esfortzo gutxina eginda, ez? Ordu mundu, gaurko esfortzua egitea normala da, erlojopeko txiki bada, motxa da, behatze kilometro, txean, bere txeko atalian izan da erlojopekoa, eta ikusi dugu, zen nolako sasoian dagoen, zen nolako kilo, azken kilometroa egin duen, baina guain ikusi egin behar da nola kudeatzen duen, ba noiz jo nahi duen, bere eraso, pixkate diferentzia, markatze hori ez, eta bere garaian giroan egin zuen bezala, baldik eta desgaste gutxienekin buelta irabaztea. Badiro dia respetu falta dela beste gatik gana, baina ikustet Pogatxar momentu hortan, hortarako gai dela, hori kudeatzeko gai da, eta bera daukala giltza, ba beste guzti di zenbaterainoko protagonismo utzi, bai esaldiei, bai etapa garaikeidei, eta berak noiz jo nahi duen, ba erabat sailkapen horren bila.
2: Albazeten Reala Sanse irabazten maitane.
9: Bai, 31. minuturako bidean erasoan daukagu Reala, Dani Diazen oinetan dago baloia hortxearean jarrita Astiazara! Naukera paregabea izan du Balander Astiazaranek bigarrena egiteko, baina ez dio baloiari ongi eman eta langa gainetik kanpora joan da Astiazaranen jaurtik, eta hori golaren ostean Sansek izan duen aukerari garbiena izan da Astiazaranek 31. minutuan izan duena. Orain bueltan Albazete dator, Carlos Nebak erdirak eta egin dezake momentu zatzera jokatzea erabaki du, utxeta bat ari da irabazten Carlos Belmonten Sanse Albazeteren aurka.
2: Zer sobratu zaio, larra azken botetxoa igu
4: igual. Azken botetxoa nik uste erabakia. Berak bukatzea nahi izan du, golaitea nahi izan du. Arkaitze marizkurren azokan baita ere ate aurrean bakarrik, eta gertatzen dana da, bueno, orzau denean baloiarekin, eta ate aurrean nik uste zunean. Uste zu, barkatzea nahi izaten ez, baina itzaitze oso gizki jatzen.
2: Ziaboa eta Monakoko denbora horiek aipatu behar ditugu, 300 metro hori otarrentzat, Jonander?
1: Bai, orain digere tartetxoa badute maniobra horretarako, 204 metroen zezen ere, bermi hori orain beste segundu bat, 5 segundu orain hori bateratzen dione aldea, Urdaibairi ikusi dugu, bakasik zer, 13-14 minutura arte, ba, 3 seguduren tarte horretan eutxi diola, Jon Salzamendiren taldeak orain bai orain pare bat segundu gehiago galdu ditu hori horekiko, izan ere askotan ez da erraza txakurretak atu bezalaritzea, eta beti atzean dagoen horrek ba, azkenerako eragin fiziko handia ba, izaten du, zier Zerroen agamabi segundu galtzen ditu, Getariak 29 minutu herriko galera kasik epadu Esperantza Traineruak, eta gauza gorrela ikusten dena da, ba hemen lehen da biziko postoren borroka hori, Eli Patxi, ba bitalde nartu kontua dela, Orio eta Bermeo, 5-6 segunduren barruan daude, gero hirugarrena, Zerroena, amabira dago, eta aurreko txandako Donostiara ere, 20 segundutik gora galduta.
5: Bai, horre Orio nagusi bat ikusten dugu, baina esan dugu module, Bermeo, ba estropadan ikusten dugu, Iru luze eta estropa, bat egin ziamogara.
1: Hortxe bai, ziamogara, kampoan aizea, zertxo bai, arrotu dute den, bai. Ja, Orio, oraintxe, 15 minutu eta 40 segundu, beraz, 24 segundu, Donostiarrak aurreko txandan egin duen denborarekin alderatuta. Ja, Bermeo ere, 5 segundura. Lehen bi posto gauentzat izango dira. Itxura guztien arabera, ja, Zierruna ere amairura. Eta orain Getaria falta da, orain digerek epa, ba, falta zizkio segundu batzuk, Unaxe Izagirre patroi duela Getariako traineru orain txe untzia trabesteko lan horretan, ea, referentzia horretxe mango dugu, ja, Getaria ere, 29 segundura, Iker Etxabe, aurrekalariak untzia ondo trabestuta. Gauza gorrela, hori oda txandaren eta estropadaren buruan dagoen traineru esan bezala, 15:40, Bermeo bigarren laura, Zierbena irugarren amabira, Getaria laugarren txandan, 29, baina Izagirre entzun dugu bostera zeudek, eta inzuzen ere egia da hori, Donostiarrak 5-6 segundu ateratzen dizkiolako Getariako traineruari.
2: Bueno, horrelaxe gauzak azken luzean, gero noski amaiera zuzenean kontatu behar dugu, denborak behar ditugu Espainiako buelta lehen eta painaki berazteki.
3: Bueno, ba, esan bezala, Tadej Pogacarrek irabazi du bueltako lehenengo etapa hau, denbora berean, markatu du antolakuntzak izan Jaiter, baina bigarren, 909 hasiera batean eman diguten denbora, hirugarren azkenerako Joshua Tarlin izan da, 4 segundora, 4. Tornley 5 segundora, errokupeko bikaina egin den Christophe Laporte 6 segundora, 5. Leo Bisio izan da 6. 8. Chamberlain, Wout van Aert azkenerako 8. 9 segundora, 9. Fischer Black eta 10. Klukars, eta autagai nagusi dagokionean Pogacar izan da onena, Almeida 2. onena, 18 segundora, Roglic ere ondo, 22, 29 Esquilmos, 33 gaurko ezusteko honetako bat, agian Enric Mas, baita Carapaz ere, eta denbora gehiago galdu dute bai Sepp Kusek, 45 segundo, eta bai Felix Golik, 46, hortik gora galdu duenik ere bada Oscar Only, adibidez.
2: Bueno, ba, gaurkoak ikusita, Eugenio, bihar etapa luzea, 214 kilometro, Monako eta Manoske artean.
10: Bai, etapa luzea, etapa gora beratxua, esango nuke iesaldientzako eta aproposa, borrokarako aproposa, eta ikusi egin beharra, berre zetatik hartzen duen Pogacarrek, iesaldian nipentsatzea utzi egin nahiko dutela, bakarren batek, nire irupena behintzat hori da ez, beste den batek haber jokoa lidergotza hori beste baten bizkarrera pasa, eta gero beste borroka izango lezake, ba, berze jende azkar dagoen hor bukaeran, ba, bueno, esprinakien kontuan hartu, bonifikazioak ere badaudela, eta bakarren batek maiota hartu nahiko luken, ez? Nik uste tortsi izango ala, iesaldi eta tropelaren arteko borruka.
2: Bueno, ikusiko dugu, biharkoak zer ematen duen. Iñaki, Eugenio, eskerrik asko.
10: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Orio, estropada buruan, hasiera hasiera di Jonander.
1: Eta gero eta nagusitasun handiagoz gainera, pentsa ziabogan 4 segunduren tartea zuen.
2: Zartuko gara untzu horretan apur bat.
1: Ea ba.
11: Pesa proa.
1: Bai, bai, bai. Orio da. Bai, bai, Orio goz garen berri da. Aún es ese.
11: Pisa, pisa ahora. Lordi.
1: Orio garen berri.
11: Atrás.
1: Pero pasta seiten duena Unesi Segirre.
7: Ziabogatik mune honetara 11 segundo sartu dizkio Oriok berme hori.
1: Hori da, bueno, Ziagoan 4 segundu entarte zuten, une honetan 12 segundu, beraz aldean nabarmen handitu du bai Oriok esan bezala, Adiz, Zierbena eta Bermeo, 2 segunduren bueltan dira, 12 segundu galtzen ditu Bermeo, Zierbena 13, Getaria 35, eta Getaria behin-behinean, ba, Donostiararen demora gobetu ezin da, Orio nagusitasun handiz, 12 segunduren tartea bigarrenari, eta orain, bigarren postu horretarago borroka bat, espero ez genuen tokitik.
5: Bai, emoten ban Zierbena ja, bueno, ba, gerratik kanpo egoala, baina azkenin nipetxoat igual Bermeo gila utza burbetein deuela, ero
7: Ara Bizkaitxarrak, patxi, Bizkaitxarrak.
5: Eta Zierbenak ikusi de hori eta biztu de.
1: Hortxe, 245 metroren faltan ba Orio izango da gaurko lehen da biziko Zarazko ikurriaren lehen asalto honetako irabazlea, ba 11 segundu tartearekin eroso dagoelako estreinako postu horretan. 11 segundurekin alaber, 11 segundu gehiago galduta Bermeo eta Zierbena biek pare-parean ikusten ditugu, akaso tosta erdi bat aurrerako Bermeotarrak. Baina hutsaren urrena eta Getaria 36 segundu galduta, beraz, ba Orio esan gabe doa, Eli.
0: Bai, biharko lanak oso bideratuak utzi.
5: Zierbena ondo amaitzuten dugu.
0: Zierbena orain txertan, Bermeoen aurrean.
1: Hori da, segundu bat, adi horre arazo. Epaileak esartu beharko dut artean. Lehen da bizio kalean doa, eta Zierbena nabarmen Bermeoren bila, Nabarmen, baina beno, hori da torra aurretik, ea horre zerre gertatzen den, beste pare bate arraunka da. Ja Orio, 40:41 segundu. Zierbena, untzi bat atera eta berme hori, hor bidea itxidio eta orain aurretik esartuko da. Ja Zierbena ere, 10 segundura, ba amaos bagalduko ditu Bermeok. Ja, Bermeo hain zuzen ere 10 segundura eta orain Getariaren txanda izango da, orain digire metro batzuren faldan esperantza ikusi dugu Zierbenak nola lehen etxi duen kalearen defentsa hori egitea.
0: Bai, bueno, estrategia hori erabili duet eta bere kalea zen, bai. Eta probetxu atera dio.
1: Hori da, Bermeoak zan eutzi du. Hortxe Getaria ere bai, patxik esan duen eran, ja Getaria ere, Getaria 20:18. Egun makurra gaurko esperantzako entzat, baina zelkapenari begiratzen badiogu, bat Donostiarrak soilik hobetuko du. Getariaren demora aurreko txandatik, ondorioz, bat Donostiarra 4. izango da, Getaria 5. eta goiko urrenkera esandakoa. Orio, 40:51, 30 egunen, balenda biziko postuan izango da. Bigarren Zierbena, 10 segundura, Bermeo 3. 15. Donostiarra 4. 25. eta Getaria 5. 18. Lekitiarra 6. postuan izango da gaurkoan, 43 segundura. Ondarribia 7. 50. Ondarroa 8. minutu batera. Ares 9. minutu bat eta 3 segundura. Santurtzi 10:11. Baita txapela ere 11. minutu 11:48. Eta San Juan 12. postuan 1:22. Lehen balorazio bat eskatzekotan, patxi, zenabarmendu gozituko.
5: Bueno, ba, Orion nagusitasuna doiela estropada aurrera eginala, hor mantentzen dela, ez? Badaki, noiz jauziko dizela etzaiek, eta hori da, ez? Aguanta deu Bermeo gaur. Nik esango neke, Bermeo pe estropada hona indeuela azkanengo luzerarte, hor hori zoaz 11 segundoko galera eukindeuelako, baina hori, ez? Hori zone nagusitasun hori beran ritmo sartzen deu, eta aguantaten dabe bestik, aguantaten dabeena, ez? Hori de zentzazinu emoten deuena, ez?
1: Zubadak izu manu askotan eskolariek eba lanerdi eta lailegatu orduko buelta hartzen dute eta lehen dabeziko begiratu ez diet egiten datozen egurrei, egiten dute kontrarioei, ea nun dauden, zenbaren egurrean dauden, kasu honetan Oriok eskolari balitze bueno, egur batzuen diferentzi izango luke biharko estroparen faltan, lanerdietan.
7: Bai, eta nolabait nire paperetan papersarretan begiratzen gonaiz etorri baino lehen, eta Zarautzeko ikurrinan historian izan den bueltarik haundiena 11 segundokoa izan da. Ura 2007 izan zen, Oriok Urdaibairi 11 segundok enduzizkion, Urdaibaik Oriori bigarren jardunaldian 22, ondorioz 11 segundoko iraulia izan zen, eta izu, ba, gaur 10 segundutakoa, nio, ba, bizirik iristen dela, edo era bat ez dagoela finkatua ikurri hau ere biharko jardunaldiari begira. Ez dakindaika egingo otezuten emozio pixka bat jartzeko.
1: Egun hartan, 2007 hartan, elarun batez, gaurko tankerako giroa zegoen, hola eguzki pixkapai, itxasua pikatu xamarra bai, baina aparteko zeltasunik gabe, igandien gertatu zena.
7: Bai, gero-gerokoak izan zian.
1: Zaila izango da. Orduan segurako lanak izan zen araulariek, ez zait iruditzen, diarre alako itxasaldirik izango dugunik heli.
7: Baina denborak agintzen dutenez, oie gogoratzea ere ez da txarra.
0: Bai, gertatzen dena da, bueno, denboraldi hontan ez da hori joari dela estropada guztitan edo gehien eta bentsat denbora honen amarkatzen da zaila dela berari 10 segundoko alde hori irabaztea, baina bueno, bai, dena irekita dago noski.
1: Oker espaldin manez gainera, itxasaldi hura izan zen, Zumaiaren aurrekalariak, Iparlartzabal izango zen gara hartan, tosta utxizuen oker dimanez eta hori eskutatuta. Joan zen estropada hartan, beraz, itxasaldi handia zenaren
7: seinalea
1: da... Hori, Manu.
7: Bai,
1: bueno, gauza gorrela, denborak emetxe ditugu, esan bezala, hogei berrogeita meki irurogeita bi lanerdietan, horixe, lanerdietan, esan edugu lanerdietan, bi estropada direlako, banderarako leian, ikurriñarako leian, horio da, alde handiz, amar segunduren tarteaz, ba, garaipenerako bidean, lehendea biziko postuan kokatua dagoena. Gero, alde handi xamarrak, bueno, ba, irugarnari amalaupatxi, laugarnari hogeita bost, bosgarnari hogeita mazazpi, alde nabarmenak, baina nabarmendu nahiko nuke noski, ba, beko borroka horretan gertatu dena, ze alde batetik, Ares eta Txapelaren berdinketa utxi da, orain Aresek azken aurreko postuan berrogeita mar puntu ditu, Txapelak azken postuan berrogeita zortzi, baina ara non, Baso Juango erreka ere, begize arka baino gehiago ja da, ba, posturi begira jarri zaigu, ze berrogeita maus punturekin, baina etxiera, kanporaketak baino, bost puntu gehiago ditu, lehen zortzi ziren, gaurkoaren ostean, bostera murriztu zaio alde hori.
5: Bai, San Juan ez da, ba, Beranburu, ba, ez dut azunetan, sartzen hasi dara uste dut, hor bost puntu kaldea deko Ares gaur, Ares haundi bategaz, lehenengo txandan gaur Ares eta askotan izaten di tendentzizek.
2: Markatu, Gorka Aranberri Euskal Telebistan.
11: Gorra ez da?
12: Oso gorra. Ikuste ginen, zauzko estropa berez gorra da, eta kondizioak pixka laste bali maia, ba, hoen dikane gorra hua honek. Zeraz honek eldu iteu, eta gorra itea. Eta berdin duze kondiziotan, zauzko estropa beste profundidea badaka eta gaur ikusia ba, pista zaila jarrera eta asko mejoratu lori atzaldia gaur nahi duen bezala gorra intzegu, baina bueno, objetiboa lortuta beste jornada bat irabazi deu, bentaja pizkateatea deu, nahi baino gutxigo beti, baino guztu hain dago lanekin.
11: Zuk zein esango zenuke izan dela gakoa gaur hemen demorarik onena markatzeko?
12: Ba, nik ustete kaleare hasieran gustatzen zitzaiten, baino zikina ikusiet, berotzen da asko jotze ginen, izerotik nahi zibili, baina entrenariak esatezian epizka garbigo ikustezian barruko kaldego, ez dakit ala izangoan, guzikin jungea, eta nik ustete ba, gure honena ateatzea jungea, ba ez genek iulako ze kalek ez nola jogatuko zuen, eta gure kalia honaitea jungea, eta nik ustete estropa erdila eta hirugarren largo zua hortxe bentaja txiki batekin, eta nik ustete azken horrekoan freskura puntxu horrekin aliatu gala, diagonalaiten ustezian kanpuak eta aprobetsatu ite horrelatu batzuk bukaren hor zulone demoda esente junga eta zierrenak segundo batzuk errekupeatu izkigu, baina nik uste tindako lanakin guztuan berdula.
11: Esan dozo, nahi baino gutxiago aldea, 10 segundo eta 15 segundo zierrena eta berme horekiko ez dago erabakita,
12: ez? Ez, erau ez da inoiz erabakita egoten, hemen bi jornada jogatu berdia, bitan maila hona mamertezu, eta ni bentaja haundi guakin hemen etorritan hau, eta hemen ibilitut, korbatan ibilitut. Eta ez, biharre irabazte etorriko geha, eta bentaja titira barbali madu, hori kotxo erazak hau, baina guke ez dugu espekulatuko, eta ikurriña bila etorriko geha biharre.
11: Gaur ez dago banderarik, baina beste garaipen bat eskuratu duzu, amairu garrena, marka egiten izatea gero.
12: Bai, eta Jose Marik emerotegatik datu gatea eta azete sortu zanetik gane inorreke zazpi garaipen segidan irabazi gabez eskan. Gu gaurkuakin lortu dugu, ikurriñakin ez dago ospatzeik, baina nik uste dut bihar estropa txukun bat inda eta olako maila emate bali madu gertu izango gala.
11: Marka kautxez, zorionak, eskerrik asko Gorka.
12: Eskerrik asko, bai.
2: Bueno, hortxe Gorka, ipatu ditu zenbait gauza, eta azer nolako, berela, azer nolako aukera izan duen, Sansek, Maitane.
9: Bai, Arkaiz Mari Eskurrena izan da oraingo honetan, ba Mariño atezainaren aurrean aukera izan duena, indartxu egitu jaurtik eta baina Diego Mariño Albazeteko atezainak ere sekulako geldiketa egin dio momentuz partidako golegileari. Real aukera garbiak izaten ari daune batzuetan, Albazetek ez dut gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Garbienak realarenak dira eta Gorka Gorosabel izan da orain guztiak ezustean harrapatu dituena area kanpotik jaurtik eta egin ez egitate zaila zerra gehiago egin zezake, baina baloiak sare eta lamaitu du. Luzapenean dago lehen zatia, hiru minutuko luzapena agindu du 47. Orain txebeteko da Gorosabelen golarekin Mari Eskurrenari sekulako geldiketa egin ostean. Etorri da Sanseren bigarrena, Albazete kutx, Sansek bi.
2: Bueno, Larra, bala aurrekoan ez, baina horrengo bai.
4: Bai, nik uste, jaurti ezkio beti zio zobek ratzen dela, ez? Eta mena, tesainak ondo jandu dena. Bai. Ibe zizte, asko lagundu diola. Gol horretan. Baina, bueno, jaurtin behar da hartarako, ez? Eta gila zan, azkereko minuto guetan, Sanse hobeto zegoen Albazete baino. Albazetek izan ditu bere aukerak partido lehenengo zatiko erdieko minuto guetan, baina minutoak aurre jundiran bezala, Sanse hobeto nazi da, eta ia biharrengo aukera izan du baita, ere, biharrengo lehiteko, eta aprobetxatu.
2: Txema, arizen ba, Albazete aleginean, hor lehen penalti bat erezkatu dute eta bar, baina gutxuta bi.
13: Bai, hor gola eta gero, Sansek lehenengo gola egin eta gero horreko ditu, baloi arrisku gutxu batzuk galdu ditu, eta bueno, hor Albazete neurketan sartu da, baina bueno, gero berri zeren neurri hartu dio Sansek, eta oso lehiakor, nerko eta oso bizi izaten nahi da, eta gola, kendu gola zaparte, golbia zaparte, berak Sansek uki ditu aukerarik eta garbinak.
2: Momentu ere egokia, justu atxen aldirako, ba, berta-bertan egin duelako bi garrena. Zerra ipatu nahi zenuten, bueno, eutxu Maitane amaitu arte lehen zatia.
9: Bai, 48. Minutua bete da Albazete ari da orain estutzen, Sanseren are ingurura gerturatu nahian, akaso minututxo bat bizatuko do epaileak gola eginduelako Sansek luzapen horretan. Ez da egin penaltia izan zitegen jokaldi hori, nola ikusi duzuen ekitak eginduen hori? Arrisku
2: balanta, ez da? Bai, hemen bien aurpegiek esaten zuten, nio, haze arrisku izan dugun.
13: Maitan epaileak asmatu du.
9: Epaileak pare-parean zegoen, eh? Niretzat kontaktoa zegoen, baina epaileak pare-parean.
4: Berak erabakitzen dut, ondo erabakitzen.
9: Bai, bai, ez du ez erradierazi, eta Carlos Belmonten ere zaleak urdurituta txistuka taldeari, epailearekin ere adosez, baina aukerarik garbienak, zalantzarik ez dago Sansek izan ditu, Astiazarenek eta Mari Eskurrenak aukera garbiak izan baiti duzte, donola ere bi golekin utxe eta bi sekulako abantaila markagailuan, eta honela seiritsi gara atxeen aldira. Mari Eskurrenak 6. Minutuan eta lehen zatiko luzapenean Gorosabelek egindako bi golei esker atxeen aldian Carlos Belmonten Albazetek utx, Sansek bi.
2: Utxe da bi, beraz, talde txuri urdina aurretik. Jonander, zer aipatu nahi zenuten Aran Berrik esan dagoren inguruan ba?
14: Bueno, ba, gauzasko esan dituelat, guztiek ere ondo, iduen eran, ba, zehaz mehatzea saltzen dituela gauzak, eta hiari zor, ba, bueno, lusua da, eh? Horrela entzutean hola aztertzen dituen estropak eta nigoetzat ikara garri gozatzen dut, eta gero bestea, grafiko ikusi dugu, eta horrein datu ere jaso dugu, gure mugikorrean, bueno, aizearen nahizaten genuen, emakumezkoen estropadan aizea oso nabarmen izan da goitik, ba, gizonezkoen zer gertatu dut, ba, lehen da biziko txandan, 14 km orduko pasa, bigarrenean 13, eta gero bai, 3. Txandan 7 km orduko abiaduren aritu da, nabarmen egin du kasik, indarrer dira, ba, jaitsi da aizearen eragina. Gauza gorela, bueno, 7 garaipen jarraian, zera galan berri berak esan du, eta Josemari aitatu du, Josemari Olaza gazti izango da noski, ba, besteak beste merote galan izugarri egiten duelako, estropa joan, estropa de torri bat datuak biltzen, azte honetan liburu bat ere aurkeztu dute, hori oren, bueno, ba, azken amarkadetako edo azken urteetako balanak eta biltzen dituena, banderako purua, estropadetako emaitzak eta bar, iru lagunen artean osatu dute lana, eta ba, azte honetan ere aurkeztu dute, eta ba, gaurko datua ere hortxe da, liburura gehitzeko alako apendize bat sortu beharko dute. Ba, hori da, atxikita, ba, 7 garaipen erreskan lortzen dituen, estraineko trainerua, 2003 geroztik, Orio delako, alegia, bat Traineru Kluben elkartea sortu zen ez geroztik. Datu hori denean, Arraun Lagunak 14, segidan, Oriok segidan ez, baina 7,
1: eta mairu garaipen orotara, aurtengo demoraldian orain artean, bueno, itzan direk dire eta esan gabe doa, lankideok nagusitasun handiarekin, Orio barraun emakumezkoetan bezala, ba, galdientzen ari dela.
5: Bai, komenta dugu, ez, eta bueno, hor deuz datupe bai, azkaringo zazpi estropadatan, garaipenak, ez, eta hori zer esan nahi, ez, eta raunei buruz, be, bardin esan genk, ez. Gaur, ba, igual, neskatan negote esan, arraun estutu deu San Juanek, alde batetik, ba, bueno, estutasun hor deu, baina balizoko txoa rauneri bebai, ba, belarrizek tente ukitzeko, bai. Hau ez duela dana saldute, zameti datozen estropagatan bebai, eta hori izan lehike positiboa, alde horretatik arraunen txat. Hori zori, ba, amar segundo, bermiok aguantatxo ziru luze, ni petxalote bentajatzu bat deuela, hori zok eta bai, gorkake relaja sinorik ez duena izango ez berantza aldintzako, baina, bueno, nahiko bidera tute dekola, ez du bai azumen ratu gurako neuke zer badak egin deuene azkanen guduzia, ze hori zori kendutxo denpori bi segundo, eta bermi hori estegita amabi segundo ero kendutxo zen, amairu kasi segundo, ez?
1: Amairu segundo,
5: bai, luze batean, Bai. Eta oso ondo baja deuelako, bermio gustuten zunden modure, zerbana ahazten zunden modura.
2: Agurtu bueno, gemer du, Jonander.
1: Ala, izan berko duak, epa. Bueno, gustura egon gara, beste seiko genuke estropa da gemandakoa aletzen, baina, bueno, biharko ere zerbait...
2: Baita, azelenean ere zerbait azertu berko duzu,
1: Hori da, azelenean gainera, bueno, ba, Euskotren Ligari keinu berezi egingo diogu, bihar amaituko delako, eta arraun lagunakek, ba, koroa etxeratuko duelako, eta protagonistak ere, ba, jada itzartuta ditugu, azelenerako beraz, ba, liga guztiei errepasoa, baina, noski, Euskotren Ligari azpimarra berezi egin da.
2: Ederki ba, Jonander, Eli, Patxi, Manu, eskerrik asko eta bihar arte denoi.
1: Bihar arte, aio.
15: Erraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
2: Bueno, Zarauzko estropadak eman du, eman beharrekoa, hemendik aurrera Sanzeren partidarekin geldituko gara, eta oraindik ere San Mamesera ez dugu jo, ba, bertan protagonistek zer esan duten jasotzeko, gogoratu Athleticek bat eta hiru galdu duela Sevillaren kontra. Baina orain albisteak, Julen Gorozabel, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Kepa, arratsaldeon guztioi, Bilboko aste nagusia hasi berri da.

0: Elkandora berdez jantzitako Marijaia Arriagan zokiko balkoira atera da eta alboan izan ditu Onintza Enbeita pregolaria eta Ainhoa Urrejola Txupinera. Biziki unkitutako Enbeitak Bilbo euskaraz besterik izan ezin dela esan ostean, Marijaiak neurrietan kabitu ezaren irribarre egingo duela esan du.
1: Eskerrik asko Marijaia, neurrietan kabidu ezarren, irribarre egingo duzulako.
0: Eta erasotzaileentzat ere mezua izan du noski.
1: Bilboko aste nagusian danontza dago lekua, baina ez badakizu egoten ez etorri. Erasotzaileak jaigunetik eta gure bizitzetatik kanpora, baita fasismoa be, ez dira pasako.
0: Pregoi aldarrikatzaile izan da, Enbeitak aste nagusia denena dela esan du, baita migratzaile eta manteroena ere. Eskerak eman dizkie txosnetan txandak egiten dituzten langilei, haiei esker herritarrek festa giroaz gozatu baitezakete. Teknikarientzako aipua ere izan du, azken hauek grebadako duten eskubidearen alde egin du, euskarafobia eta pentsamendu fasistak onarrezina bidela esan du eta bertso artean emakumei eta queer kolektiboko kidei ere zuzendu da.
1: Etxerako bidean hanketan dardara, naiz deitu histerika, naiz deitu pesada, emakumea geia zein transabazara, zure beldurra beste danon ardura da.
0: Eta hain zuzen ere aurtengo aste nagusia Juan Mari Aburtok alkate gisa emango duen azkena izango da. Bera ere unkituta eman ditu adierazpenak Txupinaren aurretik Euskal Telebistan.
2: Bai, bai, momentu oso berezia da niutzako aste nagusiaren atarian ja prest asteko eta nire azken aste nagusia alkate moduan eta horrezagatik da momentu oso berezia eta oso polita baita ere.
0: Txupinaren ondoen iluntzeko 9:00 zezensuzkoa izango da Arriaga plazan, 10:30 su artifizialen nazioarteko lehiaketak ekingo dio, eta zea maizen kontzertua izango da Abando Ibarran. Nafarroa da joko dugu orain, izan ere Urzenkiko sutea itzaltze bidean dela dirudi, baina suhiltzaileek oraindik piztuta segitzen duela esan dute. Eguraldia alde izan dituzte azken orduotan Urzkinen, eta itzaltze lanak bide honetik doazela jakinarazi dute suhiltzaileek. Itzaltze lanetan jarraitzen dute Kordobillako, Tafallako, Zangozako eta Azkoiengo parketako suhiltzaileek. Helikopteroak aidez lanean ari dira ere bai. Errepidetan, normaltasuna nagusi segurtasun sailen arabera eta eguraldi dagokionez biharko beroa eta zaparradak espero ditugu. Eguzkin Iturrioz, Euskal Metetik.
3: Bihar are gehiago igoko da temperatura. Bero egingo du, izan ere 30 gradutik gorako balioak neurtuko dira leku gehienetan, bai barnealdean, bai kostaldean. Gainerakoa eguna belainoarekin hasiko dugu, batez ere Ebro ibarrean. Goizean hegoekialdeko haizea ibiliko da eta giro eguzkitsua izango da, eta gero arratsalde partean bero deia geratuko dira barnealdean, eta ez da baztertzen han hemenka zaparrada trumoitsuren bat edo beste egitea. Gaur ez bezala bihar edonon ler daiteke ekaitza, eta zenbait lekutan ez da baztertzen zaparrada handiak izatea eta txingorra egitea.
0: Gure aldetik besterik ez, 7, bueno, esan dezagun iaia 8 ditugula gainean, iluntzeko 9:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa noski, uneo duzuela eskuragarri interneten, orain.eus atarian.
4: Hiru erregeen maila.

0: hain zuzen ere, gu bederatziak arte egongo gara hemen, hiru erraken maia, arratsaldeko lauretan abiatu da, eta gabeko bederatzietan daukagu elmuga, zer geratzen zaigu, bueno, ba, Sanzeren partidaren bigarren zatia kontatzean, Albacete, eta Sanzeren arteko neurketa hori, huts eta bi dago, txuri urdinak, aurreti dira markea joan. Atletiken partida kontatu dugu, Atletikek bat, Sevillak iru, gizomat gutxiagoz gelditu da talde zurigorria, eta Andaluziarrak nagusitu egin dira, gutxe eta iru horreratu dira, eta azken txampa inguru horretan Aitor Paredesek egindu, zurigorrien gol bakarra. Beste neurketa bat ere jokoan da, Valentziaren eta Zeltaren artekoa momentuz hasi bezala gutxean daukagu. Espainiako buelta ere abiatu da, lehen etapa erlojuaren orka Monakon, 9 kilometro eta 400 metro, Tadej Pogačarrek lortu du garaipena, 10 minutu eta 57.7 segundoko denborarekin. Ethan Heiterrek 900 gehiago, baino ez ditu behar izan, iaia denbora bere egin dute, baina Pogačar aurretik. Joshua Tarlin 4 segundora irugarren, Callum Thornlane 5 segundora laugarren, eta Christophe Laporte 5. izan da 6 segundora. Xavier Mikel Azparren 29. 29.9 segundora. Alemaniako turrean Giulio Pellizzarik lortu du garaipena esprinean, bueno, esprinean ez, Del Tororekin batera iritsi da, Del Toro menderatu du Pellizzarik, baina Del Toro jarri da lider, eta esan bezala, lider aldaketa izan dugu, Hirschi elmugaratu da hirugarren lider aldaketa, Renewiko turrean ere bai, Jasper Philipsen nagusitu da gaur etapan, eta bera jarri da lider, eta Bretainiako emakumezkoen, Bretaina hundiko emakumezkoen turrean, Lorena Wivesek lortu du garaipena, Lekurtpien arte lider, Lipert bigarren 24 segundora, Wibes 29ra hirugarren. Eta arrauna zuzenean kontatu dugu, arraun lagunaken garaipen Euskotren ligan, San Juani 3 segundoko tartea atera dio, hori 6 segundokoa, eta Tolosaldeari 18 segundokoa, eta kontatu berri dugu, horrentxe entzun duzue, Euskolabel ligako estropada, bueno, esan beharko dugu zaharrak berri, estropada azidenetik. Bueno, Horiok hartu duelako estropadaren nagusitza, eta itzeske daukagu Samamestik Aritze Gailaztegi protagonistarekin uste dut, Aritz?
1: Ba, aurreren moraldizan lan asko jogu, ba, bueno, ez genuen hau pasati argi dago, baina, bueno, nik uste dut aldiak, ba, ikusi ala bai argi haukola zein den elburua, asko ikasiu terzitzeaz, automatismo asko haukauz, da, bueno, partido normal baten segurunago beten gobla, da, irabazteko gai garela, hori zain importantia lan ikustot.
2: Alde batetik garbi dago erabaki garria izan dela kartel gorria Juri Bertzitxeren zat, baina era berean entrenatzaia bera pesan dau, atzean edo defensan opari gehiegi do utzi gehiegin dauzela taldeak.
1: Ba, bueno, esan dakoa, hori jokaldiza, bueno, nik ustot, ba, bueno, ez da bela eukibaloia hondi kontorlata, da alko zala revisa, baina, bueno, horretaz gain ba argi dago akatz batzuk enduzela, baina, bueno, beste gauza positibo batzuk aldizatara, da, bueno, gauza positiboa kastian ziar ba ikusiko usaintu dizen, da txartu enduzen gauzak zuzendu, hobetu, da horrengo partioen bila, joan, esto besterik.
3: Beiat, arratzaldeon eta zorionak debutagatik. Bueno, hemen epaiaren inguruan badago zerezana, batzuk ontzat ematen dute basoto gradoke hartu dituen erabakiak, beste batzuk ez, ez da bai da badago, zuk ze iritzi daukazu?
1: Bueno, ni pertsonalki usteot, ba esautena, ez da belauki ondi balea kontrolata, da orduan ba, bani guztot, bale, egiza Jurik ikutzotzola, baina baloia ia uneiak eukia egiza. Baina, bueno, ez dugu pentsaten horretan, hori pasa ganean gukera bakiza ba, hartzen dena entrenariak da arbitura ba, bueno, dos gaoz, eta listo horrela segidu dugu, lana etxen, da listo, ez dugu esterik.
3: Eta arlo pertsonalean, gaur Samamesen debuta egin duzu lehen taldearekin, entrenatzaileak berak ere nabarmendu duzu lana Peiorekin batera, emaitza ez da ona izan, eta duda barik hori da garantzitsuena, baina pentsatzen dut gaurko una nekez ahaztuko duzula.
1: Bueno, ba, esa osuna, emaitza aparte, Ba, nitzategun berezia da, urte askotan onaz lanian eta amesten ba unea hueltzeko, eta, bueno, mundu danari eskertzeotza nia zehon dizena bidian, da bai bat aldekideak asko lagunduna bela bebai ongo urtean, da, bueno, oso pozik nago itzesan.
2: Bai, bainat, Iges Castellonen egon zinen itxita, taldera itzulizara, lehengo partidua, eta hasierako amaikakoan, ez dakit, zuzeu be, ez ustekoan harrapatu zaitxuen.
1: Bueno, nitzat, ba, esan dako oso berezia da, urte asko noia lanian, da bitu bazkenian, ez dakizu nozelduko dan, da nik uste, bueno, atletik eriburua da laba bere jokalarizak presteukitzia edo zein momentutan jolazteko, da, bueno, ni presneuan, ba, hasikeratik urten, ez jolaztu, minutxu bat, aldiari laguntzeko, eta, bueno, hori zera nik uste garrantzitsuena.
3: Bueno, baina, teka urkoa pasada eta aurrera begiratu behar da, eta aurrengo aztebetean beste bi partida, eta, bueno, zimaino zeinen ekezagoa, Barça azteko, gero Celta, gero Atletico Madrid, Europako taldeak irurak, sekula ez dago jakitzeik, non dago zan puntuak, baina dudarik egutegia gogortu egiten da, aurrengo partidetan.
1: Ba, bueno, argi da egutegi gogorra da aurretik, baina bueno, taldekideak asko konfiatu egutan, pertsalia asko aukau da bakiu gai garrila edo zein partidiro azteko, da, bueno, hori zein importantien aztian ziar, ba, bueno, zuzendu dizen gauzak eta irabaztera goiaz, esto besterik.
4: Vamos con las preguntas en castellano, por favor.
0: Zainate, gire nabarra, entzun duzue? Bueno, ba, posik arlo personalean, jokatu duelako, lehen partida, titular eta bar, baina, ba, noski, posik ez, triste, markagailuarekin bat eta iru irabazi duelako Sevillak, San Mamesen. Bigarren zatirako prestatzen Albacete eta Sanse Maitane, aldaketak bai, Albacete maintzat?
5: Bai, Baiejo zela iratu da, eta Mario Soberon ere bai, ba, bi aldaketa egin ditu Alberto Gonzalezek, gutxienez bigarren zati honi ekiteko, gogoratu Sanse, utxe eta bi, ari dela irabazten Carlos Belmonten, Maria Eskurrenak eta Gorka Gorosabelek egin dituzte txuri urdinentzat gola, golaukera gehiago izan dituzte, baina utxe eta bikoarekin iritsi gara atxeen aldira. Eta orain etxeko taldea Albacete izan da zela erditik baloia jokoan jarri duena.
0: Bueno, bazida, bigarren zati alarra, esan bezala bideratuta doka, orain ba... Paseu que se man beintzat, ez?
6: Bai, lehen ikusi duen, lehenko partidan ikusi duenea, ez dezagun ikusi goin bigarrenko partida honetan, ez? Orain arte ez du ikusi, ni uste esan zo ondo gondela, ondo lehiatu duela, hori oso garrantzitsua da, terrealeko bigarrenko taldea entzanako, eta gazte entzako, ez? Eta zuk oparirik ez egitea hori da, gozari garrantzitsuena. Albacete buelta amate bali meo izan daiela, hobeto gondelako, eta ez zuk akatzasko egin dizu gara, ez?
5: Baloia Sansek dauka, Aitor Fraga izango da, luze jokatuko duena, eskuine galera zabalduta, baloia kontrolatuta, Tomi Carbonellek luze jokatu du aurrera, baina horri norreztago eta baloia, bai, Luis Lopezi, oparitu dio, Albaceteko atzeko lerroak, batera eta bestera mugituta, badauka meritua Sansek larra, ba, utxune askorekin iritsi delako gaurko partida honetara, gogoratu behar da atzo Sevillan lehen taldearekin, Gorka Karrera esaterako pasaren denboraldiko kolegile nagusia ez dagoela, Beitia ez dago, Lebarbier ez dago, Alex Martxalek atzo lehen taldearekin debute egin ostean hori ere baja da, Jonan Sotegiren taldearen zat, Iñaki Ruper Sanseko jokalaria izango da, baina gaur ez dago Albaceten, eta meritu ikaragarria dauka Sansek gaur Albaceteren kontra horrela irabazten joatea.
6: Normalean aipatu zuen jokalari horiek amaikako ziren.
5: Hori da.
6: Eta horrek garbi izan nahi du, ez dela jokalari horiek bakarrik baizik, eta atzetik gane oso jokalari ona daudela, ez? Eta trebeak eta lehiakorra daudela, eta hori oso garrantzitsua da realarentzako, askotan aipatzen gara eta atzua aipatzen gondoen, ez? Itxajetak eta tira, eta beste beti kanpokoaren bila biltzen gara, ez? Eta itxian baditu jokalariak garbi ikusten egia, ez? Gaur ere jokalari gazteak, hau ez da izen media ongo denena adinatik, hogeita bat
5: azpitik, 20,9 eta Albacetek 20,9 pasa.
6: Eta, pentsatzen dut, ibiltzen zaite alde hortatik gan, hor lan ona daula atzetik gan, lan hori ikusten degula, ez? Eta horiek merezi dutela aukerak izatea lehenengo taldean.
0: Zamamezera, bueltatuko gara, Ariz Gallastegi agurtu behar dugu, bueno, nik eta behin, erin terzitzek zer esan duen ere, jakinegen, nahi genuke, Ariz?
3: Hori da, bueno, basteko Sevilla zorion du kirolegez, gero berak bueno, baitza hartu du eta inorke galdetu horretik, ba epaien erabakien inguruan ez duela adierazpenik egingo aurreratu du, baina bai ez Juri Bertsitxeren bueno, ba gorriak baldintzatu egin duela neurketa eta ez du ezbaian jarri epaiaren erabakia, baizik eta esan du, ba bere taldeak egindako akatsak bueno, ba baloratuko dituela eta zentzu horretan, bueno, ba lehen ordenean gertatu denak ba erabate baldintzatu la gaurre Atletikek egin duen lana, era berean taldeak ondo erantzun duela ere esan du eta lehen zatian bueno, ba, sortu dituen aukerak eta abarre gustatu zaizkiola, baina laburbilduz ba akats larriak hiru gol erraz eman dizkiotela Sevillari ere esan du Edik Terzici eta albiste ona edo beretzat irakurketa positiboa izan da, ba taldeak ez duela amore eman. Zer konpondu ba dagoela, bueno, ba gaurko kolpearen ostean ba bihar berriz ere balanerako sekulako la gogorekin esnatuko dela eta aurrera egin behar dela. Hori Terzicek esan duela García Plaza, ba oso pozik agertu da, utxe eta irura arte ba ikaragarri gustatu zaio taldea eta hortik aurrera ba apur bat gutxiago eta epaiaren erabakien inguruan ba denetan asmatu egin duela esan du Luis García Plaza. Eta bukatzeko hemen txari ziren, bueno ba Beñatik ere Navarrena eta Iñaki Williams ba horren bueltan bueno ba hitz egiten eta bueno ba Atletikeko jokalariek defendatzen dute ba lehen bueno ba Juri gorrian ba basierrak Sevillako aurrelariak bueno ba kontrola galdu egiten duela ies egiten diola baloiak eta bueno ba hori estela txartel gorria baizik eta horia eta hori da defendatzen dutena. Unai Simonen jokaldian berriz ba Iñaki Williamsek esan du alde denean bueno ba ez dagoela faltarik eskatzen dutela jokalariak eta kontra denean ba kasu honetan gertatu den moduan falta eskatzen dela baina bere ustez ba estela falta ikegon utxeta batiko.
0: Bai, hori da, saretan eta ere hori da, ezta beida. Araudia dio, baloia espadukazu kontrolatuta ez dela txartela, eta epaileari iruditu zaio baietz, eta arkera bakitzen duenez, ba, gaur Jurik txartel gorria ikusi du. Ariz, besterik?
3: Ba, besterik ez, hemen egin beharrekoa egin dugu, eta bueno, ba, Atletik zaleak gaurkoan belarrondoko hartu du, baina seguramente, ba, urrengo egunetan, Mari Jaiarekin batera, ba, izango du gaurko zaplastiko hori buelta emateko aukera.
0: Bai, ze, obeda hori egutegiari begire aztea baino, ez da?
3: Bai, egutegiari
0: begire.
3: Asi eskero, ba, beldurrapur bat ematen du, eta, bueno, ba, Atletik biztan da egin barik dagoen taldea dela, eta datorkion aintzat hartuta, ba, Liga txapelduna, Atletiko Madrid joan den urteko iru arena, Zeltak zemai amaten duen, ba, aspalditxoan ere jakine badakigu, eta duda barik, ba, bai, errespetua ematen du Kepa, eta kezkatzeko arrazoiak badu de beraz, Mari Jaiarekin gozatu, barraketan kontzertutan eta abar, eta ostegunera arte bentzat, txipaldatu.
0: Ederki baritz, ezkerrik asko!
3: Venga, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Txema egi galante esan du, Iñaki Williamsek. Alde denean ez dugu eskatzen eta kontra denean ba eskatu egiten dugu.
7: Bueno, beti negarra apur bat egitea, ez?
0: Bueno, atezainare badauka, Sansek, Maitane?
5: Bai, eta ez nola nahikoa gainera, Aitor Fragak sekulako geldiketa egin dio Victor San Bartolomeri eta ba, eragotzi egin du Albacetek markagailuan aldeak murriztea aldaketak badatoz, Ibai Agirre zelairatu du Jon Ansotegik, Dani Diaz kentzeko, zelai erdia indartzeko asmo horretan Jon Ansotegiren lehendabiziko aldaketa 51. minutuan iritsi da, estutzen hasi baita bigarren zati honen hasieran etxeko taldea.
0: Larra aukera izan du Albacetek eta betikoa, gol bat egiten duzu etxeko taldeak.

0: Ba, Sanseren denboraldiko lehen da biziko gola Reala markagailuan aurretik jarri duena, eta ordutik ba Albacete neorketa berdindu nahian kontu aukera izan dezake, eta kontu aukera Soberon, Aitor Fragaren galdiketa aldaratzea. Ama ondo atera du Sansek, arrisko kortxe segitzen du Sanseren arean, aldaratzea Albacete kontrolatu du. Mario Soberonen oinetan dago berriro ere baloia, bizikletarena egin erdiratu, kornerra eskatzen du Albacetek, ateko sakea adierazi du epaileak. Aitor Fragaren beste geldiketa bat, Albaceteren beste aukera bat lerroak ondo hautsiz, barruko pase baten bitartez Mario Soberoneke izan du lehendabiziko aukera, eta gero eskerrak aldaratzean ere Alex Rubio berak ez duen asmatu.
1: Dukuz, como vamos en agian,
0: ez.
1: Zeren nahiago du zure entzun animazioaren oinu,
0: Bai, ez dakit isilik zeundetena, osatzen ez dut entzutena, da isilik gelditu dira. Bueno, Albacete, alde ginean, lehen 8 minutu hauetan Txema, etxekoak nagusi.
2: Bai, ez dutzen nahi da, ez? Aldaketa egin ditu horretarako eraso, larrak epaitu eraso begira, eta bueno, oin minutuak egia zan, arrisko eramaten nahi da, eta bueno, oin ere aukera bikoitza eukidu Albacetek gole egiteko, baina bueno, minutu hauek hoxe, bueno, defentzako lan bate onba zaiatu egiten, eta bueno, minutu pasako da, ez? Aberre lehen bailen hoxe, agerraldi hau, Albacetan agerraldi hau, bueno, pizkanaka pasatzen den.
0: Sufritzen ari delako, baina talde honek ere badaki sufritzen, eta ea, Aitor Fraga atezain hernaniarrak luze Mari Ezkurrena ez da iritsiko, baloirik ez dauka Sansek, ea orain honetan unaxe agotek jabetzari eusten dion, horrera bota dute, realeko jokalaria, zizurkildarra, bera da, taldeko veteranoetako bat, 23 urterekin, unaxe agote, baloia kasunarikita japoniarrak, Realak erdiko atzelaria erosteko aukera zeukan, eta 1,5 milioi ordainduta babere egin du jokalaria, eta aurre denboraldia balen taldearekin egiten ere ikusi dugu.
3: Maitan, helena ipatu dugu Galarretan gertatu dena, bueno, alegia markagailua, Aspirozek 30 eta 28 menderatu duela barrenetxea, bai. Hernani Arregi esan oso aurretik ibili da, sakearekin mini ondia eginez, 17 eta 5 ere aurreratu da, baina azkenerako Aspirozek buelta eman dio, eta irabazi egin du, eta Xabi Aspirozek, hoxe bideli digu partidaren inguruan.
4: Ba, hasieran ikusi da, hendika sakean eta gehiago zela, ez da egit, egia orain zenbat sake indizkitan, zenbat tanto sakez, baina nabaitzen zenez, pelota bizi zeonen, pelota aseboak intzeonen, eta bera ere fresko zeonen, ba, saketik kristo minen dit, bosnatik 15 eta 5 pasada, 10 tanto jarraia ninez, ba, eta asko sakez, eta saken barengo pelota zan, eta horrean ia egia da, ba, ez desesperatu, baina, bueno, impotentzia puntu batekin eola, eta gero ja hortik aurrea, ba, 23-13 hortan izan dela klabea, ez? Ba, desmotibatu ene honen, ba, kemen egoti jore bezala, ba, esan dit, ez? Aurrea segi, ez behitxu, minus bat edo 0 itxeko rei. Eta hortik, ba, 23-13, ba, 23-18 tarte hortan, tanto indidutuan hortan, ba, ja ikusten duzunean, ez, ba, hor, bost antora zaudela, mano-manoan, ba, eotzen gauze pasatuetek, eta, ba, sinetxi hortan, eta kemenek esaten zidan, ez, ba, pelotoan gillo nintzela eta gillo nintzela, ba, sinetxi hortan, ba, ezkemen lortu dut, ez. Justo-justoan, 28 hortan, ba, ere, ja, bera sakeak intzelanik, ba, justo-justoan neon nire, baina, bueno, azkenen lortu dugu, ez, baina aurrea, Juanenean kontra, txapeldunan kontra, partido zail bat hemendik bi astera, eta, bueno, prestatzea.
3: Bueno, horixe, Xabi Aspirozek esan dingun esan bezala, gaurko garaipenaren ostean, ligaiskako lehen partidan, barrenetxea menderatu du. Segi maitane!
0: 46. minutuan dago neurketa, 8-2 irabazten segitzen du Sansek, baina bigarren zati honetan baloia etxeko taldeak Albacetek dauka, hauek ere Aspirozek bezala sinistu egiten dute posible dela gaur hemendik eskutsik ez ateratzea, eta lantegi horretan murgilduta Dabiltza, jo eta fuego lanean, zelai erditik aurrera egin beharrean, atzeruntze jokatu du,

0: baloiarekin Carlos Neva, barrutik jokatu du bere taldekidearekin, honen berriro ere atzera. Eta Luis López baloiarekin Fran Gamesi eman dio. Fran Gamesen eta Marino atezainaren arteko huts baten ostean etorri da Realaren lehendabiziko gola. Bueno, kornerra behartu du nahasmena izan duten jokaldi horretan, eta gero Realak baliatu du korner hori. Albaceteren erasoaldia, Jose Corpas baloia arean jarri du, kontrariorik edo taldekiderik ez da iritsi baloi horretara. Alboko sakea ordea Albacetek jarri du jokoan. Jose Corpas larra lehen zatian protagonista izan da, bere oinetatik iritsi dira Albaceteren aukerari garbienak. Orain artean bigarren zati honetan ez dugu askorik ikusi.
1: Ez dugu ikusi, hori ona da, ez? Corpasek badakigu, Eibarren ikusi genuen, horare inguru horretan abagolei hartzen zuelean golak egite zituela eta bar, baina, bueno, hain momentuz nagusi da Albacete, baina kostatuko zaio gola egitea, ne, ala ibitzen zaite, ez, Reala Sanse kasonetan ondo dago, gauza ondo egiten nahi da defensako lanean, ondo biltzen da hor bagolei az daukanean, eta ibitzen zaite kostatuko zaio gola Albacete.
0: Lehen aipatu dugu baja garrantzitsuak dituela, horrelakoetan batzutan gertatzen da, Sevillatik Albacetera bidaiatzea.
1: Bai, larra, ni pentsatzen nuen ingo zuela bat ematek hori.
0: Eta pakar bat bera ere ez dago deialdian, ez? Bueno, egia da Realak ere gero neurketa daukala, asteazkenean Santiago Bernabeun, eta kaso horri begira hartutako erabakia ere izango da. Fran Gamesek jarriko du albotik baloia jokoan, ikutua Ortuñorekin, Gamesek iskin egin, erdiratu egingo du oinaren kanpokaldearekin. Baloia urruntzerakoan hor, Ibai Agirrek lurrera erori da, baina zutitu da bere alakoan mutrikuarra, eta gero bixi bili da Luis López, bere atezainarekin jokatzeko garaian. Eskuine galetik Fran Games berriro ere pasea sakonean, kita ondo defentsalan horretan murgilduta, kita ez Calderon. Baloiarekin Jose Corpas, joko aldatu nahi zuen hor oinaren kanpokaldearekin, baina baloi horretara Lander Astiazaran iritsi da borrokalari, arriskua urrunduz, baloia kanpora bidaliz, alboko sakea Albaceterentzat izango da. Baloia
2: golfean maitane hasi da John Ram lanean, Leaf zirkuituan Indianapolisen txapelketa, hirugarren jardunaldiko lehen zuloa osatuta, bueno, pararen azpitik 10 kolperekin dago guztira, 10. Postuan, lider dagoen Wolfen gandik, bueno, lider lau golflari daude, denak -12, da John Ramek esan bezala, -10 baditu. Carlota Ziganda ere lanean da, kasu honetan Kanadan, momentuz pararen azpitik 3 kolperekin, 30. Postuan dago, hau esan bezala Kanadan ari da, eta Eskozian DP World Tourreko txapelketan, hauek amaitu dute. Adrian Otegi 9. Dago, 3 jardunaldi osatuta pararen azpitik 2 kolperekin, gaur egin du ibilbiderik onena, 7 postu gora egin ditu Otaegik, eta esan bezala 9. Dago, lidertzatik 7 kolpera, eta Borja Birto kaldiz, ez du korterik gainditu.
0: Hala, Jon Balda ikusten dugu zelairatzen, Calderon badoa eta zelairatu den bestea orobengoa da. Ez dugu ikusi norri izan den zelaia utzi duena, ez Eizabarrena. Eta Agus Medina izan da Albaceteren partetik zelairatu den jokalaria, hirugarren aldaketa ere egin duelako orkatileko lesio larri batetik osatu berri Agus Medina. Carlos Belmonteren etxalo zaparra da jaso du, Alex Rubio ordezkatuz zelairatu da. Kornerra izango da Sanserentzat, orobengoak ikutu duen lehendabiziko baloi horretan. Basanseren aldeko bigarren zati honetako lehendabiziko kornerra behartu du partidako hirugarrena, 61. Minutuan partida. Marino horari da bere taldekideak arean kokatzen, ondo defendatu dezaten eskatuz, eta Realeko jokalari gehientsuenak area barruan errematerako. Baldaren erdiraketa penalti puntu inguruan, inortxo ere ez dago. Eta kontuz orain Albaceteren kontrarasoarekin, Dani Bernabeu dator baloiarekin, baina ondo Sanse atzeko lerro horretan, Jon Garro eta Iker Calderonen artean eserezean utzi dute Albaceteren kontraeraso alegin hori. Aurpegiak eskura eraman ditu hor Albaceteko jokalariak, falta ere eskatzen zuen, eta Gorosabel eta Garroren artean izan da azken.
1: Bela rondoko bat eman diote.
0: Zer eman diote larra?
1: Bela rondoko bat.
0: Arpegian ikututxo bat. Garrok. Baloia babesteko alegin horretan, orain baloi luzea, Sanseren areara, abantaila guztia. Aitor Fragarentzat izango da. Eta Jon Balda, honek ere, lesio, bueno, ba, lanak eman zizkion lesio bat, barea kolpe baten ondorioz ez, barea utzi zuen basoa, eta egun desente egin zituen eri etxean, eta
1: Zaragozan gertatu zitzaion.
0: Eta bueno, bari da, gaur hemen Carlos Belmonten jokatzen.
2: Entzule bate dio, bueno, bide batez, hainbeste gauza izan dugu, aspaldi ez dut gogoratu, bihar zosketa daukagu, etxe ondo, maillota eta kulotea, gaur bertan izena eman dezakezue. Txema, bai, izena eman dezakezu gaur bertan. 688-666-000, zemakira bidali jarri etxe ondo, eta norbere izena bizenak, egia zan arratxalean zer asko jaso ditugu, baina aspaldi ez dugu aipatu. Eta entzule batek bestelako mezue eta dio Gabon... Gabon arratsaldeon, izango da horrein dira, bueno, bale, igual du.
0: Bukestu afalduta.
2: Berdindu, Gabon dientzule.
0: Bueno, bai, txema bueno. Kasi afalduta dago.
2: Bai. Hemen bizkotxoari astindu eman diozu?
0: Jo, astindua.
2: Bale, horretarako dago egizan bizkotxoa.
0: Horein isili-sili geratzen da ez du, ba, hau abete izango.
2: Ez. Gabon dientzuleak. Larrarekin era bat adosnago, gozoa dago jendea fitxaketarik egin ezten kontu horrekin, eta gazteak maila ematen.
1: Azkenean ala da, iruditzen zait, dana fitxaketa nahi ditu, dana horren zai goten geha. Ez daki guzti ze karri behar dugun, ze fitxapetu behar dugun, ez? Iruditzen zait talde hortatik an, hortarako bada daude, lanean nahiko dira, pentsatzen beste aztebete daukadu bat, aukera hori zeiteko hartzeko, eta iruditzen zait, etxekoai aukera bat eman bertu dira gutxien ez. Gaina etxekoak, bigarren maila jokatzen nahi dira. Eta maila honean gainera. Bigarren urtea segidan, oso gutxi egiten dute. Zelta da beste talde bat, bigarrengo mailan dukan bigarrengo taldea, ez? Eta irutu zait, arrobia ondo lantzen dan seinale da. Eta ondo lantzen balima da, aukera batzuk eman. No? Lehenengo taldeakin, lehenengo partidurako, ba, lau jokalari, bost jokalari, ondira. Deialdian, hori garrantzitsua da baita, ez? Eta hori ere behiratu hartzai, Egia da, leku baterako ekarri liteke baten mate, ba, bueno, behar dezulako, igual ez dezulako ikusten behian ere olako adone, ba, bai, baina bestela begiratu lehenko etxean.
0: Bai, eta gero askotan izaten da, fitxaketak etengabe eskatzen ari diren hoiek eta sarre daudenak munduarekin inorri iritsi ez delako, gero arrobiaren aldeko apustua ez egitea eta ere aurpegiratu egiten dutenak, eta bueno, ba, hortan gaude, eta hontan gauden bitartean, ba, Jon Ansotegik agortu ditu aldaketak, Zoroeta eta Oleaga zelairatu ditu, Mari Ezkurrena eta Carbonel aulkira bidalita 65. minutuan utxe eta bi ari da irabazten Reala, bigarren zati honetan, ba, Fragaren ari inguruan gehiago dabile baloia, Marino ez dugu askorik ikusi, baina utxe eta bi ari da irabazten talde txuri urdina. Falta Albaceteren alde areatik urruti, baina baloia lapikoan jartzeko aukera Jose Korpasen bitartez. Jokalariak areak omarraren gainean hortxe bererdirak eta abantaila guztia Aitor Fragak du goitik, ederki. Atezain Hernaniarra garaia ere bada, eta horreztu inolako arazorik izan baloi hori eskuekin arrabatzeko. Motzean jokatu du Jon Garrori, eman dio Ibai Agirrek atzera, kasunari kitarekin jokatu du. Kitak eskuinera zabaldu du, Calderoni eman dio, eta baloia orain Garrok aurreruntz bidali du eskuin egal horretatik. Baloia ez atera, baina galoia soberonek berreskuratu du Albaceterentzat, eta albotik atera ostean baloia, ba, berriro ere etxeko taldeak jarraituko du jabetzarekin. Atzetik baloia mugitzen Alberto Gonzalezen taldea, Luis López kapitainak eskuinera Fran Gamesekin jokatu du, honek oinaren kanpokaldearekin luze jokatu nahi izan du, baina Baloia ez da, soberonen gana iritsi, albotik Rangamesek berriro ere baloia jarri du jokoan aurrerun zondoko marra inguru horretatik erdiraketa dator eta itxia zen.
1: Zan
0: baina
1: erresa,
0: ondo, ez zetzen erresa, pitxima kanpora aterata zegoen Aitor Fraga, baina ederki blokeatu du baloi hori Hernaniarrak.
2: Egian, Donostian, bertako eskubaloi torneoaren finala jokatzen ari dira, bigarren zatiko. Bueno, ba, margarren minutuen dago partida, bera-bera eta Dijon ari dira, eta momentuz talde frantziarra aurretik, 21-18.
0: Maia hundiko taldea, Dijon, eskuine galetik jokaldia baloia arean jarri nahi izan du Sansek Orobengoaren bila, baloia ez da. Bere helburura iritsi, eta orain aurrera egin nahian dabilena, Albacete da, Orpo, zelai erdiko marra gaindituta ezkerregaletik aurrera egin beharrean, atzera, jokatu du Albacetek, Luis Lopezekin, Fran Gámez dago hemen, eskuine galean, bere ganadator baloia, Gámezek motzean, Ortuñori utzi dio, Ortuñok, orain bai, Luis Lopezi, Pepe Sánchez, baloiarekin, Carlos Neva dago, beste aldean, Dani Bernabeuk hortxe dauka laguntza. San Bartolomerekin jokatu du, berak egin zuen Albaceteren gola lehen jardunaldia, baina Albacete ere Sanse bezala galdute iritsi da bigarren honetara Las Palmasen aurka galdu zuen Albacetek, eta hori bakarrik ez, taldeko aurrelaria Samu Oben ere bagaldu egindu, eskor belauneko lotailu gurutzatua hautsita duela jakinarazi du klubak aste honetan, eta bere taldekiden aldeko kamiseta dekin zela iratu da gaur Albacete. Ai ama, baloia bigarren zutoinean jarri du hor Dani Bernabeu, gezta hor soberon iritsi, atea aurretik pasada baloi hori, kornerra izango da, oker espanago Albaceteren alde.
2: Buxeko natu behar dugu.
0: Mario Soberonek bere burua lurrera botata, bota duen arren ez da iritsi, errematea egitera, eta kornerra, Agus Medinarekin berriketan epailea, eta kornerra etxeko taldeak jarriko du jokoan, area txikian Sanseko bi jokalari, eta gainontza ba penalti puntu inguru horretan, bai ama, nora joan da baloi hori, kanpora joan da, ateko sakea. Ez da egite, zerrari diren eskatzen Albacetekoak, ateko sakea adierazi du epaileak, arrisku sentsazioa darama Sanseren ate ingurura Albacetek, baina momentuz ez du asmatzen, eta hiru zutoinen artera baloia bidaltzen badu Aitor Fraga. Agartzen zaigu 60. minuturako bidean Albacetek huts Sansek bi.
2: Egia da, Txema, arrisku sentsazio badago.
3: Bai, bueno, ez dute barra oka, ez, uste eta bi etxan junda, eta uste azkenengo minututan, bueno, agintzen nahi da, Albacete, baina, bueno, uste te Sanse defentzako lan bat on bat egiten nahi dala, laguntza askokin, hauek lanerako prest daude, eta, bueno, horretan jarraitu barra dago, ez, bintzate golik ez jaso.
0: Bueno, hor penaltia eskatzen zuen, Albacetek, Ibai Agirrek heldu egin diola eta, baina ez. Bueno, Ortuñok alde egin du, eta Billar zelairatu da. Eta bueno, bazken 20 minutuetan sartu zaigu partida. Utxetabi Sanse irabazten baloia aurreruntze bidali nahian talde gipuzkoarra. Baina galdu egin dute eta albotik atxeko taldea Fran Gámezek jarriko du baloi hori jokoan. Baloia Mario Soberonek atzera jokatu du, sekaloko sekulako harrika da. Bidali die horre taldekidei, presioan Sanse, Albacete baloia atzera mugituz, atezainarekin, Diego Marinorekin jokatuz. Diego Gluze Albaceteko hiru jokalari daude, Agus Medina Gularrarekin jeitsi nahi izan du, Sansek berreskuratu du, zelai erdian. Eskuine galetik atzera jokatuta. Baloia talde txuri urdinak dauka, Calderonek kitari eman dio, kitak baloia kontrolatu, eta barrutik jokatu du taldekideekin, kasu honetan Oleagarekin. Baloia galtzeko zorian, Sanse eta baita galdu ere, ez dago faltarik, eta Albacetek berreskuratu du Orozabele galdutako baloi horren ondorioz, Fran Gámez da orain eskuine galetik aurrera egin nahi duena, burua jaso du erdiratu egin du, kasunari kitak urrundu du buruz baloi hori, baina aldaratzea Patxekok berreskuratu du. Carlos Neva goruntz doa, Dani Bernaberen erdiraketa, area txikian, bere burua lurrera botata, Jon Baldak desbideratu du, alboko sakea denborari galdu gabe jarri du jokoan Albazetek. Eta Sanse hortxe, atzean sartuta bere area inguru hori zaintzen daukan abantaila, eutxi nahian denboraldiko lehendabiziko garaipena eskuratzeko. Fran Gámezek bere taldekidearekin jokatuz, eskuine galetik orain, Fran Gámezen bitartez ari da sakontasuna bilatzen Albazete, eta beste aldaketa bat ere iritsiko da. Ingles, Tomas Ingles zelairatuko du Albazetek, eta hori izango da azken aldaketa. Baloia batera eta bestera mugitzen Sanseren zelai erdian Luis López, baloia eskuine galera zabalduta, erdiraketa etorliteke, burua sartu du horre kitak, eta kornerrera joan da baloi hori. Ez, alboko sakera. Azirudien kornera izango zela, baina alboko sakera izango da. Bai, Albazeteko hori badauka, alboko sake luzeak jartzen ditu. Fran Gámezek jarri du arean, langa gainetik gora joan da hor, Albazeteko jokalariaren buruka da, eta lehen aipatzen genuen aldaketa orain etorriko da. Tomas Ingles zela iratzeko prez baitago. Eta ikusuko dugu, nor izaten den aldatzen duten jokalaria, 64. minuturako bidean, Carlos Melmoten Albazetek huts, Sansek bi, horren aurretik, hidratatzeko etena izango dugu Kepa, Albazeten gaur 80 graduko hotzberoa dago, lehen zatian ere gelditu da neuketa.
2: 80 gradu baldima da hotzik ez, maitane.
0: Hotzik ez dago.
2: Hotzberoa.
0: Bai, temperatura. Eta joko eteni daukagu ondorioz, huts eta bi, eutxi egiten dio markagailuko aldeari Jonan Sotegiren taldeak.
2: Luisek dio, arratsaldeon, etxe ondoko zozketarako, lehenik eta bindak, gero, egin lanak azte egin eta saiatu aurrera egiten, hau parreala dio. Eta beste entzule batek dio, arratsaldeon, honek ere. Txema, ze itxura hartzen dio zuei barri?
3: Bueno, hasi beste ere gizta egin liga. Gostat azkenen, bihar neurketa garrantzioa dauka eta etxean. Berriz ere, lenguazteko neurketa buelta mateko, eta bueno, lenguaztean egia zan dana gaizki eman zan, eta berri bihar neurketa aurreko neurketako akatza zuzentzen dituen, eta taldeak eta bueno, neurketa hon bat egiten duen.
2: Beraz ez dakigu zeitzure hartzen jozu. Horreindik hartzeko zaude. Horreindik hartzeko zaude.
3: Ba, bueno, itxura hona guztu tazkeren, bueno, entrenatzaile aldatu du, eta jokalari berriak etorri dira, taldea egiteko dago, bueno, baina, bueno, jarraipena emat diote, egia esan taldeai, jokalari asko jarraitze dute, uste tazkeren, lengurten ikusikugun taldea ikusikugula berriz, danak oain lesioak ere badare, haber talde guztia martxan jartzen den, eta bueno, uste de taldea jokali guztiak eta udenen, ba, itxura hona hartuko diotela.
2: Bihar bostetan, Ipuruan Valladolid, aurkari.
0: Eta zuzenean, kontatuko dugu Hiru Erregen Mailan Euskadi Irratian Ipuruako partida hori. Luis López kendu, atzelari bat kendu, eta Tomas Ingles aurrelaria zelairatu du Alberto González Larra. Horrek erakusten digu Albazetek ez duela eskutsik amaitu nahi partida.
1: Ja, baina zerbait gehiagoen beharko du, ez? Nik uste, Sansoak esanetan jokalaria ondo daudela, ondo kokatu daudela, benetan ondo ipintzen diala. Olako, ukidituzte pare bate baloi arriskutsuak eta pare bate aukera argiak, baina hortikan aurrea, ez, aldaketak ere beste puntutxo bat ematen dute, batez ere fizikoki ere bai, taldea pizkata da, asko aldatzen da, eta baina esan ze ondo dago, gauza ondo egiten ari da, hortik pasatu behar du baita ere utz eta bi zuetzea baloiaren jabe, defensako lan hon bat egin behar, eta hori, igual lehenko taldeari falta zaioena pizka bat esan zeberak igual gehiago erakusten du, ez?
0: Bueno, ba, kornerra, Jon Balda, erdirak eta hori egiteko prez, partidako laugarrena Sanseren zat. Berezker raterako du Balda, gortxe dago erdirak eta buruz lehen zutonean, eta gero penalti puntu ingurutik, beste burukada bat ere. Etorri da, Sanseko jokalari batena, Orka Gorosabelena izango zen, Ezer esan geratu da jokaldi hori, Albaceteke bixi atera nahi izan du, arrakastari gabe Aitor Fragaren oinetara iritsi baita baloi hori. Eta ordularia ere pixkanaka, Sanseren interesen zat aurreruntz doa. Azken ordula ordenean, sartuta baita ukago partida Fragak. Luze jokatu du, buruze orrastu du, soroetak, ez da orobengoa iritsi, bai ordea Mariño atezaina. Eta motzean, jarri du, baloi hori jokoan.
1: Presioan hori den duen, eh?
0: Bai, eta baloia berreskuratzeko zorian, eh? Soro eta jokaldi horretan. Beti aipatzen dugu, Txema Larra jokalari hauek, lotzagabe aritzen direla sekulako gozea daukate, eta horrek askotan, parean dauden jokalari beteranoak ere, bere honetik, ateratzen ditu.
3: Talde veterano ez da, baino gaur zelaian ikusten nahi garenakin, ez da git, ba. Zein den veteranoa, eh? Zein egiten nahi dian lana igarren zati guztien defentzan eta nola zerrera ikusten duen taldeak. Ipatzekoa da.
0: Kontuz Albacetek Fran Gamesen bitartez baloia horrearen inguruan jarri duelako, Sansek urrundu du, Naxagotek arriskoa gainetik kendu du, zelai erdiko marra gaindituta aurrera egin nahi zuen soroetak ez du lortu, baloia berreskuratu du etxeko taldeak. Aurrera egin nahian Albacete ezkerregaloretatik alegin du nahian Dani Bernabeu baloia kontuz aldaratzearekin. Baloia Jose Korpasi iritsi zaio, jaurti egin du, ortupuzte egin du Sanseko jokalari batekin, jokoak segi egiten du Fran Gamesek kontuz, hortxe utzi diolako Patxekori baloia. Antonio Patxekori eta falta adierazi du epaileak, falta arriskutsua izango da, eskuinegalean areako marra horretan inguruan Patxekori egindako falta adierazi du epaileak, korner labur bat soro eta kontrario aurretik eraman eta gero.
3: Ja, bazen rematen duen?
0: Ba, ikusiko dugu. Realeko aurrelaria horratzeko lan horretan ere murgilduta. Eta hor Jose Korpasen jaurtiketari gara errepikatuta ikusten, eta Ibaiak errekondo sartzen du, hor oina kontuz, Agus Medinak zintzilikatuko du baloi hori, falta oso arriskutsua Albaceteren alde. Agus Medinak aiamen saiatutako jokaldia da, atzera eta gola. Albaceteren gola etorri da, Dani Bernabeuk egindu jaurtik eta area kanpotik ensaiatutako jokaldia izan da. Agus Medinak motzean utzi dio, ondoan ezkerrera zeukan taldekideari bakar-bakarrik jaurtik eta egin Aitor Fraga gainditu eta aldeak murriztu ditu 79. minutuan Dani Bernabeuk Albaceterentzat, Albacetek bat, Sansek bi. Bakar-bakarrik utzi dute, eh?
1: Bai, gero berandu.
0: Bai.
1: Gero berandu. Eta zuen atesainak ez zuen uste igual jaurtik eta ingo zuenik, eta hor ustean geldik harrapatu du.
0: Eta orain sufritzera, eh?
1: Bai.
2: Horain beste partida, da zena?
1: Bueno, jakin behar da, ez? Partida goi jokatzen, da azkeneko minuto goi jokatzen, da iruditze zaite alde hortatik anera ikastaro bat dela.
0: Bai, egia da bigarren zatian Albaceteren area inguru honetan Sansek min gutxi egin duela, eh?
1: Ja, batez.
0: Gutxi agertu da, batez ez ezatearen hori da. Bueno, sufritzea, egokitzen da, garaipenak badakigu, ez direla merkeak izaten, bigarren mailan partidak aurrera ateratzea kosta egiten da, are eta gehiago bazure taldeko jokalari garrantzitsuak, pieza garrantzitsuak falta zaizkizunea, baina ezingo dugu hori aitzakia gisa ibili, lehendabiziko zatian utxe eta bi aurreratzeko gaitasuna erakutsi baitu talde honek, asunarik eta karrisko urrundu du, ekain orobengoarekin jokatu du honek baloia loratu, Gorosabel ez da iritsi, faltarik ez dago, Ibai Agirre Gorosabeli aurrera dator Sanse, ea zer egiten duen jokaldi honetan Ansotegiren taldea baloia eskuine galera, betik ardirak eta orobengoaren gana iritsi da, baina jokoz kanpokoa adierazita zuen epaile laguntzaileak, lastima gainontzean bigarren zati honetako lehen iritsiera arriskutsua izan baita Sanserentzat.
2: Ba, erantzun ona, golari.
1: Ba, ipiskat Albacete ikusi
2: ezala. Albacete hori da, Albacete erakutsi.
1: Bai, bestela horratzen zartze bali mazea eta balo guztiak altze bali maituzu. horrek bigarren nahi guizu, baina bueno, holako erantzun bat ematen bali nahi duzu, keskatuta gaitu dira.
0: Eta orain Fran Gamesen akatsa, Jose Corpasekin jokatu nahi zuen, baina pasean utxe egin du, baloia zuzenean kanpora bidali du, albotik Reala jarri du jokoan, baina ezin eutsi talde txuri urdina ere baloia, kitak urrundu du, baina Tomas Inglesi iritsi zaio baloia Corpas. Ea zer egiten duen, falta. Egin du hor Unaxagotek, hor pasi egindako falta, ba beste falta bat, hauareatik oso urrun dago, baina kontu ze geldikako jokaldi hauekin. Zazpi minututa erdi eta epaileak luzatzen duen, hori segeratzen zaio, neurketari Agus Medina, burua eskatzen taldekidei. Bibesoak jaso ditu, gero ezkerra bakarrik Agus Medinaren erdirak, eta ama, Aitor Fragak horre, zalantza egindu atera edo ez, aurrera urratsa eman edo atzera egin, eta baloia, baerea txikian bote eman da, ondoko marratik, kanpora joan da, eta hor Albaceteko pare bai jokalari zeuden, ez tira iritsi, eta azkenerako ezerezean geratu da jokaldi hori.
1: Baloi ona, eh?
2: Baloi ona, zen oso ona.
1: Oso ona, benidu.
2: Zainata... atzelarien artean.
0: Bai, pozoitutako baloia, maldizio ga, Jonan Sotegi. Orduri, berriatuako entrenatzailea, Unaxagotek albotik jarri du baloia jokoa arean, baina zer? Baloia Albaceteren zat, eta Albaceteren aulkian bada zerbait? Eta txartela aulkian dagoen jokalari bati, bai bai, izan zeren aulkian. Estafeko kideren bada. Ez dauka isiltzeko asmorik gainera, eh?
2: Hain beste daude, ez da fean, mitene?
0: Bai, bai, larra eta bio ganoetan gaudenean horri biltzegara kontatzen, eh, larra? Zepa bai, jokalari eta zepa laguntza legoten diren, eta...
1: Gehiago tenia laguntza legoten.
0: Bai, askotan... askotan... Bai, bai, aulkitik kanpo, xeri beharri zaten dute bankiloan ez baita goden entzatokia.
3: Iapurtu da, Albaceteko jokalaria.
0: Bai.
1: Aldaketa guztiak inda dauzka.
0: Bai, aldaketa guztiak inda dauzka. Ez dakit, Victor San Bartolome zen, min hartu duena. Horain, ikusuko dugu, ez dago ezertarako, Aitor Frank atera da orain, areatik kanpora, epaileak jokoskanpoko adierazi du aurreko jokaldi horretan. Eta orain, bai, ikusiko dugu, nola kudeatzen dituen azken minutu hauek Albacetek ezker izterraren atzekaldeari eusten baitio Albaceteko jokalariak, bai, Victor San Bartolome izango da. Eta Alberto Gonzalezek aulkira begiratu dezake, baina aldaketa guztiak agortuta ditu, eta hori izan zerentzat albiste ona da. Bat eta bi irabazten ari da, baina bigarren zati honetan Albacete izaten ari da jaun eta jabe. Azken txampan sartuta neurketa, 5 minutu Arauzko 80ak betetzeko. Baloia etxeko taldeak dauka. Carlos Belmonte ere estutu egiten du lehen zatian, txistuak izan dira nagusi. Taldeak emandako itxurarekin desados. Bigarren zati honetan gehiago ari dira animatzen. Albotik baloia Sansei jarriko du jokoan. Motzean jokatu eta luze, eta San Bartolome kanpora atera da, hartatu dezaten, benda estua jarriko diote.
1: Hori pini, hori pini, oskatu eta balima dago.
0: Bai,
2: eta... bai, txura zeukan, ze, barriro barrura?
0: Bai, bai,
2: txura dago, bai, hori jartzeko orain.
0: Bai, sartu egingo da. Haizu, baina horrek oso erosa eutxe egingo dizu izterra, eta akaso nahi zan baina, erosoa, hanka hor lertu berrean, izterra lertu berrean edukitzea.
1: Zuta, oztura balima dukazu, alperri biliko zebaz.
3: Okarrea.
0: Bai, arriskua areagotzeko, ez, lesioa.
2: Eroso ez. Eroso ondartzen ez zanda. Ez benda horrekin, esterrean.
0: Horrekin deseroso, ez? Bueno, ikustarekin bakarrik, niri ja ez du asuna sartzen zait. Bueno, Aitor Fragaren eskuetara iritsi da baloia. Eta, ba, hartatu dute. San Bartolome ari da aginduak jasotzen eta epaileak baimena ematen dionean.
2: Traba gutxien egiten deken tokien jarri eta aukariari traba egin. Alba da, alba da.
1: Eskini batean da, venga.
0: ba ikusuko dugu zer egiten duen, baina arrisku hori hartu egingo du antza Albacetek eta ez du nahi azken minutuetan jokalari bat gutxiagorekin.
2: Zuek zerren aldeko zarete kasu hortan, Larra, Txema? Bat gutxiagorekin, bueno, min hartu dut, bat gutxiagorekin jokatu, edo egitera doazen egin?
1: Bat gutxiagorekin jokatu. Ez desegiten dut horrekin.
0: Eta arrisku hartzen duzu, ez? Jokalariaren zatere arriskua da. Zepein zelaian zaudela eta ez alegin duko zara eta behartuko duzu gorputza.
2: Kopako finala, de bos minutu falt, baina ala ere, ez que traba egiten du, ez?
0: Bueno, baloi luze horretara, San Bartolomek noski ez du korrikarik egingo.
2: Ez hor txekarrita, kitxo. Piske eta horkariari piske traba egin,
1: horretarako, traba egiteko.
0: Tomas Ingles izan da, presioan Aitor Fragaren gana joan dena. Claro, Albacetek lehen jardunaldian galdo egin zuen. Eta lehen da biziko bi partidetan, ba, punturik pilatzen ez badu, ba, ziko dira, orduritasunak aurregun futbolean pazientziarik.
2: Ez baitago.
0: Pazientziarik ez dago, kepa. Kontuz, aukera izan dezake Sansek, zetorkion bezala Lander Astiazarenek astindu du bere jaurtik eta zuzenean kanpora joan da.
2: Atzo ez dakit non, irakurri nuen, edo gaur, ez dakit, Barrealaren inguruan atzo galdu, Bernabeura doa, eta idazten zuenak, hirugarren jardunaldian, ja irabazteko beharrarekin. Bernabeukoa ja galdutzat eman da. Eta Gallastegi ere gaur hasi zaigu, Barcelona, Atletico Madrid, eta...
1: Elta, ez dakiz,
0: Maia, kontuz, Agus Medina, kontuz! Bere jaurtik eta Aitor Fragaren eskuetara botea eman ostean, jodu baloia Agus Medina, ez du behar bezala. Ba, baloiarekin bat egin etzaio jaurtik eta indartsua atera, eta eskerrak, hortxe, izan baizezaken Albacetek neurketa berdintzeko aukera, egiari zorrak aso nahiko zuena, baino angelo gutxixago ere, bazeukan, baina... Lehen zuten horretara atera zaio, jaurtik eta hortxe zen, Aitor Fraga. Beste abisu bat, Albacetek eman duena. Minutu bat barru jakingo dugu zemateko luzapena, agintzen duen epaileak hidratatzeko etena, eta...
2: Aldaketak.
0: Eta aldaketak.
1: Bor bada izango da, eh?
0: Eta Albaceteren gola ere bai, eta hor kontuz... Fran,
1: joder, falta da hori, ez?
2: Falta da.
0: Fran Gamez hartu da hor, guztiarekin, eta soro eta geratu da, lurrean min hartuta. Zagite, baiak zerbait adierazi duen. Soro eta guruzatu eginda Fran Gamezen bidean, Gamez ez da kikildu. Bofa, eta min hartzeko moduko
2: bai.
0: Jokaldia.
2: Eta min hartzezak eren gainera, biek.
0: Bai. Bueno... Zagitor, zer gertatu den, egiari zor. Konto da, baloia, Albacetek daukala. Zenbateko luzapena, bere alaiak ingo dugu. Zuek bos bat minutu iragarri dituzue?
1: Bai.
0: Bueno, bos minutu sufritzen segitzeko, horixe izango du Sansek, demoraldiko lehen garaipena, eskuratzeko bideo honetan. Fran Gamezek, zelai erdira jokatu du, baloia berreskuratu du Sansek. Aldu egin duelako Antonio Patxekok baloia luze jokatu nahi izan du talde txuri urdinak, baina baloia galdu egingo du eta bai, ondo zabiltzate, bos minutuko luzapena agindu du epaileak.
2: Nogu baditu ditugu onak,
0: oso onak. Oso onak. Baloia Albacetek dauka, Sanseren zelai erdian sartuta, Jose Korpasek...
2: Hemen daude, arratxaldeko postetatik, maitane.
0: Hemen daude.
2: Futbola ikusi eta bizkotxoa, ja.
0: Fran Gamezen erdiak eta kontuz, Ayama kontuz, Agus Medinari etorri zaio aldaratzea hori kontuz! Atera dezagun baloi hori hortik! Ez dakit hor zer gertatu den, falta erasoan.
2: Eskerrak.
1: Segulako, mandio.
0: Albacetek egindako erasoan, egindako falta, unaxagote geratu da lurrean mina hartuta... Baina arrisko handiko beste jokaldi bat Sanseren area inguruan, unaxagote orain min hartuta geratu da, baina epailearen eta kitaren laguntzarekin zutitu. Egingo da, zizurkildarra, eta jokoarekin segitzeko moduan, horre Agus Medinak izan du aukera, baloia kontrolatu, iskin egin, gero jaurti jokalari mordo bat zeuden, aterako bideo horretan, eta ondo, defentsako lanean Sanse...
3: Rukera arriskutzua lehenengoa.
0: Bai. Baina gorputz eta arima, hor, hiru puntuak defendatzen, Sanse, eta jo, Victor San Bartolome, ba, hor txue dago, eh? Egonean, Tomas Ingles ez da iritsi, Aitor Fragak horrundu du baloi hori, eta baloiak ba, Albaceteren oinetan segitzen du, bigarren zati honetako baloia betzaren datua ez dut ikusi, baina Albaceterena nagusi. Jose Korpaz eskuine galetik hemendik ari dira, gehien bat alegintzen Korpaz eta Gamezen bitartez, Korpaz baloia arean jarri nahi zuen, baloia buruz urrundu du Sansek, soro eta orain oro bengoa da baloia oinetan duena, eskuine galera zabaldu du, zein ongi orain zelai erdiko marra gaindituta, aurrera egiteko Jon Garro da uste du baloiarekin dijoana motzean jokatu du, Gorka Gorosabel indarra askori gabeko jaurtik eta atera zaio Gorosabeli hortxe izan zezakeen, neurketa erabakita usteko aukera, Sansek baina jaurtik eta biguna eta kontuz oraine Albaceteren bueltarekin esker egaletik baloia burua jaso erdirak eta dator, ondo Aitor, Aitor Fragak bere burua lurrera botata baloia blokeatu ostean. Basan zerentzat izango da baloi hori, eta pena aukera izan duelako Sansek hirugarrena egiteko. Eta txartel horia soberonek ikusi du, eh? Luzapenean.
1: Era begi txarra hartu du, eh? Uf, gaina jaurtik eta ere,
0: Darri gabe atera zaio, bai.
1: Bai, batea, zer, konfiantza gutxirekin, jodu.
0: Gorosa beltzen, jaurtik eta egin duena? Liala iruditu zei, baina ezin ba, euneko eunean bai estatu. Korpasek beste baloi bat arean, Tomas Inglesen aurretik pasada baloi hori, Aitor Fragarena, Fragaren gana iritsi aurretik.
2: Amaitu da finala egiako torneoan eskubaloian, bera-berak 25, Dijonek 30, aurrez hirugarren posturako leian, Betionak 15, La Riojak 17.
0: Bueno, bagorkoa bazen, bera-beraren maila neurtzeko termometroa Dijon, eta ikusi du, ba, Europan zer dagoen, ze maila dagoen, kasu honetan. Hemen maila Sanse ematen ari da, baina sufritzen ondo eusten ari den arren, hortxe erresistentziago lanean murgilduta Ansoren taldea, kontuz, baloia bigarren zutoinera, kasunarik ita gurutzatu da hor, zer izango da, aterako alda baloi hori, penaltia ari da eskatzen, Mario Soberon uste du dela, arriskoa segi egiten du, Agus Medinak orain eskua eskatzen du.
2: Ba eskatzen, libre, Jackie Williamsak esan du, maitene?
0: Bai, hori da.
2: Eskatu egiten da aldeko denean, da kontrako denean ez.
0: Bueno, ba, kornerra izango da, azken aukera bat izango du Albacetek. Partidako seigarren kornerra, Agus Medina, bibesoak zabalduta. Kornerra ateratzeko prest, hortxe dator erdirak eta lehen zutoinera, lehen zutoinetik ondo urrundu du buruz baloi hori Sansek, aldalatzea Jose Korpasi etorri zaio Agus Medina. Motzean jokatu du eta sakonean Fran Gamezekin iskin egin nahi zuen, baina ez du kontrarioa soro eta gainditzea lortu, falta egin diote gero gainera. Soroetari, eta amaitu da bai, amaitu da neurketa, Carlos Belmonten iritsi da Sanseren denboraldiko lehen garaipena txuri urdinen, poza unaxagoteke karrampegin hortxe lagunak ditu luzamenduak egiten laguntzen Arkaiz Mari Eskurrenak egin duburuz partidako lehen dabiziko gola, atxeben aldira iritsi aurretik luzapenean Gorka Gorosabelek utxe tabikoa eta gero Albacetek aldeak murriztu ditu 79. minutuan, sufritzea tokatu da, baina ondo utzi dio, sufritzen badakiela erakutsi du Sansek, eta 3 puntu pilatu ditu bigarren jardunaldian.
2: Lara, sufrituta karrampekin nahi duzuna, baina irabazita 3 puntu.
1: Irabazi, 3 puntu onak, lehenengo partida galduta gero ni gustatzen dut 3 puntu oso ondo etorko zaizkiola taldeari, konfiantza gehiago hartzeko, eta gainera jokalari asko falta ditu bere taldekoak, eta sekulako garaipena, beraientzako.
2: Ondo lehiatuta, Txema.
3: Bai, gustut, etxetik apotzu eta bi, gero, Albaceteek estutu du, eta bueno, aipatzen egon gara, ez, taldeko lan handi bat egin dute, defentsako lan handi bat, eta bueno, horrek askotan eta premioa eukitzen du, eta gorre premio eukidu, ez, lehenengo garaipena aurtengo denboraldian.
2: Carlos, ekidezi du, etxe ondoko sosketarako, eta gero dio aurten ere Real gaizki ezita, La Cartujan bukatu. Bon, La Cartujan hasi zen.
0: Hori da.
2: Eta bukatzen badu, ez da seinale txarra izango. kopako finalari buruz ari da noski gure entzulea. Bueno, abiar jarraituko dugu zuen mezua jasotzen eta noski zosketa egingo dugu. Maitane, Larra, Txema, eskerrik asko, gaun pasa.
0: Aio.
2: Eta zuei ere, entzule lagunok, ba eskerrak ematea baino zaigu gelditzen.
4: Lauretatik bederatzietara.
2: Gurekin egon zareten guztioi eskerrak. Tartere matean gurekin egin duzuen hoi eskerrak noski. Eta bihar ere itzuliko garela, eguardian goizean, goizean estropadak, Zarauzti bigarren jardunaldia, arratsaldean hiru erregeen maila. Mila esker guztioi, orain albisteak, gaun pasa.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Bilboko Arriaga plazan zezesuzkoaz gozatzen ari dira 100 pertsona une honetan. Aste nagusia duela bi ordu hasi da Bizkaiko hiriburuan, aurtengo txupinera Ainhoa Urrejola izan da pregoilari aldiz onintza enbeita. Azken honek jaiak denonenak direla aldarrikatu du.
2: Inbozatutako arauak apurtu eta kopia usoriola Mari Jaiari. Izan zeuek, aste nagusia danona da.
1: Erasotzaiei jaietara ez joateko esan die eta Bilbo euskaraz besterik izan ezin dela aldarrikatu du. Egun berezia Juan Maria Burto alkatearentzat ere, hau izango baita berak alkate gisa ematen duen azken aste nagusia. Horrela deitu du berak une hau.
3: Bai, bai, momentu oso berezia da niutzako, aste nagusiaren atarian ja prest hasteko eta nire azken aste nagusia alkate moduan, eta horrezagatik da momentu oso berezia, eta oso polita baita ere.
1: Ospakizun asteak iraungo dituen 9 egunetan bilbotarrek 1000 ekitalditik gora gozatzeko aukera izango dute. Bestelako hitzordua Bartzelonan, arratsaldeko 7 dozenaka lagun elkartu dira San Jaume plazan Europan indarra hartzen ari den Save Europe Act ultraeskuineko mugimenduak deituta inmigrazioen aurka eta aberriratzea eskatzeko. Protestalariek Espainiako banderak eta aldarrika aberriratzeak Europa salbatzen du bezalako esaldiak biltzen dituzten pankartak eraman dituzte eta Pedro Sánchezen gobernuaren kontrako leloak oihukatu dituzte. Mugimendu honen ari da ordea, Bartzelonako talde antifasistek kontra protesta deitu dute plaza berean. Mobilizazioen kontrako deialdiak 400 lagun inguru bildu ditu eta ez dira pasako lelopean, haien esanetan pentsamendu fasista sustatzen duten ekimenaren kontra gogor egin dute. Bi protesten artean polizia autonomikoaren 12 furgoi jarri dira, bi taldeen arteko gatazkak ekiditeko eta plaza zeharo itxi dute. Azken orduan Bartzelonako udalak oharbidez jakinarazi du poliziak arratsaldean emandako kontzentrazio ultradibuzko informazioa jasostean, udalak fiskaltzari helaraziko diola organismo honek gorroto delitu bat egin ote den balora dezan. Eta Katalunian bertan eudiak hainbat gora bera eragin ditu Tarragonan, Kosta Doradan gutxienez 11 lagun zauritu dira, horietako bat horma bat gainera erori ondoren egoera larrian dago eta 400 lagunetik gora ebakuatu behar izan dituzte. Metro kuadroko 200 litro inguru bota ditu denbora gutxian Baix Penedès eskualdean eta 110 litro baino gehiago Tarragonez eskualdean.
4: Hem vist que començava a ploure, fins i tot el lloc que estàvem prenent alguna cosa s'estava inundant i quan hem pujat per aquest carrer ja no es podia passar.
5: Que no ens havia passat mai, és a dir, ha plogut més que mai.
1: Bat-bat-bi larrialdi zerbitzuek 800 baino gehiago jaso dituzte. Suhiltzaileek jakinarazi dutenez, Roda de Berako portuko paeta erodita, familia bateko 3 lagun harrapatuta gelditu dira. Horietako bat, neskato bat, egoera kritikoan dago eta beste bat larri. Bien bitartean, Gorlizko eta Plentziako hondartzetara beste urte batez migratzaileen eskubideen aldeko aldarria eraman du Bizkaiko ongietorri errefuxiatuaken Marea Hodiak. Aurtengoan gogortzen ari den migrazio politika eta gorroto diskurtsoak kritikatu dituzte. Martxaren amaieran aurten itsasoan hilden migratzaileak gogoratu dituzte ekitaldi batean. Erik Aznal, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon. Bai, lehentasun nazionala edo Europako asilo eta migrazio politika zorrotzagoa, gogortzen ari diren politika eta jarrera arrazistak salatu dituzte eta bestelako migrazio politika baten alde batzeko deia egin du Luis Guridi, Bizkaiko ongietorri errefuxiatuak elkarteko kideak Euskadi Irratiko Amaruna.
7: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia arrazista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
6: Gainera urtengo deialdian milaka pertsonak zeutako muga gurutzatu izanak eragindako eztabaida politikoaren erdian dator, Guridik nabarmendu du estela migrazio krisia zeutakoa bestelako interesak bilatzeko erabili direla migratzailea.
7: Zeutako krisia da krisi geopolitiko bat. Bati bat estatu batuek, Israelek, Marokoko gobernuarekin instrumentalizatuko dute migrazioa Europako alderdi ikuin muturreko alderdiak indatzeko.
6: Adingabei behar bezalako harrera egiteko eskatu duguridik.
1: Errepidetan, unonetan ez da goda bederari, kodixe segurtasun saian esan digutena, egudaldiai dagokionez biharko beroa espero dugu, temperatura altuek arratsaldean bero odeiak sor ditzakete eta horiek ekaitzak eta auditeak eragingo dituzte Euskal Herri osoan. Gure aldetik besterik ez, 9:00 eta 5 minutu ditugu unonetan, ordu bete barru izango duzue, urrengo albiste mankizuna hemen, Euskal Irratian, eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.
8: I'm a loser baby, why don't you kill me, esanez asizuen bere ibilbidea Beck Hansenek, gero etorriko ziren, etorri beharrekoak, Odilei, Mutations, Midnight Falters, hainbat eta hainbat gora bere izan dira Becken musikan, orain alderdi akustikoari erbaratzen diola ematen du, hau da In the Night Beck lanberrian.

irailaren 18an aterako du Capitol Records zigiluak Beck estatubatuarraren disko berria, Ride Lonesome izango da diskoaren izena, eta entzuna dokagu, gainera izenburu hori dokoan abestia. Hau da bertako beste maitzatako bat, In the Night kantua, Beck bere kanturik berrien arekin. Sam Goku entzongo dugu jarraian, musika elektronikoaren zat beraz txanda, Interrelation izenekoari izena ematen dion piezarekin.

Interrelation izeneko epe hipnotikoari izena ematen dion pieza instrumentala, Sam Gokuren eskutik Man Woman Change Show izeneko talde entzongo dugu orain. Ingelesak art rock eta post-punka egiten hasi dira ezagunak egiten, ez eta dagoeneko 7 urtea daramatzaten Londresen musika egiten hasi zirenetik. Beraien azkeneko lana da, honakoa, Something Else to Give.

Man, Woman, Chain, So izeneko talde ingelesaren lan emaitza zen hori, Something Else to Give, ba, emateko asko zeukaten New Yorken East Villageen biziziren Alain Ginsbergek, Richard Hellek eta Renan Ricardek, baita Arthur Russellek ere, horre zebilena New Yorkeko, bueno, ba, eremu alternatibo horretan, hipster esate zitzaion eremu horretan, folka eta beste bat musika ere tartean zeudela, baita musika disco ere. Eta hor, beraiekin lanean aritutako musikari eskoziar bat zen Stephen Hall, eta bueno, Atlantikoa zerkatu ondoren beraiekin lanean aritzeko eta musika egiteko urte asko pasazitu musika egiten, eta horietatik, grabaketa horietatik orain disko bat atera du. My Skyscraper da diskoaren izenburua, bere izen artistikoa Nirosta Steel, esan bezala eskoziarra da, eta Stephen Hall du izena, eta Nirosta Steel bezala argitratu duen disko horretatik berreskura

Laurekiko hamarkadako kutsu, bueno, itzela daukan abestia, entzun berri dugun English Party izeneko hori, nirozta estil eskoziarraren eskutik. Eta kutsua ere da oso zona horremena, baina Laurekiko hamarkadako hamarkadako akasonetan, iaia zangetezake Laurekiko hamaseia eta hemezortzia bitartean dagoela horrein entzungo dugun musikaren eremua edo eredua, eta da Marilyn Manson taldearen itzulera. Diskoa da One Assassination Under God izenekoa eta Front Toward Enemy izenekoan Marilyn Manson son taldea ezaguna eta klasikoa bihurtu zuten elementu estilistiko guztiak daude islatuta. Front Toward Enemy, Marilyn Manson.

Estatu batuetako Marilyn Manson taldeagoan Assassination Under God Chapter 2 iztenekoan, eta beraien Front Toward Enemy izteneko disko onela itzuli dira, eta biran gainera defendatu dute diskoa atera baino lehenago, eta kontzertuek ez dute batere kritika txarrik jaso. Cold War Kids talderen zatoren txanda, beraien abesti berriak leialtasuna aipatzen du, loyalty.

Cold War Kids talderen ondoren eremu akustikoan sartuko gaitu Bella K bakarlariak. Hau da, I deserve better.

My Reckless Abandon da diskoaren izenburua, loreak besterik ez da jasotzen ari, Bella Kay izeneko abeslari eta konposatzaile hau, eta hori da bere, I deserve better, edo hau baino zerbait gehiago merezi dut. Bella Kay genuen, eta bere ondoren gure saiora ekarreko duguna, Portobelo saiora atea joka gainera da The Last Dinner Party taldea, Knocking at the

Eden from the Pyres delakoaren deluxe edizioa oraintxe bertan argitaratu dutena The Last Dinner Party taldekoek. Argi dago gare batean egiten zituzten abarekin alderatze horiek, bueno, bere tokian gelditu direla, eta segurazki suediarren eragina badutela, baina baita beste artista askorena ere. Knocking at the Sky, The Last Dinner Party taldearen musika, Phoebe Bridgers bueltatuta dugu Lost Boys abestiarekin.

Lost Boys kantuaren izenburua Phoebe Bridgers genuen berazkeneko ekarpenarekin. Laurogeita hamarreko hamarkadan osatuak, laurogeita hamaseian, non eta New Yorken garaje rock musikaren hiriburuan The Moni Suzuki, edo The Moni Suzuki, esan barko nukeen direla. Hau da taldearen izena, Sammy James Jr. abeslari eta gitaristaren taldea, eta, bueno, ba, British Invasion delakoaren eragina oso oso handi izan zuten, badakizu estatu batuet jaso zutela egunduko eragina Ingalaterratik iritsitako hainbat taldeen eskutik, batez ere The Who, The Kings eta The Beatles taldeen eragina, eta The Moni Suzuki taldeak hori da egin duena bere ibilbide osoan. Orain lan berri bat atera dute, oraintxe bertan, abuztuan bertan, People Get Ready du izena, Curtis Mayfielden abestiaren izenburu berbera, eta Singing a Song About Today abestia dakarrik egute egur betean The Moni Suzuki.

Segurazki estilo aldetik etzaio arrotza egingo Jack Whitey de Muni Suzukiren lekuko hartzea gure gaurko Porto de los Frozen Charlotte disko argitratuta, hau da Thick as Thieves.

Jack White zen hori The White Stripes taldeko kideetako bat zena, bi kideetako bat zena. Aspaldi gelditu dira Seven Nation Army abestiaren garaiak, baina bere bakarkako bideak benetan merezi du. Eta entzuten ari garena Fortet, bere izen artistiko esaterik ez dagoen izen artistiko berri horrekin, izenburua ere esaterik ez dago, baina bai dago dastatzeko aukera hausia da. Fortet.

gaurko saioari ez dio Fortetek amaiera emango, baizik eta The Kinks taldea, baina ez da izango Ray Davisen bandaren abesti ezagunenetariko bat edo ba, ikurra den abesti horietako bat, You Really Got Me bezalako kantu bat edo Sunny Afternoon bezalako. Akoren honetan, elduko diogu laurogeko hamarkadan The Kinks taldeak egindako disko batin, eta batez ere abesti batin. Nola bait hard rock delakoaren hasieran egon zen taldea, batez ere You Really Got Me izenakoaren riff hori osatu zuenean edo asomatu zuenean, eta beti izan dute rocken gogorra esaten zaion horren eragina, eta beti izan dira eraginkorrak ere rock musika egin duten taldeentzat. Orain entzungo duguna beste honek Catch Me Now I'm Falling izenekoak ari eta garbi eskubide kontuak ditu The Rolling Stones taldearen Start Me Up ezparkatu Jumping Jack Flash kantuarekin, ba, riffa berbera delako erabat kalkatuta, baina bestiak ez dauka inongo zerikusirik, entero beste bide bat hartzen du.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Nafarroan urzainkiko suteak piztuta jarraitzen duen arren suhiltzaileak baikor ari dira itzaltze lanetan. Langileek eguraldia alde izan dute azken orduotan eta gunean buru belarri jarraitzen dute Kordobillako, Tafallako, Zangozako eta Azkoiengo parkeetako suhiltzaileek. Helikopteroak ere airez lanean ari dira bertan. Bien bitartean, Bilbo festabetean da, aste nagusiari hasiera eman dion txupinaren ostean, milaka lagunek hartu dituzte herriko kaleak. Gaueko ekitaldi nabarmenetako bat, ordu erdi barru hasiko da nazioarteko su artifizialen lehiaketa hain zuzen ere. 8 piroteknia enpresa lehiatuko dira, gaurkoa lehena Galiziako Xadaiba piroteknia izango da, ondoren 11:30etan C-Amaisek kontzertua eskainiko du Abandoi barran. Gaiz zeado aldatuz, nazioartean Albiletif Obuai Marokoko justizia ministroak Espainiari eskatu dio itzul ditzala bizirik dauden etorkinak eta hildakoen gorpuak ere.
2: رفضنا لأننا نتوصل بالملفات الطبية ولا نتوصل بالملفات التعرف على هذه الجثث.
1: ministro gainera hildako migratzaileen txosten forentziak eskatu dizkio Espainiari eta gaineratu du Marokok ezin duela migrazio eragozi Espainiak migratzaileak onartzen dituen bitartean. Bien bitartean Espainiako gobernuaren asmoa da zeutan jarraitzen duten migratzaile zaugarrienak Espainiar estatuko erkidegoetan banatzea, gehienak neskatuak izango lirateke, baina ez dakigu oraindik gurera zenbat etorriko lirateken. Testu ingudu honetan, gaur Alberto Núñez Feijóo popularren buruak Espainiako gobernuari eskatu dio eman diezaiola baimena Felipe VI erregeari Zeutara joateko.
3: Estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
1: Alaber, Espainiako osasun ministerioak deituta astelenean erkidegoetako ordezkariek bilera temela ematikoa egingo dute, Zeutara ahalik eta txerto gehien bidaltzeko elkartasun mekanismoa abian jartzea da batzarraren helburua. Monika Garziaren saiak jakitera eman du badizela polioa, tetanos eta txerto hirukoitz bidikoaren dosiak batu eta lehenbailen Zeutara eraman nahi dituztela bertan dauden migratzaileei jartzeko. Iranera joko dugu orain, izan ere Teheranek iragarri du Irakeko hainbat petrolio ontziri Hormuzko itsasartetik igarotzeko baimena emango diela. Irango parlamentuko presidenteak Irakera egindako bisitaren ondoren eman dute erabakiaren berri, baina ez dute zehaztu akordioaren edukia noiz eta nola burutuko den. Irakeko presidenteak ondoren azaldu du Iran hasi dela petrolio esportazioa errazten, gerra hasi aurretik Irakek 4 milioi petrolio upel ekoizten zituen egunero eta Bagdad petrolio horri irtenbidea emateko aukera bila ari da. Bestetik, Ukrania eta Errusiaren arteko erasoak areagotu egin dira. Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi du Ukrainak azkenaldian egindako eraso kopuruak Zelenskik duen etxipenaren pareko dela. Ukraina gerra galtzen ari dela eta horren aurrean erasoak ugaritzea erabaki duela gaineratu du Putinek. Eta hain zuzen ere, azken orduotan Ukrainak berretsi du erasoak burutu dituela Errusiako hegazkin militar, petrolio findegi eta biltegi errusiar baten kontra. Bitartean, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak iragarri du misilei aurre egiteko tresnak helaraziko dizkiotela Ukrainari. Macronek adierazi du Zelenskiekin izandako elkarrizketan elkartasuna adierazi diola atzo bere herriko merkataritza gune baten 17 hildako utzi zituen erasoaren ondoren. Errepidetan, unonetan ez da gorabeherarik, Odise segurtasun sailean esan digutena, eta eguraldi dagokionez biharko beroa espero dugu, temperatura altuek arratsaldean bero hodeiak sor ditzakete eta hodiek noski ekaitza eta euriteak eragingo ditu Euskal Herri osoan. Gure aldetik besterik ez, 10:04 ditugu unonetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi noski interneten orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxea.
1: Bueno, eskalada gure txian beti bizemodu bat izan da.
2: Oso gustoa, eh? Arrian eta hola zinda izenian eskalatzen. Gustoa, inoiz baino maia alto egin zertziu nahi.
1: Urte askoz gehiago egon naiz eskalatzen, umekin. Esta, eta orduan, bueno, niretzat oso, oso normala.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Ester Cruz eta Eneko Carretero.
3: Izan zirelako gara, eta garelako izango dira. Murtzia jaioterrian eskalatzen hasi, eta Euskal Herriko rokodromo eta rokekin maitemindu zen Ester Cruz gaztetan. David Senarrarekin partekatu zuen gero bere maitasuna eta Zumaiarekin azkenekoz. Munduko txoko asko ezagutu zituen, lehiaketekin gozatu, baina Gipuzkoako kostaldeko txoko hartan baino hobe, inonez, euskaraz eta arro. Eneko semearen armi arma gaitasuna nola aziden ikusi du inork baino hobeto, gertu-gertutik. Sare hori auskorra dela ere ikusi du amak, eta ur negarretan murgildu, baina malkoak malko, Esterren begiek dizdira berezia egiten dute Eneko semeak sare hori josten, ehuntzen ikasi duelako. Sendatzeko botika merkea eta simplea baita, egunerokoan ingurukoekin gozatzea.

0: Zumaiako panelean gaude. Zer da Zumaiako panela, esango duzu, eh? Bueno, eskalatzaile asko neguko girotik amabesteko eraikitzen sortzen dituzten rokodromo ikaragarri politak eta potxokoak esango dugu, eta horietan aritzen dira beste familia ezagun bat Euskal Herrian, eskaladakoa, oso oso mitikoa, eta gainera oso berezia, Esther Cruz eta David Carretero oso ezagunak izan zirelako, hogeigarren mende bukaeran, sekuloko maila lortu zutelako, eta Esther Cruzen kasua, Murtzietik etorri, eta Euskal Herrian geratu delako, eta erabate euskaldundu, eta familia bat sortu delako Davidekin batera, eta bere seme nagusia, Eneko Carretero ere, sekulako mailan ibilitakoa blokean, baita sokarekin arrokan, eta bueno, hogeita bost urterekin hainbat bizipen kurioso, interesgarri izan dituenak, eta hemen parean ditugu biak, Esther Cruz eta Eneko Carretero, ongi etorri eskalatzaileen podcast honetara.
1: Eskerrik asko
0: zuei, Esther, ama eta semea zarete, aita ere eskalatzailea da, esan dugu Eneko familia berezia zarete.
1: Bueno, eskalada gure etxean beti bizimodu bat izan da. Ta orduan, bueno, Eneko jaio zanean, gurekin etortzen zan, noski. Askotan nirekin, txapelketetara etortzen zan. Batzutan Davidekin, beste batzutan, David lanagatik ezin zan etorri, eta gobilok juten ginen txapelketetara, eta, bueno, egia esan da Enekorentzat, igual bidea oso markatuta zegoen, gero beste aukerak izan zitun, baina, bueno, egia esan da, mendiko edo eskaladako bidea pizka markatuta zegoen, no? Gure familian.
0: Zu, hogei urterekin, okaraz bali banago, universitatean eta Murtzi aldean, eta horrez ezinen blokak egiten, eta papatean Euskal Herriera, Espainia paraldera etorri, txapelketa gehiago zaudelako, eta hemen zerke engantzatu, harrapatu zintuen, maitasunak, eskalada zaletasunak, ez da, nola izan zen?
1: Bueno, hemen lagun bat nekan, Berta Martin, hemen bizi zan, garai hartan Patxi Arozenaren bikotea zan, eta oso ondo moldatzen ginen, eta gero jendia, giroa, hemen eskalatzeko toki pilo bat zeuden, eta bueno, ni Murtzen egia esan da ez nun topatzen nire lekua, eta pentsatu nun orain da momentua, eta gero ja etorri nintzanean, David ezagutu nun, eta hemen geratu nintzen.
0: Eta geratu, eta betirako, eta familia bat sortu.
1: Bai,
0: eta ere bat eskaldun duta, askorentzat izpili izango zara, Esther, sentitzen duzu, Zumaian oso nola esan ondo ikusiak edo ondo hartuak zarete, oso familia berezia bezala kontsideratuta zaudete, zuen bideagatik, ez?
1: Bueno, nik ustut, azkenean, etorri ginenean danak pixka torrela harrituta, no? Azkenean gaztea ginen, ja ume bat geneukan, eta gaina eskara da, baina, hemen azkenean Euskal Herrian ere, mendiarekin harremana daukaten pertsonak, nuke ustut oso ondo ikusita daude, edo eta gurekin beti egon da erlazio hori, no? Beti jendea galdetzen edo jo, eta mendira juten zarete, eta zeiten duzu, eta klaro, Eneko txikia zanean, eta bereken juten zarete mendira, eta eta bueno, eta ikusi dute gainea, hori, gero beraz izan, bueno, bere beste gure bi alabak ere beti ibili dira eskalatzen, eta hori, eta bueno, azkenean hori nik uste grazia edo ez dakit, baina ondo hartu zuten.
0: Eskalatzailea handia izan zinen eta zarela, esango nuke. Hainbat txapelketetan ibilita, Esther, egia da, pixka bat hogei garren mende bukaeran, edo egita bat garren mende hasieran ibilita zinela, baina entzun dugu umeak iaia erditu arte ere eskalatzen ibiltzen zinela, zaletasuna latza zenuela eta lehiaketak maite zenituela, Esther.
1: Bai, pilo bat. Gainera, hori, aukera nukan berekin etortzeko, entrenatzeko eta hori, eta azkenean nire txatere oso importantia zan, no? Ni ez nun nahi ama sentitzen nintzen por encima de todo, baina ni nahi nun ere, ni eskalatzailea naiz, eta hori nahi nun.
0: Bai.
1: Jarraitu nahi nun, no? Izaten. Eta Enekokin, Enekok egia esan da, Osa, ni 16 urterekin hasi nintzen eskalatzen, gero bera jaio zan ni 25 urte neuzkanean, eta orduan egia esan da, ba, urte asko gehiago egon naiz eskalatzen, umekin, umekin gabe, ez da, eta orduan, bueno, niretzat oso... oso normala izan da, no? Umeekin beti gora eta bera ibiltzea eta txapelketetan ibiltzea eta eta bai, orduan jarraitu nintzen Daviz ere bera lagazun ni baino leno, baina gero, claro, nirekin etortzen zan eta txapelketetara, eta bueno, ya que voy ba nik ere parte hartuko dut eta oso ondo egiten zun orduan, bueno, hori izan da, horrela izan da.
0: Segitzen zu, orain dik eskalatzen pentsatzen dut baiet.
1: Bai, eskalatzen bai. Bai.
0: Zara, zure askatasuna izea, pixka bat, egunerokotika pixka tia saieteko, maite duzu, nola bizi duzu gaur egun eskalada, Ester?
1: Bueno, azkenean da, inkluso, da, ba, poza ematen diguna, eta gainera, ba, gorputzak eskatzen diguna. Azkenean, bizitza osoa, gauz, kirol bat, edo zerbait egiten badezu, ba, gero, usten badezu, gorputzak nabaritzen du, eta esaten du, nik hau behar dut. Eta argi dago, osea, usten badezu pixkat, azten dira mina hemen eta beste bat hemen, eta eskalatzen jarraitzen badezu, ba, gorputza bere tokien dago, eta talana asko sobeto juten da.
0: David, zuk zonarra, zuk aita, eneko aipatu duzu, pixkat berrogeita marrotetik angora dauzkagunok, bueno, zaguna egiten zaigu David Carretero, jende gaztean entzatzen beste, baina oso, oso eskaladore una izan zen, bere garaien, zer da zuretzat David Carretero zure senarra, Ester?
1: Niretzat zan, oza, ezagutu nuenean, niretzat zan oso eskalatzaile ona, eta gainera oso pertsona ona izan da beti, eta bero, gero nola ikusten ditu gauzak, nola ikusten zituen gauzak, no? Eskaladako mundua, eta adibidez, beraia zegoen 17 urterekin, bueno, munduko txapelketa irabazizun, osea, juvenilietan.
0: Bai.
1: Baina, ja, gero munduko kopan, batzutan ja sartu zan semifinaletan, eta inkluso guzti final baten. Eta, ja, berak pentsatzezun, ba, hori da nire nivela, nik ja ez du nahi juvenilekin lehiatzen, oza, ez du nahi lehiatu ja hauekin, ja irabazi dut, eta ja ez du nahi, ez dut gehiago behar, baina esan zuten, no, ez bat jarraitu behar dezu, nahi behar dezu, oza, elduekin jutia, jarraitu behar dezu, eta esan zuen, ba ez nahez jarraituko.
0: Eta kitxo.
1: Eta horrela da, bera horrela da.
0: Eta gozatzen du, lehiaketari gabe, edo presiori gabe, ez?
1: Bai, gero egon zan urte pilo bat ba, lan asko egiten, eta ezin zuen ba, juten zan entrenatzera, eta gero eskalatzen beti oso maila altua mantendu du beti, orain arte, orain dabil ba, lesio batzukin, eta hori, eta baina beti izan da hori, oso eskalatzaile ona eta oso kompletua.
0: Eneko, zer suposatu du zuretzat? David zure aita izateak, noiz enteratu zeinen zure aitak ze maila zeukan, ze harremana daukazu, zer suposatu du zuretzat? David zure aita izatea.
2: Bueno, arraskinean txiki-txikitatik, ez jakin izan de nero gurasua kontan ibili ala, eta bueno, eta

0: Normala zan, ez, zu, neko eskalatzaile izatea, Ester ama eta David aita izan da. Baina uste dut, Ester, irakurri dudana datikan, inoiz ez duzuela eneko presionatu edo behartu eskalada bide hartzera, berak erabaki duela, eta hortaz aratago, ba, berak eskalatu izan duenean, txapelketa eta tanta beste pixka bat, aparte ez dakit zuzena da, baina pixka eta askatasuna mandio zuela, eta zuek ez zuzela inoiz presionatu eneko ba, bide jakimat hartzera, eta askatasuna mandio zuela, ez da?
1: Hore, gu hori zaiatu dugu. Azkenean bagenekien, ba, azkenean ja presio hori jendea jartzen dio ziola, oza, azkenean, ba, hori, ah, zure gurasoak eskalatzailea zera, eta, oza, eskalatzailea dira, eta, ba, gure txaila hori beti izan da un poco, como, baya, bueno, nahiko daka, horrekin. Bai. Orduan gure etxean, ba, beti zeiatu dugu, ba, espresionatzea, ez da, presioi gehiago ez sartzea, beti esan diogu, ba, hori ondo pasatzeko, ba, disfrutatzeko, eta disfrutatzen ez zuenean, beti esan diogu, aneko, disfrutatzen ez badezu, bilatu beste bide bat, adibidez txapelketekin. Osa, eskaladan, gu badakigu mendian asko disfrutatzen dela, txapelketak oso gorrak izan daiteke, eta gainera enekoren kasuan, ba, bueno, ba, garai hortan, ba, gauza pizkat arraroa gertatu ziren, eta hori selezioan, eta, bueno, esan bat ere erresa beretzat, eta gu beti saiatu beha, bos, bere atzean egon, ba, besteko, baina bultzatu gabe edo presionatu gabe, eta baina askotan ere ez da erresa, ni garai baten bere entrenatzailea izan nintzen ere bai, eta bueno, esan bat ere erresa, no? Ose, oreka hori topatzea, no? Ose, noraino entrenatzaile ingisa eta ama bezela, no?
0: Kuriosa da, baina irakorri dut, gainera neko eta Ester bihotzat galdera zuek aseguratzen ez zenutenean eneko maila hobea ematen zuela, ez? Igual eneko zuze bere, ba, gurasoak beran edukita aseguratzen edo gidatzen edo hemendik edo handik edo, ba, pixka bat ez dakitua, presioa, inkomodo erroela sentitu izan zaretela, eta igual zuk neurri hobea ematen zuela eneko gurasoak, bueno, ba, pixka turrutetik anikusik zaituztenean, ez?
2: Bueno, a ver, hori baino beti zanda ez da, gurasoak inazkinean ba, oituta behaikin beti mendian ibiltzia eta hola, da, orduan ez dakit, oza, behaikin egonean beti izan balazai egon mendian, ez dakit ze, da, orduan ez dakit, oza, beste era batea neon beti behaikin eskalatzen unian, nenekan goze hori bide gorrak eta saiatzeko
0: lasaitu egiten zen,
2: ba, hori lasai neon behaikin azkenean, orduan hori, jasin itzanean jende gehiokin eskalatza juten dala, azkenean, ba, danan objektiua o, zan, alita bia horren agitia, edo bizta zaiatzia, edo eta orduan ja horra zinitzen pixat zehatzen, geota maia altu ematen zaiatzen, eta oixe, txapelketan baita ere, bai, beti izan naiz, ba, hori, nahi o gurasoak kanpoan egotia, baina hori, igual kontzienteki zaiatzen zelako demostratzen ez, ba, zure gurasoan parian da, oso ondo aldezula egin, ez da gizet, da hori. Beti nahi izan ez behaiek.
0: Baina gehiago egin, ez?
2: Baina, bueno, ez ez tetela, enulako nahi behaiek horreotia, baiz, eta nere buruan zentratzeko gehien bat, eta
0: Bai, gizakiaren betiko ez dakit, ez? Ego puntxu hori edo, ez? Epizio bat, ez? Erakustea, jo, ere ona naiz, ez?
2: Bai, nahi beti kostari zenta ditola kontzentratzia neregan bakarri txabelketan ahonia, kanpoko faktoriak beti asko afektatu izan dira, orduan, bueno, ba, hori ebita ual izan ezkio, ba, hobeto.
0: Segitu, sekunduko duen ekori pasazitzaien prozesu hori, Ester, baina zu ama bat zara, amak, baina beto inork ez ezagutzen, bere semea, eta ikusi duzu eneko, korain dela urte pare bat, iru, esan duzu, selekzioa, presioa, ikusi duzu ze prozesu pasa duen, solasaldi asko eduki zen dituen berarekin, babesa hundi eman bere izan zenion, nola ikusi zenuen eneko pasa zuen, bueno, ba, ez dakit, ez, nola deitu, ez, une txar edo gaiztori.
1: Ba, guretzat oso gogorra izan zen. Azkenean zan, alde batetik nahi genuen, ba, pentsatzen gonu. Bueno, hori bere ametsa baldin bada, nahi diogu. Osea, utzatu eta lagundu, eta beste aldetikan ikusten zenun, zenbat trabaz euskan bere bidea egiteko edo jarraitzeko, no? Eta

0: Orduan beti da, ba hori, no, jo, nahi dugu bere ametsak lortzia, baina beste aldetikan ikusten duzu zenbat min eta zenbat egun txarrak, no, eta zenbat sufrimendua zegoen urratzetik, ze, ama bezala, esaten duzu, hau merezi du, eta, bueno, oso prozesu zaila izan da. Alde batetik, pues, no influir, en, ba, ez genu nahi, ba, utxi, baina beste alde batetik, nahi genuen esan, uste madezu, ez da ezer gertatuko. Osa, lasaigu hemen gaude, mendia hor dago, eta dana. Eta beste alde batetik, ba, azerre hori edo, ba, selezioarekin, eta egoerarekin, no? Osa, nola posible, no? Gazte batek, 17 urterekin, ba, munduko txapelketa baten, bigarrena izatea, eta ez da ezer gertatzen, ni, oza, urren gurtian berriro bere tokia lortu behatzun, jarraitzeko, beti hor, eta oso gogorra zan beretzat, eta hori, txaiten nahi, 17 urterekin, 18 urterekin, eta, bueno, azkenean irabazi zuenean, oza, erabaki zuenean ustea, bai, esan da guretzat izan zen, como, que respiro va a coger. O sea, bai, ez bagenekien, bai, motxila hundi bat kenduko ziola.
1: Eneko, arri hori tiraka.
2: Bai.
1: Ez dituzu bizi unen xamurrak, baina garbi dago, pasa dituzula, osasuntxuk uste zaizula, eta kuriosoa da, baina lehiak eta kutzi, ondoren, ari zara zure momentorik pixkat onena bizitzen, onartu duzu, gainera laguntza profesionala jaso izan zenuela, eta beste, orain pixkat urte batzuk pasata, edo urte pare bat pasata, nola ikusten duzu prozesura eneko?
2: Bueno, ba, egia esan da, oain hala puntu baten, pixat, galduta, igual galduta, itza, ez da hit.
1: Bai.
2: Ze, bueno, azkenean, ba, txapelketa lagatzeko erabaki hori hartzia oso zai izan zen, eta ze, azkenean, bizitza guztia hori bakarri egiten, da, eta hori du asko neskan, ez? Zate, ba, eskize aldetin noain, ez? Osa, hau bakarrekin dut bizitza guztian zehar, ez da egitzea gehi aldetinin. Eta, bueno, hain hori, osa, oso guztua, eh? Arrian eta hola, zin nahi zenian eskalatzen, ba, hori, guztua, hain joiz baino maia altu egin zentiu naiz, baina, bai hori, ba, dibidez, hain, pixa, lesionotan abilela tola, hori, ikustet, ezin detela ez eskala, mendian, ez lanian ebai ekipatzen ezin dut eguneko unian egon, da ze, jo, ezki zealditin noain, hori, adibidez, hori, lesio bat egin azte bete honen eskala, hori, da ze, ezki ez da gitzein, hau, bueno, apixat, eta krisis existenzial hori, ez, da, bilatzen nola, ba, beste afizio bat, beste, baina, bueno, egia, sorte handia gatela, lagun asko askat kirolaiak, beste kirola asko iteitue, da, bueno, ba, noixen bien egin jute naiz, egia naiz lani neko alperra naiz, eta kostaite zait beste gauzatzuk ite jartzea, baina, bueno, eixia, oza, pixka nere burua aurkitzen bai, beste bizitzako aspektu askotan.
3: Ailegatu nintzen, egunean, bueno, zenarrakin eta enekokin, nirume haundilena. Leumiak hemen jaio dira eta hemen duzi naiz, eta, bueno, niretzat normala iruditzen zait. Una etorri naiz eta ezkuntza ikasi behar da, hori horrela da.
1: Bueno, podcast horret dauka helburu bat. Elkarrizketatzen ditugun personak, bere bide kutxunena zein den, bere historiako bide politxena gehien goratzen duena zein den aukeratzea, eta zergatik, eta zui ere galdera hau egingo dizuet. Ester, zein da zure eskalada bizitzako biderik politxena beti gogoratuko duzuna eta zergatik?
0: Puf, zesaia.
1: Izango duzu baten bat esan duzuna, aurrenekoa zen, edo hau, edo hau asko kostatu zitzaidan, edo...
0: Hombre, egia esan da, ba, nire, ba, adibidez, hori, justu eneko bi urte zeuskanean, kateatu nun sortxibe bat, hor, bueno, sortxibe egindudan bakarra, zera hor, arautzen,
1: bai.
0: Eta, ba, oso berezi izen zen, zara, bera hor zegoelako, orduan, ni beti, claro, bera jaio eta gero, ba, askotan, no? Entzuten dezu. Eta, bueno, orain ja utziko dezu, no? Eta, ni 25 urte neuzkan, no tenia ninguna intención. Baina, bueno, presio hori hori, o sea, beti badukazu hor buruan, eta jo, horrelako maila lortzea, ba, niretzat oso, oso polita izan zen. Baina, baina gero badauzkat beste batzuk, ba, nire alaba txikiena jaio eta gero, ba, sortzea bat lortzea berriro, edo horrelako gauzak, ba, ba, elburu txiki batzuk, ba, izan ditut, eta elburu horiek lortzea, ba, niretzako oso oso garrantzitsuak izan dira.
1: Oso, gari, igual azken horrekin geratuko zinatik ez, ezta, Ester? Baina, hiru horren alaba jaiota egin zenen sortzia bide hori, ez?
0: Bai, adibidez.
1: Zein dan, gogoratzen zara, izena?
0: Baldagonia, izan zen.
1: Aipatzeko beratuta. Eneko, zure txanda?
2: Bai, ba, bo, ni oain dik ez ditu bide gehi egin, orduan, bueno, baina, bo, egia aurreko urtean inu nere lehengo behatzia, eta claro, asko suposauzu niretzat, oza, pixu handi bat, kendu nun gainetik.
1: Asko, zama hori nolako da, eneko?
2: Bueno,
1: behatzia bate, behatziako kluen sartze hor, sartze hori.
2: Bueno, a ber, berez, gaur egun ja, egia esan ez dakala, indar edo importantzi hori, ze, bueno, maia asko handi da, en general, eta ja, ikustezu behu, edo zeinek, entre comillas, saldula.
1: Edo zeinek. Edo zeinek.
2: Baya, bueno, azkenean ni presio asko negan, ni kinposatu nire burua, baina, ba hori, ba, behatzean nahi nula egin, ze, bueno, ba, gure etxian, ba, inoiz ez da egin, ere, ez, ez, eta...
1: Aita egin da, Mario, esateko begira, nik egin dut, ez?
2: Aita egin beti kutsi dut espinita horrekin, ez, ez du la, inoiz lortu behatzea bat itia, azkenean, ba, bueno, ba, presio nirekan, da, ba hori indain nula behatzia bat, ez, eta gio askinean egendia beti. Zeba inoiz oa indik ez dezu egin behatzia, o zeba etxe jarri egiten.
1: Nola kean, eh?
2: Ba, eta hori, bai, bai, bai, zatezu, bueno, askinean faktore asko, ez, oza, eskalatzen asintzanean mendian berriz egeo, txapelketa lagata geho, ba, kostain ziteiten, pixka, mantentzia bideo baten, ez? Ikusten unian ja kateatzeko negala biden batola, ba, presioa edo beldurrakin gehiago probatzeko gogoa jutez zitzaizkizten. Mm-hmm. Igual pare bat behatziakin gertu zaila hori. Ja, punto laga daiteko eta martxa inen naiz bueltago gehiago. Eta, bueno, a, bide honekin esan un...
1: Ze bide da, eneko?
2: Zeledon.
1: Bai, bai.
2: La leze...
1: Bai, araban, bai.
2: Hoi da. Eta, hoxe, ba, hori, hori itia izan zan, ba, pixuak entzia gainetik egia zan. Etzan izan, ba, inoiz indeten esfortzo ondiena ez olako zerrez, egia zan nahiko azkarratean un, baina bai pixu hori ikentzia, bueno, ja bat indet, oan ja alditut gehi ben, baina beste era batea ikusita.
1: Ez du, kurizu, daukat nola santzein hona mari, eta nola santzein hona nahi tari, haizu, egin dut behatzi, ja. Piskate, hola, no se moen uke, hola, arroa arrojare zenien, edo, txintxatu zenituen, edo ez.
2: Aita, pixka, baina, bueno, keba, ez, ez, nahiko lasai eskietze gustatzen, hola, eskontzatzia.
0: Ia esan da, iritsi zan etxera, eta zer moduz eneko bagenekian, ba, probatzera junber zula, eta zer moduz, ondo, ondo, ondo, baina, ay, kateatu dut, eta jo, ustia, eneko, lehenko sosten pedatxia, jo, tio. Bai, bai, oso...
1: Oso natural, ez?
0: Bai, bai.
1: Bueno, eta ja, pixkate, elkarrizketa bukatzen joteko, eneko, zabiltza, bilizara hemen, hor martuteneko Boulder Factory horretan lanean, orain zabiltza ekipatzaile, nazioartean, Espainian eta Europan barrena, ez zaudete asko, Euskal Herrian lan hori egiten dutenak, bueno, Polonian ibilizara azken aldian, beste hainbat bidei dituzu, zer lan da hori? Txapelketetako ekipatzaile, kontatu iguzu pixkat, porque zezaguna egiten zaigu.
2: Bai.
1: Pixkat, nahiz eta eskala amaite, zer lan da hori?
2: Bueno, ba, azkenian gure lana da, txapelketetan lehiatzen da benai, ba, handeun reto handiena, edo, ez da, non esplika, bueno, bidea jartzeitu honak, ez, txapelketetan, eta, bueno, azkenean gure lana egiteko ze asko berdituzu, oza, baldintz asko, ze ez da bakarrik kreatiboa izatea ideiak jartzeak orduan, baizik eta maila altua berdezu mugimendua proba alizateko, esateko, bueno, hau ondo dago, edo, bueno, hau berreiz egia, edo hau zai egia, eta, bueno, niretzat esan aukera bat guen ditxabelketa mundu hortan jarraitzeko, baina beste presio hori euki gabe, ez? Edo, baina, bueno, egia, guain, beste mota bateko presioak haula, ez? Gure lana ondo ditiana, txapelketa ali eta justuena izatea lehatzen da benantzat, eta hoxe, ba, sinitzen komertziak, horroko romo komertzialetan lanian, bideak irekitzen, baina hori, nire objektiboa zirati beti izan zen, bai, geho txapelketa pasatzea, eta jauen txapelketan hasi nahi zenean lan horrekin, ba, bueno, ba, gila zaneko guztua gabe, ni eta beste parea gaude hola gaztiak, oen dala gutxe arte lehatzen hile gala, eta, bueno, zate gue ondo, nahiko ondo moldatze gala lanian, ez? Eta, bueno, horrekin motio da, oain, ba, hori, ba, esan desu bezala, Polonian ibili naiz, kanpoko ekipatzei askokin, ba, hori, simulakro bat montatzen, Kopal Munduko simulakro bat, eta urte nire lehenengo Kopal Mundu ekipa bardet, Madriden, leo baitare Europako txapelketa ekipatzea guaz, eta, hoxe, beste motivazio bat, egia zen, bai, eskatzea fuerte mantentzia, eta azkenean hori gustatzen zaitez, beste helburu batekin, baina hori, oraindik saltzan ibiltzea, eta orduan hoxe.
1: Esan gonuk ez zure puntu bilatu duzula. Gustuko lana, profesionala zara, soldata bat ateratzen duzu, eta gainera ematen dizu denbora, Zumaira etorri, eta lagunekin egon, eta gozatzeko, dela pixka bat bilatzen zen eurain, eko?
2: Bai, ala, ordu, bai, ba, akat sorte hori da, lan gehi egin gabere aldetela ondo moldau, bizimodo normal bat euki, hori, denboa matei, bai, eskalatzea juteko, bai, txianeoteko laguna egin eta bat, eta, bai, egia, beldur handia ematiten lan badala, ze ez da zoze segurua, ez? Azkenean, lesio handi batekin ja ezin desu lan nahuin, edo ez da gila pixat sartzen nahi zen momentuan bagaztia eman berko jo aukera, ez? Da, bueno, ikustet ez da lan fijoa desela, baina bai urte hauetako
1: aprobetxatzeko modu
2: bat. Bai, motivazio oso handi bat, eta bai. Ni urtea guzti hauetan ikasieten dana beste era bat espresatzeko, osea, beste, bai, ez da, ba, ze ez da txapelket eta bakarri lanitea, izik eta selekzioekin bai lanien ibiltzea, eta hori, ja, ekipatzaile, zera, faceta, ez du ikusten ja lan, osea, bidea montauta benga. Osea, ez da...
1: Zabalagoa da.
2: Teknikoki lehiatzaileei asko laguntzeko aukerak hau, zaskinean guk irekitzeteu bidea, ordu mugimenduak iteko, mugimenduak itea guk asko zoetu ulertze iteu, ba, Espainiko zeleizen hori gaino, edo ez da gini nungo entrenatzei asko gaino, ze guk egin inberdeitu, orduan hori, ba, hain aukera asko ez izkiu ematen, ba, selekzioekin lanian ibiltzeko, entrenatzeko, lehiatzeiekin batea, orduan hori guretzat, zo aukera politxea.
1: Bueno, aipatu zu sartzen ari zarela, bai, Ester eta beste guztiak ere sartzen ari gara, baina zure amaren eskaladarako espiritua mantentzen bali baduzu, pentsatzen dut, zure amabezela ere urte asko egin goetu zola, bai, Davidekin, bai, Esterrekin, eneko ganetero, Ester Cruz, placer bat izan da, zuekin mintzatzea familia giron labizi zen duzuen, eta bizitzaren adarka da, edo kolpe horiek nola gestionatzen jakin duzuen, eta holako begi distirakin ikustea, eta ze postasuna transmititzen duzuen. Eskerrik asko, bikote?
2: Eskerrik asko, zuei. Bai.

Euskadi Irratia. Eduki gehiago, gure audioa plataforman, zure mobilean, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.

baida niretzako irurunda irurogeiko buelta bat. Eta esaten da askotan ez dela ezer aldatzen irurunda irurogeiko buelta baten, baina nire ustez dana aldatzen da. Ze, dana ikusi, da leku berdinera begiratu aldozu, baina perspektiba oso batekin ez, hori da niretzako pixkatzen.

lehenengo aldiz udara dau nire lanentan esango nuke. Udazkena agertu izinata gehiz hau, udaberria askoz poetikoa dago delako, ez? Baina uda, egia da pixka dela beste leku lan nahiko lehor bat. Bueno, euria eta gerokoa, ez?

gainera batez be justo tantaran hauek dienak segizeda ni oso letrazalean azela eta banoie holan melodia eta esan nahi duten olako bola hundi baten. Baina tantarantaran hau da gehixau entzuten nabilela zer ritmo hartzen dabilen kanta nola doan azten nietzako da saldi bat trostan kantu hau, ezta? Eta noi hor gainien nibe bai eta melodia jotzen dabil tantararie eta justo gainera gero eskontzen sosten zoragarri daramadan hemen eta orduen izen zan magia momentu txiki bat hori.

nire bandaren zitioz oso horrotza. Egize da, nire oso guztrana nire bandakuekin ze eltzena zemako itzen beraien gana esplikatzera nire buruan zer dauen nire itzen dotzio nire itzultzaien neuronalak ze dana dos bekire. Eta esate otziet, hau da, nahi otzieti oso horrotza, nahi otzieti hori, ito garrixe, nahi oso natzi egongo baginen diskoteka barruen, baina aldiberien diskoteka kanpuen, nahi ot, ez, guztiz barruen, zaz, baina disozia zinio momentu bat bizitzen zago izela moduen, ezin dela kasi arnaztu letra kantatzerak orduen, eta

Eta bada kuriosa zeninaz pertsona bat, ez dakina ez naiz instrumentista ona. Eta ba nire mugak daukeaz, ezta? Eta gero bai askatasun batzuk dela dana belarriz noala, orduen igual batzuk ikasketez hiru akordez dituke telotuko, baina niri ba, bueno, belarrira ondo etortzen baldin baiataz eta hori esan nahi baldin badut, ba bai, ez? Baina gero egia da, ba, bueno, nire abanikoa txikitxu edala, eta aukeratu birritut bost, eta askotan esate oste Ikerrek, zer da posible? Bi akorden inguruen, egi hain beste kantu ezberdin. Ze, egize da, bueno, niretzako da, kontu, ipuin kontalari bat izango manitz moduen, ezta? Eta egize da, ba, egongo dala esentzia bat mantenduko dana, ze ipuin kontalaria berdine da. Baina ipuinak ezberdinek die, personajeak ezberdinek die, eta paisaiak ezberdinek die. Eta ni

Nik uste dut, espektatibak, badaude baten eta bestean ez. Itxaron alda, denbora pasatuko dalako bakarrik, eta beste lagun alda zain, zeo zerreltzean zain ez, eta hori, diferentzia hori. Eta ze espero duten, nik espero dut egin da isela bide oparo bat. Ba, konektatu da isela jendeakin sakon, eta benetan jendeantzat izan daixela mugarri moduko bat biharko baluten nonora eutzi, izan daixela hori pixka da.

0: Euskadi Irratia.
1: Kalikuna, Kolomine Kali oso saunera eta...
2: Horregatik, zak naz, Gernikar, Rumaniarra, Rumaniar Gernikara.
3: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
0: Abantari.
5: Arraunen ibiltze genuen, ere jo bastaren jaio genuen, da beti arraunen bai arrantza, bai bateletan, bai zen ibiltze genuen, ez?
6: Atzen itzen marrua genuen, baina itxako ditzen zaita, ni bilan ez jongo, zu bilan entrenatzea.
7: Indako kuadrilak, arraunen ondo, entrenaz esanik ez, burruka beharrak izan ditugu beti.
0: Euskadi Irratian, Guaun eta Gainontzeko Plataformetan.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Bilboko su artifizialen nazioarteko lehiaketaren lehen emanaldia amaitu berri da. Galiziako Xaraiba Piroteknia eskaini du lehen ikuskizuna, orain ordu erdi, Zeamaisek kontzertu eskainiko du hemendik ordu erdira, Abando Ibarran, bihar ehunka ekitaldi izango dira egunean zehar, tartean nabarmenenak, eguerdiko estropadak edota Leire Martinez abeslariaren kontzertua izango da gauean, Abando Ibarran ere bai, Zeamaisen antzera. Gai zera bat aldatu behar dugu, izan ere Federico Martin Aranburu Biarritzeko errukbi jokaladiaren hilketa dela eta irailaren 7an hasiko da epaiketa Parisen, eta Aranburu zenaren senideek epaiketara joateko modua izan dezaten, dirua biltzen ari dira Ipar Euskal Herrian Ego Pampa izeneko elkartearen bitartez. Elkarteak jakitera eman duenez, dagoeneko 1000 zapi baino gehiago saldu dituzte. Zapiak Argentinako banderaz, Fede izenaz eta 13 zenbakiaz zapainduta daude. Esan bezala, jasotako dirua senideak Parisen burutuko duten egonaldia finantzatzeko erabiliko da. Asier Uribe Ego Pampako kidea da.
2: Diru laguntza horrekin, pixkat familiari, logistika aldetik laguntza bat emango zaio, hiru aste nahiko luzea dan Parisen egoteko.
1: Gogora ezagun, Argentinako jokalarioia 2022an hil zutela Parisen taberna batean izandako liskarraren ondotik eskuin muturreko militante batek tiroka hil zuenean. Nafarroa egingo dugu orain, izan ere, SOS Nafarroak azken orduan jakitera eman duenez sutea kontrolpean da jada. Gogora dezagun, tximista batek eragindako sua dela, zorionez azken orduetako eguraldiak mesere egin die itzaltze lanetan izan diren suhiltzaileei, eta antza denez, sua ez da eremu berrietara zabaldu eta gunean perimetroa ezarrita dago. Eta hain zuzen ere, suteak mintzagai Pasaiako portuko txatarraren sua piztu ondoren beste sute batengatik protesta egiteko Lab Sindikatuak bilkura deitu du astelenerako Zubietako erraustegiaren sarreran. Salatu nahi dut asteazkenean 9 langile hartatu behar izan zituztela osasun zerbitzuek erraustegian bertan izandako sute baten ondorioz. Gaur Gipuzkoako hondakinen konsortzioak oharra kaleratu du, bertan dio informazio espediente bat irekiko duela gertatutakoari buruzko informazio guztia biltzeko, eta horren ondoren hala badagokio beharrezko neurriak hartuko dituela. Nazioartean, Kanadak iragarri du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ondoko herrialdetik importatutako produktuei ezarri dizkien 150%-ko muga zergei erantzun egingo diela. Mark Carney lehen ministroak neurriari erantzun dio esanez, Otaguak irailaren 8tik aurrera Estatu Batuetako produktuei muga zerga berberak ezarriko dizkiola.
3: Canada is becoming stronger and less dependent on America. We are already giving ourselves more than they can take away.
1: Telebistaren aurrean egindako agerraldian lehen ministroak Kanada Amerikako Estatu Batuen menpekotasunetik at dagoela ziurtatu du. Errepidetan, unanetan ez da apartekorik, Odise segurtasun sailean esan digutena, eta eguraldiei dagokionez, biharko beroa espero dugu, temperatura altuek arratsaldean bero odeiak sor ditzakete, eta hodiek ekaitzak eta euriteak eragingo dituzte Euskal Herri osoan. Gure aldetik besterik ez, 11:03 ditugu, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi noski interneten orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia honako hau izan da.
1: Seria M19.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Gaurkoan, ariketa ezberdin bat proposatu nahi dizuegu. John Martin, bertsolari, idazle, abeslari eta literatura ikerlari oihartzuara gonbidatu dut, hilarazitako ahots bati oihartzuna eman asmoz. Han justu, Lourdes Iriondo, hilarazitako ahotsa izeneko liburua argitaratu du berriki, eta bertan, Donostian jaiotako abeslari Urnietararen irudiaren inguruko hausnarketak azalaratu dizkigu. Ez doka mairuko kide eta euskal kantagintzaren erreferente izanaren, erreferentzialtasun edo zilegitasunaren bidean maila bereko babes edo onirizpena jaso ez duena. Argia piztu eta oztopoak apurtuz, bere irudiak egin dezala merezitako itzala. Hau lore ostoak da, eta John Martinen eskutik gure gaurko lorea Lourdes Iriondo.

0: Gauean isilean, argiaren promesa bihar goizean. Gauean isil isilean, argiaren promesa gizonen gau beltzean. Horrelaxe dioet, Lurde Siriondoren gaua kantuak, ta bihar goizeko argiaren promesak, esperantza zipriztintzen du gauaren iuntasun eta isiltasuna. Gure esku dagoen neurrian, argiztatuko dugu beraz, bere irudia eta nor hobekiago horretarako, John Martin baino. Ongi etorri Lore Hostoak era, John.
1: Mi esker.
0: Beno, kontaiguzu nola eta zergatik idatzi duzun Lurde Siriondo isilarazitako ahotsa, liburua?
1: Ba, segurazki gizonen gau beltz horretan kandelatxo bat piztu nahi nuelako, izan ere, bueno, Xabier Leteri buruzko tesia egiten hasi nintzen bolada hartan, ba, murgildu behar izan duen 60ko hamarkadako ba, musika sorkuntza hartar. Eta orduko kronikak irakurtzen hasi nintzenean, orduko pertsonei elkarrizketak egiten hasi nintzaizkienean, konturatu nintzen, Xabier Lete ez, Lurde Siriondo zela garaiko izarra. Eta nik nere buruari galdetzen nion, eta zergatik ez dut ezagutzen apenas Iriondoren kanturik. Eta, bueno, denborarekin konturatzen joan naiz, ba, historiak badituela mekanismoak, batzutan utzikeriaz, bestetan inertzia hutsez, edo pixkat egituratutako sistema baten ondorioz, ba, emakumezkoen ahotsak isilarazteko eta aldiz gizonezko batzuenak ba, bozgorailuetan jartzeko. Eta iruditu zitzaidan, bueno, ba, utxune hori bete behar nuela nolabait, eta liburu hau zorrori kitatzeko lehenengo urrats bada.
0: Lehen gogorarazi didazu 20.000 especies de abejas film paregabearen soinu bandaren parte dela abesti hau, eta aipatu didazu erleak eta loreak. Dinamika horrek islatzen duagian Lurdesen eta orokorrean emakumeari ezarri zaion leku edo papera historian zehar, ezta? Batak bestearen beharra izan da ere, erleak modu aktiboan protagonista eta loreak beti begira, ez? Munduaren eta egunen joan etorrian, nolabait.
1: Ba, bai. Baina bestalde begiratzen badugu insektu horren ohituretan, erregina bakarrarentzat lan egiten dute gainontzeko erle guztiek, eta kasu honetan ere esango nuke ez tokama iruren hasiera haietan erregina bat zela nagusi beste guztien artean, eta ura Lurdes Iriondo zen. Ez diet zangano deituko gainontzekoei, sekulako artistak ziren haiek ere, baina bai, bera zen erlauntza horren zentru, ura elikatzeko eta bueno, ark ematen zion zentzu hasiera batean, eta gero esango genuke ez tokama iruko norbanako bakoitzak ere bazeukela erlauntza psikologia hori, nun denen onura, norbere onuraren gainetik asmatu zuten, eta bai, nik uste egin daitekela alako paralelismo edo metafora bat, bai.
0: Beraz, liburu hau idazteak aldatu du Lurdes Iriondorekiko zenuen iruditegia edo ideia?
1: Bai, egia esan oso ezagutza gutxi neukan, lotxa ere ematen dit, baina bueno, uste dut nahiko zabaldua izango dela seguraski, orduan bueno, horrek lotxa gutxiago edo
0: guztiz
1: ematen dit. Bai. Askotan koruak egiten zion emakume ura zein zen jakingabe entzuten itun kantak, eta gero konturatzen ez, baina hemen Lurdes nahotsa dago, hemen ere bai, hemengo aktore hau Lurdes da, hemengo kanta honen egilea Lurdes da, eta bueno, ba, uste dut, hori zor diogula gutxien, ez izena jartzea egin zuenari.
0: Bai, segia da, gero interneten bilaketak egiten jartzen zarenean ere, askotan ez dela erresa, Lurdes Iriondoren inguruko informazioa aurkitzea, kantu konkreturen bat, edo ideia konkreturen baten atzetik jartzen bazara, ba, errepende, ahi ba, honen inguruan ez dago ezer ez, beste gauza batzuk bai, baino beste artistekin alderatuta, eta batez ere gizonezko artistekin, ez doka mairuren kasua jarrita gainera, nabari da sekulako aldea dagoela, ez? Zentzu horretan.
1: Bai, teknologia da lehen esan dugun sistema horren ezaugarri nagusietako bat, alegia teknologiarekin batera berritzen eta sare sozialetan edo musikaletan inkorporatzen jakin behar da norbere musika, baina nola egiten da hori zendu denean pertsona bat, ez? Nor arduratzen da hortaz, ze disketxek du hortarako interesa, pasa direnean ez dakitzen bat urte eta dagoeneko akaso kantek ez dutenen ja dirurik ematen.
0: Hori da.
1: Uste dut zenbait pertsonaren ondarea, zenbait artistaren ondarea kudeatzeko bide profesionalizatuagoak edo egon beharko luketela, eta oinordeko garbirik ezean instituzio publikoei dagokiela hartzea hoiek eta ematea bizi berri bat kantu zaharrei.
0: Mm-hmm. Barleak eta loreak aipatuta, guk ere ostozosto biluztu nahi dugu Lourdes Iriondoren lorea, eta horretarako zer hobeto bere kantuetan bidaiatzea baino.

0: Gazte gara gazte, eta ez gaude konforme, abestuz. 1978ko Lurdes Iriondo epetik hartu dugu, ez gaude konforme, kantua. Zergatik, ekarri duzu hau jon.
1: Bueno, esango nuke lelo politiko bezala, Iriondoren kantutegian ondoen funtzionatu duen esaldia izan daitekela, kantu aldetik ere esango nuke bere kanturik ezagunena hauxe dela, ezakaso honena, baina bueno, uste dut baita ere bere ideologia ere egin batean bueno, islatzen duela. Nahiko inkonformista izan zen Iriondo, eta egia esan injustizia askoren aurka, ba, injustizia nazionalak eta internazionalak, bueno, asaldatu iten zutela, kezkatu iten zutela, eta gaztetatik bokazio hori sentitu zuela, injustizioen kontra zerbait egin behar zuela, edo elkartasun bidez, edo protesta bidez. Eta ikusten da, bere baloreak, ba, justizia, egia, maitasuna, gorrotoan kontra, formatu aldetik ere uste dut ondo funtzionatzen dula, zeren alde eta zeren kontra daun adierazten du, eta nik uste, boixe, gaztetasunak ematen dualako ausardia, eta gazte izanik pixkat errebelde ez den pertsona, ba, bueno, gaztetasun edo nahiko tristea pasatzen du, eta bere garaiari oso lotutako kanta zen.
0: Bai, gaztetasunak berekin darama inkonformismoa, ez? Neurri batean, batzuentzat gehiago, beste batzuentzat gutxiago, baino
1: hala behar luke, segurazki, bolada, bueno, serio batean, ez? Nik uste, hori, gazteak badula inkonformismo berezko bat, eta helduek beti gaur egungo gaztedia ez da lengua bezalako, zea
0: hori beti existitzen
1: dela. Izatez, behin eta berriz gertatu zaidan gauzetako bat da, ikustea nola ziklikoak diren bueno, historiako boladak eta errepikatu egiten diren diskursoak behin eta berriz, ez? Oraingo ikuspuntutik hain tradizionalak, hain, bueno, atzerakoiak edo diruditen erritmo musika hauek garai hartan erabat modernoak ziren, eta justu protestak, bueno, protestak ejak sortu zituzten euskaldun tradizionalen gandik, esaten zuten hau etzela musika beste musika tradizionale euskalduna beste zerbait zela. Eta hori bera segurazki entzungo du gaur egun ere autotuneari buruz, edo disko musikai buruz, edo reggaetoiai buruz, ez? Badirudi aldatzen diela musika estiloak, protagonismoa batzuk edo beste hartzen dutela, baina helduek gaztekiko erakusten dugun kondestendentzia hori, ba, beti gertatuko den zerbait dela.
0: Liburuak irakurtzeko modu asko daude, baina zuk irakurleari okeraz banago gomendatzen diozu zure liburu hau 45. orrialdetik edo 5. kapitulutik hasteko, ezta?
1: Bai. kontua da, bueno, liburu akademiko bat dela hau, eta liburu akademikoak badu egitura jakin bat, bueno, aurretik egin diren ikerlanak aipatu behar diren lehenengo, gero ikerketan nola egingo den azaldu, zeintzuk dien oinarri zientifikoak, eta

0: gero hasten dira emaitzak. Eta nik uste irakurlearentzat emaitzak direla interesgarrien, eta liburu hau hiri ondoren biografia labur batekin hasten dut lehenengo, bere obren errepaso bat, eta gero ja biografia, esan guke, datu bat badaola. Eta bukaera aldean badao material didaktiko edo baliabide didaktiko batzuk ere sortu ditut, gutxi batzuk, bazuzenean ikastetxeetara helarazi edo lasai kopiatu ditzaten, eta historiak egin ez duen lan, zabalkunden lan hori, ba, bueno, gure gain hartu dezagun.
1: Testu inguruan kokatzeko, kantu hau 1978koa da eta beharrezkoa da garai hartako, ba, jendartearen iruditegi edo realitatean gure burua kokatzea, ze esan bezala frankismoaren itzalpean, ez okamairuren dinamika horretan hasi zen abesten Lurdes, gehigarri esanguratsu batekin, emakumea zela, horrek suposatzen zuen guztiarekin, ezta?
0: Emakume izatearen kontzientzia hori etzegoen akaso gaur egun bezain bueno, erdigunean, eta berak, bueno, erabaki asko hartu zitun, eta seguraski zegoen utxune bat bete zuen hortik oso apartean, baina seguraski bere ibilbidea oso desberdina izan zen emakume izan zelako, eta bere abestiak kritikatu ziren gehiago emakume zelako, eta bere jazkera izan zen aipagai, edo bere autu sentimentalak komentatzeko zilegitasuna sentitu zuten zenbait kazetarik bai, emakume zelako, ez? Adibidez, oso interesgarria da ikustea nola Lurdesek abesti, bueno, berak normalean ez zituen bere letrak idazten, baina bai esaten zula zerri buruz idaztea gustatuko litzaioken, edo abiatzen zitula bere letrak edo bere estribiloak, eta gero laguntza eskatzen ziela beste pertsona batzuei letra, bueno, behin betikoak edo idazteko. Eta berak Vietnamoko gerrari, maoismoari, gai serio askori buruz idatzi zuen, eta bueno, kazetariek kritikatzen zuten, bueno, neska xalo honek ez daki oso ondo ze kantatzen duen, akaso urra hundiegitan sartu da neska politia izateko, baina bueno, goitik berako begirada suma daiteke garaiko kronika askotan. Ba, gaur egun, ba, kaztariak berak dira erretratatuta gelditzen dienak, baina karo, berak hori dena bizi behar izaten zuen, eta irakurtzen zitun jakina berataz esaten zienak, ze berak txukun-txukun jasota ditu, nahi ditunak Koldo Mitxelenako edo gaur egun Oñatiko artxiboan jasota ditu, errekorte guzti horiek txukun-txukun, eta bueno, bai, interesgarria da baita ere ikustea nola hasiera batean Lurdes Iriondo zen izarra eta orde, berkantarien ordena aipatzen zenean Lurdesetik hasten zen kronika guztiak, baina 70. hamarkadan, 71-tik 73-ko tarte hortan bapatean sorpaso bat gertatzen da, eta Xavier Lete da Lurdesen aurreko bihurtzen den pertsona. Bueno, interesgarria da baitare nola garrantzia hori ordenatzen dijoan, ez? Karteletako letrarik handienak ze talde ekartzen ditu ikustea bezala.
1: Eta zure liburuan badaude horrelako grafika moduko batzuk, ez? Fenomeno hauek islatzeneko edo ikusteko, ez? Evoluzio hori.
0: Bai, Googleek badu alako sistema bat engrams izena duna, eta horrekin neurtu daiteke zenbat errepikatzen den hitz konkretu bat. Eta, bueno, sartu ditut Benito Lertxundi, Mikel Laboa, Xavier Lete eta Lurdes Iriondo, eta ikus daiteke nola, bueno, hasieran Lurdes den gehien aipatzen dena, baina esango genuke nahiko berdintzu aipatzen ziren denak. Bapatean Lurdes atzera gelditzen hasten den, Xavier Lete gorago doan, eta 80. hamarkadan Benitoren buma dator, eta hori eta gero, 80. hamarkadaren bueltan, hasten da Mikel Laboa benetan besteak baino askoz ere aipatuago izaten. Beraz, gaur egun Estoka Mairuren izartegiaren ordena ez da beti ordena bera izan.
1: Eta Lourdes Irio ondoren izena argi eta garbi gutxirantz joan da, ez? Evoluzio horretan.
0: Bai, zera logiko bat ere jarraitzen du, Lourdes Irio ondoren azken aurreko kontzertua 1978an izan zen, orduan hortik aurrera gutxiago aipatzea, ba, bueno, normala esango genuke, naturala ez dakit esan daiteken, baina adibidez ez da gauza beretsua gertatzen eriotzekin. Adibidez Mikel Laboaren eriotzaren ondoren eta 10. urte aurrenean goraldi nabarmenak daude, ezala, ba, Lourdes Irio ondoren eriotza eta gero.

0: ere, edo Nabil moduan ezaguna den Lourdes Iriondoren kantuaz eskuak zikindu nahi genituzke. Nabil eta Nabilelako nago aineke abestuz. Erresistentziaren eta esperantzaren kantua izan daiteke hau, ez, Jon?
1: Ba, bai, uste dut orain asko erabiltzen den metafora badela lokatzarena, lokatzetan egotearena, eta nik uste horren iturburuetako bat kanta hau ere izan daitekela, ez? Lokaztu, zikindu, dabilenak nekez iraungo du zuritasun impoluto batean, eta, bueno, alde batetik interesantea da esaldi bat, ez? Ez zehotza egiten duen anaiaren ondoan.
0: Horrek zer pentsatu amantzizun, ez?
1: Bai. Ez dut uste berez letra hortarako idatzi eta dagoenik, baina nik uste interpretazioak eta, bueno, denboraren joanak ere, ba, kantei beste zentzu bat ematen diela, eta kasu honetan, ba, anaia hoiek, ba, gizonezkoak, gizonezkoen kompetentzia edo bezala hautematen baldin badugu, ba, ikusten da, ez, gizonek argia oztopatu, itzala eman eta hotza sortzen dutela. Xabier Leteren letra bat da hau, baina, bueno, ez da o bere horretan, ez da bere poema bere horretan, adibidez Lourdesek propio aldatutako zati batzu badaude, Nabil eta Nabilelako nagoain triste da.
0: Abai,
1: berez,
0: oinarrian.
1: Eta Lourdesek ez neke nahizun hor, eta bueno, hizkuntza aldetik bitxi gelditzen da, hain neke egon hori. Baina aldi berean neri behintzat sekulako
0: indar bat ematen dio, ez? Bai, bai, bai. Bai. Oartu naiz bere letretan, ateratzen den etengabeko fenomeno edo kontzeptua dela iluntasuna, eta honen aurkako borroka. Hemen ere, gauzak hain ilun, begiak hain lauso, eskuak hain zikin, abesten duenean berriz iluntasuna, ez? Eta aldi berean, argitasunaren joko hori, ze zuk esan duzun esaldi horrekin, argitasun edo askatasunaren bidean nolabait borroka komun bat bazen, iuntasun edo etxain komun bat zegoen moduan, baina esaldi horrek argi uzten du bere albokoen artean ere sentitzen zuela iuntasun propio bat, gizonezkoen itzala emakume izatorren gainetik, ez?
1: Bai, interpretaziotako bat hori izan daiteke, eta bestalde, beste interpretazioa da, zentsuraren iluntasun erabateko horren ondoan ere, euskaldunok argi izan behar genun garaian, batzuetan, iluntasun hori bazetorrela, ez? Euskaldun askoren gandik, azken finean, pentsatu behar dugu zentsura garaiak zirela, zentsurak esplizituki zentsuratzen zituen zenbait pasarte, baina beste pasarte asko kritikagai bihurtzen ziren, naiz eta Espainiako zentsura pasa. Eta etxigarria zen egoera hura. Batetik ikusten zen, ba, nazio askapen baten ondoren dena arazo guztia konpondu egingo ziela, baina bueno, realitatea zen euskaldunen artean ere ados jartzeko nahiko lan izaten genula, ez? Eta nik uste etxipen horri ere idazten diotela.
0: Norberaren teiatuari harriak botze hori, ez?
1: Bai, Euskal Herri maitea ezin zaitut maite, baina non biziko naiz zugandik aparte, ez? Ezin norbere lekua topatu.
0: Eta aldi berean, aipatu zuen esaldi horrekin zerrotza egiten duen anaiaren ondoan, hor ikusten duzu feminismoaren mezu bat egon daitekela, implizituki edo nahi gabe bada ere?
1: Bai, bueno, nik uste nahi gabe poema batean ez dagoela ezer, nahi gabe, bai egon daitekela, bai, denboraren joan bat, eta gero apropiatu daitezke hitzak edo esaldiak, maltzurki egiten ez badan oski.
0: Bai.
1: Eta, kantu batzuen letra gelditu daitezken bezala zaharkituak eta bere indarra galdu edo bere funtzioa galdu, beste batzuenak ba, indartu egiten ditu denborak, eta nik uste ala ez balitz ere apropiatzeko guztiz egokia den kantutakoa dela, nire gustoko musikalki ere indarra undiena duna bere ahotsari distira gehien ematen dion kantuetako bat da, ez dago ia akompainamentu musikalik, eta ala ere zein dar hartzen duen, ez?
0: Mm-hmm. Gizonen itzala aipatuta, onerako edo txarrerako, Lurde Siriondo aipatzen dugun bakoitzean agertzen da ezinbestean Xabier Leteren izena.

0: Mari Lekuono Oiartzuarrak idatzitako poesiari jarri zioten musika eta hotsa Lourdes Iriondok eta Xavier Letek errota zarra izeneko kantuak zer irudikatzen duela esango zenuke, Jon?
1: Nik uste kantu hau ematen duena baino, bueno, beste mezu bat ere badula. Kontutan hartu Juan Mari Lekuona bueno, apaiz bide hortan ba, besteak beste erakarpena eta maitasuna sentitzeko ba, muga bat zela. Nik errotazar maite hortan bera ikusten dut, erreka onduan aleaxetzen, triste, umel, eta izarreder hori ikusten dut beste pertsona bat gustatzen zaiona, baina beraien maitasuna ez dela posible. Nik uste seminariotan eta ikasitako jende askok bizitako egoera bat bueno, ezagune ingo zaiela egoera hori. Eta bueno, ba,
0: zure instintuaren eta zure autu horren arteko borroka moduko bat, ez? Azken finean.
1: Bai, fedean erabat sinisten dutenak ere, bueno, gorputzaren deiari edo maitasunaren deiari entzungor nola egingo dioten ba, gogoeta hori. Eta niretzat, bueno, zortziko txiki bezala bueno, goi mailako adibideak dira nola bertsolaritza eraman daiteken goren gerradora, ez? Nola bertsolaritza izan daiteken, bertsolaritza poema, poesia kultu. Eta bueno, hemen ikusten dugu Xavier Lete Lourdes Iriondori koruak egiten. Nire ustez behintzat ahots nagusia Lourdesena da kasu honetan.
0: Bai.
1: Eta hoxe, berez doan azertan behartu.
0: Xavier Lete maitasun erlaziotik kanpo, hau da, alderdi artistikoari begira, ze punturaino esango zenuke izan zela edo izan dela argi edo itzal Lourdes Iriondorentzat?
1: Ba, argi itzal izan da biak. Batetik, esango nuke, elkarrentzat izan zirela makulu, bi pertsonak eritasun kroniko bat zutenak, bata gaixo etze honean bestea egon zitekeen gaixo, eta ba, aldizka biak ere bai. Eta alakotan, ba, zaintzailearen funtzioa ba, oso garrantzitsua izaten da. Bestetik, artistikoki sekulako bultzada izan ziren bata bestearen zat, Xavier Lete abeslari moduan ezagutzen baldin badugu, ia seguru Lourdes Iriondoren bultzadari zor diogu, batetik hasteko momentu hortan eman zion bultzadagatik, baina gero etengabe Xavierrek eukitzen zituen zalantza hoien aurrean babes inkondizionala izan zelako, ez? Eta aldiz Lourdesek Xavier Leterengan topatu zuen bere ideiak espresatzeko ba, formulatzaile onena. Nire ustez euskal kantagintzako letragile onena izango da Xavier Lete, eta Lourdesek ba, mai bueltan komentatzen zizkion bere arrankurak eta bere zalantzak eta interesak, eta Xavier Letek ba, itzak jartzen zizkion, ez? Ba, beraz letragile oberik eta oso urrutira jungabe ere zintzezaken topatu.
0: Argi itzal izate horretan, galdera izango litzateke, itzal hori ze punturaino den Lourdes emakume zelako, ez?
1: Bai, ez dakit zeinen alaba izatea, edo ez dakit zeinen bikotekide izatea, argi dago, emakume askorentzat, ba, zama astuna izan dela, eta Lourdesentzat ere izan zen. Ez ordea hainbeste maila individualean edo, esango genuke, proiektzio artistikoari dagokionez, ba horrek muga bat suposatu zula. Ta gero Lurdesek bueno, musikatik eta urruntzeko motibo bat baino gehiago izan zitun, batetik bere ahotsa patxaldu egin zen, ez? Hainbeste erialdi eta intubazioren ondorioz ba hotskordak ba pixkat kaltetu egin zitzaizkion ta bera oso perfekzionista izaki, hori ere emakumeengan gehiago exigitzen den zerbait da. Igual etzun bere ahotsa publikoki hainbeste luzitu nahi eta gero beste aldetik Lourdes Iriondok sentitu zuen berak betetzen zuen funtzioa dagoeneko beste batzuek ere bete zezaketela eta orduan etzela hain beharrezko. Ba, 64. Urtean bera eta ia bera bakarrik egonda, ba, bere ahotsa, bere funtzioa, euskararen berreskurapena, ba, pixkat bere eskutan ikusten zuen, eta 70. hamarkadatik aurrera ikusi zuen, ba, zeudela, ondorengoak eta eman zezakela erreleboa ere.
0: Urrengo kantuan ere Xavier Lete protagonista da, Lurdesen alboan, Zehazka kanta, azpimarratu nahi izan duzu. Zergatik?
1: Bueno, batetik, segurazki kanta hau izango da Xavier Leteri gehien lotzen diodana, nere aurtzaroko kantu, Zehazka kantua delako, eta segurazki ikerketa guzti honen abia puntua ere abesti honetan dago.
0: Bai, zelenago Xavier Leteren lanketa bat egindako azara.
1: Hori da.
0: Hori da nolabait lan honen sustraia aldi berean, ez?
1: Bai, eta beti harritu izan du nau kanta honen letrak. Batetik, hasten da, amaren bularra aurraren janari, aurraren negarra beti unkigarri. Esango nuke, hirugarren persona batean hasten dela, nahiko, bueno, mezu universal bat ematen. Baina, bapatean, lehenengo pertsonara salto egiten du. Baratzonen erdian goseak nagoni.
0: Egia.
1: Zure bular lastanen antxiz eta egarriz. Ni hori zer da? Aur bat da? Edo heldu bat da?
0: Heldua da, ez? Non dago ikuspuntua, ez?
1: Zure bular politak, oain, babatean, bigarren pertsonan mintzu zaio, zerrien jostailu, edartasuna kontuz gorderik behar du. Edoskitzearen publikoki edoskitzearen kontrako mezu bat da, edo bularrak exibitzearen kontrako mezu bat da, zaude isilik aurra, ez egin negarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Orain, zure hori ez da amari, baizik aurrari. Pertsonaia salto eta elipsi kantidade hau, hain espazio txikian harrigarri egiten zait. Eta are gehiago, ba, bueno, jakin nuenean kantu hau argitaratu zen urtea. Eta Lourdes Iriondok eta Xavier Letek esperoan zeuten aurra galdu zuten urtea, ba, urte bera zela, ez? Orria
0: koinciditzen du kantuarekin.
1: Bai, orria Zehazka kanta hau dolu perinatalaren kanta bihurtzen da. Eta, bueno, esaldi bakoitzak beste esanahi bat hartzen du, ez? Jarrai zure bidetik, hobe da horrela gauza denen gainetik haizeak bezala.
0: Letra bat inspekzionatzen hasten zarenean, ez? Ze konklusio ezberdin atera ditzaztezun, ez? Eta amatasunarekin lotuta eta emakumearen garapena aipatuta, horrek emakumearen bide profesionalean beti eragin izan du, ez? Alde batetik aurra sabelean daramana, ba, beti ama izango delako, baina bestetik historikoki zaintzaren papera bere gain ezarri delako. Kasu honetan Lourdes Iriondo ezen iritsi ama izatera, baina bueno, eragingo zuen nolabait bere izaeran edo bere profesionaltasun horren ibilbidean, ez? Pentsatzen dut.
1: A ber, bere osasuna arrisku larrian jarri zen, aurdun jarri zen momentutik bertatik, eritasun kroniko horrekin guztiz batera ezina zen aurdun egotea, eta aurra baldin aurrera atera baldin balitz, segurazki erditzean ere arrisku larrian egongo litzateke bata, bestea, alabiak. Eta, bueno, adibidez, bere autobiografia bat badu Lurde Sigiondok, uste dut oso ezkutuan dagoela eta balio ikaragarria daukala. Autobiografian oso oso irudi ezberdina ematen baitu Iriondok, eta bertan esaten du bere familian 12 anaiarreba izan zirela eta haietako 10 bizi zirela. Alegia, galdutako bi aurroiek ere oso kontutan hartzen zitun berak, bazekielako zer zeon horren atzetik, eta amatasuna ez dela hasten erditzeko momentuan bakarrik. Eta uste dut, boxe, bere bizitza markatu zuela, bestalde kontutan hartu oso familia tradizional batetik zetorrela Lurdes, eta aizpa pila bat ziela, eta ama karlista zeukatela, oso oso erlijioari lotutakoa, eta halako familia batean ezkontzatik kanpo aurdun gelditzea sekulako pekatua zen. Eta ez familia horrentzat bakarrik, euskal gizarte tradizional hartan sekulakoak entzun behar izan zituen Lurdesek aurdun gelditzeagatik.
0: Mm-hmm. Ba, entzun dezagun, amatasunaren edo ez amatasunaren ikuspuntu horretatik, zehazka kanta.

politak zerrien jostailu. Edertasunak kontuz gorderik behar du. Zaude isilik aurra, ez egin negarrik. Munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean ikusiko dezu. Isilik egoteak zenbat balio du. Segi zure bidetik, hobe da horrela. Gauza denen gainetik, haizea bezala.

0: aipatu ditugun norbere inguruko itzalak azaleratzen dira Gaztedi berrizalea, 78ko abestian, nolabait mundu zarraren eta berriaren arteko talka hori irudikatu dezakez.
1: Ba bai, erresistentziaz betetako garai bat zen, nun ba, gitarra batekin, gitarra espainola batekin jotzea bera kritikagai bihurtzen zen, ez? Hemen justo esango nuke ikusi dezakegula Lourdes tradizionalena musika estiloa dagokionez, ez? Bai. Zortziko bat ritmikoki.
0: Arreglo klasiko hoiek, ez?
1: Guztiz, baini, gogoratzen diate beste abeslari batzuk, ez? Ola, eta otxoten mundu hori, eta, bueno, nik uste abestia mezuz interesantea dela, akaso musikalki apur bat okerra gozartu dela.
0: Baina, bueno, austura hori irudikatu dezake, zentzu horretan ere ez, musika klasiko edo, bueno, hori irudikatzen duen musika bat, baina aldi berian mezu apurtzaile bat ez, nola baiten biak uzartzen ditu ez, interesgarria da. Gaur egungo ikuspuntutik ikusita ere, izan daiteke.
1: Hori da, igual hortara jokatzen du, ez? Behira, badakit egiten zue gustaren zaizuen
0: hori da.
1: Modu hontan, baina kasu horietan esartzen dizuet gustatzen zaizuen mezu hau. Ez, baserri kale aldatuz doaz urterik urtere, baina Gazterik berrizalea zabarra denik inork ez uste.
2: Loreostuak.

0: Liu Pan Mendian abestia entzunez iritsi gara gaurko bideo honen amaierara. Jon, zure liburuari dagokionez, promozio pixka bat egitaldera, zergatik erosi beharko luke irakurleak liburu hau?
1: Ba, kontrapromozioa eginez esango dut, liburu hau ez da hola saltzeko pentsatuta. Eusko Jaurlaritzaren berdintzen bekari esker egin nun, Eusko Jaurlaritzaren argitalpen zerbitzuak ateratzen du, eta liburu hauek zabaltzeko dira, ez hainbeste saltzeko. Beraz, liburutegi sarean eskuratu daitezke, eta norbaitek interesa handia baldin balu, ba, seguraski lortu daiteke, baina ez da ohiko argitaletxetan zabaltzen den zerbait, baizik eta beste zabalkunde propioa daukan.
0: Ez dago eskusarik, beraz, askotan izaten dago garestia da, edo bez, badago muga moduko bat, edo muga ekonomiko bat, kasu honetan, beste ba, intentzio batekin egindako lan bat da, ez? Argi eta garbi, ba, ipatutako kate begi hori osatzeko eta jarraitzeko, ez? Kate hori, ba, luzatzen, beste batzuen pausuekin, edo nola nahi ez, aipatu duzu liburu hau bai dela gehien bat Lurdesen bizitzan oinarritua, ez? Ez hainbeste bere obran agian.
1: Hori da, badao, abian dao beste ikerketa lan bat, eta segurazki laister izango duzu elkarrizketatzeko eta aukera, eta badut gogoa ikusteko, ze beste katebegi bat izango da hori.
0: Eta espero dut gaurko atal honek balio izan dezala kategori sendotzen eta Lurdes Iriondoren irudia argiztatzen. Jon Martin eta Lurdes Iriondo zauden lekuan zaudela ere, eskerrik asko bioi Lore Ostoaken parte izanagatik.
1: Esker.
0: Eta zuri entzule, besterik ez, Lurdes Iriondoren 1968ko Liu Pan Mendian entzunez, bagoaz urrengo atalera arte. Eskerrik asko beste behin, beste alde horretan egoteagatik. Ondo izan, eta urren arte.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Bilboko Arriaga plazako txupinak aste nagusiari hasiera eman dio. Onintzen beita pregolariak Bilbo Euskaldun aldarrikatu duz, lehertu da jaia.
2: Eskerrik asko! Bilbo!
1: Ondo den zezentsuzkoa eta su artifizialen nazioarteko lehiaketa izan dira, gaurko egunez izango ditugun aipagarrienak ordea, eguerdiko estropadak izango dira, gainera arratsaldeko seietan Bilboko balearen desfilea izango da, plaza Biribietik irten eta kale nagusian zehar ibiliko da. Eta gauean Leire Martinez abeslariaren eskutik Abandoi barran kontzertua izango dugu. Bestetik, Bartzelonako udalak jakinarazi du gaur arratsaldean hiriko San Jaume plazan Save Europe Act mugimenduak deitutako migrazioaren kontrako adira, mahkasua fiskaltzaren esku jarriko duela organismo honek protesta hartan parte hartu dutenek gorroto delituden bat burutu duten erabaki dezaten. Gogora dezagun protesta honetan parte hartu duten dozenaka pertsonen artean aberridatzeak Europa salbatzen du bezalako leloak oihukatu direla, tartean Vox alderdiko kideak ere izan dira. Alabaina protesta honi kontra egiteko talde antifasistek beste mobilizazio bat antolatu dute hauen aurrean, kontrako protesta honetan 400 lagunek hartu dute parte. Bien artean kokatuta esan nahi nuen, poliziak elkarren artean gatazkadik izan ez dela bermatu du. Gainerakoan, Espainiako Osasun Ministerioak deituta, astelenean erkidegoetako ordezkariek bilera telematikoa egingo dute. Zeutara, ahalik eta txerto gehien bidaltzeko elkartasun mekanismoa abian jartzea da batzarraren helburua. Monika Garziaren saiak jakitera eman du badizela polioa tetanos eta txerto hirukoitz birikoaren dosiak batu eta lehenbailehen zeutara eraman nahi dituzela bertan dauden migratzaileei jartzeko. Bien bitartean, Alberto Núñez Feijó popularren buruak Espainiako gobernuari eskatu dio eman diezaiola baimena Felipe VI erregeari zeutara joateko.
3: Estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
1: Hiria bisitatu zuen azken erregea Juan Carlos Lehena izan zen 2007an duela 19 urte. Gurera itzulita, Gorlizko eta Plentzia kondartzetan beste urte batez migratzaileen eskubideen aldeko aldarria emedaman du Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuaken Marea Horiak. Aurtengoan gogortzen ari den migrazio politika eta gorroto diskurtsoak kritikatu dituzte. Martxaren amaieran aurten itsasoan hil diren migratzaileak gogoratu dituzte ekitaldi batean. Luis Guridi Madea Odiakeko kideak migrazioen alde mobilizatzeko deia egin du amadauna saioan.
4: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazioa ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz.
1: Eguraldiai dagokionez, gaurko beroa espero dugu, temperatura altuek arratsaldean bero odeiak sor ditzakete eta horiek ekaitzak eta uditeak egingo dituzte Euskal Herri osoan. Gure aldetik besterik ez, 12 eta 3 minutu ditugu unanetan, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi noski interneten orain.eus atarian.

0: Egoera bat jarriko dizut. Etorri gara talaiara, eta begiratu dugu itsasora, eta olatu badaude, baina haizeak erabat apurtuta, dana apartxuriak, olatu honen bat badakizu harrapatuko duzula, baina horretarako txarrasko pasabeharko dituzu, korrontearen kontra igerian egin, uretara edo buelta eta etxera?
1: A ber, surlari garaian, txapelketetan ibiltzen izan garaian, uretara, dudigabe. Dudigabe, ze txapelketan egoera, txapelketa askotan, horrelako egoretan jarrute genuen, bereziki neska izan da, ze beti egoera okerrenetan sartzen ziguen, orduan uretat, dudigabe. Gaur egun, dik ustet, B plana.
0: Buelta eta bera, edo buelta eta gozaltzera?
1: Buelta eta, bai, edo beste lekuren bat topatu, edo beste, bai, nik uste baietz, gaur egun bai.
2: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: Playatik.
1: Mire, anima zongi etorri.
2: Ilesker.
1: Eskarrik asko.
2: Zuei.
1: Zuri zer ematen dizu itxasoak?
2: Ne itxasoak... Oreka. Bereziki oreka. Itxasoa beak. Ja... Surfak, guandik eta... Bastakiten... Beste gorpu zegoera bat emateit, baino itxasoak oreka. Oreka asko. Bai.
1: Nola hasi zinezu surfeatzen? Nola dira Miri anima zen hasierak?
2: Jo, ba, galdera guztet sekula jakin oso ondo erantzuten egile esan. Nik nere anaiei jarraika, beti, daiek behaiek nitu nola oso, ez da ginetzako zian erreferente, eta ba, behaiek surfeatu ite zuen, eta ni behaien atzetik, behaiek futbolea ni futbolea, behaiek surfea ni surfea, eta hola xia zinitzen adina ez det jakingo esaten, baino hasieran ba, pixka txamperuakin, eta saltzen hola klasikoa ondartzen, eta pixkana, ba, ana izarrenan tabla bat probatuz, eta hola xe, natural, izan zen nahiko natural.
1: Isus eta Ibon, za?
2: Bai, bida.
1: Pixkat, bueno, ez dakit azerretu denitza, pixka gaizki behiratu menzizuten bodyboard bat erosi zenuen.
2: Bai, komunitxoko diruakin. Komunitxoko diruakin junginan osabak eman da gaina naiz batzen gara hartan. Baina, bueno, frantzialdea eman gitun, eta erosi nien 27.000 bestako bodyboard bat. Osea, pospozik aliatu nintzen etxean ere bodyboardrakin, da bila gola behizun bat izan zen. Osea, zeitezu. Bodyboard bat erosten. Baina, bueno, izan zen anekdota bezala, bai geho egila esan, bai asko ibilintzen bodyguardarekin, eta, bueno, harrapatzen nire dozerrekin.
1: Aipatu duzu, anai futbolera, ni futbolera, surfera, ez zinezu geldirik egotekoa, bai, futbola, surfa,
2: bai,
1: beti kirolzalea.
2: Bai, beti danik, etxetik ere aitare kirolzalea izan da beti, eta nik ustete, ba, kirolian topatzen ura bizkan ere lekua, eta, eose gauza, egila esan, eta ondo ematez itzaiten, eta, bueno, hor, pixkan ikustet horre ikusita sentitzen itzala, eta orduan ba, venga.
1: Anaiak aipatuta goizo aldu zenuten Ibon, tamales iztripu batean Ibon imaz, gaur egun Sarozko txapelaketak bere izena drama, eta orain gutxi ikusi nuen, Instagramen edo, sare sozial batean ikusi nuen Barton Lynch, munduko txapeldun izan dako Australiara bizarra hundiarekin, esanez, itxasoa nola den beretzako botika, nola sendatzen duen berak itxasoa, eta baita hil zitzaionean adibidez, ba, bera surfeatzera joan zela, eta antxe askatu zuela barrua. Zuri balio izan zizun surfak horretarako, ez dakit anaia hil zenean.
2: Bai, du diga, bueno, hilia puntan jartzera eskitek jasan, ez? Itxasua, nik arai hartan itxasua eta surfa izan zan pixkat, a ber, bizitza salbatu edo, baino bai bideratu ninduna pixkat, ez? Buru belarri jarri nintzen surfian, bane bilen fugolian ere garai hartan, baino, bueno, surfan bidia aukeratu nun, berezik nik uste itxasuak ematezian horreka horregatik, ez? Eta zentzu ematezion pixkat, momentu hortan ere bizitza, ez? Garai hortan, etzan gaur egun bezala, ez, laguntza askaula, edo 15 urtekin galtze zuen nahi bat, eta baseituan bideratze zuen, ni guain ere seme alabei, base oso gertatu ezkeo, bak, egu pixka zeate jo, ez, garai hartan pixka laguntza jekurri josian, eta ez jakintasuna gehiago, eta aurre iritziak, eta gauza jedanak, ez, ordu nahi asko lagundu zian surfak, egile esan, eta geoa konturatu nahi sortaz.
1: Jolazetik, pasazinen pixka bat, kirolera, esan ezagun surfean?
2: Bai, bai, hori da, jolaz basan eretzako, geho bai egila da jendiak asko bultzatzen ziela txapelketetara, eta hola, ni hasieran pixkatzen, ni itxasuan ondo naho, lasai naho, ez? Baina geho, ba, gauza batek beste da mateu, eta ba, txapelketa bat, aurreneko txapelketa inun, ondo juntzitzeiten, beste bat, pun, da, hor pasan itzan jak irola benetan, ba, pixkat zerillo hartzea, eta bueno, hola izan zan, bai, jolazetik kirolea.
1: Anaiak aipatu dituzu, beste referenterik?
2: Zarauzko inguruko pixka surfe komunitateko jendia, eh?
1: Ole nola izaten zen?
2: Bai.
1: Lehen etzegoen urrutiko referenterik,
2: urbilikoan
1: izaten zen?
2: Bai, ala zian, ba, hori, ba, Pablo Azkue, Julen Elkaro, Mikel Troitiño, pixkat inguruan zeudenak, basian ere referente geoneska batzuk ere jardute zuen, Arantzazuk, eta Nereak, eta Marinak, Marimar, baina bereziki mutilan itun, mutilgiro batian esila naiz, eta esila, eta behaien ituna referente, baina etzian, bai, berezikian aiak, eh? Beti neskan inguruko jek, ba, begibistan, baina berezikian aiak.
1: Monika ipatut, lehen hola izaten zen, baina gire zan zarautzen gaur egun ere, hori horrela da, alegia, referenteak, bertan daude, ondartzan daude zurekin batera uretan. Hori da, Zarautzen sekretuetako bat edo arrazoietako bat, hainbeste surflari on ateratzeko, belaunaldi bat joan eta beste etorri eta hainbeste surflari on ateratzeko?
2: Izan daiteke, nik uste baiet, ez? Zarautz da azkenian leku bat nun dago surf komunitate oso poli bat, oso lotu bat, daude ondartza bertan, ba, leku desberdinak, baino azkenian geho bauri, anaian omen ezitean txapelketan danak elkartzea, eta itea ambiente oso poli bat sortzea, eta geho da eros ez, Zarautzen.
1: Bertati berta da,
2: eta hor sortzea ba, ez dakit, adin desberdinetako ba, kuadrilak edo esango genuke, baino, bueno, irekiak, baino kanpoti jendiare tortzea, jun etorri udako bizitariak ebai, eta nik uste torrek asko laguntzeula du digabe. Bai.
1: Niko goan daukat, irratian hasi ginenean surfe maitzak eta ematen, beti ziren emakumezkoetan eta hegoaldekoak, beti ziren Estitxu Estremo eta Miriam Imaz. Hala zen, ez? Estitxu eta zu eta Estitxu, eta biokorra abiatu zineten, nik izango nuke, zabaldu gabe zegoen bide batean, ez da?
2: Bai, egia da, Estitxu ni baino pixka lentsioia hasia zeon, ba, txapelketa, Europako txapelketetara tabla, ba, ja, beha, hasita zeon, elkart, ezautu ginean, oso ondo konektatu genuen, eta geho, ja, ba, pixka diru laguntzak eta etorri zianian, ba, gindua zen enpak. Baina bai, garai oso poli bat bizizan genuen, egila guretzat lujo basala, ez? Bagen egin oso ondo nun geunden, zein ginean momentu hortan, eta neska euskaldunak izan daz, olako kirol urri batian, ez? Ba, euki genitun gure aukerak, eta baita ondoren guai ba, ikustarazteko pixkat, ba, zeola bide bat iteko, ez? Eta, bueno, gure aleginak ingenitun. Egila da, ba, pixka simbolikoa zala dana, eso, hasi berri zan, eta sandana oso polita, dago pixkatu alatu hortan, ba, bueno, aprobetsatzen saiatu ginen analizan genuen dana, konstente izan da, etxala mutilekin konparatu etxekala zer ikusik, baina, bueno, esate genuen, bueno, zeo zebintzat, ez, konformatze ginen.
0: Ez ditxu Estremo surflari irundarra da. Europako txapeldun izan zen surfean eta longboardean. Jarduera fizikoaren karrera eta fisioterapia ikasi zituen Galizan, Gasteizen ez bezala, anolatuak daudelako.
1: Zer eman zizun lehiatzeak? Kanpora atera eta ba, kanpokoekin lehiatzeak?
2: Lehiatzea beha zan igual, nere bidian... Ba,
1: bidezaria, za?
2: Ez dakit.
1: Egin beharrekoa.
2: Egin, bai, oida, egin beharreko zerbait, ez? Niken eskan, oza, niken hon ikusten nere burua munduko txapeldun bezala, eta hola, ez, gehiago zan, kanpoko jendian espektatiba zean gehiago, neria baino. Uh-huh. Orduan, bueno, bani kompetitzen nun, baina horrek amatezian leku pila bat ezautzea, jende ezberdina ezautzea, eta pixkat, ba, hor, ba, pixkat, engantzatu itei zure bai, ez? Pixkat ezagun izaten astezea eta uste zu zeo zertzeala eta, bueno, ba, uste jozu pixkat horrei eta geoa bai konturatu nahi zela eman ditela esperientzia asko eta erramenta asko eta rekursu asko bizitzarako ere bai, ez?
1: Nola gauratzen duzu garai ura bidai aldetik dena zuekin beharko zenuten, antolatu bidai bai, dena,
2: gaina kontratuak eta izatezian urte batetik bestea, orduan ezin genuen ere ezer proiektatu hola ezer fantasia gehiagi ez genuen buruan. Orduan, ba, geneukan diruen arabera, antolatze ginen, ikuste genitun zeintzian txapelketa, ba, ondoen edo zetozkigunak, eta horren arabera, alba genuen elkarrekin juen ez ditxu dabe jo jute ginen, da bestela, bueno, bakoitza bere bidetik. Kompetitu, osea, bidaiatu izan dute bai, ba, odeiekin, eta hoekin ez, Ego Afrika, ez ditxu gare, ba, etzitzaion ondetortzen, ez ditxu beste batzuk inditu nik ez ditutenakin, baina, bueno, Australin eta leku ezberdinetan egon gehalkarrekin, eta oso ondo pasatze genuen. oso ondo pasatze genuen. Ginean, ez dakit, ba, osea, ordu pila basartze genitu nuretan, etzian gaur egungo entrenamendu antolatu horiek, eta ezer, ez? Gutzako zan, surfa. Uretan ordu pila basa, eta urtatik kanpo parre pila hain, eta... Algenuna, genekin aginda geneukan agin, ba, algenuna, baino oso oroitzapen politak, garai hortakoak, egitea esan.
1: Nik gogoan daukat, pixkat, ez dakit, nola esan, likrak ez dutu egiten zintuela, ez da, lehen esan duzu pixkat. Zuk nahiago zenuen, free surf, bai. Alba da bidaiatu, olatuak hartu, egin behar dena, ba, bideo bat egin behar bada, ez di zerbait egin behar bada horrekin egin, baina zuk nahiago zenuen beste bideo hori.
2: Bai, bai, ez ditxu adibidez asko ze, ez dakit, kompetitibagoa edo zen, ez? Eta da, baino nahi bai, netzako likra jantzen unian pixu bat bezala esan, askotan iritsa zitzaiten surfian hain itzala manga batian aingura jarrita izango banu bezala, ez? Eta izate esan, bat nire txandatik atea eta libreki surfea junda esan, ah, bale.
3: Hola bai.
2: Ez, hola bai, ez? Bai, epaitua sentitze hori eta enun oso ondo kudeatzen. Eta, baina bueno, ba, hola esan, ez? Azkenian norbean izakerakine bai joa, eta junitzen pixkana ikasten hori ere, eta harin osan likra, baina enitzen sekula nahi bezain lasaioten txandetan.
1: Bai. Gero egintzen nuen pixka bat beste hori, ez? Zaiatu zinen bideo,
2: bai,
1: egiten bideiekin,
2: bai,
1: eta
2: aukera eman ziaten, eta... hori da, bai, aukera eman ziaten txapelketen mundua utzita geho, ze inun beti izan aizola oso polarizatu bezala, ez? Edo, edo txuri edo beltze, hori da. Orduan, komentatu nun ja enula txapelketan jarraitu nahi, eta hau jabanitu nogeita zei, oita zazpi bat urte, hola, eta orduan aukera eman ziaten, ba, pixkat erreportaiak iteko, eta hola, pixkat lusatu alizan honor

0: jendia etorri izan berta, argazkilariak eta dana, eta bai, izan zian egun oso intensoak, eta horre pixka mugaekin jolasten. Baina bai, bai, polita izan zan berezia.
1: Mentawai uarteek archipelago txiki bat osatzen dute Indonesian, Indiako ozeanoan. Olatu bikainak daude bertan. Itxasontziz, surflariak olatuetara eramaten dituzten hainbat enpresa dago bertan.
2: Lehen esan duzu, gurea gauza bazen, mutilena beste bazen.
0: Bai.
2: Garai hartan ere pentsatzen dut, gizarte aldetik ere, gaur egun alegia erresagoa da, neska bat entzat ezatea surflari profesionala izan nahi dut. Garai hartan, zuk hori izan zenuen, eta zer?
0: Nik igual...
2: Oitzen nuen ezan ere egin.
0: Osea, saiatzen itzan, karo, garai hartan dirulaguntzaz aparte jarri zizkiguen ebai psikologoak eta hola, ez? Eta orduan haiek, baite zizuen idaztia, zena, mm. Elburuak zeintzu zian, eta hori dana, ez? Orduan nik idazten itun, baino etzian, osea, oso burutik atatzen zian. Mm. Enitun, osea, iruditzen zitzaiten dana, osea, etzitzaiten oso erreala iruditzen, ez? En, mm. en, ez detuzte sekula sinistarazte iritsin itzanik.
2: Surfeko markantzat, ez dut izango denentzat, baina askorentzat behintza bai, emakume surflaria ez da izan emaitza, ez da izan kirol errendimendua izan da, bikinitan agertuko den norbait, Mirian. Hori nola, nola bizitzen da?
0: Egia da, ni nere kasuan enula hainbeste olabizi, baino bain ere inguruan zeuden beste estatu mailako kirolari batzuk, surflari batzuk, zuzen hola izan zan, Markek behaien kurrikuluma eskatu aurretik eskatze zieten argazki bat. Mm-hmm. Eta horren arabera, ba, esponsorra zeukaten edo ez. Esan oso erreala. Nik enun hori hola bizi, nien aiz izan sekulare... Beti, igual kointzigituzun, ba, nere... nere esponsorrak zuen taldian zeudela oso markatuta zeintzan akziokoa eta zeintzan argazkitako kanpokoa esango genuke danik nola akziokoan neon ba bueno, alde hortatik oso konstienten itzan hori hola sala baino nik enun hola bizi izan
2: hori aldatu da? Edo sare sozialekin areagotu eginda?
0: Areagotu indadu digabe bai, bai, gaur egun sare sozialekin zurlari neska dexente daude emaitzik euki gabe, ba... Osea, Nadia, Janire, Anete, hauek, beste egiten... Inberduen lan guzti hori ez dakaseri ikusik beste saretan dabiltzen batzukin, eh? Lan adalare bai, baino ez dakipa, ez dakit... ondo erantzun dezake da nahu, inor faltatu gabe ez, ez dakit... buf, sariena gai meloi handi bada. Eta gaur egun oso oso presente dago eta surflari neska dexentek bide hori hartu du, eh? Eta hartu ez dutenak, ba hor dabiltza buru belarri, ez, ba behaien bizitza kirolari bezala duinki aurre ateatzeko.
2: Eta horri nola egiten zaio aurre?
0: Puf, nik ez dakit gaitasuna dakaten hortako, eh? Nik uste dala zerbait oso oso handian ere, ni, osea, nahi gainditu iteiten zerbait da.
2: Beraz, norberak pertsonalki aukeratu egin behar du.
0: Edo sartzen
2: naiz hemen, edo hemen ez naiz sartzen, baina zuk esan bezala, bueno, ba, oztopo gehiago ditut.
0: Hore da, orduan hor ja baloriak eta, ez dakit. Karo, gehor norberak dazkan espektatibak, noaino nahi duen iritsi ze modutan, eta ze nahi duen lortu, eta gehor gauzasko sartzea, ez bakoitza dazkan beharrak, eta karo oso zaila da, ze sartzen baseare noaino sartu, nola jarri limitia, ez? Irutzeza, nik ikutuko esteten zerbait azpare.
2: Baina, hipotoloa.
0: Ez dakit nita siatzen aizen.
2: Bueno, gauza batzuk aldatu dira oberako, alegia hobetu dira, gauza batzuk, esaterako, eta beti horri begiratzen zaio, diruzariak txapelketa askotan parekatu egin dira, eta, bueno, bazari bera dago, ez da, gizonezko mailan eta emakumezko mailan. Eta aldatu da beste gauza bat, niri bereziki, nik pairatu gabe, zuek pairatuta, beti oso iraingarria iruditu izan zaidan, eta lehen zuk esan duzu zerbait, eta da, olatu honak, mutila guretara. Olatu txarrak neska guretara. Niri kasik diruarena baino iraingarriago iruditzen zait hori.
0: Bai, bai. Hori olaxe esan leno. Olaxe esan geoa pixkat kejatzen da kejakata hasi ginean eta zizian pixkat gauzak aldatzen. Baino bai, gaur egun eskerrak. Bai, eske presilloa zeon, ja aldatu berra zeon. Osea, gaur egun ja ez detuzte Claro, hain garrantzitsua da ze itxura ematezun, ez? Ba, gauza bat, ez dakit zein den arrazoi zehatza, ez dakit

0: Netan da
1: izan da.
0: Ez dakit, baino inberreko zeo zertzan.
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan, ez, itxura emate izan daiteke, ez, gaur egun horrek pixu handia daka. Eta, baino bai, aldatu da. Eta eskerrak arrazoi bateatik besteatik, baino aldatu da. Eta hori eutxi mertzaio dut gara.
2: Binean, irudipena dukazu profesionalizate horretan bide bat ireki izanarena, o sea, atzetik etorri diren hoientzat, bueno, ba, ataka batzuk ireki ditugu.
0: Sinistu nahi dut baietz. Osea, gu bagen eukan pixkat, ez ditu da bilok asko itzaite genuen hortaz, ez? Ikuste genuen, ba, belaunale, osea, gure urrengokoak etzeudela. Eta zeudela urte askota, ez? Baina, bueno, baina behin nadia joreziki haitu izan dio, nere izena ipatu izan dula, eta esateta, bale. Osea, ingenun horren, zehose bai, ez? Zehose, ikusiak izan ginen, eta gure, nere euskarria handi bat basan hori, garai hartan, bai? Esaten, bueno, ba, behintzat, esate zuten oso abstraktu irut zitzaiten pentsatzean nik nere burua munduko zurlari honetako enartian edotia, ez? Baina bai eusten nilola asko horri, ez? Bueno, haber urrenguentzako eta horrek bai ematezia laula ba, jarraitzeko ere bai beste hori euskarri bat, ez? Motibazio bat edo zerbait erreala bezala, ez?
2: Gero, asko etorri dira atzetik, denak ez ditut aipatuko, baina, bueno, ez dakite, Leti Canales, Garazi Sánchez, Ariane Ochoa, eta gaur egun, bueno, Nadia aipatu duzu, Janire eta Anete ere aipatu dituzu. Uf, nola dagoen, ez da?
0: Surfa,
2: nesketan, zen mailatan daukagun,
0: bai,
2: ez da?
0: Bai, bai, bai, egila da, ba, justu Ariane Garazi eta Letike oso bide polita induela, haidea lusatzen alduen dana, eta dian ikustete referente oso onak, Nadia zesan, ez, errikoa eta txiki-txikitatik esautzet, eta humiltasuna, paltasuna eta lana, ez? Da, beha definitzeituen hitzak, Anete eta Janire Zumaiarra dia, baino egila esan zautzan hainbeste. Hainbeste ondia, ba, diala pixkate bai, ez? Gure komunitatekoak, eta guain badatoze bai gazteagoak, ez? Naia eta Kora Calderon ere datozela oso indartxu eta oso gotxu, eta nik uste, ba, proiektzio oso politakin. Eta badaude beste hain bat, ba, guantxe igual, ez da eskatena oso presente, baina, bueno, badao bultzada bat, eta, a ber, eutzin bertza jo.
2: Aipatu ditut, eta ditugu, hegoaldekoak. Zehor bai egon dela aldea. Akaso orain gutxiago, baina zuen garaian gehiago, ez dakit, Emmanuel Joly, Polina do, gaur egun Sara Leizeaga dago, Ainhoa, Aizpa ere bai, hor muga bat egon da, hor bai egon dela muga. Surfean, ego eta Ipar Euskal Herrian, Frantzia joan delako ez dakitzen bat urte aurretik,
0: bai, hor
2: muga desientea egon da.
0: Bai, bo, garai hartan gaina, hortaz, bai, basaudene bai, Kler, Karabatxos, eta beste hainbat, bui, oso, bai, ba hori, eramate ziguen, ba hori, urte pila bat gure aurretik. Baina bai, ondala horre, bai, zuk esan dezu bezala muga bat, eta aldaketa poli bat, eta bai, egualdian indarre mandi jou, eta bueno, horrela jarraitzi espero deu. Egila da, guain ikustea iparraldian, ba hori esan dituzunak, ez? Leizeaga Aizpak eta ez dakit, ez diet gehiagi jarraitzen, baina pixkat hor gelditu da asuntua, ez? Emate guain egualdetik datorrela bultzada hori, eta pixkat aldatu dala bai. Baina, bueno, pixkat, alde hortatik pixkat nere ignorantzitik, ez? Iparraldean, bai, Leizeaga Aizpak eta pixkat ikusten ditu kompetitzen daula, baino gutxi gehiago.
2: Zuk surfa jarraitu baino gehiago, egin egiten duzu, zan nahi dute, hola izan da, zure ibilbidea, ez da?
0: Bai, jarraitu, geoa, ja pixkat txapelketetan da sinitzanian, eta hola, bai, asinitzala, gehiago jarraitzen, eta gaur egun ere jarraitzet, ba, ni txapelketetan ibiltzen itzanian, baino, oza, garai hartan baino geixio, ez? Hasiera haietan nik surfaiten un gustoko nulako, eta hori ematezialako zerbait berezia, baino, enun, ez, nekanola inor ez dakit idolatratzen edo ezer, ez? Eta gaur egun zehose geixio jarraitzaitut, bai, berezikin eskak, eta gustatzen zait egitea zan beti nao baitzen aberre noiz dakain txapelketan bat, oeste, eta bai.
2: Txapelketak aipatu ditugu. Nola ikusten duzu emakumen presentzia uretan, txapelketa dekanpo egunerokoan?
0: Asko onditu da. Bai, ikaragarria onditu da, egila da igual komentatu berdetela asko dalare bai emakumea zurlari proiektua, esker, nik uste bereziki eldutan, ez?
1: Emakumea surflari 2014an sortu zen. Irabazi asmorik gabeko proiektua da eta genero ikuspegiaren arabera jendartean eraginagatik surfa praktikatzeko oztopo gehiago izan dituen sektoreari zuzenduta dago. Hau da, emakume, trans eta intersexualei. Ikastaroak, topaketak, bidaiak eta abar antolatzen dituzte.
0: Nik uste gaztetan badaola guandikan lan aiteko, baina emakume presentzia ikaragarria da. Gaur egun gureta sartzea, pikoa jutezea eta gertatu txantza neska gehiago mutila baino. Gutxitan, eta guandikan, ez, guandikan harritu ite gaitu, horrek nahi du esan guandikan lana badaola iteko, baina gai asko aldatu dala eta presentzia nabariki handitu dala. Bai.
2: Emakumean surflari aipatu zuri 2014an sortu zen, yeah. Superanduago sartu zinen hor, bueno, ibilizara, monitore, eta bueno, talde horretan sartuta, behar zen horrelako zerbait?
0: Bai, nik uste proiektu oso lagungarria izan dela pixkat emakumean alduntze edo, gehiagiretzai gustatzen hitza, baino, ni hasi nintzen, bai, 2014an hasi zen proiektua, ni horra matezunean egon buru belarri sartuta, eta ba, gutxi gora bera 2018an hola deitu ziaten, haber parte hartu nahi nun, bertzuela hola monitoran bat pixkat zehose gehi osekina ba, errendimenduko klasiak emateko, eta hola xia zenitzen, apal-apal taldetxo txiki batekin, eta bideos grabatzen nien, eta pixkat zuzenketak eta hola ite genitun, eta ba, hola xe geotaten boge jonekan libre, eta junitzen talde gehiago hartzen, eta sinitzen baten ibeliketzekan taldea hartzen. Eta hor, benetan horrek engantzatu nindun ikustet. Ze hor ikusten un, ba, etortze zian zerotik, hor nahi pila bat erakutzi zian, ze bakaro, errendimenduan eretzako erresa zan, ze bazian, ba, zerbait, base bat basekaten neskak, uh-huh. eta hie irakustia erresite zitzaiten. Baina zerotik hartu nitunak, eta bakoitza zetorrela bere motxilakin, bere beldurrekin, bere arazoekin daula, ez? Ba, hor hartu eman hortan, asko ikasi nun, eta azkenian emakumea surflari da aitzaki bat, ez? Emakumeak, ba, elkarrekin beste ekintza bat iteko, nun gaina itxasuan, ba, sentitzaiala oso zaurgarri, ez? Danontzat da leku bat oso arrotza esango genuke, ez? Mm-hmm. Aldaketa asko da eskala, orduan, elkar batak bestiai lagundu, eta zaindua sentitu, eta pixkat ni behintzat nire amatasunak gainare bai emantzian esperientzia hortatik, ba, nire taldiak eta sortu zian pixkat olako, ba, ez dakit, leku eroso edo leku babes leku esela, ez? Tan izaiatzen itzan, ba, hori, nire ikasle danai ematen, ba, alnitun erraminta danak, behaiek autonomia baldortzeko uretan, eta geho autonomia horrek ematez ionare bai, ba, geho uretatik kanpo ere erabilial izateko, ez. Orduan pixka surfa esan aitzaki, nik ustet nire kasuan behintzat, ba hori, alduntze bide hortan edo laguntzeko, ez.
2: Amatasun, epatu duzu, bi aldiz, ama ere bazara.
0: Bai.
2: Ez egit, itxasoa, surfa, natura, zer ematen die umei aurrei surfak?
0: Nik uste behaiek konstiente izan gabe, ba, nahi bere garaian ematezin bezala oreka bat emateiola itxasua behak, ez? Eta surfa kirola izan da, ba, beti mugimendu hori, ez? Guk, osea, pertsona bezala berdeu mugimendua, baserriak eta baserri loko lana bukatu zaizkigu, ez? Eta orduan asmatu genuen kirola. Eta, ba, kirola inalizatia itxasuan nik uste dala lujo bat, eta umientzako oso beharrezkoa. Gaur egun bereziki, ez, emateieten lasaitasun eta horrek aurregatik.
2: Ez gara Australia, ez gara eskolako jolasorduan tablarekin uretara joaten, baina uste duzu eskolan eta denean gehiago txertatu beharko litzatekeela umeengan surfa?
0: Ba, ber, oso polita izango litzake, ez, eta sustatu beharko litzake, baina egila da bizigia laleku bat tian ez dala, zuk esan desbezala ez gaude. Ez gaude udan urte guztian, eta surfa, a ber, gorra da. Neguan hemen surfa oso gorra da, eta berdezu material oso ona euki, eta aida, lanketa bat iten, eta bai udaberri aldea, bai udazken aldea aprobetsatzea, eta eskoletatik eta juteiare bai, ba, ez, taldetan surfea, eta hola, aldana, nik uste, sustatzen jarraitu, eta geho hortik ba, baten batek benetan lotura da binkulo bat iten badu, ba, jarraitu dezala, baino nik ustet bizigian lekuan bizita ez da kirol erresa, batez ere gainak gaur egun ez gaudelako oso ohituta sufritzea, ez? Eta surfa gor xamarra da neguan.
2: Zuretzat orain uretara sartzen zarenean, olatuak bakarri dira garrantzitsu, edo ingurunea beste gauza batzuk ere bai?
0: Nahi, dudik gabe. Osa, garai batian bai sartzen itzala oso fokus eta olatuak eta hola, baina gaur egun ureta sartzia bakarri ja irutzen zain lujo bat. Eta bertan konpainia honian baldimana, eta hola, olatuak, ba, hartzen bat, olatun bat, eta gusto surfeatzen bat, ba, betire piztutzeit pixkat lehenoko Mirian hori ez, baino bai asko baloratzetela sartu alizatia, eta uretan eon alizatia ez. Egotia bakarrik, ikusten, begira, lasai, bai.
2: Azkena, Miri, bueno, zeuk erantzun, kaletu ez dizu dan zerbait, esan nahi duzun zerbait?
0: Ba, ez bereziki, neskerrak eman, nitaz goratzeatik, eta horrelako espazioa sortzeatik, eta hoxe, ba, surfa, bola, simpleki oso marabila badala, eta, bueno, animatu jendia, ez? Probatzea itxasuan, ba, beste esperientzi batzuk izatea.
2: Animo, ba, eskerrik asko, Mirian.
0: Mila esker zuei.
3: Euskadi Irratia.

0: Fatima, Hussein eta Hadixaren eskutik Marokora hurbilduko gara gaur. Azken biek Maroko dute jaioterri, Fatimak berriz ama du bertakoa, bera Urnietan jaioa da. Hadixa Algauti gonbidatu dugu Herrian Hitza saiora eta bere laguntzaz Maroko hobeto ezagutzeko asmoarekin. Mi esker gure gonbitari erantzutagatik ongi etorri.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Bueno, dagoeneko Euskal Herrian daramatzazu Marokoen zure jaioterrian baino urte gehiago. Hala ere galdetuko banizu nongoa zaren, seguruenera bietatik parte bat duzula esango zenidake. Ezen uk aukeratuko bat, ez?
1: Ba, ni esango dut mundutik dago. A ber, askotan sentitzen dut mengoa naizela ta baita ere sentitzen den marokiara. Orduan ez dakitzer esan.
0: Biak direla zure parte,
1: bai,
0: ez?
1: Hori da.
0: Bueno, berez etzinen geratzeko etorri, opor plan bat zena gero egonaldi luzeago bat gertatu zen 17 urte zenituela, nola gogoratzen duzu ura?
1: Ba, oso gogorra izan da. Nire asmoa zan oporra pasa eta gero bueltatzea nire eskolara, nire lagunekin eta urtarrian niritzi zenean, ba, nire familian gertatu da arazoak, ba, geratu nintzen.
0: Pentsatzen dut, adina esan dugu 17 urte zenituela, garai hartan dagoeneko ingurua egina, lagun artea egina, horrek oraindik eta gogorragoa egingo zuen, ez?
1: Hori da, edade okerrena herria aldatzeko. Batez ere, nik ez dut aukeratu bidaia hori edo aldaketa hori egin. Torri naiz nire gorasuarekin, ba, hori, esan duzun bezala, ba, uporrak pasa eta gero itzultzera. Eta, osea, hemen geratu izan behar nuen eta hori oso gogorra zan niretzat.
0: Aita eta nahia etorrita zeuden lanera hori baino lehenago, horregatik etorri zineten ona oporretan, ez?
1: Hori da.
0: Zenbat denbora zera maten beraiek hemen?
1: Eta, igual, 14 urte edo, bai.
0: Beraz, 14 urtetan familia banatuta egon zen,
1: hori da, hori da. Hemen 9 hilabete eta Marokon 3 hilabete egoten da.
0: Eta oporroien ostean zuek behin hemen geratu zinetenean, ja familia osoa hemen bildu zineten.
1: Hori da.
0: Eta zuek Zaldibian bizi zineten.
1: Bai.
0: Noizbait entzun dizut, Marokotik iritsitako lehen familia izan zinetela herrian, ez? Lehenetarikoa behintzat?
1: Ez, Zaldibian zegoen bi familia, gu baino lehenago. Baina baina familia asko daude.
0: Gauzak asko aldatu dira urte hauetan, ez?
1: Bai, bai.
0: Nola gogoratzen duzu harrera, nola izan zen Zaldibiara bizitzera iristea?
1: Ba, oso zaila zen, ez? Ni pentsatu nuen Espainiara nator eta espainola hitz egiten dute eta eritsi nintzenean, ba, ikusi dut zezkuntza da hori, oza, Alemania edo eritsi ginen eta oaina gauzak asko aldatu dira, baina lehen jendea oso itxia izaten da, baina oaina harremanak daukagu, baina lehen oso zaila zen taldea sartzeko, elkarrezketak hasteko.
0: Kosta egin zen nolabait ere herrian modu natural batean zuekin harremana hastea. Orain asko aldatu da hori.
1: Asko, bai.
0: Zuk orduarako ikasketak hasita zenituen Marokon,
1: bai,
0: baina hemen ez zuten balio?
1: Ez. Joan nintzen institutora matrikula egiteko, nire anaiarekin, eta esan didate, ja, ama 6 urte baino gehiago daukazu, eta ja, hezkuntza derrigorrezkoa ez sartzen, orduan guk ez daukagu obligazioa, ba, zure matrikula jasotzeko. Eta esan didate, ba, nahiago duzu igual, nola da, ikasketa profesionala egiteko, edo, nahi dut karrera bat egin, nahi dut batxillera bukatu, karrera bat egin, baina beraiek esan didate, ba, ez, hemen ezin duzu sartu, eta hemen hasi ikasketak.
0: Anari ziren batxillerua egiten, eta hemen ezin izan zenuen batxillerua bukatu. Eta zein izan zen alternatiba, ze ikasi duzu?
1: Bai, alternatiba zen, ni hasin nuen FP bat egiten, hori gomendatu dute institutuan, ba hori egiten, eta hasin nintzen sukaldaritza ikasten. Eta betartean hasin nuen hezkuntza ikasten, Gainera esan didate, ba, euskeraz ez dakizu, orduan hemen ez daukazu aukerarik, eta esan iban, ez dakite euskeraz eta ez dakite erderaz. Osa, berdin zait euskeraz ikasi edo erderaz ikasi. Nire amazkuntza arabiara da, eta orduan niretzat berdina da, bata edo bestea. Baina beraiek insistitzen dute, ba, ez erderaz ikasin behar dezu, joan behar dezu eskolan bat erderaz ikasten dutenak, eta horregatik joan nintzen epara, baina ez neukan adina epan egoteko. Ba, epa hasten dira 18 urtetik gora. Orduan egon nintzen epan, matrikulatu gabe joten nintzen klasera, baina ez nengoen apuntatuta. Orduan joten naiz klasera, eta 18 egin ta gero ja matrikula egin nuen, eta ja hasin nintzen azterketak egiten, DBH lortu arte, ja, baneukan Marrokon, baina, bueno, errepikatu dut, eta gero ja batxiera egiteko jo nintzen Tolosara.
0: Eta horrek albidetu dizu zure ametsa betetzea, ze zure asmoa etzen FP egitea, etzen sukaldaritza, baizik eta erizain izatea.
1: Hori da.
0: Eta gaur egun, erizain lanetan jarraitzen duzu.
1: Bai, hori da.
0: Beraz, zure ametsa bete duzu, nahiz eta batxilergoa bialdiz egin behar izan.
1: Hori da, hori da. Ez que oso gogorra zen, baina, bueno, jende asko esaten dit, nola soportatzen duzu hori, oza, gainera lanera hasin behar nuen, jatetxe batean egin nuen lana, eta gero ikasketak, eta gero, eta esan behatik, nola egiten duzu hori dena herrialdi berrian, ez dakizu hezkuntza, ez dakizu kultura, moldatu egin behar nuen, oza, geratu egin behar naiz hemen, orduan egin, egin behar dut zerbait.
0: Joseina Gubi 15 urterekin iritsi zen. 2005ean aitak familia elkartzeko egindako eskariaren ostean.
2: Junto con dos, tres hermanos.
3: Hiru anai arrebarekin batera etorri nintzen, anai bat eta bi arreba, ni baino txikiagoak. Hori ez gain beste hiru anaia ditut, beste bide batzuk erabiliz etorritakoak, kontratu bidez edo lehena, barkoan etorri zen, bisaba lortuta, gure bizimodu hobetzeko eta familiaren sufrimendua aritzeko. Aitak urtea hemen ematen zuen, eta gu berri izan geunden, ez zuen horrela jarraitu nahi, eta horregaitik familia elkartzeko urratsa egin zuen, denak elkarrekin egoteko.
2: Entonces hacía la recuperación para que estemos todos juntos. Sigue estudiando.
3: 15 urte nituen eta ikasten jarraitu nuen. Hirugarren mailan abiatu nintzen, baina gazteleraz ondo egiten ez nuenez, klasetan enitzen ondo moldatzen. Bi urtez ikasi behar izan nuen, arotze titulu ateratzeko eta lanean hasi ahal izateko, eta era horretara aitari lagundu. Berak nekazaritzan egiten baitzuen lan, eta asko sufritzen zuen, hortaz lanean hasi nintzen 17 urterekin.
2: Coge y fue a trabajar a los 17 años.
4: Bein ali, ali, ali, lein, bein ali, ali, ala.
0: Fatima Fernandez Bouzeptauik ere badu lotura Marokorekin. Bera urnietan jaioa baldin bada ere dena argitzen hasi aldera. Fatima, ongi etorri.
5: Kaixo, arratsaldean.
0: Bueno, zure bigarren abizenak ematen digu pista, ezta? Nolabait ere zure ama Marokokoa delako, eta horregatik genion baduzula Marokorekin lotura urnietan jaioa baldin bazara ere, ez? Ama duzu bertakoa.
5: Bai, ara da. Endela, eta 17 urte edo iritsi zala nire ama bai.
0: Euskal Herrira. Eta zuek hemen jaio zineten.
5: Bai.
0: Zerk ekarri zuen Euskal Herrira? Itzegin izan duzu hortaz etxean?
5: Bai, etorri hemen zan oporretan, lagun bazekalako hemen, eta bisitatzera etorri zan, eta namoratu zan. Baina temin duzan Euskal Herriko parajeaz, eta hemengo balasaitasuna, eta hori dena, eta orduan, Marokora bultatu zenean, antza, ba, erabaki hartu zuen, etorri behar zula honea bizitzea.
0: Eta nolabait ere, etortze hori lagun horren laguntzarekin, edo ze horrela bapatean, zure herria utzi eta beste herri batera joatea, paisaia gustatu zaizula ez da gauza erreza berez.
5: Oida, ez da erreza, baino bera pentsatzen edo ulertu nionen arabera, ba, hartu zuen olako, bueno, grina positibo batetik, ez, edo tal gutxo gora bera esan genezake kakotxa artea lasaitasun batetik etorri zalak, ez da? Etorri zan lagun horren bitartez, baino baitare beste gako bat badago tartean, dala, ba, garai horretan ez egoela oain ezagutzen dugun atzerritartasun legeen, ba, muga hoiek edo zailtasun ezagutzen ditugun zailtasun horiek.
0: Errezagoa zen etortzea.
5: Bai, garai horretan pasaportea baino ez zuen behar, ona iristeko horregatik. Erabaki hori hartzeko, ba, lasaitasun bat eukiz ezakeen, ez? momento horreta.
0: Zuen egunerokoan Marokok ze toki dauka, Fatima?
5: Claro, gure bizitzan zehar seguraski momentu diferentek edo izan ditula, ez? Edo, bai, zekin nola adierazi.
0: Badu ala ere amak joera, hola, bai. Marokori buruz maiz hitz egiteko, gauzak ateratzeko, edo galdezka aritu behar izaten da?
5: Gu naturaltasun batetik bizi izan dugu Maroko bera, holako, ba, bueno, pues, etxeko bizimodu hortan, eta nahi gabekoa izan da nola baitez, guretzako naturaltasun batetik bizi izan duguna, alegia ba, musika entzuten genuelako, noizbenka baita ba, korana ere entzuten genuen, gero bera entzuten genuen telefonoz hitz egiten, ez, familiarekin, eta noizbenka ez beti, ez eloko orain bezala ba, telefona dagoela, whatsappata eta beste, leheno egual ba, ian behin altzun hitz egin telefonoz, eta gero ba, ezagunak ere bazitun, da tortezean etxera, edo, eta orduan haitze genuen arabiera, edo darrila konkretuki, gero ere ba, bueno, ba, janariak eta baita ere egiten zitun, eta gero baita ere horrelako intxentxuak edo prestatzen zitun berak, asketa propio, go, bueno,
0: bere ohiturei heltzen zien nola baitere, ez?
5: Bai, eta aldiz gurekin adibidez ez du inoiz hitz egin darizan edo arabiera hizkuntzan.
0: Transmisioa egin du nola baitere, ba bai jateko ohituretan, bestelako eguneroko ohitura txiki hoietan,
5: bai.
0: Baina gero beste gauza batzuk zuen egunerokoan txertatzeko alegina ez du egin, adibidez, arabiera irakastearena, ez?
5: Oida, bai.
0: Zergatik uste duzu izan dela?
5: Nahi izan duelako gu hemen jaioak izan da, ba hemengo nolabait ba kultura eta eguneroko hori ba ondo ikasi eta bueno, albidetzeko edo eta nolabait ustet ez zuela nahi gure hemengo bizitza hori, ez, gure bizi proiektu hori oztopatu. Alegia ba euskera ikasten genuelako eskolan da etxean gaztelania beretzako oso hizkuntza garrantzitsuak zian, ez? Hemen bizi ahal izateko eta bere, bueno, etza, nik esatet eta hau nire ideia propioa da, ez? Ez dut galdetu eta ez dut kontatu, baina uste dut, bueno, nola bait arrazakeria tartean badagoela, agian bera ere ez da hortaz jabetu ere egin, baina, bueno, desprestigiatu
0: edo? Desprestigiatu
5: edo, sentitzen zuen ere bera Marokoko bizitza, ez? Maroko etxe barruan, bai, onartuta dago eta...
0: Iruitze zitzaion akaso gizartean Maroko hori buruzko dena azaleratu ezkero modu publiko batean horrek ondorioak izan zitzakela?
5: Nik uste dut baietz.
0: Beldur puntu bat bazeukan nola baitere?
5: Bai, bueno, bai, netzako da hori, ez? Gizartean dagoen arrazakeri hori nolabait barneratu eta bera ere, pues arrazakeria hori nolabait onartu, ez? Eta ordun zaindu horretatik.
0: Gizartean ikusten dan guzti horren ondorioz esan genezake zure amak bereari eusten ziola, baino aldala plaza publikoan baino eremu pribatuagoan, baina zuri zena jartzerakoan,
5: azu zitzaion.
0: Plaza publikora eraman zuen, ze Fatimak izenak berak eramaten gaitu neurri batean, ez? Marokora.
5: Bai, bai, eta ze zer buru hauste eman didan horrek.
0: Bai.
5: Bai. Bai, haizu zen, bueno, izenagatik ja txikietan jendia esatezean, ez? Edo bazekien nola bait, ba, oso bertako ezeazu.
0: Eta hori kaltetan izan zenuen.
5: Bai, bai.
0: Azalpen asko man behar.
5: Bai, eta sumatu nun nere izena Europarra zela nolabait eta estrujula zela ikasi nuen. Tardu tildeaz jarri nion, lehenengo al letrari, eta esaten zianean nolabait nolatan jartzen zu hori, zure izena marrokiarra da, listo, hori da, ez? Eta hortaz aparte, ba, beste hitz gaizoak esaten ziaten ez, ezakit nolatan, hoi ez nahi oso ondo goratzen. Ez eto oso ondo goratzen, baino jakin nun, Portugalen bazeola edo badagoela ama Virginia bat, Fatima izena duena, beltza dena, eta orduan nire azalpen guztiak zian horiek, ez? Ez, nire izena da.
0: Osea, que zure bizipenak esan dezagun lagundu dizula zure izenarekin adiskidetzen, baina garai batzutan gorrotatu ere egin zenuela, ez?
5: Bai, guztiz, bai. Egia da gero, momentu batean pentsatu izan dudala, bueno, ba, hartuko dut nire izen tilde gabeko izen hori, ez? Eta berriro hartuko dut nire izen hori eta esango dut, ez? Hala dala, baina esan dut, bueno, egia da ba, nire bizitzako, nire bizitza doala, nire bizitzako historia bat bada, eta bueno, nire izaera egiten lagundu, edo bueno, bai lagundu didan gauza bat badala.
0: Euskal Herrian duten bizimoduarekin pozik daude hirurak. Joseinek Euskaldunen elkartasuna azpimarratu digu.
2: que me encanta seguir viviendo.
3: Oso gustuko dute Euskal Herrian bizitzea. Etorkizuna argi ikusten dut bertan, eta noski, gehien animatzen hauena da Euskal Herritarrak solidarioak direla ikustea. Behar dituzunean ondoan dituzu, eta hori ez da edozein tokitan aurkitzen, horrelakorik ez dago estatuko beste toki batzutan.
0: Baina nola ez, urtero joaten da Marokora bisitan.
2: La familia, o sea, que los abuelos...
3: Familia, hau da, aiton amonak faltan botatzen ditut. Nire amonak 98 urte ditu, eta berarekin egotea asko gustatzen zait. Urtero joaten naiz, eta ez behin bakarrik, bitan ere bai urte berean. Familiarekin egotea, janaria, tarteko haiek ondoan izatea. Eta hemen, hori ezin duzu egin, ez duzulako familia oso agertu, agian bat, bi edo hiru baino ez dituzu izango gertu. Hori da, faltan gehien botatzen dudana.
2: Eso lo que nos falta.
6: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Belle de Mutanaue.
0: Etorkizuna ere hemen ikusten duzu orain?
1: Ni esango nuke baiet. Ez que ni hain Marrokon ez dut ikusten Marrokon lan egiten edo bizitzen. Gainera ni hemen ja daukat nire familia, nire lagunak, lana, hemen daukat dena. Gia esan hor daukat nire aitona eta amona. Baina, bueno, joten naiz urtero, berarekin egoten pizkat, baina hor bizitzera ez dut uste.
0: Casablancako Zara, hiri handia da, Euskal Herrian baino jende gehiago bizi da Casablancan. Nolakoa da?
1: Oain asko aldatu da, baina handia, oso handia, beteta, jendez beteta, eta bueno, lehen egon da igual kontaminazio gehiago, eta oain asko aldatu da Casablanca egia izan.
0: Oberako, zaten ari zarenagatik.
1: Bai.
0: Eguneroko bizimodua oso ezberdina da hemengo atangoa?
1: Nire ustez da nundik da zatoz arabera. Osa, ni Casablancatik nator, igual beste jendea, igual erritxikitatik ateratzen dira, ez da berdina, ezin da konparatu.
0: Antz gehiago dauka Euskal Herriko bizimodua Casablancakoarekin, eta Marokoko erritxikietakoa diferenteagoa da.
1: Ustez, baietz.
0: Horrek esan nahi du Marokon ere, segunetan un bizizaren oso orida, diferentea dela bizimodua, ez? Mm. Bueno, ez daukat zalantzarik, gehien faltan botako duzuna, aiton amona direla, familia orida, dela.
1: Orida.
0: Horrez aparte, egunerokoan zer botatzen duzu faltan Marokotik?
1: Igual, han Marokon, gure uiturak eta gure fiestak ospatzeko, han libre egiten dugu gure mudoan, eta hemen asko, osea, saia ezaten da.
0: Zer egiten duzu hemen gehiago etxe barruan, da gehiago herri mailan.
1: Hori da, familiakin, eta jende guztia dago fiestan. Baina hemen ja oso saia da.
0: Jende asko joan izan da, hemen dik ere oporretara Marokora?
1: Bai.
0: Zer esaten dizute horrela ezagutu dutenek? Beste ikuspegi badaukate behin ezagututa?
1: Bueno, bai, askotan zen, sorpresa handia jasotzen dute, baina bai intzun dut komentario batzuk, Maroko zikinia da, eta bueno, hemen ere joten bazea segun zelukutan joten zara, igual garbiago dago edo zikinia dago. Osea, ustez hori ez da. Eta jende asko esaten du, Marokon oso ospitalario esaten dana. Bai. Hori askotan esaten dute jendea.
0: Pozik bizi zara Euskal Herrian?
1: Ni bai. Ja aurkitu dut nire ilikua, nire bizitza, daukat lagun asko, lankide asko daukat, eta harreman onak daukat jende askokin, eta ia ikasi dut, ni igual hasieran pentsatu nun, igual harreman onak ezaten jende guztiarekin. Baina, konturatu naiz, ez. Aukeratu in behar dut nire lagunak, eta hori, eta pozik esan nahi badet, hori in behar.

0: familia handia zarete.
1: Bueno, uste ekilago ere egongo diala, baina bai, bagea familia mordoa.
0: Nor bisitatu baduzuelan.
1: Bai.
0: Eta bisitan joaten den eta bertan jaio ez, eta bertan bizi izan ez den pertsona baten begirada batetik, alegia Fatimaren begirada batetik, nola salduko zeniek eguren zulei nolakoa den Maroko?
1: Alde batetikan bada, bueno, hemengo herrialdetikan diferentea, baina aldi berean badaka olako antzekotasun bat, ez? Badala ba kontraesan beteriko herrialde bat, ez? Modu diferentean honekiko, baina bada kontraesan handiko herrialde bat. Ni txikitan ikusten nuen adibidez bazan, ba, nola, bueno, bazitula adibidez, ba, txoko zainduak, txoko batzuk zainduak zianak, zegoatzen nahi zemen asko esatizatela, ea zan, abia bat zegoen errepiderik, edo zegoen dena, como, bezo, bizka, dola hor, ordu niko atzen nahi zateatzen nula, ba, antzegoen, positiboena edo pixka betere ba ni txikian itzalako eta betere ba ezagututa hemen zer onartzen zan. Orduan esaten on adibidez, ba dendak bazeudela, hemengo denda hoiek ere ba bazeudela, ez? Multinazional hoiek bazeudela, jendia erosezula irten eta sartze zala, ez ezer hartzea ere jote zala tala, eta baita esaten on adibidez, bertako lorategiak eziala dekoratzekoak bakarrik. Baizik eta jendia erabiltzen zutela. Hoi adibidez oso esanguratsua iritzen zait, ez? Claro, hemen bai lorategiak oso polita daude, baina ezin dira erabili. Edo erabiltzen badituzu ni erabili izan ditudana.
0: Ikusteko daude.
1: Ikusteko daude, bai, eta bestela igual, ba, Donosti baten igual, ba, turistak erabiltzen dituzte, zai, behien herrialdetan bai asko erabiltzen dialako, baina hemen, pixka, behatzen da, hau, zer reiten nahi da, ez? Oso, bueno, baditu olako gauzoiek ere, urte ikusi dut parekidetasun bat badagoela nolabait hemen ezagutzen dudan errealitatearekin. Alegia garai batean pentsatzen nun bazala, ba herri oso zapaldua eta bada. Baina uste nun oso zapaldua zala takillo. Ta orgaz zala asuntua, ez? Baina ezagutu dut urte ere, ba jendea badagoela ere, ba behien eskubideen urraketen aurre egiteko, ba mobilizazioak egiten dituzela, edo taldeak ebai sortzen diala, disidentziak ere mobilizatuak daudela, artea ere badagoela, kulturgile pilo bat badagoela bertan, bertakoak ere badianak. Justo aurreko urtean ezagutu nitu nolako kulturetxe oso esanguratsuak eta ere. Eta orduan beste profileko gazteak ere ezagutu nituen, aurretik anegoal ezagutu ez ditu danak, ez? Noski, Maroko, oin gure Donostia bezala, ba, turistentzako oso prestatua dago. Eta beraz, ulertzen dut, hemendikan juten dan oroi, ba, oso errex egingo zaien herrialde bat izan daitekela. Zeren, nahi dute eta zaintzen dute. Batez ere Europa, ez? Europatikan juten dialak eta beste herrialde.
0: Migrazio prozesuta hitz egiten dugunean gehienetan ona iristen diren Euskal Herrira iristen direnak aukera hobeagoen bila iristen dira Europa nolabait ere hori izaten da, ez? Aukera gehiago emango dizkien lurraldea hobeintzat esperantza edo itxaropen horrekin abiatzen dira etxetik. Marokok bertan geratzeko eta bertan bizi proiektua garatzeko aukera gutxi eskaintzen dituela esango zenuke?
1: Bai, hala da. Aukera hola handiena izango da, ba, esan genezake badala, ba, Europak ordaintzen duen milioika eta milioika diru Marrokoseko gobernuari, zuzen ere, ba, jazarpenak emateko edo jazarpenak burutzekoak diala, ez? Dauden aukera ia bakarra. Ze gainontzeko guztia esaten dutenen arabera ezagutzen dudanen artean da, ba, bueno, hor kontaktuen bitarte funtzionatzen duela gauz guztia, lana badagoela baino oso prekarioa dela, ez? Eta nahi dute, claro, han ikuste dute turistak, bai? Orduan, ikusten badute turistak aldutela, nahi baino gehiago edo behar baino gehiago gastatutala betare badakite, ez? Ba, baieke baina dute, horrelako bizitza batagian eta orduan, ba, jungo naiz igual behaien gana, aber nire bai, ba, aber zertan iten duten lan, nire bai, ba, hortan ibiltzeko, eta nire bai, biltzeko, diru hori. Bestela, ez da horrelako laguntza handirik. Hain zuzen, kanpotar dian, ez, turistak dian oientzako, etxeak erosteko zea laguntzak badaude, eta baita ere, ba, enpresak garatzeko, oain baita ere nomada digitalentzako, eta hau guztientzako ere, ba, laguntzak ere badia.
0: Ezagutuko duzu jendea joan dena noizbait bisitan, da esate izuna, bani joan nintzen behin oporretan, seguruenera, ez?
1: Bai, oporretara juten dian oiek, bai, oso liruratuta bueltatzen dia, claro,
0: Eta hori arrazki erreala da?
1: Bueno, bai entzako bai, karo, hori ere bada, gila da, bai noski. Hori batekin itzein nuen, goazen naiz esan ziala, jo, beste erritmo batean bizitzen da, bueno, bizimodu bat da, ez, olakoak nola esaten dian, gainontzeko herrialdeetara joten dian bezala, ez? Eta, jo, hori inbidia, ez, esan zian hola, eta, bueno, esan jo, vale, bueno, goatu, oporretara juntziala zu.
2: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforma aurkituko duzu hitz egindako guztia.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bilbo Euskalduna eta guztiona aldarrikatu du Onintzaren Beitak Bilboko astenagusiari hasiera eman dion pregoian. Kaixo konpartzako Ainhoa Urrejolak bota du txupina, astenagusia denona dela aldarrikatu duen Beitak eta erasotzailei lekurik ez dutela gogorarazi die.
2: Inposatutako arauak apurtu eta kopia usoriola Marijaiari. Izan zeuek, aste nagusia danonara.
1: Eta gainerakoan, Federico Martín Aranburu Biarrizko errugbi jokalariaren hilketa dela eta irailaren 7an hasiko da epaiketa Parisen. Aranburu zenaren senideek epaiketara joateko modua izan dezaten, dirua biltzen ari dira Ipar Euskal Herrian Ego Pampa izeneko elkartearen bitartez. Elkarteak jakitera manduenez, dagoeneko 1700 baino gehiago saldu dituzte, 1700 baino gehiago saldu dituzte, zapiak Argentinako banderaz, Fede izenaz eta 13 zenbakia zapainduta daude. Esan bezala, jasotako dirua senideak Parisen burutuko duten egonaldia finantzatzeko erabiliko da. Asier Uribe, Ego Pampako kidea.
3: Diru laguntza horrekin, pixkat familiari, logistika aldetik laguntza bat emango zaio, hiru aste nahiko luzea dan Parisen egoteko.
1: Gogora ezagun, Argentinako jokalari ohia 2022an hiltzutela Parisen taberna batean izandako liskararen ondotik eskuimuturreko militante batek tiroka hiltzuen. Eta Nafarroko sutea, Urtzainkiko sutea itzaltze bidean dela dirudi, baina suhiltzaileek oraindik lanean segitzen dute, eguraldia alde izan dute larunbat honetan, Urtzainkin eta itzaltze lanak bide honetik doazela jakinarazi dute suhiltzaileek, itzaltze lanetan segitzen dute, Kordobilako, Tafallako, Zangozako eta Azkoiengo parketako suhiltzaileek helikopteroak airez aritu dira lanean larun bat honetan. BBK aretoak jaiaren aldeko apustua egingo du astea orain hasi den larun bat honetan hasi den Bilboko astenagusiari begira, gau pasa antzezlanak gaur izango du estrainaldia eta Bilboko jaietako arratsalde guztietan izango da kuadrilla baten bizipenen inguruko komedia hori. Eguraldiari dagokionez gaur ere giro beroa izango dugu, temperaturak gora egingo du hegoaizearen eraginez, arratsaldean kostaldean brisa sartu daiteke eta baliteke arratsaldean trumoiekaitzak jotzea eta zenbait okitan txingorra ere botatzea. Gure aldeti besterik ez, ordu bata eta 3 minutu dira, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Film honetan entzungo zuten askok lehen aldiz, sasi guztien gainetik eta odei guztien azpitik esamoldea. Euskarazko lehen animaziozko film luzea da. 1985ean Juan Baberasategik zuzendua. Euskal ipuin eta kondaira tradizionaletako pertsonaietan oinarritzen da. Donostiako zinemaldian aurkeztu zuten. Eta kritikarien eta ikuslen harrera ez ezik, ohorezko sari bat ere jaso zuen. Belaunaldi batengan arrasto utzi zuen. Eta geroztik oso film maitatua da. Klaketan, kalabaza tripontzia.
1: Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal Zineari buruzko podcasta.
0: Kalabaza tripontziaz hitz egiteko, eta bueno, pixkat, oroar, euskal animazioaren inguruan, ikuste gombidatu paregabea ekarri dugula, Imanol Zinguregi, ondo etorri.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zer moduz?
2: Eskarri gasko.
0: Ondo?
2: Bai, ondo, fenomeno.
0: Bueno, marrazkilaria, animazio zuzendaria lotura filmzen, animazioaren munduan, ikuste denetik egin dezula, ez?
2: Bai, pixka denetik egin dezen, eta produzio askotan egon naiz, ez? Azken finean, Euskal Herrian jundaneko urte mordotan oso produktora gutxi egon dia, eta denok jardun dugu egiten zian produzioetan, ez? Igual, ba, pelikula bat egiten zan, edo bi, eta denok hartzen dugu. Osa,
0: claro.
2: Mundu honetan geunden guztiok apart hartzen genuen, era batera edo bestera produzioetan.
0: Elkarlanean, ez?
2: Elkarlanean, azken finean oso gutxi geha, produzio gutxi zegoen, eta denok pelikula askotan parte hartu dugu, ez? Zan, denek esautzen gira, nola bait.
0: Hoa,
2: bizkat, haunditzen ari da asuntua, zeren,
0: bai.
2: Eta ba, ematen du produzio gehiago dagoela, eta hola, eta bakoitza bizkat bere produktoran lan egiten du, eta hola, baina, bueno, kolaborazio...
0: Euskal Herrian esaten
2: du. Euskal Herria maizan nahi, nik beti Euskal Herria zidite, bera Espainiako
0: errealitatea,
2: ez dut oso ondo kontrolatzen, ez? Eta hori ari da gertatzen bizkat, produzio gehiago dago, jende gehiago dago, eta, bueno, bizkat, jendea ari da bizkat estruktura txiki bat mantentzen bere leku konkretu batian, ez, o produktora konkretuetan, eta hola.
0: Bueno.
2: Baina urte askotan ibili gea, ba hori, denak egit, ez, de pelikula guztietan parte ja. Hartzen.
0: Bueno, aipatuko dugu ero kalabaza tripontzian, bai. Kontu hori konkretua, ze elkarlanaren ikuste badala pelikula honen ez dagoarrietako bat, aipatu dut lotura filmzen, momentu honetan, bueno, lotura filmzen, atzera begira txiki bat ingoet, 1982garren urtera zehazki, hor Juan Baberasategi jarri zuen lehenengo azi edo suziri hori.
2: Hoi da.
0: Juan Baberasategi, bueno, nik uste podcastean aipatu barreko izen bada. Zer garrantzia izan du Juan Baberasategi euskal animazioan?
2: Jo, euskal animazioan da, ba, boni, esaten dana beti, ez, pionero, ez, dalako hori, ez. Ta berak bultzatu zuen, ba, hori, oza, nik uste, momentu hortan gu ikusten genituen pelikulak zian, bueno, pelikulak edo telebistan ikotatzen zuzena, ba, bueno, Warnerreko, hori, Busboni, eta guzti hauek, gero zeuden baita ere, Texaberi, eta guzti hoiek.
0: Claro,
2: hori marrazki bizitunetan, Euskal Herrian egitea, oza, zan, zinezkoa. Ez teknikoki, eta, bueno, ez zeon mimbrenik, ez?
0: Finanziazio aldetik,
2: eta euskalo, ez? Eta bera, tematu zuen, eta lortu zuen. Nien nintzen nuen, zo gazetxoan nintzen nuen dik, baina flipatzen nuen, nola Euskal Herrian, pelikula bat, animaziozkoa, iteko, posibilidadea ere, oza, mirari txiki bat izan zen, netzako, ez?
0: Claro, garai hartan aipatu dituzu, gaur egun egia da Pixarki, eta Ghibli dazkagula hori referentea yeah. Onditzat, garai hortan ez aipatu dituzu, Bugs Bunny, oza, olako animazio.
2: Gehien bat hori, ba, bueno, nik ikusietena txikitatik,
0: ja, txikitako...
2: telebistan botatzen zituztenak, ez, Texaberi, bueno, Warner Broseko, guztio, gero torri zian pixka da animeak, ez, Heidi, eta guztio,
0: ah, claro,
2: baina,
0: claro.
2: Bueno, Mazinger Zeta
0: bat egin,
2: eta hori bola, baina hori bola, harrapatu nien du pixka, ja, hori, beste onda batean, ja, emesortzi menetzi urtekin, da, bueno, ja, marazki bizuna momentu hortan, ba, bueno, gero ogibide bezala jardun detontan, baina, bueno, ja, ikusteko, ikusle moduan, ba, bueno, harrapatu nien du pixka dara, bai, badakieto, zuen edadeko... Zentzako dala olako referente potente bat, baina, bueno, ni pixkat eldutxoagoa naiz, eta.
0: Bai, gogorazi gaina hori makusin, harri dutela saioa, ordun. Bueno, ipatu dezu lan asko egin dezula, berrienetarikoa edo berrien orkestal urtarra
2: bai, izan zen. Bai, zuzendu nuen, bai.
0: Zuzendu egin zen.
2: Jose da Ponzerekin batera.
0: Hori da, irakurri nuen elkarrizketa batean gutxi gorara, eta horren inguru agatetu nahi nizun, 61 pertsona inguru aritu zinatela lanean. Karo, hau, mundu hau kontrolatzen ez duenaren zat, askotan ikusten dugu animaziozko pelikula bat pantailan, eta uste dugu dala marrazkilari bat, bere marrazkiak egiten, ordenagailu bat, eta listo. Claro, esaten denean, 60 pertsona, Nola da, bueno, olako pelikula sortzaren
2: bat? Hirurogei pertsona, esan nahi dut, bora guztian ez.
0: Bueno, bai, bai.
2: Esan nahi dut, bueno, marazkilaria jardun gendun hogei batek, ez? Azken finean, prozesuan bi urte ingurukoa izaten da, eta lehen minututik bukaeraino, osea, bi urte horietan marazkilariak eta animatzaileak egoten dira gehien bat, ez? Marazkilariak bai animatzaileak, gehi fondistak, edo igual, ba, komposaketan jaruten eta, hori, ba, efektuak egiten, o lo que sea. Esango den duke, ekipoa osotasunean bi urtean hogei bat lagun, hogei, hogei eta bost bat lagun jaruten degula. Gero hirurok izaten denean, ba, bueno, ahotzen maileak,
0: ja, hor sortzen
2: musikariak, dia. Musikariak, bueno, ba, segundazen musikarik, ba, bueno, musikarik egin erabiliko ditu banda sonora egiten, orokorrean, hirurogei bat izaten dut, igual izan ditzke, hirurogei eta bost, ez? Baina, bueno, bi urte horietan, topera bi urtean marazkilaria jarotzen dugu, bueno, marazten dugunak, eta gero handikan beste prozesuetan, bukaerako prozesuetan, ba, bueno, musikaria sartzen da, musikatzen pelikula, oso garantzitzua da, netzako musika...
0: Animazioan
2: bai. Ere bai, porque askotan ekintzak ere laguntzeko oso balia garria claro. Da, ez? Zena, ez momentu akzioak deskribatzeko orduan, ba, musikan netzako... oinarrizkoa da, ez, gainetik hori musika incidentala esaten deguna, claro. Ez, ekintzek nola bait, hori, ba, brillo ateatzen diona, ez.
0: Eta hizkuntza baita ere, ez, hizkuntza ere, bai. Pertsonaiak euskeraz pentsatzen dute, euskeraz
2: gureak, bai,
0: osea, gureak gero pikoiztu egiten diala batzutan, ez, nazioartera
2: bai, baina guk lanean egiten dugunean, euskeraz egiten dugu, esan nahi, euskeraz idazten ditugu gidoiak, eta gure pertsonaiak ahoskatzen, animatzaileak euskeraz ahoskatzen ditu, ez edo marrazten ditu
0: ahoak,
2: hori da. Beste gauza da, ba, bueno, gero salmentetako eta hori, ba, erderatzen da, eta ingleseratu ere egiten da. Hiru hizkuntza erabiltzen ditugu, saltzerakoan eta hori, baina, bueno, euskeraz.
0: Oinarria
2: euskera da, hasieratik, eta premisa oso, loturan dagoen premisa bakarra ez dena, nola baita, osea, kumplitu behar da
0: bai. Kumplitu behar da bai. Ekoiztetxea denean, imaginatzen dut, horra ukiko dezula ere zuk, alderdi, bueno, ez dakiz, zeitz komertzialago bat, alderdi ekonomiko hori guztia ere, hori erresa da hori guztia kudeatzen.
2: Hori nik ez ematen.
0: Ez zuzuk ematen.
2: Nik hori, alde artistikoa edo darako.
0: Baina, une honetan, aurrekontuen kontua euskal animazioan, eta nola dago, diru laguntzak...
2: Bueno, ematen duen, incentibo fiskal da, berri hauekin eta hori, ba, bueno, etorri dara, diru, zan nahi dut, nola baita, kapital privatu bai sartzen, ekoizpenetan, baina jende, kanpotar jende asko etorri da. O sea, parakaidista ditzen dugu Madridetik.
0: Kanpotarrak... koprodukzioak eta holako formulekin diozu.
2: Koprodukziko formulekin eta beraien proiektuak hemen garatzeko, baita ere, esan nahi dut. Ikintzen dute holako ofizina txotxiki bat, eta, bueno, diru laguntzak lortzeko ere, ba, bueno, bentanella txiki bat daukat, eta orduan, ba, bueno, gauden momentu oso, netzako arriskutsua den batean, ez? Zanet, gu txikia geha, eta undiek edotzen dira kanpoan, eta arrisku daukagu, ba,
0: ja, bueno. Irentxiak izateko
2: nola baitz. Baina, bueno, baita ere, bestalde batetik gan baita ere, egin ditzakegu beraientzako, hori, eskulanak, esan nahi dut, eh?
0: Bueno, Kalabaza Tripontzia, aipatzen hasiko gea, 1985ko pelikula, Juanba...
2: Estrañat dut ez zintzatela, horrez? Bai. Egongo zan egiten, bueno, hasiko zan egiten, 1985an, horako.
0: Karo, hasi, garo.
2: Bido iru urte ongo zan.
0: Bai, seguru. Ikusi eto hain dela gutxi berriki, urte asko ez nuela ikusten, eta badu punto transgresore bat, nahiko berezia da, gaur egungo begietatik ikustea pelikula, Juanba Berasategik, eta esan behar da, euskarazko animaziozko lehenengo.
2: Lehenengo,
0: pelikula bai, izan zela. Hola, ingurukoekin hitz egiten eta sentsazio daukat, batez ere, ba, ez dakit, 80, 90, 70 hamarkadako belaunaldiko entzat, dela pelikula oso berezia. Arrasto hautzi duela. Zergatik uste duzu hain berezia dela pelikula jendearen entzat?
2: Bueno, lehenengo aldiz baita ere, bueno, euskal mitologia ikutzen du pixkat, gero baita esan dugu mes, esan dezun bezala, ez oso transgresorea da, tematika sozialak erabiltzen ditu, baita pixkat, ez daukatola un momentu ontan oso argi, ez, baina bere garaian impactantea izan zen, esan edet, bueno, nola bait, marazki izunenak euskal herrian egitea, eta gaur egunean, igual, agertzen dian tematikak imposibilea dira umeentzako erabiltza, porque umeentzako jaroten degunean, normalian oso sanet diru laguntza lortzeko eta holako badaude tope batzu zertaz hitzegin
0: claro
2: o sea izan berdegu gero bai tarjetari bueno kasu honetan hau
0: Hau umentzako zen.
2: Umentzako zen hasiera bat dira, baina bueno, leno umentzako ziren gauzak ere, leno
0: bai,
2: itxegin
0: dugu. Bai, ikusiko ditugu jarraian bideo batzuk, eta egia da.
2: Bai.
0: Gaur egun ez dakit umentzako izango zian.
2: Ba, gaur egunean zaila izango ditzak ez gure aski, ba, diru laguntza lortzea, umentzako tarri edortan. Beste goza bada, ja, ja ematea, ba, bueno, elduentzako pelikula izango litzbazela saltze baldin badezu, ez?
0: Nik ustez, pelikula honi buruz hitz egiten dugunean, jende asko gogoratzen duela hola hasierako sekuentzia hau eta aber gogoratzen duzun aipatu duzu aspaldi
2: ez da ikusi da flipanta da dena eskuzegina da hola
0: da dena eskuzegina da eskuzegina da gonean zesan ez du eskuzo oza zuzenean marraztian eta gero
2: mugimendua margotua filmatua dena hori dago marrazkilari baten bainetik pasatu da gero marrazkilari hori horrek egindakoan gero plastiko edo azetato batea pasatzen zan, plastiko horretan beste aldetikan margotzen zan persona bakoitza, osea, fotograma bakoitza, dekoratu dara hor dago, eta gero filmazioa ere izaten zan, 25 mm kamera batekin. Horako pendulo bat zegoen,
0: ah, claro.
2: Eta banan-banan argazkia zera batzen duen, ez, dekoratua, gehi personaia jarri, banan-banan...
0: Mugimendu txiki bat,
2: argazki bat zan, eta horako mai bat zegoen, nik ez ezagutu, eh? Osa, hau tekniko egiten ezagutu, baina badakit teorikoki nola izan zen, ez? Eta mai horrekin mugimendua juten zinean baita ere sortzen. Osa, trabelin bat badima segon laterala edo lokesea, juten zinean argazkia jarri, pixka moitu maia, kamara hortzeon, pam, artizau lan bat.
0: Artizau
2: lan. Inurrien lan bat.
0: Artizau lan aipatzen dezula, irakurriko izut, hemen, bueno, hau orain artez eta aipatu, baina gomendatzen den liburua da, irudiz eta euskaraz, gure hizkuntzaren zinema, gure zinemaren hizkuntza, Josu Martinez ikerlariak idatzi duen liburua da, eta badago pasarte bat, Kalabaze Tripontziari buruz, eta honakoa aipatzen du. Jaurlaritza gaztea zen, ETB sortu berria. Espainian, 5 urtean behin ekoizten zen marrazki bizidun luze bat. Eta badintza horietan, Berasategik, 60 laguneko talde bat bildu zuen Kalabaza Tripontzia ekoizteko. Diru laguntza eskuzabalen garaian, Jaurlaritzak erdarazko film profesionaleko parioa egiten zuen. Baina Berasategiren asmoa beste planeta batekoa iruditu zitzaien. Kalabaza planetakoa edo. Baina hau joan ba, Euskal Herrian ez da posible. Ez daukagu ezpiegitura eta kapazitate teknikoa hori lortzeko. Hori beste herrietan, Amerikan, Frantzian... Baina Euskal Herrian ez dugu aukerarik hori egiteko. Joan bak, baietz, posible zela. Eta garrantzitsua, gu ere besteen modukoa gara. Gure aurrek zergatik ez dituzte ikusiko pantailan gure leiendak euskaraz?
2: Claro, eta gauza asko dago egiteko haindikan.
0: Eta gauza asko egiteko. baina nik uste...
2: Temosoa zan.
0: Hori zan egizu. Bere temati o puntu hori albidetu zuen pelikula aurrera eramatea.
2: Ez, claro, hori... denen kontra, ez denen iritzien kontra, eta baita nik usteet ere, normalean hori buruan, baten-batek bazaukan buruan egiteko pelikulan bat, oso tematia izan behar zuen derrigor, ez da gaina Euskal Herritikan gehiago, ez hain dikan, teknikoki ere, osea, panpinoien margotzeko pinturak Inglaterrara jun behar zuen erostea,
0: bai,
2: Inglaterrara erostea, tinta plastikoan jartzeko ere azukrearekin nahazten zuen, gero...
0: Margoa azukrearekin,
2: gero tinta, gero plastikoan gelditzeko, marra gelditzeko, personaia gero, nero guantotu gomezela, bestaldetik margotzeko, eta bar, osea, teknikoki oso zaila zan, baita. Eta gero, bueno, marrazkilaria bazituen, baino animatzaileak etzian, profesio atletik anetzian animatzaileak, baizik eta marrazkilari petoak. Orduan, lehenengo aldiz izan zan, osea, proba error moduko...
0: Osea, pelikula... Fundazionala,
2: bai, eta hortikan hasi ginen, gero beste guztiak urrengo pelikuetan eta bar, ba, bueno, hau profesio nolabait profesio bihurtzen, ez?
0: Eta, pelikulak, bai, barkatu.
2: Ezek.
0: Ez, pelikulak dituen ez zaugarri askoren artean, bueno, ipatzen dituzun noie guztia badaude, baina, bueno, beste sekuentzia bat ikusiko dugu, zen ikustet, bueno, pelikula oinarritzen da bat

0: daukala kaptura, nolabait, irudeko personaiak dienez, kaptura egiten da, osea, aktorearen gainean, hau da, aktorea filmatu eta aktorearen gainean
1: marrastu
0: egiten. Nolabait, rustikoagoa da, gaurkoa modernoa da, baina nolabait, teknika antzekoa da. Azken finean, gero beste gauza bada, ba, bueno, honek daukala freskura, eskuz egindakoaren freskura hori ni defendatzen dut dana, ez? Igual, Day of Life oso ondo dago, baina oso perfecto.
1: Ja,
0: eta nolabait pixkat, otz xamar galditzen da. Oso ondo dago, nik ikusi dokumentala eta oso potentea da, eta animazioak ere baditu pasarte oso potenteak, baina honen de...
1: Ja, freskura hori.
0: Freskura hori falta zaio. Imperfekzioaren freskura hori, ez?
1: Nik uste imperfekzioare behar dala,
0: bai,
1: ez?
0: Behar dala, bai. Baina, bueno, musikarekin
1: berdekat,
0: esan nahi, eta ikusten dezu, ba, musikari virtuoso bat oso ondo jotzen duna, eta bezala traketzagoa, eta traketzagoa igual, ba, bueno, transmisio
1: bai, eta transmititzen duna, eta emozioak.
0: Oida, oida.
1: Horren arira...
0: Eta beren ikusten animazioan, gauza, berdintzua gertatzen dela.
1: Horren arira, irakurrik uzut, Juan Baberasategi egin zuen, bueno, mantzioten elkarrizketa baten, eta pixkat, berak nola egin zuen atzera begira bat, 1985ko pelikula da, baina... Ez dakit zeurtetakoa den elkarrizketa, 2000ko, ez dakit noizkoa, nola ikusten zuen berak kalabaza tripontzia momentu horretan, ez? Eta berak zera zioen. Atzera begiratzen duzunean, beti akatsak edo ikusten dituzu. Pentsaten duzu, gauzak beste modu batera egingo zenituela. Esango nuke egile guztiei gertatzen zaien gauza dela. Urte batzuk pasatu ondoren, hartzen duzu zure obra berriro eta esaten duzu. Haze kakazarra.
0: Bai, a ber, nikuzet, denoik etatzen zaigula, eta gero inditugun produzioetan ere, sentzazioa askotan berdi. Gero nikuzet baitare bukatzen dezunean, oza, hor, aizenaren egiten, aize egiten da, ondo edo gaizki aize egiten, ez? Handikan pixkatea ikusten dezu, eta de, ostra, nola ingo nuna, nola utzi nuna gorrela, ez? Ba, igual, ba, planoa ikusten dezu beste erabatea, edo utzi dezu, akatzak, gara, guk pelikula, normalean guri animatzaileek eta... Ez daukagu kapazitateik pelikula normal ikusteko, ba, animaziozko pelikula zen nahi dut, eh? Igual,
1: imagen... ikusle moduan.
0: Ikusle moduan oso zaila irutzen zaigo.
1: Kasotan zen... fikatzen zeago, eske, teknikan, historioan...
0: Ba, guten zaigo, baina ez da nire kasua bakarri, eh? Osa, da kasu horok horra zen nahi dut, astentzea.
1: Abai, eh?
0: Astentzea teknikare, nola egin dute hau, nola, osta, hor fallo bada, oza, pixkat bai, badaukagu hori, ba, nola baiteko tara hori, eta ez ja, dugu lasai ikusten. Osa, denbora guztian da, nola eginda dago hau, nola lortu dute hau, efektu hau, eta...
1: Historian
0: askotan ez.
1: Eta animazizko pelikula guztiekin gertatzea izu?
0: Askokin bai, denekin ez, eh? Baina, bueno, ikusten desunean nola baita proposamena, igual, Striplete de la Belleville, da, tradizionala horrela, pixkat, relajatzen zea, ikusten desu, egina dagoela eskuz, baina normalian oain, oain gaur eguneko pelikuletan, nola, software berria daude, ez dakit, daude efektu pilo bat, ba, hori, ba, software raperak egiten dutan.
1: Adimen artifiziala,
0: eh? Adimen artifiziala, bueno, nola, itzein deguna, pixkat, ez hasi eran, ez? Eta nola egina dago, tan bora guztian, nola, pixkat, galdu egiten zea, eta ez daukazu, nola ikuslearen ikuspegi normal edo lasai bat, ez? Zer, bueno, nire kasua da, eta nire kasua ez nahi bakarra, ez? Ez zotan komentatzen dugu ontan.
1: Beldurtzea, eta... aldimen artifizialaren kontuenekin, lagungarria iruditzen zaizu zure lanean, edo aipatu
0: da. Nik ez dakit, ez? Beneno hitz egin dugu pixkat, ez? Artifizial puntu hori ez daukana, momentu ez dauka eta dukiko du, nik luzaro batean, baina zerbait badatorrela badakit, ez? Ez dakit, nik pixkat irude etorri zanean sentzazio hori euki gendun, gero irude asimilatu dugu, eta iruden gero gauza oso potenteak egin dira, bau, esan egin, galdu pixkate itxura hotz hori, baizik eta, bueno, bidearekin nola nahaztu dute baita, esan egin, bueno, azkenengo, hola, produzioa ikusi ditu dena, arkade, ez dakit hor,
1: neplizia
0: botatzen dute, iruden egina dago, baina bizualki ikustu dago, eta margotua dago, ez,
1: persoan
0: erakoitza margotua dago, efektuak ere biden egiten dira, hor badago mezkla bat, bide eta...
1: Baina hori bideo, okeratzen ez bideo jokoen mundutik datorren zerbait da,
0: ni bide jokokin ez naiz oso salea, baina badakit badatorrela hor nun baitik, baina, bueno, gero seria flipatzen ez esan nahi.
1: Bizualki
0: flipante da, eta bidea ez dute alde batera utzi, baizik, eta efektu denak eskuz egin dituzte, margotu dituzte personaia baita, eta, bueno, badu ja, itxura, hori, ez dauka hasierako irudeko produzioa.
1: Bai, robotiko, ostasun hori.
0: Ostasun hori, ez.
1: Kalabaza tripontzira itzuliz, beste osagai garrantzitsu bat zuk aipatu duzu hasieran dela, pixkat gizarte kritika edo erakusten zen gizarte hori. Bideo honekin nik ustez antzematen dela Juan Baren asmoa zein zen eta baita ere ze transmititu nahi zuen, euskal mitologiaren kontu horretaz arago.
0: Bai.
1: Eibar. daukagu hemen, Antxon Tegiaren bakarrizketa askotan aipatzen da Eibar, eta ez onerako.
0: Ez onerako, bai.
1: Bueno, hemen daukagu...
0: Alkatean trapitxeak zidan.
1: Hemen, mira, justo, horrentzuten da.

0: egin behar dut. Izan dadila laburra, eta ez politikua. Ez, alkate jauna, nik eskatu behar dut, neurriren bat hartzeko, zer edo zer egiteko, aparizinoekin.
1: Aparizinoekin, euskera, euskalkiak, hori ere, bazen berrizaila garai hartan, animaziozko pelikula batean.
2: Bai, hor, gidoilari bezala, Koldo Izagirre jardun
1: zuen,
2: eta Koldo Izagirre beti, eta baina indegu beste produzioaren bat berarekin indegu, eta euskarari ematen dio beti kutsu hori, ez da gelditzen euskara batu hotz hortan baizik, eta normalian lekukoaren, Lurretamen zein gendu nean ere bai, hor zei histori zian, iparraldean gertatzen zian, da jasartu zituen baita ere lagundu zigun sartzen, ba, euskalki, lekuko euskalkiak, eta nik uste eta aberatza dela hortan, ez kasu hortan. Ibartarrez egitea itziten,
1: bai,
2: uste
1: dut ezakit. Hemen entzungo dugu, bai.
2: Bai. Eta horrek berazidari ematen dira, esken finean.
1: Bai, ematen dio...
2: Bueno, a ver, igual kapotar batentzako, baina guretzako, eskaldurentzako, bai, badauka bere plusa, ez?
1: Bai, mamia bezala ematen bai. Dio guztiari. Eta bai. Gero, aipatu nahi nuen azken kontua, eta hasieran egin diogu keinua, adinaren kontua. Ustez, bueno, umeentzako pelikula bat da, baina era honetako hainbat sekuentzia ikus daitezke adibidez.
2: Bai.
1: Ba, bueno,
2: gore, dios.
1: Gore, esan nahi dut, bueno...
2: Gero eta zentratzen algolarekin gehiagik, baina, bueno, zidoan gorea da, bai.
1: Ez da, gaur egun, ba, oso ditua gaudeolakoak ikusten, baina mila batzen dara hori eta bostean, eta gume entzat...
2: Imposible, gaur egun egin imposible. Osa, zuke planteatzen duzu hori, bai, idatzita, eta ja, atzea bai, gume entzako, katalogatzen baldin badezu, eta horrela presentatzen baldin badezu proiektua saltzen nahi zenean. Osa, hori, imposible.
1: Imposible.
2: Hori edo erretzea, edo olako mila gauza. Zena dut, ja, da gaude, baina baino zentzura ondia guakin. Zena dut. Beste gauza bada, ba, bueno, umek merezitute hori ikustea.
1: Beste
2: debate
1: bada.
2: Beste eztabaida bada. Baina, kondizionatzen gaitu, zena dut, normalian lotura filmzen, umeentzako jarutzen dugu, eta, bueno, gero egin ditugu baita ere Blakiz Beltza, Fermin Muguruza, arekin, da, bueno, hor, ja, hor
1: holako zerbait,
2: gilditzen da oso naifa.
1: Ja, hoi esan marrizuna. Kasu horretan, hotz gilditzen da,
2: ez? Hotz gilditzen da, hori da. Eta, baina hemen, ose, baina nik, hasieran izan duten bezala, ez, guk izten genuen Texaberi eta Warner Bros. Eta hor, korrekaminos eta TNT erabiltzen zuten, da dinamita erabiltzen zuten. Hori jasan dugu. Gero ez dakit batzuek hartu duten.
1: Eta Dragoi Bola ipatu degula, iratxo dorodokak esaten eta egiten zituena.
2: Hori da, esan nahi dut.
1: Zorionez, gaur ez dituzke filtroak pasako, zorionez.
2: Baina purismo hori etorri da, hori dela gutxi. Esan edo Los Simpson bat. Osa, ez da, oin arte egon da, telebistan, nese miak ikusten zuen, Los Simpson txikia zenean. Los Simpson ere...
1: Izan du, baina izan du bilakaera bat. Orain, gaur egungo Simpson ez dia aintzineko artezela. Oin goa da, dena askoz, politikoki zuzenagoa, korretago hori.
2: Bai. Asierakoak xatas gezoreagoa.
1: Bueno, ahi, aipatzen Simpson, Belleville, hainbat erreferentzia eta pelikula. Gustatuko litzateke, zure, bueno, zure gusto zinematografikoak, kontatzez, aipatu ezu, zailtasuna azkazula, animazioa ikusle begiekin ikusteko.
2: Bai. Imagen erraren zen ezu?
1: Bai, ze pelikula guztu? Nei bat zu bidea, ingoizkizut galdera labur batzuk, pixkat, zaila dia, normalan jendeari kostatzen zaio erantzutea, baina zure pelikula kutxuna edo zure telesail kutxuna, badaukazu baten bat?
2: Joda, pelikula kutxuna, bueno, hemen ikusi, hau bat,
1: zara, bueno, normala,
2: mordoa da,
1: zentuzko pertsona zealaren.
2: Bai, bueno, zentuzko, bueno, gero bai, tot beste batzuk, esan, oindela gutxi ikusi, bai, non?
1: Big Lebowski zen, ez, aipatzen genuen, Big Lebowski.
2: Bueno, padrino, garo, baita ere. Azken morran ikusi nuna, azken hola, hemen referentzi moda hauera asko gutatu.
1: Bai, hemen, hainbat kartel dauzkagu, ikus bai, hori Gunia, Gander, Big Lebowski, Goodfellas, eta 20.000 espezies
2: da abejas. Asiera batean, pixkat, inkomodo sentitu nintzen, zeren, ez dauka musika, eta ez dago musika oso importantea da pelikuletan.
1: Ja, bimaino guetan haipatu zu, bai.
2: Bai, eta da, ostra, segertatuko da hemen, baina gero ja engantzatzen daitu, bueno, neska honek, kamara jaten du.
1: Sofia Otero dago.
2: Eta bela amak ere, bai, bela amak, no,
1: Patricia López Arnaiz.
2: Patricia López Arnaiz.
1: Danega Barain, eta bueno,
2: denak. Bukaren doka musika txobat, eta pesatzen noa xira batean, ostia, hau, zaila izango da, porque musikari gabeko pelikula bat zaila izan zaite.
1: Osa, gainbesteko garantzia maten diozu musikari.
2: Musikari, bai. Bai, eta bai, baitari imagen errealean, esan nahi dut, ba, bueno. Baitu zazu, el gran Lebowskin ere, ze importantzia doka musikak, bueno, ez?
1: Hor dago Bob Dylan, eta...
2: Eta gero, bueno, jode, ba, bere denbora animazioarekin eta...
1: Animazioskoa, adibidez, zein da zure hola?
2: Jo, animazioskoa, flipatu nun, gehien bat, bueno, igual edadea izango zan baita, eta ez duen ikusi egintzan momentuan, ez, The Wall, pelikula, hor baditu,
1: Pink Floyden
2: musikarekin, zuzendaria Alan Parker edo lekon bat da.
1: Ba, izan ireke.
2: Bai, Eta hori ikusi non, zara, bueno, musika gustatzen zitzaidan, Pink Floydena, ez? Eta ikusi non, bueno, hori larogeita bikoa dola, baina ikusi non, larogeita markadan, no, larogeita amabian, o lo que sea, ja nint pixat profesional zinitzanean, eta ikusi non musika, gehi, hor dauden pasadizoak animatzeakoan dauden pasadizo potente horiek, eta flipatu, referentzi moduan daukat pelikula
1: hori. Tori dakazute hor,
2: Bai, daukatu tor txertatuta, ez? Erunean. Beste mordo bat, ez zela, zelengua. Claro.
1: Telesaiak ikuste dituzo?
2: Ez gehiagi.
1: Ja, susmatzen nuen, ez dakiz zerratik.
2: Ez daukat pazientzi gehiagirik. Osa, zan nahi, eta gero baita ere, bueno, plataforma mobida ontan hon, dala gutxi hartu ditu plataforma baita etxean.
1: Jau, eragina izango zuen lanean ere, ez?
2: Bai. Ikusi de baten bat ola, motza guztatzen, bueno, lau kapituloko oie guztatzen, luzea horrela segitu eta ikusi etena osoa ofar, ez da egitezen zutzen.
1: Bai.
2: Oso polita juzti zaidan.
1: Bai. Eta baitu. Jason Bateman eta Laura Linen.
2: Bai, eta ostia, gero humore kurioso dauka.
1: Bai.
2: Eta hori luzea ikusi eten bakarra.
1: Bueno,
2: azkenengo bueno. Temporada soberan ikusi, non? Ez zuen ja beharrik, segura eski.
1: Egi ilusatzen da.
2: Egi ilusatzen da, nire kabuz. Baina, gero, ez naiz oso zalea. Ez nahi dut, bueno, denbora ez dut bilatzen askotan, ez nahi dut, hor behar dezu.
1: Bai, denbora behar
2: inbertitu. Denbora behar inbertitu behar da, eta, bueno, gero, gu, egunero gaude, pelikula gure, pelikula pantallazoa, bi pantallakin gaude, claro. Askotan, hori, ez haude, ordu mordo bat, pantalla horrean.
1: Deskonektatu
2: behar dezu. Deskonektatzea ere, bai. Baina, bueno, ikusi ditut. Baina pelikula zalean nahi.
1: Bai, intuizioz nabaritzen nuen zerbait. Bai. Azken zatian oparitxo bat egiten dut, ze bai. Ustet gainea ere, etxan dituzuna batik zu formatu fizikoaren aldekoa zehala, bai. Eta guztetzen zaizula. Bai. Tardun, nire filmotekatik guztetzen zaitu konbidatu hori pelikula eta oparitza. Nik ustet ezagutuko dezula, eta ikusiko zenula igual, baina okurritu zait, hau oparitzea, Persepolis.
2: Ah, Persepolis, bai.
1: Persepolis de UEDA, ze bada pelikula oso berezia, oso berezia. Nezua, bai. Ikusi dezu, eh?
2: Ta txuri beltzean. Flipantea, bai.
1: Guztetzen zaizu pelikula?
2: Bai, ikusi dut, sobalita.
1: Bueno, ba, horre garri modu.
2: Bai. Eskarrik asko.
1: Gogoratzeko.
2: Ustedes bat okatela digitalean non baite, baina bueno.
1: Bueno, igual,
2: fisikoan ez.
1: Etxean jarri, nahi ez nintxokoan, eta hola guretaz klaketaz gogoratuko zea.
2: Bale, da. Oso ondo.
1: Mi esker, zure demoratik, plazerra izan da. Oso berezi izan da, kalabaza tripontzia buruz hitz egitea, eta...
2: Berri ikusiko ez.
1: Ikusi.
2: Bai, ikusi bat berriro, porque ez dut, ikusteko, honea torri baino, ikusteko grinean euka, baina ez dut ikusi, baino, bai, goratzen dituz, pasai batzu, baino, ondo torriko zein, nondik adozen eta nora guazen
1: horako
2: analizia bat egiteko, ez?
1: Eta etorkizuneko estena derin bat edo baldin badago ere gonbidatua zaude, izultzea.
2: Ezin da hitzegin hortaz.
1: Ezin da hitzegin, bale, ez dut galetu bat. Oso ondo. Eta zuei, bueno, uinen edo pantailaren beste aldean egon, eskerrik asko gurekin egotagatik.

0: Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestaran nauzue eta podcast honen helburua emakume ikertzaile gazteak eta estereotipoetatik kanpo geratzen diren beste hainbat ezagutzea da. Arrate Santa Olaia Ramirez dugu gurekin. Gaurko gizartearen kezka nagusietako baten inguruan hitz egingo dugu berekin. Zer egin dezaketen ikerketak eta teknologiak ingurumena hobetzeko. Izan ere, Santa Olaia ikertzailea eta irakaslea da ingeniaritza kimikoa eta ingurumenaren ingeniaritza sailean. Ikerketak duen garrantziaz, finantziazioa lortzeko izaten dituzten zailtasunez eta etorkizuneko itxaropenez hitz egingo dugu bidekin. Ongi etorri, Arrate Santa Olaia Ramirez. Ingurumen arloan ari zara ikertzen, Arrate, eta zuk baltzenekien ikasketak hasi zenituenean eta bide hori hartu zenuenean horrelako garrantzia izango zuela gaiak gaur egun?
1: Ba, bueno, egia esan beti jakin izan dut oso gai garrantzitsua izango zela, ez? Azkenean, ba, ingurumena etengabe zaindu beharreko zerbait da, eta, bueno, ba, ingurumena mundu guztiak eskatzen duen gaia da, ez? Baina alere nik ez nuen horregatik hautatu, ingurumen arloan ikastea.
0: Asko iristen dira bizi zientziaetatik, zuez, zuk beste modu batera egintzen
1: duen. Bai, industri kimika ingenieritzako gradua egin nuen, eta bueno, ba, hor bertan laugarren kurtson zegoen irakasgai bat, ingurumen teknologia deitzen zena, eta ba, hor konturatu nintzen, ba, gustatzen zitzaidala, horrelako ikasketak egitea, eta ba, master bat egitea erabaki nuen, ingurumen arloan, eta orduan horre ezagutu nituen, ba, nire master amaierako lana izango zirenak, zuzendariak, eta bueno, ba, beraiek proposatu zidaten ingurumen arloan ikertzea, eta bueno, ba, gaur arte horretan aritu naiz, bai.
0: Lotzen dugu ingurumena zaintzea bizidunak zaintzearekin, baina noski teknologiek asko lagundu dezakete horretan, eta gainera kalte handia ere egin dute, eta historikoki ba, egotzi zaio industria kimikoari adibidez, kalte egin izana, eta hor aldaketak eginda, ez da?
1: Bai, hori da, ba, gaur egun baliabide natural guztietan ba, erabilera jasangarria gure etorkizunako garapenerako ezinbestekoa dela esango nuke, ez? Eta bueno, industria, prozesu industrialak aurrera doaz, eta bueno, ba, hondakin batzuk sortzen dira, eta hondakin horiek ba, kudeatu behar dira, ez? Eta orduan, ba, teknologia ere horretan laguntzen du, ez?
0: Zu justu zertan zabiltza ikertzen?
1: Ba, guk metalak berreskuratzen ditugu. Bai, mikroorganismoak erabiltzen ditugu, solubilizazio prozesu batez baliatuta, ba, metalak berreskuratzeko.
0: Metal horiek kalte egiten dutelako, ez da?
1: Bai, hori da. Bueno, egia esan, bioprozesu hori bioarlotan aplikatzen dugu. Alde batetik, ba, mikroegituren fabrikazioan, biomekanizazioa deitzen duguna, eta gero bestetik, ba, hori, hondakinetan dauden metalak berreskuratzeko, ez? Eta, bueno, bioelixibiazioa deitzen diogu arlo horri. Adibidez, ba, guk tresna elektriko eta elektrikoen hondakinetan dauden metalak berreskuratzen du, ez? Edo gu saiatzen gara metal horiek berreskuratzen. Bueno, ba, gero eta gehi, kantitate gehiagotan pilatzen dira munduan, ez? Horien kudeak eta arazo oso larria da. Orduan, ba, guk azkenaldian ikerketa arlo horretan zentratzen gara, ez?
0: Eta ikerketa mundua zuk espero zenuenaren antzekoa da, edo beste ideia bat zenuen eta gero ezustekoak hartu dituzu onak eta txarrak agian?
1: Ba, egia esan ez neukan ideiarik, niretzat berria izan zen, eta beno, mundu horretan sartu nintzen, eta uste dut guztiak bezala ezustekoak eta posak izan ditugu, ez? Baina, bueno, ni posin nago egin dudanarekin, uste dut oso garrantzitsua dela, eta, bueno, ba, gure aletxoa jartzea ere garrantzitsua da, ez?
0: Bai, horrek azebetetzen zaitu edo behintzaten maten dizu.
1: Bai, bai, bai.
0: Satisfazio hori. Eta alderdi gogorrena zer nabarmenduko zenuke?
1: Ba, ikerketaren alderdirik zailena uste dut finantziazioa dela, ez? Bueno, eta zurazki aurkitu dugun zailtasunik handiena izan da. Pekak eta diru laguntzak normalean beste talde batzuei ematen zaie, agian ikerketa garrantzitsuagoak egiten dituztelako, baina, bos naiz, eta ulertu arlo horiek dirua behar dutela, eta oso garrantzitsuak direla, ba, ingurumena nolabait gure osasunarekin erlazionatuta dago, ez? Eta ez gara aztu behar gure egunerokoan duen garrantziaz.
2: Zukoste dezu finanziazioa eta azken finean jendeak ere ulertzen badu, ba, funtsezkoa dela zuen lana divulgazioa eginaz edo jendeari esplikatu zertan egiten dezuen finanziazio hori lortzea eta bideratzea errazagoa izango dela?
1: Bai, uste dut baietz. Azkenean divulgazioa ikerketaren arlo oso garrantzitsua da. Besteek ikusi behar dute zertan egiten dugun lan, zertarako, ondorioak, orduan, bai, nik uste dut oso garrantzitsua dela eta bai, lagunduko duela, pues, nolabait finantziazioaren kontua hobetzen, ez?
2: Bestalde irakasle ere bazera eta horrek ere lagunduko du.
1: Bai.
2: Ikasle berriak etortzea motivatuta, gogotsu eta oztopo hoiek gainditzeko prest.
1: Bai, bai, noski, oraintze bertan, ba, hezkuntzan sartuta nago. Ba, ni, nolabait nik ikasitako guztia, pues, gazte guztiei erakutsi ahal izateko, ez? Eta baita ikerketa zein garrantzitsua den erakusteko. Ez bakarrik ingurumen arloa, nire arloa, baizik eta arlo guztietan, ez? Ba, beharrezkoa dela aurrera egitea eta nolabait ikertu pues, zeinbat arlotan eta zeinbait kontuetan mundu hobetzeko, ez? Horretarako egiten dugu ikerketak.
2: Ez da gutxi mundu hobetzea.
1: Bai, bai.
2: Eta nola ikusten duzu etorkizuna hola epe labur ertain batera? Zure burua zertan ikusten duzu?
1: Ba, niri gustatuko litzaidake hezkuntzan jarraitzea eta aldi berean ikertzen jarraitzea, ez? Oso gustora nago nire taldearekin, talde txikia gara, baina bueno, uste dut guztiok gustora gaudela eta uste dut egiten duguna oso garrantzitsua dela eta orduan ba espero dut ba ikertzen jarraitzea eta aldi berean ba nire ikaslei erakustea zertan datzan eta bere garrantzia, ez?
2: Zorterik onena opa dizugu, eskerrik asko Arrate.
1: Eskerrik asko.
2: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Arrate Santaolaia Ramirez eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean Ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
3: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcast.

0: kaixo, eta ongi etorri Ekinan podcastera. Elujarrekoan Agalarraga iestara nauzue, eta dakizuenez, podcast honetan, ezkutuan edo isilean dauden ikertzaileak ezagutzen ditugu. Gaurko gonbidatua, hemendik nahiko urrun harrapatu dugu, Miamin hain zuzen, eta psikoneuroimmunologian ikertzen du. Jakin nahi alduzu nola iritsi den Miamira eta zehazki zertan dabilen. Bala bada, entzun gure protagonistaren hitzak hemen baitugu, Ibane Aizpurua Perez. Kaixo, Ibane, ongi etorri.
1: Kaixo, Ana, mi esker, zure gomina beragatik.
0: Zer moduz, Miamitik, eguraldi ona, noski?
1: Bai, orokorrean oso ona.
0: Eta horrek ematen dizu, igual, bizipoz pixkat, edo izaten dezu aukera ateratzeko laborategitik, edo unibertsitatetik.
1: Bai. Bai, nik personalki, ba, eguraldia pila daloratzen dut, eguzkia eta beroa oso gustoko ditut, eta unibertsitatetik ateratzen naizen bakoitzean aukera baldin badaukat, ba, noski zerbait kalean edo bueltatxo bat emateko, edo txapuzoi bat emateko aukeraz ez de galtzen orduan, bai, asko baloratzen dut.
0: Zebezela, pentsatzen dut, ordu gehienak, ba, hori, ikertzen emango dituzula, edo, bueno, unibertsitate barruan, zer da, Miami, ikertzea, hemen bezala da?
1: Bueno, esango nuke unibertsitate kontestua bai, nahiko parekoa dela, ez? Desberdintasun batzuk igual kulturaldetik eta badaude, baina esango nuke unibertsitateri dagokionez eta lanari dagokionez, lan ritmoari dagokionez oso, bai, oso parekotsua dela, bai.
0: Hala ere, ez dakit, beste hemen topatuko etzenuken zerbait aurkitu dezu hor?
1: Bai, bueno, principios profesionalki Miamira otsaian iritsi nintzen, espezifikoki Miamiko unibertsitatean psikoneuroimmunologiaren arloan lan egiten duen ikerketa talde batean ikerketa egonaldi bat egitera, ez? Izan ere, ba hori, doktorego tesia disiplina honetan kokatzen da eta bueno, espezifikoki hemen aurkitu izan dudana, ba, aldez aurretik espero nuena zen, ez? Ba, beraiekin lan egitea eta beraiekin kolaboratzeko aukera izatea. Nire kasuan oso, bueno, kulturaletik egia da hori, ez? Ba, zenbait desberdintasun daudela edo esango nuke topatu izan dudan handiena izan da, ba, bueno, lan orduetan beraiek oso enfokatuak daudela, ba, lan ordu guztiak, ez, ba, adibidez, esango nuke unibertsitatean, ez, ba, pausatxo bat egiten degula, ez, bazkaltzeko, edo behintzat ez, erlaxatzeko ordu erditxo bat, behintzat hitz egiteko, edo ez, ba, mentalki deskonektatzeko, eta esango nuke hemen kultura hori ez daukatela hain, ez dakita den interiorizatuta, ez, baina nire hori nire esperientzia pertsonala izan da, baina bueno, ez da generalizatu nahi, baina. Agian esango nuke hori, ez, ba, lanera oso enfokatuta daudela eta,
0: bai.
1: Eta bueno, beste estilo ezberdin badela, ez? Hori izan daula gehien txokatu nahuena, baina orokorrean esango nuke, ba, bueno, oso esperientzia positiba izaten ari dela, bai.
0: Eta zeuk, aipatu dezu, psikoneuroimmunologia, zer da?
1: Bai, psikoneuroimmunologia prozesu psikologikoen eta nervio sistema eta sistema immunitarioaren arteko elkarrera gina, eta horiek osasunean dituen eraginak edo aztertzen dituen zientzia da. Eta nik bereziki minbiziaren biziraupenarekin lotuta dauden faktore psikosozialak aztertzen ari naiz. Zehazki bularreko minbizia duten emakumetan gizarte laguntza eskuartze batek estresarekin erlazionatutako zenbait aldagai psikologiko eta biologikoetan duen efektua aztertzea.
0: Zer garrantzitsua, ez da?
1: Nik uste dut orokorki, ez, sozialki ulertzen dugula, ez, estresak, ez, gertaera estresagarria, ba, gure gorputzean izan daiteke, eragin dezaketen efektuak, bueno, kaltegarriak izan daitezkela, ez, edo denok ulertzen dugu, ez, estresaren eta osasunaren artean ba elkarreragin badagola, ez? Baina zein da, ez? Bia konektatu ditzaken ez sistema edo, ez? Bueno, badirudi immunitate sistema hor paper oso garrantzitsu bat jokatzen duela, ez? Azkenean prozesu psikologikoak eta gure bueno, defentsak bueno, elkarrera egin simbiotiko batean, ez? Hitz egiten dute elkarrekin. Orduan horrek ere ba gure gorputzan zenbait sintoma ere eragiten ditu eta azkenean ba oso esango nuke oso disiplina handia potentea dela, interdisziplinitate handia dago kanpo honetan, baina bueno, neri bereziki ba bi bat estimulatzen hauen eta gustatzen zaiten, ez? Ikerketa lerroa da eta bai. Egonaldi honetan zehazki Miamiko konderrian bularreko minbizi diagnostikoa jaso duten pazienteengan, ba, alde batetik gabezi sozioekonomikoak, faktore gisa, beren estreserako egokitzapen psikologiko eta fisiologikoan, adibidez ba, kortisolaren hormonaren orketaren bitartez, estresaren hormonaren bitartez, ba, duen eragina aztertzen ari naiz. Ikusiz ba, gularreko minbizia duten emakume populazio behartzuetan, ba, esku hartze psikologikoen bidez hobetu daitezkeen faktore aldagarriak, gehien bat faktore psikosozialak identifikatze aldera, hori da pixka bat helburua.
2: Bada, behar bada, arlo bat gero eta gehiago ari dena kontuan hartzen, ez? Baldintzatzaile sozioekonomikoek zenbaterainoko eragina daukaten osasunen, eta orduan, ba, bueno, esku hartzeak ere ezin daitezkela berdinak izan, gizarte mailaren arabera edo...
1: Bai, nik uste eta esku hartzeak diseinatzerakoan, ba, bueno, faktore sozioekonomiko eta kulturalak duen pisua, ba... kontuan hartu behar dela, bai edo bai, ez da? Eta bueno, nik uste ere ikerketak eroz eta gehiago faktore horiek identifikatzera eta zehazki ikertzera ba, bideratzen ari dela geroz eta gehiago, ez?
2: Bueno, galetzera nindoan, nola iritsi zera psikoneuroimmunologiara?
1: Galdera ona da. Bai, bueno, lehenik eta behin, nik momentu honetan psikologia fakultateko psikobiologiako taldean, tesia amaitzen ari naiz, eta hasiera batean psikologia ikasten hasi nintzanean argi neukan prozesu psikologikoen eta osasunaren arteko elkarrekintza edo lotura hori interesatzen zitzaidala, ez? Eta psikobiologiako ikertarleak horretarako, bueno, hori zehazki aztertzeko aukera eman zidan. Gehien bat, niri interesatzen zaidana da ikustea nola faktore psikosozialak, adibidez gizarte laguntzak, ez nola estresa eta osasunaren arteko erlazio horretan edo erlazio hori modulatu ez ditzakeen ezagutzea. Ze azkenean esku hartzeak eta diseinatze aldera, ba bueno, gizarte laguntza adibidez, bueno, eman dezakegun edo ofertatu dezakegun zerbait da, ez? Azkenean ba jakinda gizarte laguntza garrantzitsua dela, ba agian esku hartzeak hori gehien bat, ez? Hobetzera bideratu daitezke, ez? Eta horrekin ere ba, bueno, lan preventibo potentea egin dezakegu, ez? Adibidez kantzerra biziaren arloan edo beste hainbat arlotan, ez? Orduan ba bueno, gehien bat hori, ez? Nola faktore psikologikoak eta modulatuz, psiko eta psikosozialak modulatuz, ba, estresa eta fisiologiaren arteko erlazioa hori ba, modulatu dezakegun ba, ezagutzeko grina izan dut beti danik.
2: Ta, egongo da diferentzia herrialde batzuetatik besteetara ere bai eskaintzen diren zerbitzu sozialetan eta baita osasun sistema ba, publikoa edo pribatua den eta horre guztiak ere egingo du emaitzak izatea erabatekoak edo bestelakoak edo aukerak batzuk errazagoak izatea eta beste batzuk zailagoak, hori ja zure esku ez dago noski.
1: Ja, bai. Bai, egia esan, bai, eragin handia daukala badakigu, baina, bueno, orain galdera da nola, ez? Nola kudeatu daukagun informazioa, ez? Adibidez Miamiko konderrian, bueno, kolaboratzen ari naiz ikerketa talde honek, ikerketa lerro potente badu non analizatzen ari, ez ebaluatzen ari diren nola faktore sozioekonomikoak, ez, ba, minbizarekiko biziraupenean daukan eragina, ez, aztertzen ari dira eta badirudi, ba, area deprivatu enetan bizi diren bularreko minbizia duten pazientziak biziraupenerako probabilitate txikiagoak dauzkatela, ez?
2: Bai.
1: Eta bueno, hori, bueno, pentsatu dezakegu eta esan dezakegu, bueno, espero den zerbait izan daiteke, ez? Imaginatu genezaken zerbait izan daiteke. Baina, bueno, orain arte empirikoki frogatuta ez zegoen zerbait da, ez? Eta orain, bueno, badakigu, ez? Orduan, ba, orain horrengo pausa da, ba, horrekin, informazio horrekin zer egiten dugun ikustea, ez? Eta bai, egia esan, ba bueno, pribatutasuna, publikotasuna horrek egia esan oso gai potente eta interesgarria da, baina bai, egazen honik hartzailea gea, eta naiz eta batzutan ikusten ditugun edo ikusten diren arazoak eta arazoi ba aurre egiteko naia edo grina izan badakigu, bueno, azkenea ba ikerketa egin behar dugula eta gure limitazioa daukagula hori.
2: Bueno, bai. Arlo guztietan gertatzen da, ez da, baduela gutxi bai. Baita adibidez ingurumeneko gaietan antzeko zerbait komentatzen zidan, danodakigu ba klima larrialdiari aurre egiteko ba neurri batzuk hartu beharko genituzkeela, eta evidentzia zientifiko asko daude, ba igual ze bidetatik jo, baina gero politikoki edo sozialki ba ez dira martxan jartzeko hain errazak.
1: Bai, zaiagoa da.
2: Hoiek izango dira mugak, baina izango dituzu baitare aurrera bultzatzen zaituzten alderdiak, ez da?
1: Bai. Nere prozesuan, bueno, esango nuke gehien lagundu izan, bueno, lagungarriena izan dena izan da, ba, nere psikobiologiako taldeko kiden laguntza eta konfiantza, ze, bueno, beti lagundu izan didate, oza, nire erabakietan eta proiektuetan, eta hori opetian ikasko baloratu izan deten gauza bat izan da, ez? Eta gero, bueno, nik uste te prozesu honetan ikasten jarraitzeko goa, eta irmotasuna funtsezko osagaiak direla ere, ez? Bai egonaldian eta doktorego tesiaren prozesuan zehar. Eta azkenean, naiz eta oso, bueno, lan estimulagarria eta dinamikoa den, ba, batzutan ere bakartia da, ez? Eta nik uste, ba, gehien bat, ba, gizarte laguntza eta sostengu emozional hori edukitzea, eta bestetik, ba, bueno, ba, konstantzia hori eta kuriosidade hori, ba, esango nuke, ba, garrantzitsuak izan direna nire prozesua, bai.
2: Eta orain epe, bale, labur edo ertain bateran nola ikusten duzu zure burua, indartxu, gogotxu?
1: Bai, egia esan, tesia printzipioz, ba, bueno, urrengo hiru lau hilabetetxoetan amaitzeko intentzia daukat, orain tesia idazten ari naiz, eta etorkizuna begira, bai, gustatuko litzaidake, ba, ikerketatik, arlo honetatik jarraitzea. Ez daki seguru estatu batutan edo Euskal Herrian, baina bai harriakat motibatzen hauen eta bai pila bat estimulatzen hauen bideoa dela, eta bueno, ea aukerak dauden eta bideo honetatik jarraitzeko, bueno, oportunitatea daukaten, baina bai gustatuko litzaidake, bai, seguro.
2: Ba, gure aldetik zorterik onena opa dizugu, eta hoixe, ba, mila esker eta zorte on.
1: Mila esker, Ana, zuei.
2: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Iban Aizpurua Perez eta Pion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, ekinean podcastean, bitartean, ondo bizi.
0: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcast.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bilbo Euskalduna eta guztiona aldarrikatu du Onintzen Beitak Bilboko aste nagusiari hasiera eman dion pregoian. Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejola bota du txupina, aste nagusia denona dela aldarrikatu duen Beitak eta erasotzaileei lekurik ez dutela gogorarazi die.
2: Inposatutako arauak apurtu eta kopia usoriola Mari Jaiari. Izan zeuek!
1: Bestalde Gorlizko eta Plentziako ondartzetara beste urte batez migratzaileen eskubideen aldeko aldarria eramandu Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuaken marea horiak. Aurtengoan gogortzen ari den migrazio politika eta gorroto diskursoak jarri dituzte jo puntuan. Martxaren amaieran itsasoan hildiren migratzaileak gogoratu dituzte ekitaldi batean. Luis Guridi Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuak elkarteko kidea izan dugu Euskadi Irratiko Amaraunean.
3: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
1: Eta larun bat honetan hain zuzen ere dozenaka lagun elkartu dira Saint Jaume plazan, Bartzelonan, indarra, Europan indarra hartzen ari den Save Europe Act ultraeskuineko mugimendua deituta immigrazioaren aurka eta aberriratzea eskatzeko egindako deialdian protestalariek Espainiako banderak eta aberriratzeak Europa salbatzen du bezalako esaldeak biltzen dituzten pankartak eraman dituzte eta Pedro Sánchezen gobernuaren kontrako oihuak izan dira esan bezala Bartzelonan larun bat honetan. Gernika bestalde biharko astelenerako gaztetxea usteko agindua jasoa dute gaztea asamblearako kideek. Pasilekuko eskola zaharrean uda liburutegia egiteko lanak hasi behar dituzte. Desalojatu egin dituztela salatzeko gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernikako kuadroan zintzilikatu da larun bat goizean. Anitz Arronategi egur